0: Nú hefst næturútvarp Rásar 1. Við líðum inn í laugardagsnóttina með því að endurtaka speilin.
1: Þetta speilin umsjónarmaður Ingólfur Bjarni Sigfússon. Hægri öfgamenn gætu komist til valda í minnsta sambandslandi Þýskalands helgina. Þau úrslit mörkuðu kaflaskil og hefðu afleiðingar langt út fyrir Saxland anhalt. Ungt fólk í Bretlandi segist eiga mun færri nána vini en áður og finnst vinskapurinn verri en eldri kynslóðum. Þetta ekki síst raki til samfélagsmiðla. En við byrjum á atvinnu ástandinu sem hefur heldur farið versnandi, aðalega hjá erlendum ríkisborgurum. Nýr liðsmaður speilsins Rúnar Pálmason tekur við.
2: Atvinnuleysi mest á Suðurnesjum. Þar var það 7,3% að meðaltali á fyrirhluta ársins en 4,5% á landinu öllu. Hlutfall erlendra ríkisborgar á íslensku vinnumarkaði hvergi hærinn á Suðurnesjum eða hátt í 40% og það eru einmitt þeir sem eru helst atvinnuleysir. Fyrstu 7 mánuði ársins var atvinnuleysi meðal Íslendinga 2,7% en hefur verið í kringum 2% undan færan ár. Þetta samsvarar því að tæpa 4.000 íslenski ríkisborgarar hafi verið atvinnuleysir. Atvinnuleysi á erlendahópnum var 9,3% eða 5.200 manns og þokast stöðugt upp á við. Þetta kemur fram í nýri skýrslu vinnumálastofnunar íslenskan vinnumarkað. Atvinnuleysi hefur ekki verið meira frá 2021 þegar atvinnulífið var enn að fást við afleiðingar COVID-faraldursins. Það ekki útlit fyrir að þetta skáni í bráð. Vinnumálastofnun gerir ráð fyrir að það verði 5,5% atvinnuleysi í byrjun næsta árs en síðan dragi hægt úr því. Atvinnuleysi hefur aukist meira á höfuðborgarsvæðinu en landsbyggðinni. Minnst var það á Norðurlandi vestra 1,7%, mest er það sem fyrir á Suðurnesjum. Þar hefur það þó aðeins aukist lítillega á milli ára. Guðbjörg Kristmundsdóttir, formaður verkalýðs og sjómannafélags Keflavíkur, fylgist grannt með þróuninni á vinnumarkaði á sínu félagsvæði.
3: Já, svona eftir jól, þá var mikil fjölgun. Og svo lagast þetta, það svona þessi ástíðabundna sveifla sem er alltaf á Suðurnesjum, það lagast svona massa apríl. Þessi uppsveifla sem í gangi á þeim tíma enn í gangi þannig að ég held svona mest, við fyrir mest að finna fyrir þessu svona í oktober, september, lok september og byrjun oktober. Og þetta hefur mest áhrif á þá hópa sem að vinna innan ferðaþjónustunnar. Og ég hef áhyggjur að því að þróunin verði svo að það verði ennþá meiri áhrif af því að maður heyrir að því að það eru uppsagnir og það eru niðurskurður í ferðaþjónustunni.
2: Ferðaþjónust er stór atvinnuvegur á Suðurnesjum og margir erlendir ríkisborgarar vinna við hana. Margir þeirra vinna einnig töluvert í byggingreiðinaði, verslun og vöruflutningum og ýmsum greinum sem tengjast ferðaþjónustu með einum eða öðrum hætti. Allar þessar greinar eru næmar fyrir árstíðarsveiflum og niðursveiflu í hagkerfinu og það í þessum greinum, þar sem erlend vinnuafl starfar helst, sem atvinnuleysi hefur aðallega aukist. Og erlendum ríkisborgurum sem missa vinnuna gengur ekki vel að finna ný störf.
3: Af því að þessi hópur svo mikið að missa vinnuna í september og oktober, þá bara gengur það rosalega illa vegna þess að það eru engin annar störf í bóði á þessum tíma. Það eru allir að skera niður og allir að minnka starfsemin á þessum tíma. Þannig að ef að þú ert að missa vinnuna í september og oktober, þá bara óbóðslega erfitt að fá aðra vinnu.
2: Breytingar á lögum réttindi til atvinnuleysisbóta tóku gildi mánaðamótin. Áður þurfti að hafa við á vinnumarkaði í 3 mánuði til að eiga rétt á bótum, en tímabili lengdist í 7 mánuði. Guðbjörg hefur miklar áhyggjur á fólki sem hingað kemur til starfa en nær ekki að vinna sér inn bótarétt áður en það missir vinnuna í árstíðarbundinni sveiflu.
3: Ég hef áhyggjur að því að þessi nýju lög hjá vinnumálastofnun með hérna, skerðingu ávinnslu réttinda að fólki sem er að koma hérna núna og hefur komið í kannski mars, apríl, mæ og er að vinna þeirn í 6 mánuði það á engin réttindi þegar þeirra störfum líkur. Þannig að þetta fólk stendur bara upp í réttinda löst ef að það fær enga áframhaldandi vinnu í september og oktober. Þannig að þau verða annarkvist bara að fara aftur heim eða þá þau eru bara hérna og þá komin á sveitafélagi.
2: Munurinn á atvinnuleysi erlendra ríkisborgara og Íslendinga skýrist meðal annars að því að Íslendingar vinna síður störf sem eru viðkvæm fyrir sveiflum. Algengustu atvinnugreinar Íslendinga án atvinnu eru opinber þjónusta, fræðsla og heilbrigðis- og félagsþjónusta auk vöruflutninga. Störfum fjölgaði milli ára í öllu þessum greinum nema vöruflutningum. Störfum fjölgaði einnig í fjármála og vátryggingastarfsemi. Í þeim greinum sem útlendingar vinna helst við hefur störfum á hinbúinn fækkað. VAFR er stærsta verkalýðsfélag landsins með rúmlega 40.000 félaga. Halla Gunnarsdóttir, formaði VAFR, segir að atvinnuleysi meðal þeirra hafi aukist lítillega.
4: Við höfum séð örlitla fjölgun inn í okkar félagi, en ef við horfum svona svolítið sögulega, þá atvinnuleysi ekki eitthvað í einhverjum hæstu hæðum eða eitthvað sögulega hátt inn í vaffer. Við vitum það hins vegar að það búið að keira henni í næstu í 4 ár stefni með mjög háum stýrivöxtum og þar eru þetta verið að framkalla samdrátt og það hefur allt á endanum þær afleðingar að atvinnuleysi eykst. Þá myndi sumir segja að það ætti að vera allt í lagi af því að verðbólgan myndi lækka móti en þegar maður sér það ekki gerast þá náttúrulega fer maður að hafa áhyggjur af því að það geti orðið einhvers konar kreppu verðbólga.
2: Halla bendir á að atvinnuleysi hafi verið mest í ferðaþjónustu og eins og Guðbjörg hefur hún áhyggjur af stöðunni á Suðurnesjum.
4: Þar hefur gengið illa að vinna bug á þessum háu atvinnuleysistölum sem hafa einkennt það svæðið dálítið lengi. En ég veit að Vinnumálastofnun hefur svolítið verið að reyna að setja eitthvað fókus þangað og við höfum tekið þátt í svona samstarfi á þeirra vegum. En í þessu samhengi hefum við líka áhyggjur af þessum breytingum sem að stjórnvöld ríkisstjórnin keyrði gegn án samráðs við verkalýðshreyfinguna sem mjög óvanalegt á atvinnuleysistryggingakerfinu. Þar sem að bæði verði að stytta heildarbótatíman og lengja áhengslutíman. Og þetta getur haft mjög mikil áhrif á fólk sem vinnur í sveiflukenndum geirum. Þar sem að samdráttu kemur hratt fram, utan að komandi áhrif hafa hratt, svona ratar hratt inn, eins og til dæmis ferðjónustu. Og þá getur þetta haft mjög mikil áhrif á réttindastöðu vinnandi fólks.
2: Undanfarið hafa búist fréttir af uppsögnum og hópuppsögnum, en samkvæmt Vinnumálastofnun hefur fjöldi starfa þó nokkurn veginn staðið í stað og milli ára. Hvernig hefur félögum í vaffer þá gengið að finna ný störf?
4: Já, nú náttúrulega erfitt að segja til svona nýlegar hópuppsögnir. Við höfum fengið eitthvað hópuppsögnum inn á okkar borð, en eftir því svona sem næstörðu komist þá hefur fólki gengið ágætilega að finna aftur störf. Svo er spurning hvort að það sé á einhvern nátt árstíðabundið eða hvað. Við vitum að það er að verða meiri samdráttur út af þessum gríðarlega háu stýrivöxtum og einhverju leiti líka út af því sem að stjórnvöld er að gera með uppsögnum og fólki og annars slíkt, bæði ríki og sveitarfélög. Og við erum alveg eftir að sjá hversu viðvarandi þær tölur verða.
2: Atvinnuleysi hefur yfirleitt verið mjög lítið á Íslandi, en þótt hlutfallið sé lágt er grábölvað að vera atvinnuleys, sérstaklega í lengri tíma. Það er líka hagsmunamál fyrir ríkissjóð að atvinnulífinu tækist það rétt úr kútnum því að með vaxandi atvinnuleysi hækka heildar atvinnuleysisbætur sem greiddar eru úr ríkissjóði. Á fyrstu 7 mánuðum ársins voru þær 23,5 miljardar króna sem er rúmlega 6 miljardum meira en á sama tíma í fyrra. Haldi þróunin svona áfram, gætu bætunar farið yfir 46 miljarda á þessu ári.
1: Rúnar Pálmason sagði frá. Í Þýskalandi búa ríflega 83 miljónir. Í sambandslandinu Saxlandi-Anhalt búa bara rúmar 2 miljónir og þó beinast allra augu að landinu þar sem kosið verður helgina. Samkvæmt könnunum er hægri öfgaflokkurinn Alternative für Deutschland langstærsti flokkurinn með yfir 40% af fylgi. Í Þýskalandi eru lög þannig að 5% atkvæða þarf til að ná mannin á þing. 3 flokkar gætu strandað á þeim þröskuldi sem gæti svo afturleitt til þess að Alternative für Deutschland eða AfD fengi meira en helming þingsæta. Þar með væri brotið blað í nútíma stjórnmálasögu Þýskalands. Nýjustu kannanir benda reyndar til þess að þetta gangi ekki eftir, en breytingin er afgerandi. Kristilegi demokrataflokkurinn CDU hefur leitt ríkisstjórn Saxlands-Anhalt óslitið frá 2002. Flokkurinn fekk 37,1% árið 2021, en mælist nú með 23% í könnunum. AfD fór á sama tíma ár 20,8% í 41%. Það er margt við vinsaldir AfD sem er sértækt fyrir Saxland-Anhalt eða jafnvel gamla Austurþýskaland. 3 áratugum eftir fall Berlínarmúrsins glímir Saxland-Anhalt enn við afleiðingar þess. Íbúum hefur fækkað 1/4 frá 1990. Ungt fólk, ekki síst ungar konur, flutti vestur. Samfélagið eldist og skortur er á starfsfólki. Hagkerfið dróst saman í fyrra og iðnaður enn meira en landsmiðatalið. Í könnun Saxen-Anhalt Monitor sögðust 62% telja að austurþjóðverjar væru minna metnir en íbúar í vestri, annars flokks borgarar. Maximilian Konrad er prófessor í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands.
5: Það er große Probleme mit Rechtsradikalismus Und so gesehen, es gibt halt immer diese Vorstellung von einer gewissen Perspektive.
1: Sachsland Anhalt hefur lengi átt í vandræðum með hægriöfgar, segir Maximilian. Og ákveðið vonleysi hefur verið þar landlægt. Líka þetta viðhorf að fólk láti ekki segja sér neitt. Vilji ekki láta ráðamenn í Berlín skipa sér fyrir verkum og að stjórnmálin þar, stjórnmál á landsvísu, hendi ekki í Sachslandi Anhalt. Og AFD kann að notfæra sér þetta, vonleysið og þessa tilfinningu að vera einhvers negin skilin frá öðrum hlutum landsins, segir Maximilian. Aðal kosningamál AFD eru innflytjendamál. Á landsvísu í Þýskalandi tæpur þriðjungur íbúa með innflytjendabakgrunn, en í Sachslandi Anhalt eru það einungis 12%. Engu að síður það keppiefli AFD að innleiða þar sem leiðtogarflokksins kalla remigration, harða brottvísunarstefni sem mætti meðal annars að ná til Úkraínumanna sem hlotið hafa tímabundið hæli í Þýskalandi. Það rýmar svo sem við aðra áhersluflokksins sem vill vinsamlegri og nánari samskipti við Rússland. Loks það forgangsmál flokksins að hverfa frá orkuskiptum. Þrátt fyrir vinsaldir flokksins benda kannanir reynda til þess að efnahagsmál, laun og innviðir séu kjósendum ofar í huga en þessi tiltegnu atriði.
5: Ja, aber da stehen eben für meine Begriffe sehr, sehr kontroverse Dinge drin, die sich beispielsweise Bildungspolitik drehen, die auch...
1: Í því sem flokkurinn kallar ríkisstjórnar áallun sína, má að mínum að þið finna ýmis afar umdeild stefnumál, segir Maximilian Konrad, menntamál, innflytendamál og fjölmenningu, en líka réttindi kvenna. Afstaða flokksins gagnvart þungunarófi til að mynda mjög merkileg. Og þarna að finna atriði sem að mínu viti samræmast ekki lýðræðislegu stjórnkerfi. Þetta ekki gamaldags eða slíkt, heldur gengur út og að hola stofnanir lýðræðissamfélagsins að innan. Almannafjölmiðlar eru til að mynda eru lagðir niður í núverandi mynd og ég hef áhyggjur af stjórnarskrárvend Sachslands Anhalt. Það öryggisstofnun sambandslandsins sem fylgist með öfgarhreyfingum og ógnum við lýðræðisskipulagið. AFD segir stjórnarskrárvendina eða Landesverfassungsschutz pólitískt verkfæri til að hræða stjórnarandstöðuna eða gera alla andstöðu óhugsandi, segir Maximilian Konrad. Stjórnarskrárvendin í Sachslandi Anhalt hefur formlega skilgreint alternatífi fyrir Deutschland sem hægri öfgarhreyfingu. Á öðrum sviðum bor AFD ekki síður róttæka stefnubreytingu. Flokkurinn vill að skólar og menningarstofnanir rækti þýska þjóðarvitund, banni regnbúafána í skólum, dragi þýska fánana þúni daglega og endur skrifi sögunámsefni meðal annars með áhersla á að hætta að tönnlast á sögulegri skömm þjóðverja, seinni heimstyrjöldinni, og svo aðskilja börn flóttafólks frá öðrum nemendum. Sumt gæti landstjórnin framkvæmt, en annað stríðir gegn stjórnarskráni eða á valdsveiði sambandsríkisins og því bara orða blaði hvernig sem fer. En nái AFD ekki meiri hluta blæsir samt ákveðin kreppa við. Allir hinir flokkarnir hafna stjórnarsamstarfi við AFD. Kristilegir demokrátar flokkur Merz kanslara hefur jafnframt hafna samstarfi við vinstriflokkin sem beinn arftaki í gamla kommunistaflokksins í Austur-Þýskalandi. En til að halda AFD frá völdum gæti CDU því þurft að mynda samsteypustjórn með SPD græningjum og vinstrifloknum eða minnihlutastjórn sem vinstriflokkurinn myndi verja falli. Það kemur ekki á óvart að sá möguleiki þykir lítt spennandi en í takt við stefnu annara flokka pólitískan eldvegg brandmáar. Þetta myndi líka styrkja þá mynd sem AFD vill teikna upp að allir hinir gömlu flokkarnir séu hluti sama bandalagsins sem standi gegn stefnu AFD.
5: Von Landtagswahlen geht immer große Signalwirkung aus. Das heißt, Landtagswahlen sind immer auch ein Zeugnis der Zufriedenheit oder
1: Kosningar í sambandslöndunum senda alltaf mikilvæg merki, sína ánægju eða óánægju með ríkisstjórnina. Og þetta ber í segl AFD á landsvísu. Ríkisstjórn Merz ekki í bráðri hættu, en til lengri tíma þróunin skýr. AFD vex ásmegin, stærsti flokkurinn í könnunum á landsvísu og það þróun sem virðist halda áfram, segir Maximilian Konrad, prófessor í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands.
5: Das natürlich dadurch nochmal fortschreiten würde.
1: Hlutfall breskra barna og ungmenna á aldrinum 11 til 24 ára sem upplifa sig einmana hefur fimmfaldast frá árunni 2014. Ástæðan talin breyting á félagslegu umhverfi ungs fólks sem eyðir æ meiri tíma á samfélagsmiðlum.
6: Ungt fólk í Bretlandi segist eiga mun færri nána vini en áður. Árið 2014 sagðist 1% ungmenna á aldrinum 11 til 24 ára ekki eiga neina nána vini. Í niðurstöðum nýra rannsóknar er það hlutvall komið upp í 5%. Ungmennin segjast auk þess vera óanæðri en áður með þau vináttusambönd sem þau eiga. Niðurstöðunar hrekja þá algengur staðalímynd að einmanaleiki sé fyrst og fremst vandamál meðal aldraðra. Rannsóknin er á vegum Institute for Public Policy Research. Meðal ástæðuna sem

0: er atvinnu ástand ungs fólks í Bretlandi einnig nefnt. Atvinnuleysi meðal 16 til 24 ára mælist nú yfir 16%. Til samanburðar var það bylnu 10 til 12% 2022 til 2023. Það tekur því lengri tíma fyrir ungt fólk að flytja að heiman, kaupa eigið húsnæði og verða fjárhagslega sjálfstætt. Rannsakendur segja aukin einmanaleika því ekki vera persónulegt vandamál hvers og eins heldur frekar að félagslegt umhverfi ungs fólks hafi veikst. Þá aukin einmanaleiki talin tengjast því að meðal ungs fólks mælist einnig aukin kvíði, þunglindi og geðræn vandamál. Lausnir sem eru nefndar eru ekki bara á þá leið að hvetja ungt fólk til að vera minna í símanum eða eyða minni tíma á samfélagsmiðlum, heldur að gera stærri breytingar á félagslegu umhverfi, gera því auðveldara að komast inn á vinnumarkað og húsnæðismarkað og setja fjármuni aftur í félagsstarf þess. Breska þingkonan Jo Cox stofnaði sérstakan vinnuhóp einmanaleika árið 2016 og niðurstöðurnar sem voru birtar ári síðar voru sláandi. Skýrsla vinnuhópsins var til þess að 2018 var embætti undir ráðherra einmanaleika stofnaði í Bretlandi, hið fyrsta sinnar tegundar í heiminum og það starfar enn. Stefna til að vinna gegn einmanaleika var sett og fól í sér þríþætt markmið. Fyrsta var að setja mælikvarða og fylgjast með þróun á einmanaleika. Önnur stefna var að innleiða sérstakar aðgerðir gegn einmanaleika og einnig innleiða slíkar aðgerðir inn í aðrar stefnur. Síðast en ekki síst átti að auka vitundum einmanaleika og stuðla að samfélagsbreytingum sem vinna gegn honum. Sömu niðurstöður sína alþjóðlega rannsóknir, nýleg úttekt OECD á félagslegum tengslum í 22 Evrópulöndum, sýnir að hlutfall fólk sem aldrei finnur fyrir einmanaleika lækkaði úr 59% árið 2018 í 51% árið 2022 og að hópar sem áður voru taldir minna útsettir, það ungt fólk og karlar, hafa orðið verst úti. En ætli staðan sé að einhver leiti svipuð hér á landi? Niðurstöður íslensku æskulýsrannsóknarinnar í fyrra benda til þess að einmanaleiki hafi einnig aukist meðal ungs fólks á Íslandi. Hjá ungmennum á aldrinum 18 til 23 ára hafði hlutfall þeirra sem upplifa sig alltaf eða oft einmana aukist úr 29,4% árið 2023 upp í 40% árið 2025 meðal stelpna. Meðal stráka hafði hlutfallið hækkað úr 24,2% í 32,2%. Samkvæmt lýðheilsuvísum embættis landlæknis segjast 17% fólks á aldrinum 18 til 34 ára upplifa sig oft eða mjög oft einmana. Sú tala hefur hækkað 50% frá árinu 2016. Heilsufarsleg áhrif einmanaleika eru vel þekkt, hann getur jafnvel aukið líkurnar á ótímabærum dauðdaga 26%. Einmanaleiki einnig áhættu þáttur fyrir kvíða, þunglindi, svefntruflanir, hjarta og æðasjúkdóma og jafnvel heilabilun á efri árum. Þessar niðurstöður eru sláandi, ekki síst á tímum þar sem fólk hefur í raun aldrei verið tengdara. Nýlega rannsóknir sýna líka að fólk leitar oft meira í síman þegar því líður illa eða einmana. Mikil skjánotkun getur svo aukið einmanaleikan enn frekar og þannig myndast ákveðin vítahringur. Stöðug tengingi gegnum síma kemur ekki í stað mannlegra samskipta. Við stöndum því frammi fyrir ákveðinni þversögn. Við höfum aldrei átt jafn auðvelt með að ná sambandi við annað fólk en samt virðist sífellt fleira ungt fólk vera einmana. Kannski er það vegna þess að tenging og nánd eru ekki að það sama. Það er hægt að vera með 100 fylgjenda, fá skilaboð allan daginn og eiga samt engan til að halla sér að þegar lífið verður erfitt.
1: Ástrós Signýdóttir sagði frá. Fleira ekki í speglinum, hægt að hlusta á þáttinn og eldri þætti í spilaranum á rúf.is, í rúf-appinu og helstu hlaðvarpsveitum. Umsjónarmaður frétta var Þorgils Jónsson og Valgerður Þorsteinsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Mark Eldred. Verið þið sæl og góða helgi.

Góðir áheyrendur, það komið að vikulegri tónlistarheimsreisu Rásar 1. Globalía hefst að þessu sinni í suðaustur Evrópu.

Við ferðuðumst suðaustur Evrópu í sirpunni sem hljómaði hér. Kórinn The Bulgarian Voices Angelite kom okkur af stað með laginu Večeraj Rado. Þetta er þjóðlag í útsetningu Philips Kutefs. Í textanum spyr ungur sveinn unga mei hvort hún hafi heyrt slúðrið í þorpinu. Slúðrið er nefnilega að hann sé skotinn í henni. Úr daðri fórum við svo í magadans. Hljómsveitin Sirtos flutti Tsifte Teli, hefðbundin undirleik við slíkan dans í Grikklandi og víðar á svæðinu. Þá stökkum við aftur yfir landamæri en nú til Norður Makedóníu. Hljómsveitin Kotsani Orkestar lék fantasíu fyrir klarinett af plötunni Alone at My Wedding sem kom út 2002. Frá suðaustur Evrópu förum við nú til Suður Ameríku.

0: Það var tónlist frá Brasilíu, Mexíkó og Guadalupeum sem dældi sól og hlýju í þáttinn. Fyrst var það João Bosco sem málaði fyrir okkur vasslitamynd af Brasilíu í laginu Aquarela do Brasil. Ari Barroso samti það. Svo tóku við söngvararnir Pedro Vargas frá Mexíkó og Benny Moré frá Kúbu. Þeir fluttu lagið Solamente una vez eða aðeins einu sinni eftir mexikóska tónskáldið Agustín Lara. Þá kýttum við til Kyrrahafs, til eyjaklasans Guadeloupe, suðupotts indverskrar, afrískrar og franskrar menningar. Sú blanda hefur gefið af sér danstónlistina Zouk. Luc Leandri flutti hér gott dæmi hana, Voté Zoukla. Þetta er frumsamið lag sem hann sendi frá sér 1999. Næsta stopp Globalíu er miðbaugs Guinea.
1: Every hobby area. Hey. Every hobby area. Hey.

Étoile 2000 hljómsveit frá Senegal flutti lagið Boubou Ngari. El Hadji Faye samti það en það kom út á 10. áratug síðustu aldar. Á undan heyrðum við lagið Botoi eða Frjósemisathöfn. Tvíekið í Hastel Sol sem skipað frænkum frá miðbaugskíneju flutti það. Förum nú austur til Indlands.

Við heyrðum tónlist með indverskum og miðausturlenskum áhrifum. Fyrst var það Raghunath Mani sem flutti lagið Sarasagana Lola á strengja hljóðfærið Vína. Svo heyrðum við tvíekið Kazdura flytja frumsamda lagið Marhaba Alen. Kazdura samanstendur af sílensku söngkonunni Len Hamo og líbanska hljóðfæraleikaranum John Abu Chakra sem kynntust í Toronto í Kanada þar sem bæði eru búsett. Svo kíktum við aftur til Indlands þar sem Kundan Lal flutti dans í Kathak-stíl, klassískum dansstíl frá norður Indlandi. Globalíu líkur í Afganistan að þessu sinni á laginu Farhar. Daud Khan Sadozai útsetti það og leikur á lútu og Andri Tournier á bansúriflötu. Á slagverk eru Golam Nejrawi sem leikur á Zirbagali trommu og Pabru Edward á tabla. Takk fyrir áheyrnina.

Jelena Čirić lék tónlist frá ýmsum heimshornum í Glóbalíu. Óskastundin er næst á dagskrá næturútvarps Rásar 1. Umsjón hefur Svanhildur Jakobsdóttir.

Þetta var lagið Rasmus í görðum og það var hinn færeyski James Olsen sem að söng og stór hljómsveit færeyja lék með og það var Magnús Jóhannesson sem að útsetti og það var Hörður í Kópavogi sem að baðum að fá að heyra þetta. Og hann Gylfi Björgvinsson, formaður félags harmoniku unnenda, fagnar stór afmæli 7. september og ég tilefna því sendir Svanhildur eiginkona Gylfa honum innilegar hamingjóskir með laginu What a Wonderful World sem að Rod Stewart syngur.

Þetta var Rod Stewart, hann var með lagið þekkta af What a Wonderful World og það var Gylfi Björgvinsson, formaður félags harmoniku unnenda sem að fekk afmæliskveðjur með laginu frá eiginkonu sinni. En hún Rebekka sem býr að Ólafsvöllum og Skeiðum fær kveðjur frá Ragnari á Egilstöð með næsta lagi sem er Seljadalsrósin og það er Keflavíkur kvartettin sem að syngur með hljómsveit Karlsbili.

Það var Keflavíku kvartættin sem að sönglagið Seljadals Rósin, hljómsveit Karls Billi spilaði og það má geta þess að það var hún Rebekka Ólafsvöllum skeiðum sem ég fekk kveðjur frá honu Ragnari á Egilstöðum í læginu. Lægir erlend en Friðrik A. Friðriksson orti ljóðið. En hann bói í Keflavík á afmæli í dag 4. september þegar þessi þáttur frumfluttur. Og Bói fær kærar afmæliskveðjur og hamingjóskir frá vinkonu sinni henni Lilju í Keflavík með laginu Brosið sem að Jóhanna Guðrún syngur.

Þetta var hún Jóhanna Guðrún, hún söng lagið Brosið, lagið Erlend, Jónas Friðrik gerði textann og það var hann búi í Keflavík sem á afmæli í dag, 4. september, sem að fekk afmæliskveðjur frá Lilju í Keflavík með laginu. En að Siggi Halldórs Göngugarpur fari kveðjum með næsta lagi. Hér segir... Okkur langar til að senda Sigga Halldórs Göngugarpi okkar innilegustu þakkir fyrir að leiða okkur yfir ár og ófærur í Héðinsfirði í sumar með laginu Íslenskir karlmenn sem að stuðmenn flytja. Kæri kveðja frá Gönguhóps systrum, Unni, Védísi, Nínu og Ragnhildi.

Þetta voru stuðmenn þegar fluttu hérna lagið íslenska karlmenn sem eftir Egil Ólafsson og Valgeir Guðjónsson og það var Siggi Halldórs göngugarpur sem að fekk bestu kveðjur frá Unni, Védísi, Nínu og Ragnhildi með laginu. En þá koma hérnast kveðjur úr Hannesarholti. Hún Ragnheiður segir svo. Mig langar til að senda vel unnurum Hannesar Holts kveðju í tilefni þess að nú búið að opna aftur eftir sumarleyfi. Mig langar til að beðja þig að spila lag sem var til í lagakeppni Hannesar Holts og stöðvar 2 árið 2020. Lagið hlaut verðlaun í keppninni og heitir Andans dóttir og það eru silkikettirnir sem flytja.

orðin standa við þau minni reynum skjöllum ekki skrýlsins vammi skiljum sjálfur hvað við meinum fleipurum eiga frelsi höfum berinn sjálfur hugsa þorum segjum ekki að við hlaupum er í sömum hjökkum sporum

Það voru Silki kettirnir, Bergþóra Einarsdóttir og Guðrún Hulda Pálsdóttir sem að fluttu lagið Andans dóttir að beini Ragnæðar í Hannesarholti. Ljóð er þið

Hannes Hafstein og lagið eftir Silkikettina. En hann Jón Kár Ólafsson sendir vinum og ættingjum kveðjur með lagi sem hann söng inn á blötu fyrir fjölmörgum árum og heitir Þín minning.

Jón Kári Ólafsson sang lag Jónatans Ólafssonar við texta Núma Þorbergs Þín minning lifir heiti það og það hljómsveit Gunnars Þórðarssonar sem spilaði með og afmælis hvað ég hér Georg Steinarsson fagnaði stóra afmæli annan september hann fær kveðjur og hamingjóskir frá Siggu systur og fjölskyldu með laginu Ó nema ég og það hann Skafti Ólafsson sem syngur

Þetta var lagið sem heitir Ó nema ég og það var Skafti Ólafsson sem að söng. Lagið erlend, Jón Sigurðsson gerir textan, þetta var hljóðrita 1958 og það var Georg Steinarsson sem að fekk kveðir og hamingjóskir með afmælið frá Siggu systur og fjölskyldu með laginu. En Einar Sindri Ólafsson hefur þetta að segja. Ég sendi vinkonu mínum á fróðastöðum á Hvítársíðu bestu kveðjur frá Suðurlandinu fagra, þar sem Hekla gnæfir yfir með sinn hvíta hatt. Karlakórinn Heimir syngur, vertu til, og það kveðja frá Einari Sindra á Selfossi.

Það var Karla Korn Heimir sem að sönglægið vertu til, stjórnandi Stefán R. Gíslason, píanóin spilaði Thomas R. Higgerson og það var Einar Sindri Ólafsson sem að sendi vinkonu sínum bestu kveðjur með læginu. Og að loka óskalag fyrir Fjólu í Vesturbænum. Hana langa til að heyra Bergþóru Árnadóttur syngja lagið Lífsbókina og Fjóla sendir vinnum og ættingum kæra kveðjum með laginu sem Bergþóra samdi við texta Laufeyjar Jakobsdóttur en símatíminni byrjaður og stendur til klukkan 11.30 12, sími 899 4724 899 4724 tölvupósturinn óskastundin hjá gmail.com óskastundin hjá gmail.com utanáskriftin óskastundin rúf efstaleiti 103 Reykjavík en við þökkum samveruna og kveðjum og hlustum að lokum á Hanna Bergþóru flytja lífsbókina verið sæl

0: Svanhildur Jakobsdóttir bar kveðjur og óskalug milli hlustenda Rásar 1. Næsta dagskrá næturútvarps er Skólinn sem fauk, þáttur sem var fyrst fluttur á síðastliðnu ári. Umsjón hafa Björg Aðalheiður Jónsdóttir og Gía Hólmgeirsdóttir. Lesari er Ragnheiður Steindórsdóttir.
1: Þetta eru bara svona hérna rúrklippur sem ég átti sko. Ég hef krossað við þessu kópi
2: Björg, hvað vorum við að hlusta á?
3: Þetta var þegar ég fór í heimsótt til Elinóru Ásgeirsdóttur eða Ellu Ásgeirs eins og hún er oft kölluð. Hún er þarna að sýna mér alls konar blaðaúrklippur og myndir frá því þegar gömlu nemendurnir úr barnaskólanum í Hnífsdal hafa komið saman í gegnum árin. Þau kalla sig Róksískinni, börnin sem voru í skólanum föstudagsmorguninn 27. februar 1953, daginn sem hvirfilvindur skall á skólanum með þeim afleiðingum að húsi tókst á loft og splundraðist í allar áttir. Já, þannig að þið kölluðu ykkur...
1: Róksískinni, Róksískinni. Sko, það eru tölum að komu saman oft þegar það er... Hinn eru bara stór hópur, sko. Þetta er
3: 2003.
1: Já.
3: Ég heiti Björg Aðalheiður Jónsdóttir og með mér er útvarskonan Gía Hólmgeirsdóttir.
2: Og saman höfum við gert þennan þátt um atburð sem hafði mikil áhrif á hnífstælinga og er greift í minni samfélagsins.
3: Já, í skólanum þennan morgun voru tæplega 40 manns. Meðal þeirra voru Kristján Jónsson, skólastjóri, sem var afi minn, Jón, pappi minn, Kristján, tvíburabróður hans og Elísabet, systir þeirra.
2: Þú hefur þá væntanlega alltaf vitað þennan atburð þegar skólinn fauk, en það tengist hann föðufjölskyldu þinni sterkum böndum. En hvað var til þess að þú byrjaðir að skoðan markvist?
3: Það var í raun dagbók ömmu minnar sem Kjartan föðubróður minn lét afrita og binda inn fyrir rúmlega 30 árum og gaf sískinum sínum fjórum. Þá var pappi enn á lífi en hann dó 1994 og náði því að hitta róksískinin einu sinni. Fyrir nokkrum árum var ég að glugga í dagbókinni og átta mig þó á að ég er á svipum aldri og amma þegar hún var að skrifa seinni hluta dagbókarinnar. Í kjölfarið fór ég að lesa færslurnar með allt öðru hugafari. Eina færslunum sem hafði hvað mest áhrif á mig var dagbókarfærslan frá því að skólinn fauk. Þá fekk ég hálfgera hugljómin og mér langaði að skilja þennan atburð betur. Og ég ljósi þess að það eru rúm 70 ár síðan þetta gerðist og börnin sem upplýðu fókið er fólk fætt cirka árabilinu 1939 til 1943. Þá hugsaði ég að það væri ekki eftir neina bíða að safna þessu saman. Og nú er ég búin að taka viðtöl við 10 manns sem er auðvitað ekki tæmandi, en það er allavega byrjunin.
2: Við skulum þá kafa honum í þessar minningar og færum okkur aftur í tíman til ársins 1953. Við erum stödd í Hnífsdal, litlu sjávarþorpi við Ísafjarðardjúp, milli Ísafjarðarkaupstaðar og Bolungavíkur. Þetta ár eru skráðir íbúar í kauptúninu 300. Há og mikilfengleg fjöll einkenna landslagið. Fjallið sunna við bæin er kallað Bakkahyrna, en hinum megin er Búðarhyrna. Hnífstalsáin rennur í gegnum dalinn, alveg niður að sjó. Byggðin skiptist í nokkra hluta. Niðri við sjóin er kallað að búa niður á stekkjum. Svo er búið upp á brekku, það eru bæirnir undir Búðarhyrnunni, norðanmegin árinnar. Svo sunnanmegin, þar sem mest öll byggðin er núna, undir Bakkahyrnunni, það kallast að búa upp á Bakka. Og þar var skólinn, ekki satt?
3: Jú, árið 1909 var byggt nýtt skólahús í Hnífsdal og það var þá haft þarna uppi á Bakkanum. Á þessum tíma byrjuðu nemendur í skólanum 7 ára og gátu sótt skólan í þorpinu til 14 ára aldurs. Eftir það fóru flestir í nálaga héraskóla.
2: Og hraðfrystihús hafði líka verið stofnað í þorpinu og sjórinn var lífæðin og það var ýmislegt að vera, þannig að kvenfélag, leikfélag, kirkjukór og ýmislegt þess áttar. Og amma þín, Sigríður Kristjánsdóttir, hún hafði lengi haldið dagbók.
3: Já, hún byrjaði að skrifa dagbók árið 1933 þegar elsta barnið, Kjartan, fæddist. Og þarna 20 árum setna, í byrjun febrúar 1953, þá skrifar hún veðrið.
4: 7. febrúar. Nú alltaf umhleypingar og oftast frostlust. Stundum rigning, svellalög en lítill snjór. Óvenjulegt tíðarfar þetta leiti árs. Það var gott veður á Pálsmessu en vont veður á Kyndilmessu. Við sjáum hvað setur með efndirnar.
2: Það var mjög algengt að fólk fylgdist vel með veðrinu og punktaði hjá sér í dagbækur. Þarna byrtist okkur líka gamla þjóðtrúin. Gott veður á Pálsmessu þótti boða gott

0: og vondaveðrið á kindilmessu var líka túlkað sem að góð tíð var í vændum. Og amma þín veltir fyrir sér hvort þessi góða spá muni rætast. Kannski hún efins út af þessu óvenjulega tíðafari sem hún lýsir. En það var annars konar fyrirboði sem hún skráir næst í dagbókina.
1: Mér óljúft að rifja upp atburðin sem skeði 27. febrúar klukkan 11 fyrir hádegi. Nóttina áður dreymdi mig að ég grét ákaflega af því að eitt barnið mitt var dáið.

0: manstu ennþá eftir þessum degi?
1: Já, eins og hann hefði gerst í gær og ég ekki séð fyrir mér alveg sko fjúkið sem var þannig morgunni þegar mamma að senda mig að stað og okkur sískinin Jó, sem var nú svona púki bara
0: Já.
1: Og fylgdi mér
0: Og þú varst 12
1: ára? Ég 12 ára, hann þreymur árum, hann 9 ára
2: Þetta Sigrún Vernarsdóttir Hún bjó upp á brekku í einu húsana undir búðarhyrnu. Hún ófús að fara í skólan því eins og ömmu hafði hana dreymt illa nóttina. Í draumnum sá hún stigan sem leiddi niður í kjallara barnaskólans.
1: Og mér fannst einhver detta niður stigan og það var mikið blóð. Þetta eina sem ég man í dag, sko. Og hræðslan kemur af því að dettur einhver að það niður stigan og það mikið blóð.
0: Þannig að þú leggur að stað í skólanum með svona vonda tilfinning.
1: Já, mjög vonda tilfinning.
3: Og fyrirboðarnir voru víðar.
4: Það var það yngir með það. Morgun sem að mamma vakti mig. Þá segi ég við hana, ég fer ekki í skólan, hann fíkur klokkan 11. Mér var sín klukka. Verst ekki með það helvitis kefað 11, sér hún. Það er við lókn. Ekkert að verði.
2: Hér segir Ósk Hannesdóttir frá. Hún yngst 17 sískina og bjó ásamt fjölskyldu sinni í steinhúsi stutt frá skólanum.
0: Þú er bara látið hafa það og farið í skólan?
4: Ulvita.
0: En varstu annars alltaf, annars fórstu glöð í skólan?
4: Alltaf að glöð og hátt.
0: En bara þennan eina dag?
4: Já. Ég oft hugsa um það að hvað var með sér klukka.
5: Ég man eftir sko þegar við fórum í skólan sennilega hvað aðeins setna heldur að venjulega við nonni.
2: Þetta Kristján Kristjánsson, Stjáni frændi.
3: Og þessi nonni sem hann minnist á, það þá Jón pappiðinn.
2: Já, þeir Kristján voru tvíburabræður, þeir voru yngstir af sískinunum 5. Þau fjölskyldan byggu í næsta húsi við skólan, steinsnar frá, kannski mestalagi 5 mínútna göngufjarlægð.
5: Og þá var svo hvasst að við fórum með fram girðingun, það var karteflugarðar fyrir neðan húsi heima og nærið því út að skóla. Og við fórum með fram girðingunin til að fjúka því. Og svo sáum við þegar að komu hvirvilvindi niður röndina og vorum búin að taka eftir því þá nokkru sinnum.
6: Þennan morgun þá fór ég með vinkonu minni Gurru að bera út mjólk. Af því að mjólkin hún var borin í hús, í brúsum.
2: Þetta Elísabet Kristjánsdóttir, föðursystir mín, Beta frænka.
6: Og pappennar var með ískiskikt og gat ekki gert þetta. Þess vegna fekk Gurra leyfi hjá pappa til að mæta og seint. Og ég stalst með henni. Til þess að hjálpa henni að bera út mjólkina. Og þegar ég niður á stekkjum og fer upp svona nokkuð, það var tröppur, það var heilmikil vindur. Og opna hurðina, það var svona ytri hurð og svo var innri hurð. Þegar ég opna ytri hurðina, þá slæst hún upp af því það var svo mikil vindur. Og ég var næstum því fókin út á tröppunum. Ég var skítrætt. En sem betur fyrr, þá gekk það ekki og svo ég fer upp í skóla þegar við vorum búin að þessu og pappi hann hvæsti sig á mig og sagði að ég hefði ekki fengið leyfi til þess að fara á tíma og hann skrifaði S í kladdan, ég sá það hann skrifaði S í kladdan hjá mér Gurra hefði fengið leyfi
3: Vindurinn virðist hafa færst í aukana eftir því sem leið á morguninn En svona veðrátta var ekkert óvanaleg í Hnífsdal og fólk hafði gert ráðstafanir, eins og Kristján frændiðin lýsir.
5: Sko, það voru keðjur í hotnunum og skólanum til þess að sem voru festa niður í jörð. Og þetta var á fleiri húsum hérna.
3: Í Hnífsdal er það sérstaklega suðvestanáttin sem þarf að varast. Þá geta komið miklar kviður niður röndina á bakkahyrnunni. Slíkar veðuraðstæður kalla heimamenn gjögra rok eða gjögra veður. En þá voru öll börnin mætt í skólan þennan föstudags morgun 20. og 7. febrúar. Kennslan var tvískipt. Eldri börnunum í þorpinu var kennt fyrirhádegi en yngri börnin átti að mæta eftirhádegi. Skólinn var í timburhúsi sem byggt var ofan á steiftum grunni með kjallara. Í húsinu var færanlegur veggur sem skipti rýminu upp í tvær kennslustofur. Skólinn var líka notaður undir guðsþjónustur og þá var milliveggurinn fjarlæður. En á skólatíma var orgelið og predikunastóllinn geymdur í vestari hluta skólans þar sem Kristján skólastjóri kenndi efri deildinni. Neðri deildinni var kennt í austari hlutanum og þar var líka bókasafn bæjarins. Þetta hús hafði því margvíslegan tilgang og við höldum áfram að draga upp mynd af þessu húsi.
2: Einmitt. Önnur langlið þess vísaði upp að fjallshlíðum Bakkahyrnu. Sú hlið var með stórum gluggum, með litlum frönskum rúðum með einföldu gleri. Á hinni langliðinni sem vísaði niður að ánni, þar var gengið inn í skólan. Um forstofu sem hafði verið endurnýjuð og stækkuð 1949. Þar fyrir innar var gangur sem var notað sem leikfimissalur. Úr forstofunu var stigi niður í steinsteiptan kjallara, en það var einmitt stigin sem Sigrúnu hefði dreymt nóttina og í löngu frímínútunum, á millir annarar og þriðju kennslustundar, þá er hún enn með slæma tilfinningu.
1: Þá er ég að segja þeim stelpunum frá þessu draumi sem mig dreymir og var rosalega stressu og nervus eitthvað en þetta.
0: Já, út af þessu?
1: Já, út af þessu draumi.
3: Svo kláruðust fríminúturnar.
2: Eldri deildin fór inn í sína stofu með Kristjáni afa. Þau voru að fara í skólaljóðatíma. Á meðal nemenda þar voru Elisabeth Franka, Sigrún og Ósk auk 10 annara. Flest þeirra muna eftir að einn nemandinn, Karl Germundsson, hafi staðið upp við töflu og verið að lesa upp ljóðið Ég elska yður þér Íslands fjöll. Á meðan í neðri deildinni voru Kristján frændi og pappi ásamt cirka 15 öðrum nemendum í reikningi hjá Jónu Jónsdóttur kennslukonu og Kristján frændi horfði út gluggann.
5: Svo sé ég kviðin að koma og svo kallar kennslukonu Jóna við skulum fara fram á gang. En við komumst allir fram á gang því að svo sé ég bara að rúðuna brotna.
1: Það var svona þungur, dynur, þingungur. Þetta er svona svipað eins og þegar kemur jarðskjálfti. Svona þungur niður. Kom fyrst og maður leit upp og þá kom eins og væri helt sandi á gluggarúðnar.
5: Ég man sko bara hvernig buldi í gluggunum á þegar þeir voru að brotna.
1: Og ég man alltaf eftir svona kvinn sem kemur og þegar skarinn kemur á rúðnar.
5: Svo sé ég þegar að loftið rifnar frá veggnum. Og svo man ég ekki meira eftir að hafa séð neitt inni nema ég, mér finnst ég renna eftir gólfinu alveg óra tíma. Sem hefur ekki verið nema nokkra sekundur eða nokkra mínútur.
1: Og ég rann eftir gólfinu, ég man eftir því. Ég rann eftir gólfinu og stöðvaðist þarna við einhvern vegg. Ég man alltaf styrir að djafvelgangurinn að skoppa eftir gólfinu.

0: Attitude og ég man eftir þegar það var hérna eitthvað brak ón á bakinn á mér og ég skreið einhvern veginn þannig undir
1: og ég stóð upp náttúrulega vissi ekkert hvað hefði gerst og fór út af grunninum maður gat stokkið út af grunninum þá sé ég mömmu standa upp út á tröppum heima og þetta hefur náttúrulega verið áfull fyrir hana því við vorum þrjú krakkarnir þarna í skólanum og pappi svo lýsa ég löngu seinna þá hugsaði ég að þetta hefur verið sjokk fyrir mömmu að sjá þetta og ég ætla að hlaupa heim og hleyp heim og hleyp fram á pappa þar sem hann liggur á jörðinni þá komið þarna einhverjum menn og sagði mér að hlaupa heim og ég sneri mér við og þrá að þeir tóku það undir handlíkinn á pappa og lyttu hann nú eftir mér heim

0: Það var klukkan 11, föstudags morgunin 27. februar 1953 að barnaskólinn í Hnífsdal fauk. Þau sem voru inn í skólanum rönguðu við sér ýmist liggjandi innanum brakið á húsgrunninum eða í kringum hann. Sumir fuku nokkra metra frá skólanum. Það mætti því ímynda sér að bálkvast hafi verið allstaðar í þorpinu. Sú var þó ekki raunin því sumstaðar var hið fínasta veður. Guðmundur Tryggvi Sigurðsson, þá á 18. ári, var staddur niðri við ána ásamt nokkrum öðrum.
1: Við erum standandi á brúnni í blankandi logni. Það bærist ekki hár á höfði. Og þá var allt þegar við lítur einn upp og segir, hvað að skeiða þetta upp í loftinu? Við fáum bökum. Og þá var það bara skólinn. Sem hann bara í loftinu, hann að springa þetta uppi. Þegar við stöndum þetta og horfum á þetta. Og flundra þetta uppi.
2: Þegar ég tók hús á Guðmundi Tryggva var fyrir tilviljun staddur hjá honum gamall Hnífsdalingur sem hafi líka verið í þorpinu þennan dag. Hann Gunnar Jóhann Hermannsson. Kemur úr stórum sískinahóp og tvö sískina hans voru í skólanum þennan morgun.
3: Þetta var leiðinda veður. Ég man eftir þessu þegar ég kom í land og kvöldið.
1: Það var auðjörð.
3: Það var alveg auðjörð. Það var háaðar og gatna úti á djúpinu. Lettum í hörkuveðriður. Svolítið sem ég, maður var heima.
1: Sko, á Ísafirði básaveður.
3: Já.
4: Já,
3: en
4: þetta kallað...
3: Gjöra, var þetta ekki kallað gjöra?
1: Þetta kemur niður röndina á bakhæðinu. Ef þú er svo heppir að vera að þetta er komin skari einhverju í fjallið, að þá sérðu bara mökkinn uppi og hann verður bara eins og blíjasóttur þegar það kemur jörðir og hann bara hreinsar allt, þetta er bara hverju minni.
2: Svona flókið landslag eins og er á Vestfjörðum veldur því bara veðrið mjög flókið. Og það veldur því að vinda farið flókið og þau sem þekkja það best bara fólki sem býr þarna og fylgist vel með.
0: Þetta Elín Björk Jónasdóttir, veðurfræðingur.
2: Það eru svona lýsingar til af einhverjum svona aftaka veðrum gjarnan hlémegin fjalla, mjög víða á landinu. Og þetta á það sameiginlegt að vera svona ókyrð í hérna andrúmsloftinu og þá greinilega alveg gríðarlega mikill vindur í lofti og eins og kemur fyrir þarna í þessu veðri í Hnífsdal þá er það sunnanátt og þá fjallið sem að þorpi stendur í raun og veru hlémegin við þannig að það skýlir almennt í sunnanátt. Og svo gerast einhverjar svona greinilega aftaka aðstæður á einhverja jafnvel 20 ára fresti, að það ganga saman hérna nokkri hlutir. Það nógu hvasst, andrúmsloftið líklega stöðugt svona frá yfirborða upp í fjallsbrúnina, þannig að hérna það verður sko lognir hann að vera í bænum þanga til að það verður einhver trublun út af því hvernig fjallið skorið á þessum svona vindi sem rennur þarna eftir fjallinu og ofan við fjallið. Og þá svona renna þessir ofbáslu hnútar eða svona hvirlar niður fjallið og koma niður einhver ákveðin skörð.
0: En hvað segirum við lýsinguna af því að það er algjörlega

0: sig greinlega fígur, að þá fjallið sama fjall að skýla sko fólki og væntalega húsum annars staðar, bara á svipum stað. Þetta svo mikið svona, við köllum svona mikroveðurfar, þetta svo ofbáslega mikið nærveðurfar sem að verður til í svona aðstæðum. Að því þá skiptir bara svo rosalega miklu málu, eins og segi, svo hefði, ef að vindáttin hefði verið bara örlítið önnur, þá hefði mögulega sko skólinn sloppið en einmitt verið bálkvastnið við ána.
1: Eyjólfur Bjarnason, rafvirki, var einn af þeim fyrstu á vettvang. Hann var við vinnu í verkamannabústöðunum, ská á móti skólanum.
2: Þetta gerðist á örfáum sekundum. Ég hljóp strax út úr húsinu og að skólanum sem þá var í raun að veru horfin. Í húsgrunninum og viðan lágu börnin innan brakið, risuðu og fætur og forðuðu sér í ofsarhæðslu burt frá rústunum. Lítil telpa satt eins og lömuð á hálfbrotnu gólfi skólastofunar. Hafði hún hlotið mikinn áverka í andliti og hljóðaði þegar ég ætlaði að bera hana burtu. Ég var undrandi að sjá börnin rísa lifandi úr brakinu eftir það sem á undan hefði gengið.
3: Það var kraftaverk. Það var bara... Ég skilfa ekki hvernig óskupunum... Á hverju, við fökum ekki út að sjóum með borðunum. Ég skil það ekki að því borð, við sátum og vorum föst inn í, eða það sem sagt bekkur og borð og við sátum við það og það fór. Einhvern veginn, ég skil ekki hvernig við komast út úr því. Og fórum ekki með því bara.
4: Já, bara út að sjóum.
3: Já,
4: einmitt.
5: Þetta Jónas Sigurðardóttir. Við spjöllum saman og ég sagði henni frá dagbók ömmu minnar.
3: En talaði hann þegar skólin fauk?
4: Já, já, hún skrifar það sko bara. Bara nóttin áður hafði minn dreymt hérna í grét ákvælega að því eitt barni mitt að dáið. Morgunin var hann allkvass og komið stundum snarpa kviður en ekki sterkari en oft áður.
6: Morgunin var hann allkvass og komið stundum snarpar kviður en ekki sterkari en oft áður. Ég stóð á stofugólfinu þegar ógurlegur stormsveipur reið á húsið sem ég fannst ætla að sprengja í mér hljóðhimnurnar. Svo ég tók fyrir bæði eyrun og hljóp fram á ganginn. Þegar ég kom á eldhúsþröskuldin andspænis glugganum, flaug eitthvað stórt stykki upp í loftinu að ofanverðu við skólan.
4: Ég hugsaði, nú hefur þakki færðu ofanum. Ég færði mig að eldhúsborðinu, þá sá ég að skólan...
6: Þá sá ég að skólinn var allur í rúst, eins og sprenging hefði lostið hann, nema andyrið. Ég sá betu mína standa fyrir framan rúst og litlu seinna annan drengin og hugsaði, þá hefur aðeins eitt af mínum slasast. Ég hljóp út í dyr og kallaði á betu sem kom strax hágrátandi og sagði, hann pappi minn, hann pappi minn. Þá komu þeir með hann heim. Stjáni litli lá ómeiddur undir skólatöflunni þegar Gummi Helga lyfti henni ofan af honum. Beta var með hnefastóra kúlu á höfðinu og skrámuð og marinn. Nonna sakaði ekki. Kristján minn var fluttur inn eftir í sjúkrarúmi á spítalan og fjögur börn.
4: Þannig að þetta er, það farðu svona skrifna tilfinning.
3: Maður fær, já, alveg. Ég fær bara gæsóð og bara eitthvað hryllík. Já, þetta er...
6: Sigga og Bakka fannst í garðinum fyrir neðan og utan skólan með brákað höfuðbein. Þessi tvö áður nefndu mega ekki enn reisa höfuð frá kotta. Neðri skólagablin lenti á húsinan Sigga Ella og mólaði alveg inn kjallaraglugga og eyðilagði útvarpið hans Gauja Ben. Guðmundur Helgason horfði á hamfarirnar, sá þakið lyftast upp, jafnhátt bakkahyrnu, hringsnúast í loftinu og þeytast ofan á Fonsatún. Fremri gaflin

0: Hann tættist allur í sundur, þó var hann járnvarinn. Sumar bækurnar og fleira fór út á sjó. Ein fór inn gluggan hjá Petu. Mikið af rúðum mölvaðist. Eitthvað brak fauk út í bug. Í húsinu hjá Guja gamla kom spýtnabrakiðin í stofu og hefði slasað hvert sem inni var. Skorsteinninn fór ofan í garð og neðri parturinn hrundi ofan á ganginn. Sum börnin sem höfðu verið ljóshærð voru orðin svarthærð af sótinu. Það undrast allir að ekki skildu fleiri stór slasast þann inni, þar sem allt var mölbrotið utan einn bekkur og orgelið sundur tætt.
1: Þetta getur líka bara hafa verið vindkviða sem kom kjölfar annarar. Þú veist að fyrsta vindkveðan hafi brotið húsið og þá hafi vindurinn átt bara auðvöldra með að hrífa með sér af því að mótstaðan var orðin minni. Þannig að það er mjög erfitt að meta það. Ég myndi svona í fljótubragði ekki halda að hvirvillinn hefði náð inn í hús bara í gegnum opna glugga sko eða brotna glugga. En það þarf ekkit annað en að þú sért komið með einhvern veikleika, þú veist að einhver hérna að það komist kviða undir sko festingarnar húsið á grunnin eða eitthvað slíkt til þess að sko það bara fjúki af stað og svo gerist það þetta líka ef að loftið mjög stöðugt og það að koma mjög hérna mikil kviða neðan fjallið þá ítur hún loftinu sem fyrir á undan sér líka þannig að það getur líka valdi tjóni bara þrýstibylgjan sem á undan þá í raun að vera bara eins og sé einhver þungur massi á lofti fyrir framan þig og þú ert að íta því fyrst áður en að kviðanst sem slík kemst áfram þannig að ef það komin veikleiki í húsið þá getur það breyst en það rosalega erfitt með að við lýsingarnar að vita nákvæmlega hvað það var sem var til þess að húsið fauk en þetta hefur sannlega verið samt einhver mikil aftöka því að það að ná að feikja þessu upp sko, það krefst þess að sé mikill undir og kviðan hefur verið mjög hvað ég að segja, almennileg til þess að ná því sko.
2: Og líka sko því gólfið verið sko lyftast upp að hluta og svo fer þakið einnáttina veggir fara ekki á sam, sko, lenda ekki á sömu stöðum.
1: Já, einmitt. Og það getur alveg verið líka því það, þú veist, vindkviðan kemur niður á hveð gil og það er á hveðin svona þrenging og svo hérna þegar þú komin nær sjónum að þá opnast út og þá dreifir í raun að vera loftið aðeins úr sér.

0: Og svo er farið með okkur nefnilega öll að inn í Ingimarshúsi. Ég skil það ekki ennþann dag í dag. Þetta er timburhús og við vorum náttúrulega trillt að ræðslu. Bara öll meir og minna í sjokki sko.
1: Farið var með mörg barnana í svokallað Ingimarshús eins og Sigrún Vernharðsdóttir rifjar upp. Mögulega var það hús fyrir valinu því Jóna kennslukona átti heima þar, auk þess sem það er nálagt skólanum. En það var líka farið með börn í fleiri hús í grennd og maður getur vel ímynda sér hræðsluna og ringulreiðina sem þarna hefur ríkt. Fljótt var ringt til Ísafjarðar eftir læknishjálp.
0: Og það er ennþá rok og svo kom með slösuðu börni líka eins og Gunnastína, hún skerst hérna á hérna nefinu og það var sko flatt snút og öll náttúrulega blóði hérna Lóa Högna var skori hérna og það var komið með krakkan þannig þessi slösuðu líka þannig inn svo við sáum þau og þetta var vinkona mín sko
2: Já og manst er þetta svona mond tilfinning?
0: Þetta er rosa enda dag í dag er þetta mond tilfinning sko en auðvitað var allir í panik maður skilur þetta þannig þegar maður eftir maður varð fullorðin eða svona, eða samt
3: Eitt barnana sem slasaðist hvað mest var Sigríður Þórðardóttir þá 9 ára Hún er systir Gurru vinkonan sem Beta Franka hafði hjálpað að bera

0: út mjólkina fyrr um morguninn af því að Þórður, pappi þeirra, systra, var slæmur af gigt. Þau bjuggu á bakka, bæ, framar í dalnum í cirka 15 mínútna göngu fjarlæð frá skólanum.
1: Og það var svolítið að Jana Jónasar, kona Helga Björssonar, þau áttu heima uppi hjá okkur á bakka og hún eiginlega horfir á þetta. Kemur svo niður til mömmu og segir við hennar, guðnum í hennar, tilskipur eða, skólinu fókin. Og mamma rýkur út og komin hálfa leið þegar hún snýr við. Og hún treysti sér ekki niður til, hún vissi ekkert hverju hún myndi mæta. En pappi, svona, ræf sig upp og niður til.
2: Og annað sem var svolítið líka, að Þórður hann var heima með ískis og gæti ekki hreyft sig. Hann kom hlaupandi niður eittir til þess að gáða stjálpa. Hann hélt að það voru ketilspringa. Ég það var logg upp fram á bakka.
1: En hérna, hann Árni pappinu heið Árna, hann fann mig niður í garði. Og ég man eftir því þegar hann hérna einhvað rangaði við mig þarna niður í garði. Og ég man eftir svona gamla manni með útbreytan faðminn og kalli og hérna komið með barnið eða eitthvað svona, sko, hann hrópaði til mín. Og hann tók mig og hann fór með mig inn til heiðarna og þaðan fór ég á sjúkrahús, sko. Og ég man þegar að læknirinn kom og skoðaði mig og hann segir eitthvað sem svo það verður að fara varlega með þessa.
3: Annar mars. Börnin mín þrjú skriðu öll í rúmin grátandi eftir að fari var með Kristján inn eftir og lágu þar fram yfir klukkan þrjú að ég gaf þeim að drekka. Fimm staurar brotnuðu og við vorum rafmagnslaus langt á þriðja sólarhring. Mér fannst að vel í samræmi við sálarástand mitt að vera í rökkri. Ég fór inn eftir strax kvöldi þann 2007. með nærföt handa Kristjáni mínum. Hann var furðu hress, hafði fengið róthögg á gagnaugað og marinn á handlegg og læri. Ég fór strax þann 2007. að sníða nátttreyju því hann átti ekki nema eina og lauk við að saumana í gær. Hin þrjú hafa aftur tekið gleði sína og óþekkt. Ég fer inn eftir í kvöld. 3. mars. Hann þarf að vera 3 vikur á sjúkrahúsinu til þess að síður sé hætt við eftirköstum eftir heilahristingin. Taskan hans fannst tóm í flæðarmálinu.

0: Það er eiginlega magnað hvað eru margar tilviljanir í þessari sögu. Kannski bæði góðar og slæmar. Hvað tilviljun í náttúrunni réð því að þessi sterka vindkviða skall akkurat á skólanum? Og af hverju gerðist þetta ekki degi síðar, á laugardegi, þegar engin börn voru í húsinu? En svo eru líka góðu sögurnar, eins og Jóna Sigurðardóttir rifjar upp.
1: Og við leigðum gamlu manni sem sat alltaf við borðið og sem betur fyrr var hann ekki heima því einn plankin hafði bara lent inn beinta sem hann er maður og hann er að sitja við gluggann.
2: Já, bara fyrir tilhörðinu, er hann ekki
1: heima? Var hann ekki heima?
0: Þetta eru sögur af tilviljunum og heppni að enginn hafi slasast verð. En svo líka til frásögnur safni útvarpsins frá Sigríði Ragnheiði Ólafsdóttur hjúkrunafræðingi sem var á vakt á sjúkrahúsinu á Ísafirði daginn sem skólinn fauk.
3: Og þar átt að skera upp konu þennan dag og þessi kona liggur þarna og er tilbúin í uppskurð og læknarnir eru komnir í sín sterilu föt og skurðstofan var svona beint, maður sá inn á skurðstofana þarna frá þessu herbyggi sem ég átti undirbúa konuna. Ég leita að rakvél sem átti alltaf að vera á hillu fyrir ofan bekkin sem hún lá á og þar var hún alltaf. En ég finn ekki rakvélina. Ég finn hana ekki, ég leita um allt hann í herbygginu og ég er á hamast í að leita. Þeir kalla læknarnir á ekki að fara að koma með konuna. Ég þor ekki að segja þeim að ég finn ekki rakvélina, mér fannst það eitthvað svo skussalegt. Og þá kalla þeir aftur og þeir eru búin að kalla fjórun sinnum á ekki að fara að koma með konuna. Já, hringir ekki síminn til að tefja mig nú ennum meira og ég hleypi í síman. Þá er þetta bara fókin barnaskólin í Nýfstal og læknandi beðnir að koma eins fljótt og þeir geta. Sérðu hvernig þetta kom? Ég segi það Guðs var á bakvið þetta. Ef að konan hefði verið tilbúin strax þá hefði verið byrjaðar að skera hana upp og alls ekki komist frá því fyrir en eftir kannski 1-2 tíma. En þeir fóru náttúrulega í kvellinum.
0: Þegar læknarnir kom út í Hnífsdal sprautuðu þeir mörg barnana með róandi lyfjum. Fæst voru þó flutt á sjúkrahúsið þrátt fyrir ýmiss konar meiðsli.
4: Ég man eftir við sískinni sátum heim og týndu glörpóttu hvort öru. Þetta var svona grínulegla flýsar hingað þangað í menni.
2: Og þetta voru þið bara að kroppa hvort
4: öru? Þetta voru þið bara að kroppa hvort öru.
0: Svo tók við það sem í dag er kallað verðmæta björgun. Flest hafði fókið út í buskan og eyðilagst. Forstofan var það eina af húsinu sem stóð eftir.
2: En það sem var í forstofanu, var það var allt heilt í þegar?
4: Jú, það var sem sagt út í fötun okkar, stígurinn, skótaugið og utanauði fatnaður.
5: Beta frænka var enn með hugan við essið sem pappi hennar hafði skrifað við nafnið hennar morguninn.
6: Svo þegar skóli var fókin, það er eina sem ég leitaði eftir, það var þessi kladdi. Hvort að það væri viðurkenning við það, ég hefði mætt og sinn, en hann fannst ekki, sem veitur fór.
7: Það var þarna bókasafn hreppsins og það var svo mikið af bókum sem voru út allt. Og það var verið að tína þær saman og reyna að þurka þær. Ég man nú ekkert hvernig það tóst til, sko.
5: Nei.
7: Því það var farið með bækur inn í öll hús sem voru þetta nálægt. Sem voru náttúrulega ekki mörg.
5: Til að þurka.
7: Já.
8: Siggi í Hvammi og fleiri björguðu 600 bindum úr lestrarfélagssafninu og hann fór með það upp í Hvamm og pressaði þar og þurkaði. Næstu nætur á eftir svaf ég ekki nema 3-4 tíma, vaknaði með angistarhrolli og svo sá ég rústirnar fyrir hugskotssjónum mínum og Kristján.
0: Svo hélt lífið bara áfram og eins og var svo oft á þessum tíma þá var lítið rætt eða unnið úr áfallinu eins og kemur vel fram í frásögnum þeirra Sigrúnar og Jónu.
4: Það var náttúrulega við fengum að vera meira tauga áfall og svo byrja skólahald upp í, það var gamalt, sérna ungmennafélagshús, ánafélagsemili kom og það voru upp á tvær hæðir út af timburhús og það byrjaði að kenna þar upp á efri hæðinni og það máttu náttúrulega ekki koma að kviða þá rugum við öll sem eitt það var bara eins og einn maður eða niður stíðar sko
1: og það máttu ekki skellast fyrir þar þá rugum við upp og svo ef eitthvað kom inn og skellt hurð og ætti sér þá bara alveg þutum við á stað
2: og finnst þér að það hafa fylgt lengi þessi
1: alltaf, alltíð Það aðalega, sko, þegar rok og haglið, þegar skemur eins og hagla á gluggana,
2: ja.
1: Þá var ég hrædd. En þetta hefur fyllt okkur alla tíð.
2: Ja.
1: Einhvern veginn, þessi minning.
5: Í raun var svo eina sem fekk faglega hjálp af þeim sem ég ræddi við, Elísabet frænka mín. En það kom ekki til af góðu.
6: Þegar ég var kennari á Varmalandi tvítugt, kennari í Húsmarskólanum, þá sátum við þetta tíu leiti konur og vorum að fá okkur kvöldkaffi. Þá fer allt í einu að hreyfast ljósakrónu loftinu og það kemur svona niður.
5: Þetta var öflugur jarðskjálfti.
6: Og ég segi, sko, nú ég voru kvöldvakt, ég ætla að hlaupa upp til að gá að stelpunum. Því að það geta áraður að hreytta við þetta, sagði ég. Og ég stend upp og geng svona tvö skref, þá bara línast ég öll og legnir í gólf. Og byrja að hristast. Þú hefur fengið taugáfall, sagði skólastjóri. Ég? Af hverju þá? Sagði ég. Ég var ekki trætt, það er ekki að mér. Þá náði koníak og held í mig. Ég var sem sagt leitt upp í rúm og var þar og svo fór ég í mat, morgunmat og ég þurfti að stuðja mig við vegginn til að komast inn í borðsalinn. Og þegar var fann á diskarnin voru teknir svona hverfætur öðrum og þá allt ég ruglaðist allt í haustum á mér. Og ég gat hlaupið inn í skólastjórastofuna og hent mér þar upp á bekk og byrjaði að ristast. Og þá svo lagaðist hann og ég var fór upp í rúm, þurfti ekki að var bara ekki kennslu hæf, ekki hæf til þess. Og svo þegar kennslu var lokið þá komið þeir upp til mín þrjár aðrar kennslukonur og þær fór að tala. Þá finn ég að það eins og komið eitthvað svart, eitthvað þyngsli á fæturna á mér og ég leyfði þess að koma upp og ég fekk vist krampa og var lengi ómöguleg vegna þess að þær þurfti að hringja í lækni sem var ykkur staðar upp í Borgarfirði og það sem ég man næst það var að hann var að draga sprautu út úr skrokknum á mér og ég var lengi svona ómöguleg og ég var send suður á Klepp ég gisti að vísa ég á Kjartan bróður en gekk þangað og í viðtölu og eitthvað svona. En ég var lengi þannig að ég gat ekki fyrir strætó. Og Úlfar auglæknir lét mig hafa eitthvað gleraugu og þá gæti ég farið í strætó. Svo skoðaði ég þessi gleraugu löngu setna og það var eins og þetta væri bara rúðugler. Ég var svo enga mun. En ég gat farið í strætó með þessum gleraugu. Síðan hef ég ekki orðið svona. Og hann sagði, Klefsmaðurinn, sko, að þetta væri út af þessu að skólinn fauk. Og ég hef fundið jarðskjálfta aftur og aftur, en bara aldrei fundið neina tilfinningu á verri veg.
2: Þannig að þetta hafa bara farið, þú bara losnað við þetta þarna?
6: Já, það virðist vera. Svo að hann hefur kjaftað þetta alveg frá mér þetta, höfðingin og Kleppi.
5: Atburðurinn hafði hins vegar lengi áhrif á Sigrúnu Vernarsdóttur og alla hennar fjölskyldu.
9: Þegar ég er orðin fullorðin og búin að eiga mér börn og alltaf og þá hérna flúði ég bara, þá fór ég stundu fram á gang ef það var þannig átt og setti börnin þar og þetta er ein bensku minning barnana þegar mamma setti dýnunar og allt og dræði allt liði fram á gang bara. Og mér leið aldrei vel, þú veist. En ég, ég var hrædd sko alltaf í vondu verum. Ég smitaði sko ég veit að stelpunum hérna eins og Jóhannu og Ástu þeir vilja náttúrulega ekki við ekki hennar strákan kallmenn er alltaf svo leis en ég veit að þeim líður aldrei vel í roki miklu roki
2: En því að því að hittast hérna eins og við kallum ykkur hennar roksískili
9: Jú, jú
2: Finnst ykkur gott að hittast og tala
9: Já, tala, já. Já Það var alveg strax þegar við komum saman í fyrsta sinn að þá hérna var þetta strax svona þetta hefur verið svona viss hérna áfallahjálp og byrja að tala þetta
5: Roksískinin hittust fyrst formlega 1993 40 árum eftir atburðin Þau hafa síðan komið saman á 10 ára fresti nú síðast árið 2023
9: Venjulega höfðu þetta þannig að hver hérna sagði sína upplifun og svo var rætt fram og tilbaka eins og ég var að segja ráðan skoðurum búin að kukka það að við skoður öll mist meðvitund það fattar margir fyrir en við fórum að ræða þetta betur því það kom þessi ofbóðsli þrýstingur öll myndum eftir því að það kom þessi ofbóðsli þrýstingur á öfuðið
0: Elínóra Áskeirsdóttir, svo sem við heyrðum í hér í upphafi þáttar, þar sem hún var að sýna blaðaúrklippur og myndir frá hittingum roksiskinnana í tímans rás, hún á, eins og segir hún, minningar af því að taka stáfið óveður með því að finna sér örugan sveppstað á óhefðbundnum stöðum.
10: Það kom oft fyrir að ég satt fram í eldhúsi sko að þetta voru svolítið sveður. Og þá hérna að ég gæti ekki sofið og þetta náttúrulega vont þegar maður að vinna, að vera á sofinn.
2: Auðvitað.
10: Ég stundi að bjóið mig bara fram í eldhús og undi í eldhúsborðinu. Já, svo hrætti ef að myndi brotna rúðuna, sko, þá myndi ég bara deyja. Ei, ég nú ekki trætt við að deyja núna, sko, það ekki svoleiðis. En maður hugsaði þetta eitthvað svo að ég verið þessu hrætt. En, já, síðan ég bara alveg svakalega verið alveg hrætt.
2: Já, og einmitt ekki neginn losnar ekkert alveg við það.
10: Nei, þú sér það, 53 þegar komin.
2: Það kom 70.
10: 71 ár.
2: Já.
10: Vá. Já, vá, sem ég bara. Þetta svona svona. Eins og ég hef oft þessað eftir að, sko, að það var ekki til svona að fá svona áfalla hjálp, sko, þessu leys. Ég kannski en maður að fengi eitthvað svona aðstóð þá maður gerir orðið svona hræddur.
5: Elínóra hafði búið alla sína ævi í Hnífsdal, alltaf í sama húsinu niður á stekkjum. Það var svo á nýjársnótt 2008 að það gerði mikið rok. Þetta voru sambærilegar veður aðstæður og tæpum 55 árum áður þegar skólinn fauk.
10: Og það er að byrja að hvessa. Ég er bara að geng frá eftir maður, hvað matnum og vasku upp og svona. Og það er svo hvast allar nóttina. Ég bara fer ekkert átt að ég sef bara fram í eldhúsi með puttana fyrir eyrunum. Svo bara eitt skipti klukkan eitthvað um 3:30 og þá bara hristist húsi. Og ég var svo hvað að ske og ég fer út. Þá þauk þakið af hjá mér.
2: Af húsinu?
10: Já, af húsinu. Af herbyggjunum stofinni, það var svona sléttara.
2: Já.
10: Það fauk út bara út að sjó. Og það klukkan var eitthvað hann fjó, ég ringi strax hann í þetta tvo og þeir koma hann að löggur og hann hringi, en það var ekki, sko, það var, ég sá ekki upp í himininni sem Nei. Segið, það fór ekki allt, það fór það játnið og pappi og svona. Og svo komið þarna menn um morguninu og lögðu fyrir mig þarna og þá bara gasti upp. Og svo flutti ég hérna í maí 2008.
5: Elínóra býr núna á Ísafirði. Hún segist ekki vera laus við veðurhræðsluna en sé hætt að sofa undir eldhúsborði.

0: Jæja Björg, þá er komið að lokum hjá okkur.
1: Já, og ég ætla að leifa henni Ósk Hannesdóttur að eiga loka orðin í þessum þætti um skólan sem fauk.
2: Já, ég ofta hugsa sko núna síðust ár hvar við sluppum þá það slasaðist að allir skyldi koma sko út úr þessu.
1: Einmitt. Það er eins og einhver hafi haldið bara vendar hendi yfir.
2: Já, það er ekkert annars. Ég hef alltaf sagt að það er eitthvað kringum okkur.

Björg Aðalheiður Jónsdóttir og Gía Hólmgeirsdóttir höfðu umsjón með þættinum Skólinn sem fauk. Lesari var Ragnheiður Steindórsdóttir. Þátturinn var áður á dagskrá í fyrra.

0: Komið sæl. Þetta er þátturinn sögur af landi, endurlit. Í dag förum við aftur til október 2017 og rifjum upp þátt þar sem allt fór í hund og kött. Umsjónamaður þáttarins var Dagur Gunnarsson.
1: Við hugum að hundum og köttum í þessum þætti. Við höldum þeim aðskildum til vonar og vara, en þvælumst landið og tökum hús á fólki sem bætir líf sitt með samskiptum við þessi gæludýr. Við skulum byrja á kisonum. Fjöldi fólks leggur á sig mikla vinnu við að bjarga köttum sem eiga erfitt líf og koma þeim inn á heimili þar sem þeir enda sem vinsæl gæludýr og góður vinir. Þá þurfa kattaeigendur ofta láta passa fyrir sig kisuna á meðan þeir fari í frí. Á Akureyri er kisukot og þar er hún Ragnheiður, mikill kattavinur sem sjálfa á marga ketti. Líf hennar snýst ketti, bjarga þeim og hjúgra og finna þeim heimili ef þess gerist þörf. Ágúst Ólafsson fór í kattakot.
2: Já, ég heiti Ragnheiður Gunnarsdóttir og rek kisukot Akureyri.
3: Ragnheiður, hér er allt fullt af köttum og hér bara heima hjá þér. En af einhverju ástæðu lítur að hafa byrjað að reka kisukot.
2: Já, það nú kannski bara katta ástin sem var til þess. Svo sá ég auglýst hérna, þetta var í desember 2011, að það var myndir eða dýraeftirlit Akureyrar að veiða upp í hesthúsakverðin í Breiðholti. Því það var allt fullt af villiköttum og þeir voru að aflífa yfir 20 stykki. Það fór ég að hugsa hvort það væri ekki hægt að gera eitthvað annað. Heldur hún að aflífa þessi græði alltaf. Fór svona að fylgjast með þeim og þá fór maður að taka eftir í hvar þeir eru í bænum. Maður hafði aldrei spáðbeint í því að það væri villikettir. Og svo bara vatt þetta svona upp á sig. Bara gerði Facebook síðu og fólk fór að adda mér og hafa samband og láta vita hvar væri kettir.
3: En er fólk að koma til henni líka og fá þau til þess að geyma fyrir sér kistur meðan það fyrir frí eða svoleiðis?
2: Já, það hefur verið ef fólk hefur, ef ég hef haft pláss og svo oft ef fólk er að fara í lengri tíma þá er svolítið erfitt að fá pössun upp á dýraspítala og svoleiðis og fólki finnst kannski betra að séu á heimili. Ég tók til dæmis að var mig í allt sumar tvær kisur fyrir stelpu sem er frá minnum í Pólandi og fór aftur heim. Þannig að það hefur bara, eins og ég segi, ef það er pláss en það er náttúrulega ekki alltaf sem að ég hef haft auka pláss til þess að geyma. En ég reyni allavega að aðstoða ef ég mögulega get.
3: En það er nú eins og stundum með ketti að eins og þú segir, fólk vill láta geyma það á góðum stað þegar fyrir frí. En svo er líka bara til í dæminu að já, fólk bara einhvern veginn missir áhugan og þá er kisunum kannski bara sleppt út.
2: Já, það er því miður allt og algengt og það er bara, já, maður hefur tekið þó nokkra ketti sem að hafa týnst eða verið sleppt út og engin eigandi gefur sér fram og þeir eru ekkit mertir og oft eru þetta ógeldir freskettir til dæmis sem að leggjast út af því þeir náttúrulega fara líka á flakk og fólk einhvern veginn hugsar ekki að gelda þessi grei og þá verður þetta oft svona og það er náttúrulega bara ömulegt ef að fólk tekur að sér dýr og sér svo ekki, hugsa svo ekki þau til enda hvort sem að það finnir þeim það annað heimili eða eitthvað annað en það er alltaf betra, það er allt betra heldur en að henda þeim út því að kettir náttúrulega þó þeir séu heimiliskettir þeir hafa það ekkit af vetrarhörkunum sko, oft ekki villikettirnir eru svolítið harðar af sér sko ekki dekraður heimiliskettir
3: en eins og segir þú það eru kisur hér í öllum hotnum og áttu marga ketti sjálf sem að eru bara þínir eigin kettir?
2: Allt og marga það er oft svolítið erfitt að láta ketti sem maður hefur alið upp til dæmis að fara litla kettlinga sem eru settir á pela og maður þarf að vaka yfir þessu og svona þá er oft erfitt að setja það eitthvað annað þannig að þeir hafa svona safnast hér svona svolítið
3: En þannig að þér gengur samt yfirleitt vel að koma þessum köttum á heimili og breyta þeim þá í gæludýr
2: Já, já, það gengur nú yfirleitt vel Þannig að fólk vill oftast kettlingana það er bara eins og gengur að gerist Og ef maður næri villi kettlingum nógu snemma, þá yfirleitt er þetta ekkit vandamál. Þeir náttúrulega eftir sem er verða eldri, þeim er verða að venja við mannfólki. Þeir náttúrulega hafa hennan mótunar tíma, svona þegar þeir eru milli 4 og 8 vikna, sem er svona þessi tími sem þeir eru að venjast manni mest, sko. þannig að það er best að ná þeim svona 6-8 vikna svona upp á því séu búin byrjaðar að borða sjálfur og svona farnir að venjast annars náttúrulega bara verður að taka mömmuna með sko, mann hefur líka gert það það er svona stundum tekið inn villi kattalæður, annarkvort kettlingafullar eða nýgotnar svo bara láta kitti gelda þær og sleppa þeim aftur út

0: Þeir nú meiri sípirna.
1: Já.
2: Hér þetta með fullt af kellingum.
1: Það eru þrír svona litli.
0: Þú heyrist ekki dýt þér. Nei, þú bara mállaus.
2: Já. Akkur eru þeir konur hingað?
1: Þeir í rauninni fættust nú hérna. Mamman hérna. Svo mállaus grei.
0: Heyrist ekki dýt þér.
2: Hvernig þessi tilkomi hérna í búrinu? Hann á nú ekkert glæsilega sögugreið.
1: Nei, það var hringt í mig fyrir rúmri viku frá Securitas. Mm. Það hafði hann sett hérna þjófvarnakerfi í gang upp á golfsvæði í vélageymslu þar. Fimm sinnum, þeir voru búin að fara allan nóttina reyna náunum. Mm. Náunum svo loksins á sunnudegi, komi með hann til mín og þá var hann bara skinn og bein. Ég held ég hefði nú bara aldrei sér hóraðari kött, sko. Og hann hefur sjálfsagt villi köttur samt, en voðalega ljúfur fyrir að mala á svona þegar ég klepp honum.
2: Hvað verður um þessa kissu?
1: Hann komið lofur heimili. Það maður sem sá hann og vildi bara fá hann strax, eða vildi bara strax taka hann frá. Mm. Færi hann þegar hann verður orðin alveg heilbrigður svona. Hann búin að bæta á sig vel. Mm. En hann svona með svolítið í maganum sem nú alveg algengt þegar þeir eru búin að vera sveltir svona lengi. Mm. Hann náttúrulega hefur ekki fengið að ég borða alveg marga daga áður hann kom hingað, sko.
2: Getur þú ímyndað þér svona hvað hann er komin? Heldur að hann hefur kannski bara fæðstengstur út í náttúrunni eða hvað?
1: Já, það gæti alveg verið. Hann gæti verið úr hesthúsakverfinu, það er náttúrulega fyrir ofan. En það er engin móðir og engin sískinni, þannig vitum við neitt hvað hann kemur. Mm.
2: En hann er sem sagt á leiðin með að verða gæludýr?
1: Já, hann er það alveg, sko. Leggst á bakið og malar og lætur klóra sér á bumbunni, sko. Þannig að það verður ekkert vandamál með hann.
2: Hvernig gengur þeir að taka hann núna?
1: Það er ekkert mál, sko. Hann er ekkert voðla sér við kannski að láta halda á sér. Hann er vill að allt svolítið á sínum forsendum, náttúrulega. Mm. Að það náttúrulega er hræddur. Já. Hæ. En hann er, þú veist, hann kemur alveg þegar maður er að klappa honum svona í búrinu. Hann er svolítið ennþá, ekki ennþá vanur því að vera fyrir utan búrið. Mm. Af því að hinn er ég alltaf matinn hans efa. Af því hann er á sérstöku fæði, svona fýtandi fæði, sko, og þá vilja allir komast í það.
2: Ertu að fá skilaboð á hverjum degi? Ertu alltaf að stúsa með nýja og nýja ketti sem að koma ekstra að?
1: Nei, sem betur fyrir er það nú ekki alveg svo, en það kemur svolítið í holum. Það er sumarið er yfirleitt erfiðast, eða voru á sumarið og fram á haustið, því þá eru læðuna mest að gjóta. En sumarið núna var mjög rólegt. Það hefur líka til að gera að þeir eru farin að gelda. Villikettir eru að gelda hérna fyrir norðan. Mm. Og það er búið að gelda mikið af villiköttunum. Þannig að þeir eru ekki að koma kettlingar. Og það munar náttúrulega rosalega að þurfa ekki að vera að tína inn villikettina, sko. Mm. En það er alltaf eitthvað. En eins og ég segi, það hefur verið ótrúlega rólegt núna hjá mér. En það er annan kannski hjá sumum. Veit allan þessi fyrir sunnan hefur það ekki verið rólegt. Mm. Það er nóg að gera þar.
2: Heru, takk fyrir spjallið og hérna. Ég segi að það hefur verið að vinna þarftu erkmanni að bjarga þessum greifum og koma þeim í hlýjuna á heimilónum.
1: Já, svo sannarlega. Bara takk fyrir spjallið.
3: Jæja, það er þetta að gera í dag.
4: Þeir eru að hlusta á sögur af landi, endurlit. Í þetta skiptið rifjum við upp fjöllun frá október 2017 þar sem þemað voru hundar og kettir og áfram höldum við.
5: Eins og ykkur er kannski farið að gruna, kæru hlustendur, þá erum við nú komin í hundana. Við erum stödd í tómum bílakjallara undir strandgötunni í Hafnarfirði. Þar hef ég mælt mér mót við hundaþjálfara sem nýtir skjólið í bílakjallaranum og heldur þar kvöldnámskeiðin sín.
6: Valgerður Júlíusdóttir, hundaþjálfari.
5: Valgerður, segðu mér, hvar erum við stödd?
6: Við erum stödd hérna í bílakjenslunni undir fyrir því Hafnarfirði.
5: Þetta er svona eins og við séum að hittast til að gera eitthvað ólöglegt í bílageymslu.
6: Já, það var það nú ýmislegt hérna fram á lögreglan hefur nú staðið ströngu hérna og en hreinsa vel til. En við fáum nú að vera hérna, leyfi til að vera með hundanámski hérna. Og móti okkur eru víkingarnir, þannig að þetta er alveg full bókað alls kvöld.
7: Eru víkingar að æfa hér sverðaglamur?
6: Já, þeir æfa hérna dagana sem við erum ekki.
7: Af hverju hér? Er hendar þetta hundum?
6: Já, við erum náttúrulega höllt fyrir vindi og vatni og já, þetta er ekki upphýta, þetta er svo sem ekkit bóla hreinlegt, en við varum svo sem ekkit betur sett í reiðhöld sem var óupphýtuð. Það fer ágætla okkur hérna og það eru margir sem koma úr Hafnarfirði og líka á suðinu sem stutt fyrir þá, svo sem kemur alls þar að fólkið. Þetta er alveg ágætt hérna.
7: Ert þú svona hundakvíslari? Skilurðu hunda?
6: Já, maður gerir það svona, maður lærir að gera það með tímanum. Maður byrjar kannski ekki strax, en maður hefur svona, hægt að segja ákveðna næmni fyrir því og síðan þroskast þetta með reynslunni.
7: Hvað er það svona sem að fólk er að leita svörum við hjá þér?
6: Það vill nú í fyrsta lagi hafa hundi sinn vel þjálfaðan og á sem korpa og grunnámskeið þá erum við að grunnþjálfa hundana. Við erum ekki með stranga þjálfun, heldur erum við bara grunnþjálfaðan. Og fólk vill náttúrulega bara lifa í sátt og samlendi við besta vininn og þannig að sé hægt að búa með honum og það er svo sem allskins vandamál sem kom upp og það er kannski ekki endilega hundurinn heldur, það getur margt gerst í uppeldinu óvart sem átti ekki að fara, þannig að það er stundum að vinda ofan að því. En það er aðal, það helst að fólk vill búa í sátt og samlendi með hundinu.
7: Já, þeir þurfa náttúrulega að gera stikkin sín einhvers staðar það sem er hendugt og svona.
6: Já, og þeir koma náttúrulega ef að fólk er að fá hvolpa, þá fá þau mjög unga hvolpana, þannig að það er ekki búið að gera þá kannski alveg húsreina og ekki heldur vana til að vera inn á heimilin, þannig að þetta er mikil vinna til að byrja með að kenna hundunum að búa inn á heimilinu hjá manni, bæði húsvenjan og annað.
7: Síðan eru sumar tegundir með það í genunum að gelta mikið og vara við og það er kannski ekki hendugt í fjölbýli.
6: Nei, sko, allir hundar hafa varnakvöt til að verja, en hún kemur bara ekkit í ljósfinn og hundrið fyrir kynþroska, þannig að hundrið er kannski ekkit svo mikið að gelta fyrst og þú ert búið að lána þér. En síðan byrjar hann að vera svolítið varum sig og allir hundar hafa varnakvöt, en hún er mjög sterk. Og þetta verður líka fólk svolítið að kenna hundunum, hvað má og hvað má ekki. En þetta er oft erfitt að meðan að fólki er að kenna þeim og það er oft kvartað yfir þeim með tundum í fjölbýli á meðan að hvolparnir eru ungir þegar verður að setja reglum. Það tekur allt tíma.
7: Hvað hérna, er einhver tegund í uppáhaldi hjá þér?
6: Nei, mér finnst þeir eru allir bara einstaklingurinn sem slíkur er, finnst mér bara alltaf spennandi, er alveg sama hvað tegund það er. Ég er með alla tegundir hérna og líka blendinga, þetta er segi, það er aðal einstaklingur sem að maður sér þá sem að maður heillast af, en ekki kannski tegundin.
7: Hvað eiga hlustendur að hafa í huga ef þeir eru að velta fyrir sér að verða sér út hund? Hvað hendar hverjum?
6: Já, maður það náttúrulega fyrst að velta fyrir sér hvað ætla maður að gera? Ætla maður að fá hund til þess að verja heimilið eða á þetta vera bara fjölskylduhundur og selskapshundur og síðan þarf maður líka að huga stærðinni. Ræðum að við svona stóran hund, en þú þarft að hugsa svo margt. Þú þarft að hugsa stærðina, hvað ætlar að nota hann í og hvaða tegund myndi þá henda best. Og ég bara mæli með því að fólk lesi sér til og jafnvel heimsækir ræktendur. Nú ef að það er blendingur, þá veistu náttúrulega aldrei hvor megin, hvað er ríkjandi hjá hundunum, en það er hægt að spyrja hvernig foreldrarnir eru til dæmis. Þannig að það er hægt að gera það vegna þess að blendingar eru líka fínir hundar og margir hverjir.
7: Eru sumar hundategundir betur gefnar en aðrar?
6: Ekki myndi ég nú segja það.
7: Er bara eins og mann fólkið?
6: Ég myndi ekki samþykja það, já, ég myndi segja það. Og það er bara einstaklingurinn og hversu samstarfsfús þú ert og ert tilbúin til að vinna með hérna eigandaðinn. Þeir eru flestir mjög góður í því, en þeir eru miserfiðir, það er alveg rétt.
7: Hvernig verður maður hundaþjálfari? Hvernig dæst þú í þetta?
6: Nú, ég dætt nú bara í leið að maðurinn minn, hann vildi fá hund hann kom með hund heim handa mér, reyndar standandi fuglahund og ég náttúrulega vildi fara á námskeið til að vanda mig uppeldið og fór á námskeið hjá hundarættafélaginu og þar dætt ég bara inn í einhvern áhuga heim og mér varst svo skemmtilegt að ég fekk að taka þátt í námskeiðum eftir svo bara þróast að ég lærði þess að þarna hjá hundaræktarfélaginu að vera þjálfari og þetta er bara ákveðin tími sem þarf að fara í gegnum, ákveðin mörg námskeið og síðan tekur við próf í lokin og þá ertu útlærð en maður náttúrulega aldrei búin að læra almennilega. Maður þroskast á leiðinni eins og aðrir og maður alltaf reynslunni ríkari eftir hvert námskeið.
7: Já, mikil vinna að halda hund?
6: Það fyrir náttúrulega bara eftir stærð. Sko, mér finnst það ekki að því ég náttúrulega hundamanneskja og ég á þrjá hunda sjálf. En auðvitað kostar þetta alltaf pening og þú þarft líka að koma honum fyrir eða þú ert að fara eitthvað. Þannig að það fyrir eftir svo sem stærð en ég myndi segja ef þið langar í hund þá getur maður alveg borga það og maður tilbúin að borga ýmislegt fyrir hundir sér til að hafa hann. Þannig að þetta er ekki spurning kannski peninga, þetta er spurning að vilja að eiga hund og hafa inn á heimilinu þínu og alast upp með fjölskyldunni. Og ég mæli alveg með því með börnum að börn fáið tækifæri til að alast upp með hundum. Versta er að hundhald er ekki allstæðarleift og við fáum ekki að hafa hundan okkar eins og eðlilegt er til dæmis ellendis. Þannig að við erum alltaf svolítið svona í minnuluta hóp því miður.
7: Já. Umræða til dæmis hunda gæludýr í strætisvögnum og svona hefur maður orðið varfið?
6: Já, mér finnst þetta, sko, ég er sjálf verið með hundofnæmi, áunnið hundofnæmi, búin að vera með það í hvað 4 ár og það deyr engin úr þessu hundofnæmi. Þannig að ef maður snertir ekki hundin eða alveg nálægt þá gengur þetta alveg upp. Og mér finnst alveg sjálfsagt að við getum farið með hundan okkur hvert sem að það er alls það er ellendir sem við þekkjum, við höfum verið ellendir. Við meðum verið með hótelum, við meðum verið með veitingastöðum, stræt og hvað sem er. Þannig að þetta ætti náttúrulega að vera bara hluti af okkur. Og ég tala ekki líka innflutningin á hundum á og náttúrulega bara ekki að hafa þessi einangur heldur. Við höfum að geta ferðast með hundan okkar eins og aðrir geta gert.
7: Já, ég ætla að segja það. Hvað með utanlandsferðir fyrir hundafjölskyldir? Hvernig gengur það upp?
6: Það gengur ekki upp vegna þess að við erum ekki að leggja það á hundin og koma með hann tilbaka og borga fyrir hann 4 vikur í einangrun sem að kosta bara rosalega mikið. Þetta er bara 500,000 fyrir að fara með hundin og koma með hann aftur heim fyrir utan náttúrulega tíman í einangrun. Ég er ekki að segja að það er hugsa vel dýrin þar og allt þannig. En ég bara er ekki hlynnt þess að einangrun því meður.
7: Það hlýtur að vera einhver ástæða fyrir henni samt?
6: Ég veit það ekki, við erum nú búin að ræða oft við mast og hérna, þetta var nú lengri tími hérna áður fyrr og svo var það stytt skyndilega niður í 4 vikur. Þeir hafa ekki geta rökstutt að hvers vegna 4 vikur eða 2 vikur. Það er held ég á leiðinu vonandi nýtt áhættumat sem er hægt að, sem þeir eru að fara í, sem ég vona að ég geri, en það er orðið mjög gamalt. Og ég held að bara, þetta er pólitísk ákvörðin í rauninni, eins og gerðist í Bretlandi.
7: Hvað gerðist í Bretlandi?
6: Þá bara var það pólitísk, það var nú 3 mánuða einangrun, eða hálft ár í einangrun. Þetta var bara ákveðið svo leiðis pólitísk, það var bara einhverjur ákveðnir pólitíkusar sem vildu hafa þetta og breyttu þessu. Og það er alveg hægt. En við erum náttúrulega með landbúnaðinn og ég veit ekki hvað er allt svo hættulegt hérna á Íslandi að gera þó aðrir geti lifað við það.
7: Segðu mér hvernig gengur að vera með ofnæmi og vera hundaþjálfari?
6: Jú, það gengur bara ágætlega. Ég er með svona púst og töflur, ég er vest sko fyrsta tíma. Þegar ég er að hitta hundan í fyrsta skipti þá er verið í stundum svona rallaus og það fer nú aðalega í lunguna mér. En það er alveg hægt að lifa við það.
7: Þú lætur þig hafa það?
6: Já, þetta er ekki svo erfitt og ég fá ykkur kláða í augun og eitthvað. Það er þess virði að gera það.
7: Já, hérna. Þakka fyrir spjallið, við kannski heilsum upp á hunda.
6: Já, hún gjör þið svo vel. Gaman að hafa þig.
7: Góðan daginn. Segðu mig hvað þið heitir.
8: Já, ég heiti Ólöf Guðmundsdóttir og hann heitir Kosmó.
7: Kosmó er nú ekki gamall?
8: Nei, hann er að verða ársgamall núna 28. október.
7: Hann er voðalega sprækur og fallegur.
8: Já, hann er bæði sprækur og fallegur.
7: Ja. Er einhver sérstök ástæð fyrir þú valdir þessa tegund?
8: Nei, ég valdi hann ekki sjálf. Dóttir mín á hann og gat ekki haft hann og sendi mér hann. En hann er voðalega skemmtilegur.
7: Já.
8: Og líka ábúslega og þekkur. Hann er gladur.
7: Þess vegna er hann hér vandalega.
8: Já, mjög líklega. Já, þess vegna er hann hérna. Það verður reyna svona alan aðeins upp.
7: Hvað í hverju felst óþekktin helst?
8: Sér nú bara hvernig hann lætur. Stökkvandi hérna út allt og...
7: Hann er komin í hljóðnemann.
8: Já, hann veit ekkert hvernig hann á að haga sér. En við sjáum til.
4: Þetta er þátturinn Sögur af landi, Endurlit. Og í dag rifjum við upp þátt frá október 2017. Við erum nýbúin með innlit á hundanámskeið og við munum koma aftur að því seinna í þessari upprifjun. En næst er ferðinni heitið á Vestfirði og þemað er sem fyrr hundar og kettir.
5: Í öldunni, háreistu timburhúsi með útsýni út Skutulsfjörð, býr Höskuldur Guðmundsson. Húsið er gamalt, byggt árið 1905 og frá árinu 1953 hefur Höskuldur búið í húsinu. Hann býr þar ásamt nokkrum köttum. Fimm köttum nánar til tekið, en áratugum saman hefur hann tekið að sér ketti á vergangi.
9: Þetta er hann Sókrates. Hann var að setja sér og hann vil ekki tala við. Gamla, hvað er þú? Hún út úr því glugga. Þessi var að flækjast hér allt sumarið. Og svo ákvaðum haustið að vera bara hér. Hún er verið hér síðan.
10: Hvað er langt síðan þetta var?
9: Tíu ár. Tíu ár rúm. Sefta, hún kom í september.
10: En hvað heldur þú sér komið marga ketti núna?
9: Þeir eru sér þérna, eru fimm hérna. Fimm stiki. Settið, þeir tveir og svo gamla. Og svo er hérna stórkall, svartur og hvítur. Goggur. Og nú svo feitur og sér í hvernig læginu.
10: En hvernig kom það til að þú egnaðist fyrsta kötti?
9: Já, það var náttúrulega upphafi. Þeir eru heima um djúpi. Það var náttúrulega kettir á heimilinu. En hann kom nú hingað og var nú ekki lengi og svo er einhvernig kettir hér fyrir þetta horfði að setjast upp.
10: Gefur þeim eitthvað að geta hérna fyrir utan eða leita þær bara inn?
9: Já, já, þeir komu bara. Þeir eru bara á ferðinu og kynna sér málin. Sjá hvort þeir eiga eitthvað séns. Þeir koma bara sjálfur. Sko það þýðir þetta að þú sko, segir ekki kettir neitt. Þú ertu síðað hundin. Það gerir ekki köttin. Og hann verður að finna það sjálfur. Þú verður að svona láta hann vita af því og það læra hann það. En þú stýpar hann ekki neitt.
10: Láta hann vita af því hann er velkominn?
9: Nú. En sko hundurinn, hún verður að laða með hann aftur á fram. Stýpað honum. Þetta hundslega. Það er ekki til í kettinum.
10: Hefur hún einhver svona sérstök karakter
9: einkenni? Já, hún er það. Því hún er búin að stunda í mörg ár túristana. Hún kom í stýpunum hérna. Og þá, sko, hún er ég tróða þessu upp á fólk. Hún labbar fram hjá því og láta það vitt um sér hérna og dingla rúni. Og það er ekki, ég tala við hérna, hún var farin. Því hún veit að fólk kemur á fer, hún er jælst að það. Það er alveg undarlegt. Hún vil ekki tala við heima minn, en það hefur hún lítið þá að tala. Og kettir eitt sem að það spökur við, svona lengi vel. Og það sem það er svona dýr, þá er dýr bara hluti af þess og þú veist spökur við því. Og þetta spá í það meira. En þú verður að hafa þetta svona sér, þá fyrir að taka eftir ýmsu. Það er náttúrulega með þessa tíbura. Þeir eru að tekið upp á því í haust að þetta er að dimma á kvöldin, þá er ómtlan á það minn. Það er ekki búin að henda það minn svona snemma á kvöldin. Þá næringin finnir eftir maður nóttunni. Og þessu hvað er ekki?

0: gera nokkuð sem ég aldrei vita áður. Þú veist en tjaldinn, skóaþröstinn, hvað þeir gera? Leit í grasinn að mökkum. Það var það sem við voru að gera.
1: Voru kettinu farnar að
0: leita að mökkum? Já, gá honi, fylgjast með, sjá vel og heyra, svo allt í komið mökk. Þá kom ég inn á gang, stærða mökkar.
1: Voru þið farnar að færa þér mökka?
0: Já, ég veit ég voru að færa mér þá, við erum bara að gema þá. En ég náttúrulega fjarlæði þá. Og þá hætti að koma inn með þá. En þeir held að áhrum þessu vesinni, nú kom það frost og þá var ekki mökkar.
1: En hafa þeir verið að koma með eitthvað annað inn? Eru þeir veiðikettir?
0: Nei, ekki mér því. Jú, ég verið að koma með fugl. Ég kom með hugg hér inn. Ég var það með honum og konum út.
1: Var hann lifandi?
0: Já. Þeir eru komið með þetta lifandi. Þeir eru lengnir. Og einhvern tímann kom goggur með inn í kjaftinum, þú veist, hunarslugu. Það gulur stóru. Hann kom með hann í kjaftinum. Kom með hann hingað, gispaði hann í hérna. En takk fyrir ég vildi ekki hafa hana. Ég kom nút. En hann vissi ég eftir aftur. Þeir ræra. Þeir eru skynsamir. Þeir eru það. Og þeir eru tillitsamir, kurteisir. Þeir konar síði. Og veistu fyrir þeir ketti. Þú gott kött. Og hann hefur svæði kring hjá þér. Og hann hefur það svæði alveg á það. Svo kemur annar. Hann er ekki vel síður. En ef hann fylgir öllum síðum og bara kurteis og það þegar ég en hann kemur vaðandi svona með látum sko þá fær hann á baukinn þú verður að fylgja vissum síðum það fólk hættur þessi bara hjá fólki nei og það líka hundar það alveg sagt að hundar og kettir það bara það rámt ef það els upp saman þá kemur sem við voru saman og sér það, þessi kettir hérna og fyrir fullt af hundum hérnum Þeir eru alveg sami með það. Og ef hundurinn reyta að abbast upp á það, þá er það til vegi.
1: En eins og hér í húsinu, eiga þeir sín eigin umræðasvæði? Þú
0: sé þeirra stól þarna, hann er alltaf verið bitbein, en það séu hvað það hlutur út. Það er svo þægilegur.
1: Hver á hann?
0: Já, það er spurning. Það vil ég að segja hann.
1: Er eitthvað sem hefur yfirhundina?
0: Já, það náttúrulega höfðingjarnir hún eða okkur eða þá afkvæmin. En það er nú ýmsar áttir. Þeir bræðurnir, þeir sofa þarna saman, sérðu, hann er komið þarna.
1: Hvað heitir þessi?
0: Þetta er Sókrates, mjög sinnsamur. Hann svo íhugul.
1: Þú ert með fimm ketti núna, hafa þeir verið fleiri sem sagt?
0: Já. Þeir eru farnir, sér þetta var nýju stykki, það var tvö eftir, hinn eru farnir. Þetta er komið við það.
1: Er einhver köttur sem þú hefur átt sem hefur svona átt stærri hluti í þér heldur en aðrir?
0: Já, vissum við það. Skóarköttur sem mjög sérstakur sem var hendur náttúrulega. Svo erum við erum. Og hann gekk úti og alveg hörðulegt. En svo er hann tekinn hér heim. Og hann kunni bara mjög verið þessi hér.
1: En hvað finnst þið vera Hvað finnst þið skipta máli með að eiga kött?
0: Já, það er ekki bara eiga, það er mikið vesinn við það. Þetta er mikið vesinn við það. Það er að passa bóða það. Það er það að hafa allt. Sko, kettir eru þrygginn, þú voru að hafa samt fyrir þá. Og hann má ekki vera óhreinn. Það þýðir, þeir eru pjattaðir. En þeir eru sniðið, sko, þeir veit að þetta er hreinsað. Og þeir nota að tækja fyrir, sko, að þú sitt viðstödd. Svo sé að hreinsa strax.
1: En það er svo algengt að eiga ketti. Af hverju heldurðu að hýsa ketti, eiga það sé væntalega sjálfir. En af hverju heldurðu að fólk?
0: Ég held að sé bara eitthvað skona tíska. Ég svo þessu hend út. Sko, þetta er ekki eitthvað sem hendir upp á nagla og hlipur svo út. Það er að hafa þyrir þessu. En fólk heldur það. Það er mikið vesinn þetta. Og kettir eru félagsverur en að vera.
1: Er eitthvað sem að þér finnst að fólk þurfa að hugsa áður en að það tekur þessi kettir?
0: Það er merkileg bók. Þetta er þýskan dýralæknir. Þetta hún heitir bara Óginn köttir, þetta er lítið hver. Og það sem hún segir, það er alltaf sem allir rætt að byrja á. Byrja því. Byrja að lesa hana. Hún er gömul, ég menn ekki Hún er útgefin litlu miðjöldina. Og hún segir akkurat það sem að þarf. Og hefur ekki bara köttin svo plastið verkværi eða svoleiðis.

0: En Sókrates?
1: Sókrates, hann er ekki áskamall. Þetta er myndalegu karl.
0: Hann á eftir að fylgja þér áfram.
1: Já, hann er búið að, hann er spakur og skemmtilegur.
0: En hvað hefur búið í þessu húsi lengi?
1: Lengur en allir verið. 1953. Sko, við vorum fyrst hinum einn. En svo einhvern veginn færðist þetta yfir. Og nú situm við upp með þetta saman.
0: Og ásamt köttunum?
1: Já.
2: Þeir eru að hlusta á upprifjun af þætti frá október 2017 hér í sögum af landi endurliti. Og áfram höldum við.
3: Við skulum taka annað innlit í hundakjallaran. Þennan haffirska þið munið sem á daginn hýsir bíla en á kvöldin ráða þær hundarnir ríkjum. Já, og víkingar stundum líka. En það er önnur saga. Fáum okkur smá hundanami.
4: Hvernig er þetta á bræðið, þetta með hundanami?
5: Þetta er rosalega gott, þetta er reynda pulsur, SS pulsur.
4: Þetta er ekki flóknir að það?
5: Nei, þetta er ekki flóknir að það.
4: Þetta er bara heima gert þannig?
5: Já, þetta er heima gert þannig.
3: Hvað segir hundaþjálfarinn? Er kannski, er námið meira fyrir eigandan heldur hundin sjálfan kannski?
6: Já, það má eiginlega segja það. Ég segi það nú stundum við fólki þegar kemur á námskeið að stundum verður hundarnir fljótar á hatta heldur en eigandinn þeir eru aðeins lengri eða tekur þá lengri tíma. Þannig að hundurinn ruglast stundum aðeins í rýminu. En þetta og líka þegar líða námskeið þá einmitt bendi ég fólki á. Þú hefur tekið svo miklu framförum og þar alvegandi sé ég framfæri hjá hundinu þínum að fólki er farið að vinna öðru sem hundana. Það er bara svoleiðis.
3: Og hvað þarf að kenna honum að hlýða væntanlega og hlusta á?
6: Já, við kennum honum eins og ég segi bara grunnþjálfun að sitja og liggja og svo kennum við slökun sem er mjög skemmtileg og gott fyrir eigendur að hafa þeir sem eru með öðru að hunda. Og síðan kennum við þeim að vinna í svona augnsambandi við eiganda. Þannig að hann sé góðu sambandi við hann þegar hann er að vinna.
3: Og svona er notuð svona verðlaun, svona gefa eitthvað hundana mín?
6: Já, við notum verðlaun hérna til þess að keyra æfingarnar fyrir gegn. Síðan draugum við úr náminu, það verður ekki alltaf. En röddið þín skiptir náttúrulega mestu máli í þjálfun og líka bara líkamstjáningið þín því að þeirra tjáningafón byggir á því að lesa hvort annan og þeir eru að gera það alltaf okkur. Þannig stundum við miskilningur í gangi. Og þetta þarf fólkið að læra til að geta nýtt sér í þjálfun.
3: Eitthvað sem ég hef heyrt er að maður er ekki að bera tennurnar, maður er ekki að brosa.
6: Já, ef allt ógnandi. En ef þú gerir bara svona með mjúkar hreyfingar í andlitinu og ekki svona stíft að þá svona lesa hann það öðru í sig. En hann náttúrulega skoðar þetta vel. Það er hans eðli.
3: Svona, hérna, gælt og lætið, er þetta algengt svona fyrstu tímana?
6: Já, aðalega fyrsta tíman, svo róast þeir nú og þeir eru nú að tínast inn og þá er þeir aðeins spenntir en þeir hafa hýst áður, þannig að eru fljótari að róast niður enn í fyrsta tíman. Þá er svolítið spenna svona milli þeirra. Þannig eftir fyrsta tíman að þá þekkja eitthvað annan.
3: Hundar þurfa kannski að læra umgangast hvern annan alveg mikið og mannfólkið?
6: Já, það er hluti á námskeiðin. Það geta verið innan um aðra hunda og annað fólk. Það er hluti á því. Mm-hmm. Og hundurinn þeim læri bara að vera með þér og sé ekki alltaf að gelta og vera órólegur en það tekur tíma. Þetta er ungir hundar, flest allt ungir hundar. Sumir eru orðnir næstu áskamlir. Það er svolítið breytt í þessu. Þetta er þessi hvort á okkur um námskeið.
3: Hvað heitir þú?
7: Ég heiti Heiða.
3: Segðu mig frá hundinum ykkar.
7: Herðu, ég er með 8 mánaða kavalér og hérna bara æðislegur hundur en auðvitað þurfa þér allir að fara í svona hvolpaskóla. Líka fyrir eigendan.
3: Kavalér?
7: King Charles Kavalér.
6: Kavalingsborin.
3: Það eru séð svona á málverkum.
7: Já. Þeir voru að breska þinginu, þetta er svo fín tegund.
3: Bretar eru mjög miklir hundaræktendur.
7: Já, þeir kunni þetta.
3: Sögulega séð svona.
7: Já.

0: Já, já. Og hefur átt hund áður?
1: Já, ég átti sömu tegund. Misti hann og gati ekki hugsa mér annað en að vera með hund. Bara elska þetta hundalíf. Og fekk mér sömu tegund, nema ekki sama lit. Bara þessi tegund æði. Góður fjölskyldu hundur.
0: Er þeir þöglir?
1: Já, mjög. Það rosalegur kostur líka. Sikið mikill háað ég.
0: Þannig að þú ert vön og þú ert semt að koma á námskeið.
1: Já, ég að koma á námskeið náttúrulega fyrir hundin og líka bara sjálfa mig, misti minn, hann var fullorðinn og maður það bara rifið þetta upp svona, þetta eru kjánar, algjöru kjánar, ég var alveg búin að gleyma þessu. Þetta er voga gaman.
0: Takk að fyrir spjallið og gangi ykkur vel.
1: Takk.
0: Hvað heitir hundurinn?
1: Tinni.
0: Gangi ykkur Tinna vel.
1: Takk. Ég heiti Rut og hundurinn heiti Rán.
0: Rut og Rán?
1: Já.
0: Íslenskur hundur?
1: Já.
0: Mjög fallegur.
1: Takk að þér það.
0: Hefur átt hund áður?
1: Já, við áttum íslenskan hund sem var rúmlega 18 ára og fór frá okkur í janúar. Þannig að fengum okkur nýjan.
0: Ég ætla ekki að trufla námskeiði. En til hann ekki með hundinn.
2: Ef hann horfir duglegur, þá gefur honum flott og endur taka strax aftur. Ef hann að horfa svona á því, þá þarf ekki að fara niður. Ef hann að horfa, þá bara flósar og lætur bitan detta. Duglegur, þá. Og endur taka þetta hanga til hann kveikir. Hann von mikið að hugsa.
3: Hvað ætli þetta komið?
2: Já. Þetta tekur bara tíma. Það svo mikið áreiti hérna innan alla hundana.
4: Jæja. Þeir eru að hlusta á þáttinn Sögur af landi, Endurlit. Í dag rifjum við upp umfjöllun frá október 2017 þar sem þemað voru hundar og kettir og Endurlitið heldur áfram.
5: Það fylgir því mikil ábyrgð að eiga gæludýr. Því miður fer það oft þannig að gæludýrin lenda á flakki og þá voðin vís. Það gaman og auðvelt að eiga fallegan kettling, en þegar hann breytist í fullorðin kött verður meiri vinna að hugsa kisuna. Það kostar líka talsvert að skrá gæludýri sitt, kaupa mat, láta hreinsa og svo framvegis. Í félaginu Villikettir eru miklir kattavinir sem fanga viltaketti og gelda til að koma í veg fyrir að þeir fjölgi sér í erfiðri náttúrunni. Margir þessara katta enda svo á heimilum fólks sem gæludýr. En það hafa margir þeirra einhver tíman áður átt hlýtt og gott heimili.
6: Ég heiti Arna Einarsdóttir, ég líffræðingur, kennari og svo kattakona, mikil.
7: Þú rekur hér nokkurs konar akkurinn að deild frá félagi sem heiti Villikettir og þú ert á fullu að fanga villiketti og hvað?
6: Já, þetta er hérna tímafrekt starf og ég nánast að gera eitthvað á hverjum einasta degi. Ég fanga villiketti og fer með þá í geldingu og ég hýsi þá og eftir geldinguna það getur verið 1-5 sólarhringar og svo slepp ég þeim og svo þarf ég að fylga þeim eftir með því að finna handa þeim eða byggja handa þeim skjól stundum eru fyrirtæki svo almennlega að þeir leyfa köttum að vera inni í sínum byggingum og þá þarf alltaf reglulega að gefa þeim líka.
7: Og nú kannski spyrja þeir sem að ekki vita til hvers er staðis?
6: Já, ég hef bara alltaf verið mikill dýravinur og mér finnst sorglegt að horfa upp á ketti úti, kettir eru heimilisdýr. Og þegar ég komst að því að hvaða væru margir villikettir úti og hvernig aðbúnaður þeirra væri, þá fannst mér það mjög sorglegt og ég gat ekki hugsa mér að gera ekki neitt, horfa upp á það og gera ekki neitt.
7: Þannig að með því að gelda þá og þá kannski eftir að spórna við of mikil í fjölgunni eða hvað?
6: Fyrst og fremst það að hindra það að kettlingar sé að fæðast úti kannski miðan vetur. Og þeir komast ekkert af og þetta er bara sorglegur dauðdagi og hræðilegt. Þannig að já, það er fyrst og fremst það að spórna við fjölguninni. En á mannúlegan hátt. Sko, þegar að það hafa komið upp á Akureyri til dæmis alltaf vandamála á til með rosalega marga villiketti og þá hefur yfirleitt bæjar yfirvöld gripið til með rassíum

0: og fjarlægt kettina. En þarna erum við raun að vinna forvarnastarf og hindra það að kettirnir fjölgi sér ómikið þannig að þeir verða að vandamáli. Því að við viljum líka hafa kettina kannski á ákveðnum stöðum til þess að halda niðri nagdýr. Mm. En við viljum sjá vel þá. Mm.
1: Í þessum þetta erum við að fjalla gæludýr. Nú erum við að tala villiketti. En þeir verða líka gæludýr.
0: Já, þetta eru í raun upphaflega bara heimilskettir sem hafa farið út í náttúruna og fjölga sér og sumir auðvitað í gegnum einhverjar kynslóðir en þetta eru alveg sömu kettirnir og þegar að litli kettlingar fá rétta umönnun og alast upp á heimili þá verða þeir alveg að gæfir og aðri kettir.
1: Mm. Sérðu það þegar þú fangar svona kött og þú ert núna gjaldan og sérðu það fyrir þér hvort þú þarft að sleppa honum aftur viltum í náttúruna eða hvort að hann fer einhvers staðar á heimili og verður gæludýr?
0: Já, það er alveg augljóst. Maður sér það bara eiginlega strax á kettinum í búrinu, viðbrögðans. Hvort að hann hefur verið fættur úti og er vanur að vera úti eða hvort hann er kannski týndur heimilisköttur. Mm. Það fer ekkit milli mála. Mm.
1: Nú erum við að spjalla saman hérna heima hjá þér í Hamarstígnum og Akureyri og þú ert stundum með hálffullt hús af köttum sem að þú bara sækir út í náttúruna.
0: Já, hér eru yfirleitt alltaf einhverjir gestir. Ég á mína ketti og fleiri dýr og það eru bara nánast alltaf einhverjir gestir hérna, annarkvort litli kettlingar eða kettir sem að eru nýkomnir úr geldingu á að sleppa og svo verður einn og einn kannski aðeins lengur.
1: Hvað áttu marga ketti?
0: Ég á nokkra ketti.
1: En eru, já ég heyra að þú vilt ekki uppljóstra á fjöldan og allt er lagi við það, en er auðvelt að koma kissum á heimili? Komiði út öllum köttum sem þið fangið og viljið að fara einhverjum heimili?
0: En sem komið er, höfum verið alveg ótrúlega heppnar. Og við höfum komið flestum köttum út, nei, ekki alveg öllum og þá kannski er endastöðin hér hjá mér. En það kemur hins vegar að því að markaðurinn mettist og ég óttast það mjög mikið. Því að það er alltaf auðvelt að sko líka að útvega sér ketti og þess vegna eru kannski heimilin ekki alltaf þau allra bestu. Og þannig gengur þetta bara svona í slæma hringrás.
1: Er það algengt að það koma til ykkar kettir sem að voru kannski heimilistýr, höfðu það gott einhverstaðan á heimili og svo bara er þeim hent út og enginn ennir að eiga lengur?
0: Já, því miður, það er alltof algengt og það hafa komið fleiri slíki kettir hjá okkur í búri í bara sumar frá því vor. Og það er ýmis stundu leita þessi kettir á gjafastæðina þar sem við erum að gefa villiköttum og við verðum þó nokkuð fljótt varar við það hvort þetta eru gæfir kettir eða ekki. Og nú til dæmis í vor þá kom inn köttur sem var nú bara hérna í íbúakverfi því að villikettirnir eru yfirleitt ekki íbúakverfi. Og ákaflega fallegur köttur, gæfur og góður og hérna mér tókst að rekja uppruna hans. En eigandinn kærði sig um hann.
1: Það er óskaplega falleg gjöf að gefa krökkum lítinn kettling. Falleg er mjúkir hnoðrar og mjálma fallega. En það er kannski ódýrara að koma sér upp ketti en að koma sér upp hundi eða jafnvel hamstri og það er kannski gallar á því.
0: Klárlega og það er allt og algengt einmitt að fólk hugsar ekki fyrir framhaldunni því að köttur getur orðið alveg upp í 18-20 ár og það kostar að koma honum til læknis, láta geldan og svo framvegis og mér finnst það í rauninni ákvæmlega ljót gjöf að gefa barni til dæmis eins og ég þekki til kettling, sjá ekki um að merkjan eða láta geldan og kötturinn fór að heiman og uppi situr sorgin hjá börnunum. Mm. Þannig að það verður að hugsa þetta til enda. Mm.
1: Þannig að það er skuldbinding að eiga gæludýr.
0: Klárlega, alveg til, eins og ég segi, 20 ára. Mm. Maður þarf að hugsa fyrir húsnæði, hvernig fjárhagur er staddur og hvaða hvaða aðstæðu gæludýr lífur

Þá endurliti okkar lokið. Í dag rifjum við upp þátt frá október 2017 þar sem þemað voru hundar og kettir.

0: Komið sæl hlustendur góðir, það menningapúlsinn sem slær taktin á þessum föstudegi, föstudaginn 4. september. Þetta þýðir nú eiginlega bara að haustið komið og haustið auðvitað til mark sem nýja byrjun, skólarnir að fara stað og menningaveturinn að hefjast. Og það nóg að vera í kvikmyndahúsum og leikhúsum, jólabókaflóði fyrir að skella á okkur og það allt að gerast og það nóg að fara yfir. Og það ger ég hér með gestu mínum í hljóðstofu Rásar 1 í Efstaleiti. Ég heiti Júlía Margrét Einarsdóttir og gestu mínir dagar Margrét Vilhjálmsdóttir leikkona, Árni Pétur Guðjónsson leikari og Díana Sjöfn Jóhannsdóttir rithöfundur. Velkomin til mín.
1: Takk
0: fyrir. Við hittum þérna áðan og vorum að ná okkur kaffibolla. Við erum eiginlega, þeir eru búin að mala stanslaust bara síðan þeir gengu þérna inn, sem að ég alveg verulega ána með. Þannig að við erum nú þegar búin að fara við margt, en það alveg margt sem við eigum inni. Og við byrjum þáttinn svona venjulega og forvitnast svona eitthvað menningatengt þegar þeir að vera að lesa, horfa á skoða, hlusta og njóta í vikunni. Og það kemur í ljós, Árni Pétur, að þú ert bara einn af þeim sem er búin að vera allstar, einhvern veginn.
2: Já,
0: upp á síkasti.
2: Já, það svo merkilegt að ég hef konan þann aldrei, ég hef tíma til að gera hvað sem er.
0: Akkurat.
2: Já, en það svona, ég bæði búin að fara á hann, tíman á vatnið og hérna svo fór ég á Symfóníu tónleikana í gær.
0: Já.
2: Og hérna, svo fór ég á myndlistasýninguna, Þölu, hjá hann önnur Rún Tryggvadóttur.
0: Já, einmitt, maður hann heist vel að henni láti.
2: Já.
0: En við ætlum að fara nefnilega svolítið svona vel ofan í tíman á vatnið eftir. En mér langar svolítið að vita hvernig var á þessum tónleikum í gær. Þetta hérna bara Hannigan auðvitað, stórstjörnun okkar. Bara hvernig voru þessi tónleikar? Þetta var einhver sérstök upplifun.
2: Já, það voru þetta fyrsta tónleikarnir hjá Symfóníunni og það verið að taka móti Hannigan því hún verið aðalstjórnandi Symfóníunnar. Og það voru þetta allir sem eru eitthvað sem voru þarna, líka sömu sem eru ekki nokkuð skapaða hluti. En þarna, það hefði yfirleitt voru flestir yfir 50, ég vil að segja það.
0: Já.
2: Og þarna, þetta var mjög spennandi tónleikar og það var og verkflutt sem er eftir huga, sem er sérstaklega sami fyrir Barbaru, þannig hún söng í byrjun.
0: Inni.
2: Og svo var eitt verk sem ég fannst mjög skemmtilegt og það er þögn eftir John Cage. Það er 4 mínútur og 33 sekúndur og það er bara þögn. Og einhvern veginn tókst Barbaru bara að fá fólki bara að þegja, það var bara þögn. Ég hélt fyrst að væri vegna að það fór einn og hljómsveitinni, hann fór svona út og ég hugsa, nú hann bara að klósið og ég bara að bíða eftir honum.
0: Ég var ekki
2: með gleru og þannig ég gat ekki sé leikskrána og það mátti þetta ekki tala og Harpa var með leikskrána og svona, en þannig að Harpa Arnardóttir sem bauði mér vegna þess að það er einn trompetleikari í hljómsveitinni sem leigir hjá henni og þá fær hún ókeypis miða sem
0: að
2: þetta gerði. Mér
0: finnst það svo anda Hörpu Arnardóttir leikstjóra að vera að leigja trompetleikara.
2: Já. Já. Þannig hún hringir í mig þar sem ég í sturtu eftir Zumba, sveittur og gíslegur þannig ég ætti niður eftir að því þarf bara síðustu stundu. En svo var þetta þarna hvað er hann Mahler.
0: Já.
2: Og þetta fyrsta symfónía Mahlers. Hún var svolítið, ég var ekki með skrána, ég vissi ekki alveg hvað var, þú veist, jú, þetta er, býtu hvernig að byrja Mahler, vegna þess að yfirleitt hef ég alltaf haldið að Mahler var svo þungur, þessi fyrsta symfóníu er svolítið létt, vegna þess að ég hef þá kenningu frá æsku árum mínu því ég var hippi, að þeir sem byrjuðu að hlusta Mahler, þeir enduðu að geðdeild. Er hann byrja að hlusta á Mahler? Ok,
0: já.
2: Þá vitum, þannig er að fara yfir
0: Einmitt.
2: Og ég þekki nokkuð dæmi, ég ætla ekki að segja hverju þeir eru, en þannig þekki nokkuð dæmi um þetta.
0: Þú var fólk sem var annars að krakka sem var að fykta við Mahler,
2: þá veit maður, já. Eða fara að fykta við Mahler, allt er að finna líkt að hassi eða eitthvað svona, en þegar byrja að fykta við Mahler, þá er bara að næsta sig, eða næsta verkefni það er að bara reyna að koma þeim og geta
1: þetta. Já. Mér erum ekki svolítið uppgötta þetta núna að margt sem var haldið svo rosalega trivial,
2: já.
1: Er það bara ekki neitt. Ég var hrædd að sko Virginia Woolf, þú veist, einmitt, ef ég fær að lesa hana, þá var ég út mig.
2: Já.
1: Þetta var bara sagt að þetta var hryllilegast, bara þú veist, og svo erfitt að lesa. Svo þegar ég loksis á, sko, efri árum, fyrir að kíkja í bækurnar hennar og sé þetta bara, þú veist, bara fyrir hvern úling og batnast við að lesa.
0: Já.
1: En maður skilur ekki af hverju þessar mýtur verða til, sko stundum.
2: Nei, Húsa Freyd og Virginia Woolf.
1: Já, sko, svo er það, já.
3: Kannski bara markasetning
1: bráðsum,
2: nei. Ég veit ekki, ég hef ekki lest það hana.
1: Já.
2: Þannig að ég hef alltaf haldið með svo rosalega þung.
1: Nei, hún er bara eins og bara að lesa barnabók.
2: Er það?
1: Já.
2: Vitin var þetta, já.
1: Já, sko, vitin er þetta fyrir okkur núna, þú veist bara eins og eitthvað svona gömul, modernisk þú veist, hún er svona upp að modernismans, eða ekki? Já, eitthvað svona, hefur pottet haft áhrif á
2: auðvitað.
1: Svo marga.
2: Maður fattar þetta ekki. Ég las Sean Shenley, sem mjög dónakall, 15 ára gamla, þá óvart fann hana í bókasafni einhver kristilegum sumarskóla í Danmörku.
1: Ó, dásamlega.
2: Og það hér tyfins dagbók, eða dagbók þjófsins, það hlýtur verið einhver glæpur af þessu. Þetta var bara svona kristilega bækur. Heyrðu, þetta var bara klám. Og síðan hefði þessi bara, þetta hefði bara fyllt mér í gegnum tíð.
0: Já, bara
2: og ég ætla að komast aðeins meira og meira. Að minn siðferðileg markmið eru bara það.
1: Já, já.
2: Ég er að fara að heimsækja gröfinnars núna í október.
0: Vá.
2: Í La Rás í Marokkó. Það var bara óvart. Ég fórst allir ákvæðan fært til La Rás í Marokkó, Norður Marokkó og þú bara, býttu, gröfinnars er það.
0: Vá.
2: Þannig ég er bara grátandi við gröfinna
0: sjálf sinni. Já, þessi maður líka sem hefur hatt að því þú ert að svo rosla mótandi tíma í lífinu þegar maður er 15 ára. Þetta er svona ákveðin þröskuldur sem hann hefur fyllt þér yfir að luta.
2: Algjörlega. Í því að tróðanum minn allar sýningar sem ég get og sérstaklega þetta minn siðferðislega markmið er þarna. Þess að ég skil vel með þarna Virginia Woolf. Ég er að fara að vinna með Rembo og Verlin og þeir eru heldur betur eitthvað. Brogað við þá, Rembo. Ég veit ekki hvað það er. En jú, Rimbó skrifa frá 16 aldrei til 20 og gjör byllri franskri menningu algjör og ljóðagjör. Þannig ég rendi því. En fyrirgeð, þetta fór svona aðeins út fyrir.
0: Nei, það er mjög gott. Það er mjög gott.
1: Samlega í anda dagsins.
0: Mjög í anda dagsins. Mér langaði að ræða við þig, Margrét, því ég spurði þig svona hvað þú hefur verið að sýsla og þú sagði mér að þú hefur ekki verið svona endilega að hoppa á milli menningaviðburða eins og Árni vinnuðinn. En í gær fórst þú á það sem að kalla var Eiríks þing, það sem er rauninni má kalla, já, einhvers konar útgáfu, það sem var verið að bara minnast þessa magnaða höfundar og útvarsmanns Eiríks Guðmundssonar. Og þú sagði mér þetta hefði verið svona alls konar stund, þetta var tilfinningaþrungin alltaf hluta, en líka einhvern veginn það kannski leið og svona létta því að það slag Eiríkur var ótrúleg persóna. Í hvítu gallabuxunum sínum með pislana sína. Hvernig var að koma þarna saman svona, með fólki honum náuð og aðdáðum?
1: Jú, það var rosalega svona hugvíkandi og hlýstund. Því hann var þetta bara mjög hugvíkandi hérna, listamaður og útarsmaður. Og hann var pínlítið svona eins og popstjarna fyrir mína kynslóð. Allavega því að maður hljóp heim til þess að hlusta á sko, þáttinn og hlusta á röddina hans og hvað hann hefði að segja og hans teik á tíman. Þú veist, hvað var að gerast og það var alltaf eitthvað léttir af því að þú fjekkst eitthvað svona pínu absurd teik á það sem var að gerast og samengið sem var sett alltaf inn í hans persónulega eitthvað neginn rými. Hann var alveg mögnuð manneskja á þessu leiti og það var svo fallilt að þessi bók sé að koma út Maríu Klefin og hafa verið að lesa upp úr henni og hún var ótrúlega hérna, spennandi og mæli með að kaupa hana en það var svo fallega haldið utanum þetta af honum hérna, Hauki Ingvars sinni og þar höfðu eiginlega sett þetta allt saman snillingarnir, Anna Gyða og Þorgeir Sig sem eru þetta líka bara legend hérna í húsinu en já, þetta er og það er svo margir samstarfsfélagar sem maður sá og þú veist, það var svo mikið væntum þykja og þetta var eitthvað svo held ég hérna hvað maður segja hérna, já, fólk var svo glatt að fá að vera þarna og fá að finna fyrir honum og þá voru nokkra svona hugvíkjur ýmsins sem töluð og Jón Kálmann til að mynda, þú veist, að fara svona yfir hans minningar hérna Eirík.
0: Já, bara sinn besta vin.
1: Já.
0: Ég geti ímyndið mér að það sé mitt líka svona svolítið áhrifamikið að fá speilin í gegnum svona kæran vinans á þessum tíma. Já. Og svo varst að segja mér sko þegar það var að vera að spila svona aðeins hérna þið fengu að hlýða á pislan en allir flutningi Eirík sem er alveg bara ólíkur öllu öðru og einhver stakk upp að þessi pislar eða gefnir út bara bóka eitthvað slíkt en það var eitthvað sem hafa orðið á því að röddin hans þyrfti að fylgja.
1: Já, það var einmitt hérna, kom fram einmitt í gæri að fólk var að segja að hérna það var í raunin ekki hægt að ég hafi hétt hérna Friðgeir Einars hérna, rithönd og leikhúsmann hann sagði bara, þú veist, þetta verður eins og bara einhverju kóðar eða þú veist, þetta er ekki í raunin hægt að lesa textan að því að röddina vantar
0: já.
1: Þannig að hérna, já, þannig að söknurinn er ennþá.
0: Mm-hmm. En hérna, því lík gjöf fyrir hérna, hérna það hafði fundist þetta handrit að þessari bók fullklárar að honum látnum.
1: Já, það er stórkostli gjöf til hérna, aðdánda og einmitt. Líka þeirra sem ekki þekkja til.
0: Já, ég á einmitt alveg hérna, stórt safn heima, bara með bókum hans og hérna einhverjar eru áritar og mér þykir svo rosalega vendar. Ég hlaka til að fara að fá að lesa þessa, svona, konar koma einhvern veginn svona jólabókunum á stað.
1: Já, bara... þetta var mögnuð og fallistund mm-hmm. og hérna, og ég held að margir hafi beðið eftir að fá þessa hugvíkju.
0: Já.
1: Hérna, með honum.
0: Akkurat.
1: Og um hann.
0: Já, það er bara dásalegt. Mm. Díana, ég var eitthvað svona að spyrja þig svona í hverju þú hefði verið að grafa. Ég veit að þú varst að hérna, sko, eitt tíma mér fannst mjög fróðlegt að þú varst búin að vera að hlusta á lögin úr Ormstungu verkinu hérna sem var sett upp og er að koma aftur núna sviðið í Þjóðleikhúsinu.
3: Já, já. Já, ég var mjög mikil aðdáandi. Ég fór tvisvar.
0: Ég líka.
3: Og hérna, og svo var ég alveg bara, hvernig kemur þetta á Spotify? Ég var alveg á þeim.
0: Já.
3: Og svo sá ég að kom TikTok að þetta var komið. Þannig ég fór í bíltúr bara og skellti þessu í full blast.
0: Já, bara full blast.
3: Gekkja, sko.
0: Já, hérna, ég var einmitt rosalega ánum með þetta verk og ég er bókstæðlega búin að fara tvisvar. Gæti já. Alveg, ég myndi mér að fara aftur. Ég fór einmitt, ég man ekki alveg með hverjum og bara fyrirgeðast að hlusta og komst með mér í fyrirskipti. Hérna, en, og ég sagði við kærasta minna því ég er alltaf að reyna að ala hann upp svona sem leikursmann. Og ég var alveg bara, þetta er líkillin, þetta verk er líkillin fyrir fólk sem fer ekki mikið í leikurs.
3: Já,
0: að þetta er bara svo ótrúlega skemmtilegt og mikið sjón að spila þetta. Og náttúrulega þessi tónlist sem er frumsamin.
3: Já.
0: Já.
3: Og þetta er bara svo rosa aðkengilegt einhvern veginn, maður bara nær alveg sögunum. Maður hjælti einhvern veginn, kannski að maður þurfti að kynna sér sögun eitthvað fyrir, eða mm-hmm. lesana, náttúrulega margir búin að lesana.
0: Já.
3: En bara mjög aðkengilegt og bara einhvern veginn alveg bara hoppar fram af sviðinu.
0: Já. Mann, sko. Hérna, ég sá að mér það var eitt sem er það sem fallið þetta, því Árni, þú varst aðan að tala að þú að vera sinfóni í tónleikum og svona meðalaldurinn hafa kannski verið í herra lagi.
2: Mm-hmm.
0: Og það, mér finnst það oft vera svolítið, þegar maður fer í leiku sem maður fer á þessum menningaviðburði tónleika, að þetta er svona, þú veist, ég er með yngri og ég er að vera 40 ára. En þarna, þegar ég fór á Ormstungu, sérstaklega annað skipti, þá var ég alveg bara gömul kettling, hérna, ungsfólks og meðal. Og það fannst mér svo ótrúlega hressandi. Og þegar mann langar svo mikið, til dæmis þess að bara varandi sinfóníun og fleira, þetta er eitthvað sem að þetta er svo stór hlut á okkar menningu og þetta er eitthvað bara tilhugsunin eitthvað en að þessa kynnslóðir kannski, þú veist, munu hverfa braut og óperan og fleira. En þetta er alltaf að gefa manni von að hérna yngri kynnslóðir sé að kannski að fara að sækja.
3: Ég leika að hugsa þegar ég var að hlusta textana bara aftur í lögunum að þetta er svo ótrúlega góð leið eitthvað, til að fá ungt fólk til að læra tungumálið, að blanda því saman við einhvern veginn svona okkar tungutak í dag þú veist, mér varst þetta svo mikið snill þú veist, þetta eru leiðin til þess að fá fólk til að læra orð þú veist, bara unglíka og börn, er að blanda þeir saman og þú veist, tungumálið er lifandi og sést svo mikið í þessari sýningu einhvern veginn
0: akkurat.
3: Að það þessi er hægt að blanda þeir saman og svo flottan hátt
1: já, hægt er betur og þessi höfundar eru svo mikið snillingar sko.
0: Já bara ungir menn með bara hérna rosalega stóra sýn og hrindaði sér framkvæmt á þennan hátt, mm-hmm. eða bara þetta er alveg magna. Þannig ég er með tekundir, ég farið tvisar og er auðvitað að fara aftur í höst, sko. En sko, ég fekk ykkur Díana Oddný, ég sá ykkur bæði þegar ég fór að frumsýningu á nýju verki það er svo gaman einhvern veginn þegar svona leikúsveturinn er að hefjast og þetta var í Tjarnabí og þetta er verk sem heitir Breadcrumbs eftir Jennifer Haley og mér fannst þetta svona þegar ég var að lesa mig til um þetta, þá var ég smá svona stressu ég sagði okkar, þetta er á ensku og ég var einmitt að taka hennan hérna áðurnefnda kærasta með mér sem að ég er með þessari vinnu sko, hérna alan uppi sem leikúsmann og ég er að taka hann með mér og þetta sérst fjallar samkvæmlýsingu innrænan rithöfund Alita sem greinist með Alzheimer og neyðist að leita til Beth, ungrar umönnunar konu með sína erfiðu sögu til að klára ævisögu sína. Og þetta er Virginia Wall Grunert sem að ég bara kunni ekki deila á fyrir þetta og svo er það auðvitað okkar Birgitta Birgisdóttir, magna leikona sem að leika orðna mótinu og það er orðna tvær.
3: Mm-hmm.
0: Og þessi var líst sem svona ljóðrænni verki konum Alzheimer og ég var smá stressu með minn hérna kærasta að þetta myndi alveg ganga fram að hann um í leiðindum sko. En svo gengum við út og ég alveg upprifin, mér fannst þetta rosalega áhrifrikt en ég spurði hann hvernig honum fannst og hann var bara, minnst það bara þrusu gott.
3: Já.
0: Og ég hugsaði bara, já, þetta er alveg þannig verk að því að allan að fyrir mér eins og ég skynjaði það, þá er það eitthvað eins og rosalega lifandi allan tíman og þessar mm-hmm. tilfinningar hvernig að flakka fram og tilbaka í tíma, mér fannst þetta bara virkilega vel gert. Díana, þú sást þannig fyrir aftan mig, hvernig er svona sló þetta þig?
3: Já, það byrjaði svona, þú veist, eitthvað mjög ljóðrænt og ég var alveg, ok, hvert er þetta að fara? En svo svona smám saman fara þessi orð sem að eru hann upp að við að raðast saman. það sem mér fannst standa upp úr er bara leikurinn. Þetta var eitthvað eins og svo ótrúlega fínlegur leikur hjá þeim og mjög áhrifaríkur. Mér var svo gott að sjá þarna sýningu þar sem að það er skipt á milli tímabila, það er skipt á milli persóna en það er ekki verið eitthvað að breyta sviðsmynd, það er ekki verið að breyta búningum. Það þarf ekki. Þú veist, út af því leikurinn er það góður, það er bara með einhverjum einum höfunnik eða bara smá raddbreytingu og þá er maður bara já, ég er komin eitthvað annað.
1: Mm-hmm.
3: Mér fannst það svo ótrúlega flott, líka bara, þú veist, þetta var mjög áhrifaríkt bara svona, já, svona kjarnaði vel Alzheimer sjúkling, fannst mér,
1: mm-hmm.
3: persónuna mjög lifandi. Þannig að mér fannst það mjög áhrifaríkt, þó þetta væri svona, þú veist, þetta var ná skóur og það var hérna, þú veist, tínd orð í skóginum og postið með þar út allt sem mannum fannst nú alveg kunnulegt. En mér fannst, þú veist, leikurinn og þessar skiptingar á milli sögursviða ótrúlega velgerðar. Þannig að mér fannst þetta, já, það koma mjög vel út, sko.
4: Alveg undir þetta með leikinn, það er leikað alveg rosalega vel báðaröknin, dýnamikinn á milli þeirra, rosalega áhugaverð. En Árni Pétur, þú varst eitthvað að segja, þú var mitt hérna, að með, var hvað ekki að leikkonuna, hún hérna er búsett hér á landi, varst ekki að
2: tala um hana? Jó, hún er búsett í Grenivík.
4: Akkurat.
2: Og maðurinn er næsta með producent,
1: mm-hmm.
2: hann er hálfur Amerikanin og hálfur þjóðveri og þau flúðu Bandaríkin að því út á Trump held ég
1: mm-hmm.
2: og búa bara í Grenivík.
4: Akkurat.
2: Og hann producerar þessa sýningu.
1: Mm-hmm.
2: Hún hefur leikið þessa sýningu mjög oft, skilst mér.
4: Já.
2: Já.
4: Þetta kemur ekki óvart að heyra.
2: Nei.
4: Nei, því hún var alveg sest alveg nýtt að hlutu.
2: Já, mm-hmm. og þannig að mér er bóða frum sýningu að því ég málaði stólana í andyrinu.
4: Já,
1: okay.
2: Já, mjög illa. Hún, Sara Marti var að byrja sjálfbóðarliði og ég bara, já, ég er bara sjálfbóðarliði og þannig að og settur því að mála grænu stólana takkir eftir mér næstu færi
4: tjálfar bjó
2: og það var alltaf það var og auður sem var yfir sko, málinguna hjá mér var alltaf að segja, nei, þú þarf að gera aftur ég var í því að púsa aftur og svo mála aftur og púsa aftur og mála aftur, því ég er ekki það er ekki vant þegar ég með fullkomuna á rottuna
4: já, og það er meira slump
2: já, bara slumpa það, bara slumpa það það er ekki að fara að fara eina tíman að gera eitthvað fullkomið annarkvart bara slumpa þau, eða gera alveg súpi, súpi fullkomið og ég ger bara slumpa en þarna, já en sýningin, jú mér fannst líka sérstakta að það er svolítið skipta skoðanir.
4: Já.
2: Og gæti verið, sko, ég fer með Hörpu Arnardóttur sem er, já, hún er miklu yngri en ég, en ég segi stundum hún sem jafngömmul en ég, en þarna, ég held að segja 14 árum yngri eitthvað svo leiðis. Og þarna...
1: Það er engin tími.
2: Nei, það er engin tími, það líður mjög hratt. En þarna, fyrst þegar ég byrjaði sýningin, hugsaði ykkur við minn góður, þetta er svona bara well-made play.
1: Mm.
2: og eitthvað svona frá Bandaríkjunum eða eitthvað. En svo greipum nokkur á einhverju tímabili, þá bara þá húkuðustu við að bara greip okkur og við byrjum að tárast og allt það. Og ég held að sé líka fyrst bæði út af því að sko, við tengjum við þetta
1: mm.
2: og hérna á vestan hátt en svo hef ég bara heyrt fólk segja sko, þetta, því hafa aldrei leiðist jafn mikið í leikhúsi.
4: Akkurat.
2: Þannig, þú veist, það er alltaf að fara svolítið eftir sko hugafarinu og líka bara hvernig þú varst tengdur inn í þetta málefni með Alzheimer og allt það. En mér fannst mjög flottur leikur mm-hmm. hjá þeim, sérstaklega hjá Birgitu, rosalega flottur og vannmetin svolítið en þannig að leikon en hún er rosalega flott í þessu.
4: Allt sem hún gerir fyrst mér bara
2: að já, það er mjög fallið, hún var líka í háskóla bíó, leika í háskóla bíó
1: mm-hmm.
2: og þarna, og leikur á ensku. Og fyrst var ég svona, já, þetta er svolítið skrifna hreyfingar, en þú veist það, Juliet, sem er leikstjórinn þarna, hún er þarna, hún er að gera svona kórograf líka, og hún er með mjög skemmtilega hreyfingar, sko. Þannig, mér fannst svolítið gaman að því að það var svolítið hreyfingar þannig í gangi, því að hinn er auðvitað ekki með mikla hreyfingar, en Virginia, hún er meira svona, meira stíf hreyfingar.
1: Já.
2: En þarna... Og mér fannst umræðefni, þú veist, eins og segja, ég tengdi við það, en þú veist, hún er ekki allra þessi sýning.
4: Nei, einmitt. Ég veit ekki alveg svona hvað, ég svona skynjaði svona kringum mig mitt á þessum tíma, hérna bara, þegar sýningin er að klárast. En mér fannst einhvern veginn, við vera einhvern veginn öll saman einhvern veginn alveg inn í svo, og er alveg sammála með, hérna, Birgitti. Mér fannst hún alveg, hérna, líkarendar, hún Virginia er mjög flott. En að þá, Birgitta, sko, hvernig hún álgast þetta með svona einhvern svona ákveðna svona næfisma
2: mm-hmm.
4: Og bara, hérna, og virkilega vel gert. Og já, leikstjórni er alltaf Juliette Louise sem að, hérna, Emmett kemur inn með þessar þetta er svona, hún er svona smá kóreografar.
2: Já, hún er kóreograf.
4: Akkurat, og gerir það svolítið þarna.
2: Hún hef unnið með það sem hún eru kóreografar og þá er hún svolítið svona frjálsum flæði og vinnum með, er ekki beint að setja því einhverja hreyfingar heldur, vinnum með þína eigin hreyfingar.
4: Akkurat, já, og hérna...
2: Mjög spennandi leikur skona.
4: Já, já, og mér skilst að það eigi að sýna þessa sýningu núna næstu... það er allan þrjár sýningar eftir eitthvað sem les og þá verður hún textuð þannig fyrir fólk sem að, já.
3: En þetta er svona, þetta er kannski ekki sýning sem er eitthvað svona voða stóri eða eitthvað svona voða mikið svona að gerast, minnst það verður meira sýning sem svona læðist
2: já.
3: Að manna
2: já, hún læðist svona... að manna
4: já, minnst það mjög vel
3: maður þarf alveg að vera svona bara í rólu hittum og svona
4: já, ekki vera búast einhverjum sprengjum.
3: Nei, já. Þetta meira svona, já, mitt, já, læðist
2: eitthvað ofta er alltaf verið að mata okkur á upplýsingum en þannig er bara fullt af hlutum sem eru bara opnir
1: það er alltaf best
2: já, já, ok, já
3: einmitt það er bara svona smáadreið eins og persónunina Beth sem að safnar þessum tuskudýrum
2: já, já.
3: Og það er ekkert verið að dressa það neitt nema þú sjálfur getur hugsað ok, hún er eitthvað föst í barnæskunni hún er eitthvað föst þannig að þar er maður strax komið eitthvað svona auka lag á persónuna.
4: Já.
3: Æ, skilur við bara svona, það er svona litli hluti sem að það kannski lesa milli línana eða eitthvað svona, já.
4: Við þurfum að fara í nokkuð. Ég fór nefnilega í bíó í gær og sá þessa mynd sem algjörlega bara situr bara í öllu taugakerfinu mínu eftir þetta og vakti mig til svo mikillar umhugsunar. Og þetta er tíman og vatnið. Þú lýsningu segir á meðan jöklarni bráðuna og afar og ömmur hverfa við móðuna miklu, breytir Andri Snær kvikmyndasafni fjölskyldunar í tímahylki til að varðveita það sem er óðum að hverfa og úrverður heildstætt verk sem innihaldi minningar, sögur, tíman og vatnið. Tíman og vatnið er óður til lands og jökla og hvað það þýðir að lifa á tímum umbreytinga og myndin eru smiðju Sara Dósa sem hlaut Óskars og BAFTA tilnefningar fyrir myndina Fire of Love. Kristján Guðjónsson ræddi við Andra Snæ og Söru Dósa í lestinar á sig. Við skulum heyra smá brot úr spjalli hans við Andra.
5: Ég var að vinna í Árnastofnun. Það var 97 en það byrði þegar sonur minn fættist elsta barni mitt. Og varð alveg gjörsjönlega heillaður af segulbandasafninu þar sem að Rósta Þorsteinsdóttir síndi mér og við bjökum til geisladisk sem heitir Raddir og þar voru þessar gömlu konur að fara með þölur sem þær lærði af ömmu sinni og þær lærði af ömmu sinni sem þær lærði af ömmu sinni og maður sá hvernig eitthvað lag sem var jafn vinsælt og stálu hnífur árið 1750 var ennþá sko, en bjópar í minnleiri geimt og eitthvað sem allir kunnu var allt hérna sjaldgæft, var allt hérna einstakt þarlega þjóðfræðingarnir voru 100 km hraða bruna norður til Húsavíkur að ná síðustu konunni sem kunni eitt erindi af sér lægi sko. Og þá hugsaði ég alveg að ég var svo heppin að eiga þannig að Jónava fætta 1919 Dísu 26 Huldömmu 24 Árna afa 22, Björn afa líka 24 að ég átti bara þrjá afa og tværömmur og ég segi eiginlega alveg sama hvað ég myndi spyrja því að bara sumari 1930 eða eitthvað bara jólin 1929 bara alveg sama hvað ég myndi spyrja það að börnin minn þetta er merkilegt að eitthvað hverstagslegt 1930 væri bara einhver úr öðrum heimi 2030. Þannig að ég fór bara var svolítið meðvitaður þetta og mér sem ég fannst ég ekki taka nógu einu sinni. Ég fekk bara lánaður einhverjar videokamerur frá vinum og mömmu og það var mjög svona ekkert stórkostlega faglega gert hjá mér.
4: Já, maður þykir þetta svo ótrúlega áhugavert brot sem við fáum að heyra þarna. Þegar maður áttar sér líka á vísuninni, það er svona einhvern veginn þessi hliðstæða, þessa kvæða og jöklana, hverfandi jöklana og við hérna fáum að sjá þegar að það er sérst, hérna, vera að lýsa yfir svona andláti og jökuls vegna þess að hann var bara í að hverfa og svona minnir mig bara á þegar maður var að læra landafræði æsku og bara okjökull var hluta því sem að maður þekkti og það auðvitað þeir sem við tekjum Andra og vitum að það er mikið kappsmál fyrir honum að svona varveita þessar minningar og benda á svo óhugulegu þróun sem veit að það er margt svona sem slær mann mjög illa og svona er óhugulegt í rauninni í þessari mynd. En mér er stíka Sara Dósa setja þetta fram á okkur en líka svo hlýjan og ljóðrannan hátt. Margrét, þú varst á frumsýningu, ég veit að svona, það er margt í þessu. Hérna, hvað er svona fyrsta sem að þú hugsaðar þegar að myndin lög?
1: Já, hún var svo hlý og hún var svo hérna, þetta var svo gott fyrir hjartað einhvern veginn, að maður sko að fylgja fjölskyldunni og fjölskyldusögunni og fá þetta, þessa innsýn og með að hann svo komur að segja hérna gjöfull að gefa okkur þetta efni og hann sagði sjálfur eftir sýninguna hann hefði nú ekki alveg verið tilbúin kannski fyrst að vera þarna á Narbjöksonu fyrir framan eitthvað speilin á klósetti á sér og sem er alveg satt en maður var svo þakkláttur mm-hmm. það var ekki búið að vera eitthvað neina hann var ekki búin að vera með puttan í hvað hún mátti velja hún fær bara allt arkífið og hún byrjar bara og það er svo stórkostlegt að sjá hvað kemur út úr því og hérna hvernig þetta er svo tengt við þetta, þessa stóru sögu jöklana okkar en sem er líka, já, hún er mislöng þessi jöklasaga, mér skilst líka á Oddi Sigurðssyni jöklafræðingi sem ég náði að fara á smá trúnum með eftir sýningu að hérna að ok er líklega bara 700 ára gamall þið veitir, maður heldur alltaf að þið séu sko mörg þúsundara gamlir en sko á litlu ísöld á 14. öld þá verða til í raunni þessar jökla sem við þekkjum svona í endanlegri mynd sem eru svo brána því miður núna
4: Akkurat, já.
1: Og hraðar en okkur sinni
4: Mjög gott að fara trúnum og jöklafræðing ég hef alveg verið til í það sko
1: yep.
4: Hérna, en Árni Pétur, þú náttúrulega þekkir ansi vel til þessar fjölskyldu
2: Já, sko, mamma mín er semst afasýstir Andra Snæs
4: Akkurat.
2: Norðan frá Melrakkasléttunni þannig að ég þekki eftir Dísu og Jón mjög vel ekki svo mikið Árna afa og Huldu Árni var semst að jöklafræðingur og sérfræðingur í jöklum og til dæmis hann og konan hans þetta er afi og amma hann hans Andra Snæs í móðuræktina hérna kveitibrauðsdagana þeirra voru upp á vatnajökli nokkra vikur upp á vatnajökli giftu sig og fóru upp á vatnajökul en það sem ég fannst líka sérstaklega núna ég meina núna eru hörmungar að gerast í Nepal vegna þess að jökullinn er að hrynja
4: já
2: Það er flóð og alls konar hluti sem eru að gerast.
1: En líka fleiri jörð sem byrjar allt í hennu að sko þýðast og
2: já,
1: leysast upp.
2: Já, þetta er stærði 200 ár.
1: Mm-hmm.
2: Og þú veist, við erum með rosan mikla jökla. Það er ekki talað með 40% af fersku vatni sé á Íslandi í jöklum. Í Evrópu.
4: Hugsa sér.
2: 40% af reynu vatni í Evrópu er á Íslandi. Og þetta er bara að leysast upp.
1: Mm-hmm.
2: Næstu,
1: veist, hvað þá með Grænlandsjökul?
2: Já, hann er verið bara hörmungarar.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að mér fannst það líka svo spennandi, sko, að og þegar maður hugsa að hvernig að blanda saman, þessu gaman hvernig að blanda saman svo fjölskyldu sinni og svo jöklónum,
1: mm-hmm.
2: hvernig þetta tengist. Ég man að mamma sagði alltaf sem er afasýstir Andra Snæs, sem hún sagði, þið munið aldrei neitt og þið verður að munið þetta hvað ég er að segja
1: talandum allt saman
2: vegna þess að, já, talandum allt saman þið munið ekki neitt, þú veist, þegar ég hver þá er þetta farið, allar þessu upplýsingar
1: já.
2: En ég var alveg heppin að pappi tók upp mikið af vídói alltaf þarna á Merrakastléttinu og við eigum til þessum og brúðkaupi, gullbrúðkaupi Jóns og Dísu, þannig að
4: Þetta var dýrmætt.
2: Já, og þetta voru sko, þessi pappi, hann var með sko margar spólur, þú veist, stóra, svona litlar, svona vídeospólur, pínur litlar, sem ég let transfera yfir á digital, þess að nota, og þetta er þetta bara rosalega dýrmætt að eiga þetta.
1: Dýrmætti,
2: já. Þetta eru alla fjölskylduættirnar, öll litlu leikriti sem vorum að leika krakkarnir og, en þetta er, vegna þetta er svo mikið að hverfa, og eins og einhver sagði, sko, ég var að hugsa um daginn núna að og þú veist að fólk sem deyr þessi pappi og mamma þegar ég dey, þá verða ekki svo margir sem mun eftir þeim og þegar þú veist, þegar næsta kynsamferð þá er þau bara farin og þetta er saman með jöklana við munum ekkert eftir þeim og mér fannst það sérstaklega flott hérna, og sérstaklega stert þegar ok þegar minninga guðstjónastan minninga þjónustan þegar Andri Snær fer með koparspjöld því kopar eyðist ekki með koparspjöld, með ákall til framtíðarinnar frá okkur þessi mál að jöklarnir sé að hverfa.
4: Það var svo ótrúlega áhrifaríkt hérna, og það er eitthvað að því að hann skrifar hérna, svona minningarorð og meðal annars sem hann segir, ég er ekki alveg að fara rétt með þetta, en það er eitthvað svona hérna, þetta er minnisvarði sem staðfestir að við vitum hvað er að gerast og við vitum hvað þarf að gera í því bara þú sem þetta lest, veist hvort við gerðum eitthvað.
2: Eða ekki.
4: Eða ekki. Og fer, óf, ég það gæsa það sko bara að rífið upp, já, og fór, þarna fór mig, sko.
2: Þetta var rosa, gott að þú myndir þetta, ég veit að ég var ekki leik.
1: Nei, en þetta var alveg, sko,
2: var stærk.
1: Ótrúlega stærkt í myndinni, sko.
2: Já, og mér fannst það verið svona bara, bara það sem ég, myndin er að segja í raun og veru. Hún er að segja þetta.
4: Einmitt. Hvernig fannst þér að opna svona þennan glugga inn í fjölskyldu Andrasnæs Díana og svona tengja þetta við bara náttúru vanna?
3: Já, þetta var náttúrulega mjög persónulegt ferðalag en mér varst, þú veist, þetta er ekki bara persónulegt ferðalag Andra, heldur þú var ég rosa mikið bara inn á við að pæla í þú veist, þessum svona fyrir kynslum og hvernig við lærum af fyrir kynslum og líka mér varst þetta bara að vera mynd sem fjallar hverfileikan líka hverfileika manneskjunar, ekki bara jöklana auðvitað hann er að tengja þetta saman sko. Ég er náttúrulega fór kannski eitthvað ekstra persónulegt ferðalag því ég er bara búin að missa alla mína formæður og forfeður bara alla þannig að mér varst þetta eitthvað svona ég var alveg ekstra svona meir en ég var rosa mikið líka að spyrja mig bara ok, þú veist mér finnst þetta að vera að grípa mig mjög mikið á þessum hverfileika og hvað við þurfum að hérna þú veist, það skiptir máli að tala hlutina til að muna eftir og til að halda lífið áfram og þar á meðl jöklana en ég var rosa mikið að spyrja mig ef ég væri manneskja sem bara væri alveg sama umhverfisvernd, þú veist er þetta breyta hug mínum, skilur við ég held, þú veist, núna til að tala umhverfisvernd og tala loftslagsbreytingar, það þarf að fara á persónulegar nótunar, það þarf að reyna að grípa, þú veist hverju breytir þetta fyrir þig það þarf að fara inn í ástina þú veist, hvað er það sem skiptir okkur máli, það er ástina, ástina okkar það er, þú veist
1: framtíð þeirra
3: hann, það var mjög, þú veist, hann er hann að fara inn á börni sín og þú veist hvað, hvaða ár já þegar dóttir hans verið 96 ára hvaða ár er þá og hvernig mun verið að líta þá út
4: já, þetta, sko.
3: Þannig að þetta er nýja leiðin og hann er að fara inn á hana veist, til þess að tala umhverfisvernd og tala þannig til að fá okkur til að vera ekki sama, skilur og já, þannig að mér varst þetta alveg áhrifarík mynd sko, hún svona já, bara ótrúlega flott samsett, sko
2: þar var ná, sko, ég með hann er barnabarn sem er 9 ára
3: já.
2: Og hvernig verður, sko, eimurinn þegar, þú veist, allt er að brenna og svo brennandi plánetu og svo bara flóðin veist, og mér finnst svo sérstak, sko, að það skulle koma upp Nepal kemur upp um leið og þessi myndir sín þérna.
1: Já, þetta var rosalega stert
2: moment. Já, það var bara, og það er jökull sem er að bráðuna sem gerir þetta og það er þúsundum manna sem hafa látið lífið og stóra, þú veist, litla bæir og þorp og alltaf bara
1: ég var best. Í Noregi í smá tíma bjóð þar og
2: já.
1: Þá voru stöðu þessi sko jarðskrið og þessar
2: já.
1: Hérna örskriður og sko húsa sökva.
2: Já.
1: Og fólk, þú veist, húsin eruðu bara líkistum, skiljiði, þú veist, bara neðanjarðar og þetta er alveg hræðilegt. En ótrúlega stert og þetta með hérna framtíðina, en við höfum þetta bara öll að taka okkur taki, það þarf bara að verða, þú veist, við býðum alltaf eftir að stjórnvöld gerir líka eitthvað. Við erum svolítið svoleiðis á Íslandi, en ég held að almennt er það svolítið svona stemningin í heiminum. Við erum svolítið ein, en eins og þú segir, ef við tökum okkur öll saman, þú veist bara í okkar prívat og skoðum þetta í einhverju stóru samhengi, þá getum við ekki einhvern veginn, þú veist, hérna, annað en hugsa málið.
4: Já, mér finnst þetta svona en hugsunháttinni mörgum vera svona þau eru ekki að gera neitt. Þannig að það breytir engu hvort að ég reyna að gera eitthvað.
1: Það er eiginlega komið á þann stað aftur, að því að sko talandi sko 80s, hérna, þú veist að vera, eins og ég var að segja, hérna, ég var sko í menningar áhorfi eiginlega bara svona 300 ára, hérna, því ég svo að líta tilbaka að þið verðum svolítið alltaf að endurtaka okkur, þú veist, og ég man hvað ég var glöð þegar þessi endurvinnsla hófst og ég man ég var 14 ára út í Cambridge hjá ættingjum og þá var þetta, við þið, maður átti alltaf að skila gleri og þá var því alvörinu endurunnið, þú veist, það var bara notu sömu gamlu flöskurnar, þú veist, aftur en þannig svo viðum svona aðeins í temu og hvað heitir þetta
2: Já,
1: nei, þið veit aðeins mist aftur tökina á þessu og verðum þetta bara algjörlega bara takk og takki.
2: Já.
4: Já, og það er orðan mjög normalisir að hérna, panta sér bara inn í ýmsu vörur sem eru kannski ekki nauðsynu vörur og senda þar yfir hnöttin, sko.
1: Já, búið að sanna líka, þú veist að þetta er eitthvað plast sem er sko stór hættulegt fyrir fólk að anda sér og bara, þú veist, snerta.
2: Já,
4: Já, já,
1: nei, en hérna, já.
4: En hérna, þú fórst margt hérna í kjölfarið, þú varst hérna, fyrst byrjar á því að taka hérna trúnofi jöklafræðing og hérna alveg fórst yfir sviðið með honum endilega.
1: Akkurat, þú þessi 500 jöklana sem já. Hann var búin að uppgöta og það er alveg stórkostlegt hann, Oddur hafi, ég náða að þú veist skrásetja þetta og þetta er þetta örnefni sem er líka svona hluta minni. Mm. Já, pappa sem er svona örnefna, þú veist, nörd og man öll örnefni. Og átti sko ömmu sem kendi honum að, hérna, að ferðast landið með örnefnum.
2: Mm-hmm.
1: Og hún hafði sjálf ekkert ferðast mikið, en hérna, hún þekkti bara örnefni. Hún kunni til dæmis 100 vísur prestatölu Selfosskirkju. Og þá tölum við sko munnlega geymt, skiljið. Við urðum að muna svona. Það var ekki að skrifa allt niður.
4: Mm-hmm.
1: Og hann manið allt og þannig er hann búin að finna út, sko, talar um... hérna, fjalleifind að hann gaf þetta gríðarlega mikið af nöfnum en mitt sérstaklega á hálendinu að þetta er svo merkilegt, 500 jöklanöfn og svo tókum við þátt í sameinlega ég og Oddur ásamt hérna fleirum í smá gjörningi sem hún Marcela Fernandes hérna frá Glacier Nation hvað er það? Jökla þjóðin sem er frá Kólumbíu hérna, fekk okkur til að taka þátt í þessum gjörningi og þá heldum við sko fengum krukku með mismunandi vatni úr hérna, eða vatni úr ólíkum ám á Íslandi og heldum saman í eina hérna kristals svona flösku og mér varst það svolítið fallið.
4: Já, akkurat, ég hann svona einhvern veginn til að, já, að blanda saman að því er einhvern veginn, þetta er einhvern veginn tengist allt Já, það hljómar alveg áhrifrikt, en þú tókst líka upp hérna góða bók sem þú tókst með því, Margrét, sem að hérna ég þekki vel og hérna við vorum eitthvað að ræða þetta dýjana áðan. Mér myndi að þú hefur talað að hérna, hún hefur kennt í skóla, Já. Eða væri ekki lengur kennt í skóla eitthvað slíkt.
3: Jú.
4: Af því ég er alinn upp við þessa bók, þetta er skólaljóðin og bara á hann einmitt svona bláa og hafði einmitt gengið talandi þessa munnlegu geymd og þessa kvæðahefða því að þessi bók hefur alveg farið kynnslóð á milli og þetta er einmitt þessi ljóðahefð okkar og þessi ljóð sem að maður lærði utan bókar og einhvern veginn, þetta er eitthvað sem að maður líka alls ekki missa einhvern veginn á íslenskum menningararfi og bara svona hefð.
2: Ég þurfti að læra Gunnarshólma þegar ég var 14 ára. Skein yfir landið, sóla, suma vegi og silfurbláan eigi og tjallatinn, guðrun, loga, glæsti, seint og degi, austur, ræfi, súin, mikla mín, hátti við sveiti, höfðu, björtu, svalar, í himni, bláan, spagu, slæri, lind, beljandi, fós, við hamra, búan, jala, og svona áfram.
1: Algjörlega,
2: þetta festist í haustum.
4: Ég elska það, því þú varst að tala með áðan hvað var að gleyma miklu, já. En þetta hefur ekki haggast.
2: Nei, ekki, því ég læri þetta 14 ára.
4: Já,
2: þetta var bara próf, þú bara komst upp og þurftur að þylja þetta.
3: Sko, nú er ég ekki með eitthvað heimildur að þetta sé hægt að kenna, en ég bara giska það fyrst þú segir að þú hafi fundið að vera að hendi þessu, eða hvað?
1: Já, sko, ég á vinkonu sem ég kennari og hún, hérna, var við sjokkið í daginn og ringdi mig og sagði bara ég, hérna, var að bjarga og rusla gámnum fyrir utan skólan fullt af bókum og þar var fullt af einhverjum gersemum sem hún gaf mér líka. En þar á meðal, hérna, skólaljóðin og ég fór til hennar og við sungum eina kvöldstund svona flest, hérna, flesta vísurnar úr. Úr í blábókinni að rifju upp og reyna að muna líka lögin við. En af því, sko, við sáum þessa dásamlegu mynd og sem hefur auðvitað gríðarlega áhrif á mann, þá auðvitað dettur mann alltaf í hugu auðvitað Steinn Steinarr, þú veist, og tíminn og vatni.
4: Mm-hmm.
1: Og hérna, og þá auðvitað fann ég það í bláhug.
4: Já, gætir þú kannski lesa smá fyrir okkur? Já. Úr þessu ljóðu?
1: Emmi, takk fyrir. Tíminn og vatnið. Tíminn er eins og vatnið og vatnið er kalt og djúft eins og vitund mín sjálfs. Og tíminn er eins og mynd sem er máluð af vatninu og mér til hálfs. Þetta er bara upphafið og maður bara, oh my god, og svo bara hver einasta vísa svo fögur. Við langar næstu til að láta ganga og við myndum bara... Vera að lesa þetta í dag.
3: Var ekki tilvælega að einhver gerði svona menninga við bara fyrir börn og hérna, var svona skólaljóða eitthvað tónleikar eða upplastur eitthvað.
1: Það er frábær heimund. Við skellum í þetta.
3: Ég myndi koma með börnum mín allavega, ég veit ekki.
4: Já, ég var alveg til líka eitthvað sko hlusta að þeim margur bara að lesa þetta, bara að lesa ljóð bara fyrir mig, bara held bara að lesa mig í svefn, sko.
1: Já, ég til.
4: Já,
1: og þetta er
2: mjög. Margrét Viljánsdóttir les skólaljóðin.
4: einmitt. En já, gaman einhvern veginn, hérna meist ótrúlega gaman að þú hefur grafið upp svona þessa gersemi, af því að þetta rýmar einmitt svo mikið við þetta sem hann var að tala með kvæðin og Andri segir eitt sem að mér fann svo ótrúlega fyndið og fallegt í myndinni þar sem hann segir eitthvað svona hvað sé auðvelt að þjappa tímanum saman með því að stikla á hérna gamlum konum.
3: Já, það er svo skil.
1: Það er dásamlegt.
4: Já, og bara einhvern veginn þegar þú, hérna, þú spýrir til hann frá og einmitt bara, það er þetta samtal sem að hans, hérna, amma hans á við dóttur hans og einmitt öll þessi ár sem eru þeirra milli.
1: Já.
4: En að við erum að ná þessu þessari stund, það sem að þær eru að tengjast. Einmitt, þessi lilla stúlka sem verður á hennar aldri árið 2100 og
1: eitthvað.
2: Já, já.
4: Sem er bara eitthvað neginn framtíð sem að bara, maður getur ekki svona ímynda sér.
1: Sci-fi. En já. Það var sem mér fannst líka svo magnað í samtölum þeirra eftir á. Það var eiginlega sem að fekk svo mikið út úr þessu sko Q&A, þú veist, þessu samtali sem hérna, hvað var stýrt af, hvað hérna, Páll, munið eftir á.
2: Nei, já, frá hefni hotna fyrir því.
1: Já, og fyrir gefið því, hérna, náttúrufræðingur og snellingur, allavega, og þau að ræða samstarfið, en þá talaði Andri þetta sem pönnuköku sci-fi. Það er eitt að bara fallegasta, bara snildar, sko eitthvað neginn, já, það er bara svona greipið það, allt, pönnuköku sci-fi.
4: Þessi mynd.
1: Já, þessi mynd.
4: Já.
1: Og svo líkt honum sko í snild sinni, þú veist, en þarna kom rithöndurinn hennar Berli Ljós og búin að greina sjálfan sig þannig að ég svo pönnuköku sci-fi.
4: Já, hann er kemur með ótrúlega skemmtilegar líkingar einmitt og hérna en sko, eins og fyrir þig Adna, því að þetta er svona fólk sem að tengist þér náttúrulega, hvernig var fyrir þig að opna hennar glugga, þetta lítur að hafa allt öðruvísi reynsla en fyrir okkur sem ekki þekkjum fólki.
2: Já.
4: Er svo persónulegur alltaf
2: að? Já, já. Þetta er bara mjög gaman. Ég var með mínu fólki þarna líka, sko.
4: Já.
2: Þannig að þarna...
4: Verður maður gæðast meir?
2: Jú, þú veist, sérstaklega með Jón og Dísu.
4: Já.
2: Af og emmu á merkastléttunni þá. Þetta saknar maður þeirra. Þessa fólk, sko, sem að kynntist þarna.
1: Ég býr á, sko, enda heimsins.
2: Já.
1: Alheimsins, já. Bara, þú veist, finnst manni.
2: Já.
1: Og er þessi staður líka mennarkastléttan er svo mögnu því að hún er bara, eins og maður sé bara á síðasta bænum í heiminum.
2: Það er sko, hún er dásamlega í góðu veðri, villingur í vondu veðri, en hún er samt eini staðan í Íslandi það sem þú ferð út að hlaða og dansar á Nærbjörgssonum.
4: Það er mikil kost.
2: Já, það er í sunnanáttin. Í sunnanáttin er dásamlega að vera þarna.
1: Það er dásamlega.
2: Já. Og þetta er, jú, þetta er, hann er þetta alinn upp svolítið þarna, þessi krakkar, dóttir mín og Andri Snærðun, þetta sama kynslóðu.
4: Ömmið.
2: Þannig að þau eru sko, svolítið í þessu. Og hérna, og fara í lækin og veiða selung og fara út í selakrika
1: paradís, sko.
2: Og syngja fyrir selina og þetta er þetta paradís.
4: Nei. Þetta er ekkit annað.
2: Nei.
1: Og það var sagt þetta svæði sko að hérna, að selungurinn sendi upp í mann og fuglinn verpti upp í mann, sko.
2: Já,
1: þannig að þetta var svona, þið veitir, þetta var sko allsnægtar...
2: Já, já, það var stórbíl, því það var nóg matur.
1: Það var svo mikil matur.
4: Já.
2: Og ef þú veist með mikið mat, þá getur það haft mikið að vinnufólki líka.
1: Já.
2: Því þú borga vinnufólkinu, þannig að þetta voru stórbíli.
1: Já.
2: Og svo þetta æðadúnin og
1: allt það. Sem var þetta greiðlega
2: mikilvæg. Og spreita í kringum æðakollurnar og...
3: En talandi fuglana, mér fannst þetta með fuglabjörgi í myndinni.
4: Já, var rosalega
3: stærkt. Og hljóðnandi fuglabjörgi, ég bara, vá, ég var ekki eins og búin að áttum á því, skilju.
1: Jú, nei. Það er þessi máva.
3: Og líka svona, hvað þýðir það fuglabjörg, orðið fuglabjörg í framtíðinni, skilju.
2: Já, já.
3: Það mér fannst það rosalega stærkt. Já, já. Já. Býtu, já.
1: Það var svo mikið að falla um svona tengingum, sko.
4: Já,
2: Sjáðu mig.
4: Hérna, já, hann sagði með frá því hérna viðtali í síðdeisútvarpinu sem ég hlustaði á það sem hann var að tala um að sko, hérna, hann var svo stressaður að sína Íslendingum að því hann hefði sýnt þetta erlendis. En hann sagði að Íslendingarnir hafi hlegið svo mikið og það sem ég var í Bíó Paradís í gær, það var sko grátu oft og hlógum svo mikið.
1: Já.
4: En það var að þegar við varum

0: við getum bara öll bara heilsuðar bara mælt með því að kíkja á þessa mynd.
1: Já, já. Það líka sagt að við séum ekki, sko, við erum ekki þjóð, við erum bara ætt bólkur.
0: Já.
2: Mm-hmm. Nei, er það? Og ég eftir þeir, sko,
1: hætti. Já.
2: Með þess að pingulitlir ætt
1: bólkar. Við erum ætt bólkar.
0: Ekkur hát.
2: Það líka tvær þjóður
1: í þessu land. Já, svo þykist við vera rosar mikið international og, og þjóð og stór og mikið. Mm-hmm. Við erum bara ætt bólkur.
2: Yep.
1: og ég er þessi gott þegar okkur að muna það stundum
2: já, á melverkarsléttunni
1: já,
0: einmitt herði, en þá alltaf ég svona bara í lokin ég var reyla búin að vara ykkur við þessari spurningu en ég ætla að spyrja ykkur núna, en alltaf komið fyrstu dagur hvað stendur til helgina, Díana?
3: Já, einmitt herði, það bara kartöflu uppskýra er það ekki fóða haustlegt
0: og... Jú, mjög, vá
3: og hérna, svo ég reyndar að fyrir bíó og hérna færisku myndina hérna, No Rest for the Wicked held ég hann heiti
0: Já.
3: Þetta er eitthvað stærsta færiska kvikmynda framleiðsla samt í samvinnu við Dani og Ísland það True North held ég sem er að framlega og Jónas Haukur legur einu
0: Akkurat.
3: Þannig ég er spennt.
0: Já. Þetta í Bíopartís, eða ekki líka?
3: Jú, Bíopartís.
0: Sem er honum bara okkar staðar, hvernig.
3: Já, hann er.
1: Hann er þetta færhengur, Jóhannes Haukur.
0: Já,
1: hann er færhengur. Eins og Marja Erlings og fleiri og Kristi Kess.
3: Þessun er á svona góður í hann að hreimnum.
1: Já,
0: hann er
2: alveg þetta.
3: Ég var búin að sjá trailerinn, sko, en ég vil laga til. Hún lítur spennt út.
0: En hérna kartöflu uppskeran, það er eitthvað annað svona, það er eitthvað ótrúlega fallegt við það. Er það eitthvað sem þú gerir hverst?
3: Ég get ekki sagt því þessi góð og eða maður græna fingur,
0: Nei. En
3: ástæðan fyrir að ég er að gera þetta er að því emitt, mamma mín gerir þetta og maður að reyna að færa hérna fróðleik til næstu kynsluðar, barnana minna. Mér langar að læri, þú veist, hvaða maturinn er að koma og bara svona virða jörðina á þannan hátt.
0: Dásanlegt.
3: Hún getur gefið okkur gjafir.
0: Já, sannlega.
3: Já.
1: Það er að það sem ég fór að eina menningaviðbót, Þula, ennur hún Tryggvadóttir, það gengur allt út af það að fara í jörðina, jarðvist heitir það.
0: Já. Já.
1: Að fara, leggjast í grasi, fara með hendin hún í jörðina, ferf hún í jörðina, mjög fallið vastlitir.
0: Eitthvað sem maður líka maður gerir svo mikið sem barn að vera að grafa í moldinu og klifra í trjánum og svona, svo maður þarf eiginlega að færa sér nær náttúrunni.
2: Þannig, ég svo heitlega að sér að, já, einmitt, að sko koma við hana, finna hana, sjá hana, alveg í sko, já, í sko mikillir nálagð, ég fór í sko svo kallað skóabað í vikunni og þá maður að fara og ég raunin að horfa á náttúrunni svo bara á myndlistasýningu en líka skynja hana með öllum líkamanum, loka augunum og heyra hana og finna hana húðinni og, veitir, og þetta er eiginlega bara framtíðin.
0: Hvar fer þetta fram?
2: Þetta fer fram upp í hérna Heiðmörk og hérna frábærir leiðbeinendur sem fara með mann í gegnum sko tveggja klukkutíma ef ekki lengra og maður finnur ekki fyrir tímanum sko, það er svo dásamlegt og maður heldur maður hafi farið yfir svo stórt svæði og þá var þetta bara sko eitthvað 100 metra þú veist þá maður fór í svo skemmtilegt ferðalega með þeim, þetta er eins og bara performance og ég sem leikhúsmanneska, ég sagði bara jæja, hann er eitthvað að fara að gerast en ég hef líka farið á leiksýningu upp í Heiðmörk, sem hét Twisted Forest með Wonderland sem var gjörsamlega trillt og það var einmitt líka bara farið inn í skóginn og hérna og það var allt vitlaust sko, maður bara hitti fyrir alls konar brjálaða gjörninga og
0: Já, hérna, ég verð að fara að setja nefnilega punktinu hjá okkur, ég með þykir ótrúlegt, ég getum haldið áfram með uppi bara í kaffi, en hérna, Árni, alveg að lokum, ert þú með hérna helgablaun?
1: Helgablaun?
0: Já.
1: Nei.
0: Nei, það er bara í lagi.
1: Nei.
0: Þú ert bara í flæðinu.
1: Já.
3: bara sem grípur
2: Dásamlegt en hérna og kíkja þetta á önnurún, ekki spurning
0: Já.
2: Ég ætla að byrja hérna bók sem ég fann í, af því að ég er svo mikið etis núna The Assignment eftir Friedrich Dürrematt On the Observing of the Observer of the Observers
0: Já
2: og það fjallar einmitt þú veist konu sem lendir í því að hún þarf að fara á vettvang þetta kvikmyndagera kona á stað þar sem að hérna á að hafa verið fram í morð, kona og hafa verið drepin svo kemur við ljós eftir hún komin í einhverja flækju með lögreglunni og einhverjum hérna njósnurum og alls konar að þetta morð var aldrei fram og fjallar þetta sko flókin tíma, þú veist pólitík og falsfréttir og
1: Já,
2: hvernig verða að sko matra okkur af einhverju sem kannski er ekki.
3: Rýmar það ekki okkur?

0: dag.
1: Jú, mér veist það. Já. Ég þurfti alveg bara að fá þig margt aftur til minn einhvern tíma þegar búin með bókina að fara yfir hérna, hvernig þetta var allt saman. En við erum nefnilega komin að endalókum í menningapúlsinum þennan föstudaginn. Taktina þessu sinni slóðum en mér þau Margrét Vilhjálmsdóttir, Árni Pétur Guðjónsson og Díana Sjöfn Stefánsdóttir. Ég þakka gestum mínum kærlega fyrir komuna og ykkur sem hlýttuð fyrir að vera með okkur.

Júlía Margrét Einarsdóttir hafði umsjón með menningarpúlsinum. Mannlegi þátturinn næstur á dagskrá Næturútvarps Rásar 1. Umsjón hafa Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.

0: Já, heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag föstudagur og það komin 4. september.
1: Já, og við erum auðvitað með föstudagsgest í dag, fyrsti föstudagsgestur þessa hausts, eða sumars, síðsumars. Já, og í þetta skipti það Benedikt Ellingsson, leikari, leikstjóri, já, kvikmyndaleikstjóri og ég veit ekki hvað og hvað.
0: Já.
1: Hann hefur gert auðvitað ótrúlega margt í gegnum tíðina. Útskrifað sem leikari, var mjög fljótt leikstjóri, fór að gera kvikmyndir síðan, eins og hann orðar kannski sjálfur seint.
0: Já.
1: En setti nú heldur betur mark sitt á íslenska kvikmyndagerð og hefur gert frábæra kvikmyndir og sjónvarpsþætti. Mm. Síðast núna dönsku konuna og svo hefur hann gert líka leiksýningar upp úr Íslendingasögunum, Ormstungu fyrst sem að gekk í mörg ár.
0: Já, og svo Skallagrímsson.
1: Já, Mr. Skallagrímsson sem hann núna einmitt að taka aftur til sýninga eftir það bil 10 ára hlé.
0: Já.
1: Þannig að við ætlum svona að ræða við hann bara lífið og listina og aðeins þetta koma aftur að svona sýningu því hann einn á sviðinu í 2 klukkutíma.
0: Já, nákvæmlega.
1: Já.
0: Og svo förum við svona aðeins bara yfir ferlinn, stiklum á stórun og síðan það matarspjallið, Sigurlaug Margrét komin heim og búin að ferðast víða í sumar og það Napoli og eigin þetta fyrir utan Ischia.
1: Ischia, held
0: ég. Ischia, já.
1: En hún kann að bera betur fram en við.
0: Já, og kaninur koma við sögu líka.
1: Já, alls konar brauðmeti og við heyrum það bara betur frá Sigurlaug Margrét á eftir. Byrjum auðvitað tónlist.
0: Já.
1: Það lagið Sigling, Magnús Þór Sigmundsson syngur það og lagið eftir Magnús Eiríksson.
0: Já, þetta kom út 1982 fyrst.

0: Já, þetta var lagið Sigling, Magnús Þór Sigmundsson söng og lagið eftir Magnús Eiríksson. Þetta var gefið út 1982.
1: Sko, hingaði komið föstudagsgestur mannlega þáttarins. Í þetta sinn er það Benedikt Erlingsson, leikari og leikstjóri og ég veit ekki, og hestamaður og allt.
2: Já.
1: Velkomin, komdu nær hljóðnumannum
2: minnur. Takk fyrir.
1: Þannig að heyrist nú í þér.
2: Já,
1: og takk. Ekki vera feimin.
2: Nei.
1: Velkomin til okkar.
2: Takk unni.
1: Þú ert að taka aftur upp þráðin, við spjöllum það kannski betur á eftir en það er hérna Mr. Skallagrímsson sem er vakti mikla lukku í langan tíma í Borgarnesi í sögu.
2: Ég leka hana í sex ár, það er svolítið
0: sem að
2: sex ár leki þessa sýningu frá 2006 til 2012.
0: Vá.
2: Síðan var tekið þetta tók þetta örlítið upp á 10 ára ammælinu en nú var ég sem sagt, eins og ég segi snúið upp á hendina á mér og ég sem sagt gerir nokkra sýninga fyrir landnámssetur í tilefni 20 ára ammælis landnámsseturs. Og þannig ég ætla að leika í september.
0: Já.
2: Þessar sýningar.
0: Hvernig var að rifja þetta upp?
2: Það var smá pakki, þetta náttúrulega hérna, tveggja tíma sögustund.
0: Já, og þú dagast eldri og
2: já, eldri. Ég miklu betri já. Núna sko.
1: Ah.
2: Já. Nú svitna ég ekki eins mikið og nú bara er ekki eyði reynar eða engri orku. Prinsipið er minimal energy, maximal nærvera.
1: En núna
2: sko... Alla ég nenn að segja þess að sögu því.
1: Það eru rúm 30 ár frá því útskrifa sem leikari.
2: Já.
1: Það eru ansi mörg af þeim árum það sem að þú varst að gera svona sögumann sýningar. Það lifðu svo ormstunga, lifði bara í mörg ár.
2: Já.
1: Er það ekki?
2: Jú, það var einmitt 96, frumstundi ormstungu og vorum að leika hann alveg í nýja öld og svo kom þetta 2006 og til 2012 og svo framvegs, já. Ég, þú veist, ég fann Silfur Egils og ég kefti mér minna íbúð.
1: Út á það?
2: Út á það. Og já. Það, hérna, held allir að Silfur Egils lægi ykkur staðar í ykkur í mýri.
1: Já.
2: Það var bara ekki þannig.
1: Það var í þeirri hugmyndastanda.
2: Það var bara endur munn gera... hérna fornu texta, endur segja þá og þetta er hérna, svo gömul hugmynd auðvitað, þetta er heila afi minn Benedikt var obsessed af þessu sko, hann lærði grettisögu utan að sko alveg

0: stafrétt og fór síðan með kafla og kafla. Hann var alltaf svona það sem kallaðir sagfestumaður, hann sem trúði á hinn sagfræðilega veruleika bak við sögurnar, þetta var allt rétt Já. Og hann trúði þýrurinni líka að þú veist þetta hefði verið munnlega sögur og bara sagði það svona sko en ég komst náttúrulega því að þetta það náttúrulega allt annað format að skrifa niður sögu og lesa hana eða segja hana og það var svona hugmyndin að endur munngin að gera Íslendingasögu að standa upp frá sögu
1: sem það í raunin að því þú Já. Bætir við alls konar húmor og þér finnst nú ekki leiðilt að segja sögur bara
0: Nei, ég alveg þetta með þennan vírus, svona sagna glóðina ég elska að segja góða sögu þetta dópamín sem ég fæ og ég elska að heyra góða sögur og þegar maður sem sko hlustandi góðra sögu veit ekkert hvert sagan að fara og maður bara sperrir eyrun og sögumaðurinn horfir á mig með glotti sko, veit betur og að leiða mann eitthvað, það svo stórkostlega tilfinning
1: en þetta líka svo skemmtilegt með Íslendingasögunar af því að ég get ekki sagt að hafi fangað mig sterk Nei. Í skóla en svo þegar ég sá Ormstungu þau segi, já það má gera svona já. Með þar
2: En ertu ekki brautriðandi bara hvað það var það?
0: Þetta vil ég kalla mig brautriðjanda en ég get nú að það ekki alveg við meina jú, þú veist að þessu leiti býi til tengið saman frásöngarleikus sem kallað svona, með miklu látbræði og þetta var alveg til í það var svíi sem hétt Pétur Engvist sem leikstjóri minn og hefði gerð sýningar svo Hamlet stand-up sem kom hingað þar sem einn leikari sagði allan Hamlet og leik öll hlutverkin, stórkostleg sýning svo gerði hann líka hringar hann frá Notre Dame og fleiri sýningar og sjá svona einn leikara sem svona eins og Eddie Izzard eða Dave Allen þar að segja, þetta eitt skref lengra þetta sko, það smá látbræði þessu
1: og það fari í alla persónuna
0: og það eru allir karakterleiknir og dialógnir þetta svo ákveðið frásögnleikus og ég fer, kannski það sem sagt mín, kannski að nýsköpun, eða þú veist, að taka Íslendingasöguna Já. Og skeitinu við þetta frá svona form, sem bara mikið þess að Dario Fó, eða þekki það nafn það var leikskáld og sögumaður og hérna og, en Íslendingasögur hafa verið settar hér á svið, þú veist bandamannasaga, njála marðarsaga, valgar, svona oft svona stór og þunglamanleg íslensk leikrit nema bandamanna sagði að varu þetta svona kannski á léttari tegund og svona en ég, kannski mitt framla þarna að setja þetta saman þetta frásuna leikús og leifa sér að fara þangað en í rauninni er ég bara lærisveinn Halldórs Laxness eins og við all erum í þessum bransa það að afbyggja söguna þú veist, þessi íróniska sín sögumannsins á hinn forna tíma Og þar með erum við, þú veist, þetta eiginlega, ég bara kópíera gerplu á eitthvað nátt, sko.
1: Já, þannig að sem sögumaður, þá getur þú verið svona aðeins að segja...
0: Já, við kommentirum á söguna, þú veist, og það sem skemmtilegt við þetta format, og mér finnst ennþá meira skemmtilegt, að þetta svo mikið að fornum texta sem ég kann orðrétt, og skipta úr því orku yfir í okkar tal, okkar hérna slang, og kommentir á samtíman eða tíman eða núið, eða það eru ofta miklu ykkur spunar hjá mér, þetta er svona það sem við köllum á fínum máli lasjó, þar að segja að þegar sögumaðurinn sleppir handritinu og bullar eitthvað, af því að maður gerist eitthvað. En hérna, en fara svo í texta sem alveg orðréttur og það svo mikil orka í þessum texta það svo gaman að hvíla í honum og ég finna áhorfendur elska að heyra þetta svo kallega forna tungumál sem rauninni mjög kraftmikið og skiljanlegt tungumál
1: En að því líka þú ert ekki sko, þú segir sögurnar samt réttar
0: Já.
1: En ert að leika þér með
0: Og veistu það, ég ætlaði að fara svo létt út úr þessu þegar Kjartan Ragnarsson hringdi mig
1: Já.
0: Og ég veist að ég nenni ekki að endurtaka eitthvað Ormstungu, ég nenni ekki að gera eitthvað túristasjoppu í Borgarnesi og vera apinn í Hveragerði þar og ég nenni þess ekki, þú veist og Kjartan, jú, þú varir og ég var svo blankur og ég sá fyrir mér, ok ég geri bara svona klukkutíma stand-up show svona highlights Það sem ég ætla bara að borða slátur á sviðinu og get ég fengið alltaf að því ég var í Danmörku og ég langaði svo í slátur og ég borða bara slátur allt kvöldi og slavra í mig og segi svona highlights eða hápunktur og eils svo endar þetta sem sko tveggja tíma nákvæm endursögn í rauninni
2: Já.
0: Á eils og það verður svona metnaðar atrið sko, taka alla söguna þú ég kannski strikki 40 blasiður þá segir frá því alltaf
1: sem betur fer annars hefðu bara hort á því borða slátur
0: já, já,
2: já, já. En lendur í því að þú ert náttúrulega alltaf að segja einhverja sögur og ert að búa til kvikmyndir og annað. Er svona fólk mjög áfjáð í að segja þér alls konar sögur sem það vill gauka að þér svona sem einhverjum hugmyndum?
0: Já, það ekkert mikið en það gerist alveg, já. Þú veist, og við erum öll svo miklu sögumenn og verðum ólétt, segðu til, af einhverju sögum. Og ég skil mjög vel þá hugmynd þú færði einhverja hugmynd að einhverju sögu en þú hefur ekki, kannt ekki aðferðnir að veist ekki hvaða farfi að hvert þú átt að fara og hérna, og þá getur verið svona auðvelt að reyna pizza þessu og einhvern svona sögugall sem í þessu, sko en ég sjálfur bara svo óléttur á mínum sögum, sko þetta eins og einhver færðir barnið þitt viltu ala þetta barn upp? Og ég meina þið vitið og eins og Gunnar veit að því hann líka kvikmyndagerðarmaður og sögumaður að þú veist að gera kvikmynd svona 5-7 ára prósess og í rauninni allt líf þitt eftir það.
1: Já, já.
0: Og þannig að þú þarft sagan hafa þarf að hafa svona eitthvað orku, persónulega orku fyrir þig. Hún þarf að vera að berga heiminu með einhverju til þess að þú nennir og hafir þessa þolinmæði og þrautsegi til að koma þessi verk.
2: Já, akkurat. Þannig að þú ert ekki að lenda í því að vera stoppaður og göta ókunnu fólki sem vill segja þér einhverjar.
0: Já, já, sögur. Það kemur alveg fyrir. Já. Það mista mjög skemmtilegt.
2: Já.
1: En þetta með að sko útskrifa sem leikari, þú byrja þarna, þetta mjög fljótlega sem þú færð að gerir Ormstungu, eða ekki?
0: Jú, jú, ég mitt, að því að við erum að tala Kjartan Ragnarsson, ég segi nei við hann, hann býði mér eitthvað stórt hlutverk í Efur Lúnu og ég segi nei, ég ætla að fara að gera einleik upp úr Íslendingasögu og hann segi, hvaða rugl það?
1: Já.
0: Hafna mér hérna og ætla að fara að gera eitthvað astnalegan einleik upp úr Íslendingu, hver nennir að horfa á þetta? Og það var Ormstunga.
1: Svo fer það í heilan hring og hann kemur já, til þín síðar.
0: Já, já. En það var, já, Ormstunga með Halldóru Geirastóttur sem já. Var náttúrulega bara stóra gleðin í lífi mínu. Halldóra er náttúrulega, ég þóttist vera svo góður, hún var þarna mældi göturnar atvinnulaus og ég réð hana sem músikant. Ég vildi bara hafa hann á kantinum og spila og flautur og trommur og svona eins og ég hefði séð þarna í Svíþjóð sko búa til tónlistina meðan ljósið væri á mér.
1: Já.
0: en svo er bara Halldóra svo geðvik leikuna.
1: Já,
0: hún alltaf, eðlilega, hennar afl er svo mikið og frábært og hún tók þarna yfir allar hérna kvenpersónunnar og verður bara sögumaður með mér og meðhöfundur að verkinu og ásamt Pétri Engvist. Og við svona hefum okkar mjög þetta samstarf í leikhúsinu og höldum áfram ég og Halldór á mörgum öðrum sviðum eftir þetta.
1: En sem svona sögumaður, þú heldur síðan, ég meina það svolítið hlutverk líka leikstjórans, þú færð fljótt yfir í að leikstýra líka.
0: Já, já.
1: Það svolítið tengt að segja sögur og að vera leikstjórna því svo færði yfir í sko kvikmyndar og sem semur handritin og annað. Hvað þessi sögumaður svona sterkur í þér?
0: Já, sko, ég held ég var alveg ómjölu leikari af því að ég var svo rokafullur inn í mér. Ég vissi svo miklu betur. Og ég held eitthvað hlutverk mitt sem leikari var eitthvað að skipta mér af leikstjórn og arkitekturnum og jafnvel höfundaverkinu.
2: Þannig varst svona óþólandi
0: leikari? Já, ég var óþólandi leikari og þó ég hefði falið á svona, þá var oft innri baráta. Þannig að ég sleppi þessum týran og þessum bessi við sér lausum með því að taka hlutverk leikstjórans og þá eftir ég var leikstjóri þá uppgötvaði ég raunverulega hvað góður leikari er og hvað ég þarf að gera sem leikari og það var svo mikið frelsi og eftir það varð ég miklu betri leikari miklu auðmjúkari og miklu æðrulausari og bara framleiti og treysti En hérna...
1: Fyrir það áttur erfitt með að taka leikstjórn.
0: Já, ég get svo.
2: Að þú vissi betur.
0: Já, ég var bara með attitút. En sko, en þetta eru þetta, við erum alltaf öll mótuð af einhverju og komum einhvers stað frá og það er svo mikilvægt í lífinu að finna sinn hest og finna ljósið og leita að ljósinu, leita orkunni, leita því sem jákvætt. Og hérna, og ég þurfti mjög snemma, sérstaklega þegar kom að kvikmyndagera, því ég kom svo seint inn í hana. Þá var oft svona pressa að svona, já, er ekki best, Benni minn, að þú gerir bara góða mynd eitthvað heimilsógæfi Reykjavík í sófa. Við getum gefið þér styrki það, skilurðu. Byrjaðu, gerðu þetta fyrst og svo máttu gera það sem þú mátt, skilurðu. Fyrst þarf ég að gera þetta og ég þarf að vinna mér inn kredit og svo get ég gert það sem ég raunverulega dreymir Og þetta svolítið, inn í okkar menningu, þú veist, fresta ávinningnum,
2: já.
0: Læra heima fyrst og svo borða búðingin, eða eitthvað slíkt. Og hérna, en þegar kemur að lífinu og þegar maður kemur svona seint að verkefnum, þá þetta ekki gott ráð. Þá eina leiðin að að sko vaða að ljósinu.
2: Það liggur á.
0: Það liggur rauninni á. Og þess vegna gerir ég þessa mynd þarna Hrossjós sem mörgum þótti bara ómunleg, óframkvæmanleg. Og hún var þá vissan hátt. Þar var hver dagur upp á líf og döða. Og ég var einmitt að minnast Steins Ármanns um daginn því að hann lék stórt hlutverk í þeirri mynd og er einn af bjargvættum myndarinnar og ógleymanlegt mér þegar hann stökk í sjóinn á eftir hrossinu og bjargaði bara þeim degi og þeirri töku því það var bara eitt skot í byssunni sem áttum þá
1: og það endaði í myndinni
0: og það er alveg bara
1: í myndinni
0: slýs, eða, það er bara slýs sem hann bara svo stekkur hann á eftir hestinum og gott dæmum hans hetjumóð. Og hann var náttúrulega heldur betur sögumaður per excellence. Og því þú ert að tala sögumenn, sko.
1: Já.
0: Ég fekk svona áhuga á þessari hugmynd, sko, hinn góð saga og hinn vel sagða saga. Og þú veist, var að æfa mig oft að segja sögur áður ég hitti fólk til þess að segja þeim sögur. Og svo sagði ég oft söguna mörgum sinnum, mörgum hópum að því átti marga vini. Og var mjög snemma, var henni eins og gamalmenni alltaf að endurtaka sömu söguna. Af því mér fannst svo gaman að segja sömu söguna og sama brandaran. Og þetta til dæmis daginn, þá fór ég á kaffihús og hitti kaffifélaga þar með dóttur minni, sem 18 ára gömul, og hún afhjúpaði mig algjörlega, þess að ég segi eitthvað góðan brandara, allir leiga, og hérna, þá spyr einhver hann af, hvernig er að eiga svona, er pappiðin alltaf svona góður að segja brandara? Þá segir hún, hann er alltaf búin að vera að æfa sig allan leiðina hingað.
1: Talandi,
0: og afhjúpaði mig alveg.
1: Talandi öll ljósin þín sem þú gert við hérna danska konan, við ætlum að heyra lag núna úr dönsku konni sem var svona eiginlega aðalagið, þá var það frábær tónlist og hún þessi frábæra leikona Trini Tyrón.
0: Og Matti Kallió, sem er innflytjandi ástarinnar hérna á Íslandi og stórkostlegu tónlistamaður.
2: Frá Finnlandi, já.
1: Þetta lag sem var svona eiginlega aðalagi Glóð på vinduen það er nú ekki eftir Matti en hann
0: stjórnaði og ég myndi að segja þessi útsetning er mjög langt farið með hana sko, frá upphaflegu útgáfunni sem eftir Anni Linnet og þetta er staðan er þannig að danska konan er eiginlega ennþá lifandi í Danmörku því að Trine Dýrholm er að fara að túra alla Danmörku með öll, alla músíkina úr dönskukunni og fleiri lög og er að halda þessi stóra konserta. Kannski kemur hún í Hörpu í daginn.
2: Það er magnað og opnaði hérna myndin svona fyrir þetta. Svona kompakjána, hún var náttúrulega
0: já, ekki fræg. Já, hún er náttúrulega gömur svona næstuð í Eurovision stjarna og átti sitt eigir lag og svo hefur hún sungið mikið í leikhúsi og hún er að halda konserta sem heita bara lögur úr fortíð minni.
2: Já.
0: En þar tekur hún öll lögin í, á plötunni og lögin sem ekki fengu að koma á plötuna vandalega, sem eru íslensk bæði eftir bæði Sisi og hérna Human Behavior vandalega, sem tekur líka og svo ykkur fleiri lög af ferlinum.
1: Heyrum þetta, Glóð på vinduen og höldum við áfram með Benedikt Erlingsson, föstudagsgest.

0: Já, þetta var Tríne Dýrholm, söng og leikona að syngja úr dönsku konni lagið Glor på vindúr eftir Anne Linnet og í útsetningu Matti Lóri Kallió sem að þetta Benedikt Ellingsson föstaskestur valdi með okkur leikstjóri og höfundur þessara serju. Við erum búin að fara víðan völl núna í spjallinu okkar sögumaðurinn Benedikt.
1: Kannski, sko, talandi um kvikmyndagerð, svona, það hefur verið tala um þetta frost og að það sé upp líkur á lofti.
0: Já, núna í dag.
1: Já, hvað, svona, hvernig meturðu stöðuna í dag?
2: Ég bara mjög sarsinn. Ég finnst vera búið að skjóta íslenska kvikmyndagerð í hnéð, einhvern veginn. Og ég bara sé okkur haldra og það bæði þessi kæfing eða sveltun á sjóðunum og hvernig stjórnvöld neita að gera langvarandi samninga við kvikmyndasjóð og hvernig hann bara alltaf á sama leveli og lækkar alltaf þá í kaupmætti og hins vegar hvernig endurgreiðslukerfið hefur verið í raunni hérna heft, það einhver menning sem við höldum að sé og tortryggni gagnvart endurgreiðslunni frá fjármálaráðuneytinu sem hefur smitast núna yfir í endurgreiðslunefndina. Það svo skrítið, sko, það má tala ágóða íslenska ríkisins af endurgreiðslunni. Það sko gróði af endurgreiðslukerfinu. Og þegar við sjáum alltaf tölurnar, þetta fyrirtæki, þetta hérna, verkefni fekk svona marga milljarða úr endurgreiðslu, þá var því þetta, wow, hvað ríki grætti mikið. Því að ríki grætti örgla 45 krónum meira. Skilur,
0: en ertu að meina þá að það ekki allir sem skilja
2: nei,
0: það
2: endurgreiðslu kerfi
0: það eru svo margir sem býtu við bara borga já, verkefnum já. Fyrir að kominga já, en það er ekki þannig
2: en ríkið fær alltaf meira heldur hann að lætur út já. Það er að segja að það kemur ykkur með hérna 10 miljarda og kaupir fyrir það vörur og þjónustur á Íslandi þjónustu. Og allt það er skattlagt
0: Já.
2: Og svo endur greiðum við þessum aðila sem 1-10 miljónum 3 miljardar tilbaka 3,5 miljard en við höfum fengið inn í kerfið okkar skilurðu í formi skattlagningar alla, þú veist, þannig að ríkið er alltaf í plús gagnvart þessu
0: og þetta eru rísa verkefni að koma hérna
2: já, þannig að þú sérð alltaf þegar þú sérð eitthvað já, þetta fyrirtæki er að fá endurgreiðslu wow, þá hefur verið svona miklu eitt og svona mikla skattar greiddir
0: Já.
2: Þannig að við getum sagt að það ágóði að endurgreiðslukerfinu og þetta búið að sanna margsýnis með veist, endalausum hérna, rítgerðum og útreikningum og bókum og svona en það samt að þetta svo ófyrirsjáanlegt fyrir ríkisbúskapin þeir vita aldrei hvað þið þurfa að borga út á hverju ári og Excel-kallarnir í fjármálaráðuneytinu eru bara í panik yfir því, skilur hvað verður þetta mikið í ár og svo framins þá hefur myndast ykkur kultúr sem er bara einhvern veginn að það er eitthvað svona rosalega neikvæðni, gagnvart þessu. En ég held í grunninn sé veik staða íslenska kvikmyndagerðar gagnvart pólitík, gagnvart þjóðinni svo að okkur vantar aðgengi að arfinum. Sko, gull hérna arfurinn okkar, öllar þessar stórkostlegu kvikmyndir, það eru mjög margar vondar íslenska kvikmyndir, en það eru mjög margar góðar. Þær eru svo illa aðgengilegar. Ég get ekki, sko, hvenær sem er farið, ég get reynda núna því að það er á spilaranum og rúf, ég get ekki sagt með stelpunum mínu, kom, nú skulum við sjá hérna, allt á hreinu, það er allt á hreinu kvöld, eða nú skulum við sjá börn náttúrunar, eða nú skal ég vil sýna ykkur hérna, þú veist, nýtt lífmyndirnar, þú veist, og ég get farið inn á okkur vef og fengið það. Nei, ég þarf helst að eiga geislaspilara sem engin á í dag. DFFD, er ekki neitt. Íslensk kvikmyndagerð orðin einnota. Það kemur íslensk mynd, hún hérna í bíóhúsi eitthvað, hverfur, kemur svo rúf, búið. Og þar með minkar hún, og þetta ekki svona neinstaðar annarstaðar innum siðvæta heimi. Allstaðar arfurinn aðgengjulegur ódýrt, hann á bókasafni, þú getur leikt hann, það öll bókasafni með sitt plattform eða þú ferðin á Filmex eða Filmin eða eitthvað sem það heitir þarna í útlöndum og fólk getur bara séð arfi, myndir sem eru komnar úr rétti, myndir sem eru meirinn 10 ára gamlar, sem eru partur af arfinum sem við skattgreiðendur styrtum.
0: En var þetta ekki markmiðið á kvikmyndasafninu?
2: Jú, þetta markmið í kvikmyndastefnunni að gera þetta og þetta hefur ekki verið
0: Íslands.
2: Kvikmyndasafn er til þess en þetta það er mjög miklu meira erfiðara aðgengi þar ég meina, og kvikmyndastefnan sem var samþykkt, hún með ákveð þetta og þessu var bara ekki komið í verk og ég held að þetta hafi orðið rof í menningunni þetta eins og hugsið ykkur bara við getum ekki fengið okkur Halldór Laxness eða Þorberg, það var ekki aðgengilegt og þú veist, og þar með verður kvikmyndagerðin einnota og hún veikirst staða hennar. Hún verður ekki eins stór og ekki eins hættuleg og ekki eins mikilvæg.
0: En þú ert búin að ferðast auðvitað út allan Já. Heim með þínar myndir og ég meina, hvað heyriru af því að fólk erlendis, af því að þú veist líka þá hvernig íslensku efni tekið erlendis sem er oft mjög vel tekið. Þetta er landkynning og alls konar, ég meina, þetta er bara íslensk list. Heyriru einhverjar erlenda raddir tala stöðu íslenska kvikmyndar?
2: Já, núna, það er náttúrulega frægt í Evrópu, í þessum okkar svona bólu, það sem kallaðist íslenska bylgjan. Já. Og við vorum náttúrulega veist, best í heimi með við höfðatölu alltaf, en það var alveg ótrúlegt að framlá okkar og nærveru okkar og stærð okkar var bara jafn mikil og nágranna þjóð okkar. Skilur, við vorum bara meira á A-hátíðum á tímabili, skilur íslenska myndir og það eru bara sögumenn og menn skilja ekki hvað er í vatninu þú veist, hvað eiga, því kvikmyndagerðin svo bara, og svo bara nefnt Rúnar Rúnarsson, Grímar Hákonarsson þú veist,
0: Benedikt Erlingsson
2: já, ok, Benedikt Erlingsson, þú veist, Ragnar Bragason þetta eru bara, þú veist, og þú getur bara þú veist, þeir eru bara
0: Dagur Kári,
2: þetta þeir eru bara stóru nöfnunum og þeir og við, þannig að stærð okkur á hlutvall eru ótrúlegt, sko í þessu samingi
0: En þetta er ekkit langt síðan, þetta eru bara 10-15 ár síðan að þarna er bara í ótrúlegri stöðu
2: Já, ég meina og Rúnar var síðast bara á kann með sína síðustu mynd og það þykir nú bara, þú veist, afrek ef Dani komi mynd á kann eða svigi, það er ekkit á hverjum degi eða Belgi
1: Þannig að þetta er mikil afturför og
2: við erum að glíma við einhverja, ég held að við séum ekki að glíma við stjórnendur, við séum að glíma við menningu innan stofnana það er miklu alvarlegra
0: En að því þú segir hérna nefnir í sambandi við endurgreiðsluna og það kerfi, heldur þetta sé miskilningur líka, fólk skilji bara ekki hvað?
2: Endurgreiðslu kerfi, þar hefur afstæðan breyst frá því að það ekki verið að hjálpa. Ok, nú er þetta þáttur að verða mjög pólitískur og ég, hérna,
0: Já.
2: En ég veit ekki hvað ég að segja, en við, það eru, þetta er, þetta er eiginlega efni sér þátt og þyrfti að vera fleiri kvikmyndagerðar menn, en það er allavega, mjög alvarleg staða, við getum sagt eins og Games of Thrones, Winter is Coming
0: Já,
1: emmitt
0: Sko, þá skulum koma okkur aftur í aðeins bjartari
2: Já, tölum við leikus, það er peningar, það er leikus í lifandi,
0: kvikmyndin dauð Hvað er framundan hjá þér? Já, þú hefur nú sagt að leikus var dauð fest og fórst í kvikmyndin
2: Núna er leikus í lifandi og kvikmyndin dauð og hérna, það er engi peningar í kvikmyndagerð og hérna, en leikus þar er þetta græða, sko
0: Það við endum aðeins að spjalla við því Mr. Skallagrímsson sem voru að byrja að sína eftir langt.
2: Það eru peningar sko.
0: Það eru peningar. Hvað er annað svona í
2: farvatninu? Ég er náttúrulega að fara að gera nemendaleikur sem er algjörlega stórkostlegt, finnst mér að þetta er eitthvað ekki nemendaleikur, þetta er svona loka verkefni í listaháskólanum með nýjasta árgangnum og það er þetta jarðskjálftar í London og er svona heimsendaverk, stórkostlegt verk með þessum 10 krökkum og ég hlakka mikið til.
1: Jarðskjálftar í London?
2: Já, þetta er eiginlega science fiction.
0: Þetta er sem sagt leikrit.
2: Já, þetta er leikrit.
0: Já.
2: Eftir einhvern æðislega fínan enskan höfund sem man ekki hvað heitir akkurat í svipin.
0: Og útskriftan nemarnir sem er að koma út af markaðin.
2: Og ég hefur verið mjög upptekinn af framtíðinni og er að gera að skrifa sjálfur science fiction eða sem sagt utopíu.
0: Vísindaskáldsögu.
2: Ég gerir eitthvað sem gerist 2200.
0: Á Íslandi?
2: Já, ég gerði þetta fyrst þess að svona, stríða framleiðanda mínum að þetta er það dýrasta sem hægt er sko, að skrifa sagt, eitthvað sem er í öðrum periódum. Þannig þetta eru tvær periódur. Þetta er sem sagt framtíðarfólk 2200 sem er að gera kvikmynd 1970-80 sem sagt kvennabyltingar á Íslandi. Þetta hetju sagan hvernig íslenskar konur risu upp og kvennafrídagurinn og kjörvigdísa Finnbogadóttur og allt það. Það er svona orðin hetjuleg frásögn sem framtíðin er að segja.
0: Hvernig lítur framtíðin á það? Það
2: er alltaf fokkar þessu öllu upp. Framtíðin hefur enga tilfinningur í fortíðin og ruglar öllu saman og blandar öllu saman.
0: Já.
2: Þetta er hetju saga. Þetta eru þetta fornir tímar fyrir framtíðina og þau skilja ekki fullt af hlutum.
0: Eitthvað danska konan, kona fyrir stríð núna kvenréttabaráttuna þér er konan ofarlega í huga
2: Já, ég meina þetta er bara mannkynið, þetta er náttúrulega stóra sárið í mannkyninu, þetta kvennhatur og hvernig þú veist helmingur okkar hefur verið annars flokk

0: út af einhverri kerfisvillu og þú veist, og auðvitað, allt sem krísa efni í sögu og þetta náttúrulega bara eðlilegt og þetta á að vera viðfangsefni karla númer 1, 2 og 3 mm-hmm. ég meina, kvennhatur á að vera viðfangsefni karla þeir eru höfundar kvennhaturs og þeir eru líka fórnarlömb feðraveldsins á svo margan hátt þessi grey og hérna og það annað verkefni sem ég að gera sem kalla normalmenn sem kynlífsfíkla og svona eitthvað sem ég svona spinn kringum 12-sporasamtök og 12-sporavinu en það svona það ekki framtíðar mynd þar hérna það svona kannski meira músikalst verkefni en já, ég hef verið mjög ég átti náttúrulega, þú veist, eins og við allir komnir af maðuraveldinu samt, ég meina, við Íslendingar og þessi kynslóð sem nú lifir þetta náttúrulega kynslóðin sem bjó til kvennabyltinguna, þetta eru ömmur okkar og mömmur okkar í dag og við erum þetta mótaðir af því og ég meina hver á ekki stórkostlega mömmu Gunnar, ég bara horf á þig
1: Nákvæmlega, Hér? Ég bara myndur á þá hverju
0: Já, ég meina að þú ert náttúrulega
1: Og Brynja Viðarsdóttir, mamma þín
0: Já,
2: og mamma mín
0: Og mamma þín, einmitt
2: Bara mömmur okkar
0: akkur. Mömmur okkar, þessi kynslóð er náttúrulega kraftaverka kynslóð og það svo margt af henni að læra Það sem ættir að læra af henni ljumis, er þessi glaða, friðsama þrótlausa baróta kvennarhreyfingarinnar til að breyta menningum og gildum Þú veist, þetta er svo ótrúlegt kraftaverk og þetta tókst þeim.
2: Mm.
0: Nú þurfum við að glíma við sko, aftur hana, skrefið sem bara því að úlingarnar okkar eru aldrei upp í Ameríku í gegnum YouTube og TikTok og allt þetta.
1: Já.
0: Þannig að við þurfum að glíma við núna, þú veist, einhverja amerist kvennandur.
1: Bakslagið.
0: En þetta lærdómsríkast baráta öllu leiti því að þessi baráta var ekki bara á móti einhverju pólitík, hún var á móti inngrónni menningu mm. í öllum. Og það, mér finnst þetta að vera sko stóra hetjusagan sem framtíðin mun segja okkur.
1: Í nánari framtíð, það núna helgina fyrstu sýningar af Mr. Skallagrímsson og ég heyrði...
0: Þetta er ekki hvenna saga, sko.
1: Það er eigið sjálfur.
0: Þetta er ekki hvenna saga, sko.
1: En hérna, ég heyri það sem mjög óvenjulegt að það eru lausir miðar.
0: Já, ég...
1: Ertu að missa það, Benedikt?
0: Þetta algjörlega...
1: Vanalega hefur allt selst upp.
0: Og þetta stinga mig í hjarta. Það alveg rétt hjá þér. Ég alveg búin á því. Það alveg ljóst, sko. Ég, hérna... þetta ekki gerst í, þú veist, 20 ár. Það var ekki aldrei lög. Það var alltaf slegist alla með. Það reyndi bara 80 mann sem koma. Þetta náttúrulega skemmtilegt konsept að leika svona að segja sögundi súð og fólk búið að ferðast. Saman, oft fjölskyldur svo sér það sýninguna, stundum borðar það í landnámsveitru
2: og gistir einhvers
0: staðar eða borðar og svo keirir það saman í myrkrinu skilur við, inn tilbaka og þarf að vinna úr þessu og þú veist, ef þú veist með úlinga eða barn með þér skilur við, þá þetta náttúrulega stórkostleg baðstofa sem er í bílunum á leiðin tilbaka sko.
1: Ég segi bara lausir miðar eru tækifæri
2: Já,
0: nokkri lausir miðar, það er gott að vita þetta áður. Mista. Þetta tíðin alltaf Gunni að ég þetta búið, sko.
1: Þetta er að verða búið.
0: Ég er búin að missa það.
1: Já, þú ert komin í brekkuna niður brekkuna. Mr. Erlingsson, takk fyrir að vera föstaskestur í mannlega þættinu, Benedikt Erlingsson.

0: Þetta lag heiti Kærleikurinn með hljómsveitinni Óðmenn eftir Jóhann G. Jóhannsson og textin eru upp úr Kórintubréfi Páls Postula og Benedikt Ellison bað það sem óskalag.
1: Já, en nú komið að þessu. Din.

0: Já, já, já, já, það er komið að matarspjallinu núna eftir langt hlé og Sigurlaug búin að fara út og suður bara um allan heim.
1: Hún í spreng.
0: Í hérna, í gagnaöflun.
2: Já, það, ég ekki búin að vera neinu sumafríði.
0: Nei,
2: ég er bara búin að vera að vinna fyrir mannlega þáttin og safna.
0: Já,
2: safna efni.
0: Og við borgum.
2: Og þið borgið.
0: Já, já.
1: Úr eigin vasa.
2: Algjörlega.
1: Hvað ertu alltaf að segja okkur frá í dag?
2: Sko, ég ætla að byrja því að segja okkur frá henni hérna Barthe Nobe sem er hafmeyja.
0: Já.
1: Og
2: hún býr í Napólíflóa.
1: Hún er hafmeyja.
2: Já, hún valdi þennan stað til þess að búa í og njóta lífsins.
1: Já.
2: Og þetta vissu Napólíbúar að sjálfsögðu. Þannig að þeir ákvæðu alltaf að ekki fórna, heldur, þú veist, að við altarið hennar, þú veist, það var alltaf verið að tala við hana og um hana, að þá gáðu þeir henni hveiti, ricottaost, appelsínuvatn og krydd. Og þetta er rauninni sko...
1: Átti það að færa þeim þá einhver góða lukku í gegnum
2: já,
1: hana?
2: Já, góða lukku og þetta þýðir að sko... bakaríin og kaffihúsin nýri Napólí eru þannig að þú ferð í rauninni að hágráta.
1: Sko, það er hafmeyjan að þakka.
2: Það er hafmeyjan, hún Barthe Nobe sem að var bara, þú veist, auðvitað, hver vill ekki vera búa í Napólíflóa, skiljið þið?
1: Eða þú veist hafmeyja á annar borð.
2: Eða þú veist hafmeyja á annar borð. Og þeir bara, þú veist, og síðan þá hefur þetta verið notað í alla eftirrétti og deserta, þú veist, og þar sem þú færðir með kaffinu, kornettit í krema og allt þetta sem þú færðir á mótnana. Færið góðan kaffi og eitthvað eitt sætabrauð.
1: Hvað er kornetti til
2: krema?
1: Það
2: er með svona vanilu, þetta er svona svolítið bara eins og croissant.
0: Jú,
2: alveg.
1: Svolítið ítalsku sem er.
0: Croissant.
2: Croissant. Og þá er sett svona vanila inn í eða möndlumauk, þú veist, það er svona sirka. Og þú veist, þú bara býtir í þetta og það verða munnurinn verður allur út í hérna, þú veist, svona...
1: Milsnu.
2: Milsnu og hérna, svona smá

0: og sykri og
1: já.
0: Þannig að þeir eru og þeir nota mjög mikið þeim eitt allar kökurnar þeir og svona það ricotta osturinn bara mjög góðu grunnur í deig að gera deigin sko og svo koma alls konar svona fyllingar og svona og þegar þið farið til Napoli og
1: sem þú gerðir
0: já sem ég gerði og þá þú veist það alltaf verið að segja það sem allt svo kaotíst og svo rusl og
1: verið að segja
0: læti,
1: það?
0: Já, þú veist, fólk oft að tala bara Napoli og þetta sé svo brjálu borg
2: og skítu og eitthvað svo leis
0: og hérna og hún þetta allt, hún stórkostleg
1: já
0: hún bara algjörlega æðisleg og þar
1: þú ert ekki að kippa þér upp í svona smá rusl
0: nei, þeir ganga líka alltaf frá ruslinu þeir á kvöldin, þeir fara og taka það og þú veist, og þetta bara, þú veist, það bara lífið þarna bara allt öðruvísi heldur en þú ert upp í Róm eða norðar en það, þú veist, þetta
1: Er það ekki líka ef þú ferð svolítið suður fyrir Róm þá ertu komin bara eins og nána smá aftur í tíma.
0: Já, það nákvæmlega og það bara, þú veist, þeir segja fyrir norðanlega, já, við gefum ykkur allan peningin og við höldum upp í landinu og eitthvað svona og þeir bara, heyrðu, má ekki bjóð ykkur pitsu
1: Já, slagið á bara.
0: slagið á. Nei, nei, en þetta auðvitað, þú veist, Napoli bara alls konar.
2: Já, en halda varum að tala þetta já, um þetta sæta.
0: Já, sætabrauði í Napoli og þeir tala oft að þetta sé, þar sé sko drottning eftir réttana. Hún bara þar.
2: Já.
0: Og þetta fylgir í fjölskyldur eru með sína rétti og það veist, uppskriftir og það ekkert verið að gefa nýtt og mikið af sig svo svona. En ef þú ferð...
1: Já, þú meinar það
0: það ekkert að leini, já, svo leið, sko. En grunnurinn alltaf kveitir í kotta, appilsinu vatn og krydd. Það sem sagt, kaffihús frá 1860 og það heiti kaffi Gambinus og þar... fyrir utan hvað er fallegt að labba þannig inn og þú ferð þannig inn og þú hugsar já, einmitt, það að tala það sem alltaf svo kaotist það bara fólk æpandi og öskrandi og heimtandi kaffi og allir standa svona og tróðast og fá kaffi sitt og hlaupa svo með það út og borða út en svo líka að fara inn í salin maður býður bara pepp og svo kemur þjónn og gefur þér sæti og þá situr þú bara, þú veist, í
1: róla stór salur
0: já, ofslega hátt til loft svo allt svo undurfallegt og þjónnin yndislegur og þá getur maður svona í róla heitunum notið þess en það líka ótrúlega skemmtilegt einmitt, fara bara í röðina sem er röðin, engin röð
1: já,
0: og bara öskra einhvern veginn og vera einhvern veginn bara, þú veist, þykjast við eitthvað
1: bað út höndunum
0: og svo lapp maður ennþá lengra þá maður þá eru einhver annað bakari, þú veist, þannig að þú getur farið þannig bara til að kaupa brauð fyrir gestina eða þú veist, eða þú ert að halda einhverja veislur svo getur bara staðið við kaffi borðið og svo getur bara setið og tala með innröddinni og
1: sko sætabrauð og brauð og allt en kaffi allstaðar á Ítalíu
0: bara
1: allstaðar
0: já það bara ekki takt að þú veist svo ferðu til Parísar og það bara mistu bara að það bara skýta kaffi sko
2: já.
0: Það bara þannig, það ekki gott
2: en þú verður frá ítalskan stað þá
0: já,
2: í París til að fá gott kaffi já. En þetta svo magnað hérna, þetta með að standa og fá kaffi að því að hérna, þetta kemur fólk bara sem á leiðinni mitt í vinnuna
0: já.
2: Og það bara kemur og það sest aldrei það bara, og það spjallar við næsta mann
0: já.
2: Og klárar þennan espresso og tvöfalda og fer.
0: Og svo líka þannig að þeir eru ekki, þú stendur ekki þarna og býður eftir út að panta kaffi, þá ertu ekki að býði kortir eftir kaffinu. Ég meina þeir eru kannski mínútu að gera kaffi.
1: Það eru snöggir.
0: Þeir eru mjög snöggir.
1: Ég fattaði espresso í einmitt á Ítalíu að því þeir eru svona heitt. Þá er ekki tægt að drekka heilan fanta af kaffi.
0: Nei.
1: Bara skellir í því skantinum.
0: Já, akkurat.
1: Og hérna.
0: Já. Og svo eru þeir þarna á þessu, sko, þú getur keift líka á þessu kaffihúsi. Það getur keift postulínbollana.
1: Já.
0: Þeir eru að selja postulínbollana og þeir eru þannig, þeir eru svo fallegir og það er svo gaman að drekka kaffi úr þeim.
2: Og keiftirðu?
0: Nei, ég gerði það ekki.
1: En eru þeir...
0: Ég sé strax eftir því, ég var bara...
1: Eru þeir svona þunni?
0: Nei, eru þykir. Og þú veist, og þetta bara þannig að það fólk bara einhvern veginn hrífst með þegar það fer. Það alls konar, sko, harnaðir blaðamenn og lögfræðingar og fólk sem er bara alls konar og þeir bara, þú veist, grenja og verða allir að kaupa sér bolla.
2: Já,
0: skiljiði.
2: Einmitt. Já, þannig að þú varst hérna hrifin af Napoli.
0: Já.
2: Og þetta var í fyrsta sinn sem þú fórst þangað.
0: Nei, nei, alls ekki.
2: Nei, nei, segi, þetta var alls ekki fyrsta sinn sem fórst
0: í
2: Napoli.
0: Og, svo var ég alveg, ó, við verðum að sjá hérna, fara á hana pizzustað það sem að var í Eat Pray Love, hugsaði ég. Svo bara netti ég ekki, svo fór ég bara næsta hot og hún var náttúrulega bara dásamleg.
1: Já, pítsunar eru náttúrulega þaðan nánast.
0: Já, það er nánast að eru það, já. Þannig að þetta var bara allt í góðu, sko.
2: Já.
0: En svo þegar maður fer, tekur bátinn og fer frá Napoli og kveður þessa kaotísku borg og öll þessi læti og er rosa mikið læti.
2: Já,
0: og veit að það er mikið að, þú veist, það er þjófar út allt og það er verið að stela manni og það við vitum alveg þú veist, allir glæpirnir og allt þetta en það er bara samt eitthvað svo stórkostlegt hana. En svo fer maður og siglir í einhvern smá tíma, kemur þá að lítilli eyju sem heitir Ischia og þar er bara svona eins og hérna, þá bara þú næstu því það hægist á hjartslættinu þínu.
1: Ábyggilega að gera það.
0: Að gera það.
1: Já.
0: Og það er bara allir þar tala um innrödd.
2: Já.
1: Og með innirödd.
0: Innirödinni.
1: En býttu, er það ekki skrítið bara að sjá ítala sem já, tala, er liggur oft hátt rómur og, en talaði með innirödd en nota samt hendina mikið.
0: Nota samt mjög hendina eins og allt gera. En þar eru þeir, sko, maturinn eru auðvitað þessi klassíski matur sem eru rauninu út alla Ítalíu, það er pasta, það er eiginlega allir með sömu pastaréttina út allt.
2: Já, já.
0: En svo er einstakast sinnum sem eitthvað gerir, sem er á einhverjum héröðum sem er spes og til dæmis og Ischiu, þá elska þeir kanninutna sínar.
1: Já, kanninu kjöti þá.
0: Já.
1: Já.
0: Og það eru...
1: Í það þá pastarétti?
0: Já.
1: Já. Bara kanninu pasta?
0: Kanninu pasta. Og þeir eru sko þannig að ég fór upp veist, þú getur farið hringin í kringum eiguna bara þess vegna oft á dag.
1: Já, hún er svona lítið.
0: Eða þú ert með vespu.
1: Já.
0: Og þá er það bara ekkert mál og svo finnum maður einhverja veitingastæði sem eru bara einhverja langt uppi á hæsta fjallinu sem er bara, veit ekki, ekki neitt. Hóll. Já, bara hóll. Nei, það er nú eitthvað smá. Og þar inn í einhverjum svona lundi er fjölskylda sem að rekur veitingastæð sem býr til þetta kaninupasta og þetta var bara eitthvað fárónlegt. Pasta var náttúrulega ótrúlega gott.
1: Hverslags pasta var það?
0: Það var bara spagetti.
1: Já.
0: Og svo var sósan, hún var svo bragðsterk og það var svo kröftugt bragð, en það var ekkit eitthvað eins og við alltaf þegar við gerum spagetti, þá erum við alltaf með rosa mikið kjöt, eða við erum óslega mikið af rækjum eða alltaf svo mikið í ápastan, en það gerir Ítalir ekki að því þeir náttúrulega er að borða þetta á undan aðalmáltíðinni,
2: skiljiði.
0: En ef maður alltaf bara hafi, já, sem forréttur, sko. Þannig að ég þurfti svo sem að leita að
1: kanninu.
0: Ég sá ekki að, þetta er kanina, það var ekki þannig, sko, en það var bara eitthvað, þú veist, þannig að tætt niður kjötið, og þeir eru bara, þú veist, þeir eru, sko, ég hefði til dæmis síðan að ég með eina mjög skemmtilega uppskrift það sem er, þú veist, við erum náttúrulega ekki að fara að kaupa kaninu hérna.
2: Nei,
1: það er ekki tætt
0: að fá það. Og það er með, til dæmis með tómutum, og svo þetta er alltaf svo skemmtilegt þannig að, þú veist, saxið kanninu niður í litla bita.
1: Hljómar ekki vel.
0: Hérna, steikið í olíu og þú veist, sjóðið hana ágætlega og hendi vín yfir hana og svo tómutum og taka bucatini pastað sem er svona spagetti sem er svona aðeins flatara.
2: Já, það er mjög gott.
0: Og þetta er náttúrulega, auðvitað er listin einmitt sá að vera með rétt pasta, við vitum það við oft talað það sko,
2: já,
0: og það er ástæða fyrir því að því að það festist á pastanu sumar sósu bara skvettast þannig að þær bara fari ekki á pastað.
1: Já, já.
2: Einmitt.
1: Svo er mjög gaman að leika sér að því að breyta pastanu eftir réttum og fá eitthvað óvænt pasta með einhverju öðru.
2: Já, já. Það er svona tilbreyting.
0: Það er tilbreyting. Það er því þú er náttúrulega allt svo viltur í eldhúsinu.
1: Ég er svo trilltur, sko.
0: Já, svo trilltur. En ég ætla, sko, við erum náttúrulega bara fyrsta spjall okkar og hérna í vetur.
1: Byrja frábærlega
0: og ég var nú eitthvað að hugsa það hvort ég ætti verða andstyggileg í vetur. Já,
2: er það?
0: Já, vera kannski meiri fordóma heldur en ég verið.
1: Já, já.
2: Bara þú ræður.
0: Já,
2: en hvað heitir þessi bók sem úrst með þessi litla bók?
0: Já, þessi litla bók heitir bara Bragðið af viski.
2: Já, þannig við erum eftir að heyra meira.
0: Já, þetta er bara hérna einhverja 48 vinsalar uppskriftir og þetta er bara allt saman klassið sem við könnumst við, sko.
1: Allt með kanninukjöti.
0: Allt saxið kanninuna.
2: Hvar hæmar kanninukjöt?
0: Maður hefur fengið stundum í Hagkaup.
2: Er það.
0: Er það ekki?
2: Þetta er mjög, sko, hvað segir maður, þetta er mjög fitulaust kjöt.
0: Já, en þetta er líka svo lítið kjötaði og svo bara þegar búið að hamfletta og þetta er hangið svona hjá kaupmanninum, veit það ekki, nei. En ég meina, er eitthvað betra að taka kjúklingin, er hann eitthvað skárrið þegar búið er að...
1: Nei,
2: þetta er bara óvani,
1: þetta er bara kjöt. Og okkur finnst það er svo sætar.
0: Já, eitthvað, saxið kanínuna.
1: Já, en viltu gjöra svo vel

0: Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson höfðu umsjón með mannlega þættinum. Næstur á dagskrá næturútvarps rásar 1 er níundi þáttur Gunnars Þóra Péturssonar frá árinu 2023. Rús.
1: Никак не демократия. Сегодня у нас, признаем честно, олигархия.
2: Когда человек родится, он слаб и гибок. Когда умирает, он крепок и чёрст.
3: It does now seem likely that sometime in the last couple of days there's been perhaps the worst accident in the short history of the world's nuclear power industry.
4: Kæru hlustendur, gestþáttarins þarf vart að kynna og raunar erfitt að ímynda sér þáttaröð eins og Rús án hans. Árni Bergmann, velkomin.
5: Takk að þér.
4: Þú ferð ásamt Arnóri Hannibalssyni til náms í Moskvu árið 1954 og þið eru fyrstu stúdendarnir frá Vestur-Evrópu sem haldið til náms í Sovjetríkjunum frá lokum seinni heimstyrjaldar. Þetta stórmerkilegt. Og þarna Stalín nýfallin frá og Hrússjóf tekur við og hlákan, þetta eru miklir umbróta tímar sem þú upplifir á eigin skinni. Og þú hefur vitaskuld lýst þessu í ævisögðinni, eitt á ég samt. En mætti ég samt spyrja þig, hvernig land og þjóð horfðu við þér, ungum manni og hann á Íslandi?
5: Það nú svo að hérna... Ég fór þarna bæði af áhuga á tungumálum og bókböndum og einnig af pólitískri forvitni. Því að hinir bestu menn sem að við treystum náttúrulega vel, Halldór Laxness og Þórbergur, höfðu sagt okkur minni kynslóð að þarna væri nýr heimur í fæðingu og gott ef ekki ný siðmenning eins og webpjónin töluðum. Og það var auðvitað freistandi að bæði að vera fyrsti Íslendingurinn sem að læriði rússnesku í Rússlandi sjálfu og svo að kynnast þessu. En ég náttúrulega lendi í allt öðrum heimi heldur en ég þekkti. En ég tók ekki svo eftir því fyrst vegna þess að unglingar gera svona ósjárátt ráð fyrir því að mannlífið sé ósku svipað og þeir hafa vanist allstaðar. Og fyrst framan af var þetta fyrst og fremst stórkostleg menningaveisla. Þá gátum fengið miða og stóra leikhúsið og svo ég sá fyrstu mánuðina allar þessar rússnesku þjóðaróperur, Ígor Fyrst eftir Borodín og Boris Godunov eftir Mursovski og Ivan Susanin eftir Glinka og Spaðadrottningun eftir Tchaikovski og svona. Og svo balletta og leikús og þetta var mikil veisla. En að því að varðar sko skuggalhæðar tilverunar í Sovjetríkjunum, þá var ekki farið að tala um það nátt ráði. Það losnaði ekki um málbeinið á vinum mínum og kunningjum sem voru margir. Fyrir eftir að Krússjóf, tveim árum setna, 1956, flutti sína frægu leyniræðu um Stalín. Að vísu að ég frétt ýmislegt. Annars við frá einum vinnum minni sem var Litái og hann sagði mér frá ýmsu mjög skuggalegu í sambandi við innlemmun Eystrasaltsríkjana. Og svo var einn besti vinnum minn blindur málfræðingur, Rústi, sem að ég kendi íslensku

0: kvöldin og hann las með mér í púskin í staðinn. Og þetta var dásamlegt samstarf og hann og honum varð svona ósjárátt dálítið laus tungan stundum. en þetta, þessi miklu endurskoðun hófst ekki fyrir 56 og þá hafði náttúrulega síjast inn margt í sambandi við kvöndast líf og fleira skil sem var svona dálítið framallegt. En það sem að sko, sló mig fyrst, það var annars vegar þessi menningaveisla og þessi mikla menningar dýrð í leikhúsunum og músíkinni og svona. Og svo hins vegar þessi sovjíska hugmyndafræði sem var haldið að okkur stúdentum með ýmsum móti í ýmsum námsgreinum. Og hún var mjög undarleg blanda af gamaldags marxisma sem að eiginlega gerði hálfpartinn ráð fyrir því að ástandið í kapitalískum heimi væri og sko svipað og á æskutum Marx og Engels og þegar Dickens skrifaði fátækt og örbirð á Englandi og svo hins vegar rússneskir þjóðnishyggju sem að var mjög sterk og var svo sterk að þeir voru hættir þá að gagnrýna mjög harkalega keisaraveldið. Keisarar eins og Ívan Grimmi og Pétur Mikli og herforingja keisaranna, þeir voru líka hetir Sovjetríkjana. Og þetta var allt saman sagan um mikilleik Rússlands, bæði byltingin og fortíðin. Mm-hmm. Og það var meiri sem gengið svo langt og ég tók sérstaklega eftir því að ég var smáþjóðarmaður sjálfur að það var búið að endurtúlka söguna þannig að rússar voru ekki að leggja undir sig önnur lönd og aðra þjóðir í Síberí og þar að ferma til götum heldur voru þeir að þess að þjóðum voru að saminast Rússlandi og máttu eiginlega þakka fyrir líka á keisaratímunum að það voru einmitt rússar sem voru yfirboðar að þeirra en ekki einhverjir einlendingar eða frakkar eða er þaðan að vera menn.
1: Já, þetta er stórmerkilegt. Nú, þú ferð að nema þarna við filologísku deildina.
0: Já.
1: Og þar stígur þú inn í mikla deglu, þarna er búið að vera mikil stöðnun og svo er þarna í hlákunni að þá kemur, er afturfarið að leifa hluti sem að voru bannaðir.
0: Já, það slaknar á og ég fór bókmennta megin inn í deildina og mínir sérhefðu kúrsar, svo hvað leir, voru bókmentalegir og tvö ár var ég að sýsla við Dostojevski en þá hafði hann verið í hálgerðu svona settu til hliðar vegna þess að hann var jú afturhaldssinnaður og móti allir róttækni og allt þetta en það voru bara einstaka sögur hans sem voru gefnar út eins og fátætt fólk eða glæpur og refsing en þarna var komið allt í einu ný heldarútgáfa í 10 bindum af öllum skáldsögunum og ég gerði strax áskrifandi og þurfti meiri sig að borga smá mútur andvirið eins bindist til að fá að vera áskrifandi að þessari útgáfu og þetta skrifaði ég síðan lokaritgerð.
1: Ég hef lesið þessa lokaritgerð innan frá Moskóskóla og hún er stórmerkileg og fjallar ígjur sem listrænt meðal í skáldsögum Dostojevskí einkum í fávitanum.
0: Já.
1: Og þarna er þú að vitna í fræðimenn á borð við Mikhail Bakhtín sem er ekki einu sinni sko orðnir er ekki búið að endur ykkur þetta í Sovjetríkjunum.
0: Nei.
1: Hvað þá á vestur?
0: En þessi prófessor minn Gennady Paspelov, hann var einmitt einn af kunningjum Bakhtíns.
1: Já.
0: Og hann hafði sami sjálfur afskaplega merkilega ritgerð um ígjurnar í þýðingum Dostojevskís á Balzac. Hann byrjaði sín ritferil á því að þýða skáldsög eftir Balzac, Jussi Nikarande, og hann

0: allstað þar sem að bæði það sem hægt var og ekki hægt, þá magnaðan upp, skrúaðan upp stílinn. Fjölgaði lýsingarorðum og notaði sterkust orð tungunar í tíma og ótíma.
1: Já. Nú og svo er þessi ígjustíll náttúrulega líka hluti af margrötun Dostojevskís.
0: Já.
1: Var það fyrir þig? Var það frelsandi fyrir því að uppgöta margrötununa sem kannski eitthvað skonar módel við marxisman?
0: Já, sko, málið er náttúrulega að þetta, að það sem var einhverjum aðleðandi við sovíska menningu, það var þessi mikla dýrkun á bókmenntum. Það er einn af samtíma reytumöndum, Jerofeyev, hefur sagt að sérhver rússi á sig eftirleiti skáld og tekur með sér í rúmuð á kvöldinni svo börnin taka bangsa. Og hérna, eins og Tolstói sagði sko að vegna þess að umræða einhver gat fyrst og fremst farið fram í skáldskap eða í skáldsögunni, ekki síst, það sem eru ólíka persónu sem takast á, þá var hægt á þeim tímum að þetta er allt saman tengt því að Rússland var alltaf ritskoðunarríki. Rithöfunda vissu að það var hægt að snúa á ritskoðunina einmitt með vissri margröddun. Til dæmis, það er svo glæsilegt hjá Dostojevski hvernig hann lætur bræðuna Karamazov vera fulltrúa bæði rússnesk kristindóms sem hann vill halda fram og guðleysis hjá Ívani og svo ástríðu ofsa hjá Dimitri og heldur fullkomlegu sjálfstæði allra. Meiri séð þannig að Ívan færi í guðlýsingin Ívan sem að Dostojevski er sjálfur náttúrulega mjög andvígur, hann fær í hendurnar röksemdir gegn visku guðs og gæsku sem að hinn trúaði bróðir Aljosa ræður ekki við.
1: Já, og Dostojevski sjálfur sagði að rök Ívans, þau væri ekki hægt að hrekja.
0: Nei, það var því að tjáninga barna sem að voru ástendingasteinninn. En þegar að hver rúsin á fætur öðrum talar um að rithöfunda, mikla rithöfunda sem kennara í lífsins, leiðtoga lífsins, þá má spyrja hvað þýðir það í rauninni. Sko, það er náttúrulega hægt að trúa í blindni á hvað sem er, líka á Tolstói eða Dostojevski. En það er aldrei erfitt vegna þess að rithöfundur er alltaf góður rithöfundur, hann er alltaf með einhverjum hætti margradda. Sko, tlendum við dýlingur Púskin. Ég hef heyrt kunningja mín að tala um það að afstaða til Púskins sem skálds sé eitt af þjóðarenginum Rússa. Og hvað þýðir það? Sækja menn einhver hug sko, þeir sem að segja sem svo rússnesk rússneska bókmenntir hafa alltaf verið vettvangur andófs og gefið mönnum kraft til gagnrýni og andófs og svo framvegis og viss huggun þar með. Og það er hægt að finna hjá Púskin, hann var í ónáð og hann var í innri útlegð og hann orti frelsiskvatningu gegn keisaraveldinu og svo framvegis, en hann orti sér líka í sátt við keisaran, Nikolás I, og hann tók undir stórveldi saksmenni Rússlands þegar að Pólverja gerði uppreisn 1831. Hann skrifaði þessi, hann samdi þetta fræga ljóð minnisvarðan sem Halldór Laxness þýtti, þar sem að gerir tilkall til eilífs lífs eða til framhaldslífs vegna þess að hann hafi á blindri öld blásið af frelsisglóðum og beðið hinn fótutróðni góðs. Og þetta er rétt. En svo hefur hann líka ort kvæði það sem hann vísar frá sig með fyrirlitningu til ætlunarsemi manna sem ætlast til þess að hann leysi alla þrautir fyrir þá og segið hvernig er að lifa og svo framvís. Og þegar menn

0: Menn trúðu mikið á Tolstói og hans hérna skrif sem iðrandi aðalsmanns og kristnis stjórnleysingja eiginlega. En sko Tolstói sjálfur hann flökti á milli þess að telja sig vera einhvern æðstaprest í veraldlegri kirkju sem hefði það að markmiði að ala upp fólku upp í náunga kærleika og skilningi og svo framvegis. En stundum var hann á því að það væri alltaf því ósýðilegt að semja ennþá eina skáldsöguna um duttlunga og ástríður og ágind og yfirstéttarinnar og vildi helst sópa bókmöndunum út af borðunum eins og jafnröttum og háskólum og öðru sem bændurnir hefðu ekkit við að gera, skilur við. Mm-hmm. Svo að það er alltaf þessi dýrkun á bókmöndum og skáldum. Hún hefur alltaf þessar, hún er aldrei einföld í framkvæmd.
1: Nei, einmitt. Einmitt. Nú, svo að loknu námi,
0: já,
1: að þá steypir þér í, þá ferðu í blaðamennsku.
0: Já.
1: Og mér leikur svo forritna að vita hvernig var að fjalla Rússland og Sovjetríkin hér heima í spennu ástandinu sem ríkti, svo að kalda stríðinu þegar þú varst kannski einn af örfáum sem höfðu frá fyrstu hendi innsýn í samfélagi sem var rætt.
0: Já.
1: En vissir líka tvöfeldnina sem að þar ríkti.
0: Já, það var náttúrulega, þetta var dandi snúið sko, alveg frá því ég fór að skrifa fyrir Þjóðverjan frá Moskvu og svo eftir ég kom heim. Í þeim skilningi að hendur mínar voru dandi bundnar, bæði af því að sko að ég var nú tengdur fjölskylduböndum, þannig giftist inn í gyðingafjölskyldu sem stóð margt höllum fæti og mágur minn til dæmis var mikill vinur Andri Sakharovs og hjálparhella og var reikin í útlegð og svo framvegis. En það var ekki bara það sem að þrengdi að blaðamönnum, hvaðan sem við komu. Það var þetta líka að í Sovjetríkjunum voru engar neikvæða fréttir birtar, ekki einu sinni flugslis eða valla var talið mikla jarðskjálfta, skilur við.
1: Mm-hmm.
0: Það var svo ótal margt sem að var hérna þagað og það var hérna, ég tekti nú að ýmsa blaðamenn í Moskvu. Og þeir voru alltaf við þessum vandræðum, þeir hefðu frétt eitthvað á skotspónum, en þeir gátu ekki fengið neina staðfestingu og þeir gátu ekki byrt þetta sem einhver svona orðróm sem rússar sem réðu því hvort að þeir gátu starfað eða ekki, sem fréttarritarar, töldu niðrandi fyrir orsti ríkisins, skilur.
1: Já, svo þegar að Sovjetríkin hrynja, sko, í ljósi innrásarinnar í Úkraínu, horfir hrun Sovjetríkina eitthvað öðruvísi við þér þá núna og svona þessir áratugir sem að síðan fylgja á eftir?
0: Já, hvað skal segja, sko? Ég hef í sjálfu sér ekkert mjög neikvægt að segja þessam dýrkun rússa á bómöntum sínum og menningu. Og ég skilda vel þegar að kunningi minn, rithöfundurinn Andrei Bítov, sagði hérna á listaháttið, eitthvað sem bómöntaháttið hérna á Íslandi, að þegar að rússar koma fyrir drottin allsherjar á hinsta degi og hann spyrir hvað hafði þið fram að færa, þá segja þeir rússneska bókmyndir eða eitthvað svo lítið. En þegar verið er að tala vissar skuggahliðar á rússneskri menningu þá kemur mér fyrst í hug afstæðan til valdsins. Sko, menning er ekki bara músík og skáldsögur og svo framvís heldur hugsunar, háttur, gildismat, mat á eigin stöðu og annara þjóða og svo framvís. Og það er ekki anskota laust að hvað margir ágætir rússar hafa fyrir og síðar á síðustu 200 árum hérna sagt sem svo að það er Rússlandi farnast best undir stjórn öflugs leiðtoga, sterks leiðtoga sem getur gert það sem honum sýnist og það sem er þörf á. Og það er sama hvort hann heitir Ívan Grimmi eða Pétur Mikli eða Stalín eða Pútín, jafnvel. Það er bara ekkit sérstakt við það aðtuga að hann deili ekki völdunum neinum. Að stofnanir sem eru til, einhver svona þing eða ráð eða eitthvað svo liðs, að það er allt saman máttlaust og lítur valdi innvaldas. Og þetta er fóðra með því að Rússland sé svo stórt og ómeðfærilegt að það þurfi einhvern sterkan vilja til að halda þessu saman og sterkt vald sem að helst má ekki gagnrýnum of. Mm-hmm. Og þetta er eiginlega alveg frá því að Ígorskveða var til á 12. öld daldið heróp í rússneskum bómundum að það er Sturlungaöld og hver höfðingin upp á móti öðrum og einn hefur skorið sig út og farið í leiðangur gegn óvun rússa Pólofsum sem er tilknir sjóða sem er býr núna sem Úgræn er og hann fær mikið ámæli í ljóðuna fyrir sem ég þýtti á íslensku fyrir að hérna hafa rofið samstöðu æskilega samstöðu rússneskar fursta og það er á þeim tíma er yfirkóngurinn í Kænugarði hann er valda lítill og hérna og hver veit hann gerir það sem honum sýnist og spila jafnvel með óvinum með heinum hundum sem eru óvinnir ríkisins og svo framist. Og þessi valdstyrkun er líka fóðurum með eins og svona messiansar hugmyndum sérstætt hlutverk rússa í heiminum. Hvort sem það er hjá Dostojevski þessi rússneski kristindómur sem að tekur öllum öðrum kristindómur fram hann lætur nú knjásmiskin eins og segja í fávitanum katholskan er verra en guðlisitt og eða þá að á 19. öld að menntamenn fara að velta fyrir sér möguleikanum á því að bændakommúnan mýrið verði grundvöllur að einhverjum sérstökum rússneskum sósialisma. Í Frakklandi er framtíðin verkamannana, segja marxistar, en í Rússlandi segja þeir framtíðin er bændana. Mm-hmm. Og rússneska byltingin er þá tólkuð sem þetta sérstaka framleg einmitt rússa til sögunar, eins og franska byltingin var hérna, framlag frakka til frelsis jöfnaðar og lýræðis. Og svo framvís. Og þessi valdstyrkun, hún hefur alltaf verið og hún hefur verið mjög rótgróin og hún er samofin þessari þjóðmisikju sem að leggur áhersla á yfirburðu rússa ýmsu. Þegar ég kom að þá hafði verið dálítið hreina af skrifum það að rússar hefðu eiginlega uppgötvað þann skrattan.
1: Já.
0: Útvarpið og allt mögulegt og þá hafði orðið til eins og Skrýtland sagði reytum fíla og þegar að frakkar skrifuðu bók um ástir fílana, þá skrifuðu rússinn bók um Rússland ættir fílana, skilur við. og þetta hefur aldrei verið gert upp, skilur við. Þegar að menn fóru að nota einvalda keisara eins og Ívan og Pétur sem fyrirmyndir og Stalin notaði lagði auðsjámanlega áherslu að hann væri arftaki þeirra, skilur við.
1: En hvernig ætti þetta uppgjör að fara fram?
0: Ég man hvað fólk var fegið 56 margir þegar að fyrst var hreift opinberlega þessum fangabúðamálum öllum og gúlagið og allt þetta. En strax uppgjör Krúsjós var mjög hálfvolgt því hann vildi bjarga flokknum en skellu öllu á eina persónu, á Stalin, á hans persónulegu eiginleika. Mm-hmm. Og nú er það náttúrulega þessi einvalda hugsjón, þýði náttúrulega að menn verða að taka mikið tillit til persónulegra eiginleika foringjans, veit og hans, og það skiptir raunverulegu máli. En þetta var svona tilraun til að skapa alíbi fyrir kommunistaflokkin sem að hérna bara ábyrða á þessu sko, því að eins og Rosa Luxemburg sagði á sínu tíma stefnu Lenins allræði öregana í skilningi Lenins þýðir í praxis allræði flokksins. Uh-huh. Allræði flokksins þýðir allræði miðstjórnar þýðir allræði einsmanns. Og það var til dæmis, ég þekkti ágætlega mann sem heit Marlene Korallov, Marslenin, Marlene, og foreldrar hans voru sett í gúlagið og hann var sjálfur settur í gúlagið í nokkur ár og hann var einn varaformaður memorial, samtaka pólitískra fanga. Já. Og það er allt saman búið að eyðileggja það starf undir Pútín.
1: Já.
0: Því að Pútín vill bara hafa þetta svona einhverja samfellu sem heitir rússnesk saga frá upphafi til enda og það eina sem skiptir máli er veldi og mikilleiki Rússlands.
1: Já. Og stór þáttur í þessu er náttúrulega seinni heimstyröldin og hvernig hún er notuð.
0: Hún er nú mikið notuð, sko. Það er náttúrulega þannig að heimstyrjöldin setni er það eina sem að tíma rússar gátu komið sér saman að væri jákvæð fortíð. Þá voru við sameinaðir og þá báru allir virðingu fyrir okkur og fyrir næsta. Við vorum að drepa Hitler og allt þetta. En það framlengdi þessa rússnesku þjóðnistofnu sem að Grúsíum aður Stalin hafði skipulagt.
1: Mm-hmm. Og svo núna þá er þetta stríð notað aftur til þess að réttlæta þess að
0: Grúsí. Já. Það er líka þessi partur af einvaldstyrkuninni að hann haldi frá okkur rússum ókvænlegum og skaðlegum áhrifum að utan. Uh-huh. Og það er náttúrulega ansi margir sem að hafa tekið undir það, til dæmis Dostojevski og slavavinir á 19. öld sem að fundu allt til foráttu þeir menntamönnum sem að vildu leita pólitískra fyrirmynda á Vesturlöndum. Þar sem að fjölflokkakerfi og viss valdreifing og þingræði voru í uppsiglingu. Mm-hmm. Með mjög gölluð að vísu en saman.
1: Já. Þú skrifa mjög merkilega grein í Skýrni árið 2003 sem að heitir Bókmenntir í lífsháska.
0: Já.
1: Deilur um hlutverk og möguleika rússneskra bókmennta. Og þessi grein er náttúrulega skrifuð eftir hrun Sovjetríkjanna. Og í greininni ertu að tala þetta mikilvæga hlutverk sem að bókmyndirnar höfðu og hvernig sem sagt ritsnild og ritskoðun fóru hönd í hönd.
0: Já, já.
1: og svo þetta svo fróðlegt hvernig þú rekur að þegar að Sovjetríkin hrynja og allt innan gæsalappa má
0: Já.
1: Að þá verður fyrst sprenging
0: Já.

0: í útgáfu og umræðu en svo hérna kemur svona hrun og þú ert að spyrja þig í lok þessara greina sko þú ert að rekja þetta hvernig bókmyndirnar færast frá miðju út á jaðar og þessi grein skrifu 2003 og mér langar þetta svo forvitinlega að vita hver er þín skoðun sko framhaldið af því að svo koma þarna höfundar eins og Svetlana Alexievich sem er kannski í fyrsta lagi ákveðið svona framhald en í öðru lagi er alveg rosalega gagnrýnin á þessa rússnesku intelligensi og hve illa hún hefur staðis og hve rækilega hefur verið grafið undan henni.
1: Já, ég hérna talaði þetta sem part af vissri kreppu sem að bókmyndir eru í, í ólíkum samfélögum. En hún var í sérstaklega sársauka full í Rússlandi vegna þess að þar hafa bókmyndirnar skipt svo miklu máli.
0: Já.
1: En ég held að þetta hafi í stórum dráttum haldið áfram, sko. Það er að segja, þú nefndi Svetlana Alexievich sem er nú hvítrússi og svona. En málið er sko að það er tölvert af þessu fólki komið í útlegð. Hún er komin í útlegð, Svetlana Alexievich. Maður sem ég þýtti tölvert eftir Akunin, Barus Akunin, sem heitir, er undar Tjartikis Svíli. Hann er í útlegð og svo framvegis, sko, það er menn reyna að halda í vissar hefðir, gagnrýni og ádrepu og uppreisnar gegn valdníðslu og svo framvegis, en það er, möguleikarnir eru mjög skertir, skilum.
0: Já.
1: Svo að ástandið er ekki bjart.
0: Nei, og enn einn höfundur í útlegð, Shishkin segir, rússneskri menningu stafar mest hætta af rússneskum stjórnvöldum.
1: Já.
0: Þú hefur nú oft vitnað til orða sem að ég hef líka oft vitnað til í þessum þáttum. Það er að segja niðurlagsins á dauðum sálum, það sem að Gogol spyr Rússland hvert stefnir þú.
1: Já.
0: Hvert stefnir Rússland?
1: Já, það er sem betur fyrir er ég orðin alveg af vanur því að spá svona stóra hluti. Það er svo margt sem hefur gerst á minni löngvæfi sem engi gat séð fyrir. Það var til dæmis alveg ótrúlegt í rauninni hvað þetta mikla kerfi, sovíska stjórnkerfið, hrundi auðvæðlega, skilurðu, þegar að Gorbatsjóf hreyfði við því, skilurðu, og gaf orðið frjálst og svo framvís. En það var, ég hefði áhyggjur af einu, við Lena, heitin kona mín, við komum hérna til Pétursborgar um það leiti sem að Sovjetríkin voru að hrynja og þá man ég að ég talaði við leikhúsfólk og það var komið með nýja trú, skilur allt í einu var allt sem hétt sovjast ónýtt og einsins virði og einn fór að sanna fyrir mér að það væri rangt að hafa leikhúsin á vegum ríkisins og sveitafélagana, eitthvað svo leiðis og sömulegis skólana, hann vildi enga veða skólana, hann vildi enga veða allt. Það er eitt hættulegt minnstur í hjá rússneskum endamönnum að þeir taka það sem aðverjum með haldið eða þeir hafa faðmað að sér sem sannleika mjög bókstaflega og það er í þessu minnstri menningaminnstri ákveðin sáttafælni og málamiðlunafælni skilur og hún getur leitt hæglega leitt menni og alls konar ógöngur.
0: En nú kem ég nú eiginlega svolítið til þín bara eins og Aljósja fer til öldungsins Sósíma. Mér hefur svo oft verið hugsað til þín frá því að þessi innrás braust út.
1: Já.
0: Og þú skrifar merkilega bók um Rússa sem að þú hefur á þessu fræga ljóði eftir Tjútsjef. Við erum fáum það ekki í metrum mælt. mannvit dugar skammt að skilja Rússland sem engu öðru líkt á Rússland aðeins unnt að trúa.
1: Já.
0: Trúir þú ennþá á Rússland?
1: Ég bara veit ekki. Ég hef með aldreinum orðið að efa gjarnari á mörgum sviðum, skilur við. Og hérna þetta með framtíð Rússlands og rússlandska menningar það ekki einfalt mál og það mörg, mjög mörg ljón af veginum, skilur við. En maður svona einhver leiti skuldbundin til að halda í vonina, skilur við. Ég meina, það hefur svo lengi verið í rauninni það sem að bak við það sem ég hef skrifað Rússland. Þetta að ég átti þar mjög góða vini og mér kæra og þýðingamikla og ég fylgdist með öllum breytingum sem urðu út frá því hvort að þeim myndum vegna betur eða verð, skilur við. Og það náttúrulega alveg lögulegust að fyrir okkur sem var svona hugsum, þá Úkraínu, innrásin í Úkraínu alveg stórkostlegur harmleikur og gerir allt miklu erfiðara og verra heldur en var. Og öll vandamál sem að hafa verið nefnd verða enn óleysanlegri heldur en þið voru.
0: Já.
1: Og svo að en hérna vegna þessa fólk sem ég þekkti þá leifjum mér að vona því besta þó að ekki síðan einn skynsamlega rök fyrir því.
0: Árni Bergmann, þakkaði kærlega fyrir komuna í Rússi.

Þáttaröðinni Rús í umsjón Gunnars Þorra Péturssonar var fyrst útvarpað árið 2023 þegar ár var liðið frá innrás Rússa í Úkraínu. Við heyrum nú Rebekku og Mortia leika Egon Variations í Getur eftir nígeríska tónskáldið Ayo Bankole.

Rebecca og Mordia flutti Icon Variations í Getur eftir Ayo Bankole. Leikið af hljómplötunni African Pianism sem kom út árið 2022. Næst heyrum við annan þátt, Adagio, úr tríói í Amol, opus 114, eftir Jóhannes Brahms. Flytjendur eru Rúnar Óskarsson sem leikur á klarinett, Helga Bryndís Magnúsdóttir sem leikur á piano og strokvartettin Siggi sem skipaður Unu Sveinbjartardóttur og Helgu Þóru Björgvinsdóttur á fiðlur, Þórunni Ósk Marinósdóttur á víólu og Sigurði Bjarka Gunnarssyni á selló.

0: Hér hljómaði annar þáttur, Adagio, úr tríó í Amol, opus 114 eftir Jóhannes Brahms. Flytjendur voru Rúnar Óskarsson sem leik á klarinett, Helga Bryndís Magnúsdóttir sem leik á píanó og strokkvartettinn Siggi sem skipaður Unu Sveinbjarnardóttur og Helgu Þóru Björgvinsdóttur á fiðlur, Þórinu Ósk Marinósdóttur á víólu og Sigurði Bjarka Gunnarssyni á selló. Leikið af hljómplötunni Jóhannes Brahms Complete Clarinet Works sem kom út fyrir þessu ári. Nú heyrum við hvað fór fram í speglinum að loknum kvöldfréttum útvarps klukkan 6 í gær.
1: Þetta speglinn umsjónarmaður Ingólfur Bjarni Sigfússon. Hægri öfgamenn gætu komist til valda í minnsta sambandslandi Þýskalands helgina. Þau úrslit mörkuðu kaflaskil og hefðu afleiðingar langt út fyrir Saxland anhalt. Ungt fólk í Bretlandi segist eiga mun færri nána vini en áður og finnst vinskapurinn verri en eldri kynslóðum. Þetta ekki síst raki til samfélagsmiðla. En við byrjum á atvinnu ástandinu sem hefur heldur farið versnandi aðalega hjá erlendum ríkisborgurum. Nýr liðsmaður speilsins Rúnar Pálmason tekur við.
2: Atvinnuleysi mest á Suðurnesjum. Þar var það 7,3% að meðaltali á fyrirhlutársins en 4,5% á landin öllu. Hlutfall erlendra ríkisborgar á íslensku vinnumarkaði hvergi hærinn á Suðurnesjum eða átt í 40% og það eru einmitt þeir sem eru helst atvinnuleysir. Fyrstu 7 mánuði ársins var atvinnuleysi meðal Íslendinga 2,7% en hefur verið í kringum 2% undan færan ár. Þetta samsvara því að tæpa 4.000 íslenski ríkisborgarar hafa verið atvinnuleysir. Atvinnuleysi á erlendahópnum var 9,3% eða 5.200 manns og þokast stöðugt upp á við. Þetta kemur fram í nýri skýrslu vinnumálastofnunar íslenskan vinnumálastofnunar.

vinnumarkað. Atvinnuleysi hefur ekki verið meira frá 2021 þegar atvinnulífið var enn að fást við afleiðingar COVID-faraldursins. Það ekki útlit fyrir að þetta skáni í bráð. Vinnumálastofnun gerir ráð fyrir að það verði 5,5% atvinnuleysi í byrjun næsta árs en síðan

0: gangi þannig að ég held svona mest við fyrir mest að finna fyrir þessu svona í október september, lok september og byrjun október og þetta hefur mest áhrif á þá hópa sem að vinna innan ferðaþjónustunnar og ég hef áhyggjur að því að þróunin verði svo að það verði ennþá meiri áhrif af því að maður heyrir að því að það eru uppsagnir og það eru niðurskurður í ferðaþjónustunni
1: Ferðaþjónust er stór atvinnuvegur á Suðurnesjum og margir erlendir ríkisborgarar vinna við hana. Margir þeirra vinna einnig töluvert í byggingreiðinaði, verslun og vöruflutningum og ýmsum greinum sem tengjast ferðaþjónustu með einum með öðrum hætti. Allar þessar greinar eru næmar fyrir árstíðarsveiflum og niðursveiflu í hagkerfinu og það í þessum greinum, þar sem erlend vinnuafl starfar helst, sem atvinnuleysi hefur aðallega aukist. Og erlendum ríkisborgurum sem missa vinnuna gengur ekki vel að finna ný störf.
0: Af því að þessi hópur svo mikið að missa vinnuna í september og október, þá bara gengur það rosalega illa vegna þess að það eru engin annu störf í bóði á þessum tíma. Það eru allir að skera niður og allir að minka starfsemin á þessum tíma. Þannig að ef að þú ert að missa vinnuna í september og október, þá bara óbóðslega erfitt að fá aðra vinnu.
1: Breytingar á lögum réttindi til atvinnuleysisbóta tóku gildi mánaðamótin. Áður þurfti að hafa verið á vinnumarkaði í 3 mánuði til að eiga rétt á bótum, en tímabili lengdist í 7 mánuði. Guðbjörg hefur miklar áhyggjur á fólki sem hingað kemur til starfa en nær ekki að vinna sér inn bótarétt áður en það missir vinnuna í árstíðarbundinni sveiflu.
0: Ég hef áhyggjur að því að þessi nýju lög hjá vinnumálastofnun með hérna, skerðingu og ávinnslu réttinda að fólki sem að koma hérna núna og hefur komið í kannski mars, apríl, mæ og að vinna þeirn í 6 mánuði það á engin réttindi þegar að þeirra störfum líkur. Þannig að þetta fólk stendur bara upp í réttinda löst ef það fær enga áframhaldandi vinnu í september október. Þannig að þau verða annarkvist bara að fara aftur heim eða þá þau eru bara hérna og þá komin á sveitafélagi.
1: Munurinn á atvinnuleysi erlendra ríkisborgara og Íslendinga skýrist meðal annars að því að Íslendingar vinna síður störf sem eru viðkvæm fyrir sveiflum. Algengustu atvinnugreinar Íslendinga án atvinnu eru opinber þjónusta, fræðsla og heilbrigðis- og félagsþjónusta auk vöruflutninga. Störfum fjölgaði milli ára í öllu þessu greinum nema vöruflutningum. Störfum fjölgaði einnig í fjármála og vátryggingastarfsemi. Í þeim greinum sem útlendingar vinna helst við hefur störfum á hinbóin fækkað. VAFR er stærsta verkalýðsfélag landsins með rúmlega 40.000 félaga. Halla Gunnarsdóttir, formaður VAFR, segir að atvinnuleysi meðal þeirra hafi aukist lítillega.
2: Við höfum séð örlitla fjölgun inn í okkar félagi en ef við horfum svona svolítið sögulega þá atvinnuleysi ekki eitthvað í einhverjum hæstu hæðum eða eitthvað sögulega hátt inn í VAFR. Við vitum það hins vegar að það er búið að keyra henni í næstu 4 ár stefnu með mjög háum stýrivöxtum og þar eru þetta verið að framkalla samdrátt og það hefur allt á endanum þær afleðingar að atvinnuleysi eykst. Þá myndi sumi segja að það ætti að vera allt í lagi að því að verðbólgan myndi lækka móti. En þegar maður sér það ekki gerast, þá náttúrulega fer maður hafa áhyggjur af því að það geti orðið einhvers konar kreppi verðbólga.
1: Halla bendir á að atvinnuleysi hafi verið mest í ferðaþjónustu og eins og Guðbjörg hefur hún áhyggjur á stöðunni á Suðurnesjum.
2: Þar hefur gengið illa að vinna bug á þessum háu atvinnuleysistölum sem hafa einkennt það svæðið dálítið lengi. En ég veit að Vinnumálastofnun hefur svolítið verið að reyna að setja eitthvað fókus þangað og við höfum tekið þátt í svona samstarfi á þeirra vegum. En í þessu samhengi hefum við líka áhyggjur af þessum breytingum sem að stjórnvöld ríkisstjórnin keyrði gegn án samráðs við verkalýðshreyfinguna sem er mjög óvanalegt á atvinnuleysistryggingakerfinu. Þannig sem að bæði verði að stytta heildarbótatíman og lengja áhengslutíman. Og þetta getur haft mjög mikil áhrif á fólk sem vinnur í sveiflukenndum geirum. Þar sem að samdráttu kemur hratt fram utan að komandi áhrif hafa hratt svona ratar hratt inn eins og til dæmis ferðþjónustu og þá getur þetta haft mjög mikil áhrif á réttindastöðu vinnandi fólks.
1: Undanfarið hafa búist fréttir af uppsögnum og hópuppsögnum en samkvæmt vinnumálastofnun hefur fjöldi starfa þó nokkurn veginn staðið í stað á milli ára. Hvernig hefur félögum í VAFR þá gengið að finna ný störf?
2: Já, nú náttúrulega erfitt að segja til svona nýlegar hópuppsögnir. Við höfum fengið eitthvað hópuppsögnum inn á okkar borð en eftir því svona sem næstur þið komist þá hefur fólki gengið ágætilega að finna aftur störf. Svo er spurning hvort að það sé á einhvern nátt árstíðabundið eða hvað. Við vitum að það er að verða meiri samdráttur út af þessum gríðarlega háu stýrivöxtum og einhverju leiti líka út af því sem að stjórnvöld er að gera með uppsögnum á fólki og annars slíkt, bæði ríki og sveitafélög.

0: og við erum alveg eftir að sjá hversu viðvarandi þær tölur verða.
1: Atvinnuleysi hefur yfirleitt verið mjög lítið á Íslandi, en þó hlutfallið sé lágt, grábölvað að vera atvinnuleys, sérstaklega í lengri tíma. Það líka hagsmunamál fyrir ríkissjóð að atvinnulífinu tækist að rétt úr kútnum því að með vaxandi atvinnuleysi hækka heildar atvinnuleysisbætur sem greiddar úr ríkissjóði. Á fyrstu 7 mánuðum ársins voru þær 23,5 miljardar króna sem rúmlega 6 miljardum meira en á sama tíma í fyrra. Haldi þróunin svona áfram, gætu bætunar farið yfir 46 miljarda á þessu ári.
2: Rúnar Pálmason sagði frá. Í Þýskalandi búa ríflega 83 miljónir. Í sambandslandinu Saxlandi-Anhalt búa bara rúmar 2 miljónir og þó beinast allra augu að landinu þar sem kosið verður helgina. Samkvæmt könnunum hægri öfgaflokkurinn Alternative für Deutschland langstærsti flokkurinn með yfir 40% af fylgi. Í Þýskalandi eru lög þannig að 5% atkvæða þarf til að ná mannin á þing. Þrír flokkar gætu strandað á þeim þröskuldi. Sem gæti svo afturleitt til þess að Alternative für Deutschland eða AfD fengi meira en helming þingsæta. Þar með væri brotið blað í nútíma stjórnmálasögu Þýskalands. Nýjustu kannanir benda reyndar til þess að þetta gangi ekki eftir, en breytingin afgerandi. Kristilegi demokrataflokkurinn CDU hefur leitt ríkisstjórn Saxlands anhalt óslitið frá 2002. Flokkurinn fekk 37,1% árið 2021, en mælist nú með 23% í könnunum. AfD fór á sama tíma ár 20,8% í 41. Það margt við vinsaldir AfD sem sértækt fyrir Saxland-Anhalt eða jafnvel gamla Austur-Þýskaland. Þremur áratugum eftir fall Berlínar-Múrsins glímir Saxland-Anhalt enn við afleiðingar þess. Íbúum hefur fækkað fjórðung frá 1990. Ungt fólk, ekki síst ungar konur, flutti vestur. Samfélagið eldist og skortur á starfsfólki. Hagkerfið dróst saman í fyrra og iðnaður enn meira en landsmiðatalið. Í könnun Saxen-Anhalt Monitor sögðust 62% telja að austur þjóðverja væru minna metnir en íbúar í vestri, annars flokks borgarar. Maximilian Konrad prófessor í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands.
3: Það hafa grósa problémum með rechtsradikalismus.
2: Saxland-Anhalt hefur lengi átt í vandræðum með hægri öfgar, segir Maximilian, og ákveðið vonleysi hefur verið þar landlægt. Líka þetta viðþorf að fólk láti ekki segja sér neitt, vilji ekki láta ráðamenn í Berlín skipa sér fyrir verkum og að stjórnmálin þar, stjórnmál á landsvísu, hendi ekki í Saxlandi-Anhalt. Og AfD kann að notfæra sér þetta, vonleysið og þessa tilfinningu að vera einhvers negin skilin frá öðrum hlutum landsins, segir Maximilian. Aðal kosningamál AfD eru innflytjendamál. Á landsvísu í Þýskalandi tæpur þriðjungur íbúa með innflytjendabakgrunn, en í Saxlandi-Anhalt eru það einungis 12%. Engu að síður er það keppiefli AfD að innleiða þar sem leiðtogarflokksins kalla remigration, harða brottvísunarstefni sem mætti meðal annars að ná til Úkraínumanna sem hlotið hafa tímabundið hæli í Þýskalandi. Það rýmar svo sem við aðra áhersluflokksins sem vill vinsamleiri og nánari samskipti við Rússland. Loks það forgangsmál flokksins að hverfa frá orkuskiptum. Þrátt fyrir vinsaldir flokksins benda kannanir reynda til þess að efnahagsmál, laun og innviðir séu kjósendum ofar í huga en þessi tiltegnu atriði.
3: Ja, aber da stehen eben für meine Begriffe sehr kontroverse Dinge drin, die sich beispielsweise Bildungspolitik drehen, die auch
2: Í því sem flokkurinn kallar ríkisstjórnar áætlun sína, má að mínum að finna ýmis afar umdeild stefnumál, segir Maximilian Konrad, menntamál, innflytendamál og fjölmenningu, en líka réttindi kvenna. Afstaða flokksins gagnvart þungunarófi til að mynda mjög merkileg. Og þarna að finna atriði sem að mínu viti samræmast ekki lýðræðislegu stjórnkerfi. Þetta ekki gamaldags eða slíkt, heldur gengur út og að hola stofnanir lýðræðissamfélagsins að innan. Almannafjölmiðlar eru til að mynda í raun lagðir niður í núverandi mynd og ég hef áhyggjur af stjórnarskrárvend Saxlands anhalt. Það öryggisstofnun sambandslandsins sem fylgist með öfgarhreyfingum og ógnum við lýðræðisskipulagið. AfD segir stjórnarskrárvendina eða Landesverfassungsschutz pólitískt verkfæri til að hræða stjórnarandstöðuna eða gera alla andstöðu óhugsandi, segir Maximilian Konrad. Stjórnarskrárvendin í Saxlandi anhalt hefur formlega skilgreint alternatífi fyrir Deutschland sem hægri öfgarhreyfingu. Á öðrum sviðum bóar AfD ekki síður róttæka stefnubreytingu. Flokkurinn vill að skólar og menningarstofnanir

0: rækti þýska þjóðarvitund, banni regnbúafána í skólum, drægi þýska fánana þúni daglega og endur skrifi sögunámsefni meðal annars með áhersla á að hætta að tönnlast á sögulegri skömm þjóðverja, seinni heimstyrjöldinni, og svo aðskilja börn flóttafólks frá öðrum nemendum. Sumt gæti landstjórnin framkvæmt, en annað stríðir gegn stjórnarskráni eða á valdsveiði sambandsríkisins og því bara orða blaði hvernig sem fer. En nái AFT ekki meiri hluta blæsir samt ákveðin kreppa við. Allir hinir flokkarnir hafna stjórnarsamstarfi við AFD. Kristilegir demokrátar flokkur Merz kanslara hefur jafnframt hafna samstarfi við vinstriflokkin sem beinn arftaki gamla kommunistaflokksins í Austur-Þýskalandi. En til að halda AFD frá völdum gæti CDU því þurft að mynda samstöpustjórn með SPD græningum og vinstrifloknum eða minnihlutastjórn sem vinstriflokkurinn myndi verja falli. Það kemur ekki á óvart að sá möguleiki þykir líkt spennandi. En í takt við stefnu annara flokka pólitískan eldvegg, brandmáar. Þetta myndi líka styrkja þá mynd sem AFD vill teikna upp að allir hinir gömlu flokkarnir séu hluti sama bandalagsins sem standi gegn stefnu AFD.
1: Von Landtagswahlen geht immer große Signalwirkung aus. Das heißt, Landtagswahlen sind immer auch ein Zeugnis der Zufriedenheit oder
0: Kosningar í sambandslöndunum senda alltaf mikilvæg merki, sína ánægju eða óánægju með ríkisstjórnina. Og þetta ber í segl AFD á landsvísu. Ríkisstjórn Merz ekki í bráðri hættu, en til lengri tíma þróunin skýr. AFD vex ásmegin, stærsti flokkurinn í könnunum á landsvísu og það þróun sem virðist halda áfram, segir Maximilian Konrad, prófessor í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands.
1: Parteienmeinungsumfragen, so dass das natürlich dadurch noch mal fortschreiten würde.
0: Hlutfall breskra barna og ungmenna á aldrinum 11 til 24 ára sem upplifa sig einmana hefur fimmfaldast frá árunu 2014. Ástæðan talin breyting á félagslegu umhverfi ungs fólks sem eyðir æ meiri tíma á samfélagsmiðlum.
2: Ungt fólk í Bretlandi segist eiga mun færri nána vini en áður. Árið 2014 sagðist 1% ungmenna á aldrinum 11 til 24 ára ekki eiga neina nána vini. Í niðurstöðum nýrar rannsóknar það hlutfall komið upp í 5%. Ungmennin segjast auk þess vera óanæðri en áður með þau vináttusambönd sem þau eiga. Niðurstöðunar hrekja þá algengu staðalímynd að einmanaleiki sé fyrst og fremst vandamál meðal aldraðra. Rannsóknin á vegum Institute for Public Policy Research. Meðal ástæðuna sem rannsakendur gefa fyrir þessari þróun eru samfélagslegar breytingar, þá sérstaklega samspil nokkur að þátta. Samfélagsmiðlar á sá tími sem ungt fólk eyðir í að skrolla eru sögðtaka tíma frá mannlegum samskiptum, augliti til auglitis. COVID-19 faraldurinn talin hafa truflað félagsþroska ungmenna sem voru neitt til að vera heima vikum og jafnvel mánuðum saman. Undanfarin ár hefur niðurskurður í starfi félagsmiðstöða með þeim afleiðingum að ungt fólk hefur færri staði og færri tækifæri til að hittast utan skóla eða vinnu. Þá atvinnu ástand ungs fólks í Bretlandi einnig nefnt. Atvinnuleysi meðal 16 til 24 ára mælist nú yfir 16%. Til samanburðar var það bylnu 10 til 12% 2022 til 2023. Það tekur því lengri tíma fyrir ungt fólk að flytja að heiman, kaupa eigið húsnæði og verða fjárhagslega sjálfstætt. Rannsakendur segja aukin einmanaleika því ekki vera persónulegt vandamál hvers og eins heldur frekar að félagslegt umhverfi ungs fólks hafi veikst. Þá aukin einmanaleiki talin tengjast því að meðal ungs fólks mælist einnig aukin kvíði, þunglindi og geðræn vandamál. Lausnir sem nefndar ekki bara á þá leið að hvetja ungt fólk til að vera minna í símanum eða minni tíma á samfélagsmiðlum, heldur að gera stærri breytingar á félagslegu umhverfi, gera því auðveldara að komast inn á vinnumarkað og húsnæðismarkað og setja fjármuni aftur í félagsstarf þess. Breska þingkonan Jo Cox stofnaði sérstakan vinnuhóp einmanaleika árið 2016 og niðurstöðurnar sem voru birtar ári síðar voru sláandi. Skýrsla vinnuhópsins var til þess að 2018 var embætti undir ráðherra einmanaleika stofnaði í Bretlandi, hið fyrsta sinnar tegundar í heiminum og það starfar enn. Stefna til að vinna gegn einmanaleika var sett og fól í sér þríþætt markmið. Fyrsta var að setja mælikvarða og fylgjast með þróun á einmanaleika. Önnur stefna var að innleiða sérstakar aðgerðir gegn einmanaleik

0: auka og einnig innleiða slíkar aðgerðir inn í aðrar stefnur. Síðast en ekki síst átti að auka vitundum einmanaleika og stuðlaða samfélagsbreytingum sem vinna gegn honum. Sömu niðurstöður sína alþjóðlega rannsóknir, nýleg úttekt OECD á félagslegum tengslum í 22 Evrópulöndum, sýnir að hlutfall fólk sem aldrei finnur fyrir einmanaleika lækkaði úr 59% árið 2018 í 51% árið 2022 og að hópar sem áður voru taldir minna útsettir, það ungt fólk og karlar, hafa orðið verst úti. En ætli staðan sé að einhver leiti svipuð hér á landi? Niðurstöður íslensku æskulýsrannsóknarinnar í fyrra benda til þess að einmanaleiki hafi einnig aukist meðal ungs fólks á Íslandi. Hjá ungmennum á aldrinum 18 til 23 ára hafði hlutfall þeirra sem upplifa sig alltaf eða oft einmana aukist úr 29,4% árið 2023 upp í 40% árið 2025 meðal stelpna. Meðal stráka hafði hlutfallið hækkað úr 24,2% í 32,2%. Samkvæmt lýðheilsuvísum embættis landlæknis segjast 17% fólks á aldrinum 18 til 34 ára upplifa sig oft eða mjög oft einmana. Sú tala hefur hækkað 50% frá árinu 2016. Heilsufarsleg áhrif einmanaleika eru vel þekkt, hann getur jafnvel aukið líkurnar á ótímabærum dauðdaga 26%. Einmanaleiki einnig áhættu þáttur fyrir kvíða, þunglindi, svefntruflanir, hjarta og æðasjúkdóma og jafnvel heilabilun á efri árum. Þessar niðurstöður eru sláandi, ekki síst á tímum þar sem fólk hefur í raun aldrei verið tengdara. Nýlega rannsóknir sýna líka að fólk leitar oft meira í síman þegar því líður illa eða einmana. Mikil skjánotkun getur svo aukið einmanaleikan enn frekar og þannig myndast ákveðin vítahringur. Stöðug tengingi gegnum síma kemur ekki í stað mannlegra samskipta. Við stöndum því frammi fyrir ákveðinni þversögn. Við höfum aldrei átt jafn auðvelt með að ná sambandi við annað fólk en samt virðist sífellt fleira ungt fólk vera einmana. Kannski er það vegna þess að tenging og nánd eru ekki að það sama. Það er hægt að vera með 100 fylgjenda, fá skilaboð allan daginn og eiga samt engan til að halla sér að þegar lífið verður erfitt.
1: Ástrós Signýdóttir sagði frá. Fleira er ekki í speglinum, hægt er að hlusta á þáttinn og eldri þætti í spilaranum á rúf.is, í rúf-appinu og helstu hlaðarpsveitum. Umsjónarmaður frétta var Þorgils Jónsson og Valgerður Þorsteinsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Mark Eldred. Verið þið sæl og góða helgi.

Pakistanska söngkonan Arush Aftab flutti hér lag Joseph Cosma með texta Johnny Mercer, Autumn Leaves. Leikið af plötu hennar Night Rain sem kom út árið 2024.

Samara Joy söng Day by Day eftir þá Axel Stórdal og Paul Weston með texta eftir Sami Khan. Leikið af plötu hennar Portrait sem kom út árið 2024.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Í dag er laugardagur 5. september. Nú flytur séra Axel Árnason Njarðvík, Morgunbæn og Orð dagsins.

Góðan dag, kæri vinur. Í huganum förum við út á hlað og horfum til austurs og signum okkur og setjum okkur þannig í annað samhengi. Í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Guð geymi mig og varðveiti mig á sálu og lífi þennan dag og alla tíma í Jesu nafni. Amen. Enn á ný segir Jesús, hjartað skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður minns eru margar vistarverur, væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búiðu stað. Þegar ég farin burt og hef búiðu stað, kem ég aftur og tekiðu til mín svo þér séu einnig þar sem ég er. Veginn þangað sem ég fer þekki þér. Tómas segir við hann, drottinn, við vitum ekki hvert þú ferð, hvernig getum við þá þekkt veginn? Jesús segir við hann, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Hjartaðar skelfist ekki, en af hverju eigum við ekki að vera hrætt? Og við hvað eigum við ekki að vera hrætt? Hvað er það sem við erum hrætt við yfir höfuð og kannski hræðumst við? Þetta guðspjall er oft og iðulega lesið við afgerandi aðstæður, með útvarir og dánarbeð. Íslenskt mál talar að leiða hugan eitthvert, rétt eins og pappin sem leiðir barnið sitt. Þá hann að koma því lengra á veg, en það annars færi eitt. Þetta gerum við hug okkar, er við hugleiðum, leiðum hugan eftir markaðri leið og förum lengra með okkur sjálf en annars. Og hvert fer þá þessi texti með okkur? Ætli hann segi annað við okkur núna en við fólkið sem stóð að ritun hans og varðveislu. Og svo lesum við hann kannski eins og hans er splunkunýr. Við skulum ekki gleyma því að þessi ræða Jesú er skilnaðaræða hans við síðustu kvöldmáltíðina þar sem Jesús með orðum guðspjallamannsins undirbyggir túlkunina á dauða sínum sem hefur algilda þýðingu fyrir alla menn. Þetta setur orð hans í sérstakt samhengi. Textin er ritaður við andblæð sem er gjör ólíkur þeim sem blæs á 21. öldinni. Lesandinn þarf enn sem fyrr að átta sig síðan á því hvaða merkingu vegurinn, sannleikurinn og lífið gefur honum sjálfum. Og með þetta í huga byrðum við saman. Guð, gef mér æðruleysi til að sætta mig við það sem ég get ekki breytt. Kjark til að breyta því sem ég get breytt og vit til að greina þar á milli. Til að lifa dagi senn, njóta andartaksins sem líður, sætta mig við að leiðin til friðar sé vörðuð erfiðleikum, að taka, svo sem Guð gerir, þessum heimi eins og hann er, ekki eins og ég vildi að hann væri, treysta því að Guð láti allt ganga mér í hag ef ég gef mig honum á vald. Svo ég megi njóta þeirrar hamingju sem er gefst í þessu lífi og óumræðilegra sælu með Guði í því komandi. Og áfram byðjum við, Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji, svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð, og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen. Guð gefi þér góðan og blessaðan dag.

0: Séra Axel Árnason Njarðvík fór með morgunbæn og flutti orð dagsins.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 7, Markus Þórhallsson segir fréttir. Bandaríkja forseti segir sendimenn sína mæta til Rússlands í dag og Úkraínu á morgun með áætlun hvernig ljúka eigi 4 ára löngu innrásarstríðinu. Já, árásir halda áfram á báða bóga þrátt fyrir tillögu Úkraínu forseta vopnahlé. Með þessu vilja bandarísk stjórnvöld höggva á þann hnút sem hefur verið í friðarviðræðum allt frá því þau sjálf hófu atlögur að Íran í febrúarlok. Bandaríkjaforseti vildi aðspurður engu svarum hvort tillögurnar innihéldu kröfu að Úkraínumenn gæfu eftir landsvæði eins og hann hefur áður lagt til. Við erum með hugmynda friði, sagði hann einfaldlega. Allmargir fórust í öflugri sprengingu sem varð í nótt í herstuð í bólivísku borginni Vyasa. Nákvæmur fjöldi látina liggur ekki fyrir. Reuters hefur eftir yfirmanni heilbrigðismála í borginni að 10-15 hafi látið lífið en lögregla tjáði AFP að 2 hefðu farist. Varnarmálaráðherrann Ernesto Justiniano hefur ekki staðfest hve margir týndu lífi en hann segir 58 hafa særst í sprengingunni þar af 52 almenna borgara. Ráðherrann segir björgunarsveiti leita af kappi í rústum húsa. Hann segir enn ekki vitað hvað olli sprengingunni en staðfestir að búnaður til eldflaugagerðar var geymdur í herstöðinni. Bilun í Mjóafirði hefur áhrif á farsíma og netþjónustu í firðinum. Á vef Mílu segir að líklega sé slitinn ljósleiðarastrengur og sök bilunarinnar en ennþá virðist unnið að greiningu á henni. Bilunin hefur staðið síðan klukkan 10 í gærmorgun samkvæmt upplýsingum frá Atla Stefáni Ingvarssyni, upplýsingafulltrúi í Mílu. Hann segir að leitað sé að slitinu við krefjandi aðstæður í þverrhníptum klettum þangað sem aðeins hægt að komast fótgangandi. 2 voru handteknir fyrir líkamsárási miðborg Reykjavíkur í gærkvöldið að nótt. Ekki kemur fram í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu hversu alvarleg árásin var. 7 voru fluttir á slysadeild í gærkvöld eftir að bíl var rekið á ljósastaur nærri bensínstöð Ólís í Norðlingaholti. Og þá skulum við líta til veðurs að fremur hæg vestlæg eða breytileg átt dálítil væta norðan og austan til en það bjart með köflum sunnanlands. Vaxandi norðaustanátt á morgun með dálítilli vætu norðan og austanlands, norðaustan kaldi stinningskaldið allhvassvindur síðdegis, hvassast suðaustanlands. En allt hvassvindur eða hvassviðri og rigning þar annað kvöld. Hiti 7-16 stig að það hlýjast á Suðurlandi. Spáðu fremur hægri breytilir átt á morgunsunnudag, bjartviðri en það gengur í stífa norðanátt undir kvöld með vætusömu veðrum landið austanvert og það lægir og styttir upp á þriðjudag. Morgunfréttir verða lesnir í útvarpi klukkan 8. Fréttalestri er lokið.

0: Ágætu hlustendur, Rás 1 býður góðan dag á laugardegi 5. september. Það Jelena Čirić sem heilsar ykkur úr hljóðstofu Þular. Klukkan farin að ganga 8 og næst á dagskrá vínill vikunar.
1: Þú ert að hlusta á þáttinn Vínill vikunar sem að þessu sinni helgaður safnplötunni Satt 3 sem kom út 1984. Ég heiti Árni Matthíasson. Á 8. áratug síðustu aldar risu deilur svo nefnd stefgjöld sem innheimt voru af tónlist vegna flutnings í útvarpi. Ágreiningurinn snýra því hvernig gjöldunum var skipt þegar kom til greiðslu til rétthafa. Og svo fóru árið 1979 voru stofnuð samtök alþýðu tónskólda og tónlistamanna, skammstafa SATT, til að freista þessa auka hlut þeirra sem fengust við dagatónlist. Einnig átti félagið að íta undir tónleikahald og lifandi spilamennsku og koma upp félagsheimili tónlistamanna. Eitt af því

Í sem samtökin gerðu til að safna fé til húsnæðskaupa var gefið út þrjár safnplötur árið 1984, satt 1, 2 og 3 sem seldar voru saman á verði einnar plötu. Tónlistamaðurinn Jóhann G. Jóhannsson, sem var einn af hvatamönnum stofnunar samtakana, hafði umsjón með útgáfunni fyrir hönd satt og fyrirtækja hans, listamiðstöðin, annaðist dreifingu. Jóhann áritaði og tölusetti líka plötunar sem gerna var út í 1000 eintökum. Í vínilvikunar fyrir tveim vikum fekk fyrsta platan að hljóma, önnur platan í síðustu viku en nú komið að þriðju og síðustu plötunni í safninu, satt 3. Fyrsta lag aðhliðar plötunar Robotin með hljómsveitinni Grafík. Lagið eftir sveitameðlimi en textin eftir Helga Björnsson sem syngur lagið. Aðrir í Grafík voru Rúnar Þórisson sem leik á gítar, Örn Jónsson á bassa og Rafn Jónsson á trommur. Það má geta þess að þetta fyrsta lagið sem Helgi Björnsson söng inn á band sem meðlimur Grafíkur. Þar næst kemur tímabundið vonleysi með hljómsveitinni Kjútsi, Kjútsi, Kjútsi sem starfrækt var í Keflavík 1983 til 1985. Lagið eftir hljómsveitina en texta orti Erpur Snær Hansen. Eðvarð Vinnhjálmsson leikur á trommur, Einar Falur Ingólfsson á bassa, Sævar Ingimundarsson á gítar og Jón Ben Einarsson syngur. Lagið Henry með hljómsveitinni Taktlask. Áskip Baldursson, Aðalsteinn Gunnarsson og Atli Ingvarsson sömdu lagið, Unna Stefánsson textan. Áskip leikur á gítar, Aðalsteinn á bassa og Atli á trommur en Unnar syngur. Sperglar lag með Tappa Tíkarassi, lagið eftir Tappan Allan en textin eftir Björk Guðmundsdóttur. Björk Guðmundsdóttir syngur, Jakob Magnússon leikur á bassa, Eyjólfur Jóhannesson á gítar og Guðmundur Gunnarsson á trommur. Lokalag alliðar svo lagið Ég aumingi með hljómsveitinni Þarmagustunum sem lenti öðru sæti í músíktilunum satt 1983. Pétur Jónsson og Ríkardur Flemming Jensen sömdu lagið. Á umslagi segir að texti lagsins sé eftir Stein Steinar en rétt mun að hann eftir Þorberg Þórðarson. Pétur leikur á gítar, Kristján Hallur Leifsson á bassa, Ingólfur Örn Steingrímsson á gítar og Ríkardur á trommur. Þórhildur Þórhallsdóttir syngur.

Við erum að hlusta á Vínil vikunar sem þriðja platan í safnplötu pakka Satt frá 1984. Alhlið var að klárast og komið að B-hliðinni. Þar fyrsta lagið Part með hljónsveitinni með nögtum. Lagið eftir hljónsveitameðlimi en textin eftir Magnús Guðmundsson forðum þeysara. Magnús syngur, Ágúst Karlsson leikur á gítar, Halldór Lárusson á slagverk, Birgir Móhensson á bassa og Helgi Pétursson á hljómborð. Þar næst kemur Rugl með hljónsveitinni Bíl. Leó Torfason samdi lagið og leikur á gítar, Jóhannes G. Snorrason leikur einnig á gítar, Ólafur Stoltzenwald á bassa, Svafa Sigursson á hljómborð og Karl Jóhann á trommur. Frankfurt 45 heiti lag með bandi nútímans. Ævar Ögmundsson samdi lagið og Magnús Árni Magnússon textan. Magnús Árni syngur og leikur á hljómborð, Gunnar Ólafsson á bassa, Ævar á gítar og Kristján Pétur Vilhjónsson á trommur. Þar næst kemur lagið Peningar með Jóð X. Hljómsveitarmenn semja lag og texta með þeir eru Sigurjón Baldvinsson sem syngur, Kristinn Valgeir Einarsson sem leikur á trommur, Rögvaldur Rögvaldsson sem leikur á gítar og Steinþór Stefánsson sem leikur á bassa. Lokalag B-hliðar er lagið 1440 með hljómsveitinni Ást. Kristinn Jón Guðmundsson og Steinn Skaftason sömdu lag og texta. Hljómsveitina Ást skipuðu þeir Kristinn Jón, Steinn, Trausti Júliusson og

0: Hér lög B-hlið blötunar Satt 3 sem kom út 1984 og var vínill vikunar. Ég heiti Árni Matthíasson. Takk fyrir að hlusta.
1: Við þökkum Árna Matthíassyni fyrir að velja vínil vikunar.
2: Hægt að hlusta á þætti Rásar 1 í spilaranum á ruv.is þegar þér hentar. Rás 1 fyrir forvitna.

Góðir hlustendur, hlýðum nú á tónverk, mótettu eftir Johann Sebastian Bach. Hún ber heitið Singet dem Herrn ein neues Lied. Flytjendur eru mótettu kórinn undir stjórn Harðar Áskilssonar, Sigurður Halldórsson á barokkselló, Richard Korn á violóni eða bassafiðlu og Lára Bryndís Eggertsdóttir á orgel.

0: Hér hljómaði verk eftir Johann Sebastian Bach. Mótettan singit dem Herrn ein neues Lied, B2W225. Mótettu kórin söng undir stjórn Harðar Áskilssonar, Sigurður Halldórsson lék á barokkcello, Richard Korn á violone eða bassafillu og Lára Bryndís Eggertsdóttir á orgel. Georg Magnússon hljóðritaði þetta 2021.
1: Salka uppseld í september, sýningar í október og november á leikhúsi.is, Landnámssetrið í Borgarnesi. Hjartalega velkomin á uppskeru hátíð Hrunamanna á Flúðum í dag, klukkan 13-16, Límtré Vírnet og Gröfutækni Flúðum. Í dag klukkan 12 flytur Eyþór Ingi Jónsson orgeltónlist, þar sem þema tónleikana er talan fjórir, Hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Opið, það er opið fyrir umsóknir listamanna laun. Við bjóðum ykkur hjartalega velkomin í Reykjanesbæ og Ljósanótt, Hug, Verktakar, Kaffi Dús og Hótel Dús. KK, Ellen Múkjesson, Ragnhildur Gröndal, Pétur Ben og Hipsum Haps til styrtar barnaheillum í salnum á sunnudag, miðasala á tix.is. Hjartalega velkomin að uppskera hátíð Hrunamanna á Flúðum í dag, klukkan 13-16, Límtré Vírnet og Gröfutækni Flúðum. Matreislu bækur, skáldsögur og ævisögur, bókamarkaðurinn Akureyri. Verið velkominu fjölskyldu hátíðina Ljósanóttir Reykjanesbæjum helgina, AB Varahlutir, kargóflutningar og M2, fasteignasala og leigumiðlun. Útsala Birgisson, parkaturðir og flísar, opið í dag frá 10-14, Birgisson, Ármúla 8. Við óskum bæjarbúum og gestum góra skemmtunar á Ljósanótt, Vatnsvirkinn og bílageirinn, velkominn í Reykjanesbæ. Reima, vetrafatnaðurinn í Lentur, Sportís, Skeifunni 11.

Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er laugardagur 5. september. Klukkan er 8. Alexander Kristjánsson segir morgunfréttir. Bandaríkjaforseti segir sendimenn sína mæta til Rússlands og Úkraínu helgina með áætlun hvernig eigi að ljúka 4 ára löngu innrásarstríði. Steve Witkoff og Jared Kushner eru væntanlegir til Kænugarðs á morgun að sögn háttsetts úkraínsks embættismanns, en þeir verða í Moskvu í dag. Donald Trump segir þá hafa upp í erminni uppástungu leið til að ljúka stríðinu. Með þessu vilja bandarísk stjórnvöld höggva á þann hnút sem hefur verið í friðarviðræðum, allt frá því þau sjálf hófu allur að Íran í febrúar lok. Hleðslustöðum fyrir rafbíla fjölgar 21 og tenglum 41 með sérstöku átaki ríkistjórnarinnar. Markmiðið er að hvergi verið meir en 100 kílómetrar á milli stöðva á þjóðvegum landsins og í hverju þéttbíli verði hraðhleðslustöð. Lofslags og orkusjóður hefur útlutað styrkjum að fjárað 151 milljón króna sem er ætlað að þétta net hleðslustöða fyrir rafbíla. 13 fór styrk til uppsetningar á hraðhleðslustöðum og 4 til uppsetningar hefðbundinna stöðva. Flestar eru þar á Vestfjörðum og norðanverðu landinu. 164 ríki Sameinuðu þjóðanna hafa samþykkt ályktun þess efnis að heimurinn hætti að nota svo kallað Mercator heimskort. Það var Vestur-Afríkuríki Tógó sem bar ályktunina upp. Bandaríkin greiddu atkvæði á móti og 6 ríki sátu hjá. Í stað Mercator kortsins verður tekin upp notkun kort sem stýnir stærð Afríku réttari samanborið við önnur landsvæði. Ekki er hægt að byrta hnöttóttan heiminn með nákvæmlega réttum hætti á tvíviðum fleti eins og blaði og því þarf að velja milli þess hvort halda á afstöðulandana réttri eða stærð þeirra. Mercator-kortið sem á rætur að reykja til 16. aldar sýnir rétta lögun landsfæða en slíkt skiptir höfuðmáli í seglingum. En fyrir vikið verða landsfæði stærri eftir því sem þau eru fjær miðbögg. Afrika og önnur svæði nær miðbögg verðast þannig mun minni en þau raunverulega eru. Sem dæmi hefur álfan virst á stærði Grænland þrátt fyrir að vera í reynd 14 sinnum stærri. Nýja kortið kom fyrst fram árið 2018 og heitir á ensku Equal Earth sem því að mætti sem jafnjarðarkort. Við búiður að Ísland virðist ekki jafn stórt á jafnjarðarkortinu og eldri kortum. Fréttalestri er lokið.

0: Kæru hlustendur, klukkan farin að ganga níu á laugardegi. Nú tekur Ingibjörg Eyþórsdóttir við með tónleik. Tónskáld vikunar Arvo Pärt.
1: Komið blessuð og sæl. Tónleikurinn fer nú aftur af stað eftir velsældarlíf sumarsins, en það verður þó ekki með neinum bakslagangi, því tónsmiður dagsins yfirleitt mikill rósemdarmaður og tónlistans nálgast það iðulega að vera hálgerð hugleyslu tónlist. Enda að þörfa á ró í sinni og einhverju hjarta og sálastyrkjandi nú í vetrarbyrjun, engin veit hvað hann byrji skauti sér og eins gott að ná góðum andlegum styrk og ró í sálartetrið áður en myrkrið skellur yfir okkur aftur eins og lok. Tónleikurinn áskilur sér rétt til að fara í allar áttir nú í vetur. Ákveðin tónskáld verða tekin fyrir í sumum þáttum. Í öðrum eltir þáttastjórnandi ákveðnar tilfinningar, liti eða kendir. Aðrir tónlistamenn en tónskáld verða líka til umfjöllunar, flytjendur teknir tali og spurðir spjörunum úr. Einnig verður færði í ferðalög út frá nöfnum og verkum tónskálda sem eru á dagskrá hjá Symfóníuhljómsveit Íslands, nú eða á öðrum svipuðum vettvangi, þau skoðið í víðu samhengi og leikin önnur verk eftir sömu tónskáld eða önnur tónskáld frá sama tíma. En aftur að tónskáldi dagsins sem Arvo Pärt. Hann eysti eins og flesti vita, fæddur 11. september árið 1935.

Hann útskrifaðist úr tónlistanámi árið 1963 og á námsárunum vann hann gjarnan sem hljóð og tæknimaður við eistneska útvarpið. Og samdi líka talsvert af kvikmynda og leikustónlist, bæði með hann var enni námi og árunum strax þar og eftir. Elstu verkinans eru flest fyrir píanó og eru í nýklassískum anda, en nokkru síðar eða árið 1969 varð Pert fyrir hálgerðri hugljómun og hóf þá að hlusta og rannsaka gamlan innræta kirkjusöng og tveggjarræta kontrapunkt. Við byrjum með autt blað eins og hæfir svona í vetra byrjun. Tabula rasa var samin nokkru eftir sinnaskiptin eða árið 1977. Verkið eiginlega fiðlukonsert fyrir tvær fiðlur, undirbúið eða prepararað píanó og strengjasveit. Það í tveimur þáttum, sá fyrri heitir Lútus sem þýðir leikur og seinni þátturinn Silentium, þögn. Þetta kyrrlátt verk og fallegt og gott að láta það streyma til sín. Hér það í flutningi fiðluleikaranna Leslie Hatfield og Rebekku Hörs. Það Ölstelhljómsveitin sem leikur, undir stjórn Taku og Júasa. En hver spilar og preparar það píanóið kemur ekki fram.

Tabula rasa eftir Arvo Pärt. Auð tabla. En tabula rasa latneskt orðatiltæki frá því áður en menn fóru að nota pappír til að skrifa á. En skrifuðu í stað þess á töflur af einhverju tagi. Það voru fyrirleikararnir Leslie Hatfield og Rebecca Hurst sem leku með Ulster hljómsveitinni undir stjórn Takuo Yuasa.

Á þessum tíma sem Pert samti Tabula Rasa lá hann í miklum rannsóknum á gömlum tónstigum og kirkjusöng og mannsröddin varð hans helsta hljóðfæri. En þeir haft eftir honum að mannsröddin sé fullkomnasta hljóðfærið af öllum. Margar frábærar kórperlur eru til frá þessum tíma og flestar eru þær við trúarlega texta. En þeir oft mjög trúarlegur undirtónn í sjálfri tónlistinni. Heyrum næst Magnificat við bæn Maríu sem meðal annars mótettukór Hallgrímskirkju hefur spreytt sig á. Verkið frá árinu 1989 og fyrir blandaðan kór. Hér það í flutningi Theatre of Voices undir stjórn Paul Hillier.

Theatre of Voices flutti Magnificat eftir Arvo Pärt undir stjórn Paul Hillier. En heyrum næst verk af allt öðrum toga. Svona rétt til að minna á það að Pärt getur líka haft hátt. En þó enn mikil ró og tign yfir þessu verki. Þetta Arbos sem þýðir tré, enda reynir Pärt hér að endurskapa stórt tré með allri þess tign eða jafnvel fjölskyldutré. Verkið upphaflega samið sama ár og Tabula Rasa eða árið 1977 en síðan umskrifað fyrir málmblásara sveita árið 1986. En það nokkuð sem Pärt gerir gjarnan, að umskrifa verk og sumur til í útgáfum fyrir margskona hljófærahópa. Heyrum Arbos fyrir málblásara sveit og rörklukkur, flutt af málblásara sveit borgarhljómsveitar Stuttgartborgar.

Árbós eftir Arvo Pärt, flutt af málblásarasveit borgarhljónsveitar í Stuttgart. Við skulum að lokum hlusta á verk frá árinu 2000 sem heitir Orient Occident og sami fyrir strengjasveit. Þrátt fyrir að það sé hrein hljóðfæratónlist liggur texti að baki eins og svo oft hjá Pärt, þótt sjá texti sé ekki gefin upp. Tónhugmyndin ein tónalína sem liggur í gegnum allt verkið, stundum auðheyrileg þegar öll hljónsveitin leikur sama tón og stundum falin í þykkum hljómi. Með algeri samkvæmni, brot sem eru örlítið frábriðum hvert öðru eins og hlekkir í keðju. Lína með austrænum blæ og þykki hljómar sem ræða saman og búa saman til hæglátt streymi tónlistarinnar. Það Sinfóníuhljómsveit sænska útvarpsins eða strengjadeildina raunar sem leikur undir stjórn Tönju Kaljuste.

0: Hér lög verkinu Orient Occident eftir Arvo Pärt í flutningi strengjasveitar Sinfoníuhljómsveitar Sænska útvarpsins og það var undir stjórn Tönju Kaljuste. Tónleikurinn á enda í dag. Ólafur Thoroddsen var tæknumaður þáttarins. Við þökkum fyrir okkur. Verði sæl.
1: Ingibjörg Eyþórsdóttir kynnti tónlist eftir Arvo Pärt í tónleiki.

0: Jóel Pálsson, tenorsaxofónleikari, flutti eigið lag, Innri. Ásamt honum léku Davíð Þór Jónsson á hljómborð, Hilmar Jensson á gítar, Matthías Hemstokk á trommur og Valdimar Kolbeinn Sigur Jónsson á bassa. Hljóðritunin var gerð 2008 á Jazzhátíð Reykjavíkur.
1: Salka uppseld í september, sýningar í október og november á leikhúsi.is, landnámssetrið í Borgarnesi. Hjartalega velkomin og uppskeru hátíð Hrunamanna á Flúðum í dag, klukkan 13-16, Límtré Vírnet og Gröfutækni Flúðum. Í dag klukkan 12 flytur Eyþór Ingi Jónsson orgeltónlist, þar sem þema tónleikana er talan fjórir, Hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Opið, það er opið fyrir umsóknir listamannalaun. Við bjóðum ykkur hjartalega velkominn í Reykjanesbæ og Ljósanótt, Hug, Verktakar, Kaffi Dús og Hótel Dús. K.K., Ellen Múkjesson, Ragnhildur Gröndal, Pétur Ben og Hipsum Haps til styrtar barnaheillum í salnum á sunnudag, miðasala á tix.is. Hjartalega velkominn uppskera hátíð Hrunamanna á Flúðum í dag, klukkan 13-16, Límtré Vírnet og Gröfutækni Flúðum. Matreislu bækur, skáldsögur og ævisögur, bókamarkaðurinn Akureyri. Verið velkominn að fjölskyldu hátíðina Ljósanótt í Reykjanesbæjum helgina, AB Varahlutir, kargóflutningar og M2, fasteignasala og leigumiðlun. Útsala Birgisson, parketurðir og flísar, opið í dag frá 10-14, Birgisson, Ármúla 8. Við óskum bæjarbúum og gestum, góra skemmtunar á Ljósanótt, Vatnsvirkjun og bílageirinn, velkominn í Reykjanesbæ. Reima, vetrafatnaðurinni Lentur, Sportís, Skeifunni 11.
2: Fréttastofa RÚF, klukkan 9, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Nokkrar sprengingar hafa kveðið við í morgun er írönsku eiginni Karg í Persaflóa, íranska ríkisfréttastofan greinir frá þessum og Aldja Síra segir þarlent olíuflutningaskeip hafa orðið fyrir eldflöga árós. Hvorki hafa borist fréttir af manntjóni, né hefur verið staðfest hvaðan árósin var gerð. Nær allar ráolíubirðir Írans eru geymdar í tönkum á Kargeyju. Tæp vika er síðan Bandaríkja her hóf árósir á Íran að nýju, meðal annars á gesti í brúðkaupi sem var svarað með hefndarárósum á bandarískar herstöðvar í Kuveit og sameinuðu arabísku furstadæmunum. Tveir ljósleðara strengir eru slitnir í Mjóafirði og síma- og netsambandslaust er enn í firðinum. Bilunin hefur staðið í tæpan sólarhring eða frá því klukkan 10 í gærmorgun.

0: Atli Stefán Ingvason, upplýsingafulltrú í Mílu, segir að búið sé að finna hvar slitið er. Það sé eins vegar á erfiðum stað, bæði með tilliti til veðurs og staðsetningar. En klukkan 7 í morgun fórum enn á staðin til að gera við. Varnarmálaráðuneyti Danmerkur og grænlenska heimastjórnin hafa sammælst að halda flugvellinum í Narsarsuaq opnum áfram hríð.
1: Í vor stóð til að hætta allri starfsemi á flugvellinum í Narsarsuaq á Grænlandi eftir 85 ára starfsemi. En fljótt skipast veður í lofti því landstjórnin og varnarmálaráðuneyti danska hafa komist að samkomulagi að halda vellinum tímabundið opnum áfram hið minnsta eitt ár til viðbótar, meðan kannað verður hvort Danir og Atlantshafsbandalagið hafi þörf fyrir völlin. Varnarmálaráðherrann danski, Jeppe Bruce, segir að með því gefist tækifæri til að skýra langtíma þarfir danska hersins, NATO og annara bandamanna varðandi nýtingu flugvallarins. Með framlengingu á starfsemi flugvallarins fylgir jafnvirði alltaf 851 milljónar íslenskar króna fjárframlags til heimastjórnarinnar frá varnarmálaráðuneytinu. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, sagði viðtali fyrir sumar að örugt mætti telja að Bandaríkin ná yfirráðum yfir Grænlandi áður en kjörtímabili hans líkur. Búist er við að stjórnvöld á Grænlandi undirriti samkomulag aukið samstarf við Evrópusambandið í heimsókn Ursulu von der Leyen, forseta framkvæmdastjórnarinnar og danska forsetisráðherrans Mette Frederiksen á morgun.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Sjö voru fluttir á slysadeild til skoðunar eftir að bíl var ekið á ljósastaur við bensínstöð Ólís í Norðlingaholti í Reykjavík á 11. tímanum í gærkvöld. Engin slasaðist alvarlega. Einn dælubíll og fjórir sjúkrabílar voru sendir á vettvang að sögn slökkviliðs. Fréttir næst í útvarpi klukkan 10. Minnum á að það má senda fréttastofu ábendingar á fréttir@ruv.is. Fréttalestri er lokið.
2: Klukkan farin að ganga 10 á laugardegi. Það komið að tónlistarþætti Kristjáns Kristjánssonar. Þátturinn sem hljómar nú var fyrst á dagskrá í september 2019.
3: Komið í sæl, velkomin á Rek með KK.

Graduale kór Langholtskirkju söng lag Bjarna Þorsteinssonar við ljóð Jóns Trausta. Ég vil elska mitt land. Jón Trausti var dulnefni sem að Guðmundur Magnússon notaði þegar hann orti. Og Jón Stefánsson stjórnaði kórnum.

Blandaðu kór hábæjakirkju söng, syng frjálsa land. Sigurbjartur Guðjónsson organisti stjórnaði og þetta var hljóðritað 1954 af Dagfinni Sveinbjörnssyni upptökumanni Ríkis útvarpsins.

Leikbræður og Karl Billig sem að leika á píanói hefur sennilega útsett lagið fluttu lag Pétur Sigurssonar við ljóð Stefáns frá Hvítadal um Erlu. Upptakan er frá 30. júni 1953. Ljóðskáldi Stefán frá Hvítadal hétt fullu nafni Stefán Sigursson og var fættur 1887 á Hólmavík og er talinn fyrsti maðurinn sem fættist þar sem þorpið Hólmavík stendur núna. Væntanlega gerir það hana að fyrsta innfætta Hólmvíkingnum. Ljóðið Erlu samti hann elstu dóttur sína þá hann bjóa Laufásvegi 9 í Reykjavík. Hann flutti síðar aftur í dalina þar sem hann ólst upp að Hvítadal og lést þar 1933. Hann var aðeins 45 ára. Hann hafði verið langveikur berklasjúklingur og dvalið á sjúkrahúsi í Noregi 1914 þegar hann var hálf þrítugur þar sem honum var vart hugað líf. En svo kynntist hann norskri hjúkunarkona nafni Matthildi og verður ástfangin upp fyrir haus og í kjölfari fer honum að batna. Hann var hjúkrunarkonni ævinlega þakkláttur og skýrði dóttur sína Matthildi í höfuð á henni árið 1922.

Sigfús Pétursson söng einsöng með karlakórnum heimi. Stefán R. Gíslason stjórnaði. Lagið áfram veginn er rússneskt þjóðlag en Freysteinn Gunnarsson sem var skólastjóri kennarskólans í rúm 30 ár þýtti ljóðið.

Karlakórinn Fóssbræður flutti lag Sigfúsar Einarssonar við ljóð Sigurðar Sigurðssonar frá Arnarholti, Sefur sól hjá ægi. Árni Harðarsson stjórnaði. Lagi er að finna á plötunni Fóssbræðralag sem á kom út 2006 og hefur að geyma ítarlegan fjársjóð úr söngvasafni Fóssbræðra frá árunum 1916 til 2006.

Guðmundur Jónsson og Karlakór Reykjavíkur fluttu erlend lag við ljóð Jakobs Jóhannessonar Smára, Hraustir menn. Lagið var hljóðritað í Milano 1953 þegar þeir voru þar á söngverðalagi. Söngstjóri var Sigurður Þórðarson en hann stofnaði Karlakór Reykjavíkur 1926. Fritz Weisseppel lék á píanó.

MR-kvartettin söng erlent lag við þýðingu Jóns Ólafssonar, Grafadals fögrum. Í MR-kvartettinu voru þeir Jóhann Guðmundsson og Valdimar Örnólfsson sem að sungu fyrst og annan tenor og bassarnir Árni Björnsson og Ólafur Jens Pétursson. Sigur Jónsson lék á píanó. Þetta var hljóðritað 1952 í ríkisútvarpi allra landsmanna þegar það var í Landssímahúsinu við Austurvöll.

Kristinn Hallsson söng lag Sveinbjörns Sveinbjörnssonar við ljóð Hannesar Hafstein, Sprettur. Upptakan er frá 1968 og var gerð á Hótel Sögu. Ólafur Vignir Albertsson lék á píanó.

Sigurður Ólafsson og Sigurveig Hjaltisteð sungu lag og ljóð Freymóðs Jóhannssonar, Blikandi haf. Með þeim var hljómsveit Karl Spillig. Lagahöfundurinn Freymóður Jóhannsson notaði dulnefnið 12. september, en hann fættist þann dag 1895. Og Freymóður 12. september var einn af forsprökkum danslagakeppni SKT, skemmti klúbs templara, sem var ítt úr vör í tvennum tilgangi. Til að auka aðsóknina dansleikjum í Gúttó og til að koma íslenskum lögum á framfæri. En á þessum árum var vegur íslenskra danslaga ekki meiri en það að það komu aðeins fram 1-2 íslensk lög á ári á móti hinum mörgu hundruðum erlendra laga sem voru flutt á skemmtistöðum og í útvarpi. Og þetta tókst hjá templárunum. Aðsóknin jókst að dansleikjum í Gúttó og fyrir tilstilli þeirra komu fram mörg lög sem að sígild hafa orðið í hópi íslenskra dægulaga.

Haukur Mortens og hljómsveit hans fluttu erlent lag við íslenskan texta Theodórs Einarssonar, Vinar kveðja. Lagi barst fyrst til eyrna landsmanna með 45 snúninga vínirplötu sem að hljóðfaraverslun Sigríðar Helgadóttur gaf út 1962.

Erla Þorsteinsdóttir söng með hljómsveit danska gítarleikarans Jóns Groenkort sem að lék með mörgum íslenskum listamönnum. Lagið sem Erla söng heitir ítalskur Calypso og erlent en Loftur Guðmundsson orti textan og hljóðritunin er frá 1958.

blandaður kvartett frá Siglufirði, Guðmundur Þorláksson, tenor, Magdalena Jóhannesdóttir, sópran, Guðný Hilmarsdóttir, altsöngin og Martin Jóhannesson bassi. Hljómsveitin Gautar lék með Þórhallur Þorláksson og orgel, Geirharður Valdísson og orgel, Jónmundur Hilmarsson lék á trommur, Tómas Sveinbjörnsson á bassa og Elías Þorvaldsson á gítar. Og þá rekur okkur til Svíþjóðar.

Alice Babs söng ásamt Seymour's Orchester. Upptakan er frá 1940 þegar Alice Babs var 16 ára. Hún var fyrsti svíin sem að tók þátt í söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva. Það var 1958, þá var hún orðin 34 ára. Hún hafnaði í fjórða sæti með lagið Lilla Hjana. Og frá Svíþjóð þá rekur okkur til Þýskalands.

The Comedy and Harmonist frá Þýskalandi með lagi Tippi Tinn. Hópurinn leistist upp 1935 vegna gyðingaofsókna nasista í Þýskalandi, en þrír þeirra voru gyðingar. Og þó svo að allir hafi lífað af stríði þá komu þeir aldrei saman aftur og hittust varla eftir það.

Max Rabe frá Þýskalandi flutti lagið Ich breche die Herzen der stoltsesten Frauen. Ég krem hjörtu stoltustu kvenna. Hljóðritunin sem við heyrðum frá 1998 þegar hljómsveitarstjórinn og söngvarinn Max Rabe var 36 ára en lagið gamall þýskur slagari frá 1938. Max Rabe og hljómsveit hans hafa gert í því að dusta ryki af gömlum lögum í þessum stíl og hefur þeim tekist það nokkuð vel.

Alfred Clausen flutti eigi lag við texta eiginkonu sinnar Kristínar Engibestdóttur Clausen, Manstu gamla daga. Hljómsveit Karls Billig lék með.

Aðalsteinn Ísfjörð frá Húsavík lék á harmoniku ásamt ýmsum hljóðfæraleikurum. Lagið Flöktandi augu sem er eftir Aðalsteinn er að finna á plötunans í Ásbyrgi sem á kom út árið 2000. En það komið kveðjustund að sinni. Bjartmar Guðlaugsson fylgir okkur heim í heimstíminu með lagið sitt Ég er ekki alki. Eins gott að hafa það á hreinu. Og við kveðjum í Guðs friði.

0: hann lét sig reka með hlustendum. Þátturinn var fyrst á dagskrá 2019.
1: Fríkirkjan í Hafnarfirði. Sunnudagaskóla hátíð klukkan 11 á sunnudag. Fríkirkjan Hafnarfirði. Vaka, þjóðlistahátíð í Kópavogi 13. til 19. september. Palestínst útsaumshefð, þjóðbúninga, vírvirki, tréútskurður og margt fleira á þjóðlistamarkaði hátíðarpassi á salurinn.is. Törnum saman um líðan og tengsl, Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, nánar á barnaheill.is og geðhjálp.is. Velkomin að uppskeru hátíð Hrunamannahrepps á Flúðum í dag, klukkan 13 til 16, flúðir.is. Auglýsendur athugið, Birtingasalan býður auglýsingar á íslensku miðlum fyrir íslensk fyrirtæki Birtingasalan. Salka, uppseld í september, sýningar í október og nóvember á leikhúsi.is, landnámssetrið í Borgarnesi. Komdu huganum á hreyfingu og skoðaði fjölbreytt úrval námskeiða hjá Endurmenntun Háskóla Íslands, endurmenntun.is. Mikið úrval bóka, bókamarkaðurinn Furuvöllum 5 á Akureyri. Heklureitur, komið og skoði sýningaríbúður á besta stað í miðborginni klukkan 13 til 14 á morgun, heklureitur.is. Fjölbreytt úrval páska og vorferða, bændaferðir.is. Opið hús á orkureitnum í dag klukkan 12 til 13, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Verið velkomin að fjölskyldu hátíðina ljósanótt í Reykjanesbæ helgina. Við tökum vel á móti ykkur skór.is, bílageirinn og Pennin Eymundsson. Síðustu innritunadagar, Balletskóli Eddu Skefing. Harðparka dagar, Egill Árnason. Hjartalega velkomin að uppskjöru hátíð Hrunamanna og Flúðum í dag, klukkan 13 til 16, Límtré Virnet og Gröfutækni Flúðum. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum, slöngubátum og mótorum, veiðiporti Grandagarði, veiðiporti.is. Vinsælum og smoss úlpurnar eru komnar hjá Hrafnildi. Skemmtum okkur saman á ljósanótt, dús, safnahús, menningar og listamiðstöð og kappal, tískuverslun, velkomin í Reykjanesbæ. Aðal bláber, takmarka magn, melabúðin. Sparkbílar á tilboði kb.is. Nýtt tölublað er komið út, sportveiðiblaðið. Alltaf 90% afsláttur, útsölumarkaðu sportís, skeifunni 11. Reyktu silungur, sælkerafélagi Kolaportinu.
2: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Alexander Kristjánsson segir fréttir. 17 verkefni hafa fengið útlutun úr loftslags og orkusjóði til að setja upp hleðslustöður fyrir rafbíla á landsbyðinni. Ætlunin er að þétta netið verulega.
3: Hleðslustöðum fyrir rafbíla fjölgar 21 og tenglum 41 með sérstöku átaki ríkisstjórnarinnar vegna stríðsátaka við Persaflóa og hækkandi olíuverðs að því segir á VF stjórnarráðsins. Markmiðið að hvergi verði meir en 100 km milli stöðva á þjóðvegum landsins og að í hverju þéttbíli verði hraðhleðslustöð. Loftslags- og orkusjóður hefur úthlutað styrkjum að fjárhæð 151 milljón króna sem ætlað að þétta net hleðslustöðva fyrir rafbíla. 13 fá styrk til uppsetningar á hraðhleðslustöðum og 4 til uppsetningar hefðbundina stöðva. Flest eru á Vestfjörðum og á norðanverðu landinu. Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis orku- og loftslagsráðherra, segir að með fjölgun hleðslustöða fækki því sem hann kallar skallabletti í hleðslunetinu sem vinni gegn hleðslukvíða. Það ásamt afnámi vörugjald af rafbílum í ársbyrjun skapi tækifæri fyrir fólk að skipta yfir í rafmagnsbíl og aka á innlendri orku. Á öllum stöðunum verður unnt að greiða með korti án apps eða áskriftar.
2: Markús Þórhallsson sagði frá. Tveir ljósleiðarastrengir eru slitnir í Mjóafirði og síma og netsambandslaust er í firðinum. Bilunin hefur varað í sólarhring eða frá því klukkan 10 í gærmorgun. Atli Stefán Ingvason, upplýsingafulltrúi Mílu, segir að búið sig að finna hvar slitið er

0: Það er hins vegar erfitt að gera við, bæði vegna veðurs og staðsetningar. Slitið fannst í gær, en ákveði var að fara í viðgerðir þegar birti til. Snemma í morgun fóru menn á staðinn til að gera við. Nokkrar sprengingar hafa heyrst í morgun nærri írönsku eyjunni Karg í Persaflóa. Íranska ríkisfréttastofan Fars greini frá þessu og Aldjazíra, segir þarlend olíuflutningaskip, hafa orðið fyrir eldflugaárás. Hvorki hafa borist fréttir af manntjóni, nýja hefur verið staðfest hvaðan árásin var gerð. Nær allar ráolíubirðir Írans eru geymdar í tönkum á Karg-eyju. 164 ríki saminuðu þjóðana, þar á meðal Ísland, hafa samþykkt ályktun þess efnis að heimurinn hætti að nota hið svo kallaða Mercator heimskort.
1: Vestur Afrikuríki Togo bar ályktununa upp að undirlagi Afrikubandalagsins. Bandaríkin greiddu atkvæð á móti tillögunni og sex ríki sátu hjá. Tekin verð upp notkun korts sem sýnir stærð Afriku réttar en áður samanborið við önnur landsvæði. Á eldri kortum virðist Afrika hlutfallslega minni en önnur landsvæði öll, álfan sýnist þeir á stærðið Grænland, sem í raun 14 sinnum minna. Nýja kortið kom fyrst fram árið 2018 og heitir á ensku Equal Earth, sem þýða mætti sem jafnjarðarkort. Viðbúðu er að Ísland virðist ekki jafnstórt á jafnjarðarkortinu og á eldri kortum, heldur verði það í réttum hlutföllum við önnur lönd heimsins. Ísland er 300 sinnum minn en Afrika, en það endurspeglast ekki á kortum sem almennt eru notuð. Ályktanir Sameinuðu þjóðanna er ekki bindandi. Lönd og stofnanir eru því ekki skyldug til að nota jafnjarðarkortið. Hins vegar er búist við því að námsefni og kortatæknilausnir verði uppfærðar í kjölfar ályktunarinnar. Togo hefur boðað til ráðstefnu snemma á næsta ári, þar sem ræða á innleiðingu nýja kortsins.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Í vor stóð til að hætta allri starfsemi á flugvellinum í Narsarsuaq á Grænlandi eftir 85 ára starfsemi. En skjótt skipast veður í lofti því að landstjórnin og varnarmálaráðuneyti danska hafa nú sammælst að halda vellinum opnum áfram í það minnsta í eitt ár til viðbótar meðan kannað verður hvort Danir og Atlantshafsbandalagið hafi þörf fyrir hann. Varnarmálaráðherra Danmerkur, Jeppe Brugs, segir að með því gefist tækifæri til að skýra langtíma þarfir danska hersins, NATO og annara bandamanna nýtingu flugvallarins. Með framlengingu á starfsemi hans fylgir jafnvirði 851 miljón íslenskra króna af framlagi til heimastjórnarinnar. Óttast að margir hafi farist í öflugri sprengingu í nótt í herstöði í bólivísku borginni Viaka 30 km suðvestan við höfuborginna La Paz. Fjöldi látina liggur ekki fyrir en Reuters hefur eftir yfirmanni heilbrigðismála að 10-15 hafi látið lífið. Varnarmálaráðherra landsins hefur ekki staðfest hve margir týndu lífi. Hann segir 58 hafa særst í sprengingunni, flesta almenna borgara. Fréttalestri er lokið.
2: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
3: Veðurfregnir les, Bryndís Ýr Gísladóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Hæg vestlæg átt í dag en vaxandi norðlæg átt á morgun. Norðan átta til 13 seinnipartinn en snarpari vindkviður við Esjurætur annað kvöld. Skýjað með köplum eða léttskýjað og hiti 8 til 12 stig í dag en að 16 stigum á morgun. Suðurland og Faxaflói. Hæg suðvestlæg eða breytileg átt en snýst í vaxandi norðlæga átt í fyrramálið. Norðan og norðaustan 8-15 metra á sekundu síðdegis á morgun og snarpari vindkviður við fjöll annað kvöld. Skýjað með köplum eða léttskýjað og hiti 8-16 stiga deginum. Breiðafjörður. Fremur hæg vestlæg átt og stöku skúrir en hægviðri og léttir til í kvöld. Hægt vaxandi norðlæg átt á morgun, 8-13 annað kvöld og skýjað að mestu. Hiti 8-14 stiga deginum. Vestfirðir. Fremur hæg vestlægaða breytilega átt og skúrir, en léttir til í nótt. Norðustan 5-10 síðdegis á morgun og skýjað með köplum, hiti 8-13 stiga deginum. Strandir og Norðurland vestra. Hæg breytilega átt og skýjað með köplum, en sumstar lítilsáttar súld eða rigning fram eftir degi. Gengur í vaxandi norðanátt á morgun, 8-13 með

metra á sekundu síðdegis og þykknar upp. Hiti 8 til 14 stig. Norðurland eystra og austurlanda glettingi. Fremur hæg, austlæg eða breytileg átt og rigning eða súld með köflum, en léttir heldur til í kvöld. Gengur í vaxandi norðaustanátt síðdegis á morgun, víða 8 til 13 undir kvöld og fer að rigna kvöldið. Hiti 8 til 14 stig. Austfirðir. Hæg breytileg átt og rigningi að súld með köflum, en léttir víða til með kvöldinu. Gengur í vaxandi norðlæg átt á morgun og þykknar upp. 10 til 18 metra á sekundu annað kvöld og fer að rigna. Hvassast syðst. Hiti 8 til 14 stig. Suðausturland. Vestlæg átt 3 til 8 og bjarta mestu. Gengur í hægt vaxandi norðaustanátt á morgun, 10 til 15 metra á sekundu síðdegis og þykknar upp. Norðaustan 15 til 20, austan til annað kvöld og rigning, en snarpari vindkveður við fjöll, einkum sunnan Vatnajökuls. Hiti 10 til 16 stig. Miðhálendið. Fremur hæg vestlæg átt og dálítil rigning eða súld með köflum, en úrkomi lítið í nótt. Gengur í vaxandi norðaustanátt á morgun, víða 8 til 15 metra á sekundu síðdegis, en 13 til 18 sunnan til annað kvöld og rigning með köflum. Hiti 5 til 12 stig, mildast syðst. Veður horfur á landinu næstu daga. Á mánudag. Norðan 8 til 15 metra á sekundu, en 15 til 20 suðaustan til. Talsverð rigning suðaustan og austan til og rigning eða súld með köflum norðanlands. Þurrt og nokkuð bjart veður suðvestan og vestan til. Dregur á úrkomu og vindi síðdegis, hiti 6 til 16 stig, hlýjast syðst. Á þriðjudag. Fremur hæg vestlæg eða breytileg átt og bjart veðri, hiti 10 til 18 stig að deginum, hlýjast norðanlands. Á miðvikudag. Hægt vaxandi suðlæg átt og léttskjað norðan og austanlands, þykknar upp sunnan og suðvestan til og fer að rigna þegar líður á daginn. Fyrst vestan til. Hiti 8 til 17 stig, hlýjast norðaustanlands. Á fimmtudag. Suðlæg átt og rigning eða skúrir en þursta mestu norðaustan til. Hiti breytist lítið. Á föstudag. Útlit fyrir suðvestlæga átt með skúrum en yfirleitt þurft norðan og austan til. Áfram milt í veðri. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 5,3 stig. Úrkomi varð vart í Reykjavík í nótt en hún var það lítil að hún mældist ekki. Sólskin í gær mældist 3 klukkustundir. Minnstur hiti á landinu nótt mældist 4 gráður á Bláfeldi. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhringin mældist 47,9 mm á Dalatanga. Mesti vindræði klukkan 9 mældist 8 metra á sekundu á Rauðanúpi. Veðrið klukkan 9. Reykjavík. Austsuðaustan 1, skýjað, hiti 7 stig. Loftrýstingur 1007 millibar stígandi. Stafholtsey. Vestsuðvestan 4, hiti 8 stig. Bláfeldur. Norðaustan 1, hiti 7 stig. Gufuskálar. Suðsuðvestan 4, hiti 8 stig. Stykkishólmur, vest suðvestan 3, skýjað, hitin 9 stig. Ásgarður, suðvestan 3, hiti 8 stig. Reykhólar, austnorðaustan 3, hiti 9 stig. Lambavatn, suðaustan 1, hiti 9 stig. Bjargtangar, suðaustan 1, hiti 9 stig. Hólar í Dýrafirði, suðaustan 2, hiti 9 stig. Bolungarvík. Austnorðaustan 2, hiti 9 stig. Ísafjörður Tungudal. Austnorðaustan 1, hiti 9 stig. Æði. Suðaustan 3, hiti 9 stig. Hornbjörgsveiti. Austan 6, hiti 8 stig. Litla Ávík. Austsuðaustan 1, súld, skyggni 4 km, talsverðu sjór, hiti 8 stig. Hólmavík. Logn, hiti 9 stig. Reykir í Hrútafirði. Sunnan 2, hiti 9 stig. Blönduós. Suðaustan 1, hiti 10 stig. Hveravellir. Logn, hiti 6 stig. Skagató. Austsuðaustan 3, hiti 9 stig. Nautabú. Suðaustan 1, hiti 9 stig.

Sauðanessveiti, austan fjórir, allskeið, dálítill sjór, hiti 9 stig. Akureyri, norðan 1, hiti 10 stig. Grímsey, austan 5, hiti 8 stig. Mývatn, austsuðaustan 1, hiti 9 stig. Staðarhóll, vestnorðvestan 1, hiti 9 stig. Mánárbakki, austnorðaustan 3, hiti 9 stig. Ásbyrgi, logn, hiti 9 stig. Grímstaðir, norðaustan 1, láþoka, skyggni 7 km, hiti 9 stig. Raufarhöfn, austnorðaustan 4, hiti 8 stig. Fontur, austan 2, hiti 8 stig. Miðfjarðarnes, austnorðaustan 4, hiti 9 stig. Skeltingstaðir, norðan 2, hiti 9 stig. Bjarnarey, austan 5, hiti 9 stig. Egilsstaðaflugvöllur, logn, rigning, hiti 9 stig. Káranhjúkar, norðvestan 1, hiti 6 stig. Hallormsstaður, logn, hiti 9 stig. Dalatangi, rigning, allmikill sjór. Vindátt og hita vantar í athugun. Kollaleira í Reyðafirði, vestsuðvestan 1, hiti 11 stig. Seley, norðan 6, hiti 9 stig. Vattarnes, vestan 4, hiti 10 stig. Kampanes, vestan 2, hiti 9 stig. Papey, vestnorðvestan 2, hiti 11 stig. Höfn í Hornafirði, norðvestan 2, hiti 9 stig. Fagurhólsmýri, suðvestan 3, hiti 12 stig. Skaftafell, austan 2, hiti 10 stig. Kirkjubæjarklaustur, norðvestan 2, hiti 12 stig. Skarðsfjöruviti, vestsuðvestan 5, hiti 10 stig. Vatnskarðshólar, vestnorðvestan 7, léttskýjað, talsverði sjór, hiti 9 stig. Stórhöfði, vestnorðvestan 4, hiti 9 stig. Vestmannabær, vestnorðvestan 3, hiti 10 stig. Hella, vestsuðvestan 3, hiti 8 stig. Árnes, suðsuðaustan 3, hiti 7 stig. Hjarðarland, sunnan 4, hiti 7 stig. Þingvellir, vestan 2, hiti 7 stig. Eyrarbakki, vestnorðvestan 3, hiti 8 stig. Grindavík, vestan 2, hiti 9 stig. Garðskagaviti, suðvestan 4, hiti 9 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðsuðaustan 1, skýjað, hiti 8 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 10 mínútur í 7 í kvöld. Verið þið sæl.

Góðir hlustendur, næst á dagskrá þriðji þáttur úr þáttaröðinni Geðveik mamma. Hera Guðmundsdóttir tekur við.

Mömmur eru allskonar. Við erum öll allskonar. En við höfum samt svona einhverjar hugmyndir hvernig við eigum að vera. Hvernig mömmu

eiga að vera. Mömmur mega vera alls konar, en samt eiga þær líka að vera svolítið eins. Móður eðlið, þetta náttúrulega, á svolítið að vera bara eins. Í síðustu tveimur þáttum hef ég reynt að segja ykkur sögu langömmu minnar. Söguna af því hvers vegna hún var send á Klepp árið 1946 og hvers vegna hún var þar, líklegast, í 10 ár. Mér finnst ég reyndar ekki hafa sagt margt þar sem að ekkert okkar í fjölskyldunni fekk að heyra sögun hennar frá henni sjálfri. Ég og amma höfum skoðað það sem gerðist, það sem amma man eftir, svolítið eins og við værum að rannsaka mannskvarf. Á vissan hátt hvarf langama, allt í einu, þegar amma mín var 4 ára. Og þegar hún kom tilbaka, þá var hún ekki lengur eiginkona og litla stelpan hennar, sem þá var orðin úlingur, þekkt hana ekki lengur. Ég heiti Hera Guðmundsdóttir og þú ert að hlusta á 3. þátt af Geðveik Mamma.

Hvernig finnst okkur að mömmur eigi að vera? Hvernig höldum við að mömmur með geðsjúkdóm séu? Þarna snertum við á stórsögunum, metanarratífunum. Sögunum sem hafa heyrst svo oft og í svo langan tíma að við tökum varla eftir þeim lengur. Tökum ekki beint eftir því hvaða áhrif þær hafa. Og hvaða er sem situr eftir þótt að þessi búið að endurskrifa þær að einhverju leiti. Ég ætla að lesa fyrir ykkur brot úr annarri mömmusögu.

Þegar ég varð ólétt var ég tekin í viðtal á Kleppi. Það voru margir á þessum fundi og þar var sagt við mig Þú ert einn veikasti maníusjúklingur á Íslandi og þú getur ekki farið gegnum meðgöngu lyfjalaus. Það er bara óábyrgt af þér. Það er betra fyrir barnið að taka því eitri en skaðanum að því að fara í geðrof í fæðingu. Eða eitthvað svoleiðis. Þeir ekki þekkir mig ekki neitt. En ég tók þetta ekki inn á mig að ég vissi það að þessi læknir sem sagði þetta, sem er alveg ágætt manneskja, þekkir mig bara frá 32C. Þessi læknir þekkir mig bara þegar ég hef verið hátt uppi í maníu á alls konar geðlifjum. Mér finnst það ekki gefa góða mynd af því hver ég er. Þannig að ég skildi. Það er kannski svolítið ýkt að segja veikasti maníusjúklingur á Íslandi. Það er býnur lágkúrulegt að segja svoleiðis. Mér fannst þetta ómanneskjuleg nálgun. Þetta var svo harkalegt. En þessi læknir var örugglega að reyna að gera það sem var skynsamlegast. Skynsamlegast fyrir svona veikan einstakling. Ég sá að læknirinn sá mig ekki almennilega og ég skildi það. Sem læknir þá vinnur á stað þar sem fólk er alvarlega veikt. Þú hefur bara séð mig þar svo ég skil þetta. Þetta var samt sárt. Ég var náttúrulega ólétt. Ég búin að ákveða eiga barnið og ég er reyna að fá að hætta á lyfjunum. Þau eru kannski ekkert

hættuleg en heldur ekki æskileg. Auðvitað er ég með smá efasemdir þótt ég þykist þekki sjálfa mig. Þykist finna á mér að það verði allt í góðu lagi. Mér finnst einsögur segja meira en stórsögur. Ég les fyrir eitthvað annað brot úr annari sögu.

Kannski dró ég úr vandanum í sálfræðiviðtölunum hjá ungbarnaverndinni. Dró úr því hvernig mér leið. Sem móðir þá er maður hrættur að einhver vilji taka barnið af manni. Maður vill heldur ekki vera vandþakklátur. Hugsaði manneskina við hliðinaður sem að glíma við ófrjósemi eða sem hefur misst barn. Maður alltaf að ritskoða sig í kringum alla og maður dettur í þann gýr að þykjast. Þetta gengur ótrúlega vel. Mér líður ótrúlega vel. Það er tabú að tala það neikvæða sem tengist meðgöngu og sængurlega. Er ég slæm móðir? Er ég vanhæf? Og eitt brot í viðbót. Ég var svo hrædd að eldra barnið mitt hefði skaðast varanlega af köstunum mínum. Tíma fór það til pappa síns að því þetta var of erfitt fyrir það. Ég tók þessa ákvörðun og samþykkti því ég vissi að það væri betra fyrir það. Nú er ég of veik til að barnið mitt geti þrifist þannig að það er betra að það sé hjá pappa sínum. Þannig var það í 2 ár. Það vill meina að það hafi ekki orðið fyrir varanlegum skaða. Þótt að það hafi vissulega gengið í gegnum erfitt tímabil. Mamma, við töluðum alltaf það sem var í gangi. Það var engin feluleikur og þess vegna varð engin skaði. En yngra barnið mitt alið uppi það að ég sé með geðhvörf. Það veit að það hefur ákveðnar afleiðingar. Það veit að ég glími við mínar áskoranir. Ég held að leyndarhyggja í uppeldi sé það sem býr til sjúkdóma. Ef þú ert alltaf að fela eitthvað, alltaf að strauja yfir eitthvað, þá býrðu til jarðveg fyrir erfiða og alvarlega sjúkdóma. Ef þú ert alltaf að fela eitthvað, þá verða allir veikir í kringum þig. Þú sjálfur líka. Ég held að ástæðan fyrir því að börnin mín eru svona heilbrigð sé svo að við töluðum alltaf svo mikið og tölum svo mikið. Eldra barnið mitt segir að það hafi bjargað sér frá einhverju meiriháttar. Það vill meina að það hvernig ég talaði allt hafi bjargað því. Ég talaði bara þetta. Ég var ekki að fela þetta.

Langamma mín missti ansi margt þegar hún var send suður á Klepp. Þau langafi minn skildu þegar hún var þarna inni, þannig að hann beið hennar ekki þegar hún kom aftur norður. Og eins og ég hef sagt ykkur, þá flutti amma mín ekki til hennar, þótt langamma hafi viljað það. Hvort sem það var ákvörðun sem amma tók sjálf, eða hvort sem það var ákvörðun sem föðurforeldrar hennar tók fyrir hana. Var það af því hún hafi verið svo lengi í burtu, eða var það af því hvar hún hafi verið allan þann tíma? Það er erfitt að segja. Þetta gerðist fyrir svo löngu. Langamma var sem sagt fyrir ekkar ein þegar hún kom aftur heim. En hafði hún kannski líka verið það áður en hún fór?

kommer aldrig efter dem samma. Men aldrig efter dem samma. Och en sån myndig som jag har hérna, som är inne i herrbygget. Har en mynd av mér með mammu, svo annar mynd af mér með pappa, tekið miklu setna. Og ég man aldrei eftir þau hafa verið saman. Hvorki mynd en ég annað. Og ekki minningu minni.

0: Það voru nokkur stór augnablik í lífi þeirra mæðgna, ömmu og langömmu. Þegar langömmu var ekki suður á klapp og amma send til ömmu sinnar og afa. Þegar langömmu, nýkomin aftur norður eftir 10 ár fyrir sunnan, bað ömmum að flytja til sín, en amma fór ekki. Og þegar langömmu fór til Danmerkur, þar sem amma og afi bjuggu á námsárum afa, til að hitta hana.
1: En það var náttúrulega einn hluti sem breytti mig líka mikið. Að frænka mér, hún var í Óðinsvík þegar við komum og hennar maður, hann var að læra. Og hún, við vorum vinkonur þar og aldrei var talað þetta nema einu sinni. Þá sagði hún að mamma væri komin í heimsók til sín og ætlaði að hitta mig. Og ég sagði, já. Það er allt í lagi.

má hitta mig. Og hún kom til okkar og daldi hjá okkur einn dag eða eitthvað. Síðan fór hún aftur til Bryndísar og ég fann enga sérstaka tilfýlingu gagvart henni. Bara að tóka móti henni svona eins og hverri annari ókunnugri mannesku. Ég var bara búin að slíta þetta band á milli okkar. Ég var búin að slíta það svo kyrfilega að það var bara ekki hægt að laga það. Ekki með þeim ráðum sem ég hafi. Það hefði eflaust verið hægt ef það hefði verið einhver önnur ráð. En ég hafði engin ráð. Ég vildi óska þess. Hefði verið komið eitthvað sem að hefði hjálpað okkur til að vinna úr því sem að skeði. En það var ekki þá ekkert í boði. Ekki nokkuð skapað hlutur. Aflust hefði það verið hægt. Því við vorum bara, eins og ég segi, tvær ókunnuga manneskur. Og gátum alveg kynst og orðið einhvernur minnsta kosti. En þetta hefur hvílt þungt á mér alla götu síðan. Og þetta er það eina sem kemur út á mér tárunum. Að ég skildi ekki bregðast öðruvísi við henni en ég gerði. Ég vildi óska að ég hefði gert það. Ég bara hafði ekki hvorki vitni þekking á því að taka henni eins og hún var. Leifin að tala við mig og segja mig frá og ég hefði getað sagt henni frá mínum tilfinningum. Og hún hefði getað sagt mér frá sínum tilfinningum og hvaða var sem gerðist. Því það gerðist eitthvað sem ég veit aldrei, ég mun aldrei koma til með að vita. Þetta er eina manneskjan sem kemur mér til að gráta. Eina manneskjan. Því hún áða alls ekki skilið frá mér. Ég sendi henni myndir að krökkunum okkar og hún fékk þær og meira gerði ég ekki.

0: En 10 ár á kreppi herra, veistu það, á þessum árum þá var fólki haldið inn í lokuðu. Það voru ekki til lyf sem að lækna þetta. Voru ekki til lyf sem að hjálpuðu því að lækna sig. Ég veit það ekki, sko. Ég hefði gaman að vita það. Hvort það getur verið að hún hafi verið svona lengi inni. Ég veit þetta bara hreinlega ágisku mín út af mínum aldri. Skilur frá því að ég man eftir henni og þangað til hún ég man aftur eftir henni. Það getur vel verið þetta hafi ekki verið svo langur tími. Ég hef aldrei fengið neina skýringa á því.
1: Við vitum þetta ekki en þetta stemmir samt. Ártölin sem amma man, allt svo. Árið 1954 komu hinn svo kölluðu 9 geðlif á Klepp. Lif sem drógu úr einkennum þeirra sem greindir voru með geðklofa eða geðhvörf. Þunglyndislifin komu seinna, árið 1958. 2 árum eftir að við höldum

sem að langamma hafi komið heim. Kannski var langamma þá eins og ég. Eða frekar ég eins og langamma. Við vitum það ekki.

En er ég búin að segja sögu langömmu minnar? Mér líður eins og ég hefði freka bara dottið í þá grefju að túlka og þýða ýmislegt. Yfir á tungumál samtímans. Það er margt sem ég velti ennþá fyrir mér. Fékk hún kannski ekki, eins og svo margar konur, stuðningin og skilningin sem hún þurfti. Voru hennar veikindi kannski talin vera eitthvað annað en þau voru? Myndi við kynnast henni betur ef við læsum sjúkraskýrslurnar hennar? Ég veit það ekki. Við myndum allavega ekki finna hennar rödd í þeim. Hlustum á brot úr einni mömmusögu til viðbótar.

Í sjúkraskýrslunni minni stendur. Gæti verið hættuleg sjálfri sér og eða öðrum. Mér finnst þetta svo brútal setning. Innlögn var ráðlögð að því að ég gæti verið hættuleg sjálfri mér og eða öðrum. Þó að það væri engin í neittni raunverulegri hættu, það var þetta samt hættulegt. Halda þau þessi færum að gera einhverjum eitthvað? Það er óþægilegt að vera með þennan stimpil á sér. Ég sá bara fyrir mig þessa norn sem er drykkfelld og lemur börnin sín. Hún er ekki búin að fara í sturtu í 3 mánuði og það er allt á hvolfi heima hjá henni. Ég var ekki svona. Ég er ekki fær að meiða barnið mitt eða vanrækja það á nokkurn hátt. Ef fólk gaf í skyn að ég gæti átt við eitthvað vanda að stríða, þá hélt að ég væri svona. Ég var ekkert neginn alltaf að reyna að leiðrétta þetta. Nei, ég er ekki svona. Ég er ekki svona.

Mér leið smá eins og fólk myndi dæma mig fyrirfram. Eða vissi að ég væri með geðsjúkdóm. Vá, ég vissi ekki að mamma hennar væri svona. Ég fattaði það líka sjálf þegar ég greindist að ég dæmdi aðrar mömmur með sama vanda og ég fyrirfram. Við höfum öll heyrt þessar sögur. Allt sem fer úrskeiðis verður einhvern veginn verra af því að mamman var eins og hún var. Mér hefur fundist erfiðast að treysta þeim sem þekkja barnið mitt betur en mig fyrir minni greiningu. Því ég geri svolítið ráð fyrir að þeir muni þá ekki sjá neitt annað. Öllu verði allt inni tekið með fyrirvara. Farði að lesa í hegðun hjá henni. Sem er reyndar ekki alls slæmt. Því auðvitað eigum við að vera vakandi fyrir því sem er undir yfirborðinu. En stundum dæmi við samt fyrirfram. En nú er ég búin að ljóstra upp lindarmálinu. Mun ég sjá eftir því? Kanski. Ég vona að ég þurfi þess samt ekki. Það veltu kannski ekki bara á mér.

0: Kannski mun einhverjum finnast líka að ég eigi ekkert með að segja söguna langömmu. Kannski hefði hún ekki viljað það. Mér langar samt að trúa því að hún hefði ekki viljað að þau viðhorf sem fólk hafði gagnvart þessum hlutum þegar hún gekk í gegnum sín veikindi fengi að standa óáreitt bara af því að það talar enginn þetta. Er ekki sum þeirra viðhorfa ennþá þar núti. Stundum þurfi að láta hrista aðeins upp í okkur. Það þarf að pönkast aðeins í sumum hlutum. Kannski líka málið að við heyrum meira af ákveðnum sögum en öðrum. Kannski höfum við meiri áhuga á ákveðnum sögum en öðrum. Og sumar raddir heyrast meira en aðrar. En þetta voru sögurnar okkar og ég get sagt fleiri ef einhver vill hlusta.
1: Ef að þessar konur myndu sameiginlega skipa efstu sæti kvennaframboðslistans þá mynd

Hér lauk þriðja og síðasta þætti úr þáttaröðinni Geðveik mamma. Hera Guðmundsdóttir hafði umsjón en tæknimaður var Jón Þór Helgason. Nú hlýðum við á tónverk. Strengja kvartett númer 2 eftir Philip Glass, verk sem tónskáldið kláraði 1984. Flytjandi Kammersveit Reykjavíkur.

Kammersveit Reykjavíkur flutti Company, strengja kvartett númer 2 eftir Philip Glass. Nils Erik Mosætvog stjórnaði.

0: Georg Magnússon hljóðritaði flutninginn í Norðurljósasal Hörpu fyrir á þessu ári.
1: Blóðbönd, ný tónleikaröð, þar sem fremtikli er leið salurinn. Mannastjórnun fyrir nýja stjórnendur skráningstendur yfir endurmentun.is. Smáborg, háborg, sunnudags leiðsögn á Kjarvalstöðum klukkan 14, listasa Reykjavíkur. Örfá sæti laus í aðventuferðir, bændaferðir.is. Opið, það er opið fyrir umsóknir listamannalaun. Allra síðustu sýningar á Mr. Skallagrímsson í september, landnámssetrið í Borgarnesi. Heklureitur, komið að skoða sýningar íbúðar á besta staði í miðborginni klukkan 13-14 á morgun, heklureitur.is. Útsala Birgisson, parkett hurðir og flísar, opið til 14 í dag, Birgisson, Ármúla 8. Sýni leika vesti fyrir hunda og smala kb.is. Verið öll velkomin á ljósanótt í Reykjanesbæ, Eggert Skúlasoni HF og samtök atvinnurekenda á Reykjanesi. Haustperlur, uppboð og gæða verkum líkur 8. september, forsýning, opin alla helgina, Galleri Fold og Galleri Fold.is. Léttir dúnjakkar, Léttir dúnjakkar, Laxdalskipolti. Helgartilboð, nautalunda steikur, melabúðin. Hjartanlega velkomin á uppskeruhátíð Hrunamanna á Flúðum í dag, klukkan 13-16, Límtri Vírnet og Gröfutækni Flúðum. Ný sending, pólobólir, peysur, skyrtur og buxur, verslun Guðsteins. Auglisendur athugið, kaupið traustar og trúverða birtingar á íslensku miðlum, birtingasalan. Lúðuriklingar, sælkerafélagi Kolaportinu. Hámastempun í hverju skrefi, hóka, sportís, skeifunni 11.

Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Umhverfisáhrif af tveimur vindturbínum á Sauðaneshálsi í Langanesbyggð verða rannsökuð. Fyrirtækið tvöfaldvaf PD Ísland kerði ákvörðunum umhverfismat og fór fram á hún yrði ógilt. En úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála hafnaði því. Þýska fyrirtækið hefur undanfærin ár lýst áhuga og koma upp vindvirkjunum á nokkrum stöðum á landinu. Það hefur rætt við Langanesbyggð alltaf 47 vindmylur á Brekknaheiði, suðaustan við Þórshöfn og aðrar 27 skammt undan á Sauðaneshálsi. Margir fórust í öflugri sprengingu sem varði nótt í herstöði í bólivískuborginni Viatja 30 km suðaustan við höfuborginna La Paz. Nákvæmur fjöldi látina liggur ekki fyrir, en Reuters hefur eftir yfirmanni heilbrigðismála í landinu að 10 til 15 hafi farist. Varnarmálaráðherra landsins hefur ekki staðfest fjöldan. 7 voru fluttir á slysadeild til skoðunar eftir að bíl var ekið á ljósastaur við bensínstöð Ólís í Norðlingaholti í Reykjavík á 11. tímanum í gærkvöld. Engin slasaðist alvarlega. Einn dælubíll og 4 sjúkrabílar voru sendir á vettvang að sögn slökkuliðsins og loka þurfti leiðinni út úr bænum tíma. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglu voru sjömenningarnir erlendir ríkisborgarar, ökumaðurinn ók á 2 ljósastaura en var þó alls gáður. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20, minnum á að það má senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir at rúf.is. Fréttalestri lokið.

Komið sæl, ég Ingvar Þór Björnsson og þeir að hlusta á vikulokin 5. september á samtengdum rásum 1 og 2 og í beinu streymi í mynd á vefnum okkar rúf.is og á rúf 3. Það fallegu dagur framundan, allvíða sést til sólar og vindur með hægasta móti eins og veðurfræðingur veðurstofunar orðað

0: Hitinn fer í 16 stig á suðausturlandi. Við ætlum að fara víða í þætti dagsins en hefjum leika á að fara yfir fréttir vikunar. Greint var frá því upphafi vikum að stjórnendur Sýnar hefði ákveðið að hætta með sjónvarpsfréttir. Starfsmönnum var sagt upp og fjölmiðla landslæði hefur þannig tekið miklum breytingum.
1: Takk fyrir þessi 40 ár í sjónvarpinu og takk fyrir að horfa. Og takk fyrir að leifa okkur að standa vaktina fyrir ykkur.
0: Þrjú ungmenni létust í umferðarslysi á Krýsuvíkurvegi í Hafnarfirði aðfaranótt mánudags. Rætt við Helgu Sofíu Konráðsdóttur, sóknarprest í Háteigskirkju í kvöldfréttum.
2: Og við tökum það mjög nær okkur þegar að ungt fólk í blóma lífsins kveður á snöggu augabragði í slysi. Það snertir alla og varðar alla.
0: Þá hækkaði verð á bensíni og dísel alltaf 31 krónu í vikunni þegar tímabundin lækkun virðisauka skatts féll úr gildi. Framkvæmdastjóri félags íslenskra bifreiða eigenda sagði það vonbrigði að stjórnvöld hafi ekki framlengt aðgerðirnar.
3: Við munum sjá strax áhrif að þessara verðhækkana gæta í verðlagningu og vísitölu sem að hefur þetta áhrif á alla landsmenn, ekki bara þá sem nýta sér bensín og dísilbíla.
0: Og nýtt einstaklingsbundið áhættumat gerir öllum kleift að gefa blóð, óháð kynni eða kynhneigð.
4: Hafið þið beðið lengi eftir þessum degi?
5: Við höfum beðið eftir þessum degi í áratugi.
0: Þá var sjónum töluvert beint að börnum og ungmennum í vikunni. Tekist var á hvort lengi ætti útivistartíma barna og áfram var rætt að áfengisdrykkja unglinga væri að færast í aukana.
6: Móðir 17 ára dreng segir að sonur hennar og vinir hans nýti netverslanir óspart.
0: Áfram var fundað hvernig bregðast eigi við mikilli verðbólgu og forsendu bresti kjarasamninga á almennum vinnumarkaði. Þjóðhagsráð hittist á fimmtudaginn og rætt við formann BSRB eftir fund.
7: Ég hefði óskað þess að sjá kannski lausna með þeirra samtal. Staðan eru auðvitað þannig að það svolítið brýnt að sé fara að undirbúða betur hvað sé hægt að gera.
0: Utanríkismálanefnd Alþingis kom saman á mánudag til að ræða niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslunnar aðildarviðræður við Evrópusambandið og næstu skref.
8: Mér fannst ráðherrann ekki alveg gera sér grein fyrir þeim skilabóðum sem komu frá þjóðinni.
0: Og í nýjum þjóðarpúlsi Gallups tapar Viðreisn tæplega 2% fylgi milli mánaða og samfylkingin bætir öðru eins við sig. Sjálfstæðisflokkur og Miðflokkur bæta báði við sig 1%.
9: Stuðningur við ríkisstjórnina hefur minkað jafnt og þétt frá því upphafi kjörtímabils þegar hann var 69%. En helst reyndar lítið breyttur milli mánaða og mælist nú 50%.
0: Þá verður Alþingi sett á þriðjudaginn í næstu viku og fjármálaráðherra mæli fyrir fjárlaga frumvarpi á fimmtudaginn. Þingmálaskrá er yfirleitt lögð fram í þessari sömu viku.
10: Við erum með þó nokkuð mörg mál sem að tengjast stöðun á vinnumarkaði til að mynda skref í átt að afnámi verðtryggingar. Við erum líka með þætti sem að snúa að húsnæðismarkaðnum og hérna svona dýnamíkinni á vinnumarkaðnum sem að er gott innlegg inn í þessa umræðu og samtal sem við mátt með SA og ASI í sumar.
0: Fréttaþung vika að baki og Daði Már Kristófersson, fjármála og efnahagsráðherra, hann gestur minn í upphafi þáttar. Velkomin.
11: Takk fyrir það.
0: Það margt við því að ræða, eins og við heyrum hér í samantektinni, en byrjum á fjárlagafrumvarpinu sem við leggum fram núna í næstu viku.
11: Já.
0: Fyrstu hallalausu fjárlögin frá 2019 og það hefur margt breyst frá því að þú lagðir fjármála áallin fram, verðbólga meiri atvinnuleysi, sömuleiðis og fleiri þættir sem þarf að líta til. Er enn gert ráð fyrir rúmlega milljarðs afgangi?
11: Nei, það raunar gert ráð fyrir meiri afgangi. Ég mun auðvitað kynna þetta á mánudaginn og þá verða allar þessar tölur ljósar en þetta hleypur einhverjum milljörðum.
0: Já, er þetta mun meira en þið gerir ráð fyrir fyrst?
11: Sko, þetta eru auðvitað í samhengi við veltu ríkisins ekki mikill munur þó þetta séu töluvert hærri tölur. En það hlaut alltaf að vera þannig að við þyrtum á einhverjum tímapunkti að fara yfir núllið og það erum við að gera.
0: Já, og þetta er töluvert meira en 1,1.
11: Já, töluvert meira en 1,1.
0: Sko, það mátti lítið út að bregða þá nokkuð ljóst og svona fjármála áhaldin þótti einkennast af nokkur í bjart síni bæði hvað vera verðbólguna sem átti þetta að vera sko 2,7% líka með tilliti til launaþróunar og fleira og við svona leikum okkur aðeins með tölur og setjum þetta í samhengi vegna þess að þetta eru svona upphæðir sem auðvitað fólk er almennt ekki að sýsla með og skilur ekki ég meina að skila þessum afgangi þegar heildar útgjöld eru kannski tefla 1700 miljardar einhver svoleiðis þetta er eins og að skila eins og þú er að reka heimila sem hjónur kannski með 1,2 miljónir á mánuði og þú ert að skila svona nokkur hundruð höllum eða nokkrum þúsundum
11: sko,
0: í ágang.
11: Ég skil alveg
0: það má ekki mikið út að breyða.
11: Nei, það er líka alveg rétt og ég skil í sjálfu sér að menn leiki sér með þessar tölur. Við hljótum samt að vera sammála það að það að

0: sem 5.000 kall í afgang er daldið mikið betra en að vanta 70.000 kall eða 200.000 kall eins og fyrir ríkistjórnir á þessu tímabili frá 2019 hafa gert og mér finnst að furðuleg gaggríni að segja hérna verkefni sem við gátum aldrei leist að þetta ómögulega lausnaði að finnum ekki nógu stór þegar við réðum aldrei við það Þannig að ég blæs nú í þetta og það lá alltaf fyrir og þetta búið að liggja fyrir í bæði fjármálaáætlun og fjármálastefnu þessar ríkisstjórnar. Á þessum tímapunkti færum við yfir núllið og það var alltaf gert ráð fyrir því að við værum býsna nálægt í árið sem við förum yfir það. Og eins og ég segja, allir sem einhvern tímann hafa þurft að herða sultarólina vita að það mikill munur á því að eiga smáafgang eða vanta tölverðu upp
1: hér. Já, þú vildi grípa inn í því, ég nefndi þarna að fjármála áallin hefðu svona engjast af ákveðinni bjartsýni.
0: Já, þú veist, mér finnst þetta tal líka vera hérna svona pínu úr lausu lofti grípið vegna þess að það eru alveg skýrar forsendur sem liggja til grundvallar og þær sækjum við til þá færustu aðila. Lengi vel var það Hagstofan, núna það Seðlabankin sem er með besta hælíkan sem til fyrir Ísland. Það að menn hafi síðan einhverja skoðun og hælíkani Seðlabankans gef ég ekkit óskaplega mikið fyrir af því að ég held að ekkert betra líkani til, menn geta haft skoðun, en við setjum það voða tæplega inn í forsendur fjárlega.
1: Já.
0: Við hins vegar gerum alltaf sviðsmyndagreiningar og það bara hefur alltaf verið gert og ég meina þetta gæti það gæti brugðið til beggja vona það þekkja Íslendinga.
1: Já, en einhverju myndu vegna þessu nefnir hérna einmitt þessar tölur frá Seðlabankanum að þær tölur sem við fengið frá þeim nýverið færi fyrir því rök að sko bilið sem þarf að brúa hafi breikkað nokkuð á síðustu mánu.
0: Og við byggjum á þeim áætlunum og hérna og samt sem áður þetta niðurstaðan.
1: Já, og hvernig næst þetta því að við höfum áður ekki hérna spá alþjóð gjaldirisjóðsinn sem var að spá því að ekki takist að skila afgangi á rekstri ríkisjóðs fyrir 2031, þau auðvitað líta bara á þær aðgerðir sem hafa verið boðað eða kynntar. Hvað það í þessari áætlun sem þú ætlar að kynna núna í næstu viku sem mun algjörlega bylta og breyta þessu mati
0: Þeir byggja nefnilega bara á samþyktum hérna aðgerðum og þannig að þeir gætu heldur ekki tekið til þeir aðgerða sem við bóðum í fjármálaáætlun og við erum raunverulega bara að gera nákvæmlega það sem við bóðum í fjármálaáætlun þetta verkefni sem við höfum tekist á við með því að hagraða og það hefur verið meiri hlutin af verkefninu, 2/3 1/3 hefur verið í formi hérna tekið að gera það og þær hafa bara verið að mjög svipuð umfangi og þær hafa verið hvert einasta ár á undanförnum árum, alveg sama hvort það var hjá þessari ríkisstjórn eða fyrir ríkisstjórn þannig að við getum sagt að við höldum einfaldlega í horfinu með tekið ríkisins og vinnum á þessu með hagræðingu.
1: Já, þú nefndir hérna á hana að bilið sem þarf að brúa, það hefur breikkað og þið takið með á því. Eru þið bæða ganga lengra í hagræðingu og í einhvers konar skattahækkunum en fyrst var lagt upp með?
0: Já, við erum fyrst og fremst að ganga lengra í hagræðingu og töluvert mikið lengra heldur en upprunalegar áallanur okkar gerðu ráð fyrir, einfaldlega vegna þess sem þú nefndir að við hefum þurft að taka tillit til breyttra forsendna.
1: Og hvernig byrtist þessi hagræðing?
0: Við kynntum auðvitað aðgerðapakka og það er verið að fylgja honum eftir og þetta er, ef ég mann rétt að þá var þetta nú eitthvað á annan, þriðja tug tillagna og það er verið að fylgja þeim eftir. Við höfum síðan verið að kynna ýmisverkefni sem að ég held að séu mikil svona úrbótaverkefni og eigan og eftir að skila sér til lengri tíma. Við vorum að fara af stað með það sem kallað er endurmat útgjalda sem er svona aðferðafræði sem ríkin í kringum okkur nota til þess að einmitt reyna að hagræða á skynsamlegan hátt. Ég hef lengi gagnrýnt flata niðurskurð vegna þess að flatu niðurskurður hefur tilhengu til þess að gera engan greinamun á mikilvægum verkefnum og minna mikilvægum verkefnum og drepa niður svona nýsköpun og þróun í rekstri eins opinbera, það er mjög slæmt. Þannig að við höfum valið frekar að fara þá leið að finna verkefni sem við teljum að væri hægt að hagræða í og hagraða þar og hlífa frekar öðrun rekstri.
1: Já, og væntalega þá að bíða með einhver verkefni, eða hvað?
0: Já, þú veist, listin yfir vanfjármögnuð verkefni sem að hérna ríkið gæti stutt mjög langur.
1: Mm-hmm.
0: Og það er hérna, það erfitt að vera fjármálaráðherra og segja eins mikið nei eins og raunbervitni.
1: Já, en mun almenningur finna fyrir verulegri þjónustu skerðingu þessu samlega?
0: Það vonum við ekki og það einmitt vegna það sem ég var að segja við þig að við erum að reyna að forgangsraða af

0: töluverið hörku í því hvar við hægraðum.
1: Mm-hmm. Sko, förum aðeins nánar inn í tekjuhliðina, þið voru þarna að gera ráð fyrir svona 25,7 miljörðum í raunvöxt tekjuráðstafana sem þá einhvers konar skattahækkanir. Stenst sú tala, hún lítur að hækka samhlega breyttum forsendum með
0: það? Nei, hún gerir það nú að vísu ekki, sko. En já, hún gerir það, en ég vil benda á, þetta var allt sem hann búðað í fjármálaáætlun í vor. Og það hefur verið stefnan að hlífa almenningi og fara frekar í aðgerðir sem eru þá og voru boðaðir í stjórnarsáttmálunum eins og til dæmis að auka vægi auðlindagjalda. Við erum að vorum búin að boða það að bankaskattur eru hækkaður og þetta eru þannig aðgerðir.
1: Mm, og gjaldtaka á ferðamannastæði og
0: gjaldtaka á ferðamannastæði, virðisaukaskattur á hérna báðlunum og annars slíkt.
1: Já, en er margt ókynnt þarna því að það hlýtur að vera þegar þið eru búin að kynna hérna 1,1 miljard þú segir síðan frá því hérna að þetta er töluvert meira en það afgangurinn það þarf að brúa bílið. Já, einhverjar hægraðingin en þið hljóta að sækja
0: meitt
1: skattekjur
0: Nei, það er fyrst og fremst hægraðingin þannig að þessi tala sem hún nefndir hefur, hérna hún er ekki eins há eins og þú nefndir þetta verkefni verðum við að reyna að leysa sérstaklega bara eins og staðan er í hagkerfinu af aga og aðhaldsemi og það er það sem að mitt verkefni hefur verið
1: Já, mun almenningu finna fyrir skattahækkunum
0: Nei, það held ég ekki
1: Nei. Þú nefndir hérna gjaldtöku á ferðamannastöðum því að þið hafði þetta mótað atvinnu stefnu núna til næstu ára og atvinnu greinar bera sér misvel á tímsvæða sem minna, hvernig til að mynda ferðaþjónustan þið vantar að sýna betra á spilin hvernig gjaldtöku og skattlagningu verið háttað í ferðaþjónustu er margt það sem kemur óvart?
0: Nei, það eru bara þessi tvei liðir. Þetta er hækkun að virðisaukaskatti á baðlón, það hefur þegar verið umræðan þá síðan innviðagjaldi sem í útfærslu eða verður hérna, sett fram af atvinnuvegaráðuneytinu. Ég held að við þurfum að horfast í augu við að það er auðvitað gríðarlega gott að Ísland búi yfir náttúru sem og hérna svona sé áhugaverðu ferðamannastaður til þess hins vegar að Ísland svona geti haldi þeirri stöðu þarf að ráðast í ákveðna fjárfestingar það er líka þannig að þegar við veitum aðgang að auðlindum í eigu ríkisins og erum þar með raunverulega einhverju leiti að taka þann aðgang af almenningi þá vegna þess að staðirnir verður, það verður átróðningur og annars slíkt sko. Þá er ekkit óeðlilegt við það að ríkið hérna óski þess eða seti fram þá eðlilegu kröfu að það fá greitt fyrir þennan aðgang lík bara þó ekki væri annað en til að standundi kostnaði og það er þetta er sem sagt, held ég eitthvað sem er búið að vera samstæðum býsna lengi vegna þess að það eru margar ríkistjórnir sem hafa boðað þessa breytingu, hún hefur ekki náðst fram mm-hmm. Það þýðir ekki að það sé ekki viðtækur skilningur á því í íslensku samfélagi að þarna þurfum við að taka skref ég held að sé mikilvægt að við sköpum breyða sáttum þessa atvinnugrein og ég held að þetta sé skref í þá átt Já. Þó að ég skilji óskaplega vel að engin vilji borga til ríkisins
1: Já, þannig við tökum þetta saman þá er þetta töluverður afgangur sem þú ert að boða og þeir að ganga lengra í hagræðingu en ekki lengra á tekjuliðinni Nei, akkurat Sko, þú er borðið nokkuð vel svona að undanförn en lýst bara mjög skýrt yfir að þú hafir ágjör á húsnæðismarkaðinu stöðinni þar og hvernig staðan kann að vera núna næstu mánuð og kannski eftir einhver ár ef óbreytt ástand heldur áfram. Ég meina, hvernig ætlaði að mæta því og þarna eru þið væntanlega í þessum fjárlögum til að mynda að það hefur verið bent á að endurgreiðsla vegna vinnu við íbúðarhúsnæði það er að lækka þann virðisaukaskatt nokkuð verulega og það kunni einhvern veginn að hafa áhrif á þetta, ég meina, er það ekki skakkt með við þínar áhyggjur?
0: Sko, stóra málið hér er að ná niður verðbólgu og þar með vöxtum og við hefum nú séð að hérna, það hefur verið tölver velta á fasteigna markaði við hefum verið að stuðla því að auka svigrúm verktaka

0: til þess að breyta verkefnum þannig að þau hendi betur inn á markaðinn það hefur því miður verið ákveðið misræmi á milli þess sem hefur verið byggt og það sem markaðinn raunverulega kallar eftir síðan það þannig að, það hefur og það var nú hefur verið sko langvarandi baráttumál verkalýðshreyfingarinnar að auka framboðið á, sérstaklega leiguhúsnæði í óhagnaðardrifnum félögum við höfum stutt þá vegferð sem og stutt þá vegferð að, tekju minni geti auðveldlegar komist inn á markaðinn í gegnum hérna hlutdeildarlána kerfið. Við þurfum að, blása held ég þar til ennþá frekar í sóknar. Þannig að eins og ég segi, ég held að tækifærin liggi í því að, eiga í góðu samstarfi við sveitafélögin breytingarskipulagi, þannig að sé að byggja meira húsnæði sem raunverulega eftirspurn eftir af því það eftirspurn á markaðnum. Mm. Og að, ná líka samkomulagi það að blása til sóknar í að nýta þau tækifæri sem að hafa verið að byggjast upp varðandi stuðning við óhagnaðardrifin leigufélög. Sem sagt, við, þeir peningar hafa einfalda bara ekki gengið út núna skortur á verkefnum í, hérna byggingareinaði nú tækifæri til að blása það til sóknar en þar þurfum við þetta sveitafélögin með okkur
1: Já, eitt sem þessu tengist og, eiginlega öllu öðru í, þessu þjóðfélög okkar það er verðtryggingin
0: Já.
1: Og Kristrún nefndi það hérna og lísti því hér yfir í, samantektin sem við heyrðum áðan að það verði stíðin skref núna í haust Já. Til að draga úr vægi hennar og, það er í samræmi við það sem við höfum áður heyrt frá stjórnvöldum en við höfum aldrei almennlega fengið að, einhvern veginn sjá á spilin hvar að byrja því að þetta Já. Eru þetta allt um líkjandi í Já. Íslensku samfélagi hvar alltaf að byrja?
0: Sko það sem að liggur fyrir að við munum leggja til fjármálaráðuneytið í, haust er að takmarka þessi lengri hérna þessi lengri verðtryggðu lán að takmarka sem sagt lán sem að eru þannig að það hætta á að, fólk lendi neikvæðir eiginfjárstöðu. Þetta gerðist raunverulega eftir hrunið, það eru margir sem að örugglega tengja við þetta að fasteignaverði stóði staðið að lækkaði lánin heldur áfram að hækka þetta voru mjög löng lán sem þýtti að raunverulega höfustólskar reislutnar eru mjög lágar til að byrja með og þá bara kláraðist eigið fyrir fólk festist í eignunum sínum sem var alveg hræðilegt fyrir, þennan hóp. Þetta, þetta eru þar að leiðandi óheppileg lán og núna er, er staðan þannig að það er augljóst að við þurfum að takmarka þessi allra lengstu lán. Síðan erum við og ég veit að, félagsmálaráðuneytið er að skoða það að, draga úr vægi verðtryggingar á, leigusamningum og svo getur auðvitað ríkið gengi fram í góðu fordæmi varðandi eigin samninga. Við erum auðvitað mjög stór kaupandi og, við myndum gjarnan vilja ganga þar fram í góðu fordæmi. Það er samt þannig að, þú afnemur ekki verðtrygginguna eins útbreytt og hún í íslensku samfélagi einan nóttina. Þess vegna klárast þessi vegferð aldrei við byrjum hann ekki og við erum svo sannarlega að byrja hana.
1: Já, þú nefndir hérna sko, fyrstu þáttunum var þarna þessi lengri verðtrygðu lán. Hvernig bera stjórnvöld sig að? Í, þeim málum að vinda
0: ofna því. Við getur umurlega gert það skilirð og þetta er í, svona parti afná verðtryggingar að parti neytendavernd. Við getum gert skilirð ákveðna lámars eignamyndun og, það myndi þá takmarka þessi jafngreiðslulán. Það væri ekki hægt að bjóða þau til mjög langs tíma.
1: Mm-hmm. Og þetta eru skref sem var stíð núna strax á, næstu mánu.
0: Frumvarpi kemur núna í haust.
1: Já, akkurat. Sko það er svo margt sem hægt er að ræða við þig mér langaði auðvitað að ræða kjaramálin líka, það er mikið að gera hjá þess að dagana og spjótin beinast meðal annars að því að það kemur að forsendu bresti kjarasamninga á almenna markaðnum. Ætla stjórnvöld að koma að þeirri stöðu með beinum hætti?
0: Sko, það er, hefur verið, því hefur verið lýst yfir, bæði forsendisráðherra og aðri formenn stjórnarflokkana hafa lýst yfir að það fyrirkomulag að ríkið niðurgreiði kjarasamninga á almennu markaði er mjög furðulegt og við erum mjög tilbúin að koma inn í samningana en það þarf þá að vera sátt það með eitthvað hætti að fjármagna það. Mm. Þannig að, okkar afstæð er alveg skýr, við hefum verið mjög tilbúin að ræða ýmsar lausnir En við erum ekki að fara að gera það á kostnað hallalausra fjárlaga. Þau eru langsamlega mikilvægasta aðgerðin sem ríki getur ráðist í

0: dragur þenslu til að stuðla því að við náum niður verðbólgu og vöxtum Já. Og það gefum við ekki eftir, það eru miklu stærri hagsmunir þar undir.
1: Já, hagsmunum að þetta auðvitað sko ólíkt og það hefur verið bent á það að þrá fyrir mikla verðbólgu þá hafi kaupmáttu svona heilt yfir
0: ekki bara heilt yfir, við förum í mjög nákvæma greiningu í tengslum við einmitt þessa vinnu með aðilum vinnumarkaðarins
1: og þetta eru allar tekjutíundir
0: þetta er raunverulega, við gátum ekki fundið neitt sko hóp sem í sjálf þessu dróst uttastrá við það er gott, en þá stöðu þurfum við líka að vera meðvituðum að við þurfum að verja
1: já, sko, ég ætla að botna þessa spurningu með því að kaupmáttur hefur haldið áfram að aukast vaxið aðeins hægar núna undanförnu en oft áður, en það eru þarna hópar sem hefur verið bent á, vorum hérna með vörðu hjá okkur í vikulokunum fyrir viku og þar lísti hún framkvæmdastjóri Kristín yfir svona ákveðnum áhyggjum af ákveðnum hópum það eru tekjulegri hópar einstæðir foreldrar, fólk á leigumarkaði fólk með ung börn sem eru að fóta sig einhvern veginn á húsnæðismarkaði og þú hefur nú alveg opnað á það að einhverju leiti að mögulega megi mæta einhverjum ákveðnum hópum með einhverjum ákveðnum hætti kannski ekki að fara einhverju aðgerða sem heilt yfir leggjast yfir alla
0: Nei.
1: En auðvitað eru hópar þróttfyrir að þú segir það að heilt yfir sér hvað máttur aukast þá eru hópar sem þurfa einhvern veginn að eiga erfaðri daga en aðrir kemur til greina þegar ástandið eins og það núna að fara í markvissar aðgerðir sérstaklega fyrir þennan
0: Við erum algjörlega opin fyrir því þær þurfa hins vegar eins og þú sagðir að vera þá afmarkaðar almennt séð sýndi þessi greining sem gerð var í sumar að nákvæmlega þessi hópur sem þú nefnir sérstaklega ungt fólk og svona sem með börn og í eigin húsnæði það hefur fengið minnstu viðbótina eftir þú búin að taka tillit til húsnæðiskostnaðan og þeir sem hafa komið langsamlega best út eru þeir sem konir eru yfir 70 þetta að einhverju leiti afleiðing verðbólgunar og þeirra tækja sem Seðlabankin notar til þess að draga úr eftirspurn hann bitnar, þau tæki bitna mjög grimmilega á þessum hópi og ég held að við þurfum að ræða hvort að þetta sé leiðin sem við viljum fara. Ástæðan fyrir því að ég hef af svona mikilli einurð barist fyrir því að ná ríkissjóði í jafnvægi og stuðla þá eins mikið eins og mögulegt að hendi ríkisins að því að verðbólga lækki, að mér svíður þetta óréttlæti og við þurfum þess vegna að ná verðbólgunni niður og við þurfum að gera það mikilli einur það myndi verða langsamlega stærsta kjarabótin fyrir þennan hóp
1: Já, en ef við fáum skýrt svar við því sko, því að það þetta fyrir rauk fyrir því að svona ýmsar gjaldskrar hækkan hafi bitna sérstaklega á einhverjum viðkvæmari hópum að hækka skólagjöldum 15% í háskóla tvöfalda komugjöld í heilsugjæsluna og annað því meina, kemur til greina, ef við fáum bara skýrt svar við því að ráðast á þessum tímapunkti í einhverjar afmarkaðar aðgerðir
0: en þannig er þetta ekki að tala sko þú ert að tala það almennar aðgerðir og við vorum að tala afmarkaðar aðgerðir og ég sagði það til skoðunar afmarkaðar aðgerðir til skoðunar
1: almennar aðgerðir
0: það er þá beinast sérstaklega að þessum hópi og það hefur auðvitað það hafa ýmis kerfi verið sett á fót sem að hafa það markmiði að koma til móts við þennan hóp
1: bótakerfi eða hérna
0: það hafa verið kerfin sem hafa verið notuð en þetta ennþá samtal sem við erum með í gangi við verkalýðshreyfinguna og það þarf þá að vera alveg ljóst hvernig við fjármögnum það
1: en leigu bremsað einhver svona mikil inngrip á leigumarkað það eitthvað sem ekki til skoðunar
0: það eru ýmsa leiði til skoðunar í félagsmálaráðundinu varðandi leigumarkaðin til að reyna að gera hann heilbrigðari og styrkja réttindi leigjenda en ég held að væri betra að félagsmálaráð þeirra færi yfir það með þér ég er nú ekki inn í smáatriðunum þar nema hvað að almennt séð verið að reyna stuðla því að sá markaður verði heilbrigðari
1: En með við þá fundi sem þú hefur setið núna undanförtni í þjóðvaksráði og annars staðar blasir það við að þið náið að gæta þessara kjarasamninga Ertu jákvæður að það takist?
0: Mér hefur fundist tónninn vera ákaflega uppbyggilegur og þú áttur á því að þegar þú draumvörulega búin að færa mikið að röksendunum fyrir því af hverju hann ætti að vera uppbyggilegur ef engin hópur hefur orðið fyrir kaupmáttarýrnun

Já, þá er kannski krísan önnur og auðvitað var markmið síðustu kjarasamninga að nánuðu vöxtum að vera bólgu auðvitað er það þannig að það hefur ekki náðst en það er þrátt fyrir allt þannig að staðan hefur ekki versnað hvað varðar ráðstöfuna tekjur

0: Sko, mér hefur fundist svona tónninn í umræðunni í sumar hafa verið jákvæðari en ég bjóst við og það var auðvitað mjög mikið rætt um svona framtíðar hérna strategíu Íslands í tengslum við þjóðaratkvæðagreiðsluna í þeirri umræðu var tónninn klárlega sá að Ísland væri, er og það væri, það er almenn samstæðan það gott land með margt mjög jákvætt og gott hvort að það síðan sá jákvæði tónn tegi sig inn á þingið þó er ég ekki að segja en ég held að þetta sé rétt og ef við skoðum allar úttektir alþjóða úttektir á íslenska hagkerfinu þá megum við nú bara að vera býsna stolt af því hvar við erum stödd.
1: Já. Getum aldrei lengi áfram dæði en komast ekki lengra í þetta skipti, þú sýnir betra á spilin eftir helgi, víkjum af vellum stund og ræðum síðan, já, brottkvarf, kvöldfyrta sýnar, við ætlum að ræða áfengisdrykki, ungmenna, útivistatíma og margt fleira. Bestu þakki dæði.
0: Takk fyrir.
2: Taxfrí í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
3: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
4: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
5: Það er opið til 4 í dag. Sérefni Dalvegi.
6: Áskrifendur, sölustaðaspilarar, lotto.is, kaupendur og lotto appa happa tappar. Nú allt að gerast. Potturinn stefnir í 65 millur. 65 milljandi milljónir. Wow! Lotto. Leikurinn okkar.
7: Pergo Hardparket á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
8: Íslenskt grænmeti í öllum regnbogans litum, stærðum og gerðum. Sjáumst á bændamarkaði helgina. Krónan.
9: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa viðburðunum Heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Köftu miða á livja.is.
10: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
11: Allt land, allt árið kring eru sjálfboðaliðar björgunarsveitana reiðubúnir að bregðast við þegar á þarf að halda. Við erum tilbúin, alltaf, með stuðningi bakvarða, Slysavarnafélagið Landsbjörg.
1: Jú, Elísingar að baki og vikulokin halda hér áfram á samtengdum rásum 1 og 2 og í beinu streym á vefnum okkar, rúf.is og rúf 3. Við ætlum ræða fjölmiðlanarslæðið hér næst og þau stóru tíðindi sem bárust í vikuna sín hafa ákveðið að hætta framleiðslu og útsendingu sjónvarpsfrétta. Síðasti fréttatími var sendur út á mánudaginn og þannig líkur 40 ára sögum sjónvarpsfrétta á rásinni. Hingað til að ræða þessi tíðindu eru kominn Birkir Karl Sigurðsson, stjórnandi hlaðarsins vinsala Chess After Dark, Eyrún Magnúsdóttir, ritstjóri Gímaldsins og Oddur Ævar Gunnarsson, fréttamaður á sín. Velkomin.
12: Takk fyrir.
1: Byrjum að þér, Oddur. Þú er starfað í lengri tíma á sín, varst áður blaðamaður á fréttablaðinu, einmitt heldur starfinu þínu núna þrátt fyrir þessar breytingar. Hvernig hafa síðustu dagur verið?
12: Síðustu dagar hafa náttúrulega bara verið mjög skrýtnir. Mánudagur er sérstaklega þegar við fengum þessa tilkynningu, þetta er ekki niður kvöldrættir. Langu dagur, einlega svona ein vika í einum degi. Síðan höfum við bara verið að fóta okkur svona í nýju umhverju, náttúrulega horfum við eftir fullt af góðu fólki en fréttastofan er ennþá til og það, við erum ennþá að flytja fréttir þannig að það er verkefnin sem við hérna, höldum áfram sinna, já. Vísi og bylgjunni þannig að hérna, þetta er nýju veilegi en spennandi kannski framtíðin svona hvernig við vinnum úr þessu.
1: Já, og förum aðeins sem við það hérna eftir, Eyrún, þú hefur áratuga reynslu af fjölmiðla heiminum. Þetta er auðvitað stór tíðindi, ekki bara einhvern veginn í einhverju fjölmiðlasögu, heldur líka bara hvað var þar umröðana hér á landi.
13: Mm-hmm. Já, þetta er þetta, ég var mjög sorgmætt að heyra þetta, því þetta er sko einhverju leiti þetta tákgrænt, þannig er svona hitt fréttasettið að hverfa svolítið, það verður ekki sagði fréttir í sjónvarpi á sín lengur. Þannig að það er auðvitað, það sem að ég syrgi helst er auðvitað bara að það skuli vera þannig að fólki sem starfar við það að rýna í samfélag

0: það er starfa við það að segja fréttir að því fækki og það er mjög alvarleg þróun og það var ekki að byrja bara núna í þessari viku heldur hefur verið gegnum ganga þetta síðustu ára minnstakosti bara á þessari öld að minnstakosti frá hruni og það er eitthvað svona sem er þróun sem við þurfum að þess að horfa á og það þarf að taka alvarlega að ef að þeim stöðut fækkar sem hafa þann starfa að sína valdi aðhald að þá erum við svolítið vondum málum.
1: Mm-hmm. Birgir, í tilkynningu sínar sagði ákvörðunin væri tekin í ljósi breyttra neysluvenja mm-hmm. almennings, það sem sífellt fleiri sækir sér fréttir og fréttatengt efni á stafrænum miðlum, það ég beina þarna auknum krafti að frétta þjónustuna á Vísi og Bylgjunni og fáum og til að segja að spytta frá því hérna á eftir, en þú hefur verið að stýra þarna einu, ég vinsalasta hlaðarpi landsins Chess After Dark og því að við tekið svona virka þátt í samfélagsumræðin og ég vil móta hana verulega til að mynda núna í aðdraganda síðustu alþingiskostning á fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna í síðustu viku sko er það ekki einhverju liti óumdeilt að neysluveljunar almennings og val þeirra sem eru í opinberri umræðu á vettvangi til skoðanaskipta hefur að breytast verulega. Hvernig lítur þú á þessi tíðindi í því samhengi?
2: Ég vil kannski byrja að taka undir mig bara eyrun og Otti að þetta var svona leiðilegar og sorglega fréttir einhver leiti. Mm-hmm. Mögulega ég svo yngsti sem tjúnaði alltaf einhver klukkan hálf sjö. Ég gera alltaf stundum sundlaði og orðaði tímaflæki en mér finnst það mjög leiðilegt og auðvitað bara er ég ekki með tölunna fyrir frammeg áhorstölur og annað en mér fannst það leiðilegt og sorglegt og taka undir það sem eyrun segði áðan. En jú, auðvitað eru neysluvenjur að breytast hjá hlustendum og hjá fólki, sérstaklega held ég hjá það sem er komið okkur kannski óvart ef við talum fyrir mitt hlaðvarp, er að við fáum mikla gagnrýni hvað þættirnir okkar eru langir, þeir eru á 2-3 og sumir fara upp í næstu 4 tíma. Mm-hmm. Fólk auðvitað getur, þar ekki að taka til beit, en ég held að sé einhvern veginn, ég held samt að sé ennþá markaði fyrir að vera með beina útsendingu, viðtölu beinni útsendingu og annað, en já,
1: þetta er samt. Og reyndst í stefni.
2: Já, og mér finnst neysluverðin að vera breytt, við finnum alveg fyrir og þarna, kannski hefur einhverja söki í þessu sjálfur, en vonandi ekki, en þarna, ég held að þetta geti allt unnið bara dóldið vel saman.
1: Já, Oddur, hvað segir þú um þetta form sjónvarsfréttir, því að við erum að venjast núna löngum hlaðvörpum eins og Birkinefnir, en sjónvarsfréttir, það er búið að vega og meta frétti dagsins, þetta er ritstýrt efni og nú ert þú í rauninni að vinna fréttir þannig og það vinna myndræna framsetningu á fréttum sem byrtist ekki sjónvarsfréttum, heldur byrtist bara á vefnum, eða ekki?
3: Jú, það er það bara beint á Vísi og jú, eins og
1: það er svo önnur vinsla einhverju leiti.
3: Jú, það er önnur vinsla einhverju leiti, ég meina núna erum við ekki lengur, það er engin þulur sem að hérna stimpla fréttin inn og útskýrir hvað er í gangi og síðan kemur fréttamaðurinn og svo framvegis. Aðeins öðruvísi format en einhverju leiti þá náttúrulega já og öðruvísi neysla eins og þú segir, fólk er ekki lengur að klokka sig inn klukkan hálf sjö að horfa á þetta. En eins og þú segir, þá er þarna náttúrulega mikil vinna að baki þessum sjónvarsfréttum sem að voru og ritstýrt efni og ritstjórn, þannig að vera fisk út það sem er hérna, fisk át starindir frá öðrum hlutum og svo framvegis, sko. Þannig að hérna, við ætlum náttúrulega bara að halda áfram að vera mjög sýnileg og við erum ennþá með fréttamenn sem eru vanið í að koma fram í fyrir fram myndavél og svo framvegis. Þannig að Vísir verði núna býst ég við, gerir á fyrir því að þá Vísir verði öflugri og fólk geti vanist í meira að sjá beinar útsendingar þar og svo framvegis. Mm-hmm. Sjálfsögðu það eru margir sem muni sakna þess held ég samt, einmitt, eins og Birgir segir. Já. Að horfa á fréttir klukkan á sjö.
1: Hvað segir þú um neysluvenjur það kemur að fréttum því að það hefur líka verið bent á það í vikunum núna að svona, það sé erfitt að reikna nákvæmlega út rekstrarlegan grundvöll sjónvarsfrétta, mjöna það þarf að taka með af trausti og miðlun og ritstjórn og fleira, hvað segir mm-hmm. þú?
0: Ég held reyndar að þetta verði ekki til góðs, ég held að þetta sé ekki rétt skref en það er hægt að hafa alls konar skoðanir á því, á endanum að þetta snýst þetta peninga og það gerir rekstur fjölmiðla auðvitað á endanum, þá þurfi vera til peningar til þess að geta haldi úti ákveðinni starfsemi og það hefur komið fram í þessu, þetta snýst auðvitað um það að það er talið kannski ódýrt að halda úti þessum fréttatíma og það eru aðrir fréttatíma sem eru í útvarpi sem eru þá ódýrari. En sko það sem mér finnst að við þurfum núna að þetta kallar á hverju viðbrað, þetta kallar á viðbrað eins og er kannski viðletni þess að þáttar núna að bregðast við þessu og segja, heyrðu, ok, hvað þarf að gera? Þetta kallar líka viðbrað hjá stjórnmálunum og þetta kallar á það að fólk skilji meira hvað er þarna baki, hvað er sagt, hvað þýðir þar að, að fjölmiðla get ekki lengur reki sig með sama hætt og þeir gerðu áður.
1: Mm-hmm.
0: Og þá þurfum við þetta að horfa á þessar dreifileiðir sem að fjölmiðlar hafa og það er talað jú, breyttar neysluvenjur og allir vilja vera einhvern veginn á samfélagsmiðlum og allt þetta. Samfélagsmiðlarnir eru samt það sem að draga úr tekjum fjölmiðla
1: mm-hmm.
0: og þar þanga eru peningarnir að leita. Þannig að það þarf að horfa á allt þetta mengi í einhverju samhengi.
1: Já, og ég tölum við aðeins um lausnir, Eyrún, því að Logi Einarsson, ráðherra málaflokksins, hafa til viðlaðs í kastljósi vikun og nefndi svona eitt og annað þar að fólk þurfti að fara að líta á fréttir sem nauðsýna veru fara að greiða fyrir fréttir. Nefndi þannig að beina fjárhagslegan stuðning við einkarekna miðla framhald á þeim aðgerðum og þessa hugmyndum að ákveða hlutfall af auglýsingatekjum RÚV fari inn í stuðningskerfi einkarekinna miðla. Það var þarna samþykkt frumvarp einmitt í sumar sem sjónum var meðal annars beint að endurgreiðsla á ritstjórnar kostnaði. Hann hafði það áður kynnt aðgerða áætlun fjölmiðla í lok síðasta árs.
0: Mm-hmm.
1: Ég meina, hvað þykir þér um það sem þegar hefur verið gert og hvað þarf að gera eins og þú lítur á þessi mál?
0: Sko, eitt af það sem þarf að gera er að horfa til þess hvernig RÚV rekur sína starfsemi. Það ekki lengur hægt að aðskilja þetta svona mikið af því við okkur hætti til þess, af því enginn vill tala RÚV, af því það svo flóki og það svo erfitt og það svo viðkvæmt. Sérstaklega maður við tala RÚV, af því að allir fara í kleinu
1: þegar
0: að
1: byrja að tala RÚV.
0: Ok, gott. Ég gerði smá, ég fór aðeins í það að skoða, býtum við, hver er raunveruleg dreifing RÚV, núna bara fyrir hennar þátt. Að því nú er ég búin að vera að tala enn mikið fjölmiðlega, ég sem býti, ok, það er alltaf að tala heru RÚV er orðin eitthvað kolkrabbi, það er út allt, akkur þarf það að vera að berjast áhorf, að berjast augu við þessa miðla sem að eru bara að reyna einhvern veginn að fóta sig og reyna bara í fyrsta lega að geta verið til og geta rekið sig. Og hvernig gerir RÚV það? Það er til dæmis að þetta gegnum samfélagsmiðla. Og ég fór skoði þetta. Og ég veit ekki hvort að það er öllum ljóst, en RÚV er með 32 virka reikninga á samfélagsmiðlum. Það er með 10 rásir á Facebook, það er með 10 rásir á Instagram, það er virkt á TikTok, X, LinkedIn og YouTube. Mm. Og það er með samtals 32 dreifileiðir í gegnum samfélagsmiðlum.
1: Já, nú þekki ég ekki þess að tölu þannig
0: nei,
1: að ég veit ekki hvernig þetta sérstaklega.
0: Þetta þýðir að RÚV er stærsti framlegandi, ég bara leiði mér að fullera það, það er bara stærsti efnisframlegandi fyrir samfélagsmiðla á Íslandi. Og hvert eru peningarnar að leita þegar leitinu samfélagsmiðla, sem sagt auglýsingatekjurnar, er að leitinu samfélagsmiðla vegna þess að þar er svo mikið af efni sem fólk vill skoða og vill horfa á. Og þetta, þarna á milli er beint tenging og þetta er eitthvað sem er til dæmis ekki tala og margir stjórnmálamenn tala RÚV þeir alltaf að tala út frá einhverju gömlum dreifileið.
1: Mm.
0: En þetta er horfði svolítið stórt atri og ég held að þurfi bara að fara að taka þessa umræðu í þessu samhengi af hverju á þetta að vera svona að RÚV sé alltaf að líta á aðra miðla sem sína keppinauta í staðin fyrir að vera leiðtogi í því að byggja upp fjölmiðla, svona heilbrigt fjölmiðla umhverju Íslandi og RÚV getur gert það en er því miður ekki að því.
1: Já, en það eru þetta margt í þessu sem út að nefna hérna, en maður spyr sig kannski, þú nefnir þetta samfélagsmiðlun og það er kannski stærri spurning, ekki bara með ríkisútvarpið heldur aðra að auglýsingatekjur sé að fara svona mikið þangað inn, er það ekki bara veruleiki sem við búum í að þú ert að segja fréttir það sem einhver er, fólk er á samfélagsmiðlum og allir meðlar einhvern veginn þurfa að móta sig að því?
0: RÚV er með næstu 700.000 fylgjendur á samfélagsmiðlum, heldur að RÚV sé ekki áhrifavaldur í þessu, RÚV er stærsti áhrifavaldur á Íslandi.
1: Mm.
0: Það er þannig.
1: Já, ég svo sem ekki hérna,
0: ég þekki
1: ekki nokkuð þess að samfélagsmiðla tölur hvorki hér
0: nei, á þessu meila en öðrum. Nei, en þessum er ég benda á þetta, vegna þess að þetta er eitthvað neginn eitthvað sem er bara ekki rætt Það tala eins og bara, þetta sé allt, að því að sko RÚV þarf að huga að því að vera í einhverjum kjarna. Það þarf að vera einhver svona, einhver leið, tói ég vil að RÚV sé sterkt, höfum það alveg á hreinum, ég þykir óslega vænt RÚV, en ég held að við þurfum að fara svona tala svolítið við RÚV eins og svolítið strangt foreldri og segja heyrðu, ég elska þig og þú ert ofbúslega hérna mikilvægt en það þarf að setja þér einhver mörk.
1: Mm-hmm. Marti Jesu, Oddur, hvað segir þú því að þetta er auðvitað samfélagsmiðla umhverfið og maður spyr hvað þarf að gera, það er auðvitað aðgera áhlynn kynnt, það eru frumvörp síðan auðvitað tekist á auðlýsingasölu á RÚV, hvernig RÚV er að deila sín efni, svo Eyrún hérna er búin að rýna í, en hvað segir þú?
3: Ég meina
1: algjörlega að skipa sko, að skapa eitthvað svona heilbrigt.
3: Bara þessu tengt sem Eyrún er að segja, ég veit að það var mjög mikil umræð á mínum vinnustað bara hversu mikið við ættum að vera að fara til dæmis á TikTok og svo fremst. Núna Vísir á TikTok en þá heilmikil umræð, við vorum mjög lengi, mjög sein, miklu seinni heldur en RÚV vegna þess að við hugsum bara að býta nú við viljum fá fólk á Vísi, við þurfum að fá fólk á Vísi en

0: en ekki endilega á TikTok, ekki á Instagram. Hvað gerir það fyrir okkur að fólk sjá efni okkar á samfélagsmiðlum? Vorum ekki alveg 100% viss, núna erum við það samt, einhvern veginn að reyna að vekja athygli á vísi þá, svo að fólk, unga fólki sem að nota þessa miðla, farin á vísi, vegna þess að það eina leið fyrir okkur til þess að bara fá tekjur og svo framvegis, þú veist að fólk skoði vísi, skoði okkar miðl, sé ekki á samfélagsmiðl.
1: Já, Birkir, hvað segir þú því að þú ert auðvitað í þessu nýja miðla umhverfi ert með vinsælt hlaðvarp og þið vinnið auðvitað klippur upp úr þessu og deilið á samfélagsmiðla og er að feta eitthvað leið og það eru þetta einhverjir sem hlusta í alla fjóra tíman á einhver ákveðin
2: hlaður en síðan hérna, fjóra, já,
1: akkurat, tvo, en síðan er klippt upp úr og svo svona finnst þér hérna, hvað þykir þér um fjölmjölu umhverfið á Íslandi, hvernig þetta skapa einhver heilbrigt
2: sko ég held að Kristrún þyrfti að fá allavega slekkinni á eyrunum lánuði var þetta rúf sko, meðan það ansi góður lestur hjá henni og góð yfirferð sko ég vil taka það fram að því að þú verum að tala með þess að ESB þjóðrækagreyslu sem var síðustu helgi mér fannst hún til dæmi sína að það sé rosalega mikil að hafa rúf stert á báða bóa er að mínum að þið ókostur eða að því sögðu ég eiginlega trú ekki, ég í mótsögna það sem ég segi eiginlega alltaf sko, en mér finnst rúf þurfa að vera stert í svona baráttu og ég átti hann á því kannski bara í þessari kostningabaráttu að sama kostið fjölmæður sem eru já eða nei megin eða hvernig það þannig að rúf þarf að vera stert ég aldrei hrifin að einhverjum millifæstu kerfum eiginlega, sama í hvað að geira það mér finnst bara ég doldill survival of the fittest kall bara, mér bara fólk bara, ef það í rekstu sem að þarna,
1: borga sér,
2: það virka það bara þannig verulega mikil einfjöldin hjá mér áttum á því, en að þessu öllu sögðu eins og Oddur og Eirun að rekja þarna að þá þarf eitthvað að gera í stöðunni hvort að rúf sé vandamálið ég þor ekki að fara með það, ég er ekki sérfræðingur í þessu ég held, aftur ég komið eins og við byrjun, ég held að bæði getur alveg spila saman en klárlega er rúf fyrirferða mikið er það of fyrirferða mikið, veit það ekki?
1: Nei, það eru margir þættir í þessu fáum ykkur aðeins til að pæla svona kjarnir þérna í framtíðinni, Eirún hvar heldur við verðum eftir 5-10 ár? Hvað fjölmenn á Íslandi varar?
3: Það veldur mjög mikið á því hvað gerist núna held ég, vegna þess að það er einhver svona það er einhver tímamót núna sem að, og þessi niðurlagning fréttasettsins og fréttatímastöðar 2 er einhvers konar er einhvern veginn tákgræn fyrir þessar breytingar og mögulega hefði verið betra að þetta hefði bara gerst fyrr að það bara, við varum komin einhvern veginn lengra og varum komin lengra inn í samtalið það sem þarf að gerast núna er að stjórnmálamenn þurfa að eiginlega bara hafa meiri áhuga á þessu vegna þess að stjórnmálamenn eru mjög uppteknir við að móta sína eigin hlaðvarpsþætti, halda út í sínum eigin samfélagsmiðlum og hafa ekkert að segja síðan að fjölmæla sé óslega mikilvægir en það vantar að fara kannski að bakvið að hvað er það við fjölmæla sem er mikilvægt það eru vinnubrögð það er allt sem býr hann að baki hlaðvörpin eru frábær viðbót inn í umræðinu og það séu fleiri vettvangar en þau eru annars eðlis, þau eru allt annað ritstýrður fjölmiðl, þar sem er farið eftir sérreglum blaðamanna þar sem getur haft eitthvað vissu fyrir því að það sé búið að kanna mál, rannsaka þau rýna þau, skoða þau, það getur engin borga sín í viðtal og svo framvegis að það er mikilvægt að halda þeir starfsemi gangandi og við erum með þegar við erum svo stóran áhrifavaldið svo rúf það verður rúf að taka á sig það hlutverk að styðja við ritstýrða fjölmiðla og það er bara því miður ekki að gerast akkurat núna.
1: Oddur, hvað segir þú að framtíni mína í umdagi náðan að þú varst auðvitað á fréttablaðinu, hefur síðan verið að framlega efni á sín, ert núna komin í það að framlega
0: allir sem meðlega hætta
1: bara
0: ég sé vandamál
1: og þú ert auðvitað með stöð 2 tattu
0: jú, ég er með gammal góða stöð 2 tattu ég óttast bara að þessi þróum haldi bara áfram óbreytt og reitstjórnin sem eru nú þegar til haldi bara áfram að minka það er sem ég óttast mjög mikið og maður hefur mjög miklar áhyggjur af því að flesti núna séu bara neita efnis eins og hlaðvarpa, elska hlaðvarp en eins og Eirún segir, þetta er allt önnur vinna, þetta er ekki fjölmiðlar þetta er allt önnur vinna þar að baki og ég miklar áhyggjur af því að meilhundi únsfólk sérstaklega sé bara neita efnis það sem er bara að vera að ræða skoðanir til dæmis endalista skoðunum frekar heldur en staðrendir sko, og hvaða áhrif það hefur og ég hef miklar áhyggjur að því að ef ekkert breytist og ef við gerum ekki eitthvað í þessu að þetta haldi bara áfram og bara, já, ég, bara mínum samstagsfélögum minna bara halda áfram að fækka
2: Oddur náttúrulega kemur að leikir punkt sko, að mínum að þetta eru hlaður ekki fjölmiðil sko, hann að bara svo
1: Já, akkurat, ég ætlaði að ræða það til að mynda hérna við þig og fá sko,

0: fína sína framtíðina því að auðvitað viljum við að umræðan hér í húsi sé góða, að sé blómlegt fjölmiðla landslag annars staðar og að sé sterk hlaðvörp líka og það svona reglulega rætt líka um rekstur hlaðvarpa og afskipti fjölmiðla nefndar og eitt og annað. Jú, jú. Hvernig sér þú framtíðina Birkir? Bæði einhvern veginn almennt
1: Já.
0: Hvað fjölmiðla varðar en líka hlaðvörpin, þið viljum vantala halda áfram að gera
1: Já, kannski þurfum að gera ennþá lengri þetta Nei, ég veit það, ég vil kannski nefna bara ég heitti einmitt daginn eða ég glæs að hann var glæslega viðtaliðan undan okkur og hann sagði mitt, þannig þetta var mjög harður og góðu við hann, ég var ánægði með þig en hann sagði að það verður svo þægild að tala með því hlaðvarpi af því að þú nærði aldrei að fara þetta er svo frábætt form sem við erum að tala góða við hlaðvarpinu, þú nærði að fara miklu meiri dýft og fara miklu meira grundigt í öll mál hvar verðum eftir einhver x ár, ég veit að ég held að hlaðvarpið muni halda áfram að þróast, við erum að sjá það að hlaðvarpið eru ennþá að spretta þessu gorkúlur sko, hverjum einasta degi við byrjum fyrir 6 árum síðan og það eru svo mörg hlaðvarp búin að byrja, hætta og koma aftur, þannig ég En aftur, það rosalega mikil sem þau eru að koma inn á, hérna, hitt fari ekki á móti, sko.
0: Já, já, akkurat. Það margt í þessu, við þurfum að ljúka þessu góða samtali núna en halda því áfram endilega. Birkir Karl Sigurðsson, stjórnandi Chess After Dark, Eyrún Magnúsdóttir, ritstjóri Gímaldsins og Oddur Ævar Gunnarsson, fréttamaður á sýn. Takk fyrir komuna.
2: Takk.
1: Takk fyrir gera.
0: Og hér eftir smá þá ætlum við að ræða stöðu barna og ungmenna, aukna áfengisdrykkju unglinga og hvort rétt sé að lengja útivistatímann. Það er deilt núna.
3: Bónusréttur mánaðarins 1 kíló af ljúffengum grjónagraut. Bónus. Með þér í liði.
4: Hvenær ljósanótt í Reykjanesbæ? Á hvaða bæjarhátíð valinn rauðarasti Íslendingurinn? Ef þú veist svarið, geturðu tekið þátt á Rúf Stjörnur, svarað nokkrum löfléttum spurningum bæjarhátíðir á Íslandi og unnið glæsilega vinninga frá Sport 24, Dún og Fjöður og Strakta Hótel. Rúf Stjörnur.
5: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkamá 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
6: Lægsta verð orkunar nú á 13 stöðvum land allt. Orkan, ódýr allan hringin.
7: 20% afsláttur af granítlegsteinum í september. Granítsteinar, Hellurhrauni 2, Hafnarfirði.
8: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
9: Kjötkompany 17 ára og höldum við upp á það með fullum búðum af gæða hráefni og góðum tilboðum. Dagana 3. til 5. september.
10: Kjötkompany
11: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða
12: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
13: Það okkur öllum mikilvægt að hafa heilsuna í lagi og líða vel.
14: Hjá Svefn og heilsu mikið úrval af heilsurúmum sem stuðla að bættri heilsu og aukinni vellíðan. Svefnoheilsa.is
13: Í 20 ár hefur Saga Pro hjálpa fólki að fækka tíðum salernisferðum. Minna mál með Saga Pro, saganatura.is
14: Osteostrong. Þú verður sterkari með réttari líkamsstöðu, minni liðverki og aukið jafnvægi. Pantaði frían prufutíma á osteostrong.is
13: Active Joints eitt af besta fyrir liðina. Betri líðan með íslenska fæðubótarefninu frá Eilíf.
15: Stórsveit Reykjavíkur fagnar 100 ára afmæli meistara Miles Davis með stórtónleikum í Hörpu á morgun.
16: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
17: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
18: Salling, salling, salling.
19: Sala á fartölvum hjá Tölvutek síðustu eintök og tilboð alltaf 50.000 króna afsláttur Tölvutek mörkinni og undirlið Akureyri
20: Taktu næsta skref í átt að nýja eldhúsinu Bókaðu fría mælingaþjónustu á ikea.is
21: Ótakmarkaður þvottur í áskrift Verð frá 6.900 krónum á mánuði Löður
22: Frábær afmælistilboð

0: í öllum verslunum. Jysk, góð tilboð.
1: Jú, heldum áfram með vikulokin hér á samtengdum rásum 1 og 2 og ég minni aftur á að þátturinn sömuleiðis í beinu streymi í mynd á vefnum okkar rúf.is og rúf 3 í rúf appinu. Og þá eru þetta nálgast myndefnið í spilara rúf og alla þættina auðvitað í helstu hlaðvars veitum. Vorum mér að ræða fjölmiðla landslagið og rættum síðan við Daðamá Kristófersson, fjármála efnaðsráðþara hér í upphafið þáttar. En nú ætlum við að ræða börn og ungmenni sem hafa verið tölvöld til umfjöllunar í vikunni. Bæði hefur verið deilt hvort rétt sé að lengja útivistatíma barna og sem var áfram rætt aukna áfengisdrykkju unglinga. Og hingað eru komnir góðir gestir sem þekkja vel til málefna barna. Erlingur Sigvaldason frístundaráðgjafi og kennaranemi, Árni Guðmundsson sérfræðingur í æskulýðsmálum og Þóranna Rósa Ólafsdóttir skólastjóri Rimaskóla. Velkomin.
2: Takk fyrir.
3: Takkilega.
1: Það hefur svona eitt og annað verið í fréttum sem tengist ungu fólki. Mig langar að byrja á því að nefna áfengismálin, að áfengisdrykkja séð aukast hjá unglingum og í vikunni var líka sá frá því að unglingar hefðu verið að kaupa áfengi í netverslunum en þetta kannski eitthvað sem kemur fólki svona að einhverju leiti á óvart að þetta sé staða núna eftir allt sem á undan hefur gengið Árni, þú hefur líka farið fyrir samtökum foreldra gegn áfengis auglýsingum kærðir sjálfa þig eftirminnilega fyrir kaupa áfengi á netinu en þetta kann að koma fólki svona á óvart að það sé tala um það að áfengisdrykkja unglinga sé að aukast á nýjan leik. Hvað skýrir það heldur?
4: Það skýrir það að unglingar geta bara keypt áfengi bara á kortari og kerfið eins og var að ræðum það er náttúrulega eitt sem hefur ekki rætt mikið landlægsembætti gerði könnun á aðgengi ungmenna sem sagt hjá netsölum og kerfið sem sagt þannig að það 7% sem selja þá samkvæmt því að allt ferli sér löglegt það sem líka vissin í sem það að foreldrar sem hafa sambandi okkur þau geta ekki kært þetta því að þú tilkynir sko svona til lögreglunar, alltaf að kæra sölu til barna, þá barni komið á skrápannanefndar.
1: Mm. En það snýst allir meira en bara þessa netverslun því að það hlýtur að snúast líka með einhverja stemmingu í samfélaginu því að netverslun er eitt og þar þarftu vissilega að sko fá einhver til að skrá sig inn sem hefur aldur og síðan þú ert að sækja vöruna þá áttu að sína skilríki og það var nú einhver sem nefndi það þarna í vikunni að það ekki alltaf veri þú mætir ríki þá einhvern veginn þarftur bara eitt skilríki hjá einhverjum eldri sem líkist þess má þannig að hlýtur að vera stærri spurningin bara hvernig menn nálgast þetta eða hvað?
4: Ég sko þetta er líka sko spurning þetta sko að bota æma smá ríki það er ólöglegt að selja áfengi með þessum hætti
1: Það er nú mál sem er enn í gangi, eða ekki?
4: Nei, það er búið að dæma. Það liggur fyrir dómur og þess að það sem er akkur ekki búið að loka starfsemi sem er ólögleg. Hvað sem þetta fer áfram ekki. Við getum heldur ekki látið þá sem er að selja áfengi, búið til áfengispólitík í landinu.
3: Já. Þú veist, mér finnst það svolítil ofurinföldun að alltaf einhvern veginn að tala að þessar áfengisnetverslan er að því að þessi klassísku símanúmer sem maður getur hringt í og þessi skuldlara þjónusta, hún lifir ennþá góðu lífi
1: Já, Erlingur, sko fámyndilega Erlingin þetta því að þú ert sko ungur maður, ert að starfa með börnum þú ert líka frjálslyndur ungur maður, hvernig plassir þessi stað við þér, annars verð einhvern veginn að þessi tala við það að hér sé áfengisdrykkja að aukast einhverju benda á netvörslun hvað segir þú?
3: Mér finnst bara mætti alltaf stórauka forvarnir og forvarnastarf og það er eitthvað sem að mér þetta þurfa nauðsynlega að gera ef við ætlum að liðka hérna aðgengi
4: Liður í forvarnum er aðgengi Það er eina grunnforsendur íslensku módelinu
2: Það má kannski koma alveg þá líka en íslenska æskulistrannsóknir sem að háskólinn stendur fyrir hver einast ári, það sem er mælt hvernig staðan á ungmennum okkur er bæði kvíði og neysla og hvernig sambandir eru foreldrar Ef við skoðum það og þá eru 9% nemenda í tíundabökk sem hafa pröfa kannabis. Það er ekki neittvöslun.
3: Nei.
2: Það er 11% sem hafa farið að kaupa sér áfengi eða eru í áfengisneyslu sem hafa pröfa áfengi. Þetta eru mjög sambarlega tölur, mjög sambarlega hópur og krakka mun áfram redda sér og það er ekkert að sjá og tölunum í gegnum árin að áfengisneysla þessum hópi sé að aukast allavega í grunnskólanum, við getum ekki að sé það
1: Nei, þetta er ekki svo sagt núna, já
2: Já, við getum ekki að sé það, en þetta er rosalega mikið umræði Kannski við út af
1: þessu Fáum þið aftur inn í þetta sem ég langaði nefna hérna við skólastjóran vegna þess að það var til að mynda rætt þarna við formann foreldrafélagsins í Seljaskóla sem svo nefndi það að mögulega þyrfti átak eins og farið var hér í á 9. áratug síðustu aldar þegar þetta hafði verið í miklum ólestri í lengri tíma Hvað segir þú? Þú varst svona hérna aðeins að rýnins að tölu hvort þetta væri í raun að aukast

0: en þarf eitthvað sambærlegt átak að þínu mati inn í þá vantala elstu bekki grunnskóla miðdeildina jafnvel.
1: Já, sko íslenska forvarnamódelið sem að koma sínum tíma þegar við náðum þessu gríðarlega árangri, það ennþá að skila þessum árangri ef við skoðum það. Við settum útivistar tíma. Hann var settur, hann Ísland eina landi á Norðurlöndum sem með svona festan
0: útivistar. Já, við ætlum að ræða útivistar tíma hérna.
1: Já, og við erum líka með að sveitarfélögin hafa tekið það að það að borga frístundi sirki. Þannig við erum að halda börnunum okkar í jákvæðu virkri tómstundum. Sem að skipti máli hvort það sé að íþróttafélögum, tónlist eða eitthvað annað. Og það gríðarlega mikilvægt. Og svo nummer þrjú höfum lagt áherslu á foreldra og samskipti foreldra. Og þessi rannsók sýnir líka það að megin hluti foreldra og barna í góðu sambandi. Það við erum að tala 90% sem eru góðu sambandi, treysta foreldra sem vilja tala við þau. Þetta þessi örfáu, eða kannski 7-8% nemenda sem eiga ekki eins miklu góðum samskiptum. Við erum líka að tala erlenda nemendur okkar. Þeir eru minna betri góðan samskipti við fóreldra sína heldur en okkur íslensku. Við þurfum kannski grípa utan þessi þennan hóp okkar, halda vel utan hann. Það hefur klikkað. Það já. Alveg ljóst. En já.
0: Árni sko, eitt er þetta bara vesturinn og sölu aðilar og fleira en þú getur að hafa líka sterka skoðun á forvörnum og
2: sko nú gerir ég það sjálfur árlega ég sendi í starfsmenn félagsmiðstöð og fyrirspurnarlista og þar kemur allt annað í ljós heldur en var að tala þar er alveg sýnileg sko algjörlega sýnileg breytingar í unglinga umhverfinu. Við verum að fara að ræða núna á miðvikudaginn á áttum hópnum, þá erum að fara að ræða skuggalegi framhaldsskólum. Félagslíf framhaldsskólum er allt að færast út á vinnuundingastæði. Við verum semst að fara inn ykkur breytingafasa sem ekki góður. Þegar að bjóra leður á sínu tíma, þá fór ekki neyslanum 4 lítrum í 8 lítra svona. Það skeði á ákveðni tímabili og þessna getum við ekki nota tölur dagsins dag alveg nákvæmlega og segja að sé allt í lagi. Að mínum andi þá er sátt í samfélaginu ákveð fyrirkomulag, hvernig að selja áfengi hvernig við ætlum að hefða útjöfstöttum aður slík og þetta vinnur allt saman
0: já.
2: Að koma með grímulösa og frjálsa áfengisölu 24 stundir dagsins 365 dag ársins er auðvitað ekki neitt innlegg inn í íslenska æskulismóli, það vinnur beint og gegn því
0: aldrei. Erlingur, þú ert auðvitað verið í samskipti við úlinga núna í lengri tíma og þekki svona kannski stemminguna einhverju leiti, er einhver stemming í þá átt að fara í meira mæli að leita í áfengi eða einhver efni sem eru óæskileg.
3: Með smá þáttir í þessu emett vera við þurfum samfélagsáttak af því það líka svolítið viðhorf foreldra sem að þú veist á mínu starfsvettvangi þá hefur verið erfiðara að fá foreldra til að taka alvarlega að barnið er að sé að drekka áfengi heldur en að stunda nikótín. Það hefur verið, maður hefur frekar fengið foreldra hérna upplifa vörurinu vansöknar oft yfir nikotínuna því það er eitthvað fóreldarnar sem eru líka búin að normalisera fyrir sér að jújú, það er alltaf lægan fá við sér 2-3 bjóra, svo lengi sem sé ekki sterku áfengi
0: Það,
3: þú veist það er en þú veist það er samfélagsáttak held ég að það sé lengu voru tímabært
0: samfélagsáttak mér langaði líka að nefna annað mál sem þjá nú rætt hérna aðeins, það er útivistatími barna, það var nokkuð rætt hann í vikuna og mennta á barnamálaráðherra þegar byrta hann í sumar drögað frumvarpum breytingu á barnaverndarlögum þar sem meðal annars er lagt til að lengja útivistatíma barna eina klukkustund og þessu hefur verið mótmælt núna í vikunni þegar umsagnir hafa verið að hrannast inn Reykjavíkurborg, samanhópurinn, Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga og fleiri hafa verið að leggjast gegn þessum hugmyndum. Erlingur, er glabræði að leifa börnunum að vera úti hérna ein í klukkutíma í viðbót?
3: Mér finnst þetta mér finnst þetta bara fínt mál og þú veist, 12 ára börn er allt annar hópur en 6 ára börn og það er svolítið sérstætt að hafa þau undir sama hatti og við þurfum líka að leggja mikla áherslu á að foreldrarnir séu líka þá bara með sitt aðhald og geti sett sína reglur, því þetta er náttúrulega ekki þetta er bara hámarslengd á hversu lengi getur verið úti en foreldrar geta alltaf hérna móta sínar reglur.
0: Hvað segir þú, Þóruna? Já, hvernig sér þú þessi mál með útivistartíma?
1: Já, ég fór að skoða þetta og þetta er endla mál, sko, útivistartíminn er síðan 1991 og hvað samfélag var þar, það er allt annað samfélag sem í dag. Þetta var aðeins endurskoða, þarna sá ég árið 2018 og þetta er svona stig, þetta er verið að vinna þetta þennan þátt út frá þessu endurskoðum 2018 frá barnaverndarlögum. Mér finnst þetta ekki vera rétt skref meðan við hvað samfélag við erum komin í dag við vorum með aðeins einfaldara samfélag 1991 heldur en núna 2026 það eru flóknari heimur sem við erum bara að sjá meira ofbeldi meðal ungmenna. Það er mikil hópasöfnun til dæmis á staði í kringu skóla þar sem atna, þau átt að segja á það séu myndavilar. Þannig við sjáum ýmislegt þar.
0: Og þá ekki frístundamiðstöð eða slíkt.
1: Ég meina, við erum að tala um sko, frístunda sko, félagsmiðstöðna sem eru bara stórkostlega þáttur í forvörnum. Þar sem við erum að tala með 50% barna á svona úlingastigi er að sækja þessa frístundamiðstöðar. Það var gerð, við vorum sett í svona sparnar já, fasa núna daginn, það sem að það mátt bara opið til 2045 og þannig að ég held að sér enda búin að lengja til 2022 en ég meina að þeirra tala að hafa opið til 2023 þegar krakkarnir búin í frístundinni, það kemur þetta klukkutími erum við þá að hafa svona rómatíska hugsun að þeir sem fara út í fallin spýta eða í alveg erum við þar
0: já, það er ekki svo segir
1: það er ekki þannig, og þannig ok en það er hugsunni samt að þau séu meira út að leika sér og hitta aðra en í svona, við þurfum að halda hans utan við þau og það þarf að vera örugt umhverfi þú ert útið, jú, einhver er kannski fótbolta fram með dröllu og frábært en það er ákveðn áhætt og það er verið að markasetja og fókusir á ungmenn okkar og ná þeim, ég finn það alveg bara við sem skólanum við þurfum alveg að vera mjög vakandi það hvað einstaklega kom inn til okkar sem er ekki heima
0: en
1: þeir sem er í neyslu, þeir draga að sér fólk og það er alltaf að reyna að ná fleirum á vagnin með sér, af því þetta er bara business
0: Árni, þú deildi því á þræði á Facebook að þú hefur aðeins rætt innan útivistatíma erlendis og þurft svona að leiðir þetta eitt og annað í kjölfæri þetta er þetta einstætt fyrirkomulag eða hvað?
2: Já, ég lenti bara miklu hremmingu, sko, ég fer víða og ræði æskulismál og forráðamál og ég var, mér minnir þetta að vera í hann að Litáin, allsjóðlega ráðstefna og ég er að tala um hann íslenska forvarnamódeli og ég finn það að ég er alveg með salin og ég er að tala um félagsmyndstöðarnar og allt þetta sem við erum búin að gera svo fyrir að tala um útivistareglunar og nota orðið hvar fjú og þá bara breytti stemmingin algjörlega í salnum og ég bara var eila náði mér ekkert á strik sko síðustu tíminnar og hérna þurfti að grípa þetta mikill að varna og þá var það þannig að þeir sem áttu bernsku sína í löndum sem ekki byggu við lýðræði það er hver fjú semst útvistabann er algjört banniði. Þannig að samingi sem þau sáu því var að, hérna, ég erst að segja fólki að það er ekki lögg á hverju hotna smalinn klukkan eitthvað. Þannig að það er dóltið, með margra augun getur þetta verið sérstætt.
0: En ég er þetta sem þekkist ekki annars það að þessi útvistartími sem einhvern veginn ríkið setur?
2: Ekki svona í þessum skilningi sem við erum að nota þetta. En svo líka annað með útvist og útvist, sko, ég sé það að aðastra En þá fer hann að hérna, hafa sambandi við vini sinni og þeir eru að fara í FIFA eða eitthvað á netinu, þannig að þeir eru út í einhverju skilningi. Þannig að ég sé þetta sem einhvers konar leið til að samfélagi geti haldið út alveg börnin sem á skilsunum tíma, en þá er þetta svona tæknilegt í nútíma samfélagi er hvað er að vera inn og hvað er að vera úti.
0: Já, akkurat.
2: Og svo hinn ángin sko hvort að þarf ekki að setja úti vista reglur að fólk sé meira úti heldur en það er að því að krakkar eru mjög mikið innir núna.
0: Já, akkurat. Það er margt í gangi en skóla upphaf, það var auðvitað núna hérna fyrir nokkru síðan og við erum ætlaði að fá písa niðurstöður eftir
1: á
0: þriðjudaginn akkurat. Hvernig er svona hljóðið þér, Þóranna? Það er auðvitað alltaf tilefni til að ræða niðurstöðunar.
1: Já, og það sem ég hef kannski verið svona fókusera á hvernig höfum við staðan hjá okkur með íslensk menntakerfi og Íslandi verið. Ef við skoðum bara 2006 þegar satt í stýrihóp varandi náttúrufræði menntun að þá lögðum við strax fram að það þarf að hafa ákveðin þætt í huga eins og bara námsgögn í þeim og hópastærðir og menntakennara og það hefur ekkert gerst svo kom hrun í 2008 2012 er aftur settur svona starfshópur eins og við erum ekki árangri og það er ennþá í dag 2006 erum við með þróunasjóð námsgögna í algjör óefni, það vantar pening við erum með miklu minni fjármagn í námsefnisgerf á Íslandi, heldur við sem Finnlandi, það er 30 krónur nemandi í Finnlandi með það 5700 Íslandi þannig að kennarnir okkar seta hérna og er að búa til efni, fá ekki stöðning það er brestur á endumentun á meðal starfandi kennara og þetta er bara erut ástand og ég er ekki að sjá það að við sem að ná einhverju brjálæslega árangri.
0: Nei.
1: Ég meina við fengum fullt af erlendum nemendum hérna, bara nemendum hérna inn til okkar þegar það allt opnaðast landamærin svo kom COVID-ið og við vorum að brasa í því og svo kemur það er fjára örðuleikar í samfélaginu eins og við vitum, en það fórst að tala við daðam og þetta er ekkert, það er pínu ves í gangi sko, og við finnum það alveg í skólanum því að sveitafélagin líka ströggla og það er að vera hamra á okkur að spara og fjölgi bekkjum, og
0: þegar
1: fjölgi bekkjum þá er eitt kennari að reyna að hlaupa hérna áfram með alls konar hóp sem hann þarf þá að semja námsefni aðlaga og hann ræður ekkert við þetta. Þetta er staðan okkar í dag. Og svo ætlum við að vera mjög hissa á þessu þegar.
0: Já, við erum ekki langa tíma eftir Erling, þú er kennari nemi já. Og auðvitað er þetta alltaf þung umræðið um menntamál þegar PISA niðurstöðu berast.
3: Já, ég, hérna, ég samt er, mér finnst vera smá uppgangur í einhvernum virðingu gagnvart stéttinni. Mér finnst allavega umtal um kennara við

0: yfirleitt gott á netinu og eða þú veist.
1: Já.
0: Og ég held að fólk sé almennt ekkert að hafa miklar áhyggjur að písa.
1: Nei.
0: Eða þú veist, ég allan ekki kringum mig.
1: Nei, Árni, hvað séð þú, hvernig ferð þú inn í skóla árið?
2: Ég ferð alltaf öðru sinni, þetta ég alltaf félagsmyndstöðsvæðingur og félagsmyndstöðanar eru mitt og það þannig að þar eru við ekkert að meta fólk á öðru seldur en það kemur inn og þroskast og fara að gera eitthvað og fer síðan út og tekur með sér fullt að góðum eiginleikum út í lífið á þess að vera með eitthvað stimplum og hvort það sé með 7 eða 8 eða 9 eða 10, það er bara hvort það séu góða manneskjur.
0: Já, nákvæmlega, ég var mittlega áslega það bara í minni kennslu að nefnandi sem líður vel og honum vegna vel.
1: Já,
3: þú... Íslenska menntastefnan byggir á því.
0: Já, nákvæmlega.
3: Byggir á seglu og frumkvæði og atna, hvernig þeim líður. Að því við teljum að með þeim styrkleikum að þá voru allir í fægir. Og við þurfum alla á dekk. Við erum lítið land, Ísland. Og við erum atna, undir fæðingatíðinni.
1: Já.
3: Og hvernig ætlum við að nýta allan mannfjöldan okkar en ekki að setja allan einhver box og hvernig það að vera, við vitum einhvern framtíð
1: Akkurat, þetta er ágætt loka orð og ræði menntilega metnamólin áfram núna í næstu viku komast eins og er ekki lengra í þetta skipti Erlingur Sigvaldason, frístundarráðgjaf og kennaranemi Árni Guðmundsson, sérfræðingur í æskulýðsmálum og Þóranna Rósa Ólafsdóttir, skólastjóri Rimaskóla Takk fyrir komuna Það komist ekki lengra eins og ég segi en ég minna á að þáttin má nálgast í spilara, rúf, bæði hljóði og mynd og öllum helstu hlaðvarsveitum. Ég heiti Ingvar Þór Björnsson, takk fyrir að hlusta, heyrumst aftur eftir viku.

Mort Garson flutti eigið verk Symphony of a Spider Plant. Það kom út 1976 á plötunni Mother Earth's Plantasia.

0: Kammerkórinn Huldur söng Bíum bíum bambaló, lag eftir Gísla Jóhann Grétarsson, viðkvæði eftir Jónas Árnason. Hreiðar Ingi Þorsteinsson stjórnaði kórnum. Þetta var hljóðritað á þessu ári.
1: Hvaðan kemur hjálpin? Messa á fyrsti sunnudagaskóli haustsins á morgun, klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Fríkirkjan í Hafnarfirði, sunnudagaskólahátíð klukkan 11 á sunnudag, Fríkirkjan Hafnarfirði. Mannastjórnun fyrir nýja stjórnendur, skráning stendur yfir, endurmentun.is. Opið, það er opið fyrir umsóknir, listamannalaun. Uppliðu ævintýra heim Mexíkó, bændaferðir.is. Heklureitur, komið og skoði sýningar íbúður á besta staði í miðborginni klukkan 13-14 á morgun, heklureitur.is. Naut á grillið, selgkerafélagi Kolaportinu. Síðustu innrituna dagar, Ballettskóli Eddu Skefing. Ný sending, pól og bólir, peysur, skyrtur og buxur, Vestlun Guðsteins. Vaka þjóðlistahátíð 13. til 19. september, íslenskar, pólskar, norskar og færeyskar þjóðlistir, salurinn.is. Auglýsendur athugið, birtið auglýsingar í öruggu umhverfi á íslenskum vefmiðlum Birtingasalan. Helgartilboð, langskorin lambalæri, melabúðin. Opið, það er opið til klukkan 16, Sportís, Skeifunni 11.
2: Ný uppskera af spergilkáli er komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
3: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
4: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkamá 14-16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
5: Vantar þig veiðidóti í dag? Veströst, Laugavegi 178.
6: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
7: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
8: Settu saman þína eigin tónleikaröð með regnbogakorti og tryggðu þér gott sæti og besta verðið.

0: Sinfóníuhljómsveit Íslands.
1: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaðinn? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
2: Kíktu á heilsudaga í Netto. Tilboð á yfir 2000 heilsuvörum. Netto. Lifum vel.
3: Lentir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annars þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
4: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
5: Nú stefnir hann í 65 milljónir helgina. Lotto, leikurinn okkar.
6: Skegnumst inn í framtíðina á haustráðstefnu Advania 10. september. Tryggðu þér miða á haustráðstefna.is.
7: Mér langar að minna á að það sunnudagaskóli í kirkjunni þinni alla sunnudagi vetur. Komdu og vertu með.
8: Harðparkett dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
9: Prógastró góðgerlarnir eru hannaðir með það að markmiði að byggja upp öfluga þarmaflóru, styðja við eðlilega virkni ónæmiskerfisins og létta á meltingartengdum vandamálum. Komdu jafnvægi á þarmaflóruna með Prógastró.
10: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútur gengin í eitt. Fréttir.
11: Fjármálaráðherra segir ekki koma til greina að stíga inn í kjarasamninga og kostnað hallalausra fjárlaga. Þau séu mikilvægast aðgerð ríkisins til að draga úr vöxtum og verðbólgu. Tveir af helstu erindrekum Bandaríkjaforseta eru komnir til Moskvu til að ræða áætlun hvernig að ljúka innrásarstríði Rússa í Úkraínu. Þeir eiga svo að fara til Úkraínu á morgun. Yfir 40.000 íbúar á höfuborgarsvæðinu urðu rafmagnslausir í rúma klukkustund í gærkvöld. Í Mjóafirði hefur verið fjarskiptalaust í rúman sólarhring vegna bilunar í ljósleiðara. Svartklæddir mótmælendur með lambúsvettur mótmæltu komu flóttafólks til Bretlands með því að loka fyrir umferð til og frá höfninni í Dover í morgun margra kílómetra langar bílaraðir mynduðust. Og alls þeirrar þing saminuðu þjóðana samþykkti með yfirgnæfandi meirhluta að hætta notkun svo kallaðs Mercator heimskorts og taka upp annað sem sýnir stærð ríkja í réttu hlutfalli. Norska hirðin segir alltaf 7 klukkustunda bið sé eftir því að votta Haraldi Noregskonungi virðingu sína röðin nærum kílómetra frá kapellunni í Oslo. Hótel og matvælaskólin fagnar 30 ára afmæli í dag með allskyns matarkynningum, kleinuhringjakeppni, þrautabraut fyrir þjóna og fleiru. Við kíkjum í versluna í fréttatímanum. Alexander Kristjánsson segir hátegisfréttir. Fjármála og efnahagsráðherra segir viðræður vegna kjarasamningana 2024 hafa verið uppbyggilegar. Ekki komið til greina að ríkið stígi inn í samningana á kostnað hallalausra fjárlaga sem enn stemt að.
12: Fjárlaga frumvarp eru lagt fram eftir helgi en alþingi verið sett á þriðjudaginn. Daði Már Kristófarsson, fjármála og efnahagsráðherra, segir að gert sér ráð fyrir nokkura milljarða króna afgangi.
13: Ég mun auðvitað kynna þetta á mánudaginn og þá verða allar þessar tölur ljósar en þetta hleypur einhverjum milljörðum. Þetta eru þetta í samhengi við veltu ríkisins ekki mikil munur þó þetta séu töluvert hærri tölur. En það hlaut alltaf að vera þannig að við þyrtum á einhverjum tímapunkti að fara yfir núllið og það erum við að gera.
12: Í kjarasamningum frá 2024 sem gjarnan eru kallaðar stöðuleika samningar er ákvæði sem heimilar verkalýðshreyfinguna segja þeim upp ef verðbólga mældist yfir 4,7% í ágúst á þessu ári. Hún mældist 5,6% og eru samningarnir því í uppnámi. Kalla hefur verið eftir aðkomu ríkisins að samningunum. Daði Már segir afar furðulegt fyrirkomulaga ríkið niðurgreiði kjarasamninga á almennum markaði.
13: Okkar afstæð er alveg skýr, við höfum verið mjög tilbúin að ræða ýmsar lausnir en við erum ekki að fara að gera það á kostnað hallalausra fjárlaga. Þau eru langsamlega mikilvægasta aðgerðin sem ríki getur ráðist í til að draga úr þenslu, til að stuðla því að við náum niður verðbólgu og vöxtum og það gefum við ekki eftir, það eru miklu stærri hagsmunir þar undir.
12: Ákveðnar afmarkaðar aðgerðir séu til skoðunar. Daði Már gaf þó ekkert hverju það kynnaði að vera og vísaði til félagsmálaráðherra. Ráðherrann bendir á að niðurstaða nákvæmrar greiningar gefið til kynna að kaupmáttur hafi aukist þrátt fyrir mikla verðbólgu. Markmið kjarasamningana 2024 hafi vissulega verið að ná verðbólgunu niður, en þrátt fyrir mikla verðbólgu telur Daði Már ástæðu til að vera bjart síðan á að sátt náist í viðræðum samningana.
13: En það er þrátt fyrir allt hannig að staðan hefur ekki versnað hvað varðar ráðstöfuna tekjur þeirra sem eru á vinnumarkaði. Og það skapar ákveðin tækifæri. Þess vegna hefur mér fundist samtalið vera ákaflega uppbyggilegt og já, ég freka bjartsýn en þetta eru auðvitað viðkvæm staða og ég skil mjög vel að fólk sé langþreytt á verðbólgunni.
11: Sagði Daði Már Kristófersson í vikulokunum, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Steve Witkoff og Jared Kushner, tveir af helstu erindrekum Donalds Trumps bandaríkjaforseta, eru komni til Moskvu. Trump segir þá hafa meðferðis tillögur það hvernig eigi að ljúka innrásastríðinu í Úkraínu. Hann vildi þó engu svara hvort tillögurnar innihéldu kröfu að Úkraínumenn gæfi upp til landsvæði, eins og hann hefur áður lagt til. Þeir Witkoff og Kushner eiga svo að fara til Kænugarðs á morgun. Bandaríski miðillinn Axios segir að þeir hitti Vladimir Putin, Rússlandsforseta í Moskvu og Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseta, í Kænugarði. Rafmagni sló út í rúma klukkustund í Mosfellsbæ og norðurhluta Reykjavíkur í gærkvöld. Sambandslaust hefur verið í Mjóafirði í meira en sólarhring.
0: Rafmagn fór af í Mosfellsbæ og Grafarvogi, Kjalarnesi og Úlfarsárdal í Reykjavík á 9. tímanum í gærkvöldi. Þar búa yfir 40.000 manns. Rafmagnsleysið hafði meðal annars áhrif á starfsemi í Egilshöll og stöðva þurfti viðregn afturheldingar og Víkings í ólítsdeild Karla í handbolta. Bilunin var rakin til þess að spennar slóu út í tengivirki í aðveitustöð við Korpu. Rafmagn var komið aftur á hjá öllum klukkan 9:30. Selja Ingolstóttir upplýsingafulltrúi Veitna segir að ekki sé ólíklegt að bilunin hafi haft áhrif á dreifingu vass einkum í efri byggðum. Þetta er vegna þess að dælustöðvar ganga fyrir rafmagni. Fréttastofu hafa borist ábendingar að bilunin hafi haft áhrif á fjarskipti á svæðinu. Hersir Aron Ólafsson upplýsingafulltrúi Ása áður Símans segir þó að engar ábendingar hafi komið á borð fyrirtækisins sem vandraði með símasamband vegna rafmagnsleysisins. Í Mjóafirði á Austfjörðum hefur verið síma og netsambandslaust í meira en sólarhring. Tveir ljósleðara strengir slitnuðu í Brekkudalum klukkan 10 í gærmorgun. Búið að finna hvar slitið og unnið að viðgerð. Það þó erfitt því aðstæður eru vafasamar og hættulegar á vettvangi. Þetta segir Atli Stefán Ingvason upplýsingafulltrúi Mílu. Líkur eru á að skriða hafi átt sök á biluninni.
11: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Fjöldi svartklættra mótmælenda með lampúsrættur lokaði veginum að höfninni í Dover í suðurhluta Englands í morgun með þeim afleiðingum að umferð til og frá höfninni stöðvaðist.
14: Erlendir fjölmiðlar hafa eftir sjónarvottum að mótmælendur gætu verið 300 talsins. Þeir komu saman fyrir klukkan 7 í morgun að staðartíma til að mótmæla komu flótta og förufólks til Bretlands og hafa hrópað slagorðið stöðvið bátana. Bresk stjórnvöld hafa á undanförnum árum reynt að finna leiðir til að fækka ferðum flóttamanna yfir Ermarsund. Ferðirnar eru hættulegar og fjöldi fólks hefur farist í tilraunum til að komast frá meginlandi Evrópu til Bretlands. Miklar tafir urðu á umferð við höfnina í morgun og bílaraðir náðu margra kílómetra lengd. Yfir sumarmánuðina fara 10.000 flutningabílar og 15.000 fólksbílar höfnina í Dover sem sinnir þriðjungi vöruútflutnings Breta til Evrópusambandsins. Hreyfing komst á umferðað 9 klukkan 11. Mike Tapp, þingmaður verkamannaflokksins í Dover og Deal, gaggrindi mótmælinni færslu á Facebook og sagðist vera komið nóg af hálfvitum sem koma til Dover til að valda truflunum, eins og hann orðaði það. Hann sagðist telja það víst að ef mótmælendur væri spurðir, það myndu þeir ekki vita að ferðum lítilla báta yfir Ermarsund hefur fækkað 40% í ár.
11: Grétar Þór Sigurðsson tók saman. Tveir voru handteknir fyrir líkamsárás við Hlemm í miðborg Reykjavíkur í gærkvöld. Hvorugur mannanna slasaðist alvarlega en annar þeirra hafði dregið upp hníf. Þá voru 7 fluttir á slysadeild til skoðunar eftir að bíl var ekið á ljósastaur við bensínstöð Ólís í Norlingaholti á 11. tímanum. Engin slasaðist alvarlega. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglu voru sjömenningarnir erlendir ríkisborgarar. Ökumaðurinn ók á tvo ljósastaura en var þó allsgáður. Umhverfisáhrif af tveimur vindturbínum

0: 9 megavött og turbínurnar tvær annaðhvort 150 eða 180 metra háar. Þetta aðeins brot af því sem fyrirtækið hefur í hyggju. Áform þessum yfir 70 vindmylla orkuver hafa verið skilgreind í rammaáætlun og færu sameiginlega í umhverfismat. Húsnæðismannvirkja og skipulagsstofnun ákvað í apríl að tilrauna virkjunin skildi líka fara í umhverfismat. Fyrirtækið kærði þá ákvörðun til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála þar sem það væri íþyngjandi fyrir tilraunaverkefni og bæði tímafrekt og dýrt. Frekar hefði verið hægt að setja framkvæmdinni skorður. Úrskurður nefndarinnar féll fyrirtækinu ekki í vil. Nefndin leitaði umsagna víða og segir meðal annars að ábúendum í Langanesbyggð hafi þótt greinilegt að með 9,9 megavatta virkjun væri verið að reyna komast undan umhverfismati sem skylda fyrir virkjanir með uppsett afl upp á 10 megavatt eða meira.
1: Ólöf Rún Erlendsdóttir sagði frá. 164 ríki Sameinuðu þjóðanna, þar á meðal Ísland, hafa samþykkt ályktun þess efnis að heimurinn hætti notkun hins svo kallaða Mercator heimskorts. Nýtt kort sýnir lönd heimsins í réttri stærð, en á móti afbakast löguninn.
2: Vestur Afríkuríkið Tókó bar ályktununa upp að undirlægju Afríkubandalagsins. Hún naut stuðnings nær allra ríkja heims, þar á meðal Íslands. Bandaríkin greiddu atkvæði gegn tillögunni en sex ríki sátu hjá. Nýja kortið hefur verið nefnt Equal Earth eða jafnaðarkortið. Það sýnir rétt flatarmál landsvæða en ekki rétta lögun. Mercator-kortið sem á rætur að rekja til 16. aldar sýnir hins vegar rétta lögun en landsvæði virðast stærri eftir því sem fjær dregur miðbaug. Afrika virðist því hlutfallslega minni en hún raunverulega en lönd sem eru fjær miðbaug eins og Ísland og Grænland, virðast stærri. Þannig virðist Afrika svipuð á stærð og Grænland, en í raun 14 sinnum stærri. Mercator-kortinu var ætlað að tryggja öruga för skipa heimsöfin, þar sem afstaða landa skiptir mestu máli. Ályktanir Sameinuðu þjóðanna eru ekki bindandi. Lönd og stofnunir eru því ekki skildu til að nota jafnaðarkortið. Hins vegar búist við því að námsefni og kortatæknilausnir kunnið að verða uppfærð í kjölfar ályktunarinnar. Tókó hefur búða til ráðstefnu snemma á næsta ári þar sem ræða á innleiðingu nýja kortsins.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Þúsundir hafa sýnt Haraldi Noregskonungi virðingu sína síðustu daga með því að koma að kistu hans í konungskapellunni í höllinni í Oslo. Röðin nær 1 kilometra og talið að þeir sem eru aftast geti vænst þess að bíða í henni í 7 klukkutíma.
3: Til að stytta biðina hefur hirðin ákveðið að hafa kapellin opna til klukkan 11 að kvöldi fram á þriðjudag. Daginn eftir verður Haraldur jarðsungin og búist við fjölda tíina gesta hvaðanæfa að úr heiminum. Því óhætt að segja að allt sé á öðrum endanum í Oslo við skipulagningu og undirbúning athafnarinnar. Hluta mið borgarinnar verður lokað fyrir almennri umferð og hert öryggisgæsla verður í borginni og við landamærin. Yfirmenn lögreglu segjast enga áhættu ætlað að taka. Þúsundir lögreglu hermanna, norskra, danskra og sænskra verða til að gæta öryggis og götum borgarinnar en það búist við að 2000 safnist saman í miðborginni. Tæplega 2000 hermenn munu standa heiðursvörð með fram leiðinni frá konungshöllinni að Oslóar Dómkirkju og svo til Akerhús virkis þar sem Haraldur verður lagður til hinstu hvílu.
1: Markus Þórhallsson sagði frá. Hótel og matvælaskólin fagnar 30 ára afmæli í dag með afmælisveislu í menntaskólanum í Kópavogi. Þar Alma Ómarsdóttir fréttamaður. Alma, eru hátíðarhöldin hafin?
4: Jú, veisluhöldin hófust hér klukkan 11 með matarmarkaði, pop-up, kleinurhingjabakari og kokkakeppni svo eitthvað sé nefnt. Og í þessum tölum orðum að hefjast krullukeppni þar sem að Já, ekki verður keft með hefðbundin krullu pökk heldur verðar notaðar íslenskar rófur og hér sitja kokkar í röðum og að dæma hérna í matreiðslu keppni. Ég ætla bara aðeins að stoppa hérna einn þeirra og spyrja, má ég spyrja þig fyrir útursréttir hvernig þetta bragðast?
5: Við erum bara rétt að byrja, þannig að þetta finnst þér rétturum, þannig að þetta bara lóa góðu með að koma að sjá inn í eldhúsinu. Já.
4: Einmitt, þetta var hann Þráin Freyr Vigfússon, einn af dómurum hérna í kokkakeppninni. Ég ætla aðeins að ræða hefði fleiri, ég ætlaði nú að reyna að finna hérna framkvæmdastjóra matvælaskólan sem hann sé hann ekki hérna núna, þannig að ég ætla bara að spyrja þig, hvað ert þú að gera hér í dag?
6: Ég get zagen, já, Við erum frá

0: Ukraine. Og hvis hun her. Ja, og we like it very much. it's easier to speak in English because we work and my mother is like chef cook in Ukraine, so it's like for me very important topic and I brought some of my friends here.
1: Einmitt, hér eru sem sagt þjónar frá Úkraínu að kynna sér starfsemi matvælaskólans. Aðeins að athuga hvort einhverjir fleiri hérna séu sem að eru gestir hér. Má ég spyrja þig, hvað þú að gera hér í dag?
2: Hvað fyrir ég?
1: Fyrir útvarpsfréttir, hvað ertu að gera hér í dag?
2: Já, ég bara að heimsækja skólan, þetta vinnustaðurinn minn. Þannig ég bara fagna þessu afmæli.
1: Einmitt, varstu lengi hér að starfa?
2: Já, ég búin að vinna hérna í hvað? Hvernig byrja ég hérna? 6 ár held ég. Já, ég held það.
1: Og þú heitir?
2: Eigló.
1: Einmitt, takk fyrir þetta Eigló. Við ætlum að segja þessu lokið hérna í hádegisfréttum frá matvæla- og veitingaskólanum en við munum að sjálfsögðu gera þessu betur skil í sjónvarsfréttum okkar í kvöld.
3: Takk fyrir þetta Alma Ómarsdóttir í mentaskólanum í Kópavogi. Í vor stóð til að hætta allri starfsemi á flugvellinum í Narsarsuaq á Grænlandi eftir 85 ára starfsemi. En skjótt skipast veður í lofti því landstjórnin og varnarmálaráðuneyti danska hafa sammælst að halda vellinum tímabundið opnum áfram. Hið minnsta 1 ár til viðbótar, en kannað verður hvort Danir og Atlantshafsbandalagið hafi þörf fyrir hann. Varnarmálaráðherra Danmerkur, Jeppe Brús, segir að með því gefist tækifæri til að skýra langtíma þarfir danska hersins, NATO og annara bandamanna nýtingu flugvallarins. En þá að íþróttum, nýr leiktími fyrir leik Afturöldingar og Víkings sem hætta þurfti í gerkvöldi vegna rafmagnsleysis hefur ekki verið ákveðin. Nú þó af handbolta á dagskrá í dag þegar úrvalsdeild kvenna fer á stað.
4: Hætta þurfti leik Afturöldingar og Víkings í úrvalsdeild karla í handbolta í gerkvöld þar sem að rafmagnslaust varð í Mosfellsbæ. Heppilega gerist það þó akkurat í hálfleik en leiknar höfðu verið 30 mínútur og staðan að þeim loknum 17-12 Afturöldingu í vil. Í hálfleiknum sló rafmagninu hins vegar út í íþróttasalnum, kolniða myrkur varð og leikklukkan varð úti sömu leiðins. Því var ljóst að ekki væri hægt að halda áfram en von á nýjum leiktíma síðar í dag og líklegast verður reynt að klára síðari hálfleikinum helgina. Það hafðist að ljúka leik FH og stjörnunar í Kaplakrika en var að ræða fyrsta deildarleik FH undir stjórn Arons Pálmarssonar sem að tók við sem þjálfari liðsins í vor. FH-ingar voru ekki í miklum vandræðum með stjörnumenn og eftir að hafa leitt með 4 mörkum í hálfleik, jukuðir muninn enn frekar í seinni hálfleiknum og unnu 7 marka sigur 38-31. Fram og Þór mætast í fyrstu umferð síðar í dag og henni líkur svo morgun með leik Hauka og IBVF. Í dag hefst keppni í úrvalsdeild kvenna í handbolta og fyrsta umferðin þar verður leikinn í dag og á morgun. Ríkjandi Íslandsmeistarar Vals taka móti Selfossi á Hlíðarenda en Selfyssingum bauðst fyrir 9 dögum að taka sæti Víkings í efstu deild þegar Víkingar ákvað að draga lið sitt úr keppni og spila frekar í næst efstu deild. Selfyssingar léku í efstu deild á síðasta ári en féllu. 3 aðrir leikir verða spilaðir í dag. Keppni á heimsmeistaramóti kvenna í körfubolta heldur svo áfram en RÚV sýnir valda leik í riðla keppni beint. Í dag verður leikur heima kvenna frá Þýskalandi og Japans sýndur en hann hefst klukkan 16 og verður í beinni útsendingu á RÚV 2.
3: Helga Margrét Höskuldsdóttir sagði íþróttafréttir. Veðurhorfur, fremur hæg vestlæg eða breytileg átt í dag, dálítil væta, norðan og austan til, en bjart með köflum sunnan til. Á morgun verður hægt vaxandi norðaustanátt og víða bjartveður framan af degi en þykknar síðan upp. Norðaustan 8-15 metrar síðdegis, hvassast suðaustanlands en 15-20 og rigning þar annað kvöld. Það má búast við snörpum vindkviðum við fjöll sunnan til á landinu annað kvöld, hiti 8-16 stig og hlýjast verður á Suðurlandi. En það var helst í hádegisfréttum að fjármálaráðherra segir ekki koma til greina að stíga inn í kjarasamninga á kostnað hallalausra fjárlaga. Þau séu mikilvægast aðgerð ríkisins til að draga úr vöxtum og verðbólgu. Gert er ráð fyrir afgangi á rekstri ríkisins á næsta ári. 2 af helstu erindrekum bandaríkjaforseta eru komnir til Moskvu til að ræða áætlunum hvernig eigi að ljúka innrásarstríði Rússa í Úkraínu. Þeir eiga svo að fara til Úkraínu á morgun. Yfir 40.000 íbúar á höfuborgarsvæðinu urðu rafmagnslausir í rúma klukkustund í gærkvöld. Í Mjóafirði hefur verið fjarskiptalaust í rúman sólarhring vegna bilunar í ljósleiðara. Svartklæddir, mótmælendur með lambúsvettur, mótmæltu komu flóttafólks til Bretlands með því að loka fyrir umferð.

0: til og frá höfninni í Dover í morgun. Margra kílómetra langar bílaraðir mynduðust. Ráðherra fordæmir framferði mótmælenda. Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna samþykkti með yfirgnæfandi meirihluta að hætta notkun svokallaðs Mercator heimskorts og taka upp annað sem sýnir stærð ríkja í réttu hlutfalli. Norska hirðin segir að alltaf 7 klukkustunda bið sétti því að votta Haraldi Noregskonungi virðingu sína. Röðin nær kílómetra frá kapellunni. Umsjónarmaður hátegisfrétta var Ólöf Ragnarsdóttir. Tæknimaður Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Margrét Júlía Ingimarsdóttir. Minnum á að þá má senda fréttastofu ábendingar og netfangi fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
1: Síð miðalda sögur með Ármanni Jakobssyni, skráning stendur yfir endurmentun.is. Þú færð viðhaldslausa palleefni hjá Intera, smiðju við 36 Kópavogi, nánar á intera.is. Örfa á sæti laus, til grænhöfða eigi á Lissabón, ævintera ferður Örnóls, örnólfur.is. Hvalkjöt, sælkerafélagi Kolaportinu. Góða skemmtun á ljósanótt, Íri, import, reyngjörningavörur og byggingafélag Gylfi og Gunnar HF, velkomin í Reykjanesbæ. Harparkadagar, harfiðar val. Hoka, Asics, New Balance, laupaskóna, færði í sportís skeifunni 11.
2: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í Bíkó Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
3: Quickstep harðparkettagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
4: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
5: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
6: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugna verslun, fagmennska í fókus.
7: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
8: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin að hefjast. Komdu þér vel fyrir, slökktu á tímanum og taktu á móti sköpun listamanna á heimsmælikvarða. Leikhúskorti býður þín á leikhúsi.is. Þjóðleikhúsið.
9: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
10: Tax free í öllum verslunum okkar frá fimmtudegi til mánudags. Penninn Eymundsson.
11: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
12: Hvernig hljóma rafbíll? BL.
13: Höfum það huggulegt í haust. Úrval af kertum, luktum, ljósaseríum og fallegum plöntum. Garðheimar.
14: Allt sem hundurinn þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.

0: Þú ert að hlusta á heimskviður sem snúa nú aftur úr sumarfrí. Ég heiti Birta Björnsdóttir.
1: Og ég heiti Bjarni Pétur Jónsson. Við ætlum í allan vetur að halda áfram að flytja ykkur fréttaskýringar utan á heimi. Við þættinum í dag ætlum við að kafa ofan í spillingu í Úkraínu og skoða hvernig fataskápur forsætisráðherra Ítalíu hefur breyst í takti við stjórnmála áherslurnar.
0: Einmitt, eins og heyrist okkur ekkert óviðkomandi. Og við ætlum líka svona aðeins í þessum fyrsta þætti að gera upp stærstu fréttir sumarsins, því eins og alltaf í þessari vinnu þá er svolítið erfitt að vera í sumarfríi frá fréttum, veistu ekki?
1: Það er svolítið ægilega gott að koma staðins frá því.
0: Það er það, en það er samt erfitt að slíta sig alveg frá því að maður hefur jú á þessu áhuga líka.
1: Og við hugsum nú þennan þátt svolítið fyrir þá sem maður náðu að taka sig frí.
0: Já, en líka kannski fyrir þau sem fylgdust með en vilja kannski fá svona samantekt.
1: Já, og svo spáum við aðeins í spilin fyrir haustið út í heimi. Það eru kosningar fyrir hugaðar víða og auðvitað fullt af spennandi hlutum að gerast.
0: Það er rétt, en ef ekki að byrja á einu svona því skemmtilegast en sem gerðist í

0: sumar.
1: Martínez kemur inn í teginn. En hér leiknum lokið! Spánverjar eru heimsmeistarar í annað sinn!
0: Svona endaði heimsmeistaramót Karla í fótbolta 19. júli í sumar. 48 landslið mættu til leiks og hafa aldrei verið fleiri. Og í þessum 104. leik mótsins unnu Spánverjar Argentínumenn og urðu, eins og við heyrðum aðan, heimsmeistarar í annað sinn. Hvað sástu marga af þessum 104 leikjum, Bjarni Pétur?
2: Sko, ekki nógu marga. Maður nær alltaf lítið að horfa. Ég held ég hef horft á kannski svona 20 leiki.
0: Já, það nú engi framist
2: að. ég er ekki stoltur að við ekki að hafa.
0: Og ekki fannst að fylgist með fréttum, eitthvað sem að stóð upp úr á HM, fannst þér?
2: Já, það eiginlega stendur svona bara upp úr hvað þetta er mikil veistla að hafa þetta, að geta gengið að því á hverju meðsta degi, að eiga eitthvað svona sportviðburð og koma saman að horfa og hérna, en ég held að myndin sem að kemur hérna fyrst upp í hausinn á mann er myndin af hérna, Messi með Jamal í fanginu.
0: Í baðinu.
2: Í baðinu, já.
0: Það er náttúrulega á tímum gervigreindar, það er náttúrulega ótrúlegt að þessi mynd sé til og sé raunveruleg.
2: Já.
0: En það er einmitt akkurat þetta, þessa sögur sem að gera svona mót, svona fyrir utan auðvitað úrslitin og allt það. Sko, að því við erum í erlendu fréttunum, minna hernaður bandaríkjamanna í Írans setti til að mynda svip sinna mótið, landsli Írans, kærði sig eðli málsins samkvæmt kannski ekki að hafa æfingabúðunir sínir í bandaríkjunum, svo þeir fengu inni í Mexíkó sem voru þetta að halda mótið með bandaríkjunum og Kanada. Og svo voru alltaf senuþjófar á svona mótum, þeir voru nokkrir. Til dæmis Vosinja, hinn fertu í markmaður Grænhöfðeyja. Hann var leikmaður B-deildarliðs í Portugal fyrir mótið og var svona á forra vörum. Hann hélt svo hreinu í leiknum gegn Spáni og varð svona, já, Rúrik Gíslason þessa heimsmeistaramóts þegar fylgenda fjöldi hans á Instagram rauk upp úr öllu valdi. Fóru nokkrum þúsundum upp í 6 milljónir fylgenda bara á nokkrum dögum.
2: Já, en svo er þetta ekki bara hetjusögur, það fylgdu þessu bara bölu leiðindi líka.
0: Já, já, og að því við erum svona meira spá í pólitík en sporti í þessum þætti, þá eru senuð þjóðunum á mótinu kannski eiginlega tveir. Annar sem að meira fór fyrir aðdragandamótsins, þú ætti nú aðeins að beina kastljósun á honum hér rétt á eftir. Og svo er það hinn sem hefur átt sviðsljósið eftir HM og sá sem að stendur í stafni alþjóða knattspyrnusambandsins.
2: Já, okkar eini sanni Gianni Infantino fórst í FIFA.
0: Einmitt. Það hefur nú oft gustaði manni í formennskunni og á því var engin breyting eftir HM þegar hann boðaði sölu á hlut í heimsmeistaramótinu til enga fjárfesta. Aðildarríki knattspyrnusambands Evrópu, UEFA, voru allt annað en ánægð með tillöguna og samþykktu að sniðganga öll mót FIFA næði þetta fram að ganga. 55 ríki eru í sambandinu og þeirra á meðal knattspyrnusamband Íslands.
2: Og þetta eins og allt annað, snýst allt af peninga.
0: Já, og kannski ekki alveg ástæðu lausu sem að svona rauð flögg fara á loft þegar Infantino var annars vegar. Ég grunur spillingu og alls konar annað hefur reglulega komið upp í hans stjórnatíð. Við sjáum hvernig og hvort honum tekst að snúa sig út úr þessu, en þá er komið að manninu sem myndist á áðan sem stal senunni aðeins í aðdraganda heimsmeistaramótsins. Og það er handhafi friðarveluna FIFA. Hann hafði nú að snúast í sumar, er það ekki?
2: Jú, hann segja að stríð og viðskiptastríð hafi einkennt sumar hjá Trump. Og hann á enn í miklum erfiðljum með að ljúka stríðinu við Íran og halda Hormúsundinu opnu, en Íranar eru ennþá að gera árásir á nágrannaríkin og ætla að halda því áfram þangað til að þeir hafa fulla stjórn á umferðum sundið sem að hefur haft svo mikil áhrif á heimshagkerfið og var einmitt fjallað svo mikil í sumar. Og svo Trump líka í vandræðum með nágrannana.
3: When the Americans go to the negotiation table first with the right attitude towards our industries and a true partnership, of course we'll come to the negotiating table. Let's be clear. There is an existing arrangement between our countries and Mexico that works. It can be improved. There's ways to improve it, and we will work to improve it in ways that are to the benefit of Canadians but also to the benefit of Americans.
0: Þetta er Mark Carney, forsætisráðherra Kanada. Það er ekkert sérstaklega kært á milli hans og Trumps og það skall á viðskiptastríð á milli nágrannanna í lok ágúst þegar slitnaði upp úr viðræðum tollasamkomulag. Bandaríkin settu 50% toll á alls konar kanadíska vörur, hokkibúnað og áfengi og í alls konar vörur og Kanada svaraði sömu mynd.
2: Já, og engin eða ekki að sjá fyrir endan á þessu viðskiptastríði og svona kannski líklegt að þetta sé sett fram eins og Trump hefur oft gert í hérna að sett fram einhverja fárlega kröfur og bakkar svo litið með þar og næra ágæti samningum. Þetta hefur hann gert áður og virkað ágætlega. En svo hefur hann líka haldið áfram að láta

0: Móðan Más á Truth Social og það ekki bara tolla ákvarðanir sem að ræta þangað.
1: Nei, hann var nefnleitt þegar fjölmörgu þjóðarleiðtoga sem myndist Haraldar Noregskonung sem að fjall frá á dögunum. Trump sagði hann stoltan og sterkan mann sem naut virðingar og missirinn væri mikill.
2: Kongehuset kunne nå at kong Harald død. I meldingen så står det at hans majestet kong Harald den femte død. Kong Harald ble 89 år gammel.
1: Þarna tilkynir fréttaþulur NRK, Petter Ulli og Háke, tíðindin sem að margir áttu jú von á þann 28. ágúst. Haraldur Noregskonungur látinn.
0: Og eins og þú segir, tíðindi sem að koma nú ekki eins og þruma úr heiskiru lofti, ólíkt til dæmis andlátsfréttinni Dolly Parton, en Haraldur hafði lengi glímt við heilsubrest og hafði rakað mikið dagana þarna undan.
1: Já, og eins og þegar Elisabeth Englandsdrottning lést, þá fara alls konar ferlar í gang. Hákon sonur hans varð konungur leið og faðir hans skildi við.
0: Já, og vefsíða norska ríkisútarsins var svört og teppalögð fregnum af andlátinu. Hákon sór svo hollustu eði í vikunni og svo verður Haraldur lagður til hvílu í næsta viku.
1: Já, allt eins og hefðin býður. En þó að þetta liggi allt fyrir og gangi smurt, þá það ekki vegna þess að norðmenn eða aðrar konungsfjölskyldur á Norðurlöndunum sé í svona góðri æfingu. Þetta gerist nefnilega ekki oft að konungur eða drottning á Norðurlöndunum falli frá. Og raun að varða síðast þegar að faðir Haraldar, Ólafur Noregskonungur, lést árið 1991 og það var nú orðið nokkuð ár síðan það var.
0: Já, og það var einhver svakalegur fréttadagur þegar hann lést.
1: Jú, heldur betur. Ekki nóg með að það hafi orðið krúnuskipti í Noregi, því þá þennan sama dag hófst Persaflóastríðið og Heklugos hófst á Íslandi.
0: Já, gos sem að stóði sjö vikur og stríði Persaflóa tölvert lengur og það er hægt að ímynda sér að það hafi verið Mikið hlaupið á fréttastofum landsins þennan dag og dagana haldaði til.
1: Alveg pottet og slegist mínútur í fréttatímum dagsins. Þó það eru auðvitað mun styttra síðan síðustu krúnuskipti urðu á Norðurlöndunum þegar Friðrik varð konungur í Danmörku í janúar 2024. En ólíkt nú og þegar Ólafur Noregskonungur lést þá tók hann ekki við andlát Margrétar móðursinnar heldur afsalaði hún sig krúnunni af heilsufars ástæðum og hún ennþá sprelllifandi. Hér heyrum við þegar Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, útnefnir Friðrik arftaka móður sinnar, Margrétar.
3: Hennes majestæt, dronning Margrethe den anden, er abdiceret. Længe leve hans majestæt, kong Frederik den 10.
0: Já, síðasta var 1991 en það þarf að fara ennþá lengra aftur í þú síðustu.
1: Það er undan, já. Það er sko Karl Gustaf, hann varð konungur í Svíþjóð sko 1973, þannig við hoppum eiginlega 2 áratugi aftur að bak líka. Og hann er reynda núna, næst þulsætnasti þjóðarleiðtogi í heimi, búin að vera konungur í 54 ár. Og veistu hver er í fyrsta sæti?
0: Ég hef ekki hugmynd
1: það. Nei, ég vissi það ekki heldur í fyrir en ég fór að leita á internetið. En það er soldánna Brúnei Já. Sem er bæði sko soldán og fósætisráðra. En það er önnur saga sem við kannski förum í síðar, sjáum til.
0: Já, mér langar að heyra miklu meira af mínum mönnum, hérna eitthvað nær.
1: Já, við slum aðeins halda okkur í norræna kongafólkinu. Sest Karl Gustaf tók við af afa sínum, en ekki föður. Vegna þess að faðir hans, Gustaf Adolf, lést í flugslysi árið 1947 þegar Karl Gustaf var aðeins 9 mánaða gamall. Karl Gustaf var eina barn föður síns og varð við fráfall hans krónprins afa síns, Gustafs konungs. Karl Gustaf var svo rúmlega 30 þegar hann varð konungur í Svíþjóð og er það enn, áttræður aldri. Og þetta var sem fyrir segi 1973, ári eftir að frænkans, Margrét Þórhildur, sem myndist á aðan, varð drottning í Danmörku, eftir að faðir hennar, Friðrik IX, lést. Og frænka segi ég, veistu hvernig þau eru skild?
0: Ekki hugmynd.
1: Margrét Þórhildur og Karl Gustaf eru sko sískinabönn. Faðir Karls Gustaf sem lést hann í flugslysinu og Ingiríður, móðir Margrétar, voru bæði börn Gustafs konungs í Svíþjóð. Þar hefur það.
0: Þar hefur það. Er royalistin í þér búin?
1: Ertu, Já.
0: Ertu ekki hægt?
1: Ég hætti Billy. Ég er það.
0: Sko. Takk fyrir þetta. Já, en það líður blessunarlega langt á milli krúnuskipta í kjölfæðar andláta, en þá er svo annarstaðar, þá kemur maður í mannstað.
1: Það gerir það, og það gerist einmitt líka í Bretlandi sumar þegar enn einn forsætisráðherrann flutti í Downingstræti 10.
4: It's a song by it's a Manchester band called The Smiths. You know The Smiths?
5: Yeah.
4: It's a song called Rush Home Ruffian.
1: Þetta er sérst upptaka frá Kiev í Úkraínu í lok ágúst.
0: Og þetta er nýji forsætisráðherra Breta, er það ekki? Sem er þarna, hvað er hann ekki að spyrja hvort að viðmælandin þekki eitthvað til Smiths?
1: Jú, einmitt, þarna.

0: Það er að rappa við ukrainskan Hermann og með gítar í hönd.
1: I'm out of practice.
0: Já, hann segist þess ekki þegar ég sérstaklega góður í æfingu sem er nú líklega ekki alveg rétt hjá honum.
2: Nei, þetta gerir maður líka alltaf, maður segist ekki kunna lagið og svona, hvernig var þetta nú aftur og svo kemur og svo neglir maður það.
0: Já, gamla góða uppgerðar hófærðinn. En á þessum nokkru vikum sem að Andy Burnham hefur gengt embætti í forsætisráðherra þá hefur það nú margoft komið fram að hann mikill tónlistarunnandi og smith sig alveg í sérstöku uppáhaldi sem ég skil nú bara ágætlega. Og þarna áðan þá var sérst Andy Burnham í sinni fyrstu opinberu heimsók og erlendi grundu síðan hann tók við lyklavöldum í Downing Street 10 í júli. Hann 59. forsætisráðherra Breta og sá 7. og bara síðustu 10 árum. Hann var áður borgarstjóri í Manchester og var búinn að vera lengi svona á kantinum í verkamannaflokknum. Bauði sig fram til formennsku flokksins fyrst 2010 eftir afsögn Gordons Brown. Þá var eftirspurnin eftir honum ekki sérstaklega mikil, hann varði í 4. sæti af 5 frambjóðendum. Hann reyndi aftur 2015 og tapaði þá aftur þá fyrir Jeremy Corbyn. Hans tími virðist svo loksins vera komin þegar að fóra súrna í stjórnatíð Keir Starmers. Og allt þegar þrendir, Burnham bauði sig aftur fram og varð leiðtogi verkamannaflokksins í sumar.
2: Hann fór þarna til Úkraínu fyrir sumar eins og við heyrðum en þetta hefur verið vika fyrstu embættisverka Burnhams og hann fór í fyrsta fyrirspurnatíman í breska þinginu á miðvikudaginn.
3: Prime Minister, well, what I can say to the right honourable lady is I was quite clear In my statement.
0: Og eins og við heyrum alltaf stemming á breska þinginu. Já, og svo tók hann á móti sínu fyrsta gesti í Downing Street 10 sem var Emmanuel Macron forseti Frakklands.
4: I'm very pleased today to welcome my first overseas visitor as Prime Minister. And it's so fitting that it is our nearest neighbour and close friend Emmanuel.
0: Og Burnham er sérstaklega mjög áfram að styrkja tengslin við Evrópu sem samræmist fyrri baráttum árum hans. Hann var alltaf mikill andstæðingur Brexit og hefur sagt að hann langi að sjá Breta aftur í Evrópusambandinu á sinni lífstíð. Og hann er sömuleiðis áfram að efla samstöðuna sem reynir mjög á vegna Úkraínustríðsins.
2: Já, og það er kannski fyrst núna þessa dagana þegar hann er að koma inn í þingið að það fyrir að reyna á hann í embætti.
0: Já, allir einmitt. Hveitibauðstugunum og Smiths spilamennskunni sé kannski formlega lokið, allavega svona. Já, og nú fyrir að fyrst að reyna á.
2: Já, og spurning hvaðan tollir lengi. Það er ábyggilega búið að búa til ykkur að veðbanka og hengi upp ykkur að kálhausa eins og hérna var.
0: Já, það er líklegt. En þessi tíðu innaskipti sko hafa alls konar met í förmið sér, til dæmis hafa aldrei verið jafn margir fyrrum forsætisráðurar á lífi í sögu Bretlands. Þeir eru orðnir 9 í allt. John Major er elstur, 83 ára, og Rísi Súnak yngstur, 46 ára.
2: Já, og í öllu þessu pólitíska óstöðuleika þá er allt pollrólegt í landi óstöðuleikans á Ítalíu. Þar var Giorgia Meloni forsætisráðherra ná miklum áfanga í gær.
0: Já, það er rétt. Hún er eina konan til að hafa gengt þessu embætti og hefur núna setið lengur samfleytt á valdastóli en nokkur annar forsætisráðherra á Ítalíu síðan með því að síðustöld, þar að segja með sömu ríkistjórninni. Og hún hefur sérst ein gengt embætti forsætisráðherra á Ítalíu og meðan Bretar hafa fengið 4 forsætisráðherra og Frakkar 5.
5: Ma noi non siamo dei codici, noi siamo persone e difenderemo la nostra identità.
2: Pólitíkin á Ítalíu hefur verið stormasöm síðustu áratugi. Þar hafa verið 68 ríkistjórnir á 80 árum. Og þetta er eiginlega ótrúlegt, þetta er næstu því, þetta nálgast að vera ein ríkistjórn á ári. Metið átti Silvio Berlusconi, hann var lengi við völd á 10. áratugnum og líka eftir aldamót. En náði semst aldrei samfeldri valdasetu lengur en tæp 4 ár. Og það var einmitt Berlusconi sem að gaf Meloni fyrst tækifæri. Hún var ráðherra í ríkisstjórn hans frá 2008 til 11. Og hún var þá og er ennþá hægri kona og hluti þessara hægri bylgju í Evrópu síðasta áratug eða svo. Hún var tengd við svona öfga hægri og populisma en hefur í embætti verið rödd raunsæis, bæði heimafyrir og í alþjóða stjórnmálum og fataskrápurinn, hann hefur líka breyst í takti við breyttar áherslur í pólitíkinni.
6: And when she was a party leader of a fringe party, she needed to come out as visually in line with her firebrand character as a politician.
2: Þetta er Ricardo

0: Karó, stjórnmálaspekingur sem segir að fatastíllinn hafi breyst mikið á síðustu 5 árum. Á meðan að Meloni var leiðtogi stjórnmálaflokks á jaðrinum var hún oftast alveg svartklædd og í svörtum skóm með þykkum botni. En núna sé ítalski glæsileikinn allsráðandi.
1: And when she not only became the head of the largest Italian party but also the head of government, she also had an international audience to appeal to. So she had to show
2: Já, einhverju viti eitthvað tísku, þá er það líklega ítalir, en hún búin að taka til í fataskápnum og hvað kemur í staðinn?
0: Já, svörtu draktirnar, þær hafa vikið fyrir svona skær litum, pastel litum, jökkum og draktum sem eru vinsælar hjá konum í stjórnmálum og Meloni bætir reyndar við þetta svona víðum buxum og háum hælum undir og hún passa sig á því að það sjáist ekkert í þessa háu hæla og Þessi klæðnaður eru þetta ekkert nýra nálinni, hann er, þetta eru margar stjórnmálakonur sem að klæða sig svona og þykir svona standa fyrir stöðuleika. Það okkur að það sem að Meloni vill okkur að núna í landi og stöðuleikans.
2: Já, ána með við sem svona komið persónulega nálguna, bæði tónlistasmekk Andy Burnham og klæðaburð Georgie Meloni.
0: Ég hefðum að gera miklu meira
2: þessu.
0: Þetta er svona eitt af hennar helstu afrekum það er að halda sama ríkistjórn lengur en nokkur öðrum ítölskum stjórnmálaleiðtoga hefur tekist í um 80 ár og hún er núna farin að undirbúa kosningar sem verða á næsta ári og það er sótt að henni frá hægri og því að núna þykir Giorgia Meloni ekki nógu hægri sinnur henni verður ekki gengið alveg nógu vel heima fyrir ítalskt efnaðarslíf er fáum fyrirmynd, getum við sagt. Þar er ennþá mikið atvinnuleysi og hagvöxtur er nánast engin, hann er yfirleitt 0,1% yfir árið og Meloni hefur ekki tekist að lífga það við svo það neinu nemi, en henni gengur miklu betur í utanríkismálum og var lengi kölluð Trump kvíslari.
3: Prime Minister Meloni of Italy, who's a really great leader and an inspiration over there, she's served now, even though she's a very young person, she's served there for a long period of time relative to others. They don't last very long. You've lasted a long time. You're going to be there a long time.
2: Já, þetta var þegar allt líki lindi á milli Trump og Meloni, ekki?
0: Jú, og þarna sátum við borðið, Keir Starmer forsætisráðherra Breta sem var þá nýbyrjaður og Trump að gera grína þeim öllum að þeir væru þarna inn og út en að Meloni, væri svo eina sem heldi sinni stöðu og væri langt sterkust aðeim. Og Trump og Meloni hafið þetta átt ýmislegt sameiglegt, til dæmis í innflytjendamálum og hafa gagnrýnt vókið. Það var lengi talið að Meloni svona af Evrópuleiðtogunum gengi best að eiga við Trump. En það breytist í sumar eftir að Trump gagnrýndi Pávan. Pávan var að hvetja til friðar í Miðausturlöndum og Trump var að svona nokkurn veginn að segja honum bara að vera ekkert að skipta sér að þessu og þá svaraði Meloni honum og síðan þá hefur eiginlega verið styrt á milli þeirra og Trump sagði að Meloni hefði grátbeðið sig um mynd með sér á G7-fundinum í Frakklandi í sumar og þau hefði verið að kýtast síðan og það mælist bara vel fyrir hjá Ítölum og hún sé að fjarlæga sig frá Trump og allavega miðað við skoðarkannanir og kannski er þetta bara meðvitið hjá henni fyrir kostningarnar sem að verða á næsta ári.
2: Já, einmitt. Svo segi, kostningar á Ítalíu ekki setna en í október næsta ári, mögulega fyrr, við fylgjumst með því, en svo mæði líka mikið á fyrrum vini Meloni, honum Trump, fyrir þingkostningarnar í Bandaríkjunum sem verða í nóvember.
0: Já, og það er mikið spenna í fulltrúadeildinni hvort að republikunum takist að halda þar meiri hluta. Og það er mjög jafnt núna, og þykir svona líklegra að demokrátum takist að ná meiri hluta en hann verður alveg örugglega mjög naumur og þá gæti Trump lent í eitthvað meiri eruleikum með að ná sínu fram.
2: Já, sem var auðvitað raunin á hans fyrra kjörtímabili. Og þessar kostningar, þær tengjast auðvitað kostningum í Ísrael í lok október því það hefur auðvitað verið mjög náið samband á milli Trumps og Benjamin Netanyahu's forsætisráðherra Ísraels.
0: Já, og þar eiginlega eins og á Ítalíu þá er sótt að hægrinu frá hægri. Það er, og þó að sé innan sömu ríkisstjórnar sem að nú situr, við höfum fylst með þjóðaröryggisráðherranum Itamar Ben-Gvir sem hefur svona farið mikinn síðustu daga og farin að fjalla þessi frá Netanyahu hefur eiginlega látið frá sér ótrúlegustu hluti síðan um miðan ágúst. Hann vildi taka fólk á Gaza markvista lífi, jafnvel tugi á hverjum degi og þeir sem ógnuð Ísraelsríki ættu ekki skilið að lifa og svo framvegis.
2: Já, þetta var eiginlega alveg rosalegt sko. Og já. Og ekkit sem hann eitthvað baðst afsökun rá eða skamaði sem fyrir varst bara einhvern veginn eðlilegasti hlutur í heimi að segja. Og þetta er auðvitað sett fram til þess að afla vinselda meðal kjósenda sem virðist vera virka samkvæmt nýjustu könnunum í Ísrael því að þá er flokkabandalagi sem styður Netanyahu hefur ná. Svo það verður áhugavert að fylgjast með það næstu vikunar. Þar eru núverandi ríkisstjórn að vinna og það er líka að gerast í Svíþjóð, ekki seinna vænna, því að þar verða þingkosningar um næstu helgi eftir rúma viku.
0: Já, Úlf Kristjánsson hefur stýrt Svíþjóð í eitt kjörtímabil, tók við 2022, alveg eins og Meloni, og samkvæmt könnunum í sumar þá var hann á útleið, miðju og vinstriflokkarnir voru að mælast með 10% stiga fórskot í könnunum fyrir hálfum mánuði, en bilið er bara 2-3% núna samkvæmt mörgum könnunum. En þó að honum takist að bæta ennþá meira við sig, þá er samt líklegt að stjórnin falli, af því að frjálslyndiflokkurinn sem er í stjórninni er tölvært langt undir 4% þröskuldinum til að ná mönnum inn á þing. Þannig að það verður auðvitað eins og í Ísrael, mjög spennandi kosningar.
2: Já. Ef ekki sé ljúka þessari kosningar kringlu okkar í Úkraínu, þar er reyndar mikið talað kosningar, en þær kosningar eru sannarlega ekki á næsta leiti.
0: Nei, ég verða líklega ekki haldnar. Það gekk á ýmsu og hefur gengið á ýmsu í ukrainskum stjórnmálum í sumar. Mótmælin brutust út þegar varnarmálaráðherrann, sem að naut mikill af vinsalda, var vikið úr embætti og síðsumars ruggaði hann svo bátnum all hressilega þegar hann sendi frá sér myndband þar sem hann lagði til að efndi rétti kosninga.
2: Já, það er sérst bannað að halda kosningar samkvæmt herlögum sem hafa gilt síðan að Rússlands her hóf alls er innrásuna 2022. Og þá hafa líka orðið vendingar í spillingamáli sem virðist tegja sig alla leið inn á skrifstofu forsetalandsins Volodymyr Zelenskís. Það er Dagný Hulda Erlendsdóttir sem fer yfir stöðuna í ukrainskum stjórnmálum.
4: Það kom mörgum á óvart þegar þær fregnir bárust í júlí að Mikhailo Fedorov, varnarmálaráðherra Úkraínu, hefði verið vikið úr embætti. Mótmæli brutust út og fólku krafðist þess að hann fengi embættið aftur. Það var styrkt samband á milli Fedorovs og þáverandi hershöfðingja Úkraínu hers og það var talin ástæða þess að honum var vikið úr ríkisstjórninni. Fedorov var þó boðin sérstök staða innan ríkisstjórnarinnar sem hann hafnaði. Hann var aðeins í embætti í 6 mánuði. Úkraínuher hefur á árinu gert árósir á olíuinnviði og vöruhús í Rússlandi, þannig að almenningur þar finnur meira fyrir stríðinu en áður. Í huga margra er þessi nálgun Úkraínuhers Fedorov að þakka. Þá þykir hann líka nýjungagjarn og framsýnn í hugsun og í ofanálag einkar viðkunnanlegur. Miðjan ágúst birt hann ávarp á YouTube síðu sinni þar sem hann hvatti til þess að efndirði til kosninga í Úkraínu. Við skulum heyra brot úr ávarpinu.
5: Við verðum að tryggja kosningarétt hermanna og þeirra miljóna úkraínumanna sem búa í útlöndum og við víglínuna. Við verðum að tryggja öruggar kosningar, sjálfstæði stofnana og tiltrú á niðurstöðuna. Þessir erfileikar þýða ekki að þetta sé útilokað. Úkraínu hefur oft tekist þið ómögulega. Við getum fundið lausn á þessu því að lýðræði á ekki að vera lúksus sem aðeins þekkist á friðartímum. Lýðræðið er hluti af því sem við erum að berjast fyrir.
4: Það voru síðast forseta og þingkosningar í Úkraínu 2019. Þá var Zelenský kjörinn forseti og flokkurinn hans þjónn fólksins hlaut meiri hluta þingsæta. Kjörtímabilin eiga að vera 5 ár. Ef það væru ekki í gildi herlög, ætti því að vera búið að kjósa. Það voru skiptar skoðanir þetta útspil Fedorovs að leggja til að kosningar eruðu haldnar þrátt fyrir að stríðgeisi enn.
6: Fedorov var svakalega vinsæll einstaklingur hér í Úkraínu og eins og sást á mótmælunum og í rauninni eftir hann gaf út þetta myndband þá fjarlægðust flesti sig í burtu frá þessari hans hlið og þessum málefnum.
4: Þetta er Óskar Hallgrímsson, ljósmyndari og blaðamaður sem hefur búið í Kýf síðustu 7 árin.
6: Engungu út frá því að fólk veit hér að kosningar eru ómögulegar, þær eru aldrei lýræði eins og hann var að kalla eftir. Það er ekki möguleiki að halda frjálsar lýræðislega kosningar í Úkraínu

0: eins og staðan út af öryggismálum.
1: Можно обрати свою владу.
0: Og flestir hér allavega þeir sem ég tala við eru sammála það að Fedorov hafi skotið sig mjög mikið í fótinn eftir þetta og síðan í yfirlýsingum sem hafa komið frá honum eftir að hann kom með þetta vídeo hafi dregið enn frekar úr vinsandum hans. Þannig að ég held að staða sig svo hér að fólk sé að fara aftur tilbaka í átta Zelenský og þessi ákvörðun að færa hann úr þessari stöðu hafi kannski ekkert verið svo vitlaus á andanum.
2: En hvers vegna talið svona hættulegt að halda kosningar á stríðstímum?
0: Í fyrsta lagi það ekki vinsældarmál. Það ólöglegt. Þú þarft að breyta stjórnarskrá, þú þarft að breyta lögum til þess að halda kosningar. Samkvæmt lögum hér í Úkraínu, eins og í flestum öðrum frjálsum lýðræðisríkjum, þegar að herlög gilda í landinu, það var ekki hægt að halda kosningar, af því það er bara ómögulegt.
2: Ákvæði herlagana voru samþykkt á úkraínska þinginu fyrir tíma Zelenskís.
0: Öðru lagi að þú ert með stóran hluta af landinu hér í hernum sem er því ómögulegt að koma frjálsu atkvæði í leynilegum kosningum, það bara er því ómögulegt. Það myndi skapa gífurlegt öryggis vandamál fyrir almenningar en að komast að kosningum á einhverju leiti. Það er ekki hægt að tryggja öryggi einstaklinga í 35 miljón manns á einum tímapunkti og akkur þessum degi, það er bara ómögulegt, það er bara gjörsamlega ómögulegt. Og fólk veit það og líka stór hluti þjóðarinnar er fyrir utan landið, er flóttamenn, vísvegar um heiminn og síðan alltaf hertegnusvæðin, fólk, það er fólk þar, það er miljónir mannans sem eru á kosningaaldri sem eru í Úkraínu, það eru bara hertekin og rússum, þau mist ekkit kosningarétt eða ríkisrétt á sama tíma það er. Þannig að praktist er það ómögulegt og lagalega er það ómögulegt. Þannig að Zelenský, þetta er ekki spurning ákvörðunarvald hjá Zelenský eða einhverjum í ríkisstjórninni annað. Það þyrfti svo margt sem er bara ómögulegt að gera eða mjög erfitt.
2: Við þetta má bæta að það ríkir líka ótti það í Úkraínu að stjórnvöld í Rússlandi myndu gera tilraunir til að hafa áhrif á kosningar yrðu þær haldnar áður en samið verður frið. Pútín Rússlandsforseti hefur látið ýmis orð falla Zelenský, þar á meðal að hann líti ekki á hann sem lögmætan forseta Úkraínu. Donald Trump bandaríkjaforseti hefur einnig látið slík viðþorf í ljós og kallaði Zelenský í fyrra einræðisherra án kosninga. Ég spurði Óskar að því hvort kröfur Fedorovs núna kosningar væri sérlega viðkvæmt mál í ljósi þess sem Pútín og Trump hafa áður sagt.
0: Trump er annað mál af því Trump er náttúrulega forseti Bandaríkjanna og þú veist, Trump er annað mál. En Pútín, hann náttúrulega nýti sér allt svona og rússneska ríkið hefur tekið eitthvað sem getur valdið sundrungu á einhvern hátt. Ekki bara innan í Úkraínu, heldur bara út heiminum. Það sem og þetta á Fedorov að vita. Hann á að vita það að þetta myndi vera miklu öflugra í höndum Pútins heldur en einhvers annars að geta bent á þetta, nákvæmlega þetta mál sem er búin að vera eitt af helstu áróðus umtalspunktum er það að Zelenský sé ekki lögmættu leiðtogi, að þetta sé bara hérna regime eins og hann kalla innræðisstjórn því að hann sé að halda, þetta er bara að henda olíu á þann eld og þetta ætti fettir of að vita og það er í rauninni í munurinn er sá rétt og ránt, mann getur alveg sett einhvers konar punkt á því að margt sem fettir of var að tala mér er alveg eitthvað sem er eðlilegt sem er einmitt nákvæmlega eins og áróður virkar. Það virkar langbest þegar að er einhvers konar sannleikskort sem hægt er að ígja, tengja saman, að búa til einhvers konar rökvillu, að villa fyrir fólki, gera það svolítið sem, þú veist, verði einhvers konar svona, ruggla fólk í rýminu. og tengja saman hluti sem eru þú veist, svo það ómögulegt að halda kostningar það sem spilling í landinu þar af leiðandi það spillinga vil ekki halda kostningar og það þessi sem alltaf rökvilla og megan eitthvað sens en þetta eitthvað sem feður og hefðu átt að vita og á að vita og þessi sem eru allir að klóra sér í kollinum akkur hann hafi farið á þannig stað
2: Því má halda til haga að Zelensky hefur sagt að hægt eru þið að búa til kostninga með 2-3 mánaða fyrirvara ef bandamenn myndu tryggja öryggi í landinu. Samkvæmt könnun sem Kyiv International Institute of Sociology gerði í byrjun ágúst vilja 57% Úkraínumanna að beðið verði með kostningar þar til stríðinu líkur. Breska ríkisútvarpið BBC segir marga af dyggustu stuðningsmönnum varnarmálaráðherrans fyrfirandi ekki sammálunum nauðsyn þess að búa til kostninga strax. Slíkt þið ekki til heilla fyrir Úkraínu, hefur BBC eftir Ívan sem 24 ára. Hann mætti á mótmælin þegar Fedorov var vikið úr embætti. Þá segir þingmaðurinn Oleksandr Meresko, sem hliðhollur Zelensky, að hann hafi stutt endurkomu Fedorovs í ennbætti heilsugar, en að hugmyndans kosningar væri bæði hættuleg og óraunhæf. Slíkar hugmyndir væru tromp á hendi Pútins.
0: Það hafa verið gerðakannanir í gegnum árin frá því að stríði hóst margar. Flestar kannanir, ef ekki allar, sína fram á það að fólk átti sig á þessu. Og í rauninni eins og förum aftur að fetra leiða hann komið þessa yfirlýsingu, það dró svakal úr vinsandumanns og fólk átti sig á því að þetta er óraunhefar kröfur, algjörlega óraunhefar kröfur. Og fólk þá svona mögulega gæti verið þetta eitthvað kostningapot í gangi. Nýttlega ekki að alhafa það, en það var miklu svona, Málega, já, ok, ekkur en að koma þetta eitthvað núna, þú veist, var ekki málið að endurbæta herinn og laga spillingu og annað var það ekki málið, en ekkur að koma og búa til eitthvað sem algjörlega ómögulegt, það bara ekki sens.
2: En það fleira sem hefur mætt á Zelensky síðustu vikur en krafa kosningar og allsherjarinnrás Rússlands sem ekki sér fyrir endan á. Í áðurnefndu myndbandi Fedorovs á YouTube sagði hann ekki ganga nóg vel hjá stjórnvöldum að taka á spillingu. Hann sagði að vegna spillingar væri skortur á vopnum og búnaði í hernum. Og þess vegna væri erfiðara en ella fyrir Úkraínum en að vinna stríðið. Síðar sagði hann í viðtali að margir innan stjórnkerfisins möguðu krókin í eigin þágu á ólöglegan hátt. Þetta væri 100 manna. Og að þessu hafa norði vitni í stóli varnarmálaráðherra. Það ekki deilt það hvort spilling sé vandamál í Úkraínu. Og meðal kostningaloforða Zelenskís 2019 var einmitt á upprætana. Þá hefur Evrópusambandi þrýst á stjórnvöld að gera umbætur svo betur gangi að uppræta spillingu. Stjórnvöld í Úkraínu stefnaði inngöngu í bandalagið á næstu árum. Stórt spillingarmál sem grunnsemdir eru að teygi sig inn í innsta hring Zelenskís kom upp í fyrra. Annað stórt mál sem líka talið ná upp í efstu lög stjórnkerfisins kom svo upp á dögunum. Það mál varð til þess að vara starfsmannastjóri forsetaskrifstofunar var látin taka pokan sinn. Eftir að það mál kom upp, sagði Fedorov í viðtali við breska ríkisútvarpið, að þetta spyrja Zelensky hve mikið hann hafi vitað spillingu í sínum innsta hring. Það kom þó fram í viðtalun að hann sjálfur hefði aldrei fengið fyrirskipanir frá Zelensky að gera neitt ólöglegt eða eitthvað sem honum fannst vera á skjön við samvisku sína. Fyrra stóra spillingarmálið sem kom upp í nóvember snertir viðkvæma taugi í Úkraínumunum því ásakanir voru að fjármunum hefði verið stólið úr orkugeranum. Meðal þeirra sem fengu stöðu grunaðra í málinu fyrfirandi orku- og dómsmálaráðherra sem var vikiður embætti og fyrfirandi aðstoðar forsætisráðherra. NABU, spillingarannsóknarstofnun Úkraínu, telur að hópur manna hafi lagt á ráðin að ná stjórn á mikilvægum ríkisstofnunum, meðal annars ríkisorkufyrirtækinu Enerko Atom. Þeir hafi neitt fyrirtæki sem veita Energoatom þjónustu til að greiða sér undir borðið til baka

0: 10-15% af andvirði samninga við ríkisorku fyrirtækið til að missa ekki viðskiptasamband sitt við það. Talið að hópurinn hafi fengið 100 miljónir bandaríkjadala í eigin vasa eftir þessum leiðum. Það upphæð sem jafngildir 12 miljörðum íslenskra króna. Og þetta ríkisfyrirtæki rekur 3 kjarnorkuver sem framleiða helming allrar raforku í Úkraínu. Höfupaurinn talin vera Tímur Myndits, sem var náinn vinur og fyrir viðskiptafélagi Selenskís forseta. Málið því stundu kallað Myndits-gate. Honum tókst að flýja úr íbúðinni sinni í Kýf, stuttu áður en lögregla kom til að handakan og það talið að hann hafi flúið til Ísraels. Þeir Myndits og Selenskí stopnuðu saman fyrirtæki á árum áður sem framleiddi sjónvarpsefni. Það var áður en Selenskí sneri sér að stjórnmálum. Forsetinn hefur fordæmt þetta meinta peningasvindl og svift sinn gamla félaga ríkisborgararétti. Forseti lands í stríði getur ekki átt vini, sagði Selenskí stuttu eftir að málið var gert opinbert. Forsetinn kallaði eftir því að það erði rannsakað og innum seku komið á bak við lás og slá. Þegar málið kom upp í lok síðasta árs rættu við á fréttastofinni við Kýru Rútik, úkraínskan stjórnarandstöðu þingmann sem þáði kallað eftir afsögn ríkistjórnarinnar og forsetans vegna málsins. Fram að því stutt hún forsetan dyggilega. Hún sagði þetta sérstaklega viðkvæmt þar sem það tengdist orkumálum. Vegna ítrekkaðra árásar Rússlandshers þyrfti almenningur að notast við dísilrafstöðvar. Þeir sem ekki ættu kost á því hefðu að þess rafmagn í 2-3 tíma á dag.
1: Also for us as a country, it is absolutely unacceptable to have these corruption scandals given the trust that we have from our partners.
0: Þá sé þessi spilling hið versta mál fyrir Úkraínu í ljósi þess mikla trausts sem bandamenn hafi sýnt. Á þessum tíma vildi hún stjórnarskipti með því að þingi landsins yrði falið að mynda nýjan meiruhluta og skipa nýja ríkisstjórn. Eins og framkom áðan var dómsmálaráðherra Úkraínu rekin úr embætti þegar spillingamálið tengt Energoatom kom upp. Honum gefið að sök peningaþvætti og að vera hluti af skipulögðum glæpahópi. Rannsakendur telja að leita hafi verið til hans því hann var talin geta tryggt að dómarar myndu kveða upp dóma sem kæmu sér vel fyrir fyrirtæki og einstaklinga sem tilheyra glæpahópnum. Ráðherran fyrirverandi heitir Hermann Halusjenko og kemur einnig við sögu í nýja málinu sem gert var opinbert í síðasta mánuði. Og þá skulum við snú okkur að nýja málinu. Í því Írina Mútra fyrrum vara starfsmannastjóri forsetaskrifstofunar, auk eins þingmanns, eins fyrirverandi þingmanns og háttsettra starfsmanna Sensebankans sem í ríkiseigu grunuðum peningaþvætti. Þeim gefið að sög að hafa millifært þvættaða féð í gegnum Sensebankan til að leggja fram tryggingu til að ná fyrrnefndum Halusjenko úr haldi. Hann var í fangelsi vegna Energoatom spillingarmálsins. Það eru fleiri angar og nýja spillingarmálinu sem ekki gefst tími til að rekja þessu sinni. Spillingarannsóknastofnun Úkraínu gaf út myndband á YouTube á dögunum þar sem sagt frá upptökum af helstu sakborningum að leggja á ráðin. Þar heyrist í konu sem talin Vera Mútra, sem nýlega var vikið úr starfi vara starfsmannastjóra forsetaskrifstofunar. Þar heyrist hún segja að spilling þurfi að vera kerfisbundin og það þurfa stjórninni. Það þurfi ekki að berjast gegninni, heldur að ná stjórnáinni. Þá hefur annað nafn tengt forsetaskrifstofinni verið nefnt í fréttum af rannsókninni, nafnið Kirilló Aleksejevits Butanov. Á upptökunum heyrist fyrrnefnd Mútra oft segjast vera að taka við skipunum lögbrot frá yfirmanni sínum og yfirmaðurinn hennar Butanov æðsti yfirmaður forsetaskrifstofunar í dag. Hann tók við þegar Andri Jermak, einn nánasti samstarfsmaður Selenskís, sagði af sér í nóvember eftir ásakanir spillingu. Jermak var handtekinn í vor grunaður að hafa þvættað tæpar 9 miljónir bandaríkjadala í tengslum við byggingu lúxusíbúða í Kýf. Þá einnig verið að rannsaka tengslans við Energoatom málið.

0: Reynist grunur spillingarannsakenda í Úkraínu sannur, er það auðvitað hið versta mál fyrir stjórnvöld og almenning. Greinendur hafa þá bent á að ef til vill sé þetta allt ekki með öllu illt. Það sé skrifi rétt átt að mál sem þessi komist upp og fái ekki að grassera án afskipta lögreglu og dómsvaldsins.
1: Þá þessi fyrsti heimskviðu þáttur vetrarins að baki, en við erum hvergi nær hætt.
2: Nei, nei, margir fleiri bíða. Við erum búin að koma okkur fyrir í startblokkunum og tilbúin að taka sprettin inn í haustin.
1: Já, fréttaskýringa sprettin utan úr heimi.
2: Já, en takk fyrir að hlusta í dag.

Við heyrðum frumsamið lag sem hljómsveitin Brek sendi frá sér í gær. Það heitir Í krummafót og að væntanlegri plötu sem kemur út 25. september. Auk meðlima Breks leika í laginu trommuleikarin Erik Kvik og strengja kvartett skipaður þeim Þórunni Ósk Marinósdóttur, Sigurði B. Gunnarsinni, Gunnhildi Daðadóttur og Sólveigu Steinþórsdóttur. Nú taka við Straumar í umsjón Árna Matthíassonar.

0: hvað er það?
1: Já, það góð spurning. Herðu, þetta er hérna, sko, þetta er náttúrulega bara er tónsmiða braut. Það er hérna, tónsmiðanar skiptast núna upp í hljófæra tónsmiðar og svo nýmiðla tónsmiðar. Og í nýmiðla tónsmiðum þá er bara aðeins önnu nálgun og hérna meira frelsi að ég upplifi, meðskosti. Þetta er, og þá er við svona, þá er tölvan eiginlega að okkar bara svona all hljóðfæri. Það er áhersla á hljóðhönnun og já, hljóðsköpun og bara allt sem svona, já, skapandi nálgun í tengslu við bara hljóðið.
0: Sko, ég fekk þið hingað til mín vegna þess að það voru tónleikari mengi fyrir stuttu.
1: Já.
0: Þess að voru þú að voru fleiri og voru að kynna svona, þetta var svona Super Collider kvöld.
1: Akkurat.
0: Þannig að það er svona Super Collider forrið, svona tölum kannski betur á eftir.
1: Já.
0: En sko, ég viss ekkert þig.
1: Nei.
0: Og hafði aldrei heyrt neitt eftir þig eða þig.
1: Einmitt.
0: En svo þegar ég fór að hérna, gróska þá átta ég mig á því að þú hefði sem sagt verið sem sagt, lært til sem hjúkrunarfræðingur og unnið sem hjúkrunarfræðingur og þá er það má ég að segja að það gerir þína leið svona í músíkinu svolítið skrifið óvinnilega.
1: Já, ég bara er svolítið fyririldi.
0: Já, já, en hvernig byrjaði þetta alls saman?
1: Heyrðu, sko ég var tók eitt ár í nýmiðla tónsmiðum við listaskólan árið 2005. Já, ég held að ég sé bara
0: með rétt. Rókislega látt síðan.
1: Já, að mjög látt síðan. Og þá var ég komið með batn og hérna, og eftir hérna þetta ár, þá fannst mér kannski ekki alveg svona vera nægilega mikið öryggi í því að svona var þetta atvinnu og fleira að hérna, ég þyrst þannig kannski að skapa mér einhvern svona öryggari vettvang. Þannig að þá liggur leiðin í hjúkrun. En tónlistin hefur samt, þú veist, kannski ég lagði það ekki alveg á hilluna alveg, þú veist, það er svona, ég var alltaf, þú veist, eins og með í hjúkrunarnáminu áfram í einhver tímum piano og læra sjálf og svo frammi, sko.
0: Þú segir að vera í einhver tímum að læra piano.
1: Já.
0: Hver er þinn upprunni í músík? Bara varstu strax mjög músíkalsk?
1: Hafði mikinn áhuga, það var bara mikill tónlistar áhugi, þú veist, á heimilinu og hérna, þú veist, ég Ólstefi sem bara batn að hlusta á hérna Led Zeppelin, Cream, Santana, fleira. Ég fann hérna í smáhjólisíku DFF, hérna gítar hérna til sölu og fekk mömmu með mér. Og svo kemst ég að því þegar ég kom heim að hérna þegar mamma tók upp gítarinn og spilaði bara áreinslega laust hérna Stairway to Heaven. Og mamma, ég haf ekki hugmynd um það sko, en hérna það er mjög áhugavert. Og þannig ég fór að læra að gíta líka. Og en svo svona þú veist upp úr gelginu að þá hérna
0: þá
1: var að pæla einhver öðru og svo auðvitað líka bara já hérna, já, eldri systur og þær voru mikið að hlusta á ýmislegt Sonic Youth, Cranes, Saint Etienne og Pixies, alls konar þannig að maður úlsta löfið svona alls konar.
0: Já, en sko eitt er að hlusta og gutla og annað er að semja. Kom það snemma?
1: Sko ég var alveg farin að setja niður eitthvað grip og texta og myndir og eitthvað svona þegar ég var bara hérna, bara lítil sko hérna, og með það sem ég kunni.
0: Já, þannig að það var blunda í þér að búa til eigin.
1: Já.
0: En sko, þú fórst í hérna nám í tónveri tónlistarskóla Kópavogs.
1: Já.
0: Sem er svona mjög merkilega staður sem har haft mjög mikil áhrif í íslensku tónlistarlífi.
1: Akkurat.
0: Margir farið í gegnum það.
1: Já.
0: Margir af þeim sem hafa komið til mín að vera í gegnum það, sko.
1: Akkurat.
0: En áður við tölum við það, þá langar við að spila eitt annað tóndæmi eftir þig. Það er hérna Collider Bounce. Mm-hmm. Hlustum á brot úr því.

Þetta var Kleymó, verk eftir Fanny Hrund Þorsteinsdóttur sem var að ljúka pianóm í nýmiðla tónsmíðum og stödd hérna hjá mér. Nýmiðla tónsmíða,

0: Þetta var Brotur Collider Bounds og eftir hennar fann í rönd sem er stætti að mér sko þú vinnur með þú ert hljóðfæra leikari en síðan þegar þú ferði í gegnum þetta að þá tekur tölvan við og hefur það alveg lagt hljóðfærin á hillina
1: Nei, þetta náttúrulega bara svona í og með, þú veist þegar ég var til dæmis þannig í tónveri ég var bæði líka í tónveri sko áður en ég fór í listaháskólann 2005-06 og þá var ég bara þú veist að vinna með bæði í raunni að vinna með hljóðu upptökur líka þú veist, hérna, piano upptökur og þú veist, bassa gítar fleira og hérna já, þannig að það hefur alveg líka verið og er alveg ennþá þú veist, ég það bara, já, þannig að vinna með hljóðið sama hvaðan það kemur, þú veist, hljóðfari umhverfi hvað sem er
0: og... já, það nefnilegt sem þú gerir, það líka nota umhverfsljóð,
1: já.
0: Hljóð sem að þú hljóður þetta sjálf eða rekst á eða ég veit ekki hvernig
1: já, og þar koma náttúrulega hérna hljóðnemar við sögu og þeir eru líka afar mikilvægir ég er að nota svona ýmsa hljóðnema eins og geofón sem er hannaður út frá svona jarðskjálftamælum sem nema þrýsting í jörðu og það eru ýmis hérna áhugaverð hljóð sem er koma þaðan svona látíni hljóð og eins líka svona hýdrofón sem hérna nemur hljóð í vatni þannig að já, ýmis konar nálgun á hljóðið
0: Og þá tekur þessi hljóð þá og tekur þeim í tölvu og vinnu þau.
1: Já, og það bara svo rosa skemmtilegt að sjá, þú veist, hvað maður og hvað getur í rauninni komið út frá, sem sagt, einhverju ákveðni hljóðið og hérna, hvernig maður horfir á það út frá alls konar hérna vítum og sjónarhornum. Tegja það rosa langt eða minka það og já. Svona, horfði svolítið á þetta svona eins og ég svona bara leikuði í smá svona þrývit
0: Ég nefndi þarna þess að mengir tónleika og Super Collider
1: Já.
0: Og Super Collider er forrit tónlistar, tónsmíða forrit getur við sagt eða tónlistar forrit og svona óvinnulegt að marguleiti það er þitt helsta verkværi í dag?
1: Sko, já það er svona það sem ég hef verið að leggja áslu allan í gegnum námið og haft svona mikinn áhuga á Þú veist, þetta er mjög flókið og krefjandi og hérna, það var alveg blóðsvit og tár þannig í tónlist og forritinu þegar ég var að byrja að kynnast þessu. En hérna, en þetta er mjög skemmtilegt og hægt að skapa bara, sem sagt, búa til sitt eigið svona tónlistar umhverfi. Og hérna, þetta er, já, forritinu er tungumál, það sem er þannig að vera forrita og hérna, búa til skipanir og svona.
0: Ég sé hérna tónleika þar sem að fólk var að vinna með þetta
1: Já.
0: Og þá vörpuðu oft upp á skjá því sem var að gerast á tölvunni hjá þeim.
1: Akkurat.
0: Þannig að þetta er, já, eins og segir, þetta er tölvöður forritun.
1: Já.
0: Þannig að þú ert svona stundum ert kannski meiri forritari en músikant?
1: Ég myndi ekki segja að ég væri
0: Nei, okay.
1: þar, sko, hérna. En hérna, já, Nei, þetta er meira, þú veist, ég sem sett fyrir lokaverkanu þá hann að ég svona, þetta er svona 12 rása svona multisampler þar sem ég get hérna unnið live með hljóðin og haft áhrif á svona ýmsar breytur og hérna, já, ég er svona alveg verið að nota Super Collider til þess, þannig að, já.
0: Og það er þá hljóð sem þú býr til sjálf?
1: Já.
0: Líka?
1: Já. Í rauninni, en ég er samt mikið að vinna með þú veist, það sem upptökur bæði þú veist, umhverfis eða hljóðfæri og vinna úr því, sko Já.
0: Sko, ég hérna er að spila dæmi sem eru bara brotur verkefninum og þetta er svona eins og þú málir hérna risastótt málverk og Já. Eins og allir bara sína smá hotna því
1: Einmitt.
0: Og sem að þannig að hérna það er kannski svolítið ósangjað gagvart ég er og gefur kannski ekki alveg rétt að mynda því svo allar að gera. Mér langar að spila hérna smá brot úr grannabíl.

0: þetta var brot úr grannapíl og þetta var bara smábrot, eins og við segi, mm-hmm. þar sem að ég kannski ekki alveg að sýna heildarverkið, en þú bara, bara sáttu það.
1: Já, það má alveg. Mm-hmm.
0: En músíkin er hvergi aðgengileg?
1: Nei.
0: Þannig að það getur enginn fengið að heyra þessi verk

0: nema hann bara sé í beinu sambandi við þig.
1: Já, enn sem komið er.
0: Og er það ekkit í, stendur ekki til að fara að breyta því?
1: Jú, algjörlega. Það alveg, hérna, jú, það alveg markmið að, hérna, fara að setja, koma þessu, hérna, eitthvert út, algjörlega.
0: Já, en sko, mikið af þess, músík af þessari gerðar er unnin af raftónlistamönnum eins og að kallast og sem eru þá mjög oft komnir eða sprottnir svo núr einhverju danssenu, danstónlistasenu og hvort sem það þá venjuleg dansmusík með takti sem hún getur dansa við eða svona EDM sem með takti sem hún getur ekki dansa við en það er ekki mikið takt í þinni músík. Við langar að spila hérna þess brot úr lagi sem heitir Blálokk og þar kemur taktur sem er samt ekki taktur. Hlustum á það.

0: Þetta var brot úr blálokum eftir hann að Fanny Hrund og eins og ég sagði, þetta er smá taktur en þetta er ekki taktur.
1: Mm-hmm.
0: Þetta er bara eitthvað sem gerist í laginu, er það ekki rétt hjá mér?
1: Jú, ég vil oft er þetta svolítið svona ómeðvitað skapað í einhverju svona flæði.
0: Svona hljóð sem að hljómar eins og taktur er það ekki.
1: Já, einmitt.
0: Akkurat. Ertu ekki mikið að hugsa takt?
1: Nei, ég raun ekki. Er ekki svona, nei, ekki svona með þetta. En jú, auðvitað, þú veist, finn ég alveg stundum, náttúrulega maður finnum að fyrir, þú veist, það er einhvers konar taktur hana, þó hún sé ekki eitthvað ákveðin eða hérna, skilgreindur, en hérna, maður finnur eitthvað svona rytma og vindur síðan ákveðið, hérna, meðvitað með það. Það er alveg þannig líka.
0: Þið voru að spila live daginn.
1: Mm-hmm.
0: Hvernig er það að spila live?
1: Já. Það er hérna alveg krefjandi, sérstaklega fyrir mig sem er svona líður best svona bara á baku tjöldin. en, hérna, en það er líka gaman, það er bara það er, hérna, áskorun. En maður er svona allan að ég þá undirbýi mig alveg fyrir þetta, maður er að þú veist taka sesjón og æfa sig og maður er með fyrirfram ákveðin hljóð sem maður ætlar að vinna með og hafa áhrif á. En hvert sesjón verður, eru mismunandi, þetta verða ekki eins. Það eru bara margbreytileg og það er líka alveg gaman, sko, að sjá hvað kemur út úr því.
0: Já. Það ert ekki að pína sjálf að þið meira til að spila á tónleikum?
1: Jú, algjörlega. Og við erum hérna saman, hópur hérna bæði nemendur og hérna kennarinn okkar hérna í tónlistarforritun, Steindór Gréta Kristinsson. Hérna, við höfum verið einmitt að hittast og tekið verið með tvö sesjón þannig í mengi sem er mjög skemmtlegt og ætlum að halda því áfram. Þannig að, já.
0: Það er svona partur að því að búa til músík að leifa þeirum að heyra.
1: Já, ekki spurning. Já. Bara að heyra hvað aðrir er að gera og bara já, mjög mikilvægt.
0: Já, þú nefndi það hérna að þú vinnir með umhverfisljóð
1: mm-hmm.
0: og mér langar að spila hérna brot úr verki sem heitir Metacolor,
1: mm-hmm.
0: það sem að mér finnst ég heyra að sjá að hljóð, ég ætla að spyrja það svo það á eftir.
1: Mendilega.

0: þetta brot og metakólar eftir hennar Fanny Hrönd Þorsteinsdóttir sem ég á mér Var þetta sjávarhljóð? Var þetta hveraljóð? Hvað var í þessu
1: verki? Já, akkurat, þetta bæði sjávar og hveraljóð mjög skemmtilegt að það oft svona skemmtilega áferð sem maður getur fengið úr einmitt hérna svona vasskendum hljóðum hverum og hérna, já sjávar vatn lækir ýmislegt
0: Sko, í lokaverkefninu þá talar sem sagt skynjun hljóðs og hvaða áhrif það hefur á okkur og það hefur ekkert eins mikil áhrif á okkur og mannsröddin og því spyrir ég hvar mannsröddin í þínu verkum?
1: Já ég hef ekki verið að vinna með mannsröddina já, ekki að vinna með hérna, upptökur af mannsrödd en það oft sem birtist hérna einhvers konar raddir sem birtast í verkunum og hérna það mjög skemmtilega þegar það gerist og þá reyni ég svona, svona áherslu á að koma þeim með að gefa þeim svona ákveðin svona sess í verkunum og hérna en já, en raddir nei, ég hef ekki verið að vinna með
0: það er bara eftir
1: já, það er bara eftir, já það er mögulega dýra raddir sko líka, já Já. Ég verið með upptökur að hestum og ymmlegt, sko.
0: Já. En það þú sér ekki fyrir þér að svo stöttu að fara að syngja?
1: Hver veit, sko. Ég útilega ekki neitt.
0: En það miðar að hérna lokum hjá okkur lokaverkefnið þitt.
1: Já.
0: Þitt stærsta verkefni, Drekafræ.
1: Mm-hmm.
0: Það svolítið mingi pælingabakið það.
1: Já.
0: Mm-hmm. Ertu til að segja mér hana?
1: Já. Þetta verk svolítið endurspeglar hérna í rauninni svona, já, tíma

0: tímabilið frá því að ég ákveða að fara hefja aftur nám og hérna og bara vegferð mín í gegnum námið sem sagt það eru svolítið svona já, ég sem sagt misti bróður minn hérna sem var mikill tónlistamaður Páll Þorsteinsson, guli dreginn hann hérna lést aðfangadag 2019 og hann hafði verið mjög ötull og hérna hvetjandi að hvetja mig áfram og spyrja mig hérna hvenær ég ætla að taka upp þráðin aftur og einhvern veginn leið bara tíminn og aldrei var neitt úr því en eftir að hann lést að þá svo hérna gerist ofta fólk vera að endurhugsa og bara vega og meta lífið og sjá lífið í öðru ljósi og það var þá sem ég tók ákvörunum að fara hérna aftur í nám og fer aftur þannig í tónver til Jespers og Halla hérna og svo í rauninni liggur leiðin aftur í LHÍ og já og þetta svona, já þetta verk kom svolítið bara eila til mín einhvern veginn bæði, þetta er hérna visuál verk líka og myndefnið hljóðefni, einhvern veginn svona var þetta, já, til í miklu svona bara flæði og kom svolítið svona þannig sé áreinslega laust.
1: Þannig að þú gerðir myndefni líka?
0: Já, var með hérna stutt vídeobrot, myndir, málaði myndir líka, þá vissi nú ekki hérna neitt lærði því, en hérna, en já, þetta var mjög skemmtilegt. Ég var búin að taka einhverju svona visuál áfanga í skólanum, þannig að ég var með svona búin að kynnast í aðeins, nýtti mér forriti þannig að Premiere Pro og það er mjög skemmtilegt að nota það því að það svona visuál verkið var líka svona ákveðin svona lög eða svona þétt ofið af svona áferðum eða textures og hérna svona, í samhengi við tónlistina.
1: En tónlistin, er hún samin í einni lotu rétt fyrir lokin eða er það samtýningur í gegnum þennan tíma?
0: Þetta meina bara í gegnum námstíman á þetta ferli. Sko, auðvitað, maður er alltaf að vinna, þú veist, með svona hljóðu upptökur alveg, þú veist, þetta er endur nýtt og aftur nýtt og svo fram við, sko. En þetta er rauninni, nei, þetta er svona bara síðast ári sem ég er að vinna með þessu og úr þessu.
1: Þannig að þetta er svona líka tilfinningar úrvinnsla á þessum tíma.
0: Já, algjörlega. Já.
1: Mm-hmm. En sko, ég hef séð myndverkið að þú sendir mér það.
0: Já. Mm-hmm.
1: En þeir sem að hlusta munu, hver ekki geta að séð það?
0: Nei, einmitt.
1: Þannig að ég bara skora á því að gefa þetta út.
0: Já, algjörlega. Það er...
1: Svo að fólk geti séð og hlustað.
0: Já.
1: Ná, en við látum alltaf næja að hlusta núna.
0: Já.
1: Bara þakka ég kjærlega fyrir að koma og tala við mig.
0: Já, takk fyrir að taka móti mér og bjóða mér.

0: Fanný Hrund Þorsteinsdóttir var gestur Árna Matthíassonar í Straumum.
1: Fríkirkjan í Hafnarfirði. Sunnudagaskóla hátíð klukkan 11 á sunnudag. Fríkirkjan Hafnarfirði. Opið, það er opið fyrir umsóknir listamannalaun. Tölum saman líðan og tengsl, Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið nánar á barnaheill.is og geðhjálp.is. Vaka þjóðlistahátíð, barna rýmna tónleikar og danslög í flutningi ungra strengjaleikara 19. september, salurinn.is. Við óskum bæjarbúum og gestum góðrar skemmtunar á ljósanótt, Krambúðinn og Benni Pípari, velkomin í Reykjanesbæ. Síðustu innréttunadagar, Ballettskóli Eddu Skefing. Barnabækur, prjónabækur og sjálfshjálparbækur, bókamarkaðurinn Akureyri. Íslenskönnun og framleiðsla, Brúnás innréttingar. Reyktusilungur, Selkerafélagi Kolaportinu.
0: Góðir hlustendur, næsta á dagskrá er poplagakrufning.

0: Þannig að fyrir mér er Harry Styles kannski fyrst og fremst bara, bara tónlistamaður þó að sé mikið hann rætt sko. En mér finnst kannski sérstaklega fyndi út að ég veit að það er svona gagnrýni á hann sko að hann sé svona fjarlægast sína bresku rætur sko, hann sé svona að verða meira amerískur svona í anda og talanda sérstaklega sko. En mér finnst eitthvað svona fyndi hann sé að gera lag sem er sko ekki bara bandarískar konur, heldur líka þetta er mjög bandarískt lag, þetta er svona mjög mikill New York keimur yfir þessu öllu saman.
1: Harry Styles, hann er fættur árið 1994, vekur fyrst athygli þegar hann tekur þátt í hérna, X-Factor svona söngvakeppnis þáttunum og svo er hann fenginn til að taka þátt í svona strákahljómsveit sem hétt One Direction og hún stofnuð hann árið 2010, þá var hann 16 ára og hún verður gríðarlega vinsæl þannig að næstu 5-6 árin.

0: Þetta er fjórða breiðskífa Harry Styles, hann gaf út á fyrstu sem er samnefnd honum árið 2017, 2019 kom Fine Line, 2022 Harry's House og núna í ár kom þessi plata sem að hún heitir, hvað heitir hún?
1: Hún heitir Kiss All The Time Disco Occasionally Ég var mjög sett á Harry Styles vagnin og það er bara einmitt One Direction var bara, ég var bara í algjörum mótþróa gagnvart einhverju þannig þegar það var í gangi og hérna, þú veist, var ekkert að fylgjast og ég var ekki eins og með stöð tvö þannig ég var ekkert að fylgjast með þessum raunveruleika þáttum hann eitthvað, hvað er allir hétu X-Factor og The Voice og en ég var ekkert inn í því og ég vissi auðvitað alltaf hvað þetta var og þá voru einhverjir krakkar að hlusta á þetta í kringum hann sko en já, það er alveg svona fyrst kannski sko ekkert svona fyrstu sóloplöndana sem að ég var endilega að kveikja og ég náttúrulega fór á vagnin þannig með Harry's House sem er því 2020 en fyrir það átti ég alveg svona vini sem voru eitthvað hey, þú ættir að tjekka á Harry Styles þetta er alveg freka gott sko en ég var ekki alveg að trúa því sko

0: Þetta er náttúrulega sko, að, já, hann byrjar í boybandi, hérna, One Direction og það er einhvern veginn svona, í ansi mörgum svona strákahljómsveitum og svo sem stelpuljómsveitur líka, þá er einn sem er svona hæfileikaríkastur og hérna, og á síðan oft, á síðan einhvern sóloferil eftir, ég meina, Robbie Williams úr Take That og svo náttúrulega, hérna, Justin Timberlake úr NSYNC. Þú veist, og það eru svona listamenn sem hafa einhvern veginn haldið áfram að síðan þróast, að þróa poppið og Harry Styles er þessi aðili í One Direction.
1: Já, algjörlega, mér finnst líka töff sko hvað hann gerði, þú veist, þess að ég var að hlusta aftur á fyrstu soloplötunan sem kom út 2017 og þetta er svolítið svona flott, svona rockað og svolítið súrt sko, sem að, mér finnst flott að hann reyndi að fjarlægast sko kannski þetta svona boyband einhvern veginn enn boyband hljóð þeim og fór í svona svolítið meira svona minnum hann smá svona David Bowie eitthvað og mista takst mjög vel án þess að vera eitthvað svona alveg að reyna að gera andstæðina þá var þetta svona, hann náði að skapa sér svolítið flott sound þó að mér veist svona kannski skortur á einhverju sjálfsöryggi hann að svolítið á fyrstu tveimu plötunum jafnilega að svona aðeins fari í einhverju popklisjur finnst mér sko. En svo eitthvað þegar, svo kom þriðja einmitt Harry's House, það er svona eiginlega meira svona, þá kom kannski smá meiri svona disco og svona svefnherbyggis pop feelingur, ég hugsa svona Toro í Mói eða Unknown Mortal Orchestra, það var svona þannig sko, í landa við samt mjög, eða samt svona mjög poppaðan átt, þannig að það var, mér finnst það svona flott plata, hún var svona líka samfelld í gegn, það var bara eitthvað þegar svona, það var mjög, hún er mjög góð og rennur mjög vel.
0: Okay. Kiss All the Time, Disco Occasionally.

0: Og American Girl er er lag númer 2 á þeirri plötu. American Girls fyrir gjöðu frá, hérna í fleirtölu. Sko mín athugasemd þetta lag, sko þegar ég hlustaði það. Veistu hvað hljómsveit kom upp í hugann á mér?
1: Ég get giskað. Var það LCD Sound System?
0: Það var reyndar ekki LCD Sound System, en mjög hérna en frá svipuðum slóðum. Ég hugsaði Animal Collective sem náttúrulega var einhvern veginn svona svalasta New York indie hljómsveit hérna hipstera hljómsveit einhvern veginn fyrsta áratugarins. Og einhvern veginn, þú veist, já það eitthvað við sko söng melódíuna og söng stílinn sem að, og svona eitthvað andrúmsloft. Mér finnst það mjög, komið mjög á óvart.

0: Já.
1: Ég, og það mikið svona snemmaldar bragur líka yfir þessu, sko. Ég hugsaði mitt líka smá yes, eða þú veist, ég veit ekki, ég byrjaði bara að tengja þetta við allar þessar New York hljómsveitir einhvern veginn. Og hérna, eða það er kannski meira yfir plötunni frekar en kannski sérstaklega þessu lagi. Minnst þetta lag svolítið vera mikið, bara minnir mig mjög mikið á LCD Sound System af mörgum ástæðum, sko. Það er kannski, veist, aðalúta því að það er bara í gegnum allt lagið er bara tveir hljómar. Mér finnst það vera mjög mikið eitthvað sem að James Murphy í LCD Sound System gerir mikið af. Hann er mjög oft bara með svona mjög minimalíska hljóma ganga.

svo er líka náttúrulega bara þessi bassi sem að kannski er líka bara einkennandi fyrir svona þetta elektró eða svona raf pop þvist, sem að var í gangi á þessum tíma sem að etsi sound system verður líka stórt og svona, er eitthvað svona mjög svona brakandi synthar oft í bassanum sem að er eitthvað svona ekkert endilega með mjög miklu svona rými í kringu sig þetta eru svona svolítið svona bara fá svolítið að vera í sinni vigt sko inn í laginu og það mjög enginnandi fyrir þetta lag

0: Ok, ef við förum onni í þetta lag, hvað hérna hvað að gerast þarna?
1: Þetta byrjar svona mjög svona góðu svona bjöguðu hljóði svona, kemur svona distortion einhvern veginn yfir sem mjög svona þetta mjög algengt stílbragð sko, veist, ég hugsaði mjög mikið veist, mörgum lögum eftir Billie Eilish og veist, líka eitthvað svona indie svona Arcade Fire, þau byrja mjög ofta á svona einhverju svona smá svona bjöguðu svona eins og gítar magnara hljóð einhvers staðar langt í burtu svo komið sér píanhljómar í rauninni hljómar eins og þetta séu fjórir mismundi hljómar en þetta er í rauninni bara tveir hljómar og hann bara notaði í svona öðruvísi hljómkvörum þar að segja þú veist hann að setja nóturnar í mist þú veist raðin upp öðruvísi en þú veist í rauninni þetta bara tveir hljómar sem að ganga á milli og við, þar fáum við mitt hennan hrein sem verður þetta dan dan dan sem er á móti sem sagt sem stöður hinn, þetta er svona synkoperað og einmitt eins og kemur oft í mikið af danstónlist og já, og svo fáum við sko á sama tíma fáum við einhvern röddina inn og þá kemur bassatróman sem er alltaf bara á hverjum fjórðaparti, bara alltaf stöðug og við fáum svona smá, þú veist líka hi-hat, svona diskanir inn og fyrst eru bassanir að gera svona langar nótur en svo svona í setni hluta erindisins þá þú veist byrjar að spila svona stuttar nótur staccato, köllum við það í tónlistarheimnum og hérna, já og það er svona þú veist einmitt svo gott hvernig þú veist er svona að nota þessi litlu blæbrið til þess að hvernig halda læginu endalaust áhugaverðu og líka hvernig þú veist bakgrannirnar stundum eru þar að fara einhvern veginn í ykkur aðra laglínur, stundum koma bakgrannir og syngja það sama á aðalröddin og þetta er svona, er endalaust að það taka út einhvern svona lítil smáatrið sko. En svo í viðlæginu þá fáum við þess að hennan bassa sinn þá eða skipti hennan út sko, á, kemur bassa gítarinn út og við fáum hennan sinn það sem bara djúf, þvist, sem er mjög svona LCD sound system legur sinn því sko það sem, svona, það sem mér finnst að vera gott við þetta lag og það sem svona vakti áhuga minn á því er einmitt það sko að þetta er rosalega minimalist lag hann nota bara tvo hljóma í gegnum all lagið og svo er það svona sami hreinurinn sem er svona aðeins eins og við tala sem þetta kallast tresíó og þetta er veist, sami hreinur og er í hérna er til mér svona dembó og reggaeton tónlist og svona og hérna og hann er svona nota hann í píanónu og söngnum en undir er bara svona veist, stöðug bassa tromma og sko það sem að er svo áhugavert í þetta lag er sko hvað er ótrúlega vel uppbyggt og það er svo mikil eftirvænting í sko einhvern veginn, þetta byrjar svo rosalega svona inn á við og er eitthvað svona svo ótrúlega lítið lag sko og svo vex það einhvern veginn, fá þetta viðla sem er svona það sem að fer að hoppa reyla bara upp um áttun, þú veist, í röddinu og kemur svona meiri kraftur og meiri svona rifnari og grófari rödd en þú veist, það er samt einhvern veginn ekki búið að springa út lagið og svo einhvern veginn, þú veist, erum að býða allt annað erindi og svo loksins sko í öðru viðlæginu þegar að meir en helmingurinn að læginu búið, þá eiginlega fáum við loksins sko þetta backbeat sem að er svona svo mikilvægt í svona tónlist, þú veist, að hafa sagt, snerillin sem að kemur á öðru og fjórðaslæginu og þú veist, maður er búin að býða eftir þessum snerli allt lagið og svo kemur hann og þá einhvern veginn nær lagið sko að kvikna í gang, einhvern veginn.

0: Getur útskýrt þetta betur, þetta backbeat, það er bara einhver ákveðin, hérna, í raunni, eitthvað ákveðið trommuslag og hérna, sem að maður að bíða eftir?
1: Já, þú veist, backbeat í rauninni, sko, það getur verið snerill eða klapp sem að þú veist, þegar þú ert í tónlist sem í fjórum fjóruðu, sem mjög mikið að tónlist náttúrulega, þá ertu með, þú veist, klappið á tveimur og fjórum og þetta kemur eiginlega úr, sko, þú veist, eins og jazzi og svingari tónlist, að þá einhvern veginn það alltaf þá einhvern veginn þungaslæði alltaf á tveimur og fjórum í staðan fyrir, þú veist, eins og í evróskri tónlist hún mjög oft á einum og þremur sem að áherslaun á einum og þremur en svo þegar ekki þegar svona rock tónlist verður eiginlega til, sko, út frá því að þú veist, það kemur eitthvað svona þú veist, þessi blues tónlist sem með áherslu á tveimur og fjórum blandast svo við eitthvað svona áherslur á einum og þremur og sko það best að útskýrða ef við tökum með hérna lagi Get Back með bítlunum þú tekur laglínuna og ertu eitthvað Jojo was a man who thought he was a loner og það er náttúrulegt fyrir mann að vera Jojo was a man who thought he was a loner sem þá með áherslunar á tveir og fjórum en í staðinn þá að spila Jojo was a man who thought he was a loner og þá eru áherslunar eiginlega öfugt við það sem að laglínan að gefa í skyn minnst það vera mjög lýsandi fyrir svona það sem varð svo rock tónlist 7. áratugur eins og fram til okkar tíma og er líka svona svolítið við danstónlist að þá ertu með einhvern veginn þá er einhvern veginn backbeatið það er ekkert gott íslenskt orð en þetta svona en ég hef stundum sagt að segja annarkort bakslag sem ég veist mjög fyndið
0: að vera býðast í bakslaginu
1: býðast í bakslaginu eða hérna aftan á hersla en já, hvernig þú erum bakslag Alla, hérna, veist, að þá einhvern veginn þetta bakslag og svo þetta venjulega slag sem á fyrsta og þriðja þú veist, að verða einhvern veginn svona jafnvík og það alveg það sem maður svona skapar svolítið svona þú veist, fær maður svolítið til þess að dilla sér en samt ertu ennþá með einhvern veginn þessa vissu, þetta öryggi í einum og þremur þú veist, sem þú hefur kannski ekki meira svona svingari tónlist þá ertu meira svona eitthvað, wow, alltaf á tveimur og fjórum Alla, það sem að, já, er einmitt flott í þessu lagi er að það er einhvern allan tíman erða þetta áherslur á einum og þremur bara svona eins og við þekkjum úr einhverju svona meira kannski evrósku samingi og ekki svona þú veist, rock og eða þú veist ég ætla ekki að fara að taka þetta of mikið bara þú ert alltaf með áherslunar á

0: sko, eftir því sem ég pæli meira í þá finnst mér eiginlega bara svona sérstaklega Dance Yourself Clean með hérna LCD Sound System, þú veist, það hlýtur að hafa verið svona einhvern veginn það sem var lagt upp á með þegar það er gerðið þetta lag, því að þetta er, þú veist, í Dance Yourself Clean þá er einmitt svona, þú veist, það byrja mjög rólega og eins og frækt er að þá er líða þrjár mínútur á laginu áður en einhvern veginn droppi kemur það fyrir gang. Og mér finnst það að vera svona mjög svipað í American Girls að maður er að bíða einhvern veginn lengi eftir því að fá einmitt þetta bakslag, þetta backbeat inn, sko. Og ég held að það sé alveg klálega mjög sterkur innblástur hann á milli, sko.
1: Sko, einmitt, það er líka sko bara sko plötu umslagið, þú veist, með þessa sko diskokúlu þarna einhvern veginn fyrir hérna ofarlega fyrir miðju, en svo er restin svona einhvern veginn hérna svolítið svona myrk, en hann einhvern veginn yfir lístur þarna svolítið hérna rár eins og hann sé á djamminu í Brooklyn sko árið 2005. Þú veist, það er einhvern veginn, mann finnst einhvern veginn allt við þetta að vera einhvern veginn að gefa til kynna einmitt hérna, þetta tímabil einhvern veginn í tólestasögunni.
0: Já, þú veist, og þetta er svo fyndið með þetta plötukóður eins og þú segir, sko, því meira sem er horfir á því skrittnara er það, maður bara, þetta er svo einmitt, þessi, hvernig hann er yfir lístur inn að því er svo fyndið, ég bara, þetta er alveg snillt, þetta er eins og eitthvað bara, þetta er heima á safni, sko.

0: textin, ertu eitthvað búin að leggjast yfir hann?
1: Sko, ég veit hvað hann fjalla, bara út að hann hefur bara sagt það í viðtölum hvað þetta fjallar, sem að er bara, þú veist, að hann hafi eitthvað verið, hann er búin að fara sér á stuttum tíma í þrjú brúðkaup hjá æskuvinum sínum sem hafa allir gift sig amerískum konum. Og þetta er svona, þú veist, mér veist sko, það sem hann gerir mjög oft er að textanir eru oft svolítið opnir og það er svona, eru mjög svona opnir til túlkunar. Hann er ekkit svona að gefa ómikil smáatri, hann er ekki svona eins og Taylor Swift sem er svona, þú veist, Taylor Swift málar oft upp ekkur svona mjög sértæka mynd í textanum sínum. Mér veist hann oft svona, kannski, hann málar upp ekkur mynd en það er oft svolítið svona tvírætt eða margrætt, sko. Og já, mér finnst þetta svona að þess vegna svolítið erfitt eitthvað svona að reyna að skilgreina hvað þessi texti er, en þetta er samt eitthvað svona að það er eitthvað einmanaleiki þarna og kannski eitthvað neginn svona að sitja eftir á meðan allir vinum hans fara að festa ráð sitt, sem að er svona það sem að ég túlka úr þessu, sem er auðvitað mjög sko fyndið í ljósi þess að hann var að trúlofa sig Zoe Kravitz, sem að er auðvitað amerísk kona.
0: Já, ok, þau voru, já, þetta vissi ég ekki, hérna, dóttir Lenny Kravitz.
1: Já, algjörlega, og það er víst, sko, þeim kemur víst mjög vel saman segja slúðurblöðin, sko, vá, nú er ég allt í einu orðin slúðurkongur. Nei, hann hérna, já, sem að ég skil mjög vel, þeir eru báðir svolítið svona svipaðar típur í tónlistinni fyrst mér, sko.
0: Einmitt. Hérna, restin af plötunni, er hún í svipum stíl? Eða?
1: Sko, mér fannst, ég hlusta á þessa plötu, ég er búin að hlusta á hann tvisa núna og mér sko, fyrstu alveg svona sjö lögin, þá var ég bara eitthvað, vá, þetta er svakaleg plata. Vist, mér fannst, þau eiginlega öll fyrstu sjö lögin, bara mjög góð og mjög svona einmitt, mikil held í þeim, þú veist, og eitthvað þeim svona sterkur hljóðheimur sem að er samt mjög fjölbreyttur og svona passar einhvern veginn vel, hann er bæði einmitt nútímalegur en samt líka einhvern veginn með svona vísar í tónlist fyrir 20 árum síðan. En svo finnst mér svolítið svona seinustu lögin, svona seinustu 5 lögin eða 6 lögin, ég man ekki alveg hvað er mörg lögblöðunni, þá finnst mér einmitt svona svolítið einhvern veginn svona missir hann þessa markvissu, sko, og þetta er ekki svona einhvern veginn, hún fer svolítið svona út allt og hann fer aftur svona svolítið að grípa í kannski svolítið leiðilegar Harry Styles klisjur, sko, sem að hérna, já, en fram að því, mér finnst alveg fyrstu sjölögin og bara, já, mér finnst þau vera bara mjög flott, sko. Mér finnst þetta eitt, sko, sem mér finnst líka vera áhrif á þessari plötu sem er kannski meira heldur en annað, sko, á öðrum plötum Harry Styles. Það er, mér finnst vera mikil Billie Eilish áhrif, sko. Hann er hans meira í svona kvíslinu, þetta er meira introvert. Did you think I'd sober in the limousine? No. Had to save my money for security. Got a stock of walking up and on the street. Þú veist, hann er ekki mikið svona eitthvað einn, þú veist, taka á skarið og belta, sko, eins og hann var kannski meira að gera á sérstaklega fyrstu tveimur plöturum, sko. Þannig að þetta er aðeins meira inn á við, sko, sem að mér er líka bara flott. Það er, hérna, þú veist, hann vita allir að Harry Styles kann að syngja stert og vel, skilur það, en þarna er hann svona aðeins mýkri, sko.
0: Það er svolítið merkilegt, þú veist, hvað bara þessar margar af stærstu popstjörnum heimsins í dag, þú veist, Billie Eilish, Justin Bieber og Harry Styles, eru öll einmitt að sækja í eitthvað svona þetta, hérna, svefnherbyggis hljóðheim, þú veist, sem að náttúrulega sprettur upp úr því að fólk sé bara að gera tónlist bara í svefnherbygginu sínu af því að það hefur ekki aðganga að einhver öðru, og þetta einhvern veginn smita síðan inn í, þú veist, tónlist pop stjarna sem að hafa, þú veist, alla peninga í heiminum til þess að gera tónlistina sína.
1: Já, einmitt, þetta fyndi hvað stóru popstjörnur og stóru, þú veist, hérna, stóru fyrirtækin einhvern veginn gerðu út svona indi, bara með því að taka einhvern veginn fagufræðina og gera það sinni eigin, sko. Og, þú veist, indi er ekki til í dag sem eitthvað svona annað heldur en bara fagufræði, þú veist.
0: Einmitt. En heyrðu, Friðrik, ég heldur sem alveg búin að krifja þetta inn að beini, eigum við ekki bara að kynna þetta lag aftur að lokum.
1: Gjörðu svo vel, við ætlum að hlusta í allri sinni dýrð á American Girls eftir Harry Styles.

Kristján Guðjónsson og Friðrik Margrétar Guðmundsson krufðu poplagið American Girls með Harry Styles. Samtalið heyrðist fyrst sem innslag í lestinni. Hlýðum nú á eitthvað allt öðruvísi. Jójó Ma, selluleikari og Egberto Gismonti, gítar- og flautuleikari, flytja verk eftir Gismonti. Salvador.

Þetta var verkið Salvador eftir brasilíska tónskáldið Egberto Gismonti. Hann flutti það sjálfur ásamt Jojo Ma selóleikara. Næst á dagskrá þátturinn upp á nýtt. Sverrir Norland hefur umsjón.

0: Komið sælir, kæru hlustendur. Ég heiti Sverri Norland og þið eruð að hlusta á upp á nýtt, þáttinn þar sem við endurhugsum, endurskoðum og ef vel gengur, endur nýjum, jafnvel heiminn. Þessa dagana erum við að fást við ansi skemmtilegt þema, vinnustaðinn. Við hugsum vinnu, staðvinnu, fjarvinnu, vinnutíma, yfirmenn, undirmenn, verðleikasamfélagi, traust og örorku, gervigreind, sköpunagleði og hvort mikilvægara sé að vera með góð laun eða góðar tennur. Í dag koma til mín og það í eftirfarandi röð góðir gestir. Fyrstur kemur Vilhjálmur Árnason, prófessor í heimspeki. Og fast á hæla hans fylgja svo þær Hrefna Óskarsdóttir, sviðstjóri iðjuþjálfunar í verkjateiminu á Reykjalundi og Nanna Hlín Halldórsdóttir, nýdoktor við Háskóla Íslands. Við skulum leggja á stað með nesti og nýja skó. Hann Vilhjálmur Árnason, prófessor í heimspeki og svo vingjallegur að kíkja hingað til mín í hljóðstofuna. Komdu sæll Vilhjálmur og takk fyrir að koma.
1: Sæll, þakkaði fyrir.
0: Þú skrifaði þessa fínu grein daginn sem þarna sem ég las mér til mikill ránægju en mér fannst líka bara svo margt skemmtilegt í henni sem svona aðeins út fyrir boxið og svona vakti og tendraði ymsar hugkvikir í kollinum á mér. Hún heitir Harðstjórn verðleikana og jafnaðarstefnan. Og þar ertu rauninni svolítið að velta því hvernig við metum manneskjur fyrir þér á ja, heimspekilegum forsendum, enda ertu heimspekingur. Og ég hugsa stundum, mér finnst að vanta meira í samfélagi, við hugsum oftar á heimspekilegum forsendum um það hvernig við sko byggjum upp samfélagið, hvernig við metum fólk, hvernig við bara hugsum allt í tilverunni. En hérna ertu sem sagt að vitna meðal annars í bók sem heitir á ensku The Tyranny of Merit eða Harðstjórn verðleikana eins og þú þýðir það. Mm-hmm. Þetta er bók eftir Michael Sandel sem er prófessor. Hvaða rítur þetta? Og...
1: Já, ég raunir meira mitt í hana. Ég eiginlega, sem sé ég byggja eiginlega algjörlega á þessari bók sem ég bara las í sumar og hún kom út í fyrra. Og ég hef nú lengi fyrst með þessum höfundi, hann hefur skrifað margt og skrifar, hann er prófessor við Harvard, en auk þess að skrifa fræðirit, þá er hann mjög duglegur að skrifa, sem sé bara,
0: svona alþýðurit.
1: Alþýðlega, hann er svona fræðimaður sem að leggur sig mjög um að ávarpa í rauninni almenning.
0: Er hann heimspíkingur?
1: Hann er það og hann skrifaði þessa bók og mér fannst hún bara, ég svona var búin að skila henni, fekk hann á bókasafni og var búin að skila henni, svo leitu þessar hugmyndir á mig og ég fór bara svona að hripa það niður og svo því ég sá þessa grein eftir hana Kristrúnu Frostadóttur, það sem hún svona nefndi eina líkir hugmyndina hans mér í bókinu þá við hann komið svona snæi til að hengja þetta á og ég geti samir illa grein sem ætti erindi inn í svona íslenska pólitíska umræðu og ég verð nú að segja að ég hef bara sjaldan fengið þess mikil viðbröðveitni grein.
0: Nei, það voru margir sem lása með. Þú vitnar í hana Kristrúnu og sem er nú góður hugsuður líka og hún segir í greininni að fólk sem nýtur velgengni þarf að átta sig á því að það komst ekki á þann stað einsamalt.
1: Já.
0: Þetta er nú augljósannindi en á einhverjum ástöðum þá þarf að hnykkja á þessu.
1: Þau eru, já, auðljós, en það er einmitt, það er að stöðust að minna á það og í raunin að draga af því ályktanir.
0: Já.
1: Og það sem mér finnst Sandel gera svona indreið og ítrekað og þarna kemur bara svona að einhvers konar grundvallar gildismati í okkar samfélagi.
0: Já, sem er.
1: Og líka, það er sér skemmtilega svona sögulega, viti ég þessu að auðvitað kemur að því að sko verleika hugmyndin hún er heillandi og hún er svona hann verðist fyrir ákveðin já, viss jöfnunar hugmynd í henni vegna þessa andspæni sko forréttindarsamfélaginu þar sem að staða fólks réðst af auði og ættartengslum
0: sem það fættist inn í, já, einmitt
1: já, sem það fættist inn í og að þá kemur þessi hugmynd sem svona frelsandi, sko, já, eigi ekki allir einmitt að njóta bara afrakstur sinna sína hæfileika og komast þangað sem verleikarnir bera þá.
0: Íslenski draumurinn, ameríski draumurinn.
1: Já, já.
0: Það líka.
1: En þá, en sko, þetta er, þessa hugmynd þarf að það er að fara mjög varlega með hana. Ég er alls ekki að segja og að henni eiga eyða. Ég held að fólk eigi vissuleita, en við höfum ekki að gera út af við alla verleika hugsun. Það skiptir mjög miklu máli inn í hvaða samhengi við erum að tala.
0: Já.
1: Og þá er kannski mikilvægt að tala bara inn í bara grundvallar samhengið, sko, bara samfélagið. Sem bara við sem borgarar eða manneskjur.
0: Já.
1: Að við séum öll jöfn að verleikum í einhverju grundvallar skilningi og það þurfi ekki að, við þurfum ekki að vinna okkur inn.
0: Nei, fyrir manneska er einhvers óendalega mikils virði í sjálfu sér.
1: Já, hún er það í sjálfu sér.
0: Og því hvort og hún kunni að spila á trompet eða fara í heljastökk.
1: Akkurat. Leið og við síðan kunnum að og vitum hvað mikið framlag til lífsgæða það er að gera alls konar hluti sem sprettur á hæfileikum fólks.
0: En svo tæpir náttúrulega eins og því líka að sumir, ég getur náttúrulega orðið verleikar eða sumir hæfileikar fólks gagnast því betur en aðrir til þess að aflaði lífsfeðuværis og einhvers konar svona peningalegrar umbunar og það er nú annað líka sem skiptir, lítur að skipta máli.
1: Já, já, og það er kannski eitt sem búið er að upphefja, sko. Við leggjum allt og mikið, hann hefur skrifað mjög mikið markaðshyggju líka, hann hefur skrifað bók sem sé What Money Can't Buy, það er önnur mjög áhugaverð bók, það sem hann er að leggja út af því hvað er ekki hægt að leggja á kvarða peninga og markaðar.
0: Já.
1: Og þetta er svona, vissuleiti svona, kannski hugsun sem að nær aðeins dýbra en það. Og við erum svo, sem sé, við erum farin að leggja svo sko, strangt peningamat á...
0: Næstum því allt.
1: Já, og á þessa verleika. Og það er þetta sem að... Og ég held að það sem mér finnst sem að vera svona ofsalega mikilvæg hugsun í þessu öllu saman er samfélagi sem vef. Og að þeir sem gera það gott og eru einhverjum skilningi kannski efst í þjóðfélagsstiganum, að þau þurfa að muna svona áminningum það að þetta er ekki, að hreykjast ekki í eigin ágæti að þetta hafi menn komið svona bara af sjálfum sér.
0: Og þú finnir nú aldrei fyrir því þá að þú situr þar og ef aðri leggja niður störf í samfélaginu.
1: Nákvæmlega, já.
0: Og það er... Það er ekki einmist dæmi um það.
1: Það er... Og þetta er svo segir kannski, þetta er augljós hugsun, vissu leiti, en sko við þurfum að draga af henni mjög mikla ráleitt.
0: Svo fannst mér líka svo skemmtilegt að þú vitnar í réttlætiskenningu Johns Rawls og hann segir í þýðingu Þorsteins Gylfasonar að verðskuldar enginn þær gáfur sem hann hlýtur í vöggugjöf. Ekki frekar að maður verðskuldar þá stöði í samfélagi sem hann er fættur til. Þetta er svona hugsun sem kannski flestir hafa ekki tamið sér.
1: Nei, og þetta er þessi bók Rawls er náttúrulega svona áhrifamesti stjórnmála heimspíkingur síðasta þessi bók kemur út upp úr 1970 og hefur síðan móta alla svona pólitíska umræðu síðan og þar hefur, eins og ég segi í grenni verleika hugmyndir raunni ekki átt upp á pallborðið og ég skrifa töluvert þetta í bók minni, farsallir réttlátt samfélagin þegar maður skrifar inn í svona dóðrand þá sér þetta enginn kannski, eða fáur en svo hefur maður dregur þetta út svona í knappri grein sem að hugmyndir Sandels voru svo frábær farugur að þá kemur þetta og ég held að það sem að er þarna ákveðin sko, þetta er auðvitað spurningun gildismat og það er opaslega flókið fyrirbæri, menningalegt fyrirbæri sem er rótgróið og líka svona spurningum ákveðna afstöðu að hann talar það hvernig fólk sem að svona gerir það gott eiginlega fyllist drambi í því og ofmetnaði. Já, það er þetta gríska orð hybris, ofmetnaði, blindist eiginlega af sínu ágæti. Og í stað þess í rauninni að við temjum okkur ákveð þakklæti, bara gangvart því sem að ég hef oft tekið eftir því hjá svona fólki sem virkilega er byggjum kostum búið og kannski stóri listamenn eða að þeir eru oft svona mjög, það er ákveðin auðmygt sem að fylgir því, alls ekki alltaf, en maður tekur eftir því þegar það er og svona ákveði þakklæti gagnvart því hvað, sem sé, já, hvernig það hefði bæði fengið ákveðna hæfileika og síðan aðstæður
0: Hljómgrunn í samfélaginu og svo
1: hljómgrunn í samfélaginu, aðstæður til þess að rækta sína hæfileika mm-hmm. og hvað það er undir mörgu komið.
0: Maður getur nú ímyndað sér alla þá snillinga í heimsögunni sem fóru frá vöggu til grafar hans að ná nokkru sinni eyrum
1: almennings. Já, já.
0: Þannig að það er nú annað.
1: Þannig er þetta slembilán sem var í tilvitnunni sem þú nefndir, sko.
0: Já.
1: Og við höfum, sko, við höfum mjög oft í réttlætisumræðu og það er orðið tölvöld rótgróið að fólk eigi ekki að gjalda, sko, við erum með þessi kerfi, almannatryggingakerfi og fleiri sem að svona eiga að grípa þá sem að náttúrunar hendi eða jafnvel að félagslegum ástæðum einhvern veginn eru standahöllum fæti og það eru þetta grundvallar hugsun í réttlætiskenningu Rawls að við eigum alltaf að búa samfélagi þannig úr garði og grundvallar stofnanir okkar að öll ójöfnskipting komi sem best þeim sem höllustum fæti standa. Þetta er grundvallar hugsun í honum. Sko það sem er sérstætt við hans framsetningu varandi velleikana er að hann snýr sem sé hugsuninu við að við höfum, sem sé það hefur engin, við erum miklu líklegri sem sé til þess að vilja umbuna mjög sterkt jafnvel þeim sem að virkilega sem sé njóta hæfileika sinna og afrakstur þeirra en hann er að minna á já þeir hæfileikar eru líka
0: já einmitt
1: sem sé þeir eru ekki þeirra eigin þeir hafa ekki búið þá til þeir þykja þá einhver leiti arf
0: einhverri leiti
1: og
0: þeir eru náttúrulega eitthvað að rækta þá
1: og það er það sem við viljum ekki glata þarna og það eru þetta sko það er að hugsa þetta heilmikið áfram held ég að til dæmis ábyrðarhugmyndin að sem að svona þessi tilvistarlega hugmynd sem að ég er mjög hrifin á og hef alltaf lagt mikið upp úr og kemur ekki til tals í þessari grein það er alveg sama hvað maður fær á höndina gefið að maður vinnur alltaf úr því óhjákvæmilega og maður svarar því og skapar einhvers konar merking og tilgang úr aðstæðum sínum en er ekki bara óvirk afur þeirra.
0: Nei.
1: Þeirri hugmynd verður að halda til haga leið og maður minnir á að það sem ég hef til að spila úr, það er ekki undir mér komið, það sem sé hver er sinna gæfur smiður.
0: Já.
1: Það er ég vinn úr því sem ég fengið á höndina, en það sem ég fæ á höndina er ekki undir mér komið.
0: Nei, einmitt.
1: Nema kannski einhverju litlu leiti.
0: Þetta er mjög fersk og þörf áminning, finnst mér. En svo er það líka hitt sem ég varst áhugavert þegar allt snýst þessa verðleika mm-hmm. samkeppni og einhvern svona kapplaup, þá verður stundum til svona dálítið eitru stemning, gætum við sagt, og þú nefndir til dæmis kannski foreldrar sem eiga börn sem er að kikna undir kröfum foreldra sinna, börnin þurfa að læra mm-hmm. á píanó, standa sig vel í skólanum, fara í ballett, vera best í fótbolta og þetta fer alltaf snúast einhverja keppni frekar en bara að hluta lífsins og gefa af sér að vera til.
1: Það er þessi skaðsemi hugmyndarinnar sem hann segir eiginlega sér tvöföld, sko, bæði þetta að þeir sem að eru þarna fljóta ofan á að þeir þetta svona ali á fullkomnuna áráttu og síðan kulnun hjá þeim sem að virkilega eru alltaf að hugsa á þessum nótum.
0: Já.
1: Og svo hins vegar að þeir sem að lenda undir og tapa einhver leiti í þessu lífskeiða kapplaupi okkar, að þeir geti sjálfum sér kennt. Þetta er
0: sér þeim að kenna.
1: Sér þeim að kenna.
0: Og þetta er kannski ekki svona einfalt.
1: Bara fjarið því, það held ég að sé
0: nokkuð
1: ljóst og auðvitað er sandeila talin í bandar í samfélagi þar sem þetta er miklu, miklu meira áberandi heldur en í okkar samfélagi og ég hugsa töndum svona saga sem er mjög minnistað að góðu vini mínar í Bandaríkjunum vorum að kynnast þegar ég bjóð þar og var að læra og það er svona verið að bara spjalla hvaðan við erum komin og ég er nú komin að mjög sensi úr frá af alltíðu fólki úr sjávarplássi og hef aldrei á neitt nátt þurft að sensi ég bara verið stoltur af því eða þannig eða bara
0: Íslendingar erum það
1: og hérna en ekki stoltari heldur en að vera úr einhverjum öru jarðvegi, það er bara þannig og en þau sem sé annað er að sagði að pappi minn er, hún nefndi einhverja iðin held ég mm. og bætti við en hann miklu klárari en það hann þurfti sem sé að
0: það er það fram.
1: Já, og þess vegna er Sandell er mjög mikið að hamra á þessari hugsun að gríðarlega áhersla á háskólamentun og hvernig allt og það sé líkillinn að velgengninni og eiginlega allt annað sé að viss tap.
0: Já, eða í bandarísku samfélagi eftir náttúrulega svolítið að koma þeir inn í innfyrir einhvern veginn dyrnar með því að fara þessa leið.
1: Jú, jú.
0: Samfélagi algjörlega strúktúruði þannig að það náttúrulega viss hópur sem kæst inn í háskólana og foreldrar sem kaupa bara eingöngu eða í rauninni bara eins og bara miða inn í háskólana. Þetta er bara eins og að fara
1: hann
0: í hringekju eða eitthvað það er að borga og það er bara hópur sem kemst þann inn.
1: Hann er líka sérstakann kalbjum það hvernig þegar að foreldrar voru og sumir þekktir voru að svindla sem sé kaupa
0: já.
1: Og það er til náttúrulega svindl yðnaður í kringum sko, kringum þetta allt
0: saman. Og svo var þetta að kaupa foreldrarni fólk sem hjálpaði þeim að skrifa ritgerði til að komast inn og allt þetta, þannig að þetta verður náttúrulega bara yðnaður eins og allt í okkar blessa kapitalska samfélagi að kaupa allt sko.
1: En þess vegna finnst mér að sniði á hinvegin að mér hefur þótt að svo gríðalega ánægilegt þessi stóraukna aðsókn í einskólan, í tækniskólan í Reykjavík. Hvað er, og það er margbúið að tala sko hvað við höfum verið með ofmikla áhersla bóknám og vannmetið að vissu leiti verknám.
0: Að kunna gera hluti.
1: Kunna gera hluti.
0: Það er býsna mikilvægt.
1: Mjög mikilvægt og þetta er auðvitað hluti af sko endurmatinu og það er ekki endilega sko svona peningalegt, þetta er bara einhvers konar
0: ég held að manneskjan hafi þörf líka til þess að gera hluti meira sitja ekki alltaf á rassinum og hugsa þeim kemur kannski hörðustu átt við sitja inn að teira ræðum
1: en þetta var mjög ríkt í hjá hennum gömlu hugsaðumörgum að það var ákveðin sem sé menn átt að læra bæði á bókina og einhverja iðn eða list sem var sagt að einhverju tægi og listir og iðn eru þá bæði handverk og bara það er þessi sem sé bara að kunna einmitt að vinna með höndunum.
0: Já, kannski færistu bara
1: meira aftur
0: í það að búa eitthvað til. Ég held að það spili inn í þetta tölvuumhverfi líka það sem við erum alltaf í svona einhverjum heimi sem er svolítið svona fljótandi ósýnilegur og fólk fær oft ekki þá fullnægju held ég að loknum vinnudegi að sjá afköst sín almennilega. Ég finn það allavega.
1: Já, þarna kemur eiginlega inn á fyrringar hugmyndina, sko, þú sérð ekki,
0: Það er svona ósýnileg einhvern veginn afköst
1: og
0: við skynjum þau ekki á sama hátt, sko. Getur það ekki verið? En svo fannst mér annað sem ég langaði að skjóta það sem er svona aðeins, þú notar svolítið skemmtilegt orð, þannig einhvers þar öfundargremja sem þú kannski bjóst til, ég veit það ekki.
1: Já, þetta er
0: það lýsandi eins og mörg orði í Ísland.
1: Þetta er útlenska orðið resentiment. Þetta er Nietzsche gerði að vissu leiti frægt og ég held nú reyndar að öfundargremja, öfundarhattur, ég held ég að við séð einhvern tímann í písli eftir Matthías Jóhannesson. Mér finnst þetta, og það er hann sem að hann er sá sem að sem ég sá notaði
0: það
1: þannig
0: og það má komast að fluga þetta orð en þú ert sem sagt að segja að þetta minnst að það skýri kannski uppgang Trumpa einhverju leit í Bandaríkjunum að fólk sé haldi rétt mætri öfundargremju að sjá einhvern hóp, gorta sig og fá einhver tækifæri sem standaður ekki til boða.
1: Já, og síðan maður talað þetta mjög, og maður staðið sig að því sjálfur þetta, hverslags líður þetta eiginlega er sem fengið hérna Trump og allt það og meina, en sko þetta er svo gagslust sko höfundin er þá frekar að reyna að skilja og úr hvaða jarfvegi er þetta Trump er út að fyrir sig hann er, já, ef við orðum að stert hann er sjúkdómsveinkennið en ekki hvað er það sem gerir það verkum að hann
0: kemst þarna til.
1: Hvaða jarfvegur eiginlega er það? Og þá náttúrulega koma til margvíslegar svona efnahagslegar og menningarlega skýringar og sú sem hann dregur upp er þessi sem sé að þetta sé bara ruslaralíður, þetta er white trash, hvítaruslið sem að vel að merkja, er orðið eini hópurinn sem má orðið tala með þessum hætti vegna þess að hann hefur ekki stöðu svona viðurkennsi aðar hóps og við þurfum í raun ekkert að gæta okkur á umtali hann og þannig er alveg allt í lagi að dæma.
0: Já, það er náttúrulega ekki allt í lagi.
1: Nei, svo, og það er svo gagslust. Sko.
0: Svo notur annað gott orð líka, tækniræði, sem ég hef reynda sjálfur nota líka í bók.
1: Já.
0: Og sem ég skil sem, sko, rauninni hvernig það, sko, umgjörð tækniðnar er farin að stýra líf okkar alltaf meira og meira og jafnir stjórnaði hvernig við hugsum og hvað við gerum.
1: Já, já.
0: En eftir því sem tæknin færi út, ef við getum orðað svo kvíarnar og einhvern veginn treðu sér inn í alla kema samfélagsins, þá náttúrulega snýst aðgengi fólks að tækninni, eða sko þá verður aðgengi fólks að tækninni mikilvægara, en það bara viss hópur sem hefur aðgengi að þessum heimi. Og þar komum aftur að mentuninu allir þessu og þessum verleikum og hvað
1: er það er eitt mikilvægur hluti tækniræðisins, annað er í rauninni að pólitískar ákvarðanir fá á sig ef svo má segja bara tæknilegt úrlausnarefni sem við leysum bara með einhverjum snjöllum lausnum vegna svo við höfum þessa þekkingu og þessa tækni til að taka á þeim en, og þá erum við að vannmeta þennan líðræðislega þátt dæmið sem hann tekur hérna loftslagsmálin sem mjög flott dæmi vegna þess að það er alltaf verið að tala afneitunina, sko. Fólk bara viðurkenni ekki staðrendirnar og þekkinguna, en það flóknara. Fólk getur í sjálfu sem fallist á, já, ok, þetta, ég sé að vísta samfélagi er með þessar skýringar, en get ég treyst yfirvöldum til þess að þess að taka svona ákvarðanir og eru þær á endanum í almanna þá og þannig er hann tala hvernig sem sé að það er ekki nóg að fara taka tæknir á þetta með sérfræðinga veldinu og hinum tæknilegu lausnum.
0: Þetta þurfa að
1: færa þetta inn í lýðræðislega umræðu. Þannig að það sé ákveði þá traust eða trúverðuleiki sem er til staðar í því hvernig tekið er á málum.
0: Já, ég er hjartanlega samanlega. Ég hvet bara alla sem hafa ekki þegar gert það til þess að lesa greinina Vilhjálmur Árnason. Hún heitir Harðstjórn verðleikana og jafnaðar stefnan. Og mikið nú bara gaman að spjalla með þessi mál með þér. Takk fyrir að koma.
1: Já, takk að sömu leiðis, kjærlega og gangið vel.
0: Takk.

0: Við erum að tala um vinnu, vinnumarkaðin og ekki síst verðleika samfélagið. Verðleika manneskjunar. Og hingað til minn eru komna þær Hrefna Óskarsdóttir sem er sviðstjóri iðjuþjálfunar í verkjateyminu á Reykjalundi.
1: Já.
0: Ég var búin að æfa mig að segja þetta.
1: Vel gert.
0: Og hún Nanna Hlín Halldórsdóttir, hún ný doktor í heimspeki í Háskóla Íslands. Hvað ný doktor?
2: Herði, það í raun að veru svona kannski fyrsta rannsóknastaðan eftir að maður klára doktorspróf. Ég sem sagt í rannsóknastöðu til 3 ára sem nýdoktor. Okay. Og ég sem sagt hérna, mér langaði mitt út af því að þetta svo skemmtileg hérna samtal sem við erum með hérna, að ég líka sko

0: öryrki. Ég langveik og hérna og mínar rannsóknir hafi raun að vera komið svolítið út frá þeim reynsluheimi sko.
1: Og það einmitt ótrúlega áhugavert í samhengi við efni þáttarins.
0: Já, akkurat. Og það einmitt svolítið ástæðan fyrir ég fór að pæla einmitt hvert virði manneskjunnar og mikilvægi vinnumarkaðarins í því að svara þeirri spurningu.
1: Já, einmitt, ég veit að þú hugsað þetta. Ef ég spyrði þá bara blákalt, hvert gildi manneskjunnar í bara út frá vinnumarkaðnum ef við myndum okkur að vinnumarkaðurinn sé að meta fólk sem einhvers konar hugsandi vera, hvernig sér vinnumarkaðurinn?
0: Sko, ég held að öll vilju við náttúrulega og það sé alveg svona undirliggjandi siðferði sem að segjur okkur að við séum ekki bara vinna nokkar en svo svona þegar að en það hins vegar eitthvað sem skiptir rosalega miklu máli og það náttúrulega bæði því einhvern veginn bara þessar spurningu hvað gerir þú bara í þessu svona smóltólki það náttúrulega líka bara vegna þess að við þurfum að borga reikningan okkar og þú veist, og í raun að veru ef við fáum ekki almennilega greitt fyrir störfin okkar eða við erum öryrkjar og jafnvel bara þegar við erum stúdentar eða í fæðingarlofi að þá bara þú veist, þurfum við kannski að taka okkur ykkur aukavinnu, við erum í stressi við eigum einhvern veginn ekki efna að kaupa góðan mat eða hvað það er, þannig að þetta er bara þetta skiptir alveg ótrúlega miklu máli og þannig að þetta er einhvern veginn svona, eins og þetta blasir við mig þá er þetta þessar tvær spurninga það er einhvern veginn þetta að hafa eitthvað hlutverk í lífinu og í raun og veru hvað gerist þegar maður missir það hlutverk og svo það bara að eiga í svo á þú veist við erum bara ekki að rækta kartöflur þú veist við erum bara háð því að það séu hérna atvinnureikundur sem að borga okkur launin okkar eða að ríkið borgar mannsamandi örorku til dæmis þannig að þetta í raun og veru svona tvær svona undirliggjandi kannski spurningar sem skipta máli þegar við reynum að svara þessar spurningu.
1: Já, og kannski strókturinn í samfélaginu orðin þannig að mitt eins og segir að við erum öll svo háð kerfinu strókturinnum að það engin leið til að standa fyrir utan og rækta kartöflulingi. Eða hvað?
0: Ég get ekki alveg séð hvernig maður að fara inn í það hér á Íslandi til dæmis.
1: En þú hefna, hvernig sérðu gildi manneskjunar?
2: Sko, ég sé hana alveg mikla þrátt fyrir veikindi ég svo á verkjasöðinu á Reykjalandi og þar metur fólk sig óbúslega mikið út frá því sem það gerir ekki sem er vinnan það er ekkit enda að taka mið á því öllu það sem það gera heima fyrir eða öðnu hlutverk sem þau sinna skilur og mörg missu við bara og rúsulega mörg hlutverk þegar við hættum í vinnu þannig að það verður tómarum en hérna En fólk er svo mikið að reyna að standa sér samt af því að við metum fólk út frá því hvað það gerir og hvað það gerir ekki. Mm-hmm. Og þegar hérna við erum með einstakling sem að er hættur í vinnu og það eru fordómar í þjóðfélaginu gagnvart fólki og örorku, skárra vera andröðingalífari, heldur hann örorku. Og hérna þá er fólk alltaf að sanna sig þannig að það gerir of mikið og hendir út öllum áhugamálum þú kannast segja það og allir gleði þú veist að fyrir utan það er mjög erfitt að sinna gleði þegar maður er ógæslega verkjaður þannig að lífi verður rosalega mikið svart hvítt og ég þarf að standa mig að því hvað heldur að fólk segi ef ég bara hafa gaman og get ekki verið í vinnu
1: Þetta er alltaf að knúa áfram með einhvers konar ræðslu líka
2: Já, og kerfi er líka ekki alveg að hjálpa okkur með þessu örorkumati 75% það er bara eins og, þetta er bara allt eða ekkert annarkort, ertu algjörlega örorki eða á örorku eða hérna eða þú getur verið einhvern veginn á vinnumarka þá ertu bara að ströggla
0: Já, akkurat. Mér finnst fyrst og fremst spurningin með örorkukerfi er bara að hvort sem þú getur unni 25% eða 75% þá fartu bara í öllum þessum sporum að vera með mannsamandi. Örorka þarf bara að vera mannsamandi, þú veist. Ég meina ég var einhver tíman með 25% eða svona hluta örorku og það var bara algjör djók, sko. Mm-hmm. En þú veist, og ég hefði þá bara þurft að fá, þú veist, út af því að þegar maður er í þessum sporum að vera örorki og veit ekki, þú veist, ég get unnið einn mánuð en ekki annan, að, þú veist, ég veit aldrei hvernig ég get unnið, að þá verðum að bara hafa þetta örorkisnett. Og svo, þegar maður byggir á því að þá er hægt einmitt að gera allt þetta.
2: Og þetta er náttúrulega líka það sem fólk með verki sérstaklega er að glíma við og þetta orkuleysi er að einn daginn ertu bara mjög góður, allt bara góðan dag og þú gerir fullt og þá sér fólk því að því að þá tekur þátt í lífinu. Svo næstu þrjá daga ertu bara punktir að er bara tekir umferð, liggur í rúminu og þá fólk ekki að

sjá þig, en það sér út á við, það bara duglega þú sem er að standa sig, svo heldur þú bara heima hina dagana sem vorst ekki góð, þannig að það líka hluti af þessari hérna, þessum fordómum, að þau sjá þig bara á góð

0: þá svona mikið út frá einhverjum hamagangi.
1: Já, einmitt.
0: Og þetta íslenska orð, dugnaður og að vera duglegur, ég hef sem þetta reynt að þýða þetta á önnur tungumál og það eiginlega ekki hægt af því að vera duglegur þýðir ekki endilega að þú sérst að gera eitthvað að viti eða þú sérst að nýta tíma en sko gálega og skilvirt, þú ert bara alltaf að hamast og það rosalega mikill hamagangur í okkur og af hverju náum við ekki einhvern veginn að slaka á og hugsa þetta aðeins upp á nýtt allt.
2: Njóta og ekki þjóta.
0: Já, njóta og ekki þjóta, það frábær fræsi, ekki hýrt
1: það
0: á þér.
1: Það mér finnst þetta samt sko, ef ég leifi mér að svara þetta svona hugmyndasögulega, að þá sér maður, ef maður til dæmis skoðar fyrst verkalýsöguna, að á 19. öldinni og byrjun 20. aldar að þá var alltaf verið að berjast fyrir styttri vinnudag og síðan eftir seinni heimsturöld þá var því hætt, þá voru komið í 8 tímana og svo í raun og veru, jafnvel þó að það kom meir og meiri tæknin í kerfið að þá var þetta ekki lengur baráttumál að minnka vinnudaginn. Þannig að við höfum ekki verið að stytta vinnudaginn síðan bara miðja 20. öldina. Og mér finnst þetta líka svolítið með dugnaðinn. Ég búin að vera svolítið að spá í þessu vegna þess að þegar ég fer að tala veistu, því að ég þreytusjúklingur með ME eða síþreytu eins og það var kallað og ég fæ að þetta kemur alltaf þessi umræðum íslenska dugnaðinn. En mér finnst hún samt sem áður, þú veist, ef að ég skoða svona hugmyndasöguna að þá finnst mér mjög greinilegt síðustu 3 áratugini að maður getur ekki sleppt að tala hugmyndafræði nýfrálshyggjunnar og hvernig að hún hefur í raun að vera ítt undir þessar hugmyndir sem við höfum sjálfstæði Íslendingin sem duglegur. Þetta ekki bara kannski sama sagan sem við erum að tala í 100-150 ár heldur þetta þróun sem átti sér greinilega stað undir lók 20. aldarnar í byrjun 21. aldarnar þar sem að þessi einstaklingshyggja og að þú þyrftir að vera þessi besta útgáfa sjálfum þér að hún bara, þetta varð bara dóminarandi og ég fór að hugsa þetta út af því að þú veist, ég búin að vera mikið að skoða þessa svona gagnrýnskrif á nýfrálshyggju og það mjög mikið gagnrýnt þessi hugmyndum optimization eða bestun svo ég bara fann að heyra fólk út að götu tala bestun og ég bara hvað að grínast við ekki þetta hérna nýfrálsingju hugtak en þetta bara orðið einhvern veginn og þetta eins og með, við erum að tala með þennan hóp að verkja og þreytusjúklingum að þegar þú ert alltaf einhvern veginn að besta sjálfa mig þá hefur aldrei tíma til þess að bara hvíla þig og hafa það svolítið næs.
2: Nei, sko, þú veist, besta útgáfuna sjálfið þér er kannski, þú veist, þetta er svo óljóst hugtak.
1: Já, samkvæmt
2: hverjum og það er í raun að vera það sem við erum rosalega mikið að skoða með fólki. Fólk velur á hverjum gildi. Hérna eitthvað sem skiptir máli það eins og hérna ég vil vera dugleg það það sem fólk á verkið svo ég segir hægri vinstri, ég vil vera dugleg ég vil vera góð, þú veist gefa af mér og ég vil vera traustsverð, þess vegna ganga þau rosalega hart til að mæta kröfum annar til að fá þennan svona stimpil þú veist, ég nógu góð, good enough þú veist, og þessi stimpil kemur aldrei innanfrá það alltaf ég þarf samþekki samfélagsins að vera nógu góð og fólk sem er kannski með 70% vinnu getur eða minna og getur bara horta á þetta eins og batteri síma þú þarft að hlaða síma En við hlöfum okkur ekki, við erum bara alltaf að tæma okkur með því að mæta kröfum samfélagsins aftur, aldrei tími til að hlaða sig, gera eitthvað endurnærendi, skemmtilegt, eitthvað sem skiptir mig máli, ég er alltaf að hlaupa eftir þínu áliti, eða þínu.
0: Já, veitir þið, ég var svo streytið fyrir síðustu jóla, ég tók með þetta ákvörðun að passa þetta, þannig ég er bara með þetta bara hluti af bara deginu hjá mér, bara spila gítarinn minn og vera með krakkarinn mínum og lesa náttúrulega og fara þetta að hlaupa, og ég lít bara, þetta er bara sama stað og veist, allt sem ég þarf að gera, og ég er bara miklu sneggri að gera það sem ég þarf að gera þegar ég hlúfa svona sjálfum mér.
2: Og það er hérna eitt af því sem við erum að gera til dæmis upp á Reykjalandi, við erum með verkstæði inn á Eiði þjálfin, þar erum við bara að setja inn í prógramið hjá fólki að gera eitthvað skemmtilegt, gera eitthvað ánægilegt, hlúa áhuga málum. Þetta er kannski eitthvað sem fólk eru ekki gert í marga mánuði
0: eða ár. Það er tragist að heyra þetta.
1: Svona... En þú veist, svo ef maður hugsar þetta, þú veist, ég meina eins og ég til dæmis, ég meina ég langveik og þú veist, ég ætti stundum að passa mig en ég líka reyna að lifa af í vinnukerfum sem heitir Akademía sem er alveg ótrúlega mikil samkeppni í og ég meina ég var alveg náð að vera þú veist, frekar produktiv, þú veist, og sérstaklega með að vera veik og það var, þú veist, en það gerðist akkur eins og segir, vegna þess að ég hætti að teikna, ég hætti að gera, þú veist, ég bara svona útvistaði allir gleði yfir okkur aðra og bara svo ég geti klára

0: doktorsritgerð.
1: En myndir ekki segja líka þessi nýfrálsíki hugsun sem svolítið búin að leka út í einmitt akademíuna og
0: algjörlega.
1: Það er einmitt að afköst og...
0: Akkurat, og... það er bara nefnilega máli, það sem skiptir öllur afköst og þú veist, ég bara, minni, ég verða viðurkenna eins og staðan í dag, ég var að, það væri örgulega gott fyrir mig að ég myndi bara taka mér árs frí og bara leifa mér að vera veik. En þú veist, ég get ekki lifað á örorku. Þú veist, það bara ekki, ég skil ekki hvernig fólk fer að því. Og hérna, þannig að ég að reyna að halda mér inn í þessu vinnukerfi. Og þú veist, og þá bara eru afköstin orðin slík og kröfurnar einhvern veginn eru líka þannig, þú veist, að þegar fólk er bara virkilega að setja, þú veist, tíma sinn í að mynda samfélög, þú veist, bara setja ekstra í kennsluna, að það fari það ekki kredit fyrir það, það er bara afköst á rítrýndum greinum. Þannig að ég, þú veist,
1: En af hverju, já, minnst þú skyldi hvernig það kerfi verði til að þetta er svo augljóslega akkurat. Bjánalegt og ég hefst að flest fólk sem sest niður að ræður þetta sjái það.
2: Já, þetta er náttúrulega bara svo ríkt í okkur í uppeldinu, þú veist, ég kem frá versmanniðum, þar ertu bara tuglegur, sko, eða þú veist, þetta er svo mikið annarkvort eða þú bara stendur þig annars, bara, annars vill engin ráða því vinnu.
0: Já, það er mér kannski líka það sem ég ætla að segja, annars vill fólk, þegar maður fyrir endurhæfingu og svo verður maður einhvern veginn, þú veist, annarkvort einhvern veginn að vera á þessari lágu örorku eða reyna að fá sér vinnu, að þá er bara ótrúloft erfitt ef maður er búin að gefa sér góðan tími í að slaka á. Já. Þá er maður bara einhvern veginn ekki með nógu gott sífi í raun og veru. Og maður stendur sér ekki nógu vel í atvinnuviðtali eða hvað það er. Þannig að þú veist, þannig að þetta er ótrúlega oft þannig að, þú veist, að fólk sem er að, kref, að glíma við þessi erfiðu vandamál, það á einhverju leveli veit þetta allt saman. En svo er það bara, þú veist, stressað yfir, þú veist, á, ég veit ekki, börn eða aldra foreldra, þú veist, þetta er að standa sig líka bara út af því að maður er í alltaf þegar í öllum þessum tengslum, það verður að vera með okkur ákveðna innkomu, það er búið að, þú veist, taka stórt lán eða hvað það er, þannig að það er einhvern veginn svona nær ekki setja þessa tvo heima saman, gleðina og að bara að halda lífinu áfram.
1: Hver er leiðin fram á við? Hvað gerir þið á Reykjavlundi? Hvernig talið um þetta?
2: Við til dæmis þá reynum við að tempra fólk niður í skynsemina. Sko, líkaminn getur bara ákveð. Það er bara líkamleg færni er bara með ákveð þak þegar maður er veikur. Og hver svo, hvað svo það ekki þið, hvort það er 50% eða 70% að það er að ná hausnum niður
0: Já,
2: á hver færnin er að því að annars ertu alltaf að gera mikið og rannsóknir sína bara að það hefur slæm áhrif á hvatberana og orku Já. Verin í líkamanum þannig að þess vegna erum við svona mikið ósamræmi í að vera góður einn daginn eða góða daginn, skilurum að nota hann í geimslinu eða drjóbílinu eitthvað og hérna og er svo bara næstu þrjá daga ónýttur að því líka minn er bara að jafna sig bara eins og þegar þú setur síma í hleðslu þú veist það bara þarf tíma að hlaða sig en við erum alltaf í þessum vítarhing aftur og aftur þannig að við reynum að stoppa þann vítarhing við skrifum upp á gleði
1: Já, hvað fælst þið því? Skrifum upp á gleði?
2: Sjúkraþjálfarnir okkar eru með hreyfiseðil þar sem er svona verið að virkja fólk líkamlega í hreyfingu þannig að við ákvæmum að skrifa upp á gleðiseðil þannig að við erum svona að íta á fólk að því að þetta er svo mikil þessa kröfur sem fullkomnuna að standa sig að þetta er svo mikil út á við þannig að við látum fólk fá gleðiseðil skrifum upp á það þannig að það er með upp að skrifa frá Reykjalundi að það má hafa gaman ef einhver segir við þig þú veist getur ekki gert þetta að ég úr lasin þú veist að þú getur haft gaman og getur ekki verið vinnu að þá getur fólki okkar sagt ég með það upp að skrifa frá Reykjalundi ég má hafa gaman og það er rosalega mikilvægt fyrir fólk að fá þetta bakk upp að það má hafa gaman og svo hvetjum við náttúrulega bara til þess að setja inn í daglegt líf bara þar sem þú erst að endurnæra þig á meðan þú erst í þessu veikindaferli og þetta er bara hluti að það jafnvæginu að við þalda jafnvægi við þurfum að hafa endurnæringu og hvíld í takti þú veist, sem mótvægi við kröfunar sem við erum að reyna að standa undir því við viljum standa undir kröfum
0: Eða ég held að kannski líka vandamáli sé það að þú veist, máli er að þú veist, ég sem einhver rannsakandi eða þið og Reykjalundi, þið geti kannski ekkit við höfum svo takmarka vald vegna þess að hverstas lífi það er bara mótað á ákveðin hátt þú veist, eins og vinnukerfið er cirka 8 tíma á dag og þau sem eiga börn, þú veist, þurfa svo að gera það, það er önnur og þriðjavaktin og þetta er bara, þú veist ótrúlega mikið álag og það er ekki bara, þú veist, á veikt fólk, það er bara á alla.
1: Mm-hmm.
0: Og þannig að það er raun og við þurfum einhverja byltingu í því svo þú varst að segja, einhverja hverstagsbyltingu.
1: Mér finnst þetta, já, þetta er svo áhugavert, því að ég hef tilhengu til að vinna allt of mikið og En í þau skipti sem ég hef unnið á vinnustað 9-5, þá ég miklu óproduktívari ef það orð. Afköstin miklu minni en þegar ég stjórna mig sjálfur. Það að því að þá vakna ég snemma mótnana og gerir smá, svo vakna krakkandi mínir og það allt ég fer með þá. Svo vinn ég aðeins meira, en svo hreyfi ég mig, labba, titti fólk og þannig næ ég að viðhalda afköstunum og fá hugmyndir að læra og les og allt þetta. Og, en þegar ég þarf að sitja einhver stóra að það vera að horfa á mig og ég má ekki rækta og öll mér vinna hefur mér alltaf verið með höfðinu. Það alltaf misjant hvernig fólk vinnur. En mér finnst þetta svo augljóst, ef ég væri vinnuveitandi þá myndi ég hafa skyldubundin göngutúr á hverjum degi, en ég ekki grínast af því að vinnan, afköstin verða betri öfri og svo er það gleðin og þegar ég er svona að tala um svo sköpunagleði kalla ég að lögmálið lágmarksfyrirhöfn hafðu eins lítið fyrir því sem þú ert að gera og mögulegt ef þú ert að skrifa eitthvað, flytja eitthvað erindi eða gera eitthvað, bara hann eitthvað hafðu gaman að því og þá kláraru það en það eins og allt þetta stressið breytir haustnum í sko svona einhvern veginn strekt svona lag og það dúar ekki lengur það þarf að vera trampolín sko
0: Ég held kannski að megin máli hérna eins og við erum líklega spæði heppina því leiti að við stjórnum okkar vinnutíma sjálf. Ég meina ég búin að tala hérna ótrúlega illum akademíska kerfi en ég meina ég búin með doktorsgráðu verandi langveik vegna þess að ég stjórnaði vinnutíma mínu sjálf. Jafnvel þótt að sé auka álag einhver leiti að þá hef ég lifað af vegna þess að ég ræð mínum tíma. En flest fólk gerir
1: það ekki, en
0: tíma.
1: Þá spyr ég að því við erum í þættinum upp og nýtt og hér má segja allt, þetta er svona að mjög sjálfgætt í samfélaginu, hugsuður og rithöfundar það megi að segja þess að hugsa það ekkert allir sem eru aðstöð til þessi við leitum, við megum það hér og fólk samþykir að þeir samþykir það kæru hlustendur þetta er hugsanar tilraunir og er ekki svolítið skrítið að við sem fullorðið fólk sem eru búin að fara í gegnum skólakerfið að búin að kenna okkur að hugsa sjálfstæðið er ekki svolítið skrítið að megin þorri manna stjórni tíma sínum ekki sjálfur við erum fullorðið fólk, við erum börn hvaðan kom allir þessir þú veist þessi yfirmönnu, þetta kerfi nei í alvörunni, ég er bara að spyrja af innlækni, ég hef aldrei almennilega fyllilega skilið þetta
0: ég skildi ekki heldur sko en þú veist, ég hef skoðað þetta svona hugmyndasögulega aftur, út af því að ég skrifaði þetta doktorsritgerð mínum berskjöldun og í raun og veru var ég að greina orðræðu sem að var að koma upp í feminískar heimspeki, það sem að við erum akkurat að tala við verðum bara að leifa okkur að vera berskjölduð þetta er bara siðfræði berskjöldunar og þá var ég að spyrja, en af hverju nær þetta ekki í raun að vera meira brautagengi þótt að það sé alveg að gera gegnum MeToo og alls konar byltingar að þá kemur alltaf bara þú veist, takmörkin alltaf vinnukerfið og vinnukerfið það hannað sem kerfi stigvaldis þar sem að þú átt að fara eftir yfirmannuvinum og þú átt að fara eftir þessum reglum og það rosalega erfitt einhvern veginn að En þú veist, málið einmitt, maður finnur að maður getur talað og talað,
1: já.
0: En við erum alltaf föst í þessu
1: kerfi. En ég hugsa margir í þessu stigveldi, efstu toppar og jafnt sem aðrir, séu sammála mér, þið eru það. Nei, í alvörinni, ég hugsa, sko, það þetta kannski bara meiri, bara eins og sprengja þessa vanahugsun sem verið mig, sko.
0: Já.
1: En kannski er, ég held sé ekki vonlaust.
0: Ég held að, þú veist, það eru allir að þú veist, ég meina ef þú skoðar kjaraviðrar þá fólk að bítast mínútur. Mm-hmm. Þannig að ég held að vinnuveitendur séu ekkit að fara að hleypa fólki út að labba, sko.
2: Ég held að þetta þurfi kannski þetta að gefa fólki klift og vera þar sem það ef að þú ert á örorku óvinnufær út af veikindum og þarft að við fá að vera óvinnufær út af veikindum en samt að byggja upp ef maður skapandi og getur ekki verið í þessu kerfi sem að hérna, 8-4 eða hvað sem það og þá maður að fá að geta lífað að því líka sem að margir geta sumir ekki og svo fyrir okkur hinn sem að fýlum okkur bara alveg ágætlega
1: Já,
2: en þú veist, það má alveg hugsa það upp og nýtt að, að það svolítið verið að þrengja að bara heilbrigðisstarfsfólki og örugglega kennari líka með óbáslega miklum strúktúr og að vera að stytta hádegin, það að vera að stytta kaffitíma, þú veist, það má vera meira svigrum, meira flæði, meiri svona
1: Það sem ég kannski reyna að segja er að þetta svona viss svona vantraust sem felst oft í því að hafa kerfið of stýrt.
2: Algjörlega.
1: Og fólki líður best þegar því er treyst og kennar þetta dæmis þeir vita hvað þeir eru að gera.
2: Algjörlega. Og ég held ég sé alveg að þú veist að því að mín meistarrannsók snýrist sko börn með sérþarfir og hérna og við talaði líka við kennara og þeir eru í börnóti líka, alveg bara mjög mikið bara overload hjá kennurum sko þannig að hérna, og það eru lengin svigrúm þar til þess að fara í skildibundna göngu sko
1: Nei, ég átti með á því en hér, eins og ég segi hér má varpa fram útopískum hugmyndum og leika sér með þeir, maður er kannski ekki alltaf 100% sammála sér heldur,
2: nei.
1: En ég reyndar að ég held að skildibundin göngutúrin myndi gagnast
2: Já, slökun, göngutúr bara hvað endur næri því
1: kannski skildubundni brandarinn
2: Já, kannski
1: Þú veist, það bara verður að grínast klukkan
0: en ég held samt með þetta máli sé að þú veist, þegar ég var að skoða þetta þú veist, ég var að skoða þessa berskjöldunar orðræðu samfara því að skoða svona orðræðu vinnukerfi að þá var rússalega greinilegt í svo vinnukerfi þar allir að tala framtíð vinnu að það sé einhverjar, hérna, einhverjir róbótar að fara að taka við vinnu og maður er bara einhvern veginn, ok, það er frábært en þú veist, af hverju getum við ekki notað þessa, hvað heitir þetta, hérna, róbótavæðingu, ætla bara að segja það, inn í það að það komi fleira fólk í kennarastörni, það vantar bara meira fólk og meira bara fólk á plani og það sé bara fínt að vinna á plani, það er líka þetta einhvern veginn að þurfa alltaf að verða einhver yfirmaður eða hvað það er.
2: Verða yfirmaður, verða háskólamentaður, við erum alltaf í rosa hérna, mentaroka samfélagi líka, það er þessi óbóðslega fullkomnun, óbóðslega dugnar, þú ert ekki duglegun alltaf nefnum og sett með háskólapróf sko og þú ert í rauninu verið duglegu fyrir að komið með doktorinn sko.
1: Já, það er enda rétt, það er óinni mikil áhersla í seinni tíð á Íslandi á gráður.
2: Já.
1: Og það var ekki
2: þetta ennist. Og ekki verið það hérna að háskóla væða iðnum, ég held að það sé einhvern nýjasta, einhvers þar heyrði ég það og mér finnst það mjög sorglegt að því að rosalega mikið af okkar fólki sem að kemur til okkar er bara með námsörfleika og gekk ekki vel í skóla, eruð við að fara að setja fólk með lesblindu og allt þetta ótilgreinda með óbóðslega brenda sögu af skólakerfinu inn í skólakerfið aftur skilur, máma er ekki bara stundir líka nota hæfileikana og fá metna á þess að sé gráða á bakvið
0: og ég held líka bara svona sem komandi úr svona lítið háskólakerfinu að, og í náttúrulega við heimspekingar, við viljum sjá menntun sem bara fyrst og fremst stað þar sem að fólk getur blómstrað og þetta á alltaf að snúast það þetta á ekki að snúast að lesa rosalega margar ógæslega erfiðar greinar á ensku heldur á þetta
2: einhvern veginn
0: já, þú veist, þetta á ekki að vera spurningum eða þú veist, og þetta er náttúrulega þannig núna að þetta er spurningum að fá háskólagráður til þess að þú veist, geta sótt þess og þessa vinnu og verið einmitt með þennan og þennan statusin á meðan að ég held þú veist, að í grunninn séu við öll saman það að eigi að vera staður þar sem hver einstaklingur fá að blómstra þeirra eigin forsendum.
1: Hver einstaklingur er metin að verleikum jafnvel?
0: Já, akkurat.
1: Er það akkurat. Ekki? Þannig að við erum öll áður en ég slepp ykkur, mér þykir sitja þau þeirra að fara að drífa kraftur í vinnuna. En ég held nú samt að við séum sammálinn það sem bara manneskjur að flest fólk metur nú aðra og stærri og flóknari hátt en við höfum verið að ræða hér út frá kröfum vinnumarkaðarins.
2: Já, sko, út á við. Eða þú veist svona, hérna, við gerum það, svona þegar við förum að tengjast fólki. Já. En ég held að sér rétt það sem þú segir, þetta er alltaf fyrsta spurningin, hvað gerir það?
1: Já, ok, það þurfum kannski að hætta að spyrja hennar. En þegar ég hugsa fólki í mínu lífi, vini, fjölskyldu, þá, þetta, maður metur fólk.
2: Já, þegar maður
1: þekkir það.
0: Já,
1: ok.
0: Ég held þetta sé líka alveg að breytast. Og við erum bara vinn í því að þetta breytist.
1: Já, við þurfum að hugsa þetta aðeins upp á nýtt.
0: Já.
1: Kæra þakki Nanna og Hrefna fyrir að spjalla við mig.
0: Takk fyrir.
1: Jæja, elsku íslenska þjóð og öll þau sem skilja þetta fallega tungumál. Það er komið að leiðalokum, því voruð að hlusta á upp á nýtt þáttinn þar sem við endurhugsum, endurskoðum og þegar vel gengur endur nýjum jafnvel heiminn. Ég heiti Sverri Norland og gestir mínir voru að þessu sinni Vilhjálmur Árnason, Hrefna Óskarsdóttir og Nanna Hlín Halldórsdóttir. Stef þáttarins var samið og framið af snillingunum í tónlistartvíkinu Urmull og Kraðak. Ekki missa svo af næsta þætti, hann verður jafnvel ennþá skemmtilegri en þessi og verður spilaður komandi sunnudag klukkan 9 að morgni. Eins getur hlustað hvenær sem þú vilt í spilararúf og svo hvet ég alla til að gerast áskrifundur af upp á nýtt í þeirri hlaðvarsveitu sem ykkur hugnast best. Þannig fáið þið þættina senda beint í tækin ykkar glóðvolga leið og þeir koma úr verksmiðinni. Þemun hér hjá okkur eru eins margvísleg og þau eru skemmtileg og krefjandi. Við höfum talað tilfinningar, vímuefni, landhelgismálið og þessa dagana erum við að tala vinnu og vinnustaðin. Meðal fyrri gesta minna eru til dæmis Ástís Eir Símonardóttir, mannauðsmeistari með meiru og Berglind Rós Magnúsdóttir, prófessor við Háskóla Íslands og sérfræðingur í ástarkrafti. Við sjáumst eða heyrumst aftur í næstu viku. Farið vel hvert með annað í millitíðinni, lesið bækur, hugsið og spjallið saman, spilið á hljóðfæri, horfið á heiminn, syngið, dansið og verið glöð. Bless, bless.

Sverrir Norland hefur umsjón með þættinum upp á nýtt. Gestir hans að þessu sinni voru Vilhjálmur Árnason, prófessor í heimspeki, Nanna Hlín Halldórsdóttir, nýdoktor og Hrefna Óskarsdóttir, sviðstjóri iðjuþjálfunar í verkjateyminu á Reykjalundi.

0: Hljómsveitin Nýdönsk flutti í hálku lífsins. Björn Jörundur Friðbjörnsson og Daniel Ágúst Haraldsson sumdu lag og texta. Hljóðritunin kom út í janúar 2025 og af plötunni Í raunheiminum.
1: Fríkirkjan í Hafnarfirði, sunnudagaskóla hátíð klukkan 11 á sunnudag, Fríkirkjan Hafnarfirði. Eld, blóma, jelly, fjölskyldusmiðja í hönnunarsafnin á morgun klukkan 13, menning í Garðabæ. Fjölbreytt úrval páska og vorferða, bændaferðir.is. Tölum saman líðan og tengsl, barnaheill geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, nánar á barnaheill.is og geðhjálp.is. Hvaðan kemur hjálpin? Messa á fyrsti sunnudagaskóli haustsins á morgun, klukkan 11, hallgrímskirkja.is, þinn staður. Opið hús á Orkureitnum á sunnudag, klukkan 12-13, fullbúin sýningaríbúð, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Sýrisson í 20 ár, öll rafmagnsborð á 20% afslætti í september, sýrisson.is, Sýrisson, Síðumúla 17.
2: Fréttastofa RÚV klukkan 4, Alexander Kristjánsson segir síðdegisfréttir. Bilun kom upp hjá fjártækni fyrirtækinu Teyja í dag sem hefur haft áhrif á kortagreiðslur. Langar biðraðir eru til að mynda í verslun IKEA í Kauptúni, auk þar sem bilunin hefur valdið vandræðum víðar. Stefán Rúnar Dagsson, framkvæmdastjóri IKEA, segir að verslunin sé að reyna að höggva á hnútinn með gamaldags GSM-pósum. Ágústa Margrét Björnsdóttir, markaðstjóri Teyja, segist ekki hafa komið sér inn í málið, en að starfsmenn í þjónustuveri fyrirtækisins sé á fullu að reyna að leysa það. Þegar hringtir í þjónustuveri fyrirtækisins fást upplýsingar að bilun sé í kerfinu og að unnið sé að lagfæringu.
3: Takk fyrir að hringja í Teyja, press 9 for English, sem stendur unnið að lagfæringu við kerfistruflanir sem gætu verið að hafa áhrif á vörur okkar og þjónustu. Í kjölfar þess gæti biðtími okkar verið aðeins lengri en vanalega, en allt tiltækt lið að vinna hörðum höndum í að leysa vandamálið.
2: Já, þannig heyrðum við í símsvara Teyja. Lögregla var með talsverðan viðbúnað á Austurbrú í Kaupmannahöfn vegna mótmæla í dag. Tvær andstæðar fylkingar búðu til funda í hádeginu. Önnur hreyfingin mótmæli því sem hún nefnir íslamsvæðingu og trúarlega öfgahyggju. Hreyfingin nefnir sig danska þjóðin. Hinn hreyfingin stendur fyrir gagnmótmælum og nefnir sig samtök gegn kynþáttafordómum og mismunun. Að minnstakosti þrír voru handteknir vegna mótmælafundana, danska ríkisútvarpið, segir að þeir hafa verið handteknir fyrir árás og lögreglu og vörslu flugelda og fíkniefna. Skipuleggjendur mótmæla dönsku þjóðarinnar höfðu lagt áherslu á að fólk kemi vel fram og fólk ætti

0: til að mynda ekki að hylja andlit sitt. Danska ríkisútvarpið tók nokkra mótmælendur tali.
1: Altså, vi er jo ikke racister, fordi jeg kan jo godt lide muslimer, det har jeg jo lige stået og sagt, ikke? Men man kan jo godt kalde det og sige, jamen, jeg har jo noget mod dem, som ikke vil de andre muslimer, eller vil os danskere godt. Det er jo ikke at være racist.
0: Þetta snýst ekki rasisma, heldur að fólk fylgi dönskum reglum og vilji dönsku þjóðinni vel, sagði þessi mótmælendi í miðborg Kaupmannahafnar í dag. Argentínskur dómari hefur úrskurðað að málverki hollensks listaverkasafnara skuli skilað til erfingi hans 80 árum eftir að nasistar stálu því.
2: Málverkið portrett af höfðarfrú eftir ítalska listmálaran Giuseppe Ghislandi var í eigu hollendingsins Jack Gautstykker sem var gyðingtrúar. Gautstykker átti viðamikið safn listaverka yfir 1000 verk og skildi stæstan hluta þeirra eftir er hann flúði land örfáum dögum eftir innrás þýska hersins í Holland 1940. Verkunum skiptu háttsettir þýskir embættismenn sín á milli. Portrett af hefðarfrú uppgötvaðist á heimili í argentínska strandbænum Mar del Plata fyrir tilstilli fasteignaauglýsingar í fyrra. Verkið reyndist vera í eigu Patricio Katgen, dóttur Friedrich Katgen, fjármálaráðgjafar nasistaflokksins. Hann var einn fjölmargra nasista sem flúðu til Argentínu eftir seinna stríð. Þegar lögregla mætti á staðin eftir að málverkið uppgötvaðist á fasteignavef var það horfið af vegnum. Patricia og eiginmaður hennar voru satt í stofufangelsi og ákærð fyrir að fela verkið. Patricia hefur nú samþykkt að skila verkinu til Hollands og gefa rúma $3,000 til sjúkrahúsa í nágrenninu. Hollenska ríkið hefur endurheimt 300 verk úr safni Gautstykkers og skilað flestum til erfingja hans, en 100 verka eru enn ófundin.
0: Þorgerður Anna Gunnarsdóttir sagði frá. Björgunarsveitir í Nepal náðu í dag að bjarga tveimur til viðbótar sem hefur verið saknað frá því meiri háttar öskriða fjall fyrir 10 dögum. Annar maðurinn hafði setið fastur í námugöngum frá því öskriðan fjall. Hinn var kona í bænum Núvakot og hafði hún verið föst í aur síðan þá. Ríflega 1300 andlátur staðfest eftir skriðurnar og flóðin sem fylgdu í kjölfarið. Þá 5.000 manns til viðbótar saknað þar af 900 starfsmanna vassorku vera og óttast að margir setji fastir í göngum. Veður fremur hæg vestlæg eða breytileg átt í dag, dálítil væta norðan og austan til en annars bjart með köflum. Á morgun verður hægt vaxandi norðaustan átt og víða bjart veður framan að degi en þykknar síðan upp. Norðaustan 8-15 metrar á sekundu síðdegis kvassast suðaustanlands en 15-20 og rigning þar annað kvöld. Það má búast við snörpum vindkviðum við fjöll sunnan til á landinu annað kvöld hiti 8-16 stig. Minnum á að það má senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri er lokið.
3: Klukkan farin að ganga 5 á laugardegi. Nú tekur við vikulegi bókmenntaþáttur Rásar 1. Bara bækur.

Ágætu hlustendur, er hægt að ræða góðar bækur of mikið? Er hægt að ræða þær nógu mikið? Ég velti svo oft fyrir mér og held stundum að svarið segja já, þar til eitthvað kemur eins og leiðréttingar borði úr heiðskýru lofti og segir nei, það ekki hægt. Ég mun líklega standa í þessari togstreitu ævi langt því góðar bækur er eins og púsluspil þar sem myndin breytist jafn óðum og bitunum er raðað. Bækur geta verið rættar of lítið, það held ég að verði ekki deilt um. Frábærar bókmyndir geta alltaf átt á hættu að húkast í eitthvað í fljóti tímans og verða eftir. Svo eru aðrar sem æða áfram og olbúa sér leið fremst, stundum með yfirgangi. Það er svolítið þannig með bókina sem verður í sviðsljósinu í þætti dagsins. Það er bandarísk skáldsaga sem hefur verið umdeild um ára bil og hún á líka snerti flöt við íslenska lesendur. Henni fylgir þó mikill baggi, henni fylgir ára og henni fylgja sögusagnir, alltaf því samsæriskenningar. Í heimalandinu hefur sumstaðar verið blátt áfram bönnuð. Þetta uppsafnaða umtal hefur gert það að verkum að viðtöku saga bókarinnar er eiginlega þyngsti hluti hennar. Hún litar afstöðu allra lesenda sem og verðandi lesenda og það er eins og það sé ekki hægt að ræðana of mikið. Ég að tala Catcher in the Rye eftir bandaríska rithöfundin J.D. Salinger sem kom út fyrst í hlutum á árunum 1945 til 1946 en heildarútgáfan kom út hjá Little Brown and Company sumarið 1951 og er bókin því 75 ára í ár. Hún hefur þýtt á fjölmörg tungumál og selst ár hvert í umþabil milljón eintökum sem líklega skýrist af því að hún er víða kennsluefni í ensku þar á meðal hér á Íslandi víða í menntaskólum. Það var Flosi Ólafsson sem þýtti Catcher in the Rye á íslensku árið 1975 og heitir hún Bjargvætturinn í grasinu. Við ætlum að tínast í New York með Holden Caulfield í þætti dagsins. Við setjum á okkur rauða veiðihúfu. Ég heiti Jóhannes Ólafsson. Þetta eru bara bækur.

0: Það að Catcherin the Rye, bjargvætturinn í grasinu, sé 75 ára, skiptir auðvitað engu máli. Hún verður ekkit merkilegri fyrir vikið. Aftur það augljóst að á svona afmælis árum fara margir pennar á loft, eins og ég hef séð í sumar, aðalega vestanhafs. Bjargvætturinn í grasinu hefur frá upphafi verið umdeild og milli tannan á fólki. Hún hefur enn einhverja rafmaks hleðslu sem erfitt að núllstilla. Í dag hefur hún stundum ratað inn í félagskap með kjörbókum mannkvelsins, menosfér eða inselmengisins, bókum ungan, pirraðan, einangraðan karl sem höfðar til ungra, pirraðara, einangraðara karla. En það er mjög tækifærisinnaður og grunnur lestur á þessu verki. En hleðslan er þarna, enn, og hún stuðar. Bjargvætturinn í grasinu í örstuttu máli gerist aðeins yfir eina helgi þegar sögumaðurinn og uppreisnar unglingurinn Holden Caulfield á 16. ári er rekin úr Pensei heimavistarskólanum rétt fyrir jólin 1949. Hann fer á Flandur New York borg þar sem hann, eins og Ódysseifur kannski, reyndar ekki á leiðinni heim en í leitað svörum. Hann ætlar ekki strax heim til foreldra sinna, heldur fer hann á barinn. Hann fer á stefnumót, hann drekkur, reykir, kaupir vændi sem endar þó með því að hann og vændiskonan tala bara saman og svo er hann lamin og rændur af dólgnum hennar. Undir yfirborði Holdens, harðri skelinni, er einmana og viðkvæmur strákur. Yfir fjölskyldu hans hvílir sorg, Holden syrgir litla bróður sinn, Ali, sem skömmu áður hafði látist úr hvítblæði. Hann á síðan tvö sískinni á lífi, eldri bróðurinn D.B. sem Holden fyrirlítur fyrir að hafa selt sál sína og flust til Hollywood. Raunar hatar Holden Caulfield bíómyndir. En svo það hinn ljúfa og klára 10 ára systir Phoebe sem afhjúpar Holden í sögunni og er sú sem hann raunverulega sýnir væntum þykju. Hún er sú sem hann tekur mest mark á. En Holden ætlar ekkert að segja einhverja anskotans sjálfsævisögu í bjargvættinum í grasinu, ekkert David Copperfield kjaftaði, bara rekja nokkura daga geggjun. Ofan á það er hann ekkert sérlega traustvekjandi sögumaður því snemma í bókinni segir Holden þið hafi áraðanlega aldrei kynst jafn frábærum lygalaupi og mér, það er ferlegt. Mér segja þegar ég á leiðinni í búð að kaupa tímarit og einhver spyr mig hvert ég sé að fara, þá er ég alveg til í að svara að ég sé að fara í óperuna.
1: Ef þið raunverulega hafið eitthvað áhuga á þessu, þá langar ykkur kannski.

0: kannski fyrst að fá að vita hvar ég fættist, hvaða leiðindi voru í uppvextinum, hvað foreldrar mínir höfðu fyrir stafni áður en ég fættist og allt þetta David Copperfield kjaftaði. En ef ég á að segja ykkur sannleikan, þá langar mig ekkert að fara út í þá sálma. Í fyrsta lagi leiðist mér svoleiðis lagað og í öðru lagi þá myndi foreldrar mínum blæða út sitt í hvoru lagi ef ég fara að segja frá einhverju persónulegu þau. Þau eru meir en lítið viðkvæm fyrir slíku, sérstaklega faðir minn. En þau eru ágætt og allt það, ég átti ekki við það, en þau eru fjáranum viðkvæmari. Fyrir nú utan það að ég ætla ekki að fara að segja ykkur neina anskotans sjálfsævisögu eða neitt svoleiðis. Ég ætla bara að segja ykkur frá allri geggjuninni sem ég lenti um síðustu jól. Rétt árin ég fór það bil alveg yfirum og varð að fara einhver út eftir til að taka þér rólega.
1: Upphafið á bjargvættinum í grasinu. Lesturinn var upphaflega í þættinum Segðu engum frá neinu frá 2009. En þessi frásögn. Holdens, Caulfield, vitundarflæði hans er stór hluti af því sem hefur frá upphafi verið þá umdeildasta í henni. Það er munnsöfnuður á þessum dreng og frásögnin er óhefluð og full af uppfyllingar orðum slangri og viðurnefnum sem kristalla leið ritunar tíma hennar og af þeim sökum er bjargvætturinn í grasinu ofarlega á lista yfir einhverjar forboðnustu bækur bandaríkina. Kennarar voru sumir hverjir reknir fyrir að setja hana fyrir í kennslu og frá árinu 1961 til 82 var engin bók jafn mikið á bannlistum menntaskóla bókasafna. Það var siða fár í kringum þessa bók og kannski er enn.
2: Ég er nafnlaus ritlistanemi úr Háskóla Íslands en kannski það sem heillaði mig mest er bara hvað hann er vel skrifuð að mér finnst sko. Og þú veist, ég er rosa kresin á bækur og þú veist fíla best svona verk sem fá mig til að hlæja en hugsa á sama tíma ég veit að myndi ekki allir hlæja þessu einhvern veginn, skilur hvað ég meina þú veist, það er svona, og ég fann rosa mikið fyrir þessu í þessari bók, en ég veit ekki ykkur svona núansar.
3: Einhvern veginn, þetta hefur oft verið túlkað sem svona þessi bók sem bara gerir mögulega lesendur, sérstaklega unga drengi, að einhverjum svona radikal, gerir það á einhverjum svona einhverjum öfgamönnum. Það var allavega trúin sko lengi vel hérna, í Bandaríkjunum að veist, þessi bók myndi bara rekja upp einhvern samfélagssáttmála og svona hegðun og svona að maður ekki að haga sér sko. Veist, það var svolítið svona lesturinn lengi vel og kannski er það ennþá.
2: Einmitt sem lætur mann svona smá velta fyrir sig hvers vegna ungar framsakna konur í dag er oft að stimpla þessi bók sem eitthvað svona rauðan fána fyrir karlmenn en þú veist þetta á að vera eitthvað svona incel favorite heyrist mér skilurðu ég hef sjálfur lent í því að taka þessa bók á bókasafni allt í einu að bara byrja að slúðra það nýr í bæ sem hérna kom mér á óvart ég aldrei lent í neinu svoleiðis með aðra bók sko
3: en hún er ein af þessum bókum sem einhvern veginn er bara á svörtum lista nánast
2: ég meina greinlega skilur við
1: Bjargvætturinn í grasinu hefur aldrei verið kvikmynduð þrátt fyrir ítrekkaðar tilraunir en þannig hefur hún að miklu leiti haldið sterkri stöðu sinni sem bókmyndaverk ímynd unglingsins Holdens Caulfields er enn greift í texta. Unglingurinn er orð eða hugtak sem hér er rétt að benda á að var að verða til þarna miðja síðustu öld. Áður fyrir voru það bara börn eða vinnandi fólk. En með breyttri samfélagsgerð, borgvæðingu og velmegun varð til eitthvað rými. Frelsi til að slugsa, frelsi til að hugsa hvað er lífið, hvað vil ég, hver er ég. Holden Caulfield er sögumaður eða vitundar miðja bókarinnar. Hann stendur á tímamótum og finnst allir vera fónís eða prumphænst eins og Flosi Ólafsson þýtti það í sinni þýðingu. Allt er svo falskt, allir eru svo hallarislegir og tilgerðarlegir. En þó er ekki allt ömurlegt fyrir Holden. Það er mikill miskilingur. Hann er afskaplega hrifnæmur ungur maður og hann sýnir væntumþykju og samkennd og hann sér tilgang í litlu hlutunum.
2: Hann er ekki bara kvarta í bókinni. Hann er ekki bara kvarta allan tíman. Hann er líka að leggja áherslu á það sem honum finnst frábært og staldrar rosa mikið við. Eins og þegar hann er að búa til eitthvað snjóbolta og honum finnst hérna snjórinn svo fallegur sem er á öllum hlutunum í kringum hann. Hann getur ekki einhvern veginn hent snjóboltanum í þá. Eitthvað svona, þú veist, safnið, það sem hérna allt er alltaf, það sem ekkert breytist, safnið það sem ekkert breytist og honum finnst eins og það sé alltaf rigning þegar þú ert inn í safninu, þótt að sé sól og eitthvað svona, já, svona litlu hlutinir í lífinu. Hann er svolítið að fókusa á það, finnst mér, sko. En hérna, og já, og hvað allir láta þessa hluti sem honum finnst svo fallegir og hérna, og eitthvað heillandi fara framhjá sér, einhvern veginn, sko. Mér finnst að vera svolítið það, þessi bók, sko.
0: Ég glemd að segja ykkur það, mér var sparkað. Það var ekki til þess að ætlast að ég kæmi aftur eftir jólafríð vegna þess að ég hafði fallið í fjórum greinum og hafði ekki stundan námið. Þeir vöruðu mig við, svo það ég yrði að taka mig á, sérstaklega um miðanvetur, þegar foreldra mínir komu upp eftir til að ráðgast við törmer gamla. En ég gerði það ekki, svo ég var látin fjúka. Það er ofta að menn eru látnir fjúka í Pensei. Það eru gerða talsverðar kröfur í Pensei. Það er ekki hægt að neita því. Hvað það? Það var í desember. Já, og það var skítakuldi. Sérstaklega upp á þessum hæðarfjanda og ég var bara á frakkakopanum mínum og ekki minna hanskaðan eitt. Í vikun og undan hafði einhver stólið ullafrakkanum mínum beint úr herbygginu mínu og skinnfóðruðu hanskaði mínir einmitt í vasanum og allt. Það var allt fullt af bísum. Það voru bara örfáir sem voru að þessum stórríku fjölskyldum. En hvað sem því líður var allt fullt af bísum. Því dýrari sem skólar eru, því fleiri bísar. Og mér rammast alvara. Sem sagt, ég stóð þarna, hjá þessari fáránlegu kanónu og horfði niður á kappleikinn. Og það var að frjósa undan mér. Ég var nú reyndar ekki að horfa mikið á kappleikinn. Ég hekk þarna í raun og veru og var að reyna að fá tilfinningu fyrir því að ég væri að kveðja. Ég á við að ég hef yfirgefið skóla og staði án þess að hafa hugmyndum að ég væri að fara. Það mér megin illa við. Mér sama hvort það döpur kveðja eða slæm kveðja, en þegar ég fer frá einhverju stað, þá vil ég vita því sé að fara. Maður hefur það ekki á tilfinningunni, þá líður manni bara ennþá verð.
1: Bjargvætturinn í grasinu er ungan mann í uppreist gegn samfélagi sínu og var Salinger, höfundurinn, að mörguleiti skrefi á undan því sem koma skildi í Bandaríkjunum. Eins og áður segir kom bókin út í pörtum í blá lok síðari heimstyrjaldar 1945 og 46 þegar Bandaríkin krýndu sig, svolítið, sigurvegara stríðsins. Fána bera nýrra friðar tíma með frelsi og velmegun í kortunum. En strax þá stendur Holden Caulfield og galar allt humbúkið í samfélaginu og gefur hinum vel greita og girta ameríska draumi fingurinn. Lífið of mikill glundróði til þess að hægt sé að ramma það inn í slíka fantasíu. Prump hænsnin eru víða á vappi. Salinger var að þýleiti spámaður í Eyðimörk, á undan mótþróa beatskáldana sem ruddust fram með spangóli, dópi, djassi og vitundarstreymi. Aðeins örfáum árum setna, ljóðið Hál eftir Allen Ginsberg kom út 1956, 5 árum á eftir bjargvættinum. Holden er eins og upptaktur þess alls og setna meir hippatímans saga hins unga bandaríska þverbita sem leifi sér að gaggrína hið gamla, hið falska. En svona kjaftur á einum úlingi hefur gert söguna að heitri karteblu, rauðu flaggi, eins og áður hefur verið komið inn á. Sett bókina á svartan lista, hún hefur meiri segja hlutverk í samsæriskenningum, til dæmis það að Mark Chapman, sem drap John Lennon, hafi verið með splungu nýtt eintak af Catcher in the Rye í jakkavasanum þegar hann myrti Lennon og á að hafa skrifað inn í bókina til Holden Caulfield frá Holden Caulfield, þetta er mín yfirlýsing. Fleiri morð eða bana tilræði hafa einnig verið bendluð við þessa bók. En bjargvætturinn í grasinu er, held ég, jafn miskilin og hún er víða lesin. Hún er jú ungan mann sem er á móti en hann skilur líka fullt ekki alveg, þótt hann

0: Þrái að skilja. Þráir að fullornast ekki.
1: Ég ekki viss hvort Fíbi vissi hvað í úrskupunum ég var að fara. Já, við að hún bara krakki og svoleiðis. En hún hlustaði þó að minnstakosti. Ef einhver hlustar að minnstakosti, þá það nú ekki svo slæmt. Pappi drepur þig, sagði hún. Ég hlustaði ekki á hana. Ég var að hugsa dálítið annað. Dálítið æðiskengið. Á ég að segja þér hvað mér myndi langa til að verða, sagði ég. Ég meina ef ég mætti ráða einhverjum anskotanum. Hvað hætt að blóta? Kannastu við kvæðið if a body catch a body coming through the rye? Ég myndi vilja, það if a body meet a body coming through the rye, sagði Fíbi litla. Það kvæðið eftir Robert Burns? Ég veit að það kvæðið eftir Robert Burns. Hún hafði samt á rétt að standa. Það if a body meet a body. Coming through the rye. Samt vissi ég það ekki þá. Ég hélt að það væri if a body catch a body, sagði ég. Já, en hvað það? Ég sé fyrir mér alla litlu krakkana sem að leika sér á stórum rúagri og svoleiðis. Þúsundir af litlum krökkum og engin nálægur. Já, við engin fullorðin. Já, við nema ég. Og ég stend fremst á einhverju bjargbrún, alveg á ystunöf, Og það sem ég þyrft að gera var að grípa alla krakkana sem eru í þann veginn að hrapa fram af bjargbrúninni. Já við, ef þau hlaupa og viti ekki hvert er að fara, þá verði ég að koma einhver staðar að og grípa þau. Þetta hefði fyrir stafni allan liðlangan daginn, eins og vendarengill og svoleiðis. Ég veit að þetta fáránlegt. En þetta það sem ég myndi langa til að gera. Ég veit að það fáránlegt. Fíbi litla sagði ekki neitt í langan tíma. Svo loksins þegar hún tók til máls aftur, sagði hún, Pappi drepur þig.
0: Rithöfundurinn J.D. Salinger er furðuleg stærð í bandarískum bókmenntum. Hann fór í sjálfskipaða útlegð eftir að bjargvætturinn kom út og átti bókin kannski hlut í því. Sagan segir að Salinger hafi tekið drög að bókinni með sér í herþjónustu. En Salinger tók þátt í innrásinni í Normandí í júní byrju 1944 Og því vilja margir lesa bókina sem óbeina stríðsáfalla sögu því þegar hann snýri aftur heim til Bandaríkjanna kláraði hann að skrifa þessa bók. Eftir hún kom út, fluttist Salinger til Cornis í New Hampshire og lét lítið fyrir sér fara. Hann gaf þó eitthvað út, nokkrar smásögur og nóvelur, en í raun gufaði hann upp. Síðasta opinbera viðtal sem við hann var tekið var árið 1974 og ljósmyndir af honum eru teljandi á fingurum annarar handar. Árið 1990 opnaðist gátt og tenging við Ísland þegar nemendur í menntaskólanum við Hamrahlíð sem lærðu ensku og lásu svaðilfarir Holdens Caulfields sendu höfundinum bréf sem hann svaraði innan við 10 dögum síðar. Í bréfinu sem vélritað og undirritað af Salinger, þakkaði hann fyrir sendinguna og sagðist hafa vilja leita að umfjöllun í National Geographic sem hann átti til heima hjá sér, þar sem fjalla var Ísland, þannig hann gæti haft eitthvað gáfulegt að segja. Hann endar bréfið reyndar á að viðkenna að hans raunverulegu fyrstu viðbrögð við íslenska bréfinu hafi verið að hugsa hve heppnir Íslendingar væru að búa svo afskekt og einangrað eitthvað sem augljóslega heillar J.D. Salinger og að við ættum að þakka fyrir þennan fremur ósnerta, ómengaða og sjálfstæða stað á jörðinni. Við ættum að fagna því á hverjum tegi. Þetta skrifaði Salinger til menntskælinga árið 1990, romantísk peppræða frá manni sem vildi ekki mikið hafa með annað en blettin í kringum sitt eigið hús. En í MH er afar sterk taug af þessum sökum kannski, milli nemenda og bjargvætsins í grasinu. Ég gerði mér ferð í Hamrahlíðina og hitti fyrir ensku kennaran Pétur Má Sigurjónsson.
2: Ég myndi segja að út af því að efniviðurinn er einhvern veginn saga unglings frá sjónarsviði unglings og kannski að vissuleiti fyrsta unglingabókin að einhvern leiti að þá held ég það hefði örgulega orðið til þess að hún er valin sem svona bók til þess að lesa í framhaldsskólum alltaf pluss, hún fekk alltaf rosa góða dóma og með svona gott orðspor allt það en Það er svo hægt að gera svo speglun svo vel sko. Þannig sem þú getur tekið karakterinn, lykilkarakterinn og þú getur látið nefnundi spegla sér við hann. Þannig að þó að það séu breytingar í tíðaranda og tækniframfærir og alls konar svo leiðis að þá getur nemandinn samt sko í grunninn getur nemandinn tengt við holdin eða allavega spegla sig við hann þó hann tengi ekki, það getur vel verið að mörgum finnst hann óþolandi og hann upplifa hann sé bara að væla og svona, en svo er aðeins sem tengja og hérna, og það þetta skoða eins bara hvernig, hvað hefur breyst og hérna, og hvernig sjáum við það gegnum hans svona augu kannski og kannski ólítið með öðrum bókmyndum, það er svo oft sem að sögur eru frá sjónarhorni einhvers kannski einhver skrítins karakter sem að er alveg áhugaverður en er ekki með þessa beintengingu við upplifun úlingsins, það kemur kannski meira setna og þá er maður kannski minna í þeim bókmyndum, eins og sem þú kennir aðra bækur eins og Tickle Mockingbird það sem að sögursvið er Suðuríkin frá sjónarhorni, þú veist, 8 ára stelpu og það er svona eitthvað kannski jú, þau hafa allir verið krakkar en það er samt algjörlega og eins hérna Of Mice and Men þar sem að sér ykkur menn sem er að einhvern veginn leita freista gæfunar hérna, eftir mikil skakkafall að hérna, það er aftur eitthvað sem þið geta alveg skilið en eitthvað sem kannski tengi ekki við það, veist, já, en þarna ertu með dreng sem að kannski hefur ekki fengið allt upp í hendin hann er átt erfitt líf en hann samt er ekki illa staddur og hann getur svona svolítið gert það saman vill og hann er smá tíndur og sumir eru kannski tíndir og sumir eru ekki tíndir en það er bara þessi svona undirliggjandi tímalösa rödd úlingsins sem kannski held ég að vera til þess að hún svona hefur fengið að halda sér þessi bók, þó að það hafi sjálfsagt verið margar góðar bók með því skrifað síðan sem eru frá sjónarhorni ungmenna en mér er svona kannski oft að í dag er þetta skrifað frá okkur svona dystopísku sjónarhorni en þessi er bara svona sönn, hún er bara, maður sér þetta þetta gæti alveg verið bara innleittin í sólarhengi eða svo hjá þessum dreng
3: Bókin sem kennsluðefni hérna við mennskólin við Hamralíð þetta er alltaf löng saga og svona svolítið viðburðarík og ekki alltaf skilda og oft alveg verið rætt hvort að ætta kennana, eins og er líka víða annar staðar og kannski sérstaklega alltaf í Bandaríkjunum þar sem hún er svona mest umrætt sem kennsluefni þannig að MH hefur svolítið tengingu við
2: Já, það má segja það sko, við sko, nú ég ekki alveg, man ekki alveg umræðarnar hvernig þær hafa spottið sko, en þetta var skildulesning held ég alveg örugglega allavega óbrotið frá 1990 til svona 2015 eða eitthvað leiðis og þá fara kannski að koma svona umræðar eru nefnundur að tengja við hana og hérna og einhverju kennar kannski bara hvernig þreyttir á honum þess að gerist oft með bækur hérna, en á einhvern tímabúti held ég að kannski tengingin hafi, upplega tengingin væri orðin kannski minni, að út að tækna framförum og svo leiðist og ég hef sagt að hann að það væri ekki hefst, að hann væri tímalaus hérna, en þá kannski er bara bílið orðið það mikið að maður finnir færið nefnundu tengja við hann og já, þannig að það er svona um hann kom kannski svona tækjarfresti erum við að fara að halda áfram með þetta og svo var hún tekin út víst í eitthvað smá tíma sko og en síðan var ákveðið heyrðinni, við skulum taka hann eftir eins og kjörbók því það er alveg einhverjum sem hafa áhuga að lesa hann að þetta er lykil bókmyndir í bandarískri hérna, í bókmyndasögu þannig að fínt að gefa nemyndum tækifæri og svo hafa nemyndum bara brugðist skemmtilega við henni sko. Aftur það er ekki alltaf jákvæði viðbröð en maður fær viðbröð, það var allir skoðuna holdin sko. Og það er líka svo gott sko. Þessi sem að bókmyndir les maður og maður hef, þetta er ekki neitt, en hann stuðar hvort sem það er að góðan eða jákvæðan hátt og núna er mitt í vor þá var ákveðið að við skildum aftur gera þessa bóka skildlesningu því að það var svona upplifun kannski í hópnum að hún væri farin að resonera meira innan þeirra sem voru að velja hana og hún gæti staðið undir sér sem svona sem bara bók sem við lesum alls saman sko. Og hérna, það er ekki búið að koma reynsla á það en það verður ekki fyrir í október sem við síðan köfum í hana sko.
3: En svona í þau skipti sem þú hefur kennt hana sjálfur svona, hvernig opnarðu á þessa bók og hvað er það helsta sem að grípur menntaskóla nema svona einhvern veginn í dag svona síðustu ár?
2: Ég myndi held ég byrja í velinlega láttum við nefnendur lesa bókina og hérna erum eitthvað sér mjög mikið að hérna gefa þeim of mikið og láttu þau sem taka próf í byrjun einfaldlega til þess að prófa hvort þau hafi lesið þetta er svona smá pressa, þetta er bara svona hvernig loggupróf og hérna sjáum við hvort þau hafi lesið en fyrir það myndi ég kannski gefa þeim smá hvað er að gerast í Bandaríkina þessum tíma og þessari hugmynd sko, sem ég myndi kannski kalla bara svona fæðingu unglingsins unglingurinn er kannski ekkit til í einum skilningi fyrir þetta þú bara með börn og svo vinnandi fólk svo allt í næstu þetta með ungmenni sem eiga peninga og er ekki með skildur og þurfi ekki frekar að vilja að fara í skóla og svona, þannig að það er sem ekki frelsi sem fylgir þessu, þannig að það er sem mikilvægt að kannski það átti sig á því að þetta sé þetta er svona nýtt kannski einhver leiti sko. Og síðan reynum við svolítið að kannski líta þetta svolítið svona thematíst, við förum svolítið í kannski að skoða hérna, hver er hann sem karakter, hvað hann kemur, af hverju lætana svona, er þetta réttlætanlegt, er hann bara eitthvað fílupúki eða erum við að grípa hann

0: falskir og svona ekki samkvæmt plani og svona og maður ja og það svona kannski þetta sem við þurfum svona smá krifja bara krifja karakterinn fyrst þú veist af hverju líður svona og svo kannski skoðum maður einstök atvik í bókinni ja svo höfum við nálgast þetta ólíkan hátt sko einu sinni þá var þetta svolti voru svona pæli þú veist ef hann hefði verið til á tími samfélagsmiðla þú veist hvernig myndi hann nota samfélagsmiðla væri hann hérna fúll í kommentakerfum eða hérna eða hvernig væri hann að
1: Úst, eða væri hann ekki á samfélagsmiðlum
0: nákvæmlega, væri mitt, einmitt, svona væri mitt, vildi halda sér utan þetta sko, hann ætlar ekki að vera einna hérna, fólkinu í kerfinu hann of cool fyrir það og einmitt, hann gæti vel passa þannig og síðan, hann hittir alls konar karakter í þessari bók, bara svona hverslas típur er þetta sem hann er hitta og hérna, úst, er þetta svona getum við séð þetta fyrir okkur sem alvöru personur ég pæla aðeins svona í góðsögnuna baka bókina, þú veist, bara svona pælingarnar með hérna man ekki hvað heitir, Chapman sem að hérna, myrti Lennon og þessi svona hugmyndafræðina með að hann hafi átt að vera með bókina þegar hann hérna, þegar myrst hann og hérna eins þegar hérna barn til reyðið á Robert Kennedy sá maður átt að hafa lesið bókina stutt áður eða eitthvað svoleiðis og þannig er þessi svona mítur í kringum þetta sé eitthvað svona hættuleg bók sko, sem gerir hann kannski áhugaverð eða spennandi og hérna síðan er líka bara, þeim fallið að skoða sko, jú, þessi strákur, hann er erfiður og fullamóti, en svo sko, skoða sambandi við systur hans, sko, sem er eitthvað svo tært og svo fallegt og hann er svo góður, sko, hann er sjálfur bara svolítið mikil póser og maður það bara svona smá að eitthvað haldi utan um hann, sko, og kannski sjá það ekki allir, en mér finnst það allavega mikilvægt að reyna svona kannski í að því að, þú veist, hann er bara svolítið með svona harða skel og þarf bara svolítið að finna sig, sko. Já.
1: Og systir hans Daphne sem er sko 10 ára hún er eiginlega strax orðin miklu þroskar en hann og virðist betur lesin svona, hún er eitthvað miklu þroskari persóna en hann og þeirra sambandi er kannski svona já, leikillin í því að hann svona fóti sig eitthvað neginn og finni þú veist, til samkendar og svona og einhver svör við þessum spurningum sem að leita á hann.
0: Já, algjörlega, hún jarðtengir hann svakalega og hérna hann er náttúrulega algjörnum spíral í þessari bók sko, og við vitum ekkert kannski hvernig hann var fyrir við vitum jú að hann kannski ekki standa sér svo vel í skólanum það er ástæð fyrir hann er sendur þaðan en hann, kannski er bara búið að vera svona í nokkra daga við vitum ekki hvað byggir upp í þessa sprengju hjá honum sko, að fara síðan sko, og hérna en einmitt, eins og ég segja, Daphne svona jarðtengir henn og maður finnur bara svona hvernig þetta er svo óbylgjörn ást einhvern veginn gegnvart henni og að hérna að það er henni held ég að koma honum á góðan stað í endan og hérna og svona prósinn kringum hann er oft voðalega hérna, að skrifa svo fallega að tala svo fallega þetta í sýstu sinna sko og það er það sem er svo innlægt og svona einmitt, tekur þessu samkendar tilfinningur svo langt sko og það er þessi líka þessi hugmyndan sko, um að vera þessi bjargvættur í grasinu sko, að hann tala hann sjá þessi fyrir sér hérna standa í grasinu og grípa börninu hann vill bara halda utanum börninu og svona kannski venda þeim fyrir heiminu sem hann upplifur að sé á villigöldum sko. Og það er svona kannski maður sé það einhver leit í sýstur hans myndi ég halda, hvernig kemur fram með hana
1: sko, aftur aðeins um að þessi hættuleg bók er það kannski að hluta til vegna þess að hún er hefur verið álitin hættuleg sögulega séð, af því að ég veit ekki alveg hvort hún yrði álitin jafn mikið eldsmatur, sko, ef hún kemur út í dag eða væri mun yngri en sögulega séð þegar hún kemur út þarna fyrst 46 og svo 51 sem skáldsaga að þá er hún miklu meira áskjön við samfélagið heldur en hún var í dag.
0: Einmitt, þetta er bara þannig að segja hluti sem að þú kannski ættir ekki að komast upp með að segja, sko, ja. Og hann er svona, einmitt, það er stuðandi típan, sko, en kannski eins og unglingar eru að hugsa þarna, svona gegn kerfinu, gegn svona status quo-inu, sko, í samfélaginu. Og maður alveg lesið viðtöl við fólk sem talar bara að það er fyrsta bókin þessum við upplýðum, og, veist, já, einhver skilur hvað ég er að fara í gegnum, þú veist, og kannski er það hættulegt á þessum tíma í Bandaríkjunum að, hérna, að vera með einhver svona bók sem er svona móti kerfinu og móti straumnum að, einmitt, að það byggir eitthvað svona orðspúrið og að hún sé hættilega og svo náttúrulega er hún bönnuð og hérna bönnuð í einhverjum skólum og ég man eftir bréfi sem að einhver, hvernig var þetta, í Texas hann sendir hérna, það verður kennan í háskóla í Texas og það er einhver faðir sem að hérna, sendir bréf til háskólans og krefst þess að þeir kenningin hann viðbjóð í hérna í bókmyndum í háskóla sko. Mm. Þetta er, veist bara einhvern veginn forræðishyggjan er það sterk að þessari bók að það þarf að taka hana

0: alveg upp á þetta stig sko. Stundum talaði þú veist þyrlu foreldri í dag sko, en þetta finnst mér alveg taka það út fyrir allt sko.
1: Já, já.
0: Og hérna bara svona líka bara hvað hræðsla með bók getur verið eitthvað mikil og svona alltaf Bandaríkin þekkt að sögu að því að banna bækur og, og vil ekki leipa hverju sem er að bönnunum og hættulegar hugmyndir og allt það sko. Hún er nú aldrei bönni hér.

0: Snemma árið 2009 gerði Hjálmar Sveinsson þátt hér á Rás 1 J.T. Salinger og skrif hans á 90 ára afmæli höfundarins. Þátturinn kallaðist Segið aldrei neinum frá neinu og er þar vísað í loka orð bókarinnar. Segið aldrei neinum frá neinu, annars endara með því að maður saknar allra sem einhver tíman hafa orðið á vegi manns.
1: Meira hef ég ekki að segja. Ef til vilt gæti ég sagt ykkur hvað ég gerði eftir ég kom heim, hvernig ég veiktist og allt það og hvaða skóla ég á að fara í næsta haust til ég losna í hann. En mér langar ekkert að segja frá því, svo sannarlega ekki. Það er nú nokkuð sem ég hef ekki sérlega mikið áhuga á þessa stundina. Fullt af fólki, ekki hvað síst sálfræðingurinn sem þeir eru með hérna, eru alltaf að spyrja mig hvort ég ætla að taka mig saman í andlitinu þegar ég byrja í skóla næsta september. Mér finnst þetta svo fáránlega spurt. Já, við, hvernig veit maður hvað maður ætlar að gera fyrir maður að gera það? Svarið er, maður veit það ekki. Ég held ég ætla að gera það, en hvernig get ég vita það? Það veit Guð að þetta er heimskuleg spurning. D.B. er ekki slæmur og hinnir, en hann er alltaf að spyrja hinn á þessa spurninga. Hann kom inga á bílnum sínum á laugardaginn var með ensku dömunni sem er í nýju myndinni sem hann er að skrifa. Hún var nú þó nokkuð tilgerðaleg, en mjög falleg. Nema þegar hún þurfti að bregða sér í snirtiherbyggi lengst yfir hinni álmunni, þá spurði D.B. mig hvað mér fyndist þetta allt sem ég hef verið að segja ykkur frá. Ég hafði ekki hugmynd hvað fjáran ég ætti að segja. Ef ég á segja einhverju eins og er, þá veit ég ekki hvað mér finnst það. Ég sé eftir að hafa sagt svona mörgum frá þessu. Það byrða eina sem ég veit fyrir víst er það að ég sakna öðrum þræði allra sem ég hef sagt frá. Jafnvel til dæmis strandleitirsvinar eins og Akleis. Mér finnst ég meira segja að hálft í hvoru sakna þessa anskotans Maurice. Skrítið er það. Segið aldrei neinu frá neinu. Annars endar það með því að maður saknar allra sem einhver tíman hafa orðið á vegi manns.
0: Í þessum þætti var lesið úr bjargvættinum í grasinu, í þýðingu Flosa, en það var ekki upplestur Flosa sjálfs, því upptökurnar á lestri hans höfðu glatast og ekki bara einu sinni heldur tvisvar.
2: Það var þannig að ég fekk það ekki af mér, af því að hann sagði mér að þessum fyrri lestri sínum hefði verið eitt og hann var svolítið sárið við því. Og ég fekk það ekki af mér að segja hann að seinni lesturinnum sem var lasvæntanlega 80 eitthvað hafi líka verið eitt. Þannig að hann fór í gröfin að blessa þér að þess að vita að hans lestri hafi verið tví eitt í ríkisútvarpinu.
0: Þetta er Hjálmar Sveinsson sem staddur var í Berlín þegar ég sló á þráðinn til hans. Hann hefur lengi verið aðdáandi Salingers og bjargvættarins í grasinu sem hefur eltan á röndum.
2: Já, hún gerir það og ég get ekki alveg útskýrt af hverju. En kannski var það þessi unglingur þarna sem er komin einhver refil stigu og en er eitthvað svo tær með allt og hann sér svona í gegnum líf okkar fullorðins fólks hvað þetta byggist, líf okkar byggist og samfélag byggist mikið á svona tvöföldni og hræstni og einhverju slíku og þannig að, og það hefur held ég ekkert breyst og þar mér er ég ekki að segja þetta sé eitthvað hræðilegt samfélag en bara það er sér sín, hún hefur fylgt mér og ég samsamaði sig mjög mikið með þessu fyrir last á sínu tíma.
0: Sko, einmitt, unglingurinn, þetta er náttúrulega tími þegar bókin er að koma út fyrst, þá, það er svona tími þegar

0: unglingurinn bara sem hugtak og sem félagslegt fyrirbæri er að festa sig í sessu og verða svona eitthvað verða til í raunni og það er strax þarna, þetta er svolítið merkileg tími í Bandaríkjunum að því að Bandaríkjun eru ný einhvern veginn búin að krýna sig svolítið sigurvegara í setni heimstyrjöldinni og það svona blasir við einhver velmegunar tími þar að það er strax komin þessi rödd þessi mótþróa rödd gagnvart sko ameríska draumnum er þetta ekki ég er ekki svolítið snemma að því að svo á eftir að koma beat skáldinn og hipparnir og þessi frægu hérna, mótróa rattir sko. En þetta er svolítið snemma í sögunni bandarísku.
1: Jú, það held ég að sé og þannig er að vera til svona ný manntegund, áður höfðu bara verið til börn og svo fullofnir en þannig er orðin einhvers konar ný manntegund sem að bara hasla sér völl með sín áhugamál og lætur þetta fyrir sér fara og er ekki svona leiðitamt einhvern veginn. En ég minni nú á það að ári áður, ég held ári 1950, þá kom út hér á landi bókin Vögguvísa eftir Elías Mar sem að er að samleiti svipuð Katsinu við ræn. Mm-hmm. Að þar er unglingur sem að er reyndur komin út í afbrot og svona er svo sem vandrað með sitt líf og vill ekki alveg aðlaga samfélagsnorminu þannig að mér finnst það sko svolítið merkilegt sko hvað vögguvísa var líka eins og bjargvætturinn í grasinu langt á undum sínum tíma.
2: Það voru stór græn borð á 6 fótum og nokkri stelgæjar umhverfis reykur í loftinu þetta var biljard. Meðal 3 náunga sem kom inn var lítill gutti, dökkarður, klæddur dökkum fötum og bindið í stórum hnút, hárið í brúsk fram á ennið. Það var Bambino. Hann gekk að einu borðinu, pikkaði í handlegg kunningja síns, halló, smegði sér úr jakkanum og greip kjúða. Hvað er að sjá þú leikur þér bara með sjöð og ballan? Come on, og ég skutla sjöðun í hot fyrir þig, sí. Hei, mikið djöfull er ykkur vel á þér, rópaði kunningin. Hvað er komið fyrir? Ekkert. En af hverju ertu svona klæddur? Þú ert þó ekki farin að rúpa þér í sparidressin á mótnana. Hefur náttúrulega dáið í nótt, ha? Stiftið er gjafði kunningi, ég blæði kók, halló, 2 kók. Margvíslega lítum kúlum raðað á grænaborðið. Kjúði slípaður. Lag blístrað, þetta lag sem allir blístrað morgnindags og dansa eftir á kvöldin. Sí-baba, sí-baba. Síðan komu fleiri gúpar inn og vildu vera með í spílinu og Bambino blætti á það kók, alla.
1: Og Elías Mar tók nú saman svona slang orðasafn eins og hann tilgerindi það og það sem að hann bara hlustar væntanlega á orðfæri unglingana á kaffuhúsum og biljardburum borgarinnar og það er dálítið áhugavert að Flósi Ólafsson var síðar svona 57-58 fengið til að leika unglinga í einhverjum útvarpsleikritum mér mig, jafnvel eftir Ragnar Þórðarson og hann gerði sér sérstakt far um að svona tilinka sér þetta unglinga tungumál sem þá voru orðið til í Reykjavík þó hann væri nú alveg kannski 10 árum eldri en unglingarnir og svo náttúrulega þýðir hann langu síðar Catching in the Rye sem bjargvætturinn í grasinu og nýtir sér þá þessa þekkingu sína á þessu orðfæri.
0: Við skulum heyra stutt brot úr viðtali sem Hjálmar Sveinsson tók við Flósa Ólafsson árið 2009 skömmu áður en Flósi lést.
3: Ég sko, þetta var aldrei neinn glíma, mér veittist þetta svo auðvelt að hérna, láta þetta fljóta áfram á fullri ferð, vegna sem málfarið á bókinni er bara það málfar sem að við höfðum þegar að ég var svona upp úr stríðinu og á sjötta áratugnum, sko. Þarna nýr í aðalstræti á, við það var svona, strákahópur sem við vorum svona klíka, vorum heldum mikið til á Langabar sem var svona silla og valda sóta fánteinu að amerískri fyrirmynd svona eitthvað. Og þarna vorum við öllum stundum og við vorum ágætt klíka þar við höfðum ótrúlega við þetta var náttúrulega það var náttúrulega ákaflega mikið hugsað um brennivín og allt það með að vera að komast upp á lagi með það og En við vorum dálítið menningarlega innstiltir sem sumir okkar voru fást við að skrifa og einn hafði ég meira sér að skrifa bók og annar farið í listakatími eða kunstakatími í Kaupmannahöfn og við mistum aldrei að málverkasýningu til dæmis og við lásum einhver ókjör. Þetta var ekki allt tómt sukk og hérna. Og síst af öllu skrælingiháttur en það málfar sem að þarna var til ég þarf að ég var nú orðin dálítið frægur maður eða sem leikari af því að það hafði vakið alveg óskaplega miklu lukku leikrit framhaldsleikrit eftir Agnar Þórðarson sem hétt Víxlar með afföllum efnistökjum voru svolítið grínöktu náttúrulega þetta var svona heilsali og gællingin eða svo snoppiri og vesinn en þau áttu son sem var ákvæmlega baldin og var kallaður Danni og honum voru ekki gerð mikil skil í þegar verki fór á stað en þetta bólnaði dálítið í mínum meðförum Og sannleikurinn er sá að allt málfarið sem að þessi ungi maður hafið tilengaði sér og var fest á blað í leikritinu, það var alveg beint tekin eða hann að langa bara í aðalstræti og var bara, það var einhvern veginn svona blessavert ekki að þessu helvítis pípi maður, hvaða helvítis dæll er þetta, verði ekki að þessu, hefum ekki fara út og pikka býr og... eitthvað svona fyrkjöðu ég maður þetta einhvern veginn svona óljóst en þetta gerði svo mikla lukku að mér er sagt að það hefði tæmst götundan bara eins og þegar Helgi Hjörð var að lesa Börsson þegar þetta leikrit var flutt og þetta var ágætt samvinna hjá okkur Agnari með það sem að núna er farið að gera daldi í leiku sem að láta fólk spinna sko
4: En þú ert með mitt svona orð eins og það er mjög mikilvægt orð í frumtextanum sem er hérna fóni og já, þú þýr þessum prumpænst sem er svona kannski ekki liggur ekki alveg í augum uppi en þegar það er komið á blað þá er það bara ansið samferandi
3: Já, þetta voru orð sko sem eru tekin í djöfusins prumpænstni getur þetta verið maður Prumpænsni, já, ég er svolítið kroppina því, það vegna þess að þegar ég er einu sinni búin að segja prumpænsni í staðan fyrir fóni, að þá er mér ekki væntum að þú segir það, þér finnst það eins og falla bara alveg svo flýs við rass.
4: Það er líka svona þessi sko fóni, sko, það er líka þetta svona tala um áðan að það er þetta óþólans gagvar svona gerfi með sko falsi.
3: Akkúrat, hann er alveg með ofnæmi fyrir þessum fóni business öllum.
4: Kannski aktuelt akkurat í dag fóni business, þannig við verðum alltaf mikið um það.
3: Já, það er fóni það er vissi fóni business eða það er svona. En það er sem sagt þetta plat og svona sýndarmennska öll sem er alveg eins og eitur í hans beinum.
0: Og sú þýðing er svona, já, telst bara nokkuð góð og hún eftirlega er svona líka endurspeglar svolítið svona áttunda áratíðin. Hún er náttúrulega þverskurður af því samfélagi og á rætur þar. Hvernig blasir svo þýðing við þér? Það eru náttúrulega svona orðinni sem eru ofboðslega fræg í upprunalegu hérna, bókinni sem er eins og fóni. Þessi stóru orð, miklu orð, hvernig finnst þér takast til í þessari gömlu þýðingu?
1: Já, mér bara finnst það nú alveg þóna langt sínu gluggað í þetta þýðingu en mér finnst það bara takast frábælega vel til og ég man sér í sá að því vissum orði fóni þetta mann sem hafði verið að glíma við að þýða þessa bók yfir íslensku og ég vissi orði fóni var ekki auðvelt að þýða á íslensku og mér finnst orði prumpænsn algjörlega frábært. Og það sé kannski líka ekki alveg augum uppi að það sé heppileg þýðing, en mér finnst hún hafa virkilega unnið sér sess. Þannig að mér finnst þessi þýðing var á sínum tíma dálítið afrek og ég veit svo sem ekki dálfið hvernig hún stendst tíma stönd í dag. Þannig stundu sagt að allar svona meiri háttar sögur þeir eru nú helst að þýða oftar en einu sinni fyrir eiginlega hverja öld fyrir sig.
0: Þannig að það er kannski komin, já, löngu komin tími á uppfærslu.
1: Já, það er alveg hérna, það er gaman ef einhver myndi glíma við það.
0: En þetta er að minnsta kosti bók sem að þó hún sé náttúrulega rambandarísk og svona er spegill á bandaríska samfélagið, þá er hún með einhvern alþjóðlegan mennskan kjarna sem að lifir bara aðvirðist ennþá góðu lífi.
1: Algjörlega og það er líka bara, þú veist, það er svona, það er örvænting í piltunum að því hann samlæðast ekki en langar að lífa einhvern veginn góðu lífi, hann ekki ríku lífi sko en það gengur ekki alveg upp hjá honum og svo líka alveg dyrlegt margt sem maður minnst alveg eiga við enn þann dag í dag eins og þegar hann lýsir lögfræðingunum sem er minni mig faðir stúlkunar sem hann var eitthvað að hitta hundi lögbókarunnar og hann segir, já ég hélt alltaf að menn færi í lögfræði til þess að verja réttindi manna en nú veit ég betur að þeir fara bara í lögfræði til þess að geta keift flótt í akkaföt og fara í lagsviði og hérna var eitthvað svoleiði sko og þetta hérna þessi minnir nú reyndar á að eitt af því sem að gera þessa bók langlífi er að hún er alveg bráð fyndin og hérna og hittir hans í oft naglan á höfuðið.
3: Það voru tvær bækur sem höfðu svona óskaplega sterk áhrum á mig þegar ég var unglingur. Það var Við varum miklu frá Kasmír eftir Halldór Laxness og svo Catcher in the Rye eftir hann hérna í Salinger. Þessar bækur er alltaf gjör ólíkar og nema að einu leiti að í þessum báðum bókum er svona svolítið vegvildur unglingur að reyna að finna fótfestu eða já, einhverja fótfestu í lífinu og tilverunni. Í lífi og tilveru sem að hann er að mörgulegt ákaflega ósáttur við og það er nú kannski eitt af megin temunum í bók Salinger, það hvað hann hefur mikla forakt, svo ég nóti nú það ágætt orð, fyrirlitningu á samfélaginu og umhverfinu sem honum þykir nú svo undurvæntum samt, kemur greiki óskaplega fallega í gegnum bókin alla hví elskuleg og dásanlega manneskja Holden Caulfield er. Nú, mér náttúrulega fannst ég að vera voðalega elskuleg og góð og yndislu manneskja líka þegar ég var tvítugt, en það voru ekki allir á einu málum það. Það var alltaf verið að reka mig úr öllum skólum og eins er nú með Holden Caulfield, hann dropout úr einu með tveimur sem satt framhaldsskólum og óskaplega tilfinninganæmur og uppfullur það sem er nú eiginlega sterkast í hans fari er náttúrulega, hann hefur náttúrulega svona hann er með svona fóbíu fyrir fólk, hann óskaplega mikið næmi fyrir því sem að kallað er návist og hérna og hafði ekki eins mikla fyrirlitning á neinu eins og gerfi mennsku og fólki sem að var sko sýnda

0: mennska og hræstni og gerfi mennska var eiginlega alveg eitur í hans beinum og þetta ánáttúrulega það var voðalega margir unglingar og ábyggilega ég ekki síst farið í gegnum þetta þennan prósess eins og Holden Caulfield
1: Holden Caulfield, bjargvætturinn í grasinu, hann verist ekki fullotnast að minnstakosti heldur saga hans áfram að endur óma yfir tíma og rúm. En þátturinn er á enda í dag þetta verða loka orðin Catcher in the Rye, bjargvættin í grasinu, sem var bók þessarar viku. Bara bækur verða hér aftur á sama tíma að vikuliðinni. En allir þættirnir eru í spilara RÚV. Ég heiti Jóhannes Ólafsson. Takk fyrir að hlusta og verið þið sæl.

Jóhannes Ólafsson ræðir bókmenntir í þættinum Bara bækur. Umfjöllunarefni hans að þessu sinni var skáldsagan Catcher in the Rye eftir bandaríska rithöfundin J.D. Salinger. Gestir Jóhannesar voru Hjálmar Sveinsson fjölmiðlamaður og fyrrum borgarfulltrúi, Pétur Már Sigur Jónsson kennari við menntaskólan við Hamrahlíð og ritlistarnemi sem aðdáandi bókarinnar og kaus að koma ekki fram undir nafni. Nú komið að Djasslandi í umsjón Péturs Grétarssonar.

0: Góðir áhorfendur verið hjartanlega velkomnir í Djasslandið og það ber vel í veiði í dag því að tónlistin sem við heyrðum hún fengin að láni úr öðru Djasslandi frá hljómplutuðgáfu sem heitir einmitt líka Djassland þannig að það tvöfalt tilefni til þess að fagna hér í dag og þriða tilefni kannski að höfundur þessarar skemmtilegu tónlistar hérna hjá mér í dag og hún heitir Oddrún Lilja Jónsdóttir, vertu velkomin í Djasslandið.
1: Takk kærlega.
0: Allt blir betri sem þið var för, var sungið hér, allt verið betra og eins og það var áður.
1: Já.
0: Ertu þar stödd í lífinu, finnst þér allt verða betra? Er allt verða betra?
1: Að verða betra eins og það var?
0: Já.
1: Já, ég veit ekki, það besta kannski ef að þú getur verið sátt með það sem er núna.
0: Já, hvað það, sem það er.
1: Já, hvað sem það er. En ég held að okkur manneskjur eru alltaf kannski að lengta svolítið tilbaka, svolítið fram.
0: Já.
1: Það er, já.
0: Það er eðli mannsins að leita að einhverju betra.
1: Að. Já.
0: En segðu mér aðeins frá sko þér, að því að það stefnir í aðra deilu við norðmenn sko, þeir tala þig sem norska sem þú sannarlega ert, en þú ert líka íslensk, þú ert alveg bara 50-50, þú ert hálf íslensk, er það ekki?
1: Já, eða ég segi oft heilt norsk og heilt íslensk.
0: Já. Fullt í báðum.
1: Fullt í báðum,
0: báðum stæðum.
1: Já.
0: En þú hefur lítið verið hér, reyndar, þú hefur verið mest
1: Já, ég aln upp í Oslo og svo bjó ég hér í Reykjavík þegar ég var 11 ára í eitt ár. Svo ég fór í 7. bekk hérna í Reykjavík.
0: Já, og náður íslenskunni alveg bara 1, 2 og 3.
1: Já, það gengur mjög hratt þegar þú ert ung.
0: Já,
1: Þrjú mánuði.
0: Einmitt. Það mamma einn sem íslensk.
1: Mamma íslensk.
0: Og talið þið íslensku eða töluðu þið, hafið þið alltaf talað íslensku saman?
1: Eiginlega ekki.
0: Nei.
1: Bara þegar við erum hérna.
0: Já. En nú talar við príðis íslensku og það er bara, þetta situr svona vel.
1: Já.
0: Síðan í 7. bekk.
1: Já, þegar við erum að tala, já, en það er örugglega, ég á örugglega eftir að beiga nokkur orð mjög rangt. Svo ég segi bara fyrir gefið.
0: Já.
1: Fyrir það?
0: Já, það er lítið mál. Við erum alltaf mjög stolt að því þegar að fólki okkar heldur áfram að tala íslenskuna.
1: Já, það er mikilvægt.
0: Já. En, sko, við komum nú kannski eitthvað meir inn á það, en við ætlum að tala um tónlistina þeirna. Þetta er plata sem er að koma út bara þessu ári.
1: Já, hún kom bara núna í ágúst.
0: Já, og við heyrðum titillagið, Muna.
1: Já.
0: Og þetta er verkefni sem þú gerðir að sést okkur tilefni fyrir Vossa Jazz Festivalið.
1: Já, svo það var, ég skref samt þetta sem tónverk fyrir Vossa Jazz sem er hátíð í Norri, í Vestur-Norri. Já, hún var frumflutt í árið 2023, það var 50 anniversary fyrir Vossa Jazz. Og já, hún hétt fyrst I og núna heitir hún Muna sem er íslensk orð en það þýðir líka móðir á elfdölsku sem er svona lítið tungumáli Svíþjóð og svo þýðir það egg á finnsku.
0: Þýðir það egg?
1: Já, ekki á finnsku, ég lærði það eftir plötunni kom út, en það passa mjög vel. Já, svo þetta er
0: Þetta er að muna og móðir og egg.
1: Já.
0: En skemmtilegt.
1: Já, svo platan er innblásin af lífslaupi frá upphafi til enda. Og svo sækur hún líka innblastur í skaldakvæði Lilju eftir Eystein Ásgrímsson sem þið örgulega þekkið betra hérna enn í Nóri.
0: Almáttu örgu við allra stjæta.
1: Já, einmitt. Já, svo það er þetta líf, móðir, já, María Lilju.
0: En það er sem sagt pappiðinn, normaðurinn sem var eiginlega íslensku hérna grúskarinn og hérna svona sagnanördin í þinni fjölskyldu.
1: Já, hann
0: er... Lærður þetta hjá honum, Lilju?
1: Já.
0: Lærður þetta ljóði eða þetta kvæði hjá honum?
1: Hjá honum. Ég hef, sýstir minn heitir Edda.
0: Já,
1: já. Svo ég er, já, en það var eiginlega, svo ég held hann hefur soltið innblastur í þetta þegar þau voru að finna nafn. Og elsta systirin minn heitir Una, já, sem er líka í titilin Muna.
0: Þetta er allt úr íslensku bókmenntunum.
1: Mm-hmm.
0: En ég var einmitt að segja við þið að hérna þeir væru að teltu því sem norska enda stoltir að þeir en við erum það líka en það er nú talað hérna með Lilju, allir vildu Lilju kveðið hafa, það er orðatiltæki hérna hjá okkur
1: og,
0: en þeir sko hljónsveitin ber þitt nafn en hún heitir Lilja, þetta er ekki Lilja og hljómsveit, þetta hljómsveitin heitir
1: Lilja.
0: Einfaldlega Lilja en tónlistin er öll eftir þig
1: já nema, ég var líka bara að lána melodínu til Lilja lægið og nokkra línur frá kvæðið en textin og melodínar er semt frá eftir mér eða ég, hvað það sér, ég hef samt þau.
0: Eru ekki að heyra Lilju?
1: Jú, já, gerum það. Ég er spennt hvað fólk er að hugsa það. Það er mjög svona reharmonized.
0: Já,
1: Já, så jeg er spent. Fyrst du med det?

0: Ég ljómaði skemmtileg 21. aldar útgáfa á 14. aldar kvæði eftir okkar besta mann, Eystein Ásgrímsson. Allir vildu Lilju kveðið hafa og þessa Lilju kvað Oddrún Lilja Jónsdóttir sem er gestur minn í dag og hún býr til þessa flottu músík af plötunni Muna sem að við erum að tala hér í dag og þetta nú skemmtilegt, þú varst að hérna, velta fyrir þér hvernig þetta myndi leggjast í fólk, hvernig því líkaði við þetta. Ég er það fyrstu ári verið nú daldið jákvæð, verið að segja, þetta er skemmtilegt.
1: Sjáum bara til.
0: Já, en því, sko, þú náttúrulega, sko, þú hefur mjög skemmtilega nálgun á músík, það er hún er svona afgerandi rytmísk og skemmtileg, verið að segja, en Hvernig hefur þetta þróast hjá þér? Hvernig byrjaðu að snemma í músík? Hvernig var það?
1: Já, ég byrjaði að spila fiðlu þegar ég var 6 ára. Já. Og piano líka. Mm. Og svo fór ég yfir gítar og byrjaði hljómsveit þegar ég kom heim frá Íslandi. Svo ég áttúrulega bekk.
0: Já,
1: með stelpur í bekknum. Og svo síðar byrjaði ég í tónlistarháskólanum í Oslo í djassbrautinni. Já, og þar áttaði ég mig líka að því að ég hafði mikla ást á þjóðlaga tónlist. Svo ég fór að ferðast heiminn og spila með þjóðlaga tónlistafólki frá ólíkum heimshornum.
0: En sko, var þetta svona, var þetta eðlilegt og auðvelt fyrir því einhvern veginn að nálgast þetta á þennan hátt, sko, varstu snemma fyrir einhverjum djass og þjóðlega áhrifum eða að því tónlistanám, sko, hefur nú tilhneigingu til að vera frekar hefðbundið, en þeir eru lægir
1: og... Já, það er kannski svolítið meira opið í Nóri.
0: Já.
1: Það er kannski svolítið víðara. Djassinor er svolítið, kannski, það getur verið, það er ekki bara svona standard real book.
0: Einmitt.
1: Ekki hérna heldur.
0: Nei, það var kannski komið lengra á sínum tíma í Noregi. Þetta hefur tekið stórstígum framförum hérna öll afstæða til tónlistarnám. Hún er miklu opnari heldur en hún var þegar fólk á mínum aldri var að byrja í tónlistaskólum, sko, þá var hann svolítið svona strangara.
1: Já, svo ég var bara að gera allt mögulegt og ég var að spila með svona sirkusfólk í Eþíópíu og gnáa tónlistafólk í Marokko, það er hljóð og raga tónlistafólk í Innlandi og palestínskri barnahljómsveit líka í flottamanna búðum í Líbanon, miklu meira.
0: Er þetta, fórst ég einhverja svona sérstaka heimsferð eða er þetta mörg ferðalög?
1: Mörg ferðalög, já.

0: Så första plötun så jag bara var att färdas otroligt mycket och vinna med dessa folk otroligt hem. Och så när jag kom hem efter några år jag var fram och tillbaka då törste jag bara det var en så jag var med så mycket impressions
1: kvar. Ja, så några mycket áhrifum.
0: Áhrifum. Så jag törste ekva output fyrir þetta öllu. Så þá gerði ég fyrsta plötun minni sem heitir Marble, eins og glerkúlu. Og hvert lag á Marble það nefnt eftir borg. Så það tíu kjós, tíu borga sem ég hefði unnið með fólki og svo semdið tíu lög.
1: En hefur það alltaf, var það strax, sko, byrjar strax að búa til músík? Það var, þú veist ekki, sumum nægir bara að spila nú, en byrjar strax að búa til þín eigin lög, bara í hljónsveitinni sem þú, eftir sjönda
0: bæk. Já, við gerðum lög þá, ekki mjög góð.
1: Nei, það ætlast enginn til þess í sjönda
0: bæk. Við vorum eitt lag sem var kannski ok.
1: Já.
0: En ja, það var bara svona en fyrstas ja, en það hefur bara verið meir og meir að semja.
1: Fáum eitt eina hérna glerkúlu hérna.
0: Já, ég get sagt svolítið það ef það Paris. Já. Svo jú. Ja, så Paris.
1: Paris.
0: Ja. Paris. Ja. Det ætlaði að eila bara að bóka tónleika í Bergen.
1: Já.
0: Já, så ég hringdi í Gaur í Bergen. Ja. Sem hét Hassan, sem var með svona tónlistaröð. Veitu það? Nei, tónleikaröð.
1: Ja, tónleikaröð, ja.
0: Ja, og spurði hvort ég geti spilað þar í Bergen. Og sagði, já, þið geti komið. Viltu líka koma til Marokko og spila tónleika og gnáaháttíð í Marokko í Casablanca.
1: Já.
0: Og ég hafði hlustað svo mikið á gnáatónlist.
1: Já, einmitt.
0: Og svo ég þurfti að segja já fyrir það.
1: Já.
0: Og svo sagði hann, já, super. Zakaria, sem þú ætlar að spila með, hann mjög góður í arabisku og í frönsku.
1: Já.
0: En hann talaði alls enga ensku. Og það var satt, hann talaði enga ensku. Þannig að ég þurfti að læra þá smá frönsku.
1: Já.
0: Svo ég fór þá til Parísar og svo fór ég ekki neitt námskeið eða neitt, en ég bara spurði fólki sem ég hitti hvert uppáhaldsorðið þeirra væri á frönsku. Ja, quel est ton mot préféré?
1: Þetta er alveg frábær leið til að læra tungumál að setja bara saman perlufesti af uppáhaldsorðum fólks.
0: Mörg skemmtilega orð. Já, og nokkur eru með í lagið Paris.
2: Quel est ton mot préféré en français?

0: ein lítil perla úr festi sem að Lilja, Oddrún Lilja og Lilja hljónsveitin gerði árið 2020. Þetta var París af hvernig Marbul sem kom út hjá Djastland Recordings í Noregi og þar nú Djastlands stjóri, engin smágaur, það bara góðsögn í norsku tónlistalífi, Bugge Wesseltoft og þú spilaðir með honum líka í kynntist honum þannig gegnum hans músík, hérna New Conceptions.
1: Já, já. Það rétt.
0: Það tótti daldi hérna bratt hjá Bugge Wesseltoft að gefa út músík sem hétt New Conceptions í jazzmusík.
1: Já, það gegnum vel þá.
0: Já.
1: Svo við vorum með, já, ég var bytt fyrir þegar New Conception of Jazz var 20 ára já. Í 2016, svo gerði hann nýr hljómsveit. Svo þá fekk ég að vera með og túnera, segiði.
0: Já, bara túra,
1: spilaferða.
0: Spilaferðir, það er eitthvað góð.
1: Að spilaferðast. Við spilaferðust kring heiminum.
0: Já,
1: með þetta, það var mjög... bara mjög skemmtilegt já. Og mjög góð byrjun á career, although I will probably never get there myself. Það er svo skemmtilegt að tónlistin er mjög svona experimental en hann fyllur bara stóra festivala, venues út allt heim.
0: Já, hann er vinsæll, hann kemur fram í mörgum mismunandi hljóstum. Með, nú hann komið með nýtt ofurtríó með Dan Berglund sem nú annar Íslandsvinur og einhverjir fleiri, Henrik Svarts hefur hann verið mikið með og
1: já.
0: Svo gefur hann, það óvægt að mæla með nafna okkar, Djasslandinu í músikútgáfi, mikið frá Punkt, frá Jan Dang og þeim félugum að þannig að ég verður nú að segja, maður öfundar þig aðeins að lifa og hrærast í norsku tónlistarlífi, það er mjög

0: passa hvað sé,
1: og já, stefna á það,
0: stefna á það.
1: Já.
0: Og ég held að þá ef að tónlistin kemur frá hans staður svo vill líka þeim sem líkar líka við þessi tónlist
1: einmitt. Það sem kemur frá hjartanu það ratar til réttra hlustenda
0: rétta hjarta, já. Takk.
1: Er þetta ekki sko, það nú talað að það eina sem að, sé hægt að gera í músík er að vera maður sjálfur því að það allir aðrir uppteknir
0: It's a cliché for a reason
1: Já, einmitt
0: já.
1: En þetta leiddi þið líka í kannski þarna í palestínsku flóttamannabúðarnar eða voru Líbanon
0: já. Svo í Týr bær sem heitir Týr í suður í Líbanon þar flóttamannabúðir sem heita Rashidiyya og þangað fekk ég fara tvísvar og vinna með barna hljómsveit svo þau spiluðu alls konar hljóðfæri og margir þeirra sem búa þar eru flóttamenn af annari og þriðju kynslóð en margir hafa samt líkilinn að húsi ömmu eða afa sínar í Palestínu
1: já. En þar ekki hægt að vera
0: nei.
1: Núna, nei En hvernig kom þetta til? Hvernig, sko, í gegnum hvaða fyrirkomulag ferðu þarna?
0: Það var fyrst gegnum tónlistarháskólinni sem við fórum öll bekkin í fyrsta skipti og svo fór ég tilbaka líka einu sinni eftir það svo Týr þessi bær það annað annað lög á plötunni Marble og þessi barnahljómsveit syngja og spila á lagið og svo let ég líka þýða ljóð sem ég hafði skrifað yfir á arabisku sem lítil stelpa sem heitir Ginva er að lesa
1: Hvernig er að vera innan þessa krakka? Þetta er mikilvægt fyrir þau að fá að gera þetta saman?
0: Já.
1: En er auðvelt fyrir þau að einbytta sér og svona þau eru náttúrulega í skrýtnum aðstæðum og erfiðum aðstæðum?
0: Já, svo þessi staður er svona lítil svona oasis í þessi búðum.
1: Já.
0: Og krakkar eru krakkar.
1: Já, einmitt.
0: Svo,
1: Er svo fljóta aðlaga sig.
0: Já.
1: Þannig aðlaga sig sem betur fer líka þessu góða sem kemur til þeirra.
0: Já.
1: Ég var að heyra í þeim hérna.

0: Þetta var týr af plötunni Marbúl sem að Oddrún Lilja Jónsdóttir gaf út 2020 og þarna komum við sögu bæði hljónsveitin Lilja og svo hljónsveit flóttabarna í samnefndum bæ í Suður Líbanon, flóttabarn frá Palestínu. Mm. Og það var verið að syngja þarna frið og það nú ekki alveg átakalaust að syngja frið.
1: Nei.
0: Stundum það nú bara ekkit vel séð og þú hefur lent í því.
1: Já, ég hef unnið mikið með ritskóðun með artistic censorship.
0: Já, listræn ritskóðun.
1: Já. Og já, það skeði einsinni í þegar við vorum að spila í Budapest í Hungary. Svo ætlaðum við að spila þetta lag og við erum með vídeo af Ginwa sem að lesa þetta ljóð.
0: Já.
1: Og svo sagði þau bara að við megjum ekki sína þetta. Og þetta er ljóð frið.
0: Já.
1: Þetta er, já, textan er May the river protect you, may the water be at peace,
0: já.
1: May the sound of the birds gently replace the echoes of war.
0: Já.
1: Svo, já.
0: Það er ekki, sko, það er ekki verið að

0: að öskra sko frjáls Palestína eða neitt, það er, þetta er bara, bara fallið hljóð um frið almennt.
1: Já.
0: Og það var rétt skoða þarna.
1: Já. Já.
0: Er þetta eitthvað til að hafa ágjur af, þurfa listamenn að hafa meiri ágjur af þessu?
1: Já. Við þurfum það. Ég byrjaði að, ég fekk pöntunarverk í Nóri, frá Ultima sem er svona samtína tónlistarháttið í Nóri og mér langaði að semja verk já, um þetta, um listræna rítskoðun og frelsi og ég held það, ég bauði inn tveimur listamönnum sem, listakonur mönnum, sem hafa sjálfið upplifað þetta á eigin skinni. Svo það var Fatime Ektisari sem var dæmt í 11 og hálft ára fangelsi og 99 svípuhögg fyrir ljóð sinn í henni, bara fyrir að skrifa ljóð.
0: Já.
1: Og líka listakonu frá Belarus eða Hvítarússlandi sem býr við feðra veldig slekt aldræðis samfélag sem gerir henni ókleft að starfa sem tíma listamaður.
0: Mm.
1: Já. Já. Og verkið þetta var flutt með KORK sem er svona Norwegian Radio Orchestra í Opera húsinu í Oslo á Ultima í 2024.
0: Já. Og það hefur ekki verið stoppað af, það mátti.
1: Nei, nei. Ekki en það, en það er samt, við verðum bara að varða to guard it.
0: Já, já.
1: Af því það kemur, já, it is sneaking.
0: Já, já, já.
1: Það hefur meira og meira sem
0: einmitt.
1: Er. Já.
0: Það er svona skríða upp að vera læðast að okkur þessi aukni fasismi og hann birtist ekki síst í svona já, listrænni ritskoðun og svona kúun á því sviði. Þannig að það er eins gott að vera vakandi.
1: Já, verum að vera vakandi.
0: Heyrðu, þetta er nú aldeilis flott og gaman að heyra þessa plötur og heyra í þér.
1: Takk.
0: Átrún Lilja og hérna það verður gaman að fylgjast með fleiri plötum sem koma út hjá nafna okkar, Djasslandinu í Noregi og ég þarf sé það, ég þekki nú sumt af þessu og ég þekki vel Bíti Bell sem að er að syngja með þeir.
1: Já, og hún var með okkur hérna í Djasslandinni.
0: Já, einmitt. Þannig að hérna, það eru kannski einhverjur Íslendingar sem að kannast við hana, hún reyndi meiri sig að fyrir sér í Eurovision og fekk ekki brauta gengi, en það er nú kannski eins gott, við fáum þá eigana í þeirri músík þar sem fólk er það sjálf, en ekki einhver annar.
1: Já.
0: Eigum við að enda þetta á einni ballöðu þar sem að Bíti Bell syngur.
1: Já, gerum það.
0: Hvað erum við að tala um? Við erum hérna með tvær.
1: Nobody knows.
0: Kannski. Nobody knows.
1: Það er bílum tvað.
0: Við skulum setja það í loftið og ég þakka þér kærlega fyrir að koma í Íslenska Djasslandið.
1: Takk fyrir mig.

0: Norska söngkonan Kari Bremnes flutti Aske, lag Ketils Björstad við ljóð Edvards Munch. Hljóðritunin kom út 1993.
1: Fríkirkjan í Hafnarfirði, sunnudagaskóla hátíð klukkan 11 á sunnudag, Fríkirkjan Hafnarfirði. Eld, blóma, jelly, fjölskyldusmiðja í hönnunarsafnin á morgun klukkan 13, menning í Garðabæ. Fjölbreytt úrval páska og vorferða, bændaferðir.is. Tölum saman um líðan og tengsl, barnaheill geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, nánar á barnaheill.is og geðhjálp.is. Hvaðan kemur hjálpin? Messa á fyrsti sunnudagaskóli haustsins á morgun, klukkan 11, hallgrimskirkja.is, þinn staður. Opið hús á orkureitnum á sunnudag, klukkan 12-13, fullbúin sýningaríbúð, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Sýrisson í 20 ár, öll rafmagnsborð á 20% afslætti í september, sirison.is, Sirison, síðumúla 17.
2: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota, förum lengra.
3: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina, sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
4: Í sjónvarsþáttunum á gamansaldri fáum við innsýn í líf fólks sem nýtur lífsins á efri árum á aðdáunarverðan og jákvæðan hátt.
5: Ég held að maður þurfi að læra eldast eins og læra allt annað í lífinu.
6: Fjósið er alltaf verið góður vinnustæður.
7: Nú er ég æfa fyrir Evrópumeistaramótið með öldungum eins og mér.
4: Heldur þú hættir eitthvað að vinna?
8: Ég spurði þessu mikið að þess að ég er eiginlega að fá mig að segja já og ég er hættur að vinna.
4: Mér finnst rosalega gaman að spjalla við ykkur þinni.
9: Það er skrítið. Ég er hundleiðalegu kall.
4: Ekki missa af á gamansaldri á sunnudagskvöldum á RÚF.
10: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa af viðburðinum Heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Köftu miða á livja.is.
11: Nú stefnir hann í 65 milljónir helgina. Lotto, leikurinn okkar.
12: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Mikil vandræði hafa verið með kortagreiðslur í fjölda verslana í dag vegna bilunar hjá kortafyrirtækinu Teja, en er unnið að viðgerð. Bandaríkja her hefði 3 írönsk olíuflutningaskip í loftárásum í dag. Hafréttarsérfræðingur segir að kyrrsetning rússnesks rannsóknaskips á Svalbarða hefði allt eins geta gerst hér. Skipið liggur enn þar við bryggju. Og Grindavík fallin niður í aðra deild karla í fótbolta eftir að liðinu mistókst að sigra botnlið Ægis í lokaumferð lengjudeildarinnar í dag. Alexander Kristjánsson segir kvöldfréttir. Bandaríkja her hefði 3 írönsk olíuflutningaskipi í loftskeita árásum í hefndarskyni eftir að Íranir skutu á bandarísk herskip.
2: Árásirnar voru í Óman og Persaflóa, beggja megin Hormúzsunds. 2 olíuflutningaskip Írana eru ónothæf eftir árásirnar og þriðja gjör eyðilagt. Árásirnar voru svar bandaríkja hers við loftárásum Írana sem beindust að 2 bandarískum skipum, flugmóðurskipi og herskipi en mistu marks. Engir bandaríkjamenn særðust í þeim. Miðstjórn Bandaríkjahers, CENTCOM, greindi frá árásunum á samfélagsmiðlunum X í dag. Haftur eftir flotafóringjanum Brad Cooper að hvert sinn sem Íranir ráðist á skip Bandaríkjahers verði því svarað með umfangsmeiri árásum. Fyrir hverja árás á 2 skip verði 3 sökt. Haftur eftir Cooper að Bandaríkjaher mun ekki hika við að tortíma olíu flota Írans ef öryggi bandarísks herliðis sé ógnað. 60 daga vopnahlýja á milli Bandaríkjana og Írans lauk formlega í síðasta mánuði en fátt gefið til kynna átökum ríkjana ljúki í bráð. Bandaríkjaher segir olíuflutningaskipin 3 tengd marg milljarða dala skugganeti Írans sem fjármagni íranska byltingavörðin eða Írans her. Stjórnvöld í Bandaríkjunum hafa undanfari lagt aukna áherslu á efnahagslegar aðgerðir gegn Írönum til að mynda með því að búa þvingunar aðgerðir gegn aðilum með fjárhagsleg tengsl við ríkið.
1: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. Bilun kom upp hjá fjartækni fyrirtækinu Teja í dag sem hefur haft áhrif á tengingu milli greiðsluposa og greiðslukassa hjá fjölda fyrirtækja. Langar biðraðir voru til að mynda í verslun IKEA í Kauptúni en bilunin nær til nokkur hundruð verslana. Arnar Sveinn Geirsson, forstöðumaður viðskipta upplifunar hjá Teja, segir að unnið sé baki brotnu að viðgerð. Ekki liggur fyrir nákvæmlega hve mörg fyrirtæki urðu fyrir áhrifum. Arnar segir að allir geti áfram tekið við greiðslum en bilunin valdi talsverðum töfum. Rússneska rannsóknaskipið professor Moltsjanov liggur enn við bryggju í Barentsburg á Svalbarða þar sem það var kyrrsett á miðvikudag að kröfu ukrainska ríkisorkufyrirtækisins Naftogas. Fyrirtækið krefst nauðungarsölu á skipinu til að greiða fyrir skaðabætur sem því voru dæmdar eftir innlimun Krímskaga.
3: Þetta er hreinlega bara liður í því máli það sem er farið er fram á kyrrsendingu.
4: Segir Bjarni Már Magnússon, lögmaður og hafréttarsérfræðingur.
3: Það er raunar ekki sko norska ríki þó þetta sé sko leið í gegnum Noreg að gera þetta. Þannig er raunar skipið kyrrsett að kröfu ukrainska orkufyrirtækisins.
4: Þannig þarna taka normin að sér er svona að vera nokkuð konar rukkari fyrir Ukraínu.
3: Já, kannski orðað þannig, en þetta er bara leið sem er opin, leið sem er opin hérlendis og byggir á alþjóðlegum samningum.
4: Og Bjarni segir að málið sé margt einstakt.
3: Pólitíkin sem er þarna bakvið, hún náttúrulega að gera þetta að merkilegu máli.
4: Þannig hefur þetta geta þá gerst, já hvað sem er, jafnvel hér?
3: Já.
1: Sagði Bjarni Már Magnússon, Anna Lilja Þórisdóttir talaði við hann og nánar verðu fjallað þetta í kvöldfréttum sjónvarps klukkan 7. Baðlón við rætur Reykjadals í Hveragerði var opnað fyrir gesti í dag. Brynjólfur Jóð Baldursson, stjórnarformaður og einn eigenda Reykjabaðana segist það að fundi fyrir miklum áhuga á staðnum. Unnið hefur verið að uppbyggingu síðastliðin 5 ár, þar er kaffihús Sveiflína og nú Baðlón. Nokkur fjöldi slíkra lóna hefur opnað síðastliðin ár. Brynjólfur segir að bæði Íslendingum og erlendum ferðamönnum þykir gaman að heimsækja Baðlón.
5: þetta er mjög eðlileg þróun á okkar baðmenningu og eins og segja ef að það er eitthvað svona sérstætt við baðlóni þá held ég að það er í alltaf erindi og eins og við höfum reynt að gera hjá okkur að þá erum við bæði að koma nýjungar í tengslum við félagslega þáttin, við erum með viðburðasvið og við byggjum veitingastað og bar inn í baðlóni þannig að þú getur verið bæði ofan í og upp úr og síðan erum við líka með mjög mikla áherslu á velliðan og erum raunlega með það sem við teljum baðhús sem er heilsulind sem við sem að teljum vera á heimsmæli kvarðan.
1: Sagði Brynjólfur Jóð Baldursson. Argentínskur dómari hefur úrskurðað að málverki hollensks listaverkasafnara skuli skilað til erfingja hans 80 árum eftir að nasistar stálu því.
6: Málverkið Portrett af höfðarfrú eftir ítalska listmálaran Giuseppe Ghislandi var í eigu hollendingsins Jack Goudstikker sem var gyðingtrúar. Goudstikker átti viðamikið safn listaverka yfir 1000 verk og skildi stæstan hluta þeirra eftir er hann flúði land örfáum dögum eftir innrás þýska hersins í Holland 1940. Verkunum skiptu háttsettir þýskir embættismenn sín á milli. Portrett af hefðarfrú uppgötvaðist á heimili í argentínska strandbænum Mar del Plata fyrir tilstilli fasteignaauglýsingar í fyrra. Verkið reyndist vera í eigu Patricio Katgen, dóttur Friedrich Katgen, fjármálaráðgjafar nasistaflokksins. Hann var einn fjölmargra nasista sem flúðu til Argentínu eftir seinna stríð. Þegar lögregla mætti á staðin eftir að málverkið uppgötvaðist á fasteignavef var það horfið af vegnum. Patricia og eiginmaður hennar voru satt í stofufangelsi og ákærð fyrir að fela verkið. Patricia hefur nú samþykkt að skila verkinu til Hollands og gefa rúma $3,000 til sjúkrahúsa í nágrenninu. Hollenska ríkið hefur endurheimt 300 verk úr safni Goudstikkers og skilað flestum til erfingja hans, en 100 verka eru enn ófundin.
1: Þorgerður Anna Gunnarsdóttir sagði frá. Björgunarsveitir í Nepal náðu í dag að bjarga tveimur til viðbótar sem hefur verið saknað frá því meiriháttar aurskriða fjall fyrir 10 dögum. Annar maðurinn hafði setið fastur í námugöngum frá því aurskriðan fjall. Hinn var kona í bænum Núvakot og hafði verið föst í aur síðan þá. Ríflega 1300 andlát eru staðfest eftir skriðunar og flóðin sem fylgdu í kjölfærið. Þá er 5000 manns til viðbótar saknað, þar af eru 900 starfsmenn vars orku vera. Óttast er að margir þeirra setji fastir í göngum. Tölvuleikja fyrirtækið Tetris segist ekki hafa veitt Hvítahúsinu heimild til að nýta þau alþekktu myndrænu einkenni leiksins sem eru notuð í einum af 5 tölvuleikjum sem ríkisstjórn Donalds Trumps setti á lakirnar á 5. dag.
7: Allir leikirnir byrtast á vefsvæði Hvítahúsins og byggjast á stefnumálum Donalds Trump forseta. Spilarar geta meðal annars reist landamæra múra í leiknum Build the Wall sem byggður á Tetris. Fyrirtækið kveðst í yfirlýsingu til AFP fréttaveitunar hvort ég hafa veitt leyfi fyrir notkun vörumerkisins Tetris né gefið eftir hugverkaréttindi. Fyrirtækið kveðst

0: líta höfundaréttar brot mjög alvarlegum augum, trú á sameiningarmátt og samvinnu en alls ekki sundrungu, verið sé að fara yfir málið innan fyrirtækisins. Hinnir tölvuleikirnir minna mjög á efnu hönnun frá öðrum framleiðendum á borði Sega, Flappy Bird Foundation og Xbox sem eigu Microsoft. Háværa raddir sem gagnrýndu hugverkastuld af hálfu stjórnvalda og kynþátta af fordóma upphófust leið og leikja síða hvíta húsins var opnuð. Mannréttinda samtök hafa gagnrýnt stjórnvöld harðlega. Eitt af helstu stefnumálum Trumps að koma óskráðu farand fólki úr landi og stjórnhans reynir að sannfæra kjósendur að vel hafi gengið í aðdraganda kosninga í nóvember.
1: Markus Þórhallsson sagði frá. Íþróttir, Grindvíkingar eru fallnir úr fyrstu deild karla í fótbolta og niður í aðra deild. Þetta varð ljóst eftir að liðið misteig sig í loka leiknum gegn botnliði Ægis í dag, en liðin gerðu 1-1 jafntefli. Ægir var fyrir leikinn fallið. Á sama tíma sigraði Völsungur Gróttu 2-0 og lyfti sér með sigrunum úr fallsæti. Afturelding hafði fyrir umferðina í dag tryggt sér sigur í deildinni og þar með sæti í bestu deildinni að ári. Liðin í öðru til fimmta sæti, Þróttur, Fylkir, Háká og Njarðvík, leika síðan í umspili eitt laust sæti í deild þeirra bestu. Veðurhorfur, hægt vaxandi norðaustanátt á morgun og bjart fram eftir degi við að kaldi eða strekkingur síðdegis en hvasst og rigning suðaustanlands annað kvöld með snörpum vindkviðum við fjöll, fremur milt í veðri. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Alexander Kristjánsson, tæknimaður Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir. Fréttalestri lokið.
2: Góðir hlustendur, klukkan farin að ganga sjö. Nú tekur við 9. þáttur Rúss í umsjón Gunnars Þorra Péturssonar. Hann var áður á dagskrá 2023.
3: Никак не демократия. Сегодня у нас, признаем честно, олигархия.
4: Когда человек родится, он слаб и гибок. Когда умирает, он крепок и чёрств.
5: It does now seem likely that sometime in the last couple of days there's been perhaps the worst accident in the short history of the world's nuclear power industry.
6: Kæru hlustendur, gestþáttarins þarf vart að kynna og raunar erfitt að ímynda sér þáttaröð eins og Rús án hans. Árni Bergmann, velkomin.
7: Takk að þér.
6: Þú ferð ásamt Arnóri Hannibalssyni til náms í Moskvu árið 1954 og þið eru fyrstu stúdendarnir frá Vestur-Evrópu sem haldið til náms í Sovjetríkjunum frá lokum seinni heimstyrjaldar. Þetta stórmerkilegt. Og þarna Stalin nýfallin frá og Hrússjóf tekur við og hlákan, þetta miklir umbrota tímar sem þú upplifir á eigin skinni. Já. Og þú hefur vitaskvöld lýst þessu í æfisögðinni, eitt á ég samt. En mætti ég samt spyrja þig, hvernig land og þjóð horfðu við þér, ungum manni og hann á Íslandi?
7: Það nú svo að hérna... Ég fór þarna bæði af áhuga á tungumálum og bókböndum og einnig af pólitískri forvitni. Því að hinn bestu menn sem að við treystum náttúrulega vel, Halldór Laxness og Þórbergur, höfðu sagt okkur minni kynslóð að þarna væri nýr heimur í fæðingu og gott ef ekki ný siðmenning eins og webpjónin töluðum. Og það var auðvitað freistandi að bæði að vera fyrsti Íslendingurinn sem að læriði rússnesku í Rússlandi sjálfu og svo að kynnast þessu. En ég náttúrulega lendi í allt öðrum heimi heldur en ég þekkti. En ég tók ekki svo eftir í fyrst vegna þess að unglingar gera svona ósjárátt ráð fyrir því að mannlífið sé ósku svipað og þeir hafa vanist allstaðar. Og fyrst framan af var þetta fyrst og fremst stórkostlega menningaveisla. Þá gátum fengið miða og stóra leikhúsið og svo ég sá fyrstu mánuðina allar þessar rússnesku þjóðaróperur

0: Ígor Fyrsta eftir Borodín og Boris Godunov eftir Mursovski og Ivan Susanin eftir Glinka og Spaðadrottningun eftir Tchaikovski og svona og svo balletta og leikús og þetta var mikil veisla. En að því að varðar sko skuggalhliðar tilverunar í Sovjetríkjunum þá var ekki farið að tala það nátt ráði það losnaði ekki málbeinið á vinum mínum og kunningjum sem voru margir fyrir eftir að Krúsjóf tveim árum setna 1956 flutti sína frægu leyniræðu Stalín. Að vísu að ég frétt ýmislegt annars við frá einum vinum minni sem var Litái og hann sagði mér frá ýmsu mjög skuggalegu í sambandi við innlimun Eystrasaltsríkjanna. Og svo var einn besti vinur minn blindur málfræðingur, Rústi, sem að ég kendi íslensku á kvöldin og hann las með mér í Púskin í staðinn. og þetta var dásanlega samstarf og hann og honum varð svona ósjárátt dátti laus tungan stundum. en þetta, þessi miklu endurskoðun hófst ekki fyrir 56 og þá hafði náttúrulega síjast inn margt í sambandi við kvindast líf og fleira skil sem var svona daldi framallegt. En það sem að sko sló mig fyrst, það var annars vegar þessi menningaveisla og þessi mikla menningar dýrð í leikhúsunum og músíkinni og svona og svo hins vegar þessi sovjíska hugmyndafræði sem var haldið að okkur stúdentum með ýmsum móti í ýmsum námsgreinum. Og hún var mjög undarleg blanda af gamaldags marxisma sem að eiginlega gerði hálfpartinn ráð fyrir því að ástandið í kapitalískum heimi væri og sko svipað og á æskutum Marx og Engels og þegar Dickens skrifaði fátækt og örbirði á Englandi og svo hins vegar rússneskir þjóðnishyggju sem var mjög sterk og var svo sterk að þeir voru hættir þá að gagnrýna mjög harkalega keisaraveldið keisarar eins og Ívan Grimmi og Pétur Mikli og herforingja keisaranna þeir voru líka hetir Sovjetríkjanna og þetta var allt saman sagan mikileik Rússlands bæði byltingin og fortíðin og það var meiri sem gengið svo langt og ég tók sérstaklega eftir því að ég var smáþjóðarmaður sjálfur að það var búið að endurtúlka söguna þannig að rússar voru ekki að leggja undir sig önnur lönd og aðra þjóðir í Síberí og þar að fara með til götum. Heldur voru þeir að þess að þjóðum voru að saminast Rússlandi og máttu eiginlega þakka fyrir líka á keisaratímanum að það voru einmitt rússar sem voru yfirbúðar að þeirra en ekki einhverjir englendingar eða frakkar eða er þaðan að vera menn.
1: Já, þetta er stórmerkilegt. Nú, þú ferð að nema þarna við filologísku deildina og þar stígur þú inn í mikla deglu, þarna er búin að vera mikil stöðnun og svo er þarna í hlákunni að þá kemur, er afturfarið að leifa hluti sem voru bannaðir?
0: Já, það slaknar á og ég fór bókmenntamegin inn í deildina og mínir sérhefðu kúrsar, svo kallegir, voru bókmenntalegir og tvö ár var ég að sýsla við Dostojevski en þá hafði hann verið í hálgerðu svona settu til hliðar vegna þess að hann var jú afturhaldssinnaður og móti allir róttækni og allt þetta en það voru bara einstaka sögur hans sem voru gefnar út eins og fátætt fólk eða glæpur og refsing en þarna var komið allt í einu ný heldarútgáfa í 10 bindum af öllum skáldsögunum og ég gerði strax áskrifandi og þurfti meiri sig að borga smá mútur andvirði eins bindist til að fá að vera áskrifandi að þessari útgáfu og þetta skrifaði ég síðan lokaritgerð.
1: Ég hef lesið þessa lokaritgerð innan frá Moskóháskóla og hún stórmerkileg, hún fjallar ígjur sem listrænt meðal í skáldsögum Dostojevskí einkum í fávitanum og þarna þú að vitna í fræðimenn á borð við Mikhail Bakhtín sem er ekki einu sinni sko orðnir er ekki búið að endur ykkur þetta í Sovjetríkjunum hvað þá á vestur
0: en þessi prófessor minn Gennady Paspelov, hann var einmitt einn af kunningjum Bakhtíns og hann hafði sami sjálfur afskaplega merkilega ritgerð um ígjurnar í þýðingum Dostojevskís á Balzac Hann byrjaði sinn ritferil á því að þýða skáldsög eftir Balzac, Eugène Grandet, og hann, allstað þar sem hægt var og ekki hægt, þá magnaði hann upp, skrúaði hann upp stílinn, fjölgaði lýsingarorðum og notaði sterkust orð tungunar í tíma og ótíma.
1: Já, nú og svo þessi ígjustíl náttúrulega líka hluti af margrötun Dostojevskís hvernig var það fyrir þig var það frelsandi fyrir þig að uppgöta margrötununa sem kannski einhvers konar módel við marxismann
0: málið er náttúrulega að þetta að það sem var einhverjum aðleðandi við sovíska menningu, það var þessi mikla dýrkun á bókmenntum það einn af samtíma reytumöndum Jerofeyev hefur sagt að sér hver rússi á sér eftirleiti skáld og tekur með sér í rúmuð á kvöldinni svo börnin taka bangsa og hérna eins og Tolstói sagði sko vegna þess að umræða einhver gat fyrst og fremst farið fram í skáldskap eða í skáldsögunni, ekki síst, það sem eru ólíka persónu sem takast á, þá var hægt á þeim tímum að þetta er allt saman tengt því að Rússland var alltaf ritskoðunarríki. Rithöfunda vissu að það var hægt að snúa á ritskoðunina einmitt með vissri margröddun. Til dæmis, það er svo glæsilegt hjá Dostojevskí hvernig hann lætur bræðuna Karamazov vera fulltrúa bæði rússnesk kristindóms sem hann vill halda fram og guðleysis hjá Ívani og svo ástríðu ofsa hjá Dimitri og heldur fullkomlega sjálfstæði allra. Meiri séðast þannig að Ívan færi í guðlýsingin Ívan sem að Dostojevskí er sjálfur náttúrulega mjög andvígur hann fær í hendurnar röksemdir gegn visku guðs og gæsku sem að hinn trúaði bróðir Aljosa ræður ekki við
1: og Dostojevskí sjálfur sagði að rök Ívans þau væri ekki hægt að hrekja
0: nei, það var því að tjáninga barna sem að voru ástendingastirnin en þegar að hver rúsin á fætur öðrum talar að rithöfunda mikla rithöfunda sem kennara í lífsins leiðtoga lífsins þá má spyrja hvað þýðir það í rauninni sko það er náttúrulega hægt að trúa í blindni á hvað sem er líka á Tolstói eða Dostojevskí en það er aldrei erfitt vegna þess að rithöfundur er alltaf góður rithöfundur hann er alltaf með einhverjum hætti margradda sko tlindum við dýlingurinn Púskinn Ég hef heyrt kunningja mín að tala það að afstaða til Púskins sem skálds sé eitt af þjóðarenginum rúsa. Og hvað þýðir það? Sækja menn einhver hug sko, þeir sem að segja sem svo rússnesk rússneska bókmenntir hafa alltaf verið vettvangur andófs og gefið mönnum kraft til gagnrýni og andófs og svo framvís og viss huggun þar með Og það hægt að finna hjá Púskin, hann var í ónáð og hann var í innri útlegð og hann orti frelsiskvatningu gegn keisaraveldinu og svo framvegis, en hann orti sér líka í sátt við keisaran, Nikolás I, og hann tók undir stórveldi saksmenni Rússlands þegar að Pólverja gerði uppreisn 1831, Hann skrifaði þessi, hann samdi þetta fræga ljóð minnisvarðan sem Halldór Laxness þýtti, þar sem að gera tilkall til eilífs lífs, til framhalds lífs vegna þess að hann hafi á blindri öld blásið af frelsisglóðum og beðið hinn fótutróðni góðs. Mm-hmm. Og þetta rétt, en svo hefur hann líka ort kvæði það sem hann vísar frá sig með fyrirlitningu tilætlunarsemi manna sem ætlast til þess að hann leysi alla þrautir fyrir þá og segja þeim hvernig er ég að lifa og svo framvís. Og þegar menn trúðu mikið á Tolstói og hans hérna skrif sem iðrandi aðalsmanns og kristins stjórnleysingja eiginlega, En sko Tolstói sjálfur hann flökti á milli þess að telja sig vera einhvern æðsta prest í veraldlegri kirkju sem hefði það að markmiði að ala upp fólku upp í náunga kærleika og skilningi og svo framvegis, en stundum var hann á því að það væri alltaf því ósýðilegt að semja ennþá eina skáldsöguna duttlunga og ástríður og ágind og yfirstéttarinnar og vildi helst sópa bókmöndunum út af borðunum eins og jafnröttum og háskólum og öðru sem að bændurnir hefðu ekkit við að gera. Mm-hmm. Svo að það er alltaf þessi dýrkun á bókmöndum og skáldum, hún hefur alltaf þessar, hún er aldrei einföld í framkvæmd.
1: Nei, einmitt. Nú, svo að loknu námi, að þá steypir þér í þá ferðu í blaðamennsku.
0: Já.
1: Og mér leikur svo forvitni að vita hvernig var að fjalla Rússland og Sovjetríkin hér heima í spennu ástandinu sem ríkti, svo að kalda stríðinu þegar þú varst kannski einn af örfáum sem höfðu frá fyrstu hendi innsýn í samfélagi sem var rætt.
0: Já.
1: En vissir líka tvöföldnina sem að þar ríkti.
0: Já, það var náttúrulega, þetta var daldið snúið sko, alveg frá því ég var að skrifa fyrir Þjóðverjan frá Moskvu og svo eftir ég kom heim. Í þeim skilningi að hendur mínar voru dálnum bundnar, bæði af því að sko að ég var nú tengdur fjölskylduböndum, þannig giftist inn í gyðingafjölskyldu sem stóð margt höllum fæti og mágur minn til dæmis var mikill vinur Andri Sakharovs og hjálparhella og var reikin í útlegð og svo framvegis. En það var ekki bara það sem að þrengdi að blaðamönnum, hvaðan sem við komu. Það var þetta líka að í Sovjetríkjunum voru engar neikvæða fréttir birtar, ekki einu sinni flugslis eða valla var talið mikla jarðskjálta, skilur við. Mm-hmm. Það var svo ótal margt sem að var hérna þagað og það var hérna, ég tekti nú að ýmsa blaðamenn í Moskvu og þeir voru alltaf við þessum vandræðum, þeir hefðu frétt eitthvað á skotspónum en þeir gátu ekki fengið neina staðfestingu og þeir gátu ekki byrt þetta sem einhver svona orðróm sem rússar sem réðu því hvort að þeir gátu starfað eða ekki sem fréttarritarar töldu niðrandi fyrir orsti ríkisins, skilur.
1: Já, svo þegar að Sovjetríkin hrynja, sko í ljósi innrásarinnar í Úkraínu horfir hrun Sovjetríkjana eitthvað öðruvísi við þér þá núna og svona þessir áratugir sem að síðan fylgja á eftir
0: Já, hvað skal segja sko ég hef í sjálfu sér ekkert mjög neikvægt að segja þessam dýrkun rússa á bómöntum sínum og menningu og ég skilda vel þegar að kunningi minn rithöfundurinn Andrei Bítov sagði hérna á listaháttið eða eitthvað sem bókmöndaháttið hérna á Íslandi að þegar að rússar koma fyrir drottin allsherjar á hinsta degi og hann spyrir hvað hafði þið fram að færa þá segja þeir rússneska bókmöndir eða eitthvað svolítið en þegar að verið er að tala vissar skuggahliðar á rússneskri menningu þá kemur mér fyrst í hug afstæðan til valdsins. Sko, menning er ekki bara músík og skáldsögur og svo framvís heldur hugsunar, háttur, gildismat, mat á eigin stöðu og annara þjóða og svo framvís. Og það er ekki anskota laust að hvað margir ágætir rússar hafa fyrir og síðar á síðustu 200 árum hérna sagt sem svo að það er Rússlandi farnast best undir stjórn öflugsleiðtoga, sterksleiðtoga sem getur gert það sem honum sýnist og það sem er þörf á. Og það er sama hvort hann heitir Ívan Grimmi eða Pétur Mikli eða Stalin eða Pútin jafnvel. Það er bara ekkit sérstakt við það aðtuga að hann deili ekki völdunum með neinum. Að stofnanir sem eru til, einhvers svona þing eða ráð eða eitthvað svo liðs, að það er allt saman máttlaust og lítur valdi innvaldas. Og þetta er fóðra með því að Rússland sé svo stórt og ómeðfærilegt að það þurfi einhvern sterkan vilja til að halda þessu saman og sterkt vald sem að helst má ekki gagnrýnum of. Mm-hmm. Og þetta er eiginlega alveg frá því að Ígorskveða var til á 12. öld daldið heróp í rússneskum bómöntum að það er Sturlungaöld og hver höfðingin upp á móti öðrum og einn hefur skorið sig út og farið í leiðangur gegn óvun rússa Pólofsum sem er tilknir sjóða sem er býr núna sem Úkraín er og hann fær mikið ámæli í ljóðuna fyrir sem ég þýtti á íslensku fyrir að hérna hafa rofið samstöðu æskilega samstöðu rússneskar fursta og það er á þeim tíma er yfirkóngurinn í kænugarði hann er valda lítill og hérna og hver veit hann gerir það sem honum sýnist og spila jafnvel með óvinum með heinum hundum sem eru óvinnir ríkisins og svo framist. Og þessi valdstyrkun er líka fóðurum með eins og svona messiansar hugmyndum sérstætt hlutverk rússa í heiminum. Hvort sem það er hjá Dostojevski þessi rússneski kristindómur sem að tekur öllum öðrum kristindómur fram hann lætur nú knjásmiskin eins og segja í fávitanum kaþólskan er verri en guðlýsit og eða þá að á 19. öld að menntamenn fara að velta fyrir sér möguleikanum á því að bændakommúnan mýrið verði grundvöllur að einhverjum sérstökum rússneskum sósialisma í Frakklandi er framtíðin verkamannanna, segja marxistar, en í Rússlandi segja þeir framtíðin er bændanna, skilum. Mm-hmm. Og rússnesk

Byltingin er þá tólkuð sem þetta sérstaka framleið einmitt rússa til sögunar eins og franska byltingin var hérna framlag frakka til frelsis

0: uppgöfði þetta skrættan.
1: Já.
0: Útvarpið og allt mögulegt. Já. Og þá hafði orðið til eins og Skrýtlan sagði reytum fíla og þegar að frakkar skrifuðu bók ástir fílana þá skrifaði rússinn bók Rússland ættir fílana. og þetta hefur aldrei verið gert upp. Þegar að menn fóru að nota einvalda keisara eins og Ívan og Pétur sem fyrirmyndir og Stalin notaði lagði auðsjámanlega áherslu að hann væri arftaki þeirra, skilur við.
1: En hvernig ætti þetta uppgjör að fara fram?
0: Ég man hvað fólk var fegið 56 margir þegar að fyrst var hreift opinberlega þessum fangabúðamálum öllum og gúlakið og allt þetta. En strax uppgjör Krúsjós var mjög hálfvolgt því hann vildi bjarga flokknum en skellu öllu á eina persónu, á Stalin, á hans persónulegu eiginleika. Mm-hmm. Og nú er það náttúrulega þessi einvalda hugsjón, þýði náttúrulega að menn verða að taka mikið tillit til persónulegra eiginleika foringjans, veit og hans, og það skiptir raunverulegu máli. En þetta var svona tilraun til að skapa alíbi fyrir kommunistaflokkin sem að hérna bara ábyrða á þessu sko, því að eins og Rosa Luxemburg sagði á sínu tíma stefnu Lenins allræði öregana í skilningi Lenins þýðir í praxis allræði flokksins. Uh-huh. Allræði flokksins þýðir allræði miðstjórnar þýðir allræði einsmanns. Og það var til dæmis, ég þekkti ágætlega mann sem heit Marlene Korallov, Marlene, og foreldrar hans voru sett í gúlakið og hann var sjálfur settur í gúlakið í nokkur ár og hann var einn varaformaður memorial, samtaka pólitískra fanga. Já. Og það er allt saman búið að eyðileggja það starf undir Pútín.
1: Já.
0: Því að Pútín vill bara hafa þetta svona einhver samfellu sem heitir rússnesk saga frá upphafi til enda og það eina sem skiptir máli er veldi og mikilleiki Rússlands.
1: Já. Og stór þáttur í þessu er náttúrulega seinni heimstyrjöldin og hvernig hún er notuð.
0: Hún er nú mikið notuð, sko. Það er náttúrulega þannig að heimstyrjöldin seinni er það eina sem að tíma rússa gátu komið sér saman að væri jákvæð fortíð. Þá voru við sameinaðir og þá báru allir virðingu fyrir okkur og fyrir að við vorum að drepa Hitler og allt þetta. Og það framlengdi þessa rússnesku þjóðnistofnu sem að Grúsíum aður Stalin hafði skipulagt.
1: Mm-hmm. Og svo núna þá er þetta stríð notað aftur til þess að réttlæta þess að
0: Grúsí. Já. Það er líka þessi partur af einvaldstyrkuninni að hann haldi frá okkur rússum ókvænlegum og skaðlegum áhrifum að utan. Uh-huh. Og það er náttúrulega ansi margir sem að hafa tekið undir það til dæmis Dostojevski og slavavinir á 19. öld sem að fundu allt til foráttu þeir menntamönnum sem að vildu leita pólitískra fyrirmynda á Vesturlöndum. Þar sem að fjölflokkakerfi og viss valdreifing og þingræði voru í uppsiglingu. Mm-hmm. Með mjög gölluð að vísu en saman.
1: Já. Þú skrifa mjög merkilega grein í Skýrni árið 2003 sem að heitir Bókmenntir í lífsháska.
0: Já.
1: Deilur hlutverk og möguleika rússneskra bókmennta. Og þessi grein er náttúrulega skrifuð eftir hrun Sovjetríkjanna.
0: Já.
1: Og í greininni ertu að tala þetta mikilvæga hlutverk sem að bókmyndirnar höfðu.
0: Já.

0: og hvernig sem sagt ritsnild og ritskoðun fóru hönd í hönd.
1: Já, já.
0: Og svo þetta svo fróðlegt hvernig þú rekur að þegar að Sovjetríkin hrynja og allt innan gæsalappa má
1: já.
0: Að þá verður fyrst sprenging
1: já.
0: Í útgáfu
1: já.
0: Og umræðu en svo hérna kemur svona hrun og þú ert að spurja þig í lok þessara greina sko þú ert að rekja þetta hvernig bókmyndirnar færast frá miðju út á jaðar
1: já.
0: Og þessi grein skrifu 2003
1: já.
0: Og mér langar til þessu forvitinlega að vita hver er þín skoðun sko framhaldið. Því að svo koma þannig höfundar eins og Svetlana Alexievits sem er kannski í fyrsta lagi ákveðið svona framhald.
1: Já.
0: En í öðru lagi er alveg rosalega gagnrýnin á þessa rússnesku intelligensíu og hve illa
1: já.
0: Hún hefur staðis og hve rækilega hefur verið grafið undan henni.
1: Já, já. Já, ég hérna talaði þetta sem part af vissri kreppu sem að bókmyndir eru í, í ólíkum samfélögum. En hún var í sérstaklega sársauka full í Rússlandi vegna þess að þar hafa bókmyndirnar skipt svo miklu máli.
0: Já.
1: En ég held að þetta hafi í stórum dráttum haldið áfram, sko. Það er að segja, þú nefndi Svetlana Alexievits sem er nú hvítrússi og svona... En málið sko að það er tölvert af þessu fólki komið í útlegð. Hún komin í útlegð, Svetlana Alexievits. Maður sem ég þýtti tölvert eftir Akunin, Boris Akunin, sem heitir, er undar Tjartikisvili. Hann í útlegð.
0: Já.
1: Og svo framvegis sko, það er menn reyna að halda í vissar hefðir gagnrýni og ádrepu og uppreisnar gegn valdníðslu og svo framvís en það er möguleikarnir eru mjög skertir skilum
0: já.
1: Svo að ástandið er ekki bjart.
0: Nei, og enn einn höfundur í útlegð Syskin segir rússneskri menningu stafar mest hætta af rússneskum stjórnvöldum.
1: Já.
0: Já. Þú hefur nú oft vitnað til orða sem að ég hef líka oft vitnað til í þessum þáttum. Það er að segja niðurlagsins á dauðum sálum.
1: Já.
0: Það sem að Gogol spyr Rússland hvert já. Stefnir þú?
1: Já.
0: Hvert stefnir Rússland?
1: Já, það er sem betur fyrir er ég orðin alveg afvanur því að spá svona stóra hluti. Það er svo margt sem hefur gerst á minni löngu ævi sem engi gat séð fyrir. Það var til dæmis alveg ótrúlegt í rauninni hvað þetta mikla kerfi, sovíska stjórnkerfið, hrundi auðvæðlega, skilurðu, þegar að Gorbatsjóf hreyfði við því, skilurðu, og gaf orðið frjálst og svo framvís. En það var, ég hefði áhyggjur af einu, við Lena heitin kona mín, við komum hérna til Pétursborgar um það leiti sem að Sovjetríkin voru að hrynja og þá man ég að ég talaði við leikhúsfólk og það var komið með nýja trú, skilur við. Allt í einu var allt sem hétt Sovjest ónýtt og einskis virði. Og einn fór að sanna fyrir mér að það væri rangt að hafa leikhúsin á vegum ríkisins og sveitafélagana, eitthvað svoleiðis.
0: Mm-hmm.
1: Og sömuleiðis skólana, hann vildi enga veða skólana, hann vildi enga veða allt. Það er eitt hættulegt minnstur í hjá rússneskum mandamönnum að þeir taka það sem er aðverjum með haldið eða þeir hafa faðmað að sér sem sannleika mjög bókstaflega og það er í þessu minnstri menningaminnstri ákveðin sáttafælni og málamiðluna fælni skilur og hún getur leitt hæglega leitt menn í alls konar ógöngur
0: En nú kem ég nú eiginlega svolítið til þín bara eins og Aljósja fer til öldungsins Sósíma. Mér hefur svo oft verið hugsað til þín frá því að þessi innrás braust út.
1: Já.

0: og þú skrifar merkilega bók rússa sem að þú hefur á þessu fræga ljóði eftir Tjútsjef við erum fáum það ekki í metrum mælt mannvit dugar skammt að skilja Rússland sem engu öðru líkt á Rússland aðeins und að trúa
1: Já.
0: Trúir þú ennþá á Rússland?
1: Ég bara veit ekki ég hefum með aldreinum orðið að efa gjarnari á mörgum sviðum skilur og hérna þetta með framtíð Rússlands og rússlandska menningar það ekki einfalt mál og það mörg, mjög mörg ljóna veginum, skilur við en maður svona einhver leiti skuldbundin til að halda í vonina, skilur við ég meina, það hefur svo lengi verið í rauninni það sem að bak við það sem ég hef skrifað Rússland Þetta að ég átti þar mjög góða vini og mér kæra og þýðingamikla og ég fylgdist með öllum breytingum sem urðu út frá því hvort að þeim myndum vegna betur eða verð, skilur við. Og það náttúrulega alveg auðlust að fyrir okkur sem var svona hugsum, þá Úkraínu, innrásin í Úkraínu stórkostlegur harmleikur og gerir allt miklu erfiðara og verra heldur en var. Og öll vandamál sem að hafa verið nefnd verða enn óleysanlegri heldur en þið voru.
0: Já.
1: Og svo að en hérna vegna þessara fólks sem ég þekkti þá leif ég mér að vona því besta þó að ekki síðan einn skynsamlega rök fyrir því.
0: Árni Bergmann, þakkaði kærlega fyrir komuna í rúm.

0: Gestur Gunnar Storra Péturssonar í Rús var Árni Bergmann rithöfundur. Þetta var níundi þáttur úr þáttaröðinni sem var fyrst á dagskrá 2023. Nú komið að veðurfregnum. Við skiptum yfir á veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregni les, Bryndís Ýr Gísladóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 10,8 stig. Engin úrkoma mældist í Reykjavík í dag. Mestur hiti á landinu í dag mældist 17,2 gráður í Skaftafelli. Mesta úrkoma á landinu í dag mældist 4 mm á Dalatanga. Mesti vindhraði klukkan 6 mældist 8 metra á sekundu við Gígjukvísl. Veðrið klukkan 6. Reykjavík. Austnorðaustan 2, skýjað, hiti 10 stig. Loftþrýstingur 1009 millibar fallandi. Stykkishólmur. Norðvestan 4, alskýjað, hiti 8 stig. Bolungarvík. Vestan 2, hiti 10 stig. Litla Ávík. Norðvestan 1, þoka í grennd, skyggni 5 km, dálítill sjór, hiti 9 stig. Sauðanesveiti. Austnorðaustan 2, þokuruðningur, dálítill sjór, hiti 8 stig. Grímstaðir. Norðaustan 2, úrkoma í grennd, hiti 11 stig. Egilsstaðaflugvöllur. Norðan 5, léttskýjað, hiti 10 stig. Dalatangi. Þoka, skyggni 300 metrar, allmikill sjór. Vindátt og hita vantar í athugun. Höfn í Hornafirði. Suðsuðvestan 2, hiti 12 stig. Vatnsskarðshólar. Suðvestan 5, léttskýjað, talsverði sjór, hiti 12 stig. Keflavíkurflugvöllur. Norðaustan 3, skýjað, hiti 9 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Fremur hæg vestlæg eða breytilega átt og dálítil væta með köflum norðan og austan til fram á nótt en annars víða bjartveðri. Á morgun verður hægt vaxandi norðaustan átt og léttskýjað að mestu framan að degi en þykknar síðan upp. Norðaustan 8 til 15 síðdegis hvassast suðaustanlands en 13 til 18 metra á sekund og rigning þar annað kvöld. Búast má við snörpa myndkviðum við fjöll sunnan og suðaustan til á landinu annað kvöld. Hiti 8 til 16 stig hlýjast á Suðurlandi. Sjóveðurspá. Viðvörun. Búast yfir stormi meira en 20 metrum á sekundu á suðvesturmiðum, suðausturmiðum og suðaustur djúpi. 600 km austur af hvarfi minnkandi 1005 millibara lægð en yfir Grænlandi 1023 millibara hæð. Langt suður í hafi vaxandi 992 millibara lægð sem hreyfist allhratt norðaustur. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Austan 5 til 10 vaxandi norðaustan 8 í nótt, norðaustan 10 til 18 hádegi en norðan og norðaustan 15 til 23 undir kvöld, hvassast austan til. Faxaflómið. Hægt vaxandi norðaustan 8 í nótt, norðaustan 5 til 13 hádegi en norðan 10 til 15 annað kvöld. Breiðafjörðamið. Hæg vestlæg átt, snýst í vaxandi norðan 8 á morgun, 5 til 10 síðdegis en norðan 8 til 13 annað kvöld. Vestfjörðamið. Breytilega 8, 3 til 8 og þokubakkar. Vaxandi norðaustan 8 síðdegis, 5 til 13 metra á sekundu annað kvöld, hvassast sunnan til. Norðvesturmið. Hæg austlæg eða breytilega 8 og þokubakkar. Vaxandi norðaustan 8 á morgun, 5 til 13 síðdegis en 8 til 15 annað kvöld, hvassast næst landi. Norðausturmið. Hæg austlæg eða breytilega 8 og þokusúld. Vaxandi norðaustan 8 á morgun, 5 til 10 metra á sekundu síðdegis. Austurmið. Hæg breytilega 8 og þokubakkar. Austan 3 til 8 síðdegis en norðaustan 8 til 13 annað kvöld. Austfjörðamið. Hægviðri og þokubakkar. Vaxandi norðaustan 8 á morgun, 8 til 13 metra á sekundu síðdegis. Norðaustan 15 til 20 annað kvöld og rigning en hægari norðan til. Suðausturmið. Hæg vestlæg átt en snýst í vaxandi austan átt í nótt. Austan 13 til 18 undir hádegi en norðaustan fyrir ekki norðaustan 15-23 síðdeis og regning. Norðaustan 18-25 annað kvöld hvassast sunnan til. Vesturdjúp. Breytileg átt 3-8 en vaxandi norðan átt í nótt. Norðan 8-13 hádegi en hægari norðvestan til annað kvöld. Grænlandsund. Norðaustan 5-10 en lægir í nótt, suðvestan eða breytileg átt 5-10 á morgun en lægir aftur annað kvöld. Norðurdjúp. Breytileg átt 3-10. Austurdjúp. Breytileg átt 3-8 en vaxandi austan átt síðdegis á morgun, austan og norðaustan 8-15 annað kvöld, hvassast sunnan til. Færeyjadjúp. Vestan 5-10 en snýst í vaxandi suðaustan átt í fyrramálið, suðaustan og austan 10-18 síðdegis, hvassast vestan til, suðvestlægari annað kvöld. Suðausturdjúp. Vaxandi suðaustan átt seint í kvöld og nótt, suðaustan og austan 13-20 í fyrramálið. Suðvestlægða breytileg átt 15-23 síðdegis, hvassast norðvestan til. Norðan 15-20 vestan til annað kvöld. Suðurdjúp. Suðurlægða breytileg átt 5-13 metra á sekundu, hvassast vestan til. Vaxandi norðaustan átt í nótt, 10-18 í fyrramálið, en norðan 13-20 undir kvöld, hvassast austan til. Suðvesturdjúp. Norðlægða breytileg átt 5-13, hvassast vestan til, norðan og norðaustan 8-15 í nótt, en hægari vestlæg átt annað kvöld. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld. Verið þið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Ásker faðir okkar tengdafaðir, afi og langafi, Höskuldur Guðmundsson, Matsveinn, Huldu Hlíð, Eskifirði, sem lést miðvikudaginn 27. ágúst, verður jarðsungin frá Fossvogskirkju, mánudaginn 7. september, klukkan 13, minningastund verður haldin í Norðfjarðarkirkju, fimmtudaginn 3. september, klukkan 14, Eiríkur Guðmundur og Höskuldur Reynir, Höskuldsinir, tengdadætur barnabörn og barnabörn. Okkar áskæri Jón Steinbjörnsson, hestamaður og hrossaræktandi, lést á sjúkrahúsi í Berlín, laugardaginn 22. ágúst, útför auglýst síðar, aðstandendur. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Katrín Lea Daðadóttir, Ellendur Snær Ellendsson og Lára Rut Klásen fluttu lagið Eilíf kvíld. Katrín Lea og Erlendur Snær sömdu það. Þríekið gefur út tónlist undir nafninu Lea. Þetta lag kom út í gær. Góðir hlustendur, nú komið að sveifludönsum. Jónatan Garðarsson tekur við.
1: Útvarp Reykjavík. Næsta á dagskrá eru sveifludansar. Sveifludansa kvöldsins byrja því að söngkonan Dakota Staton syngur nokkur lög sem kom út á safnplötunni Jazz Me Blues árið 2000. Þar var nokkrum blues og jazzsöngum frá ferli hennar safna saman en þá var hún 70 að aldri. Lögin sem hún syngum í hinum og þessum hljónsveitum eru Body and Soul, I'm Just a Lucky So and So, Ain't No Use, I Can't Quit You Babe, Cold Cold Feeling, Mean to Me, The Thrill Is Gone og I Cover the Waterfront.

You know I'm yours for just the taking. I'd gladly surrender.

Það var Dakota Staton sem söng hér nokkuð blús og djasslög. Kvartett gítarleikarans Mark Whitfield tekur nú við og leikur nokkuð lög. Kenny Kirkland leikur á piano, Rodney Whittaker á kontrabassa og Jeff Tane Watts á trommur. Fyrsta lagið sem þeir spila Girl Talk eftir Bobby Troup og Neil Hefti.

Það var kvartett gítarleikarans Mark Whitfield sem lék hér jazzópusa, saxofónleikarinn Dexter Gordon og kvartett hans leika að síðustu fjögur lög. Þeir sem spila með honum eru píanoleikarinn Barry Harris, bassaleikarinn Buster Williams og trommuleikarinn Albert Tutti Heath. Þeir byrja á að spila þrjú lög eftir Dexter Gordon sem heita Boston Bernie, Fried Bananas og Sticky Wicked. Síðasta lagið er Lady Bird eftir Tad Dameron.

Fimmtudaginn 4. janúar næstkomandi klukkan 11 fyrir hádegi verður opinbert uppboð haldið í aðalstræti númer 10 og þar seldur búðarvarningur og fleira tilheyrandi þrótabúi Sveins Kaupmanns Árnasonar svo sem höfuðföt, álnavara, sápa, bækur, borð, stólar, eldhúsgögn, matvara, sófi, kommóða, skápur, servantar og fleira. Söluskilmálar verða birtir á uppboðstaðnum. Bæjarfógetinn í Reykjavík, 21. desember 1899. Bæjarfógetinn í Reykjavík hafði í nægu að snúast við að selja eigur skuldara á uppboði á árunum í kringum aldamóti 1900. Uppboðin voru auglýst í blöðum og þar voru gjarnan taldir upp helstu munir úr innbúum sem þar eruðu seldir, svo sem sófar og kommóður, skatthól og skammel, servantar og búf. Í þættinum í dag verður litið nánar á þessi húsgagnaheiti og fleiri og grenslast fyrir uppruna þeirra. Þú ert að hlusta á Orðavorði og ég heiti Anna Sigríður Þráinsdóttir. Í skólablaðinu sem kom út í nóvember 1911 grein sem nefnist heimilisfegurð. Þar má meðal annars lesa þetta. Með dálítilli umhugsun og fyrirhöfn getur maður aflað sér fallegra og ódýra húsgagna. Góðan legubekk má búa úr kottum og fjaðra matressu sem lögður á trékarm með fram veggnum. Breiði maður heima að opna ábreiðu yfir þetta hefur maður fínan dívan sem gott sæti og ágætt miðdagskvíla á svipstundum að breyta í besta gestarúm. Málaborð með stóru þvottafati og vaskönnu besta og hreinlegasta þvottaborðið. Kaupir maður djúpa óbrotna körfustóla eða táastóla, grá gula á lit og saumi sessur í þá, annaðhvort úr smágerðum dúk eða saumi rósir á einlítan dúk, hefur maður aflað sér góðra og fallegra hægindastóla. Tilvitnun líkur. Í þessum texta, sem greinilega þýtur úr ensku, reynt eftir megni að nota íslensk orð hverskins húsgögn, orðið svo þvottaborð og legubekkur. Engu að síður læðast með tökuorð eins og dívan og fínn og eru höfð í gæsalöppum. Orðið táastólar framandlegt þótt íslenskt sé og haft bæði innan sviga og í gæsalöppum. Eða kannski það körfustóllin sem nýtt orð og táastóllin hafður í sviganum til skýringar. Í uppáðsauðlýsingunni sem lesin var í upphafi þáttarins aftur á móti ekki haft fyrir að leita upp í íslensk heiti. Þar verður meðal annars sagt að gera góð kaup í sófa, kommóðu og servendum. Það var líklega ekki fyrir ná 19. öld sem farið var að flytja húsgögn til landsins í einhverju magni til að fylla með hýbýli Íslendinga. Þau voru yfirleitt flutt inn frá Danmörku og báru oft framandleg heiti, svo sem dívan, skammel og sessalón. En förum samt aðeins lengra aftur í tíman, til 18. aldar, þegar orðið betti kom sér fyrir í íslensku og skoðum aðeins söguna í kringu það. Orðin beður, beð og betti eru í raun eitt og sama orðið, að uppruna. En hafa hvert sína merkingu. Lítum aðeins betur á orðin beður og beð. Hvað eiga þessi orð sameiginlegt og hvað greinir á milli þeirra? Frá málfræðilegu sjónarhorni eiga þau sameiginlegt að vera nafnorð og það þarf ekki mikla sérþekkingu til að sjá að þau eru á sömu rót. Og frá sama sjónarhorni aðgreiningin fyrst og fremst í beigingunni. Beð er hvorugkyns orð og beigist sem slíkt. Beður karlkyns orð með karlkyns beigingu. En þar með ekki öll sagan sögð, því að beð og beður, án greinis, eru bara mismunandi í nefnifalli. Þau líta út og hljóma nákvæmlega eins í þolfalli, þáufalli og eignarfalli. Á okkar tímum karlkynsorðið beður líklega mun sjaldgæfara en hvorugkynsorðið beð og auk þess sannlega oftast notaði þáufalli án greinis. Við tölum, einhverjum í formlegu máli, að einhver liggi á sjúkrabeði eða á dánarbeði. Beður kemur nokkrum sinnum fyrir í Íslendingasögum en á seinni öldum það einkum að finna í kveðskap. Það virðist því ekki hafa verið partur af lifandi máli í margar aldir nema í þessum föstu orðasamböndum. Þar beður alltaf í þáufalli og við heyrum og sjáum aðrar beigingarmyndir sjaldan. Aftur á móti eru þau stundum með greini á dánarbeðnum og á sjúkrabeðnum. En þar sem margir þekki ekki nefnifallsmyndina en flestir þekkja hvorugkynsorði beð í öllum föllum með og án greinis, algengt að endurtúlka beður sem hvorugkyns

Blómabeð og matjurtabeð komast fyrst á prent í kringum aldamóti 1900. Beður virðist eiga uppruna sinn í frum germönsku og finnst í ýmsum myndum í mörgum germönsku málum, þar á meðal íslensku, dönsku, þýsku og svo ensku. Í ensku hefur orðið haldið merkingunni svefstaður en merkir líka afmarkaður reytur til ræktunar. Í dönsku hefur það aðalega síðari merkinguna. Í íslensku hefur beður fengið sértæka merkingu í þessum margnefndu orðum sjúkrabeður og dánarbeður. Aftur á móti hafa danska og enska bæði orðið að tökku orðum í íslensku, hvort með sína afmörkuðu merkingu. Við erum búin að ræða danska beðið en svo er það bettin. Allavega telur orðsifjabókin að betti sé tökku orður ensku með merkinguna svefstaður. Betti er einfalt rúm, jafnvel rúm sem hægt er að fella saman. Það er freistandi að trúa því að þetta tökku orð hafi komið inn í málið úr ensku á hernámsárunum miðja 20. öld, en svo er ekki. Elsta dæmið bettan er frá því aldamótin 1700. Á 19. öld eru allmargar heimildir betta, þannig að notkun orðsins eykst jafnt og þétt. Mest hefur orði betti þó verið notað frá miðri 20. öld og upp úr því. Og ekki er ólíklegt að sú aukning hafi orðið fyrir ensk áhrif frá stríðsárunum. Það er enn í fullri notkun og til dæmis er ekki langt síðan aðgerðastjóri vegna komu flóttafólks til landsins, sagði í fréttum að það væri ekki boðlegt að bjóða fólki að búa á betta til lengri tíma.

Tökuorðið Betty hefur lagað sig ágætlega að íslensku. Svo skemmtilega vill til að það á sér samheiti sem líka tökuorð og þessi tvö orð eru jafnvel notuð til að skýra hvort annað í orðabókum. Ég auðvitað að tala orðið dívan sem mun upphaflega að fengið að láni úr dönsku. Dívan samkvæmt orðabókunum baklaus legubekkur. Það því smávægilegur merkingarmunur á dívani og betta en þannig það oftast með samheiti. Þau ekki fullkomlega sömu merkingar. Dívanar fara sjást í auglýsingum í blöðum upp úr aldamótunum 1900 og frá þeim tíma eru mörg danskættuð orðum húsgögn sem við notum jafnvel enn í dag. Og þó að dívan sé skýrður í orðabókum sem legubekkur, virðist stundum hafa verið gerður greinarmunur á dívanum og legubekkjum, eins og það sé ekki nákvæmlega sami hluturinn. Og þar komum við aftur að merkingarmun samheita, því að þetta getur einmitt endurspeglað þann blæbrigðamun sem oft er á þeim. Dívaninn á sér reyndar merkilega sögu. Orðið mun vera upprunnið í Persíu og merkti þá blaðaböggull, til dæmis handrit eða önnur skjöl. Það merkti líka lítil bók eða ljóðasafn. Þaðan það tekið upp í arabísku og fer úr henni í tyrknesku. Í ensku kemur orðið seint á 16. öld og líklega hefur það komið svipaleiti inn í dönsku því að það finnst ekki í danskri fornmálsorðabók sem nær fram til upphaf 16. aldar. Í arabísku þróaðist merking dívansins og varða sumileiti sérhæfðari enn í persnesku. Orðið fór að draga merkingu af stjórnsýslu og merkti meðal annars stjórnarráð eða ríkisráð. Upp úr því færða merkinguna bekkur og hún rækin til þess að bekkir voru meðfram veggjum í salarkennum stjórnarráða. Að minnsta kosti eitt dæmi til í íslenskum heimildum orðið dívan í merkingunni stjórnarráð. Það frá fyrir hluta 19. aldar og birtist í klausturpóstinum. Og það merkilega að þar orðið í hvorugkyni, dívanið, en sem legubekkur það karlkynsorð. Kyn orðsins kemur skýrt fram í klausturpóstinum og þar líka orðskýring innan sviga. Þar segir, lét Tyrkja dívanið eða stjórnaráðið afvopna alla Grikkja. Merkingarsagan því á þá leið að blaðaböggull, sem getur til dæmis haft að geyma ýmis stjórnsýslu skjöl, verður stjórnaráð eða ríkisráð, sem auðvitað samkoma manna, en það heiti færist væntanlega yfir á húsakynni stjórnaráðsins. Í þeim húsakynnum ákveðin tegund húsgagna sem verða vinsæl og þegar farið að flytja þau til annarra landa, færist orðið yfir húsnæðið, yfir á þau og fylgir þeim heiminn. En ef við snúum okkur aftur að dívan sem legubekk, þá gerist það upp úr aldamótunum 1900 að orðið fer að sjást í auglýsingum í íslenskum dagblöðum. Svo að sjá sem jafnan hafi verið breytt teppi yfir dívaninn sem huldan allan svo ekki sást í fætur hans og það kallaðist dívan teppi. Einnig til dívan borð. Þannig hefur dívan alið af sér önnur orð. Dívan eitt af þessum tökuorðum sem bera framandlegan svip en festast engu að síður í málinu. Slík orð bera oft með sér andblæð þess tíma þegar þau voru tekin að láni. Orði verður algengt upp úr aldamótunum 1900 það leiti sem Íslendingar fengu heimastjórn og ráðherra og efnafólk fór að byggja

reisuleg hús og búaðu ríkulega, til dæmis með dívönum og öðrum möblum. Og já, orði möbla einmitt eitt af þessum tökuorðum sem betri borgarar á Íslandi hafa sótt til Dana úr efri stéttum. Orði möbel í dönsku nefnilega komið úr frönsku, sem hefur alltaf þótt frekar fín. Möblurnar lifðu góðu lífi langt fram á fyrsta áratug þessarar aldar, en orðið sést æ sjaldnar og nú orðið tölum við oftast einfaldlega húsgögn. Ég held að þessi óhætt að fullyrða að sófi sé til í hverju einustu stofu á hverju einasta heimili og þótt víðar væri leitað. Ég tel mig líka geta fullyrt að fæst okkar leiða nokkuð tíman hugan að orðinu sófi eða uppruna þess. Jú, við heyrum kannski framburðarmun, sum okkar segja sófi, önnur sófi. En hvernig sem því varið, þá hefur sófinn komið sér svo vel fyrir í íslensku máli að við huglegum sjaldnast uppruna þess. Það má raunar halda því fram að það sé fullkomlega gagnsætt því að þegar við segjum eða heyrum orðið getum við auðveldlega séð fyrir okkur húsgagnið. Þegar það gerist hefur orðið náð rótfestu. Orðsifjabókin segir að sófinn sé tökuorð úr dönsku og eflaust mikið til í því. Líklega hefur þetta orð komið til landsins með þessum möblum, sjálfum sófónum, þegar farið var að flytja slík þarfaþingin í stofur timburhúsa og steinhúsa sem tóku við af torbæjanum. Og að vísu líka í þyljaðar betri stofur torbæjana. Eitt elsta dæmið sófa í íslenskum tímaritum virðist þó ekki vera komið úr dönsku, heldur ensku. Það birtist í vikublaðinu Víkverja 1873. Þar á forsíðu ótrúlega fíluleg grein sem segir frá bréfum frá Ameríku sem birst hafi í norðanfara og greini frá öllu því nýstárlega sem fyrir bréfritarana hafi borið þar í landi. Þeir eru ekki tilgreindir en sagt að þeir taki stórt upp í sig og fullir þið margt sem þeir get ekki vitað þar sem þeir hafa aðeins verið í Ameríku nokkura mánada skeið þegar bréfin eru rituð. Greinar höfundi finnst engum að bréfritarar hampi nýja heiminum of á kostnað Íslands og það getur nú varla allt verið svona gott í henni Ameríku og þar kostar allt peninga. Hann tilgreinir því skyni sófana með þessum orðum. Sjálfsagt hlýtur að vera mikill unaður að aka á gufuvögnum liggjandi á flaujels fjaðrasófum, svo og aka í fjaðravögnum og sleðum með hestum fyrir, en við erum efumst að það fáist án skildinga.

Þótt orðið sófi sé tökuorð úr dönsku, það ekki danst að uppruna. Það fyrirfinnst í fjöl mörgum tungumálum og sjálfir hafa Danir líklega fengið sófan að láni úr þýsku. Þangað og í ýmis önnur mál hefur hann komið snemma 17. öld úr tyrknesku, þar sem hann hét einfaldlega sófa. En tyrkneski sófin var tökuorð úr arabísku, súfa. Tyrkneski sófin var upphækkað gólf sem þakið var púðum og teppum og það ekki fyrir ná 18. öld sem sófi verður langt bólstrað sæti með baki sem hægt að halla sér aftur í og láta fara vel sig. Orðin sem notuð eru yfir sófa eru tökuorð í fjölmörgum tungumálum og þar virðast engum líkja til grundvallar aðeins tvö orð, arabísk tyrkneska orðið sófi sem við höfum þegar kynst og gríska orðið konopeion. Það er orð sem lagði líka í langferð rétt eins og sófin. Leið þess lágur grísku í latínu og þaðan í frönsku, spænsku og portugölsku. Þessi tvö orð, sófi og kanapé, virðast vera ráðandi og fyrirfinnast í ýmsum myndum í fjölmörgum tungumálum. Dívan hefur þó líka náð útbreiðslu í merkingunni sófi og í nokkrum germönskum málum heitir sófin einfaldlega bekkur. Orðið konopeion úr forngrísku hefur nokkuð þrönga merkingu. Egypskur bekkur með flugnaneti. Í ensku varð gríska orðið að kanopi sem merkir meðal annars tjaldheimin eða hlíðartjald út frá flugnanetsmerkingunni í forngríska orðinu. Í rómönsku málum varð gríska orðið hins vegar að kanapé út frá bekkjarmerkingunni í forngríska orðinu og það er skemmtilegt að spá í hvernig merking orðsins hefur klofnað ef svo má segja. Raunar mun enska orðið vera komið úr fornfrönsku svo þar hefur það þegar haft þessar tvær merkingar. Enska orði couch eða sofi er raunar líka komið úr frönsku þar sem það merkir sæti. Við höfum nú þegar rætt ýmis sæti eða bekki sem bera framandleg heiti, svo sem beddi, dívan og sofi. Eitt slíkt sæti þykkur nafn sitt úr frönsku þar sem það kallast chaise longue, sem merkir langur stóll eða legubekkur. Það heiti hefur farið víða tungumál heimsins og oft afbakast að meira eða minna leiti. Í ensku var chaise longue til dæmis að chaise lounge, sem nafnorð merkir lounge ýmist setustofa, legubekkur eða hvíld og afslöppun, þrjár ólíkar en þó tengdar merkingar. Og sem sagnorð merkir lounge ýmist að láta fara vel sig eða liggja í leiti. Og reyndar er orðið lounge líka þegið úr frönsku, það er forn frönsku, að liggja endi langur. Chaise longue er eitt af þeim húsgögnum sem tóku að berast frá Danmörku til Íslands og upp úr aldamótunum 1900. Á dönsku kallaðist það chaise longue. Franska nafni tvö orð sem runnu saman í eitt og fengu danskan framburð. Þetta er legubekkur með uppreistu eða hallandi baki. Og einmitt aldamóta árið 1900 auglýsti verslun B.N.S. Þórarinssonar að hún hefði að bjóða dýrindisruggustóla með nýjasta lagi, chaise longue, dívanborð, gluggaborð og loks mikið af stólum, allt mjög ódýrt. Orðið chaise longue hefur aldrei verið algengt, en þó eru dæmi það í blöðum og tímaritum í tæp 120 ár. Frá 1900 til 2019 þegar húsgagnaverslun í Reykjavík auglisti þetta húsgagn til sölu með 30% afslætti. Til að byrja með var chaise longue algengasta útgáfan af heiti þessa húsgags í íslenskum blöðum og tímaritum. Má ætla að danska orðið hafi fljótt lagað sig að íslenskum framburði, en það breyttist rithátturinn með tímanum og varð íslenskari. Hann hefur þó verið mjög á reiki í gegnum tíðina og húsgagnið er ýmist kallast sessalon, sessalón, sessalong, sessilón, sessilón eða sessilong. Útgáfurnar á íslensku eru því ekki færri en sex. Hvort orðið er í karlkyni eða korukyni verður ekki dæmt hér. Auk þessara orðmynda hefur danska útgáfan sessilong alltaf skotuð upp kollinum af og til og líka svo enska, chaise lounge, að ógleymdri hinni upprunalegu frönsku chaise longue. Og fleiri sæti bera framandleg heiti. Skammel er skýrt í orðabókum sem lágt sæti. Það kallast einnig skemill. Skammel er eitt af þeim húsgagnanöfnum sem við höfum þegið úr dönsku. Í orðabók Sigfúsar Blöndals er sett við það spurningamerki sem þýðir að hún þykir kannski ekki sérlega vandað mál þessi dönsku sletta. Sú skýring íslenskrar orðabókar að skammel sé lágt sæti er kannski heldur ónákvæm og Blöndals orðabók segir að það sé haft undir fótum þegar setið er í stól. Einhverja hluta vegna hefur karlkyns orðið skemill þótt vandaðra en skammel. Samt sem áður er það líka tökuorð. Það er komið úr þýsku, skemmel.
Kannski það vegna þess að endingin íslenskulegri, minnir á viðskeytið ill eins og í vindill, hemill og trefill. Samkvæmt hefð enda íslensk orð ekki á e-ell, svo það miklu meiri tökukeimur af skammel en skemill. Enn eitt sætið með framandlegt heiti ottoman. Það skýrt sem breiður, flatur legubekkur, oftast án baks eða arma, og sú lýsing passar ágætlega við ottomana sem hægt að finna í húsgagnabúðum á okkar tímum. Þótt líklega sé ekki beinlínis gert ráð fyrir að þessu notaði sem legubekkir. Þetta húsgagn virðist hafa borist til Íslands upp úr 1930 ef markam á tímarit.is og hefur verið mjög vinsælt á 5. og 7. áratugnum og þá var það mikið auglýst í blöðum. Svo dala vinsældirnar eitthvað og það lítið auglýsingar framundir byrjun þessarar aldar. Þá virðist salan taka kipp eða allavega fjölgar auglýsingum mjög. Þetta leiti urðu hortsófar og tungusófar nefnilega þarf að þinga hverju heimili. Þá tóku ottomanar við hlutverki sófaborða og virðast hafa haldið vinsældum sínum. Ottomanar eru líka stundum kallaðir púf, bæði á íslensku og ýmsum erlendum málum. Púf finnst í íslensku allt frá 19. öld og þá var það notað kistu með bólstruðu loki. En þess má geta að púf eða ottomanar nútímans eru einmitt oft með geymsluhólfi og því má segja að sú merking hafi haldist þótt ekki sé hún algild. Það má kannski frekar segja að ottoman sé hár og stór fótskemill en lágur, flatur og breiður legubekkur. En hvað með nafnið? Heitið hefur nokkuð augljósa tengingu við ottomanaveldi sem ríkti frá því 1300 og fram á 3. áratug síðustu aldar. Talið að húsgagnið hafi borist til Evrópu frá ottomanaveldinu seint á 18. öld og frá upphafi verið kennt við það ríki. Það tengist þó ekki ósmönnum sjálfum, soldanunum eða ætt þeirra. Heldur mun það aðeins ráðast að því úr hvaða ríkið að barst vestur á bóginn. Það annars forvitnilegt að það skuli vera til húsgögn sem draga nafn sitt af stjórnskipan eða stjórnvöldum eins og dívan og ottoman. Ekki ólíklegt ástæðan fyrir því sé að þau hafi verið lúxus sem var ekki á allra færi. Við opinbert uppboð sem haldið verður eftir beiðinni Guðina Gullsmið Símonarssonar á heimili hans föstu daginn 18. þessa mánaðar og byrja klukkan 11 fyrir hádegi verða seldir ýmsir munir, svo sem borð, stólar, skattól, bókaskápar, kommóða, sófi, servantur, púf, rúmstæði, saumavélar, klukka, lýrukassi, lampar, opnar, hnakkar, skóflur, tunnur, kassar og fleira. Bæjarfógetinn í Reykjavík 11. oktober 1895, Halldór Danielsson. Tilvitnum líkur. Þessi uppboðsauglýsing birtist í Ísafold 12. oktober 1895. Þarna eru talin upp nokkur húsgögn með erlendu heiti sem við höfum þegar fjallað í þættinum og líka nokkur sem ekki hefur enn verið minnst á. Eitt af þeim servantur. Það húsgögn ekki lengur algengt á íslenskum heimilum nema sem gömul skrautumubla. Servantur smáborð eða skápur undir þvottaskál og vaskönnu, einnig kallað þvottaborð eins og við heyrðum í greininu fegrun heimilisins sem lesið var úr fyrir þættinum. Servanturinn var hafður í Svefnarberginu, enda var það staðurinn fyrir dagleg líkamstrif. Orðið servantur hefur komið með húsgagninu frá Danmörku, en upprunni þess franskur. Servantar urðu óþarfir þegar vatn var almennt leitt í hús. Því minkar notkun orðsins merkjanlega upp úr 1940, en fyrir þann tíma gjarnan verið að auglýsa notaða servanta til sölu. Önnur tegund af hirslu með danskt nafn tilherði borðstofinni til skamst tíma. Óhætt að segja að öll betri heimili hafi státað af skenk. Heitið skenkur dregið af sögninni skenkja sem þýðir að hella og tökuorð úr miðlágþýsku en vafalaust hinga komið úr dönsku. Því tengist líka orðið skenkiborð, borðið þar sem heldur í glösin. Þar til á síðustu árum merkti orðið skenkur borðstofuskápur sem geymir spariborðbúna heimilisins, dúka, kerti og fleira sem nauðsynlegt til veisluhalda. Í seinni tíð hefur heitið fæst yfir á önnur húsgögn og á sölusíðum fyrir notaðan húsbónað má oft sjá til sölu sjónvarpsskápa og ýmsa aðra skápa og jafnvel kommóður undir nafninu skengur. Það sýnir okkur að upprunalega merkingin á undanhaldi í almennri málvitund. Notkunarsvið orðsins víkkar svo og það nú notað yfir hirslur af margvíslegu tagi, þó ekki hvernig hirslur sem Bókaskápar eru til dæmis ekki kallaðir skengir. Enn ein hirslan með framandlegt nafn skattól. Þessar möblur voru geysi vinsalar til fermingargjafa á 7. og 8. áratugnum.
og þá oftast úr tekki sem þá var í tísku. Engum voru það stúlkur sem fengu slík húsgögn í fermingargjöf. Skatthól þjónuð ekki engungu sem skrifborð, heldur var hægt að geymi þeim skartgripi og snyrtuvörur og oft á spegill undir borðplötunni sem hægt var að lyfta upp. En stundum var borðplatan eins konar lok sem hallað var aftur á efri hluta skatthólsins. Þetta voru hagnýtt fjölnota húsgögn með skúfum undir fatnað, stundum útdraganlegri borðplötu sem hægt var að lyfta og undir hennar skúfa með nokkrum hólfum og svo var hilla yfir borðplötunni. Heitið skatthól hefur löngum verið ráðgata. Hvaða orð þetta? Hvaðan kemur það? Það mætti ætla að það væri ógagnsætt með öllu. Málhreinsunar fólk gerir einmitt oft kröfu að orð séu gagnsæ, svo að merking vera sér öllum ljós. Og það ein ástæðan fyrir því að amast við tökuorðum. En merkingor sem skatthól morgun ljós öllum sem þekkja þetta húsgagn, öðrum að vísu ekki. Og það augljóslega af erlendum uppruna. Skatthól ekki bara tískufermingargjafir frá síðarlutu 20. aldar. Þau voru komin til landsins þegar á 19. öld. Árið 1880 var haldið stórt uppboð á hliði á Altanesi og meðal þess sem þar var selt var einmitt skatthól. Þau voru þá gersemar sem ekki fyrirfundust á hverju heimili. Eins og við á fjölmörg húsgögn fylgdi nafnið möblunni til Íslands frá Danmörku, þar sem húsgagnin nefndist Chatol. En það eitthvað framandlegt við danska orðið Chatol. Það ekki mjög dönskulegt og án nokkur svafa líka tökuorð. Það hljómar eins og þessi komið úr frönsku og það ekki fjarstæðukennt tilgáta en það eru ýmist dæmi þess að dönsk húsgagnaheiti séu upprunin í frönsku. En tilgátanum frönskuna bara ekki rétt því að Chatol kemur úr þýsku. Á því máli orðið Chatulle og líka tökuorð komið úr ítölsku. Á ítölsku það skatola. En ólíkt danska Chatol og íslenska skatolinu ítalska skatula og þýska Chatulle alls ekki stórt og mikið húsgagn með skúfum, hurðum og borði, heldur kista eða skrín. Aftur á móti hljóðþróunin að ferð þessa orðs á milli tungumála athyglisverð því á ítalsku upphafs hljóðið sk. Á þýsku verður það sh. Sem helst í dönsku þótt rithátturinn sé annar og loks verður það aftur að sk á íslensku þegar skatthólið kemur til landsins og í málið. Það ekki hægt annað en að minnast á eitt algengt húsgagn með heiti af erlendum uppruna í viðbót. Kommóðan góða sem kassalaga og með skúfum. Eins og flest önnur húsgagnaheiti kommóðan rækin til dönsku sem sótt hana til Frakklands. Orðið upprunnið í latínu, commodus. En það merkir sem hæfir í réttri stærð eða með réttum hlutföllum. Kommóðan á sér líka íslenskt nafn en það sjaldan notað og það orðið dragkista. Við hugsum sjálfsagt sjaldan út í hvaðan algeng húsgögn fá nafn sitt. Hýpili okkar full af sófum, skammelum, skenkum og kommóðum en skatthól og servantar fásíðari. Stutta svarið við spurningunum hvaðan við koma úr dönsku, en við nánari eftirgrenslan kemur í ljós að þau eiga sér oft langa og skemmtilega sögu. Þú varst að hlusta á Orðavorði. Ég heiti Anna Sigríður Þráinsdóttir og tæknumaður í dag var Markus Hjaltason. Verðið sæl.

Anna Sigríður Þráinsdóttir fjallaði húsgagnaheiti í orði af orði. Þátturinn var fyrst á dagskrá í apríl 2023.

0: Nú verður boðið upp á eyrnakonfekt. Axel Ingi Árnason, forstöðumaður salarins í Kópavogi, segir frá sínu uppáhalds tónverki.
1: Eitt af mínum uppáhalds tónverkum er Olympic Fanfare and Theme eftir John Williams. Ég tengist verkinu miklum persónulegum tengingum. Þetta er svona verk sem að tala mjög mikið til mín. Tónlist John Williams hefur alltaf skipt mér miklu máli og er stóru leiti ástæðan fyrir að ég fór að læra tónlist á sínu tíma og síðar mér fór ég að læra tónsmíðar í Listaháskólanum. En það var ekki síst út af áhuga mínum á kvikmyndatónlist sem að olli því og ég lagði áherslu á kvikmyndatónsmíðar í Listaháskólanum. Þrátt fyrir að verkið sjálft sé ekki úr kvikmynd þá finnst mér einhvern veginn hæfileikar John Williams sem kvikmyndatónskáld endurspeglast fullkomlega í þessu verki og það má heyra áhrif úr mörgum áttum í þessu verki og þeir sem að þekkja til tónlistar John Williams geta spottað þarna áhrif úr frá Indiana Jones og Star Wars og öllum þessum myndum E.T. í hljóðfaraútsetningunni, í þemanótkun. Þetta er, fyrir mér er þetta svona, þarna kristallast John Williams í þessu verki. Saga verksins er rosalega áhugaverð. Framan af frá 1964 var alltaf notað verk sem er eftir frans tónskáld sem heitir Leo Arnault sem var svona fanfare, lúðrað þittur og árið 84 átti að halda olympíuleikuna í LA og það var gert og þá var fengin, það var mjög viðeigandi að fá kvikmyndatónskáld til að semja þema fyrir þá olympíuleika í LA og John Williams vildi ekki, þá var þetta Stefans Leo Arnault orðið svo samofið olympíuleikunum að hann vildi í raun og verið ekki hann vildi ekki kasta því í burtu hann en endur hljómsetti það og bætti svo við þessu fanferi sínu og þema. Þannig að frá 1984 hefur yfirleitt alltaf verið spilað saman í öllum útsendingum og svona sérstaklega í Bandaríkjunum. Fyrst þemaðans Leo Arnault og svo olympíska fanferið og þemað eftir John Williams. Það er mjög áhugavert að skoða laglínurnar í þessu verkefni að það er í rauninu byggja allar á yfirtónaröð trompetsins út af því að þetta er í rauninu samið eins og það eigi að vera spilað á herlúður sem var ekki með vendlum eins og mennilegi trompetar, þannig að það er mjög gaman að skoða hvernig hann notar það og á olympíuleikunum er það eiginlega spilað á það sem heitir herald trompet eða fanfare trompet sem er svona mjög langur trompet einstaklega flott hljóðfæri til að þetta hengja fána niður hann. Þetta er svona hátíðar trompet. Þegar ég var barn fór ég eiginlega í plötuverslun og Akureyri og hérna fór eiginlega kannski annan hver dag kom ég við þannig þessar plötuverslun og fór alltaf í þennan pínlilla rekka sem var merktur kvikmyndatónlist og leitaði og var alltaf að vona í einhverju von og óvon að það væri komin meiri kvikmyndatónlist frá því í gær þrátt fyrir það að ég hefði örgulega bara geta beðið starfsfólkið að panta einhverju tónlist en ég gerði það aldrei, ég vonaði alltaf að það væri komið eitthvað nýtt og stundum, ég man alltaf eftir deginu þegar Schindlers List tónlistin var allt í hennu og ég kefti það leið og var alveg heillaður en fyrir mér er John Williams eitt hæfileikaríkasta kvikmyndatónskáld allra tíma. Fyrst og fremst er hann frábær í stefjanótkun, hann býr til þemu og laglínur sem að bara ná manni algjörlega og flestir geta einhvern veginn raulað allavega 2-3 stef eftir John Williams en það er líka hann hóf fyrir sinn sem hljómsveitastjórnandi og útsetjari og það er alveg ótrúlega næmni og núansa sem að fylgja útsetningum, hljóðfara útsetningum John Williams. Það er ekki auðveldur leikur allar en að líka eftir hans hljóðfara útsetningum og frumleikin, hann kemur manni alltaf á óvart, hann fyrir nýjar áttir líka varandi hljómrænuna og gaman að skoða þetta olympíska þema hans því að hann einhvern veginn er alltaf að vinna með pedaltón undir öllu, alltaf hangir hann á sé undir en svo setur hann svo ótrúlega skemmtilega hljóma á hann og tímabilir hann er hann með bara litla tvíund desdúr hljóm yfir, það myndar svo mikil spenna, það er frumlegt, hann er bara fyrir mér algjörlega einstakur þegar það kemur að þessum hljóðheimi sko. Þetta verk byggir upp á fjórum mismunandi stefjum sem hann leikur sér með og það nærir henni verið hápunkt í lokin þegar hann tekst að vefja saman þetta þema sér allt þessa líðandi löngu laglínu í treblæstri og strengjum og svo svara trompetarnir með fyrsta fanferinu, blandast allt saman, lagverki magnast og við fáum þennan þennan hápunkt sem ég held að, mínum að þetta ein svona mesta gæsa húðar tónlist sem að ég upplifa. Það þetta, þessi endirinn á þessu, þegar allt kemur saman í einhvern veginn fullkominni heild. Það John Williams fyrir mér.
0: Við heyrum Olympic Theme and Fanfare eftir John Williams í flutningi Berlínar Fílharmoníunar undir stjórn tónskáldsins sjálfs.

John Williams stjórnaði flutningi Berlínarfílharmóníunnar á eigin verki Olympic Theme and Fanfare. Eyrnakonfekt dagsins valdi Axel Ingi Árnason, forstöðumaður salarins í Kópavogi. Heyrum sömu hljómsveit leika annað verk eftir Williams, svítu úr kvikmyndinni Far and Away.

0: John Williams stjórnaði flutningi Berlínar Fílharmoníunar á eigin verki, svítu úr kvikmyndinni Far and Away.
1: Melkorka Ólafsdóttir hefur umsjón með eyrnakonfekti. Nú tekur við sagnaslóð. Birgir Sveinbjörnsson hafði umsjón með þættinum sem var fyrst á dagskrá 2010.

0: Ágætu hlustendur. Í sagnaslóða þessu sinni fjöllum við Ingivald Nikulásson, verkamann og fræðimann sem fættu var á Bíldudal 30. mars 1877. Foreldrar hans voru Nikulás Ásbjörnsson, verslunamaður á Bíldudal og kona hans Ingveldur Bjarnadóttir. Á fyrstu árum Ingivaldar flutti fjölskyldan stað úr stað en þó var aldrei farið langt. Þegar Ingivaldur var nýfættur fluttust þau að Litlueyri við Bíldudal og þaðan á næsta ári að neðri hverstu í Ketilsdalshreppi. Þar bygguðu til ársins 1883 og þá lá leiðin að Ufsölum í Selárdal. Faðir Ingivalds lést árið 1894 og þá fluttist Ingivaldur með móður sinni að Selárdal til séra Lárusar Benediktssonar. Þar voru þau í 3 ár. Ingivaldur var þar vinnumaður og fékkst eitthvað við kennslu á vetrum. Klerkurinn, séra Lárus, átti gott bókasafn sem Ingivaldur hafði afnot af. Einnig naut hann fræðslu hjá presti. Mun þetta hafa lagt góðan grunn að þeirri miklu sjálfsmenntun sem Ingivaldi tókst að afla sér á lífsleiðinni. Sagt að stærðfræðin hafi verið eftirlætsgrein hans og skákaði hann þar hálærðum stærðfræðingum. Þá kynnti hann sér einnig stjörnufræði og varð mjög fróður þá grein. Ingivaldur hafði vald á Norðurlandamálunum og ensku, þýsku og frönsku. Hann var líka vel heima í siglingafræði. Sjálfsnám sitt segir hann svo frá að sögn Jóns K.R. Ísfeld.
1: Hina næstu áratugi ævi minnar las ég hverja þá bók í stærðfræði innlenda og erlenda sem ég gat náð í. Svo sem siglingafræði, aflfræði, tímatalsfræði, stjörnufræði og fleira. Var það tíma heitasta þrá mín að geta lært til að verða farmaður, en örbirðin stóð þar í vegi sem annars staðar, en það var aðstæða snöður að manna þá, allt önnur til menntunar en nú á dögum, þar sem svo að segja, allt lagt upp í hendunar og þeim vilja menntast. Hef ég því aldrei í neinum skóla verið og aldrei neina kennslu fengið að því undan teknu, að í nokkur ár naut ég bréflegrar kennslu í stjörnufræði hjá magister Steinþóri Sigurðssyni stjörnufræðingi fyrir atbeina Árna G. Friðrikssonar fiskifræðings og allt ókeypis og votta ég þessum góðum mönnum mitt innilegasta þakklæti.
0: Ingivaldur lærði þó það sem tilskili var til fermingar sem á þeim árum var aðalega lestur, skrift og reikningur svo og að sjálfsögðu kristinfræði. Árið 1897 fluttist hann til Bíldudals aftur og aldamóta árið 1900 að Grænabakka í þorpinu þar sem hann bjó síðan. Þorra starfsævi sinnar vann hann sem verkamaður og sjómaður en fjast þó eitthvað við kennslu barna og úlinga eins og fram hefur komið áður. Tíma var hann kyndari í millilandasiglingum á erlendu fraktskipi. Þannig fekk hann NASA sjóna af hennu stóra heimi og mun það hafa verið honum mikil upplifun. Ingivaldur var alla tíð hallur undir þá sem minna mega sín og gerðist forystumaður í kjarabaróttu verkafólks og Bíldudal. Hann var kosinn fyrsti varaformaður verkalýðsfélagsins Varnar við stofnun félagsins árið 1931 en tók fljótlega við formennsku þegar formaðurinn flutti af staðnum. Það kom þau í hlut hans að leiða verkalýðsfélagi í fyrstu sporin sem ekki mun hafa verið vandalaust á þessum árum. Ingivaldur fékkst við söfnun þjóðsagna og grúskaði ættfræði og skráði meðal annars ætt Þórdísa Magnúsdóttur. Hann skrifaði ævisögu Reynalds Kristjónssonar sem var póstum milli Ísafjarðar á Bíldudals og kom hún út árið 1932. Ingivaldur var hagmæltur og orti og þýtti ljóð og ýmislegt annað úr erlendum málum. Hann samdi leikrit sem sett voru á svið í hans leikstjórn og þýðingar eru til eftir hann á leikritum Shakespeare sem að þýtti úr frummálinu. Þá skrifaði hann ritgerð sem hann nefndi frá liðnum tímum, sagni frá Bíldudal. Það eru sögur og sagnir úr Bíldudal og verslunasaga frá 1602 og fram yfir 1940. Til skamst tíma voru þær sögur aðeins til í handriti, en vestfirska forlagið birti þær í tímaritinu Mannlíf og saga fyrir vestan á árunum 2000 til 2004. Þær sögur bíða næsta þáttar, en hér á eftir heyrum við fyrst sögur sem Ingivaldur skráði af upplifun sinni þegar hann var í vinnumennsku hjá séra Lárusi. Þessi frásögn er úr bókinni Leiftu frá liðnum árum sem útkom hjá Hörpu útgáfunni 1981. Það var Jón K.R. Ísfeld sem tók saman.
1: Haustnótt í kirkju. Árið 1895 var ég vinnumaður á Selárdal í Arnarfirði hjá Lárusi presti Benediktssyni og konu hans frú Ólafíu Ólafsdóttur. Var þar margt fólk í heimili, bæði kallar og konur. Var venja þar eins og víða annar staðar að karlmenn þeir sem ókvæntir voru sváfu í útískemmum sláttinn því að þeim þótti það svalara en í baðstofu eða hýbýlum innan bæjar. Vorum við karlmennirni fleiri en svo að við getum allir sofið í skemmunni. Hlutu því fjórir okkar að sofa á kirkjuloftinu. Loft var yfir allri kirkjunni og var það eitt gímald, óþyljað sundur. Stigi lá úr framkirkjunni og upp á loftið og var hann vinstra megin dyra þegar inn var gengið. Engin hleri var yfir uppgöngunni. Lítil gluggi var á austurgafli en hvergi annar staðar. Var því fremur skuggsýnt á loftinu nema við sjálfan gluggan og voru rúm okkar sikkvoru megin við hann að koffort undir glugganum í borð stað. Sváfu tveir kaupamenn í öðru rúminu en þeir voru nú farnir, í hinu rúminu Stefán Guðmundsson snikkari úr Hafnafirði og ég. Hafði Stefán verið við smíðar í Selárdal eða var nú á förum. Var hann roskin maður, drengur hinn besti en nokkuð vínhneigður. Um sláttarlokin fluttu vinnumennirni sig inn í bæ, en það hafði dregist lengur að við Stefán flyttum okkur og var nú komið fram í september lok. Morgun eitt þurfti Stefán að bregða sér í kaupstað inn á Bíldudal. Fekk hann góðan hest til reiðar og hvaðs myndu koma aftur að kvöldi, svo framarlega sem hann myndi verða heill og lifandi og ófullur, bætti strákarni við. Leið nú dagurinn og kvöldið fram að háttatíma svo að ekki kom Stefán. Töldu flestir ólíklegt að myndi koma úr þessu þar sem svona væri áliðið. Húsmóðið mín frú Ólafía hafði haft orð á því við mig að hún gæti ekki vita það að ég svæfi einn út í kirkju þar sem nótt væri orðin dimm. Sáðu mér að það væri velkomið að hún útveða mér rúm hjá einhverjum piltana sem inni sváfu. Ég hafði frá bernsku alltaf verið laus við alla myrkfælni og var oft vanur að groppa með af því, einkum við vinnukonurnar, þegar þær kvörtuð undan myrkfælninni. Bar ég með því all borgin mannlega í orði, þótt mér fyndist vandi vel boðnu að neyta. Hvaðst ég ekki nennið að flytja rúmið að óreindu? En stúlkurna sögðu að sæmra væri mér að þykja rúm inni fyrst þess væri kostur, heldur en að fara flækjast út í kirkju og hrökklast síðan aftur inn í bæ yfir komin af hræðslu. Fram af þessu hafði ég treyst því að húsmóðu mín bannaði mér ákveðið að sofa út í kirkjunni einsamall. Þóttist ég þá löglega afsakaður þótt ég líti húsmóður minni. En nú var ég fast ákveðin í því að láta ekki undan. Þótt ég satt að segja hefði litla löngun til að sofa einn út á kirkjuloftinu. Svaraði ég stúlkonu því að þær myndi mig að sofa rólegar því að varla myndi ég að stökkva upp fyrir þær af hræðslu. Ég slóraði þó inn eins lengi og unnt var með nokkur af fólkinu var á fótum. Koldimt var orðið og veðrið þannig háttað að logn var og al skýjað loft með smágerðum regnúða. Lagði ég nú á stað út í kirkjugarðin og var hinn brattasti. Reykaði ég nú stundarkorn í kringum kirkjuna sem stóð það bil í miðjum kirkjugarðinum. Gerði ég það til þess að venjast myrkrinu áður en ég færi að hátta. Síðan fór ég til rúmsmíns, klætti mig úr jakka og vesti og lagði á koffortið en ásetti mér að liggja í utan yfir buxum og sokkum svo ég væri fljótari til hvað sem fyrir kynni að koma. Lagðist ég nú út af og hugðst sofna sem fyrst. En það var sem allur svefn væri frá mér tekin. Komi nú í huga mér ýmsa sagnir er ég hafði heyrt menn sem hefðu af einhver mikilmennsku gorgeir sofið einir í kirkju en fengið sér full keifta á því. Var því engin ástæði fyrir mig að búast við betri leikslokum. Raunar gátu þessa sögur verið íkjur eða skröksögur einar. Ég trúði því þá og trúði því enn í dag að annað líf taki við af þessu. Var það nokkur fjarstæð að ímynda sér að tilværu svipir dáinna manna sem reikuðu á nóttum kringum legstaði sína. Hér lá ég á dáinna gröfum því að fram á síðustu aldamót 1800 hafði það verið tíska að jarða flest heldra fólk innan kirkju. Allt í kring voru dáinna manna grafir, karla, kvenna og barna. Allur sá mannfjöldi sem hingað hafði verið borin til grafar yfir aldirna síðan fyrir Sturlungaöld. Allt mannfallið í svartadauða og stóru bólu. Öll þau blæðandi hjörtu þess fólks er hér hafði staðið yfir gröfum ástvina sinna. Undir hverjum bletti voru dauðramanna líkamir. Hver blettur, marg vökvaður af tárum. Þetta voru nú annars ekkert hressandi hugsanir, betra hugsum eitthvað skemmtilegra. Mér hefur alltaf þótt fallegt í Selárdal og fannst mér því réttara að beina huganum að fegurð náttúrunnar og horfa í anda á alblónguð tún, iðgrænar hlíðar, dunandi fossa, blá heiðavötn, sólgilda múla við heiðbláan himinn, miðnætur sól við skínandi hafsbrún, fögur túnskinskvöld, fagur kveldar álfahallir, dýrlega sali, skartbúnar huldumeyjar. En ímyndunarafl mitt vildi ekki hlýða. Það vildi ekki festa sig við neitt af þessu. Það vildi skyggnast ofan í grafirnar og inn í kisturnar. Upp úr þeim hugsunum hrökk ég við það að kirkjuhurðin var opnuð og henni skellt aftur. Ég hefði fótatak. Mér datt Stefán í hug. Nei, enginn kom upp stigan. Fótatakið barst inn eftir kirkjugólfinu. Hver gat þetta verið hánótt? Það hlaut að vera komið miðnætti. Ég var búin að eignast vasaúr og eldspýtnastokk hafði ég í jakkavasanum. Ég seildist fram á koffortið, náði í úrið og eldspýtnastokkin, kvikti og eldspýtu og leita úrið. Það var langt gengi í tvö. Við bjarman af eldspýtunni sýndist mér myrkrið enn svartara og ægilegra en ella. Lagðist ég síðan út af aftur. Ég heyrði nú að fólk var að þyrpast í kirkjuna og virtist mér ég heyra samtal bæði karla og kvenna niður í kirkjunni og stundum all hávært. Þetta gat ekki verið eðlilegt. Nú fór mér ekki að lítast á blikuna. Ég hélt niður í mér andanum öðru hvoru og hleraði en heyrði engin orðaskil. Það var sem allir töluði í einu, sumir með dimmum röddum en aðrir með skærum og allt rinni saman í tvírataðan klið. Hvað átti þetta þýða? Eða stóð það í nokkur sambandi við mig? Nei, ekki það ég gert þessu fólki annað en að sofa í rúminu mínu eins og ég var vanur. Ég þurfti víst ekkert að óttast. En leiðinlegt var þetta samt. Ólíklegt fannst mér að fólki í þessum guðsbarna reit hefði neina löngun til að gera mér illt, saklausu manni. En hverja sönnun hafði ég fyrir því að þetta fólk í kringum mig væri allt guðsbörn? Ekki þó hann Kolbeinn, ræningin sem druknaði í vígahög og Kolbeinsboðanum og lá með skipfyrum sínum í honum Kolbeinsreit í út norður horni kirkjugarðsins, reitnum sem enginn þorði að grafa í. Eða þá hún séra Páll Björnsson og hún Helga konan hans sem flesta galdramennina lét brenna, líklega alla saklausa. Ekki gat ég skilið að þau væru neinn guðsbörn. Og þau lágu bæði hér inni í kirkjunni. Eitthvað nálagt predikunastólum hélt gamla fólkið eða svo að segja niður undan rúminu mínu. Nei, sumu af fólki þessu var víst trúandi til alls. En ef það færi nú að slæðast upp á loftið og kannski inn að rúminu mínu. Ekkert mundi vera notalegt að finna allt í einu tekið á sér með ískaldri hendi. Það fór hrollur mig við þá tilhugsun. En ef svo yrði, þóttist ég hafa fulla ástæðu til þess að hrökkva til bæjar með fullri sæmd, því að það sem ég var búin að vera fullar þrjár klukkustundir einn út í kirkju í niða myrkri, vissi ég að enginn gæti brugði mér myrkfælni. Ég bjóst við á hverri stundu að sjá einhverja ægilega sjón, því að gamla fólkið hafði sagt mér að þess konar sýnir sæjust engu óskýrar þótt niða myrkur væri. Það væri líkast ljósmynd á svörtum grunni. Ekki tjáði heldur að láta aftur augun, því það sæist jafnt fyrir því. Allt eins sjá þeir sem eru blindir, illar vofur í myrkrinu, hafði Eggert Ólafsson kveðið og hann vissi hvað hann söng, maðurinn sá. Ég vissi að ég átti nákomna ættingja í kirkjugarðinum, föður, tvær ömmur og afa, auk annara fjarskildari. Efalaust mundu þessir ættingjar mínir reyna að sporna við því að mér yrði gert mein ef þeir fengju ráðið. En nú heyrði ég að gengið var upp stígan og komið upp á loftskorina. Ég svitnaði af ótta og settist upp í rúminu. Ég glápti í áttina stigagatinu en gat ekkert séð nema kolsvart myrkrið. En ég heyrði fótatakið færast innar eftir loftinu uns það staðnæmdist við rúmstokkin. Hvað myndi nú gerast? Eitthvað voðalegt. Nokkur andartök liðu. Öllu sló í djúpa þögn uppu og niðri. Öll hræðslan hvarf mér á svipstundu. Einhver öryggiskennd gagn tók mig allan og á mig seg sætur svefnhöfgi. Ég lagðist út af og sofnaði skjótt.
0: Þegar ég vaknaði aftur var orðið bjart á degi. Fór ég þá að klæða mig og lofaði Guð fyrir það að þessi óskemmtilega nótt væri nú loks á enda. Þegar ég kom inn í bæjunum morguninn var ég spurður hvernig mér hefði liðið nóttina. Lét ég fremur vel yfir en var þó drjúgur yfir því við stúlkurnar að ekki myndi hafa verið á þeirra færi að vera í mínum sporum nóttina og viðurkenndu þær það fúslega. Karl einn var á heimilinu sem Jón hét. Var hann afar hargerður og einbeittur og svo kjarkmikill að mælt var að aldrei hefðan kunna neitt að hræðast hvorki á sjón í landi þótt verið hefðan í margri svaðilför. Hann var fróður margt en þótti nokkuð groppin. Var hann því af náungunum kallaði Jón almáttugi. Hvaðst hann og tíðum hafa fengist við margt óhreintum æfina. Spurða mig ítalega hvort ég hefði einski svarði varu nóttina. Þegar ég hafi sagt honum söguna, sagði hann,

vaksandi og allan tíman voru tauga mínar í svo miklu mæsingi að hún svefn gat ekki verið að ræða. Einnig mætti skýra þetta svo að ímyndunarafn mitt hafi hlaupið með mér gönur og hafi mér því heyrst mannamálið, fótatakið og hurðarskellirnir og gæti ég þó heldur fallist á það. En hvers vegna virtist mér öllu slá í þögn allt í einu og hvers vegna hvar mér allur ótti þegar hann stóð sem hæst á sama andataki og ég bjóst einmitt við því að eitthvað sögulegt myndi gerast. Ég skil það ekki, en sjálfu gæti ég betur trúa því að einhver eða einhverjar góðar verur mér velviljaðar hefðu staðnæmst við rúm mitt og haldi þar vörð þar sem eftir var nætur því að Margt er það á himni og jörð Hóras sem heimspekina ekki dreymir Svo lét Shakespeare Hamlet segja, sú setning og það mér vitanlega órækið enn.

Tryggvi Tryggvason og félagar fluttu hér brota kvæðinu Hjálmar og Hulda sem líkast til er það ljóð sem almenningu kannast best við af kveðskap sem liggur eftir Ingivald Nikolásson en ljóðið er þýtt úr norsku og lagahöfundur ókunnur. Í dæflega þætti tímarit sem segir mér best, sjönda hefti 1962, er ljóði birt í heild. Sjónarmaður segir að Ingivaldur hafi séð kvæðið uppskrifað á norsku í stílabók hjá stúlku sem hafi dvalið hjá norsku fólki. Hann mun svo hafa þýtt kvæðið líkla árið 1907 og gefið fólki afrit af því. Þannig barst það í uppskriftum víða land. Ljóði var svo síða birt á prenti eftir einhverju afritinu. Þegar Ingivaldur sá það, fannst hún það svo afbakað að hann sendi blaðinu leiðrétt eintak og eitt slíkt hafði sjónarmaður dægulega þáttar heime best undir höndum og birti það í framangreindu blaði. Kvæðið hefur framundir þetta notið hilli hjá íslenskri alþýðu og mikið verið sungið á angurværum stundum í heimahúsum og tölverð eftirspurn eftir textanum. Efni kvæðisins er harmleikur stríð og heitar ástir. Hjálmar og Hulda eru ástfangin og heita hvort öðru eiginorði. Hann hverfur á braut frá ætlandi sínu og fjölskyldu í stríð en áður lofa þau Hulda hvort öðru eilífum tryggðum. Stríði dregst á langin. Samgöngur eru stopular og engar fréttir og 7 árum síðar kemur Hjálmar tilbaka. Þá hitti svo illa á að heitni hans hafið hann sama dag verið gefin Rósinkrans greifa. Við heyrum nú viðbrögð hins stríðshrjáða Hjálmars og síðustu 9 vísu kvæðisins en alls eru þær 20. Ó, líksami Guð, þú sem læknar öll mein, nú loga mitt hjarta á kvöl. Því heimskauta milli er meia ein nein, er mikið það hugarins böl. Ástkæra Hulda, mér hefur þú svikið, svo heitt sem ég þig hefi elskað og mikið. En til þess að sjáir þú svikana gjöld, með sverði, þinn brúðguma, myrði ég í kvöld. Með tíðindi þessu svo brott reið hann brátt, bjarkana niðdumu göng. Á spretti svo glumdi við hóftinur hátt og hljóðið í skóginum söng. Af draumföru spili þá heyrði hann hljóminn,

hvarvetna brosti við skrautið og ljóminn. Hann svitnaði menni og til svima hann fann er hann sáunin dittnar í skraut búin rann. Þar staðnæmdist Hjálmar og horfði kring því hugurinn blindaði sjón. Þessu næst dró hann af hendi sér hring frá Huldu sem bjó honum tjón. Í huganum minningar blíðustu brunnu en blóðlitu tárin vangana runnu. Með brúðakrans fagran hann brúðina sá við brúgum að síðu í skartinu gljá. Að síðustu taktu nú hringin þinn hér sem á hendi mér einat ég bar. Í gröfina þarf ég að grafa hann með mér því gullet til ónýtis þar. En hafið þú samvisku er leiðið þú lítur, hún logar af kvölum og blikna þú lítur. Að ströndinni fögru þá svífur þín sál, þar síðustu við tölum skilnaða mál. Það brúðurinn unga í öngviti brátt ofan úr sætinu skall. Hann tók þegar kransin og tætti í smátt yfir tálinu hugurinn svall. En boðsmönnum flestum var flúin öll kæti. Hann flýtti sér þegar að brúðguma sæti og síðan með trillingi brandinum brá uns brúðgumin fallin á gólfinu lá. Svo veitt hann sér holund og bliknaði brá en boðsfólki þustu úr rann. Læknirinn ráðþrota rýndi á þá því rekkan að viðskilja fann. Þá raknaði Hulda úr öngviti aftur, illa þá beigðan að forlaga kraftur. Bliknuðu kinnar er báða hún sá, brúðgum og unnusta dauða sér hjá. En Hjálmar var fluttur í feðrana borg þar sem faðir hans Gildenkrans var og aldraðir foreldrar særðust af sorg yfir sýninum önduðum þar. Hjá þeim skildan geymast en skröfin hann byrði, grátrungin Hulda, hann besklega sýrði og þegar að mótni varð línum það ljóst að lá hún þar dauð við hann styrnaða brjóst. Á líkinu armsinn hún hafði háls en að hjarta sér þrýstun hans mund. Á blóngaðri ströndu söng fuglinn svo frjáls sem forðum á skilnaðastund. Í gröfinni saman þau sofa á beði en sálitna lifa í unað og gleði þar sem hunnendur lenda af ástrauna sjó að endari lífstíð í friðsætli ró.

0: Frá Hjálmar og Huldu hverfum við aftur til ungdómsára Ingivalds og grípum niður í frásögn sem hann skrifaði og birt var í bókinni Langtinni liðna tíð sem útkom hjá bókaútgáfunni Norðra árið 1952. Það var Kristmundur Bjarnason sem safnaði efninu og kaflinn sem Ingivaldur skráði heitir Æskuminningar. Þegar hér er komið sögu er hann þó kominn í fullorðina tölu.
1: Næstu árin liðu tíðindalaust. Ég stundaði sjómennsku á sumrum, róðra á haustum en kennslu á vetrum. En móðir mín var í fiskvinnu. Veturinn 1899-1900 réði mig á fiskikúttir sem hétt Pallus, er gekk þá á vetravertíð. Þá kom ég til Reykjavíkur í fyrsta sinni. Ekki var ég hrifin af bænum sjálfum, þótt þá var ég í tísku að verða það. En plássið og útsýnið þótti mér yndislega fallegt. Nokkur eftir að við komum vestur vorið var influensa farin að ganga á Bíldudal. Við vorum þó allir frískir er við sildum út frá Bíldudal á uppstillingardags kvöld. Var suðaustan gola og vindurinn því á eftir. En er við komum að Sléttanesi var helmingur skipshafnarinnar lagstur veikur í rekkjur sínar. Var þó haldið á Haukadalsbót og var þá orðið svo liðfátt að með naumundum var kastað akkjörum og gengið frá seglunum. Fór síðan hver í rekkju sína. Á bótinni lá fjöldi skipa með influensusjúklinga, flest eða öll sildu þó aftur á annan í Hvítasunnu. Skömmu fyrir miðjan september hættu við veiðum og fór þó hver til síns heima. Þeir sem réru frá Bíldudal réru flestir í hlaðbót, en til þess að fá þar uppsátur og fría íbúð voru þeir skuldbundnir að selja aflasinn P.J. Thorstinsson kaupmanni er húsið átti. Var fiskurinn lagður þar inn hausaður og flattur, þorskur fyrir 10 aura kílóið en ísa fyrir 8 aura. Sökum þessa geysi lága verðs voru hlutir sjaldnast hærri en 50-70 krónur þótt afli væri oft góður. Og á þessu lágu hlífðarföt og matur í 6 vikur. Af því að mér bauðst skipsrúm á gamalli jakt sem Maria hét og skildi flytja salt, fisk og aðra vörum fjörðin, þóttu mér það tryggara því að við höfðum fast vikukaup, 12 krónur og ókeypis fæði. Skipstjóri á Maríu var Jón Gíslason Steinhólm, bóndi og gullsmiður í botni við Tálknafjörð, vanur skipstjóri og allt góðu sjómaður. Vorum við skipsmenn venjulega 5 að tölu eða 2 á vakt auk matreiðslumanns. Fyrsta ferð okkar á haustinu átti að verða á hlaðsbót með saltfarmhanda vermönnum er þar eru. En þar sem við sjálfir áttum að skipa saltinu á land, lét Pétur J. Thorstinsson er farminn átti, bæta 6 eða 7 mönnum við skipshöfnina, svo við urðum 11 eða 12 þessa ferð. Sildum við nú frá Bíldudal síðar að hluta dags með vikudag 19. september. Veður var gott, alskýjað loft og hæg sunnangola. Við komum í hlaðsbótum kvöldið og lögðumst það svo grund sem verða mátti til hægðarauka við uppskipununa að morgni. Lögðumst við svo síðan til svefs. Að morgni, klukkan 6 er vinnaskildi byrja, var veðrið þannig háttað að dúna logn var en svo mikið ofan sóp af rigningu að undrum sætti. Einnig var sorti svo mikill að meira líktist rökkri en dagsbirtu. Létu við nú margir á okkur heyra að íltmundi vinnuveður við jafn erfiða vinnu og hér værum að ræða. Að ganga al hlífaðir í gljúpum sandinu með saltpoka á baki neðan úr framfjöru og upp í hús. Skipstjóri kvaðst ekki gera ráð fyrir því að Thorstinsson ætlaðist til þess að við lægjum aðgerðalausir með háu kaupi þótt fáeinir daggar dropar væru lofti. Væru og engin verri þótt hann vöknaði og síst menn á besta aldri. Var nú tekið til starfa að moka salti í pokana og láta niður í fyrsta bátinn. Þegar hann þótti full hlaðin fóru við 6 eða 7 á honum í land til að bera upp saltið þar á meðal Steinhólm skipstjóri. Hinir sem eftir urðu áttu að moka salti í poka til að láta á næsta bát. Bátabryggjan var í bótinni og kom hún okkur að nokkur liði. Voru þó alltaf meiri eða minni vöslur. Tóku við nú að bera upp saltið og gekk það greiðlega, enda lét skipstjóri ekki sitt eftir liggja við saltburðin. En er við vorum að taka seinustu pokan upp úr bátnum, skall ofsa veður á að vestnorðvestan svo snögglega að við sáum engin tiltök að komast borð aftur. Brýndu við nú bátnum og leituðum húsaskjóls. Spurðum við skipstjóra hvort honum fyndust ekki daggadroparnir nokkuð ómjúkir. Hann bað okkur í guðsbænum að minnast ekki á það, þetta væri manndrápsveður. Vermenn frá Bíldudal voru í herbergi því í húsinu er krambúð var nefnd, því að þar hafði verið verslað undanfarin haust. Tóku vermenn okkur hið besta og hituðu kaffi handa okkur. Gluggi var á herbergi þessu eða sneri niður á sjónum og lituðu oft út um hann, því að sumur hugðu eins og Njáll að ég leitt myndi vera og myndi brátt hæja og birta. Svo var þó ekki og herti jelið enn meir og var sem malarhríð á gluggan er regnið skall á rúðunum. Sást þá að bátur var að lenda. Hlupum við þá allir, eða réttar sagt reyndum að hlaupa niður í fjöruna, náðum í bátinn og drógum hann á þurrt land. Var þar komin Benedikt Kristjánsson, bóndi á kirkjubóli í Fífustaðadal, síðar hreppstjóri í Selárdal. Hvaðst hann ekki hafa átt annan kost en að stýra undan rokinu og sjónum. Ekki taldi hann seldælum neina lífsvon eða hefði róið þar sem teljast mætti ófært hér inn á firði. Leinu dagurinn fram undir mið aftan. Svo var sortin mikill að varla grillti fram í Maríu. Leit þá einhver út gluggan og sagði að nú væri Maríu farið að reka. Tók þá Steinhólm skipstjóra að verða órótt. Hét hann nú á okkur menn sína að gera tilraun til að komast borð. Vorum við fúsi til þess því að fremur þóttu okkur döfleg vistin að hýma kaldir og svangir í landi. Hjældu nú allir til sjávar og hjálpuðu vermenn okkur að setja bátinn og hrindunum á flót. Tóku við nú til ára en vann slítið á í fyrstu en náðum þó Maríu eftir allharða skorpu og var hún þó ekki meira en 70-80 metra frá landi. Komustu nú borð og urðum því fegnir þegar við stigum yfir öldustokkin inn á þilfarið.
0: Nú var okkur ekki til setu boðið. Við höfum góðan mannabla og vorum flestir ungi menn, en allir þölvani sjómenn. Var nú liðinu skipt. Fóru sumir að létta akkjurum, en hinir að rifa seglin og koma upp stórseglinu. Loks fóru akkjur úr botni, framseglin voru dregin upp og María tók skriðið frá landi. Vindurinn stóð hér bil á Fífustaðadal og þurftum við því ekki að beita næri vindi til að komast fram á fjörðin. Við höfðum uppi þrý rifa stórseglið ásamt fokku og stakksegli báðum rifuðum. Við höfðum ekki klífin uppi því skipstjóri þorði ekki að treysta bóminni sem var fremur rýr. En ef fram á miðjan fjörðin kom var stakksegli felt og bundið, stórsegli gefið meira út en haft uppi hotna fokkunni og látið hala er sjómenn kölluðu. Gátu við nú tekið lífinu með meiri ró en áður þar sem ekki þurfti að gera nema snúa skipinu við og við eða leggja yfir sem kalla var. Fórum við nú niður til skiptis til að fá okkur hlýju og mat. Tók nú heldur að slota veðrinu en dimma tók á nóttu. Voru þó alltaf einhverjir á verði á þyljum uppi. Í rökkrinu sáum við tvo báta á reki með stuttum millibili, voru þeir mannlausir og borst okkur fullir af sjó. Þóttust við þá vissir það að slys hefðu orðið. Skömmu síðan kom þriðji báturinn og var þann maður og segl utan bors. Nóttina voru vakti settar og hlaut skipstjóravaktin næturvökuna eða hundavaktina er sjómenn kölluðu á þyljum uppi. Klukkan fjögur var okkar vakt úti og lögðumst við þá til svefs. Tók nú veðri óðum að batna og þegar við komum upp á byrjaðri formiddagsvökunni klukkan sjö var komið stillt og bjart veður. Var nú leist úr rifjum og segl hækkuð. Segjum nú María fyrir fullum seglum í áttina til Bíldudals. Skipstjóri var fremur dapur í bragði því að nú bjóst hann við ávítum hjá Thorsteinsson fyrir það að snúa aftur með farminn í svo góðu veðri sem nú var komið en svo var þó ekki. Var Thorsteinsson hinn kátasti en að sá Maríu koma. Hvaðst hann ekki hafa búist við öðru en að hún hefði farið á land með allan saltfarminn og að hvoru tveggja væri sér tapað. Skildu við nú býða rólegi fram yfir helgina skott og einsýnd veður kæmi. Tók skipstjóri nú aftur gleði sína. Þennan dag fréttist ekkit úr dölum en á laugardaginn kom einn formaðurinn úr Selárdal, Magnús Sveinsson á Neðribæ. Var hann eini formaðurinn í Selárdal er ekki hafði róið hinn örlagað ríka fimmtudags morgun. Sagan þau tíðindi að allir bátar er róið hefði úr Selárdal hefði farist og 15 menn druknað. Einni hefði bátur farist úr Bakkadal rétt fyrir fram að landsteinana og 3 menn druknað. Fjórðamanninum var bjargað á kýli. Eftir helgina lögðum við aftur á stað með saltfarminn og gekk okkur þá ferðin á óskum. Eftir þetta gerði einmuna góða tíð eins og oft hefur skeð þegar rán og ægir hafa tekið sér ríflegar fórnir. En fremur þótt okkur dapurlegt að sigla aftur og aftur mannskaða svæði þetta þennan vota en spegil fagra grafreitt þar sem kunningjar okkar lágu á botni er sumir hefðu verið félagar okkar og rekkjunautar á fiskiskútunum fyrir fáum vikum. Þegar ég rúmum 2 árum síðar var með að sigla yfir hins sögufræga orustusvæði við Trafalgar þar sem herflota 2 stórvelda háðu hina ægilegustu sjóorustu mannkinsögunar til þess tíma var mér sem ég sæi hér mikla mannfall þar og öllin brennandi skip. Vissi ég þó vel að tiltölulega minni hefði sú blóðtaka verið stórþjóðum en druknun 15 manna af 7 eða 8 bæjum í Selárdal hinn 20. september árið 1900. Hvað sjálfa mig snertir hef ég ekki haft vistaskiptin ævina og er ég þó 74 ára. Ég hef alltaf haft lögheimili mitt á Grænabakka þessa hálfu öld sem liðin síðan flutti þangað í október árið 1900. Hef ég verið þar í húsmennsku, fyrst hjá Júlísu bróðum mínum meðan hann lifði en síðan hjá Maríu ekki hans. Ég hef unnið flesta þá vinnu sem íslenskir alþýðumenn vinna á sjó og landi. Auk þess hef ég fengist nokkuð við ritstörf, safna sögum og munnmælum, fengist við ljóðagerð og leikrita og þýtt ýmislegt úr öðrum málum, bæði bundnu og óbundnu máli. Að það hefur aldrei komið nemum koma fyrir almenning sjónir er örpið minni að kenna enda hef ég hvorki ritað í gróðaskyni né gróðavon heldur aðeins sjálfum mér til dægrastytningar.

0: Birgir Sveinbjörnsson fjallaði um Ingivald Nikulásson, verkamann og fræðimann í Sagnaslóð. Lesari með umsjónarmanni var Bryndís Þórhaldsdóttir. Þátturinn var fyrst á dagskrá 2010.
1: Fréttastofa RÚV, Björgvin Brynjarsson segir fréttir. Sex eru slasaðir þar af tveir alvarlega eftir þriggja bíla árekstur á Suðurlandsvegi austan Sólheimajökulsvegar á sjöunda tímanum í kvöld. Þyrla landhelgisgæslunar auk þriggja sjúkrabíla og dælubíls voru kölluð út. Þetta staðfestir Íris Edda Heimisdóttir aðalvarstjóri lögreglunar á Suðurlandi. Þyrla landhelgisgæslunar flutti fjóra til aðhlynningar í Reykjavík þar af þá tvo sem alvarlega eru slasaðir. Þar að auki voru tveir fluttir með sjúkrabíla á Selfoss. Miklar umferðartafir hafa verið vegna slyssins og er hringvegurinn lokaður í báðar áttir á meðan rannsókn á vettvangi stendur yfir. Unnið að opnun vegarins samkvæmt heimasíðu vegagerðarinnar. Kerfi fjártækni fyrirtækisins Teija eru komin í lag. Þetta segir í tilkynningu frá fyrirtækinu í kvöld. Truflun varð í dag sem olli því að posar Teija sem tengdir eru kassakerfum tóku ekki við færslum. Truflunin náði ekki til annarra þjónusta Teija, svo sem handfrjálsra posa og annarra greiðslulausna. Orsök truflunarinnar liggur ekki fyrir og málið í skoðun. Í tilkynningunni segir ennfremur að öryggi greiðslna og gagna viðskiptavina hafi ekki verið ógnað. Þá líti fyrirtæki málið alvarlegum augum. Björgunarsveitir í Nepal björguðu í dag tveimur til viðbótar eftir aurskriðu sem fjall fyrir 10 dögum. Annar var maður sem hafði setið fastur í námugöngum, hinn var kona í bænum Nuakot sem setið hafði föst í aur síðan skriðan fjall. Ríflega 1300 andlát eru staðfest eftir skriðurnar og flóðin sem fylgdu í kjölfarið. Þá 5000 manns til viðbótar saknað, þar að veru 900 starfsmenn vassorku vera. Óttast að margir þeirra setið fastir í göngunum. Vilhjálmur Bretaprins mun verða viðstattur jarðarför Haralds Noregskonungs fyrir hönd Karls III. Bretakonungs. Jarðaförin verður 9. september. Ekki venja að konungur eða drottning Englands fari við jarðafarir annara þjóðarleitoga, heldur annar meðlimur konungsfjölskyldunar sendur fyrir þeirra hönd. Í tilkynningu Karls konungs í síðustu viku harmaði hann andlát kærs frændasíns Haraldar konungs. Þeir voru fjórmenningar, báðir afkomendur Játvars 7. Bretakonungs. Anna prinsessa, systir Karls, verður einnig viðstödd jarðaförina sem guðmóðir Hákonar Nýkrýns Noregs konungs. 5 af 7 leikjum dagsins í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta enduðu með jafntefli. Manchester City áfram með fullt hús stiga eftir 1-0 sigur á Coventry þar sem Erling Haaland skoraði sitt 300. mark í efstu deildum félagsliða. Crystal Palace vann sinn fyrsta sigur 3-2 gegn Fulham eftir að hafa lent undir tvívegis. Tottenham hefur hins vegar enn ekki skoraði deildinni eftir markalaust jafntefli við Nottingham Forest. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti, þangað til minnum við á vf.ruv.is, fréttalistri lokið.
0: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
2: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, höfuborgarsvæðið, Vaxandi norðlæg átt á morgun, norðan 5-13 metrar á sekundu undir kvöld og snarpari vindkviður við Esjurætur seint annað kvöld. Bjarta mestu og hiti 8-16 stig. Suðurland og Faxaflói. Vaxandi norðlæg átt á morgun og stöku skúrir síðist, norðan og norðaustan 8-15 metrar á sekundu síðdeis og snarpari vindkviður við fjöll seint annað kvöld. Skýjað með köflum eða létt skýjað og hiti 8-16 stig að deginum. Breiðafjörður og vestfjörður. Vaxandi norðlæg átt á morgun og bjart með köflum. Norðaustan 5-13 metrar á sekundu undir kvöld og þeiknar upp með dálítilli rigningu eða súld fyrst austan til. Hiti 8-13 stig að deginum. Strandir og norðaland vestra. Gengur í vaxandi norðan átt á morgun, 8-13 metrar á sekundu síðdeis og þegnar upp með dálítilli rigningu eða súld, hiti 8-14 stig. Norðurland eystra og austurlanda glettingi. Gengur í vaxandi norðaustanátt síðdeis á morgun og þegnar upp, víða 8-13 metrar á sekundu og rigningan að kvöld, hiti 7-14 stig. Austfirðir. Gengur í vaxandi norðlæga átt síðdeis á morgun og þegnar upp, 10-15 metrar á sekundu annað kvöld og fer að rigna. hiti 6 til 11 stig. Suðausturland, vaxandi norðaustanátt á morgun og bjart með köflum, 10-15 metrar á sekundu síðdegis og þykknar upp. Norðaustan 15-20, austan til annað kvöld og rigning en snarpari vind kveður við fjöll engum sunnan Vatnajökuls. Hiti 8-13 stig. Miðhálendið, gengur í vaxandi norðaustanátt eftir hádegi á morgun og þykknar upp norðan til. Víða 8-15 síðdegis og stöku skúrir en þurft að mestu sunnan til. Norðaustan 13-18 annað kvöld en hægari norðan jökla. Hiti 5-14 stig, mildast suðvestast. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á mánudag. Norðan 8-15 metrar á sekundu en 15-20 metrar á sekundu suðaustan til. Talsverð rigning suðaustan og austan til og rigning eða súld með köflum norðanlands. Þurrt og nokkuð bjart veður suðvestan og vestan til. Dregur úr úrkomu og vindi síðdeis. Hiti 6-17 stig hlýjast suðaustanlands. Á þriðjudag. Fremur hæg, vestlæg eða breytileg átt og bjart viðri en strekkingur norðvestan til síðdeis. Hiti 10-18 stig að deginum hlýjast norðanlands. Á miðvikudag. Fremur hæg, suðlæg átt og léttskýjað norðan og austanlands. Þyknar upp sunnan og suðvestan til og fer að rigna þegar líður á daginn fyrst vestan til. Hiti 8-16 stig hlýjast norðaustanlands. Á fimmtudag. Austlæg átt og rigning eða skúrir en þurft að mestu norðaustan til. Hiti breytist lítið. Á föstudag. Útlit fyrir suðvestlæga átt og rigningu með köflum eða skúrum en styttir upp austan til með kvöldinu. Áfram milt í veðri. Á laugardag. Útlit fyrir norðlæga átt og rigningu með ströndinni norðan til en annars úrkomi

Lítið. Heldur kólnandi, einkum norðanlands. Næst verða veðurfregnir lesna frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 5 í nótt, en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verði sæl.

0: helsta hlutverk Sigga er líka að halda aftur á mér.
1: Stöngið dettur yfir hann og hann dettur bara beint á andlitið.
2: Hann snýr sig við og bara býtur, hver er þetta? Hvað er þetta?
3: Og þú kyrstir mig, var það ekki?
4: Einmitt.
1: Ég er skóurinn og hún er engið, sko. og þú ert...
4: Já.
1: Þetta svæði á milli.
2: Þú finnur ástarsögur á spilararúf og öllum helstu

Klukkan farin að ganga 11 á laugardagskvöldi. Það komið að litlu flugunni í umsjón Lunu Kolbrúnar Eddudóttur.

Komiði sæl og blessuð. Fyrsti dans litlu flugunar varð að þessu sinni tangó í tunglskininu, Orchids in the Moonlight með hljómsveit slagverð.

Hawks leikarans slinga Terry Snyder. Kinn við kinn í þéttu haldi stígum við nokkur ásleitin spor til viðbótar I don't stand a ghost of a chance.

Það er skrítið að dansa við undirleik pípuorgels og sennilega er það ekki oft gert í alvörunni en þegar hljóðritunartæknin er annars vegar er allt hægt og þá er ekkert mál að setja saman dansljómsveit með harmoniku, gítar og pípuorgeli.

Sólirnar þrjár, The Three Sons, leku bláan tango eftir Leroy Anderson og Mitchell Parrish, Blue Tango. Áfram dunar dansinn og nú liggur leiðin til Kúbu, þar sem hljómsveit Dons Marino Barreto heldur upp í fjörunu.

Don Marino Barreto söng og lék með kúpusveitinni, nú síðast lagið hina fögru Juanitu, Juanita Bonita. Þær eru víst fallegar stúlkurnar á kúpu, en draumadísin getur auðvitað lenst hvar sem

KK Sextett á sínum gullaldar árum, Sigrún Jónsdóttir og Ragnar Bjarnason sungu Ljúfa vina, höfundar lagsins Jón Sigursson og Ólafur Gaukur, en textan gerði Ólafur Gaukur og Indriði G. Þorsteinsson. Það er gaman að góðum textum. Þeir gera gott lag ennþá betra og litla flugan fer ekki ofan að því að íslenski textar eigi fullan rétt á sér, jafnvel þótt lögin séu bæði erlend og fræg.

Alfred Clausen söng með kvintetti Jósefs Felsmann, hljóðritað í Ríkisútvarpinu rétt fyrir jól 1953, lagið úr Rauðumilunni og söngur sjómannsins. Við sækjum síðasta lag þáttarins til Svíþjóðar, árið 1939 og Johnny Bute syngur með hljómsveit Nisse Lind um lítið hús í sveit en röð lítinn stuga verið sæl.

Lana Kolbrún Eddudóttir kynnti dægurlög frá öldinni sem leið í litlu flugunni. Þátturinn var fyrst á dagskrá 2005. Næst hlýðum við á tónverk. Soliloquy 1 og 2 eftir John Speight. Flytjandi Una Sveinbjarnardóttir, fiðluleikari.

Una Sveinbjarnardóttir, fiðluleikari, flutti Soliloquy 1 og 2 eftir John Speight. Verkin voru pöntuð af Unu. Hljóðritunin fór fram í Reykholtskirkju í janúar 2025 og að finna á plötunni Ea Fantasia sem kom út í maí. Nú heyrum við hvað var rætt í vikulokunum í morgun.

0: Komið sæl, ég Ingvar Þór Björnsson og þeir að hlusta á vikulokin 5. september á samtengdum rásum 1 og 2 og í beinu streymi í mynd á vefnum okkar rúf.is og á rúf 3. Það fallegu dagur framundan, allvíða sést til sólar og vindur með hægasta móti eins og veðurfræðingur veðurstofunar orðaði það, hitinn fer í 16 stig á suðausturlandi. Við ætlum að fara víða í þætti dagsins en hefjum leika á að fara yfir fréttir vikunar. Greint frá því upphafi vikum að stjórnendur sínar hefði ákveða að hætta með sjónvarpsfréttir. Starfsmönnum var sagt upp og fjölmiðla landslæði hefur þannig tekið miklum breytingum.
1: Takk fyrir þessi 40 ár í sjónvarpinu og takk fyrir að horfa. Og takk fyrir að leifa okkur að standa vaktina fyrir ykkur.
0: Þrjú ungmenni létust í umferðarslysi á Krýsuvíkurvegi í Hafnarfirði aðfara nótt mánudags. Rætt við Helgu Sofíu Konráðsdóttur, sóknarprest í Háteigskirkju í kvöldfréttum.
2: Og við tökum það mjög nær okkur þegar að ungt fólk í blóma lífsins kveður á snöggu augabragði í slysi. Það snertir alla og varðar alla.
0: Þá hækkaði verð á bensíni og dísil alltaf 31 krónu í vikunni þegar tímabundin lækkun virðisauka skatts fjallur gildi. Framkvæmdastjóri félags íslenskra bifreiða eigenda sagði það vonbrigði að stjórnvöld hafi ekki framlengt aðgerðirnar.
3: Við munum sjá strax áhrif að þessara verðhækkana gæta í verðlagningu og vísitölu sem að hefur þetta áhrif á alla landsmenn, ekki bara þá sem nýta sér bensín og dísilbíla.
0: Og nýtt einstaklingsbundið áhættumat gerir öllum kleift að gefa blóð, óháð kynni eða kynhneigð.
4: Hafið þið beðið lengi eftir þessum degi?
5: Við höfum beðið eftir þessum degi í áratugi.
0: Það var sjónum töluvert beint að börnum og ungmennum í vikunni. Tekist var á hvort lengi ætti útivistartíma barna og áfram var ætti að áfengisdrykkja úlinga væri að færast í aukana.
6: Móðir 17 ára dreng segir að sonur hennar og vinir hans nýti netverslanir óspart.
0: Áfram var fundað hvernig bregðast eigi við mikilli verðbólgu og forsendu bresti kjarasamninga á almennum vinnumarkaði. Þjóðhagsráð hittist á fimmtudaginn og rætt við formann BSRB eftir fund.
7: Ég hefði óskað þess að sjá kannski lausna með þeirra samtal. Staðan eru auðvitað þannig að það svolítið brýnt að sé fara að undirbúða betur hvað sé hægt að gera.
0: Utanríkismálanefnd Alþingis kom saman á mánudag til að ræða niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslunnar aðildarviðræður við Evrópusambandið og næstu skref.
8: Mér fannst ráðherrann ekki alveg gera sér grein fyrir þeim skilaboðum sem komu frá þjóðinni.
0: Og í nýjum þjóðarpúlsi Gallups tapar Viðreisn tæplega 2% fylgi milli mánaða og samfylkingin bætir öðru eins við sig. Sjálfstæðisflokkur og miðflokkur bæta báði við sig 1%.
9: Stuðningur við ríkisstjórnina hefur minkað jafnt og þétt frá því upphafi kjörtímabils þegar hann var 69%. En helst reyndar lítið breyttur milli mánaða og mælist nú 50%.
0: Þá verður Alþingi sett á þriðjudaginn í næstu viku og fjármálaráð þeirra mæli fyrir fjárlega frumvarpi á fimmtudaginn. Þingmálaskrá er yfirleitt lögð fram í þessari sömu viku.
10: Við erum með þó nokkuð mörg mál sem að tengjast stöðun á vinnumarkaði til að mynda skref í átt að afnámi verðtryggingar. Við erum líka með þætti sem að snúa að húsnæðismarkaðnum og hérna svona dýnamíkinni á vinnumarkaðnum sem að er gott innlegg inn í þessa umræðu og samtal sem við mátt með SA og ASI í sumar.
0: Jú, fréttaþung vika að baki og Daði Már Kristófersson, fjármál og efnahagsráðherra, hann gestuminn í upphafi þáttar. Velkomin.
11: Takk fyrir það.
0: Það margt við því að ræða, eins og við heyrum hér í samantektinni, en byrjum á fjárlagafrumvarpinu sem við leggum fram núna í næstu viku.
11: Já.
0: Fyrstu hallalausu fjárlögin frá 2019, það hefur margt breyst frá því að þú lagðir fjármála áallin fram, verðbólga meiri atvinnuleysi, sömuleiðis og fleiri þættir sem þarf að líta til. Er enn gert ráð fyrir rúmlega milljarðs afgangi?
11: Nei, það raunar gert ráð fyrir meiri afgangi. Ég mun auðvitað kynna þetta á mánudaginn og þá verða allar þessar tölur ljósar en þetta hleypur einhverjum milljörðum.
0: Já, er þetta mun meira en þið gerir ráð fyrir fyrst?
11: Sko, þetta eru auðvitað í samhengi við veltu ríkisins ekki mikill munur þó þetta séu töluvert hærri tölur. En það hlaut alltaf að vera þannig að við þyrtum á einhverjum tímapunkti að fara yfir núllið og það erum við að gera.
0: Já, og þetta töluvert meira en 1,1.
11: Já, töluvert meira en 1,1.
0: Sko, það mátti lítið út að bregða, það var nokkuð ljóst og svona fjármála áallan þótti einkennast af nokkur í bjart síni bæði hvað vera verðbólguna sem ég átti þetta teka, að vera sko 2,7% líka með tilliti til launaþróunar og fleira. Og við svona leikum okkur aðeins með tölur og setjum þetta í samhengi vegna þess að þetta eru svona upphæðir sem auðvitað fólk er almennt ekki að sýsla með og skilur ekki. Ég meina að skila þessum afgangi þegar heildar útgjöld eru kannski tefla 1700 miljardar, einhver svoleiðis þetta er eins og að skila, eins og þú er að reka heimila sem hjónur eru kannski með 1,2 miljónir á mánuði og þú ert að skila svona nokkur hundruð höllum eða nokkur þúsundum
11: sko, í ágang. Ég skil alveg
0: það má ekki mikið út að breyða.
11: Nei, það er líka alveg rétt. En ég skil í sjálfu sér að menn leiki sér með þessi tölur. Við hljótum samt að vera sammála það. Að það að eiga segjum 500 skall í afgang er dálítið mikið betra en að vanta 70 skall.
0: Mm-hmm.
11: eða 200 skall eins og fyrir ríkisstjórnir á þessu tímabili frá 2019 hafa gert og mér finnst það furðuleg gagnrýni að segja hérna verkefni sem við gátum aldrei leist að þetta er ómögulega lausnaði að finnum ekki nógu stór þegar við réðum aldrei við það þannig að ég blæs nú í þetta og það lá alltaf fyrir og þetta er búið að liggja fyrir í bæði fjármála áætlun og fjármála stefnu þessar ríkisstjórnar á þessum tímapunkti færum við yfir núllið og það var alltaf gert ráð fyrir því að við værum býsna nálægt í árið sem við förum yfir það og eins og ég segja allir sem einhvern tímann hafa þurft að herða sultarólin að vita að það er mikill munur á því að eiga smáafgang eða vanta tölverðu upphæð.
0: Já, þú vildi grípa inn í því, ég nefndi þarna að fjármála áallin hefur svona einkennst af ákveðinni bjartsýni.
11: Já, þú veist, mér finnst þetta tal líka vera hérna svona pínu úr lausu lofti grípið vegna þess að það eru alveg skýrar forsendur sem liggja til grundvallar og þær sækjum við til þá færustu aðila. Lengi vel var það Hagstofan, núna er það Seðlabankin sem er með besta hæglíkan sem til er fyrir Ísland. Það að menn hafi síðan einhverja skoðun og hæglíkani Seðlabankans gef ég ekkit óskaplega mikið fyrir af því að ég held að ekkert betra líkani til, menn geta haft skoðun, en við setjum það voða tæplega inn í forsendu fjárlega.
0: Já.
11: Við hins vegar gerum alltaf sviðsmyndagreiningar og það bara hefur alltaf verið gert og ég menna að þetta gæti það gæti brugðið til beggja vona það þekkja Íslendinga.
0: Já, en einhverju myndu vegna þessu nefnir hérna einmitt þessar tölur frá Seðlabankanum að þær tölur sem við fengið frá þeim nýverið færi fyrir því rök að sko bíli sem þarf að brúa hafi breikkað nokkuð á síðustu mánu.
11: Og við byggjum á þeim áætlunum og hérna og samt sem áður þetta niðurstaðan.
0: Já, og hvernig næst þetta því að við höfum áður ekki hérna spá alþjóð að gjaldirisjóðsinn sem var að spá því að ekki takist að skila afgangi á rekstri ríkisjóðs fyrir 2031 þau, þetta líta bara á þær aðgerðir sem hafa verið bóðað eða kynntar. Hvað er það í þessari áætlun? Já. Sem þú ætlar að kynna núna í næstu viku sem mun algjörlega bylta og breyta þessu mati.
11: Þeir byggja nefnilega bara á samþyktum hérna aðgerðum og þannig að þeir gátu heldur ekki tekið til þeirra aðgerða sem við bóðum í fjármálaáætlun og við erum raunverulega bara að gera nákvæmlega það sem við bóðum í fjármálaáætlun. Þetta er verkefni sem við höfum tekist á við með því að hagræða og það hefur verið meiri hlutin af verkefninu, 2/3. 1/3 hefur verið í formi hérna tekið aðgerða og þær hafa bara verið að mjög svipuðu umfangi og þær hafa verið hvert einasta ár á undanförnum árum, alveg sama hvort það var hjá þessari ríkisstjórn eða fyrir ríkisstjórn. Þannig að við getum sagt að við höldum einfaldlega í horfinu með tekjur ríkisins og vinnum á þessu með hagræðingu.
0: Já, þú nefndir hérna á hana að bílis að það er að brúa, það hefur breikkað og þið takir með á því. Eruð þið bæða ganga lengra í hagræðingu og í einhvers konar skattahækkunum en fyrst var lagt upp með?
11: Já, við erum fyrst og fremst að ganga lengra í hagræðingu og töluvert mikið lengra heldur en upprunalega áallanur okkar gerður ráð fyrir, einfaldlega vegna þess sem þú nefndir að við hefum þurft að taka tillit til breyttra forsendna.
0: Mm-hmm. Og hvernig byrtist þessi hagræðing?
11: Við kynntum auðvitað aðgerðapakka og það er verið að fylgja honum eftir og þetta er, ef ég mann rétt að þá var þetta nú eitthvað á annan, þriðja tug tillagna og það er verið að fylgja þeim eftir. Við höfum síðan verið að kynna ýmisverkefni sem ég held að séu mikil svona úrbótaverkefni og eigan og eftir að skila sér til lengri tíma. Við vorum að fara af stað með það sem kallað er endurmat útgjalda sem er svona aðferðafræði sem ríkin í kringum okkur nota til þess að einmitt reyna hagræða og skynsamlegan hátt. Ég hef lengi gagnrýnt flata niðurskurð vegna þess að flatu niðurskurður hefur tilhengu til þess að gera engan greinamun á mikilvægum verkefnum og minna mikilvægum verkefnum og drepa niður svona nýsköpun og þróun í rekstri eins opinbera, það er mjög slæmt. Þannig að við höfum valið frekar að fara þá leið að finna verkefni sem við teljum að væri hægt að hagræða í og hagraða þar og hlífa frekar öðrun rekstri.
0: Já, og væntalega þá að bíða með einhver verkefni, eða hvað?
11: Já, þú veist, listin yfir vanfjármögnuð verkefni sem að hérna ríkið gæti stutt er mjög lang.

0: og það er hérna það er erfitt að vera fjármálaráðherra og segja eins mikið nei eins og raun ber vitni.
1: Já. En mun almenningur finna fyrir verulegri þjónustu skerðingu þessu samlega?
0: Það vonum við ekki og það einmitt vegna þess sem ég var að segja við þig að við erum að reyna að forgangsraða að töluverið hörku í því hvar við hagræðum.
1: Mm-hmm. Sko, förum aðeins nánar inn í tekjuhliðina, þau voru þarna að gera ráð fyrir svona 25,7 miljörðum í raunvöxt tekjur ástafana sem þá einhvers konar skattahækkanir. Stenst sú tala, hún lítur að hækka samhlega breyttum forsendum með
0: það? Nei, hún gerir það nú að vísu ekki, sko. En já, hún gerir það, en ég vil benda á, þetta var allt sem hann búið í fjármálaáætlun í vor. Og það hefur verið stefnan að hlífa almenningi og fara frekar í aðgerðir sem eru þá og voru boðaðir í stjórnarsáttmálunum eins og til dæmis að auka vægi auðlindagjalda. Við erum að vorum búin að boða það að bankaskattur eru hækkaður og þetta eru þannig aðgerðir.
1: Mm, og gjaldtaka á ferðamannastæði og
0: gjaldtaka á ferðamannastæði, virðisaukaskattur á hérna báðlunum og annars slíkt.
1: Já, en margt ókynnt þarna því að það hlýtur að vera þegar þið eru búin að kynna hérna 1,1 miljard. Þú segir síðan frá því hérna að þetta töluvert meira en það afgangurinn, það þarf að brúa bilið. Já, einhverju hægraðingin en þið hljóta að sækja
0: meitt
1: skatttekjur.
0: Nei, það er fyrst og fremst hægraðingin. Þannig að þessi tala sem hún nefndir hefur, hérna, hún er ekki eins há eins og þú nefndir. Þetta verkefni verðum við að reyna að leysa sérstaklega bara eins og staðan er í hagkerfinu af aga og aðhaldsemi og það er það sem að mitt verkefni hefur verið.
1: Já, mun almenningu finna fyrir skattahækkunum?
0: Nei, það held ég ekki.
1: Nei. Þú nefndir hérna gjaldtöku á ferðamannastöðum því að þið hafa auðvitað mótað atvinnu stefnu núna til næstu ára og atvinnugreinar bera sér misvel á
0: tímasöndasum.
1: Hvernig til að mynda ferðaþjónustan þið vantlar að sína betur á spilin hvernig gjaldtöku og skattlækningu verður háttað í ferðaþjónustu. Er margt það sem kemur óvart?
0: Nei, það eru bara þessi tvei liðir. Þetta er hækkun á virðisaukaskatti á baðlón, það hefur þegar verið umræðan þá síðan innviðagjaldið sem í útfærslu verður hérna, sett fram af atvinnuvegaráðuneytinu. Ég held að við þurfum að horfast í augu við að það er auðvitað gríðarlega gott að Ísland búi yfir náttúru sem og hérna svona sé áhugaverðu ferðamannastaður til þess hins vegar að Ísland svona geti haldi þeirri stöðu þarf að ráðast í ákveðna fjárfestingar það er líka þannig að þegar við veitum aðgang að auðlindum í eigu ríkisins og erum þar með raunverulega einhverju leiti að taka þann aðgang af almenningi þá vegna þess að staðirnir það verður átróðningur og annað slíkt sko. Þá er ekkit óeðlilegt við það að ríkið hérna óski þess eða seti fram þá eðlilegu kröfu að það fái greitt fyrir þennan aðgang lík bara þó ekki væri annað en til að standa undir kostnaði og það er þetta er sem sagt, held ég eitthvað sem er búið að vera samstæðum býsna lengi vegna þess að það eru margar ríkisstjórnir sem hafa boðað þessa breytingu, hún hefur ekki nást fram mm-hmm. Það þýðir ekki að það sé ekki viðtækur skilningur á því í íslensku samfélagi að þarna þurfum við að taka skref ég held að sé mikilvægt að við sköpum breyða sátt um þessa atvinnugrein og ég held að þetta sé skrefi þá átt Já. Þó að ég skilji óskaplega vel að engin vilji borga til ríkisins
1: Já, þannig við tökum þetta saman þá er þetta töluverur afgangur sem þú ert að boða og þeir að ganga lengra í hagræðingu Já. En ekki lengra á tekjuliðinni
0: Nei,
1: akkurat Sko, þú er borðið nokkuð vel svona að undanförn en lýst bara mjög skýrt yfir að þú hafir ágjör á húsnæðismarkaðinu stöðinni þar og hvernig staðan kann að vera núna næstu mánuð og kannski eftir einhver ár ef óbreytt ástand heldur áfram ég meina hvernig ætlaði að mæta því og þannig eru þið væntanlega í þessum fjárlögum til að mynda að það hefur verið bent á að endurgreiðsla vegna vinnu við íbúðarhúsnæði það er að lækka þann virðisauka skatt nokkuð verulega og það kunni einhvern veginn að hafa áhrif á þetta, ég meina, það ekki skakkt með við þínar áhyggjur á þessum málum með það?
0: Sko, stóra málið hér að ná niður verðbólgu og þar með vöxtum og við höfum nú séð að hérna, það hefur verið tölver velta á fasteigna markaði við höfum verið að stuðla því að auka svigrúm verktaka til þess að breyta verkefnum þannig að þau hendi betur inn á markaðin það hefur því miður verið ákveði misræmi á milli þess sem hefur verið byggt og það sem markaðin raunverulega kallar eftir síðan það þannig að það hefur og það var nú hefur verið sko langvarandi baráttumál verkalýðshreyfingarinnar að auka framboðið á sérstaklega leiguhúsnæði í óhagnaðardrifnum félögum við höfum stutt þá vegferð sem og stutt þá vegferð að tekju minni geti auðveldlegar komist inn á markaðinn í gegnum hérna hlutdeildarlána kerfið Við þurfum að blása held ég þar til ennþá frekar í sóknar. Þannig að eins og ég segi, ég held að tækifærin liggi í því að eiga í góðu samstarfi við sveitafélögin breytingaskipulagi, þannig að sé að byggja meira húsnæði sem að raunvölu eftirspurn eftir af því það eftirspurn á markaðnum. Og að ná líka samkomulagi það að blása til sóknar í að nýta þau tækifæri sem að hafa verið að byggjast upp varðandi stuðning við óhagnaðardrifin leigufélög sem sagt við, þeir peningar hafa einfalda bara ekki gengið út núna skortur á verkefnum í hérna byggingareinaði nú tækifæri til að blása það til sóknar en þar þurfum við þetta sveitafélögin með okkur
1: Já, eitt sem þessu tengist og eiginlega öllu öðru í þessu þjóðfélög okkar það verðtryggingin.
0: Já.
1: Og Kristrún nefndi að það hérna og lýsti því hér yfir í samantektin sem við heyrðum áðana að það verði stíðin skref núna í haust
0: Já.
1: Til að draga úr vægi hennar og það er í samræmi við það sem við höfum áður heyrt frá stjórnvöldum en við höfum aldrei almennilega fengið að sjá á spilin hvar að byrja því að þetta eru þetta allt umlíkjandi í Já. Íslensku samfélagi. Hvar ætlaði að byrja?
0: Sko það sem að liggur fyrir að við munum leggja til fjármálaráðuneytið í haust að takmarka þessi lengri þessi lengri verðtryggðu láni að takmarka sem sagt lán sem að eru þannig að það hætta á að fólk lendi neikvæðir eiginfjárstöðu. Þetta gerðist raunverulega eftir hrunið, það eru margir sem að örugglega tengja við þetta að fasteignaverði stóði stað eða lækkaði lánin heldur áfram að hækka þetta voru mjög löng lán sem þýtti að raunverulega höfustólskareyslurnar eru mjög lágar til að byrja með og þá bara kláraðist eigið fyrir fólk festist í eignunum sínum sem var alveg hræðilegt fyrir þennan hóp þetta eru þar að leiðandi óheppileg lán og núna er staðan þannig að það augljóst að við þurfum að takmarka þessi allra lengstu lán síðan erum við og ég veit að félagsmálaráðuneytið er að skoða það að draga úr vægi verðtryggingar á leigusamningum og svo getur auðvitað ríkið gengi fram í góðu fordæmi varðandi eigin samninga. Við erum auðvitað mjög stór kaupandi og við myndum gjarnan vilja ganga þar fram í góðu fordæmi. Það er samt þannig að þú afnemur ekki verðtrygginguna eins útbreytt og hún í íslensku samfélagi innan óttina. Hins vegar klárast þessi vegferð aldrei við byrjum en ekki og við erum svo sannarlega að byrja hana.
1: Já, þú nefndir hérna sko, fyrstu þátturinn var þarna þessi lengri verðtrygðu lán. Hvernig bera stjórnvöld sig að í þeim málum að vinda ofna
0: því? Við getum raunverulega gert það skilir og þetta svona parti afnám verðtryggingar að parti neytendavernd við getum gert skilir um ákveðna lágmarks eignamyndun og það myndi þá takmarka þessi jafngreiðslulán það væri ekki hægt að bjóða þau til mjög langs tíma
1: Og þetta eru skref sem var stíð núna strax á næstu mánu
0: Frumvarpi kemur núna í haust
1: Já, akkurat Sko, það er svo margt sem hægt er að ræða við þig mér langaði auðvitað að ræða kjaramálin líka, það er mikið að gera hjá þessa dagana og spjótin beinast meðal annars að því að það kemur að forsendu bresti kjarasamninga á almenna markaðinum. Ætla stjórnvöld að koma að þeirri stöðu með beinum hætti?
0: Sko, hefur verið lýst yfir, bæði forsætisráðherra og aðrir formenn stjórnarflokkana hafa lýst yfir að það fyrirkomulag að ríkið niðurgreiði kjarasamninga á almennu markaði mjög furðulegt og við erum mjög tilbúin að koma inn í samningana en það þarf þá að vera sátt um það með eitthvað hætti að fjármagna

0: það. Mm-hmm. Þannig að, að okkar afstæð er alveg skýr, við höfum verið mjög tilbúin að ræða ýmsar lausnir en við erum ekki að fara að gera það á kostnað hallalausra fjárlaga. Þau eru langsamlega mikilvægasta aðgerðin sem ríki getur ráðist í til að draga úr þenslu, til að stuðla því að við náum niður verðbólgu og vöxtum og það gefum við ekki eftir, það eru miklu stærri hagsmunir þar undir.
1: Já, hagsmunum að þetta auðvitað sko ólíkt og það hefur verið bent á það að þrá fyrir mikla verðbólgu þá hafi kaupmáttu svona heilt yfir
0: ekki bara heilt yfir, við fórum í mjög nákvæma greiningu í tengslum við einmitt þessa vinnu með aðilum vinnumarkaðari
1: og þetta eru allar tekjutíundir
0: þetta eru umverulega, við gátum ekki fundið neitt sko hóp sem ég sjálf þessu dróð stuttastrá við það er gott, mm-hmm. en þá stöðu þurfum við líka að vera meðvituðum að við þurfum að verja
1: já, sko ég ætla að botna þessa spurningu með því að kaupmáttur hefur haldið áfram að aukast vaxið aðeins hægar núna undanförnu en oft áður, en það eru þarna hópar sem hefur verið bent á, vorum hérna með vörðu hjá okkur í vikulokunum fyrir viku og þar lýsti hún framkvæmdastjóri Kristín yfir svona ákveðnum áhyggjum af ákveðnum hópum það eru tekjulæri hópar einstæðir foreldrar, fólka á leigumarkaði fólk með ung börn sem eru að fóta sig einhvern veginn á húsnæðismarkaði og þú hefur nú alveg opnað á það að einhverju leiti að mögulega megi mæta einhverjum ákveðnum hópum með einhverjum ákveðnum hætti
0: Já.
1: Kansi ekki að fara í einhverju aðgerði sem heilt yfir leggjast yfir alla,
0: Nei.
1: En auðvitað eru hópar, þrátt fyrir að þú segir það að hérna að heilt yfir sér kaupmáttur aukast þá eru hópar sem þurfa einhvern veginn að Já. Eiga erfiðari daga en aðrir.
0: Já.
1: Kemur til greina þegar ástandið er eins og það er núna að fara í markvissar aðgerðir sérstaklega fyrir þennan.
0: Við erum algjörlega opin fyrir því. Þær þurfa hins vegar, eins og þú segir, að vera þá afmarkaðar. Almennt séð sýndi þessi greining sem gerð var í sumar að nákvæmlega þessi hópur sem hún nefnir sérstaklega ungt fólk og svona sem með börn og í eigin húsnæði það hefur fengið minnstu viðbótina eftir þú búin að taka tillit til húsnæðiskostnaðar mm-hmm. Og þeir sem hafa komið langsamlega best út eru þeir sem konir eru yfir 70 þetta að einhverju leiti afleiðing verðbólgunar og þeirra tækja sem Seðlabankin notar til þess að draga úr eftirspurn hann bitnar, þau tæki bitna mjög grimmilega á þessum hópi og ég held að við þurfum að ræða hvort að þetta sé leiðin sem við viljum fara ástæðan fyrir því að ég hef af svona mikilli einur barist fyrir því að ná ríkissjóði í jafnvægi og stuðla þá eins mikið eins og mögulegt að hendi ríkissjóðs að því að verðbólga lækki að mér svíður þetta óréttlæti og við þurfum þess vegna að ná verðbólgunni niður og við þurfum að gera það mikilli einur það myndi verða langsamlega stærsta kjarabótin fyrir þennan hóp.
1: Já, en við fáum skýrt svar við því sko því að það er þetta fyrir rauk fyrir því að svona ýmsar gjaldskrafur hækkan hafi bitna sérstaklega á einhverjum viðkvæmari hópum að hækka skólagjöldum 15% í háskóla tvöfalda komugjöld í heilsugjarsluna og annað, ég meina kemur ekki greina, ef við fáum bara skýrt svar við því að ráðast á þessum tímapunkti í einhverjar afmarkaðar aðgerðir fyrir
0: en þannig eftir einmitt ekki að tala þú ert að tala það um almennar aðgerðir og við vorum að tala afmarkaðar aðgerðir og ég sagði það til skoðunar afmarkaðar aðgerðir til skoðunar
1: almennar aðgerðir
0: Ég þærði þá að beinast sérstaklega að þessum hópi mm-hmm. og það hefur auðvitað það hafa ýmis kerfi verið sett á fót sem að hafa það markmiði að koma til móts við þennan hóp
1: bótakerfi eða hérna
0: það hafa verið kerfin sem hafa verið notuð en þetta ennþá samtal sem við erum með í gangi við verkalýðshreyfinguna og það þarf þá að vera alveg ljóst hvernig við fjármögnum það
1: mm-hmm. En leigur bremsað einhver svona mikil inngrip á leigumarkað það er eitthvað sem er ekki til skoðunar
0: Það eru ýmsa leiði til skoðunar í félagsmálaráðundinu varðandi leigumarkaðin til að reyna að gera hann heilbrigðar og styrkja réttindi leigenda en ég held að væri betra að félagsmálaráð þeirra færi yfir það með þér ég er nú ekki inn í smáatriðunum þar nema hvað að almennt séð verið að reyna stuðla því að sá markaður verði heilbrigðari
1: mm-hmm. En með við þá fundið sem þú hefur setið núna undanförnu í þjóðvaksráði og annars staðar blasir það við að þið náið að gæta þessara kjarasamninga Ertu jákvæður að það takist?
0: Mér hefur fundist tónninn vera ákaflega uppbyggilegur og þú áttir á því að þegar þú draumvörlega búin að færa mikið að röksendunum fyrir því af hverju hann ætti að vera uppbyggilegur ef, hefur ekki, ef engin hópur hefur orðið fyrir kaupmáttarýrnun þá er kannski krísan önnur og auðvitað var markmið síðustu kjarasamninga að nánuðu vöxtum að vera bólgu auðvitað er það þannig að það hefur ekki náðst en það er þrátt fyrir allt þannig að staðan hefur ekki versnað hvað varðar ráðstöfuna tekjur hérna þeirra sem eru á vinnumarkaði og það skapar ákveðin tækifæri þess vegna hefur mér fundist samtalið vera ákaflega uppbyggilegt og já, ég freka bjartsýn en þetta eru auðvitað viðkvæm staða og ég skil mjög vel að fólk sé langþreytt á verðbólgunni.
1: Já, það eru nokkur verkefnin á þína borði við hverju býstu á þessum þingvetri, verður hart tekist á?
0: Ég þor ekki að segja, ég hef, mér hefur fundist svona tónnin í umræðunni í sumar hafa verið jákvæðari en ég bjóst við og það var auðvitað mjög mikið rætt svona framtíðar hérna hvað segja, strategíu Íslands í tengslum við þjóðaratkvæðagreiðsluna í þeirri umræðu var tónnin klárlega sá að Ísland væri, er og það væri, það er almenn samstæðan það gott land með margt mjög jákvætt og gott hvort að það síðan sá jákvæði tón tegi sig inn á þingið þó er ég ekki að segja en ég held að þetta sé rétt og ef við skoðum allar úttektir alþjóða úttektir á íslenska hagkerfinu þá megum við nú bara vera býsna stolt af því hvar við erum stödd.
1: Já, getum aldrei lengi áfram dæði en komast ekki lengra í þetta skipti þú sýnir betra á spilin eftir helgi víkjum af vellum stund og ræðum síðan já, brottkvarf, kvöldfrétta sýnar við ætlum að ræða áfengistrykki, ungmenna, útivistatíma og margt fleira, bestu þakki dæði
0: Takk fyrir
1: Jú, ylýsingar að baki og vikulokin halda hér áfram á samtengdum rásum 1 og 2 og í beinu streym á vefnum okkar, rúf.is og rúf 3. Við ætlum að ræða fjölmiðlanarslæðið hér næst og þau stór tíðindi sem bárust í vikuna sín hafa ákveðið að hætta framleiðslu og útsendingu sjónvarpsfrétta. Síðasti fréttatími var sendur út á mánudaginn og þannig líkur já, 40 ára sögum sjónvarpsfrétta á rásinni. Hingað til að ræða þessi tíðindu eru komin Birkir Karl Sigurðsson, stjórnandi hlaðarsins vinsala Chess After Dark, Eyrún Magnúsdóttir, ritstjóri Gímaldsins og Oddur Ævar Gunnarsson, fréttamaður á sín. Velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Byrjum að þér, Oddur, þú er starfað í lengri tíma á sín, varst áður blaðamaður á fréttablaðinu, einmitt heldur starfinu þínu núna þrátt fyrir þessa breytingar. Hvernig hafa síðustu dagar verið?
2: Síðustu dagar hafa náttúrulega bara verið mjög skrýtnir. Mánudagur er sérstaklega þegar við fengum þessa tilkynningu að þetta leggja niður kvöldfréttir. Langur dagur, eiginlega svona ein vika í einum degi. Síðan höfum við bara verið að fóta okkur svona í nýju umhverju, náttúrulega horfum við eftir fullt af góðu fólki en fréttastofan er ennþá til og það, við erum ennþá að flytja fréttir þannig að það er verkefni sem við hérna, höldum áfram sinna, að vísi og bylgjunni þannig að hérna, þetta er nýju verilegi en spennandi kannski framtíðin svona hvernig við vinnum úr þessu
1: Já, og förum aðeins sem við tegum það hérna eftir Eyrún, þú hefur áratuga reynslu af fjölmiðla heiminum, þetta eru auðvitað stór tíðindi ekki bara einhvern veginn í einhverju fjölmiðla sögu heldur líka bara hvað varðar umröðana hér á landi
3: Já, þetta eru þetta ég var mjög sorgmætt að heyra þetta, því þetta er sko einhverju leiti þetta tákrænt þannig er svona hitt fréttasettið að hverfa svolítið það verður ekki sagði fréttir í sjónvarpi á sín lengur þannig að það er þetta en það sem að ég syrgi helst er þetta bara að það skuli vera þannig að fólki sem starfar við það að rýna í samfélagi starfa við það að segja fréttir að því fækki og það er mjög alvarleg þróun og það var ekki að byrja bara núna í þessari viku heldur hefur verið gegnum ganga þetta síðustu ára minnstakosti bara á þessari öld að minnstakosti frá hruni og það er eitthvað svona sem er þróun sem við þurfum að horfa á og það þarf að taka alvarlega að ef að þeim stöðut fækkar sem hafa þann starfa að sína valdi aðhald að þá erum við svolítið vondum málum.
1: Mm-hmm. Birkir, í tilkynningu sínar sagði ákvörðunin væri tekin í ljósi breyttra neysluvenja almennings, það sem sífellt fleiri sækir sér fréttir og fréttatengt efni á stafranum miðlum, það ég beina þarna auknum

0: krafti að frétta þjónustuna á Vísi og Bylgjunni og fáum Odd til að segja spytu frá því hérna á eftir. En þú hefur verið að stýra þarna einu vinsælasta hlaðvarpi landsins, Chess After Dark og þegar við tekið svona virka þátt í samfélagsumræðinu og jafnvel móta hana verulega til að mynda núna í aðdraganda síðustu alþingiskosninga fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna í síðustu viku. Sko það ekki einhverju liti óumdeilt að neysluveljunur almennings og val þeirra sem í opinberri umræðu á vettvangi til skoðanaskipta hefur að breytast verulega. Hvernig lítur þú á þessi tíðindi í því samhengi?
1: Ég vil kannski byrja að taka undir með bæði Eyrún og Oddi að þetta var svona leiðilega og sorglega fréttir einhver leiti. Mögulega ég svo yngsti sem tjúnaði alltaf einn klukkan hálf sjö. Ég gera alltaf stundum sundlega ég horfði tímaflæki en mér finnst það mjög leiðilegt og auðvitað bara ég ekki með tölunar fyrir framögg áhorstölur og annað en mér fannst það leiðilegt og sorglegt og tek undir það sem Eyrún segði áðan. En jú, auðvitað eru neysluvenjur að breytast hjá hlustendum og hjá fólki, sérstaklega held ég hjá það sem er komið okkur kannski óvart ef við talum fyrir mitt hlaðvarp, er að við fáum mikla gagnrýni hvað þættirnir okkar eru langir, þeir eru á 2-3 og sumir fara upp í næstu 4 tíma. Fólk auðvitað getur þar ekki að taka þetta í beit, en ég held að sé einhvern veginn, ég held samt að sé ennþá markaði fyrir að vera með beina útsendingu, viðtölu beinni útsendingu og annað, en já,
0: þetta er samt. Og reynt í stefni.
1: Já, já, og mér finnst neysluverðin að vera breytt, við finnum alveg fyrir því og þarna, kannski hefur einhverja sökja í þessu sjálfur, en vonandi ekki, en þarna, ég held að þetta geti allt unnið bara dóldið vel saman.
0: Já, Oddur, hvað segir þú um þetta form sjónvarsfréttir því að við erum að venjast núna löngum hlaðvörpum eins og Birkinefnir, en sjónvarsfréttir þar er búið að vega og meta fréttir dagsins, þetta er ritstýrt efni og nú ert þú í raunin að vinna fréttir þannig, þú ert að vinna myndræna framsetningu á fréttum sem birtist ekki sjónvarsfréttum, heldur birtist bara á vefnum, eða ekki?
2: Jú, það er það bara beint á Vísi og jú, eins og
0: það er svona önnur vinsla einhverju leiti.
2: Jú, það er önnur vinsla einhverju leiti, ég meina núna erum við ekki lengur, það er engin þulur sem að hérna stimpla fréttin inn, útskýrir hvað í gangi og síðan kemur fréttamaðurinn og svo framvegis. Aðeins öðruvísi format en einhverju leiti þá náttúrulega já og öðruvísi neysla eins og þú segir, fólk ekki lengur að klokka sig inn klukkan hálf sjö að horfa á þetta. En eins og þú segir, þá þarna náttúrulega mikil vinna að baki þessum sjónvarsfréttum sem að voru og ritstýrt efni og ritstjórn þannig að vera fisk út það sem er hérna fisk át starendir frá öðrum hlutum og svo framvegis sko þannig að hérna við ætlum náttúrulega bara að halda áfram að vera mjög sýnileg og við erum ennþá með fréttamenn sem eru vanið í að koma fram í fyrir fram myndavél og svo framvegis þannig að Vísir verði núna býst ég við, gerir á fyrir því að þá Vísir verði öflugri og fólk geti vanist í meira að sjá beinar útsendingar þar og svo framvegis sjálfsögðu það eru margir sem munir sakna þess held ég samt, einmitt, eins og Birgir segir að horfa á fréttir klukkan á sjö
0: Hvað segir þú um neyslu venjur það kemur að fréttum því að það hefur líka verið bent á það í vikunum núna að svona það sé erfitt að reikna nákvæmlega út rekstralegan grundvöll sjónvarsfrétta, mínu að það þarf að taka með af trausti og miðlun og ritstjórn og fleira, hvað segir þú?
3: Ég held reyndar að þetta verði ekki til góðs, ég held að þetta sé ekki rétt skref en það er hægt að hafa alls konar skoðanir á því, á endanum að þetta snýst þetta peninga og það gerir rekstur fjölmiðla auðvitað á endanum, þá þurfi vera til peningar til þess að geta haldi úti ákveðinu starfsemi og það hefur komið fram í þessu, þetta snýst auðvitað það að það er talið kannski ódýrt að halda úti þessum fréttatíma og það eru aðrir fréttatíma sem eru í útvarpi sem eru þá ódýrari en sko það sem ég finnst að við þurfum núna að þetta kallar á hverju viðbrað þetta kallar á viðbrað eins og er kannski viðletni þess að þáttar núna að bregðast við þessu og segja, heyrðu, ok, hvað þarf að gera? Þetta kallar líka viðbrað hjá stjórnmálunum og þetta kallar á það að fólk skilji meira hvað er þarna baki, hvað er sem sagt, hvað þýðir þar að fjölmiðla get ekki lengur reki sig með sama hætt og er gerðu áður og þá þurfum við þetta að horfa á þessar dreifileiðir sem að fjölmiðlar hafa og það er talað jújú, breyttar neysluvenjur og allir vilja vera einhvern veginn á samfélagsmiðlum og allt þetta samfélagsmiðlarnir eru samt það sem er að draga úr tekjum fjölmiðla og þar þanga eru peningarnir að leita þannig að það þarf að horfa á allt þetta mengi í einhverju samhengi.
0: Já, og við tölum einmitt aðeins um lausnir Eyrún því að Logi Einarsson, ráðherra málaflokksins hafa til viðlaðs í Kastljósi vikun og nefndi svona eitt og annað þar að fólk þurfti að fara að líta á fréttir sem nauðsýna vöru fara að greiða fyrir fréttir nefndu hann að beina fjárhagslegan stuðning við einkarekna miðla framhalda á þeim aðgerðum og þessa hugmyndum á hver hlutfall af auglýsingatekjum RÚV fari inn í stuðningskerfi einkarekna miðla. Það var hann samþykkt frumvarp einmitt í sumar sem sjónum var meðal annars beint að endurgreiðslu á ritstjórnarkostnaði. Hann hafði það áður kynnt aðgerða áætlun fjölmiðla í lok síðasta árs. Mm-hmm. Ég meina, hvað þykir þér það sem þegar hefur verið gert og hvað þarf að gera eins og þú lítur á þessi mál?
3: Sko, eitt af það sem þarf að gera er að horfa til þess hvernig RÚV rekur sína starfsemi. Það ekki lengur hægt að aðskilja þetta svona mikið af því við okkur hætti til þess, af því enginn vill tala RÚV, af því það svo flóki og það svo erfitt og það svo viðkvæmt. Sérstaklega maður við tala RÚV, af því allir fara í kleinu þegar við byrjaði að tala RÚV. Ok, gott. Ég gerði smá, ég fór aðeins í það að skoða, býttu nú við, hver er raunveruleg dreifing RÚV, núna bara fyrir hennar þátt. Að því nú er ég búin að vera að tala mikið fjölmjöli, ég svo býttu, ok, það er alltaf að tala heru RÚV er orðin eitthvað kolkrabbi, það er út allt, akkur þarf það að vera að berjast áhorf, að berjast augu við þessa miðla sem að eru bara að reyna einhvern veginn að fóta sig og reyna bara í fyrsta lega að geta verið til og geta rekið sig. Og hvernig gerir RÚV það? Það er til dæmis auðvitað gegnum samfélagsmiðla. Og ég fór skoða þetta og ég veit ekki hvort að það er öllum ljóst, en RÚV er með 32 virka reikninga á samfélagsmiðlum. Það er með 10 rásir á Facebook, það er með 10 rásir á Instagram, það er virkt á TikTok, X, LinkedIn og YouTube. Mm. Og það er með samtals 32 dreifileiðir í gegnum samfélagsmiðlum.
0: Já, nú fekk ég ekki þess að tölu þannig
3: nei,
0: að ég
3: veit
0: ekki, hennar þetta sérstaklega.
3: Þetta þýðir að RÚV er stærsti framlegandi, ég bara leiði mér að fullera það, það er bara stærsti efnisframlegandi fyrir samfélagsmiðla á Íslandi. Og hvert eru peningarnar að leita þegar leitinu samfélagsmiðla, sem sagt auðlýsingatekjurnar, er að leitinu samfélagsmiðla vegna þess að þar er svo mikið af efni sem fólk vill skoða og vill horfa á. Og þetta, þarna á milli er bein tenging og þetta er eitthvað sem er til dæmis ekki tala og margir stjórnmálamenn tala RÚV þeir alltaf einhvern veginn að tala út frá einhverjum gömlum dreifileið. Mm. Þú veist, en þetta er horfði svolítið stórt atri og ég held að það þurfi bara að fara að taka þessa umræðu í þessu samhengi af hverju á þetta að vera svona að RÚV sé alltaf að líta á aðra miðla sem sína keppinauta í staðan fyrir að vera leiðtogi í því að byggja upp fjölmiðla, svona heilbrigt fjölmiðla umhverju í Íslandi og RÚV getur gert það en er því miður ekki að því.
0: Já, en það eru þetta margt í þessu sem þetta nefna hérna, en maður spyr sér kannski, þú nefnir þetta samfélagsmiðluna og það er kannski stærri spurning, ekki bara með ríkisútvarpið heldur aðra að auglýsingatekjur sé að fara svona mikið þangað inn, er það ekki bara veruleiki sem við búum í að þú þarfst að segja fréttir það sem einhver er, fólk er á samfélagsmiðlum og allir meðlar einhvern veginn þurfa að móta sig að því?
3: RÚV er með næstu 700.000 fylgjendur á samfélagsmiðlum, heldur að RÚV sé ekki áhrifavaldur í þessu, RÚV er stærsti áhrifavaldur á Íslandi.
0: Mm.
3: Það er þannig.
0: Já, ég svo sem ekki
3: hérna,
0: ég þekki ekki nokkuð þessar samfélagsmiðla tölur hvorki hér.
3: Nei, en þessna er ég benda á þetta, vegna þess að þetta er einhvern veginn eitthvað sem er bara ekki rætt það tala eins og bara, þetta sé allt að því að sko RÚV þarf að huga að því að vera í einhverjum kjarna það þarf að vera einhver svona, einhver leið tói, ég vil að RÚV sé stert höfum það alveg á hreinum, ég þykir rosalega vænt RÚV en ég held að við þurfum að fara svona að tala svolítið við RÚV eins og svolítið strangt foreldri og segja, heyrðu, ég elska þig og þú ert ofbúslega, hérna, mikilvægt en það þarf að setja þér einhver mörg.
0: Mm-hmm. Marti Jésu, Oddur, hvað segir þú því að þetta er auðvitað samfélagsmiðla umhverfið og maður spyr hvað þarf að gera, það er auðvitað að gera áhlinn kynnt, það eru frumvörp síðan auðvitað tekist á auðlýsingar sölu á RÚV, hvernig RÚV er að deila sín efni, svo Eyrún hérna er búin að rýna í, en hvað segir þú?
2: Ég meina
0: skapa eitthvað svona heilbrigt
2: bara þessu tengt sem Eyrún er að segja, ég veit að það var mjög miklu umræð á mínum vinnustaf, bara hversu mikið við ættum að vera að fara til dæmis á TikTok og svo fremst, núna er Vísir á TikTok en þá er heilmiklu umræð, við vorum mjög lengi mjög sein, miklu seinni heldur en RÚV vegna þess að við hugsaum bara að býta við viljum fá fólk á Vísi, við þurfum að fá fólk á Vísi en ekki endilega á TikTok ekki á Instagram hvað gerir það fyrir okkur að fólk sjá efni okkar á samfélagsmiðlum? Vorum ekki alveg 100% viss, núna erum við það samt einhvern veginn að reyna að vekja athygli á Vísi þá svo að fólk, unga fólki sem er að nota þessa miðla farin á Vísi vegna þess að það er eina leið fyrir okkur til þess að bara fá tekjur og svo framvis, þú veist að fólk skoði Vísi, skoði okkar miðl, sé ekki á samfélagsmiðlum.
0: Já, Birkir, hvað segir þú því að þú ertu þetta í þessu nýja miðla um hver verð með vinsælt? Hlaðvarp og þið vinnið auðvitað klippur upp úr þessu og deilið á samfélagsmiðla og vera að feta eitthvað leið. og það eru þetta einhverjum sem hlusta í alla fjóra tíman á einhver ákveðin hláður
1: en síðan hérna,
0: akkurat, en síðan er klift ykkur og svo svona finnst þér hérna, hvað þykir þér um fjölmjölu umhverfið á Íslandi, hvernig er þetta skapa einhvað heilbrigt
1: sko ég held að Kristrún þurfi

0: hvernig það þannig að Rúð þarf að vera sterkt ég aldrei hrifin af einhverjum millifæstu kerfum eiginlega, sama í hvað að geira það mér finnst bara ég doldill survival of the fittest kall bara mm-hmm. við bara fólk bara, ef það í rekstu sem að þarna,
1: borga sig,
0: það virka það bara þannig verulega mikil einfjöldin hjá mér áttum á því, en að þess öllu sögðu eins og Oddur og Eyrun að rekja þarna að þá þarf eitthvað að gera í stöðunni hvort að Rúf sé vandamálið ég þor ekki að fara með það, ég ekki sérfræðingur í þessu mm. ég held aftur ég komið eins og við byrjun, ég held að bæði getur alveg spila saman, en klárlega Rúf fyrir þeirra mikið það ofyrir það mikið, veit það ekki?
1: Nei, það margir þættir í þessu. Fáum ykkur aðeins til að pæla svona kjarnir hérna í framtíðinni, Eyrún. Mm. Hvar heldur við verðum eftir 5-10 ár? Það hvað fjölmenn á Íslandi varðar?
2: Það veldur mjög mikið á því hvað gerist núna, held ég.
1: Mm-hmm.
2: Vegna þess að það er einhver svona, það er einhver tímamót núna sem að, og þessi niðurlagning fréttasettsins og fréttatímastöðar 2 er einhvers konar er eitthvað neginn tákgræn fyrir þessar breytingar og mögulega hefði verið betra að þetta hefði bara gerst fyrr að það bara, við varum komin eitthvað neginn lengra og varum komin lengri inn í samtalið þar sem það að gerast núna að stjórnmálumenn þurfa að heila bara hafa meiri áhuga á þessu, vegna þess að stjórnmálumenn eru mjög uppteknir við að móta sína eigin hlaðarpsþætti, halda út í sínum eigin samfélagsmiðlum og hafa ekkert að segja síðan að fjölmæla sé óslega mikilvægir en það vantar að fara kannski að bakvita hvað er það við fjölmæla sem mikilvægt það eru vinnubrögð það allt sem býr hann að baki hlaðvörpin eru frábær viðbót inn í umræðinu það séu fleiri vettvangar en þau eru annars eðlis, þau eru allt annað ritstýrður fjölmiðl, þar sem að er fari eftir sérreglum blaðamanna þar sem er, þar sem getur haft eitthvað vissu fyrir því að það sé búið að kanna mál, rannsaka þau, rýna þau, skoða þau, það getur engin borga sín í viðtal og svo framvegis að það er mikilvægt að halda þeir starfsemi gangandi og við erum með, þegar við erum svona stóran áhrifavaldið svo Rúf það verður Rúf að taka á sig það hlutverk að styðja við ritstýrða fjölmiðla og það er bara því miður ekki að gerast akkurat núna.
1: Oddur, hvað segir þú að framtíni mína, ég hefði það í náðan að þú varst auðvitað á fréttablaðinu, hefur síðan verið að framlega efni á sín, ert núna komin í það að framlega
3: allir þessi meðlega hætta
1: myndra efni og þú veitthvað með stöðtöð tattu eða
3: jú, ég er gaman hvað stöðtöð tattu sko, ég óttast bara að þessi þróum, haldi bara áfram óbreytt, reitstjórnin sem eru nú þegar til, haldi bara áfram að minka það er sem ég óttast mjög mikið og maður hefur mjög miklar áhyggjur af því að flesti núna séu bara neita efnis eins og hlaðvarpa, elska hlaðvarp en eins og Eyrún segir, þetta allt önnur vinna, þetta er ekki fjölmiðlar þetta allt önnur vinna þar að baki og ég miklar áhyggjur af því að meilhundi ungsfólks sérstaklega séu bara neita efnis það sem er bara að vera að ræða skoðanir til dæmis, endalista skoðunum frekar heldur en staðarindir sko, mm-hmm. og hvaða áhrif það hefur og ég hef miklar áhyggjur af því að ef það ekkert breytist og ef við gerum ekki eitthvað í þessu að þetta haldi bara áfram og bara, já, ég, bara mínum samstagsfélögum minna bara halda áfram að fækka
0: Oddur náttúrulega kemur að leggja punkt sko, að mínum að þetta eru hlaður ekki fjölmiðil sko, hann að Svo,
1: já, akkurat, ég ætlaði að ræða það til að mynda hérna við þig og fá sko þína sína á framtíðina því að auðvitað viljum að umræðan hér í húsi sé góða, það sé blómlegt fjölmiðla landslag annar staður og að það sé sterk hlaðvörp líka og það er svona reglulega rætt líka um rekstur hlaðvarpa og afskipti fjölmiðlanefndar og eitt og annað. Jú. Hvernig sér þú framtíðina Birgir? Bæði einhvern veginn almennt hvað fjölmiðla varðar en líka hlaðvörpin, þið viljum áttúrulega halda áfram að gera
0: já, kannski þurfum að gera ennþá lengri þetta nei, ég veit ekki, ég vil kannski nefna bara ég hitti einmitt daginn eða ég glæs að hann var glæslega viðtalið undan okkur og hann sagði mitt, þannig þetta var mjög harður og góðu þann, ég var ánægði með þig en hann sagði, að það verður svo þægild að tala með því hlaðvarpi af því að þú nærði aldrei að fara þetta er svo frábætt form sem við erum að tala góða við hlaðvarpinu, þú nærði að fara miklu meiri dýft og fara miklu meira grundigt í öll mál hvar verðum eftir einhver x ár, ég veit að ég held að hlaðvarpin minn halda áfram að þróast, við erum að sjá það að hlaðvarpinu ennþá að spretta svo gorkúlur sko, hverjum einasta degi við byrjum fyrir 6 árum síðan og það eru svo mörg hlaðvarp búin að byrja, hætta og koma aftur, þannig ég en aftur, það er rosalega mikil sem þau eru að koma inn á, hérna, hitt fari ekki á móti sko.
1: Já, já, akkurat. Það margt í þessu við þurfum að ljúka þessu góða samtali núna en halda því áfram endilega. Birgir Karl Sigurðsson stjórnandi Chess After Dark Eyrún Magnúsdóttir, ritstjóri Gímaldsins og Oddur Ævar Gunnarsson, fréttamaður á sín Takk fyrir komuna.
3: Takk
0: fyrir gera.
1: Og hér eftir smá þá ætlum við að ræða stöðu barna og ungmenna aukna áfengistrykkjúlinga og hvort rétt sé að lengja útivistatíman.

0: um það deilt núna. Jú, heldum áfram með vikulokin hér á samtengdum rásum 1 og 2 og ég minni aftur á að þátturinn sömuleiðis í beinu streymi í mynd á vefnum okkar rúf.is og rúf 3 í rúf appinu. Og þá eru þetta nálgast myndefnið í spilara rúf og alla þættina auðvitað í helstum hlaðvars veitum. Voru mér að ræða fjölmiðla landslagið og rættum síðan við Daðamá Kristófersson, fjármála og efnahagsráðherra hér í upphafi þáttar. En nú ætlum við að ræða börn og ungmenni sem hafa verið tölvur til umfjöllunar í vikunni. Bæði hefur verið deilt hvort rétt sé að lengja útivistatíma barna og sem var áfram rætt aukna áfengisdrykkju unglinga. Og hingað eru komnir góðir gestir sem þekkja vel til málefna barna. Erlingur Sigvaldason frístundaráðgjafi og kennaranemi, Árni Guðmundsson sérfræðingur í æskulýðsmálum og Þóranna Rósa Ólafsdóttir skólastjóri Rimaskóla. Velkomin.
1: Takk fyrir.
2: Takkilega.
0: Það hefur svona eitt og annað verið í fréttum sem tengist ungu fólki. Mér langar að byrja á því að nefna áfengismálin, að áfengisdrykkja séð aukast hjá unglingum og í vikunni var líka sá frá því að unglingar hefðu verið að kaupa áfengi í netverslunum en þetta kannski eitthvað sem kemur fólki svona að einhverju leiti á óvart að þetta sé staða núna eftir allt sem á undan hefur gengið. Árni, þú hefur líka farið fyrir samtökum foreldra gegn áfengis auglýsingum, kærðir sjálfa þig eftirminnilega fyrir kaupa áfengi á netinu en þetta kann að koma fólki svona á óvart að það sé tala það að áfengisdrykkja unglinga sé að aukast á nýjan leik. Hvað skýrir það heldur?
3: Það skýrir það að unglingar geta bara keypt áfengi bara á kortari og kerfið eins og ræðum það er náttúrulega eitt sem hefur ekki rætt mikið landlagsembætti gerði könnun á aðgengi ungmenna sem sagt hjá netsölum og kerfið sem sagt þannig að það 7% sem selja þá samkvæmt því að allt ferli sér löglegt. Það sem líka á vissinni sem það að foreldrar sem hafa sambandi okkur þau geta ekki kært þetta því að þú tilkynir sko svona til lögreglunar, alltaf að kæra sölu til batna, þá batni komið á skrápannan nefndar.
0: Mm. En það snýst allir meira en bara þessa netverslun því að þetta hlýtur að snúast líka um einhverja stemmingu í samfélaginu því að netverslun er eitt og þar þarftu vissulega að sko fá einhver til að skrá sig inn sem hefur aldur og síðan þú ert að sækja vöruna þá áttu að sína skilríki og það var nú einhver sem nefndi það þarna í vikunni að það ekki alltaf veri þú mætir ríki þá einhvern veginn þarftur bara eitt skilríki hjá einhverjum eldri sem líkist þið smá þannig að hlýtur að vera stærri spurningin bara um hvernig menn nálgast þetta eða hvað?
3: Já sko þetta er líka sko spurningin þetta sko að bota æma smá ríki það er ólöglegt að selja áfengi með þessum hætti.
0: Það er nú mál sem er enn í gangi,
3: eða ekki? Nei, það er búið að dæma. Það liggur fyrir dómur og þess að sem er akkur ekki búið að loka starfsemi sem er ólöglegt. Mm. Hvað sem þetta fer áfram ekki. Við getum heldur ekki látið þá sem er að selja áfengi búið til áfengispolítika landinu.
2: Já. Þú veist, mér finnst það svolítil ofurinnföldun að alltaf að tala að þessar áfengisnetverslan er að því að þessi klassísku símanúmer sem maður getur hringt í og þessi skullara þjónusta, hún lifir ennþá góðu lífi sem þessi er vissi.
0: Já, erlingur, sko, fámyndalega erlingin í þetta því að þú ert sko ungur maður, ert að starfa með börnum, þú ert líka frjálslyndur ungur maður. Hvernig plassir þessi stað við þér? Annars verði einhvern veginn að þessi tala við það að hér sé áfengisdrykkja að aukast einhverju benda á netvöslun. Hvað segir þú?
2: Mætti alltaf stórauka forvarnir og forvarnastarf og það er eitthvað sem að mér þættið þurfa nauðsynlega að gera ef við ætlum að liðka hérna aðgengi.
3: Liður í forvarnum er aðgengi, áfengi. Það er eina grunnforsendur íslenska módelinu.
1: Það má kannski koma alveg þá líka en íslenska æskulistrannsóknir sem að háskólinn stendur fyrir hver einast ári, þar sem þeir mælt hvernig staðan og ungmennum okkur er, bæði kvíði og neysla og hvernig sambandir eru foreldra þeirra. Ef við skoðum það og þá eru 9% nemenda í tíundabökk sem hafa prófað kannabis. Það er ekki neittvöslun.
2: Nei.
1: Það er 11% sem hafa farið að kaupa sér áfengi eða er í áfengisneyslu sem hafa prófað áfengi. Þetta eru mjög sambarlega tölur, mjög sambarlega hópur og krakka mun áfram redda sér og það er ekkert að sjá og tölunum í gegnum árin að áfengisneysla þessum hópi sé að aukast allavega í grunnskólanum, við getum ekki séð það.
0: Nei, þetta er ekki svona sagt núna, já.
1: Já, við getum ekki séð það, en þetta er rosalega mikið umræðið. Kannski bara út af
0: þessu. Já, fáum þið aftur inn í þetta sem ég er nokkað að nefna hérna við skólastjóran vegna þess að það var til að mynda rætt þarna við formann foreldrafélagsins í Seljaskóla sem svo nefndi það að mögulega þyrfti átak eins og farið var hér í á 9. áratug síðustu aldar þegar þetta hafði verið í miklum ólestri í lengri tíma. hvað segir þú? Þú varst svona hérna aðeins að rýna í þess að tölu hvort þetta væri í raun að aukast en þarf eitthvað sambærlegt átak að þínu mati inn í þá vantlega elstu bekki grunnskóla mér til þarna jafnvel.
1: Já, sko íslenska forvarnamódelið sem að koma sínum tíma þegar við náðum þessu gríðarlega árangri, það er ennþá að skila þessum árangri ef við skoðum það. Við settum útivistartíma. Hann var settur, Ísland er eina landi á Norðurlöndum sem er með svona festan
0: útvistartíma. Já, við ætlum að ræða útvistartíma hérna.
1: Já, og við erum líka með að sveitafélagin hafa tekið það að það er að bóka frístundasirki. Þannig við erum að halda börnunum okkar í jákvæðu virkri tómstundum sem að skipti máli hvort það sé að íþróttafélagin, tónlist eða eitthvað annað. Og það er gríðarlega mikilvægt. Og svo nummer 3 höfumlegt áherslu foreldra og samskipti foreldra og þessi rannsók sýnir líka það að megin hluti foreldra og barna eru í góðu sambandi það við erum að tala 90% sem eru góðu sambandi, treysta foreldra sem vilja tala við þau, þetta þessu örfáu eða kannski 7-8% nemenda sem eiga ekki eins miklu góðum samskiptum, við erum líka að tala erlenda nemendun okkar, þeir eru minna betri góðum samskiptum foreldra sína, heldur en okkur íslensku, við þurfum kannski grípa þetta þessi þannan hóp okkar, halda vel eitt hann það hefur klikkað Það
0: er alveg ljóst,
1: en já.
0: Eitt þetta bara vestuninn að sölu aðeilar og fleira, en þú getur að hafa líka sterkur skoðan á forvörnum og
3: þeim fætti. Sko, nú gerir ég það sjálfur álega, ég sendi í starfsmönnum félagsmyndstu og fyrirspunnalista og þar kemur allt annað í ljósættunum að tala. Það er alveg sýnileg, sko, algjörlega sýnileg breytingar í unglinga umhverjunu. Við verum að fara að ræða núna á miðkvöldaginn ám áttum hópnum, þá er að félagslíf framhaldsskólan er allt að færast út á vinnuvendingastæði. Við erum semst að fara inn ykkur breytingafasa sem er ekki góður. Þegar að bjóra leður á sínu tíma þá fór ekki neyslunum 4 litrum í 8 litra svona. Mm-hmm. Það skeði á ákveðni tímabili og þessna getum við ekki nota tölur dagsins dag alveg nákvæmlega og segja að sé allt í lagi. Að mínum andi þá er sátt í samfélaginu ákveð fyrirkomulag, hvernig að selja áfengi hvernig við ætlum að hefða útjöfstöttum öðru slík og þetta vinnur allt saman
0: Já.
3: Að koma með grímulösa og frjálsa áfengisölu 24 stundir dagsins 360 dag ársins er auðvitað ekki neitt innlegg inn í íslenska æskulismóli, það vinnur beint og gegn því
0: aldrei. Erlingur, þú ert auðvitað verið í samskipti við úlinga núna í lengri tíma og þekkir svona kannski stemminguna einhverju leiti, er einhver stemming í þá átt að fara í meira mæli að leita í áfengi eða einhver efni sem eru óæskileg.
2: Mér smá þáttir í þessu emett vera við þurfum samfélagsáttak af því það er líka svolítið viðhorf foreldra sem að þú veist á mínu starfsvettvangi þá hefur verið erfiðara á foreldra til að taka alvarlega að barnið er að sé að drekka áfengi heldur en að stunda nikótín.
0: Mm-hmm.
2: Það hefur verið, maður hefur frekar fengið foreldra hérna upplifa, við erum rauninu vansöknar oft yfir nikotínuna, því það er eitthvað fóreldarnir sem eru líka búin að normalisera fyrir sér að, jújú, það er allt í lagi að fá við sér, tvo, þrjá bjóra svo lengi sem ég sé ekki sterku áfengi
0: mm-hmm.
2: þú veist það en þú veist það er samfélagsáttak held ég að það sé lengu orðið tímabært
0: Tímabært samfélagsáttak, mér langaði líka nefna annað mál sem þjá nú rætt hérna aðeins það er Útivistartími barna, það var nokkuð rætt hann í vikun og mennta á barnamálaráðherra þegar að byrta hann í sumar drögað frumvarpi breytingu á barnaverndarlögum þar sem meðal annars er lagt til að lengja útivistartíma barna eina klukkustund og þessu hefur verið mótmælt núna í vikunni þegar umsagnir hafa verið að hrannast inn Reykjavíkurborg, samanhópurinn, félag íslenskra hjúkunarfræðinga og fleiri hafa verið að leggjast gegn þessum hugmyndum. Erlingur, er glabræði að leifa börnunum að vera úti hérna ein í klukkutíma í viðbót?
2: Mér finnst þetta í... Mér finnst þetta bara fínt mál og þú veist, 12 ára börn er allt annar hópur en 6 ára börn og það er svolítið sérstætt að hafa þau undir sama hatti og við þurfum líka að leggja mikla áherslu á að foreldrarnir séu líka það bara með sitt aðhald og geti sett sína reglur, að þetta er náttúrulega ekki þetta er bara hámarslengd á hversu lengi getur verið úti en foreldrar geta alltaf hérna móta sínar reglur.
0: Hvað segir þú, Þóruna? Hvernig sér þú þessi mál með útivistartíma?
1: Já, ég fór að skoða þetta og þetta er endilega mál, sko, útivistartíminn er síðan 1991 og hvað samfélag var þar, það er allt annað samfélag sem í dag. Þetta var aðeins endur skoðað, þannig að sá ég árið 2018 og þetta er svona stig, þetta er að vera að vinna þetta þennan þátt út frá þessu endur skoðum 2018 frá barnaverndarlögum. Mér finnst þetta ekki vera rétt skref meða við hvað samfélag við erum komin í dag við vorum með aðeins einfaldara samfélag 1991 heldur en núna 2026 það eru flóknari heimur sem við erum bara að sjá, við erum fann að sjá meira ofbeldi með lungmenna. Það er mikil hópasöfnun, til dæmis á staði í kringu skóla þar sem atna, þau átt að segja á það séu myndavilar. Þannig við sjáum ýmislegt þar, lögreglan er að koma.
4: Og þá ekki frístundamiðstöð eða slíkt.
1: Ég meina, við erum að tala um sko, frístunda sko, félagsmiðstöðna sem eru bara stórkostlega þáttur í forvörnum. Þar sem við erum að tala með 50% barna á snúlingastígi er að sækja þessa frístundamiðstöðar. Það var gerð, við vorum sett í svona sparnar já, fasa núna daginn, það sem að það mátt bara opið til 2045 og þannig að ég held að sér enda búin að lengja til 2022 en ég meina að þeirra tala að hafa opið til 2023 þegar krakkarnir búin í frístundinni, það kemur þetta klukkutími erum við þá að hafa svona rómatíska hugsun að þeir séu fara út í fallin spýta eða í alveg erum við þar
4: Já, það er ekki svo segir
1: Það er ekki þannig, Nei. Og þannig ok að, það er hugsunni samt að þau séu meir út að leika sér og hitta aðra, en í svona, við þurfum að halda hans utan auðu og það þarf að vera örugt umhverfi þú ert útið, jú, einhver er kannski fótbolta fram með dröllu og frábært en það er ákveðn áhætt og það er verið að markasetja og fókusir á ungmenn okkar og er að ná þeim, ég finn það alveg bara við sem skólanum við þurfum alveg að vera mjög vakandi það, hvað einstaklega kom inn til okkar sem er ekki heima,
4: Já.
1: En það, þeir sem er í neyslu, þeir draga að sér fólk og það er alltaf að reyna að ná fleirum á vagnin með sér, af því þetta er bara business
4: Árni, þú deildi því á þræði á Facebook að þú hefur aðeins rætt innan útivistatíma Erlendis
3: Já,
4: og þurft svona að leiðri þetta eitt og annað í kjölfæri þetta er þetta einstætt fyrirkomulag eða hva?
3: Já, ég lenti bara miklu hremmingu, sko, ég fer víða og ræði æskulismál og forhaldamál og ég var, mér minnir þetta að vera í hana, Litáin, alþjóðlega ráðstefna og ég að tala hann íslenska forhaldamódel og ég finn það ég alveg með salin og ég að tala félagsmiðstöðarnar og allt þetta sem við erum búin að gera svo fyrir ég að tala útivistareglunar og nota orðið hvar fjú og þá bara breytti stemmingin algjörlega í salnum og ég bara var eiginlega náði mér ekkert á strik sko síðustu tíminnar og hérna þurfti að grípa þeim mikill að varna og þá var það þannig að þeir sem áttu bersku sína í löndum sem ekki byggu við lýðræði þar eitthvað fjú semst útvistabann er algjört bannriði. Þannig að samingi sem þau sáu því var að, hérna, ég erast að segja fólki að það er ekki lögg á hverju hotna smalinn klukkan eitthvað. Þannig að það er dóltið, með margra augun getur þetta verið sérstætt.
4: En ég er þetta sem þekkist ekki annars þar að þessi útvistartími sem einhvern veginn ríkið setur?
3: Ekki svona í þessum skilningi sem við erum að nota þetta. En svo líka annað með útvist og útvist, sko, ég sé það að strákurinn minn, hann kemur heim á réttum tíma. En þá fer hann að hérna, hafa sambandi við vini sinni og þeir eru að fara í FIFA eða eitthvað á netinu, þannig að þeir eru úti í einhverju skilningi. Þannig að ég sé þetta sem einhvers konar leið til að samfélagi geti haldið utan að börnin sem á skynsumlega tíma, en þá er þetta svona tæknilegt í nútíma samfélagi er hvað er að vera inn og hvað er að vera úti.
4: Já, akkurat.
3: Og svo hinn ángin sko, hvort að þarf ekki að setja úti vista reglur að fólk sé meira úti heldur en það er að því að krakkar eru mjög mikið innir núna.
4: Já, akkurat. Það er margt í gangi en skóla upphaf, það var auðvitað núna hérna fyrir nokkru síðan og við erum ætlaði að fá písa niðurstöður eftir
1: á
4: þriðjudaginn akkurat. Hvernig er svona hljóðið þér, Þórhanna? Það er auðvitað alltaf tilefni til að ræða niðurstöðunar.
1: Já, og það sem ég hef kannski verið svona fókusera á hvernig höfum við staðan hjá okkur með íslensk menntakerfi og Íslandi verið. Ef við skoðum bara 2006 þegar satt í stýrihóp varandi náttúrufræði menntun að þá lögðu við strax fram að það þarf að hafa ákveðin þætt í hug eins og bara námsgögn í þeim og hópastærðir og menntakennara og það hefur ekki gerst svo kom hrun í 2008 2012 er aftur settur svona starfshópur en þess að við erum ekki árangri og það er ennþá í dag 2006 erum við með þróun að sjóð námsgögna í algjör óefni, það vantar pening við erum með miklu minni fjármagn í námsefnisgerf á Íslandi, heldur við þessu Finnlandi og 30 krónur nefnandi í Finnlandi með það 5700 Íslandi þannig að kennarnir okkar seta hérna og er að búa til efni fá ekki stöðning, það er brestur á endumentun á meðal starfandi kennara og þetta er bara erut ástand og ég ekki að sjá það að við sem að ná einhverjum brjálæslega árangri
4: nei.
1: Ég meina við fengum fullt af erlendum nefnendum hérna bara nefnendum hérna inn til okkar þegar það allt opnaðast landamærin svo kom COVID-ið og við vorum að brasa í því og svo kemur það er fjárans örðuleikar í samfélaginu eins og við vitum, en þú fórst að tala við Dadam og þetta er ekkert, það er pínu ves og við finnum það alveg í skólanum því að sveitafélagin líka ströggla og það er að vera hamra á okkur að spara og fjölgi bekkjum,
4: já,
1: og
4: þegar
1: við fjölgi bekkjum þá er eitt kennari að reyna að hlaupa hérna áfram með alls konar hóp sem hann þarf þá að semja námsefni aðlaga og hann ræður ekkert við þetta. Þetta er staðan okkar í dag. Ja, og svo ætlum við að vera mjög hissa á þessu þegar.
4: Já, við erum ekki langa tíma eftir Erling, þú ert kennar nemi já. Og auðvitað er þetta alltaf þung umræðið með menntamál
2: já.
4: Þegar písa niðurstöðu berast.
2: Já, ég Ég samt er, mér finnst þér smá uppgangur í einhverjum virðingu gagnvart stéttinni. Mér finnst allan að umtal kennara yfirleitt gott á netinu og eða þú veist.
4: Já.
2: Og ég held að

0: fólk sé almennt ekkert að hafa miklar áhyggjur að písa.
1: Nei.
0: Eða þú veist, ég allan ekki kringum mig.
1: Nei, Árni, hvað þýttu, hvernig ferð þú inn í skóla árið?
2: Ég ferð alltaf öðru sinni, þetta ég alltaf félagsmyndstöðsvæðingur og félagsmyndstöðanar eru mitt og það þannig að þar eru við ekkert að meta fólk á öðru sendur en það kemur inn og þroskast og fara að gera eitthvað og fer síðan út og tekur með sér fullt að góðum eiginleikum út í lífið á þess að vera með eitthvað stimplum og hvort það sé með 7 eða 8 eða 9 eða 10, það bara hvort það sé góða manneskjur.
0: Já, nákvæmlega, ég var mittlega áslega það bara í minni kennslu að nemanda sem líður vel og honum vegna vel.
1: Já,
3: nákvæmlega. Íslenska menntastefnan byggir á því.
0: Já, nákvæmlega.
3: Byggir á seglu og frumkvæði og atna, hvernig þeim líður. Að því við teljum að með þeim styrkleikum að þá voru allir í fægir.
1: Akkurat.
3: Og við þurfum alla á dekk. Við erum lítið land, Ísland. Og við erum atna, undir fæðingatíðinni.
1: Já.
3: Og hvernig ætlum við að nýta allan mannfjöldan okkar en ekki setja alla einhvern box og hvernig það er að vera, við vitum einhvern framtíð
1: Ná, akkurat.
3: Það er bara þannig.
1: Akkurat, þetta er ágætt loka orð og ræði menntilega menntamólin áfram núna í næstu viku komast eins og er ekki lengra í þetta skipti Erlingur Sigvaldason, frístundarráðgjaf og kennaranemi Árni Guðmundsson, sérfræðingur í æskulýðsmálum og Þóranna Rósa Ólafsdóttir, skólastjóri Rimaskóla Takk fyrir komuna.
2: Takk
1: við komast ekki lengra eins og ég segi en ég minna að þáttin má nálgast í spilara rúf bæði hljóði og mynd og öllum helstu hlaðvars veitum Ég Ingvar Þór Björnsson, takk fyrir að hlusta heyrumst aftur eftir viku
2: Þessi

0: Þetta voru vikulokin, endurfluttur þáttur frá því í morgun. Ingvar Þór Björnsson hafði umsjón. Þannig lauk dagskrá Rásar 1 á laugardegi. Klukkan 12.
1: Fréttastofa Rúfu Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Rússlands forseti átti einstaklega opinskátt samtal við útsendara bandaríkjastjórnar í nokkrar klukkustundur í dagum leiðir til að ljúka innrásastríðinu í Úkraínu. Þeir Steve Witkoff og Jared Kushner hafa borið fram fjölda hugmynda við Vladimir Putin forseta. Júri Ushakov, talsmaður stjórnarinnar, sagði á blaðamannafundi að bandaríkja mennirnir hefðu greinilega komið vel undirbúnir til fundarins. Þeir báru ekki aðeins á borð hefðbunnar óskir að stríðinu linni, heldur fjölda hugmynd að leiðum til að svo megi verða, sagði Ushakov. Hann sagði rússnesk stjórnvöld bjart sín á að settum markmiðum verði náð. Sendimennirnir eru væntanlegir til Kýf á morgun. Sex eru slasaðir, þar af tveir alvarlega eftir þriggja bíla árakstur á Suðurlandsvegi austan Sólheima Jökulsvegar á sjöunda tímanum í kvöld. Þyrla landhelgisgæslunar auk þriggja sjúkrabíla og dælubíls voru kölluð út. Þetta staðfesti Íris Edda Heimisdóttir aðalvarðstjóri lögreglunar á Suðurlandi. Þyrla landhelgisgæslunar flutti í fjóra til aðhlýningar í Reykjavík, þar af þá tvo sem alvarlega eru slasaðir. Þar að auki voru tveir fluttir með sjúkrabíla á Selfoss. Hringvegurinn hefur verið opnaður að nýju. Ljósanótt í Reykjanesbæ náði hámarki kvöld á stór tónleikum á útisviði sem voru í beinni útsendingu á Rás 2 og með flugeldasýningu. Ljósanótt alltaf haldin fyrstu helginni í september og stendur frá 15. degi og fram á sunnudag með margvíslegum uppákomum. Á vef Víkurfréttan segir að mikil gleði hafi ríkt á ljósanótt í kvöld. Slökkvilið var kallað til að parhúsi í Lindahverfi í Kópavogi klukkan 9 í kvöld. Á daginn kom að lítill eldur hafði logað í staðbundið í einum skáp og búið að slökkvan að sögn varðstjóra þegar slökkvilið bara garði. Varðstjóri segir engan hafa verið í hættu. Forsætis ráðherra Norex segir sögulegan viðburð hafa orðið í sögu landsins í kvöld þegar Spektrum 2 geimflöginni var skotuð upp frá geimferðamiðstöðin á Andoya klukkan 12 mínútur yfir 10 að staðartíma. Spektrum lítil 2-3 flög framleitt af þýska sprotafyrirtækinu Isar Aerospace sem ætlaði að koma litlum og meðalstórum gervihnöttum á sporbaugum jörðu. Árangursríkt geimskot frá Andoya markar tímamót fyrir Noreg sem geimferðaríki, skrifaði forsætisráðherrann Jónas Gahr Støre á Facebook í kvöld og mærði samvinnuna við Þjóðverja. Þá komið að veðri. Á morgun verður hægvaxandi norðaustanátt og léttskýjað að mestu framan að deginn þykknar síðan upp. Norðaustan kaldi, stýningskaldi eða allt hvass vindur síðdegis hvassast suðaustanlands. Stýningskaldi, allt hvass vindur eða hvassviðri og rigning þar annað kvöld. Það má búast í snörpum vindkviðum í fjöll sunnan og suðaustan til á landinu annað kvöld. Hiti 8 til 16 stig hlýjast á suðurlandi. Fréttir næst í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.